0: то я не хочу жити з такою думкою постійно. Бажаю, українці роблять все можливе для нашої перемоги. Я дуже вдячний всім волонтерам, друзям і військовослужбовцям, які безпосередньо допомагають і борються з Російською Федерацією. Але я хочу зазначити і запросити всіх, хто бажає приєднатися до лав ЗСУ в свій підрозділ, в наш підрозділ, підрозділ РУБАК 4 ОТБР, для того, щоб ефективно знищити русню. Наша служба рекрутингу завжди підскаже, як попасти до нас в підрозділ, отримати фахове навчання, найкраще обладнання, найкращих побратимів і правильні цінності для нищення ворога.
1: Я дякую вам за цю розмову і за вашу свідому позицію.

0: за країну рівних можливостей.
1: «Шеврон» – 114-ї бригади тактичної авіації – це символ сили і захисту. Наш девіз – вище за себе. Це про характер, про професіоналізм, про щоденну готовність діяти першими. Хижий птах у небі, рішучість та перевага в повітрі. Щит – оборона українських міст. На рахунку бригади – сотні знищених повітряних та наземних цілей. Ми – 114-та, і ми завжди вище.
2: 114-та бригада тактичної авіації повітряного командування «Захід».
3: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
4: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей. За країну, яка шанує ветеранів.
5: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
6: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
7: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.

0: боролися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Росіянин, який повернувся з війни, вбив дитину.
2: Учасник війни.
1: Учасник війни напав на трьох школярок в Уфі.
3: В Іркутську
1: В Іркутську колишній учасник війни в Україні взяв у заручники та вбив жінку.
4: Для цивілізованого світу вони окупанти, вбивці, мародери. Та на болотах з них вперто ліплять героїв. 300 портянками кредити обіцяють списати, і стартовий капітал 350 тисяч рублів дати, і у новий їхній бізнес з перевірками не лізти.
5: Я ветеран бойових дій!
6: Я ветеран бойових дій! Я військовий!
4: Місце на роботі зарезервоване. Місце в університеті зарезервоване. Бо окупантів на болотах до вишів братимуть поза конкурсом. Диплом – це як бонус за участь у війні. Кремль наказав тримати під своїх героїв 10% бюджетних місць. Пільги прописали також і для дружин окупантів. Тим жіночкам, хто відправив свого чоловіка на війну, теж пообіцяли студентський квиток.
7: Це таке яскраве втілення істини, що росіяни своїх не кидають. Допомога та підтримка, вона у всіх сферах.
4: Ну і вишенька на тортику. Усі, хто був під слідством і пішов воювати, їхні кримінальні справи на паузі. Така собі амністія в режимі очікування. Кремль фактично підписав новий суспільний договір. Воюєш, тоді Путін зробить тебе героєм. Бо ж на болотах якраз час героїв настав. Спочатку так назвали федеральну пропагандистську програму, а до неї ще й десятки законів нашкребли. Тепер герої путінської СВО – це реальні претенденти у депутати, губернатори і на чиновницькі посади у регіональній та муніципальній владі.
8: Герой Росії.
1: Герой Росії? У нього немає обох ніг, але він повернувся з війни і сьогодні допомагає меру працювати з дітьми, у яких немає батьків або батьки воюють. Це наша гордість.
4: Засуджених до терористичної армії Путіна вербують з 2022 року. Тоді ще живий Пригожин пропонував ув'язненим просту угоду. 6 місяців на фронті і ти вільний. Судимість знімають. Після смерті Пригожина цю практику Кремль одержавив. Вербуванням зайнялося Міноборони і Федеральна служба виконання покарань.
9: Які еліти?
10: Які еліти? Гроші десь крали? Пальці розчепірили? Ми еліта. Яка еліта? Ось еліта. Ті, хто захищають батьківщину. Їм не страшно передати країну в руки. Такі люди не відступлять, не підведуть і не зрадять. Ось вони повинні виходити на провідні позиції.
4: Диктатор не може дати росіянцям економічне зростання чи свободу, але може задурити їм мізки, пообіцявши якийсь там статус. 2 роки тому головний куратор внутрішньої політики Кремля, товариш Кирієнко, плакався, що після війни партянки погано адаптуються до мирного життя, а їхнє кримінальне минуле лякає матрьошок. А нині Пісков уже інакше співає.
11: Президент брав участь у розширеній колегії Міністерства внутрішніх справ. Серед показників, які викликали занепокоєння, рейтинги насильства ніяк не фігурували.
4: Це товариш Пісков сказав після того, як у Челябінську злочинець-окупант, повернувшись з фронту, убив колишню дружину, а у підмосковному Щолкові ще один такий самий герой задушив 48-річну жінку. Генпрокуратура РФ з 2023 року засекретила статистику злочинності серед учасників так званої СВО. А у квітні 2026-го з сайту Росіянського Верховного суду зникли навіть дані посудовим рішенням за останні 20 років.
1: Військові злочини, вони ще попереду. Росію накриє хвиля. Це одна із причин, чому Путін не закінчує війну. Куди подіти людей, які відчули свою безкарність? У них є свій шлях. Вкрав, випив у в'язницю на війну. І так без кінця. Їм сказали, що вони еліта.
4: Якщо вірити останнім відкритим даним судового департаменту Верховного суду РФ, то кількість засуджених військових за перші 2 роки повномасштабної війни зросла майже втричі. Половина з них отримали реальні терміни. 2 з 3 злочинів – тяжкі чи особливо тяжкі. Цьогоріч, за даними медіазони, у військових судах вже 990 справ про вбивства, в яких фігурують герої так званої СВО.
12: Якраз момент істини.
11: Саме настав вирішальний момент. Ми з вами маємо думати про солдатів, офіцерів, тих, хто сьогодні в окопах, тих, хто завтра туди прийде, про добровольців, які туди поїдуть, і не заглиблюватися в бюрократичні процедури. Брехня та наклеп щодо них будуть покарані.
12: Будуть наказано.
4: Коли злочинця амністують та нагороджують статусом героя, це не виняток з правил. Це демонстрація того, що на Росії нормальні закони не діють. Путін сигналізує матрьошкам від еліти, силовиків і до пересічних, що закон – це він, а лояльність важливіша за вирок.
2: Для
10: нас любов до батьківщини та прагнення її захищати понад усе.
4: Сотні тисяч зі зброєю, ПТСР, звичка до насильства і відчуття вседозволеності. Навіщо вони Путіну? Він не благодійник, він інвестор, а вони його боржники. Навічно. Така собі особиста, особлива гвардія бункерного диктатора. Тому і щедрість путінська безмежна.
7: Гроші у нього на підкупи завжди знаходяться.
4: Кремль свідомо будує систему, де судити учасника так званої СВО значить образити ідею самого Путіна. У результаті герої злі на тилових, а тилові бояться героїв. Влада ж маніпулює всіма. Замкнуте коло, в якому війна позиціонується як нормальна кар'єра для цілого покоління. Єдине, що не зарезервоване, це життя у цього покоління.
3: Та мислі баріна, що ли?
7: Ось думки пана, що ось селяни оброк здають, панщину здають і не бунтують. Ось і добре.
3: От і хорошо.
4: А Кремль ще й торбу презентів дає так званій новій еліті. Лише 5 тисяч рублів штрафу за побиту жінку, 0 тисяч рублів штрафу за комунальні борги. Путін розставив пріоритети чітко.
8: Ходять, у них є.
7: Вони ж приходять зі зброєю, і в них є почуття солідарності. Часто це такі згуртовані, серйозні банди. І, звісно, це дуже турбує Кремль.
4: Голосніше ридає тільки болотяний міністр внутрішніх справ, бо, бачите, кадровий дефіцит в органах серйозний.
13: Ми робимо все, що ми можемо.
7: Ми робимо все, що можемо. Ми не можемо надрукувати гроші та підвищити заробітну плату, щоб залучити людей до служби в органах внутрішніх справ. А ситуація не просто змінилася, вона погіршилася. У нас не вистачає кадрів.
4: 212 тисяч поліцейських вакансій. І ще одна цікава цифра для розуміння катастрофічної ситуації з визначенням пріоритетів на болотах. З 2022 року понад 1000 матрьошок вже заплатили за це здоров'ям або життям. Вони не загинули чи покалічились на фронті. Це з ними сталося вдома. Від рук отих, от кого Кремль називає героями та робить новою елітою.
7: Це дуже важливо. Треба надати учасникам так званої СВО таку можливість, щоб вони могли приходити до навчальних закладів і викладати ті предмети, які їм ближчі.
4: Зараз так звані СВОшники – це типу еліта, якій не страшно передати країну. Але еліта на болотах – це не статус, це тимчасовий дозвіл. Така собі угода з дияволом в сучасних ерефівських реаліях. І путінський електорат раду заплатить будь-яку ціну за порожні обіцянки-цяцянки Кремля. Як робить це вже понад чверть століття.
14: Сейчас у нас создаються.
10: У нас створюються війська безпілотних систем як окремий рід військ. Потрібно забезпечити їхнє максимально швидке та якісне розгортання і розвиток.
4: Той момент, коли марив Києвом за 3 дні, а на 4-му році великої війни зригуєш ідеєю: а давайте вигадаємо новий рід військ, бо старі якось не вивозять. Саме так Лілі Путін зробив у червні торік.
10: Опла. За планом.
4: Вже у листопаді 2025-го пропагандистські сміттярки рапортували: безпілотні війська типу скліпали. Зупинка хіба що за свіжим гарматним м'ясом. Ось так завершилася одна із спроб завербувати студентів болотяного вишу, так звані нові безрукі, тобто безпілотні війська. Менше з тим, росіянську молодь продовжують активно агітувати вступати до так званого нового роду військ.
7: Переваги служби у Збройних силах для безпілотних систем полягають у тому, що контракт у нас складається на строк, який становить 1 рік, після чого військовослужбовець має право або продовжити контракт, або звільнитися.
4: Підписати контракт з Мінубивств мають 2% студентів болотяних вишів. Про таке завдання для Росіянського міністерства науки та освіти стало відомо опозиційному до Кремля медіапроєкту «Фрідейлі».
1: Згідно з даними, за минулий рік у російських вишах навчалися 2,2 мільйони чоловіків. Якщо вишам вдасться виконати вимогу Міносвіти і науки, то російська армія додатково отримає щонайменше 44 тисячі бійців. Якщо ж план у 2% поставили і перед технікумами, то всього контракт укладуть 76 тисяч молодих людей.
4: А перед цим у відкритий доступ потрапив документ болотяного Мінубивств, за яким у цьому році до дронових військ окупанти марять навербувати майже 79 тисяч портянок.
15: Нужны перспективные.
7: Потрібні перспективні молоді люди, які мають бажання та запал до цієї справи. БПЛА – це новий вид військ.
15: Новий род військ.
4: Ось так підписувати контракт з Міноборони РФ і переконують студентів університету кооперації у Московській області.
15: У нас условия – це…
7: У нас умови такі. Одноразова виплата у розмірі 3 мільйонів, плюс зарплата 210 тисяч. Чекаємо на всіх у нашому пункті відбору.
15: У себе на пункті відбору.
4: Ще багатшим Буратіно, судячи з обіцянок агітаторів, можуть стати студенти московських вишів. За контракт з Міноборони їм обіцяють дохід у 5 мільйонів дерев'яних. Рекламу контрактів до безпілотних військ наче по команді вивалили на офіційних сайтах та у соцмережах топових вишів. Туди ж ледь не усі університети Томська. Там вербують в окупанти до так званого першого безпілотного підрозділу «Рубікон».
7: Міністерство оборони звільняє військовослужбовця з військової служби після закінчення терміну дії цього контракту.
16: Настоящого контракта.
4: Про те, що контракт можна буде укласти нібито лише на один рік, втовкмачують вербувальники. На цей термін вище пропонують академічну відпустку або обіцяють не відраховувати і позакривати борги. А повернутися можна буде нібито ще й на бюджетне місце.
7: У чому небезпека? Щоб розпочати цей підробіток, їм треба підписати трудовий контракт. А трудовий контракт, він єдиний, називається контракт із російською армією. Підписавши контракт, ти опиняєшся у повному розпорядженні російської армії. І що вона хоче з тобою, те й робить.
4: Тим часом у Болотяному Мінубивств хрестяться, що студенти їм типу не цікаві.
16: Намірені і вас...
7: Ми не маємо наміру та можливості примушувати студентів брати участь у так званій СВО.
16: Ні.
4: Але кострубату та нахабну агітацію ніхто не скасовував, а тому у Хабаровську помітили ось такий автовійськкомат. Так званий мобільний пункт відбору на контрактну службу притягнули прямо у двір місцевого технікуму. Ще й на фасад будівлі приколотили банер з рекламою служби у безпілотних військах. А ось такі повідомлення розіслали студентам нафтового технічного університету в Уфі.
1: Якщо ваш знайомий, друг, брат або інша людина, яку ви знаєте, захоче укласти контракт, то вони можуть це зробити за допомогою нашого університету. Від УДНТУ окрема виплата у розмірі 500 тисяч рублів, окрім виплати від РБ.
4: Вже на початок березня вербувальники дронових військ оббігали понад 200 вишів, коледжів і технікумів у болотяних регіонах та на окупованих територіях. Про це писало видання «Верстка». Особливо цікаво агітував студентів ось цей от екземпляр. Це такий собі товариш Олексій Скрипніков, декан одного з факультетів Держуніверситету інженерних технологій у Воронежі. На одній із зустрічей, куди студентів зігнали добровільно-примусово, оцей от глибінарій зригнув побрехенькою про якесь відео, яке, типу, сам бачив.
7: Молода, вагітна дівчина тікає. На дорогу виходять двоє у неадекватному стані. Її ловлять, заламують руки і розрізають живіт. Дістають дитину, підкидають її вгору і нанизують на ніж. І це люди? Вони ж не люди. Ви це розумієте чи ні? Це нацисти.
4: Всю оцю люту маячню товариш Скрипніков вивалив, щоб мотивувати студентів йти воювати проти України.
7: Чи є тут чоловіків в аудиторії? Ні? Мені соромно за вас. Зніміть штани, одягніть спідниці і прикріпіть собі пантики. Як вас мамки виховали? Ви ж мамині черешеньки.
4: Так само зневажливо говорила зі своїми студентами і директриса коледжу транспортних технологій у Новосибірську товариш Кірсанова. Тих, хто хоче навчатися, а не їхати 200 тисяч за Путіна, вона прямо обзивала боягузами.
1: Починаєш розмовляти із 18-річними, з вами. Хлопці, ну батьківщина ж вимагає, треба. А у відповідь, так а що ми в синкові труні приїдемо чи що? Та звідки ж у вас цей страх? Хто навіяв цей страх? А хто буде захищати нас? Я кажу, давайте, ідіть зараз за контрактом. Ви отримаєте диплом. Тому що зараз набираються нові війська. Ось чому така потреба.
4: Або БПЛА, або гарматне м'ясо. Це вже ультиматум студентам Кузбасу. У мережі потрапив аудіофайл викладачки одного з місцевих політтехнічних коледжів і, ймовірно, базікою з відрахованим студентом та його батьками.
17: Або буде БПЛА, або просто...
1: Або буде БПЛА, або просто взагалі контракт, як гарматне м'ясо, прямо на передову. У нас тут є добровольці, які самі захотіли йти. Місяця не пробули, все, прийшли в Цинковому. Ось меморіальну дошку відкривали. 35 прізвищ, знайдених офіційно.
4: А це вже аграрний університет на Кубані, де студентів також вербують на війну. І кращої антиреклами, ніж конкретно це отагід з біговиську годі шукати. Бо на захід увірвалися українські спецслужби. Ведучий цього мілітарного шабашу до останнього вірив, що підключив до розмови розмови російського окупанта. Очікував полум'яної промови про так звану другу армію світу, а почув правду про шалені втрати армії РФ.
18: Я
7: насправді військовий, тільки не російський, а український. І хочу вам сказати, не дай Боже, ви підете сюди. Мені доведеться вас убити, кожного, хто підпише цей контракт. Обличчя ваші всі зафіксовані. Так само, як і ректора, так само, як і тих, хто щойно вам це все презентував. Військового, який щойно розповідав про це.
4: Окрім відео, загід збіговись росіянські соцмережі плодоносять і роликами з так званими добровольцями. Ось оце відео скліпали, коли двоє студентів з Тули, типу, вибрали не строкову службу, а одразу безпілотні війська.
19: Я уйду по контракту.
7: Я піду на контракт до військ безпілотних систем. Наскільки я знаю, я перший з інституту.
19: Хороші умови служби.
7: Гарні умови служби. Контракт підписано на один рік. Та й щоб було розуміння щодо джойстиків чи їх відсутності. А також, щоб допомагати своїм солдатам. Я вирішив піти слідами батька.
19: Солдатам, по стопам отця вирішив піти.
4: Так а звідки з'явилась така необхідність, коли студентам-матрьошкам доводиться обирати між двох сортів багна болетяними безпілотними військами і строковою службою? Це історія, звісно, замовчує. Бо такий вибір доводиться робити тим студентам, які не потягнули навчання і не здали сесію. Або ж керівництво вишів, так би мовити, допомагало їм опинитися на межі відрахування. Та замість того, аби називати речі своїми іменами, ролики про відправку студентів на фронт верещать про так званий патріотизм і рясніють карикатурними почестями, як це було у болотяному Волжському.
7: Це дуже зручно, що можна на рік піти допомагати батьківщині у перемозі над ворогом і повернутися через рік на своє місце в університеті.
4: Вступити не до аспірантури, а до лав терористичної армії. Ну хіба не фантастичні перспективи? Але в матрьошок з Брянщини є окрема думка.
20: Ні, я на строчку пойду.
7: Ні, я піду на строкову. Хай йому грець наші контракти. Бо у нас тут сидять самі йолопи, які навіть не відпустять без контракту. У мене дуже багато знайомих, яких просто не випускають з контракту. У нього контракт на рік, а він уже третій рік тусується.
4: Про те, що всі обіцянки російського військового командування брехня, так само верещать портянки, які повернулися з так званої СВО.
7: Те, що агітують підписувати на БПЛА, далеко не факт. Там обманюють. Кажуть, що ви підете в цей, а місць немає, вас запхають в інший. А контракт ви вже підписали, дідько.
4: Кілька місяців поспіль вербували і не навербували. Служити у болетяних безпілотних військах згодилося менше 2000 студентів. В масштабах РФ це мізерний мінімум. Ось так через це бідкався зет-блогер товариш Васьковський.
7: Незважаючи на масштабні зустрічі з військовими, лекції та роздачу агітаційних матеріалів, ці 2000 набрали з тих двієчників, які вже підлягали відрахуванню. Їм запропонували академічну відпустку на час контракту, після чого пообіцяли переведення на державне фінансування. А в разі відмови – відрахування та військкомат.
4: До прикладу, після 3 місяців вербувальних кампаній військкомат Тули відрапортував, що нашкребли до безпілотних військ лише 12 матрьошок, 5 з яких – студенти.
1: У Тулі 12 військовослужбовців підписали контракт і поповнили лави військ безпілотних систем – ВБС РФ. Серед них 5 студентів Тульського технікуму залізничного транспорту та Богородицького політехнічного коледжу.
4: В інших регіонах РФ і цифри ще скромніші. Повідомляють про 1, максимум 2 студентів, які спокусилися на агітаційну маячню і пішли в безпілотні війська. Поки болотяні виші не гребують методами кнута та не шкодують обіцянок цяцянок для методів пряником, опозиційні Кремлю юристи винесли свій вердикт щодо контрактів, які російським студентам пропонує Міноборони РФ.
21: Формально там дійсно буде
7: вказано один рік у графі, де зазначено термін контракту. Але щойно цей рік мене почне діяти положення пунктів 4-5 указу президента про мобілізацію, яке фактично робить цей контракт безстроковим. Гарантій того, що служба відбуватиметься далеко від фронту, це взагалі якась нісенітниця.
4: До всього, жоден охочий долучитися до болетяних безпілотних військ насправді ще й не застрахований від перспективи опинитися у штурмовиках.
21: Там обіцяють
7: окремий відбір, який відбувається вже після укладення контракту. Тобто ви 3 місяці фактично будете проходити якийсь відбір. І в кінці більшість отримає повідомлення про те, що вони відбір не пройшли. Але це не означатиме, що з ними розривають контракт. Їх просто переведуть на інші військові посади. Стрілець той самий у піхоті, ті, кого відправляють у штурм. Це посади, які зараз гинуть. І ось це чиста правда.
4: Тобто, заманюючи студентів на російсько-українську війну, Кремль не хоче укомплектовувати свої безпілотні війська. Режиму потрібно набрати свіжі порції гарматного м'яса в інші роди болотяних військ. Тим самим відтягнути оголошення нової мобілізації. мобілізації на болотах. Адже цієї весни щомісячні втрати армії РФ у війні вийшли на новий промисловий рівень. У березні і квітні Росія втрачала по 35 тисяч окупантів, повідомляє наше військове командування. А тому, щоб уникнути відкритої мобілізації, Москва заманює матрьошек у військо типу безпечними і нібито короткостроковими контрактами, які на практиці перетворюються на квиток на цвинтар. На війну гроші є. Цьогоріч Кремль аж на 167 мільярдів доларів розщедрився. Рекордна сума для РФ з часів Совєтщини. На пропаганду гроші є. Майже 1,5 мільярда доларів. Торік апетити кремлівських ЗМІ були скромнішими на 200 мільйонів. А на дорогу до Калинівки у Калузькій області грошей немає. Якихось 2 мільйони доларів на сотню кілометрів, аби щебенем підсипати. Але місцевим кажуть, чекайте до літа.
0: Деньги люблять тишину.
10: Гроші люблять тишу, спокій і стабільність.
4: От тільки про літо якого року ці казки калужанам не сказали. Оренбуржцям пощастило більше.
18: Дорога.
22: Дорога. Чотирисмугова траса під Оренбургом. Цей проект заплановано на 2031 рік.
4: Усі оці типу неважливі витрати на дороги, освіту, медицину, ЖКГ треба урізати, сказав Кремль.
23: Денег.
10: Грошей завжди і скрізь не вистачає. Питання у виборі пріоритетів. Команді чинного мера Москви вдається вибирати найголовніше.
24: Ви удається вибирати саме головне.
4: Звісно, вдається. Собянін, той, що вже 15 років як мер Москви, завжди береже бюджетні грошенята для самореклами.
10: 15? 190 мільйонів доларів на рік уряд Москви витрачає на саморекламу.
4: Перше за 11 років у московському бюджеті діра майже у 3,5 мільярди доларів, написав російський The Moscow Times. Це як спільний річний бюджет десь трьох регіонів. Що ж робить товариш Собянін з дефіцитом? Скорочує столичних чиновників.
25: У нас нет никаких.
10: У нас немає жодних підстав, жодних сидіти склавши руки. У світі не існує такого правила, що ти можеш спочивати на лаврах і залишатися на тому Олімпі. Ти злетиш звідти негайно, якщо не рухатимешся вперед.
4: Ну, звісно, де Олімп з Собяніним, а де московські багатоповерхівки, в яких провалюється підлога. Заплановані на ЖКГ майже 11 мільярдів доларів уріжуть на 10%. Бо товаришу Собяніну пріоритетніше дати 5 мільйонів доларів на різдвяні прикраси для міста. Щоб всі думали, що так зване СВО типу йде за планом, і на болотах не життя, а свято.
25: Наші дні.
6: У наш час це тим більш доцільно. Ми маємо перемагати на фронті, і в людей має бути гарний настрій.
4: За хороший настрій росіянців і товариш Медведєв переймався у 2016-му, якраз на другий рік російсько-української війни.
26: Просто денег нет.
6: Просто зараз немає грошей. Ви тримайтесь тут. Усього найкращого, гарного настрою.
26: Хорошого настроєння.
4: 2015-го Москва теж затягувала паски і прощалась з третиною чиновників. Тоді економіку косили фінансова криза і перша хвиля американських та європейських санкцій через агресію Росії проти України та невиконання Мінських угод. Нині ж росіянська економіка переживає найбільшу кризу за останні 20 років. Цьогоріч у січні бюджет отримав від нафтогазової галузі лише 5 мільярдів 100 мільйонів баксів. Це найнижчий показник за 6 останніх років. А нафтодолари – це ж ключове джерело фінансування РФ. І от халепа. «Газпром» та «Роснефть» очолюють рейтинг компаній з найбільшими боргами. Немає нафтогазових доходів, немає надходжень до бюджету. Немає надходжень, немає зарплат. І безробіття зростає шаленими темпами.
27: Зараз у російського чекаю.
10: Який варіант зараз є у росіянина? Звільнитися, стати безробітним. Другий варіант – скорочуватися, погоджуватися на 3-4 денний робочий тиждень з відповідним зниженням зарплати. Або долучитися до так званої каруселі відпусток, коли розігрують, кого сьогодні відправлять у відпустку на наступний місяць без збереження зарплати.
4: У Підмосков'ї звільнили 15% чиновників. І чим далі від МКАДу, тим сумніше та бідніше. Фінансова діра у регіональних бюджетах більше 19 мільярдів зелених.
28: А там які проблеми?
10: Які проблеми? Не розумію. Ми виділили всі гроші. Де гроші, Антоне?
4: Як де? На війні? Інститут проблем міжнародної безпеки порахував, що на один день війни проти України РФ витрачає більш ніж півмільярда доларів. До прикладу, за оцей єдиний день можна було б закрити річну діру у бюджеті Ханты-Мансийського автономного округу чи Ямало-Ненецького. А якщо 2 місяці не воювати, то й дірки у бюджеті Москви не було б.
2: Воровали ми мільярди.
3: Вкрали ж мільярди. Ви не знаєте?
5: Ні, не знаю. Зараз скажу, чому. Як вас звати?
3: Марія.
5: Сідайте, Марія.
3: Дякую, Вова.
9: Спасибо, Вова.
4: Коли у таксиста Путіна закінчуються гроші, він лізе до чужої кишені і каже своєму електорату: хочете, аби комунальних аварій на Росії стало вдвічі менше, а не як цьогоріч, чи щоб тарифи ЖКГ не підвищували, тоді сплатіть податок на ледарство. Він, типу, врятує бюджетні дірки.
11: Огромні розходи
3: на величезні витрати на непрацююче населення. Просто не хочуть працювати. Роботодавці по всій країні сплачують за працівника $570 до фонду медичного страхування. 700 тисяч непрацюючих у Москві. Вони можуть 2 місяці попрацювати, щоб сплатити цю страховку. Це істотно знизить навантаження на регіональні бюджети.
11: З регіональних бюджетів.
4: А ще можна зекономити на російських губернаторах. Від початку повномасштабного вторгнення Путіна в Україну російські регіони стабільно витрачають на охорону губернаторів майже по $1.5 мільйона на рік. Формальне пояснення – ризики війни. А насправді типовий страх, бо 300 окупанти ж з фронту повертаються. Відтак рівень злочинності на болотах б'є всі рекорди. Але росіянським чинушам не до того. Головне в РФІ що? Війна і пропаганда. Так от, торік мер Краснодару витратив на свій самопіар $4 мільйони, а губернатор Кубані – 385 мільйонів. Остання сума спокійно могла б перекрити нинішню дюру у бюджеті Кубані. Там якихось $54 мільйони бракує. За кремлівськими мірками взагалі не гроші. Якихось 1080 шахедів. Тоді як торік лише у липні Росія запустила по Україні аж 6000 ударних БПЛА.
12: Що, економіка вже рушиться?
18: Економіка руйнується. Але люди в Росії намагаються сказати: та ні, все нормально. Це типовий приклад жаби, яку варять повільно. І поки вона не померла, вона каже: та ні, нічого, тепло, ось ногою ще можу поворушити. Правда, одна не рухається, але друга ще рухається, значить все нормально. Ви всі брешете. І у нас в Україні все добре.
12: І у нас в країні хорошо.
26: В Германії он плохо.
3: У Німеччині он проблеми із водою і з паливом. Люди мерзнуть, економлять на всьому. У нас поки що, як то кажуть, на воді та електриці не економлять. Влітку можна на вулиці обмитися. У наших городах були літні душові. Взимку муніципальні лазні закрили. Хто де може, той там і миється.
26: Я можу, то там і миється.
4: Все супер на болотах. Просто у Білгороді немає світла і опалення.
28: Білгород, хватит ныть.
6: Білгород, досить скиглити. Я дивлюся на ці скарги, світла немає, опалення немає. Ви взагалі усвідомлюєте, що йде велика справжня війна? А ви хочете в капцях біля телевізора сидіти? Скажу прямо, доведеться терпіти. Якщо треба буде, будемо всі без води й тепла сидіти. Затягнули паски, закрили роти, працюєте на фронт.
28: Будемо на фронт.
4: Скиглити не можна. Можна марширувати. Бажано з 3 років. На це грошки є. Путінський Мінпросвіт швиденько вигадав пропагандистську програму для найменших. У росіянських школярів є так звані «розговори уважном», а у вихованців дитсадків це буде називатися «добрі ігри». Навіть найодіозніші пропагандисти дивуються таким нововведенням.
29: У рекомендаціях щодо книг для дітей віком від 5 до 7 років у рамках теми «Бабусі і дідусі» до списку рекомендованих книг включають книжку під назвою «Куди йдуть дідусі?». Хочеться трохи непристойно пожартувати. Дідусі іноді йдуть від бабусь до молодих дівчат.
30: От бабушек к молодухам.
4: Це якщо здоров'я не підведе, бо лікуватись ніде. В медичних бюджетах РФ вже урізали $1.4 мільярда.
30: Ну що у вас маленька?
18: Ну, тобто у вас маленька поліклініка. Ні, там можна встановити апарат УЗД, але ось повний комплекс сучасних цифрових послуг надати неможливо. Тому поліклініки закриваються, а натомість будуються нові сучасні поліклініки.
30: Сучасні поліклініки?
3: Їхати за 39 земель – це неправильно.
4: Вас в тому Кольчугіна всього 50 тисяч душ. якось з подорожниками Зеленкою обійдетесь. Але у збоченій картині світу Путіна це все означає не тотальне зубожіння, а навпаки – процвітання.
1: Продвигаємося к орі...
5: Рухаємося до орієнтира, встановленого на 2030 рік. А саме знизити рівень бідності – менше 7%. А до 2036 року – менше 5%, як на федеральному рівні, так і на регіональному.
4: Скільки тої голоти? Путіну не важливо. Головне – побільше податків стягнути для продовження війни. Ну і на свої диктаторські розкоші. На утримання голови Кремля потрібно більше 30 мільйонів доларів на місяць. А якщо помножити на 12, то якраз виходить річний бюджет Калмикії чи Єврейського автономного округу. Ну, принаймні їм стільки обіцяли. Якщо курс рубля не обвалиться. Тому не тисніть на центр прийняття рішень, бо тоді селяві.
3: Не можна ставити віз попереду коня. Спроби чинити тиск на Центральний банк фактично завдали б економіці ведмежої послуги.
4: За оцінками Федеральної розвідки Німеччини, дірка в бюджеті РФ і вже 89 мільярдів доларів замість 63 мільярдів, про які звітував болотяний Мінфін. А ще є дефіцити позабюджетних фондів у соцфонду, ну це колишній пенсійний, під 8 мільярдів доларів діра. У фонду обов'язкового медичного страхування 1,5-мільярдна дірка. За офіційними даними, за межею бідності скніє кожен сьомий росіянин. І за підсумками 2025 року безнадійні борги росіян сягнули 30 мільярдів доларів. Але гроші і достаток, тож на болотах не головне. 25 років поспіль диктатор Путін запевняє своє зубожіле населення.
5: Давайте не забувати, що життя є кінцевим. Накопичення багатства, як правило, не залишається в родині. Тому просто сидіти на золоті і накопичувати його, невідомо для чого, безглуздо.
4: Безсмисленно, сказав той, чиї статки оцінюють у трильйон доларів. І все це нечесно зароблене, а вкрадене у Росії та росіянців. Тож поки мільйони матрьошок рахують копійки до зарплати, у Кремлі рахують зовсім інші цифри. І чхати Путіну на те, що регіони ні великої та ні могучої стрімко занурюються у бідність. Бо це ж стабільність по-російськи. Коли народ стрімко зубожіє, а яхти Путіна та його шобли не дешевшають. Палаци не зменшуються, а криваві апетити тільки ростуть. Російсько-українська війна розплодила на болотах цілу нову індустрію. Це так звана військова езотерика. Болотяні маркетплейси буквально завалені усілякими тип магічним непотребом. Глибінарієм напарюють різноманітні іграшки, амулети та камені.
8: Всім привіт.
9: Всім привіт. Мене звати Лєра. І я в'яжу талісмани для наших захисників.
4: Так звані кишенькові талісмани – це такі собі іграшки-брілоки. І нині це хід продажів серед так званих оберегів, які типу захищають бойових лаптів. Опис таких товарів обов'язково присмачений порцією окультизму.
3: Зв'язаний вручну талісман для військових – символ захисту та удачі. Талісмани, що оберігають від негараздів і дарують тепло рідних країв.
4: Чули? Негаразди! Серйозно, це ж скільки треба було зробити помилок у словосполученні «м'ясний штурм». Чи, може, негаразди у збоченій картині світу московитів – це прийти в чужу країну зі зброєю в руках?
9: Іграшки-талісмани для бійців так званої СВО. Це не просто милі дрібнички, а символи підтримки та надії.
4: Так у чому підтримують? Та для чого дарують надію матрьошки з глибинок своїм бойовим лаптям? Ну, виходить, що заохочують на вчинення воєнних злочинів і захоплення території чужої країни? У ТВ для цього навіть цілу шаманську спільноту організували. Так, на болотах і така є.
3: Найголовніше, ми передаємо ось ці обереги, які шамани виготовили для наших хлопців. Ці обереги непрості. Вони символізують захист такої сили шаманів, яка прив'язує їх до рідної землі.
4: По-перше, навіщо було їхати з тієї землі, щоб потім до неї прив'язуватися? Та ти аж за 3000 кілометрів від нашого кордону, от і сиділи б у своєму болоті. А по-друге, замість оберегів для окупантів, краще б ті болотяні чаклуни, вищий рівень життя і нижчий рівень злочинності у самій ТВ нашаманили. Ну бо на Росії ТВ регулярно визнають найгіршим регіоном для життя. А оце суперкомбо з шовіністичних байок та відвертої брехні зригнули матрьошки, коли кліпали так звані обереги у болотяному селі Харді.
0: Росіяни.
3: Росіяни від усього світу відрізняються тим, що своїх ніколи не кидають. І коли людина йде захищати свою батьківщину, ми завжди чекаємо і знаємо, що вони повернуться. Для цього ми робимо обереги.
0: Наші обереги.
4: Але мілітаризовані шматки плюшу та інший непотріб – це дитячі забавки порівняно з відверто язичницькими артефактами. Адже болотяні маркетплейси масово продають так звані програмні свічки. Вони, типу, гарантують магічний захист для окупантів.
3: Програмна свічка – захист солдата. Захистить щитом від бід вашого героя, відкриє перед ним чистий шлях.
4: Єдиний чистий шлях для портянки – це забратися з української землі назад на болота, а не штампувати усілякий там мракобісний непотріб. Але ця логіка і розсудливість у матрьошок давно відмерли через непотрібність. А тому ось ще один мракобісний товар – так званий щит-оберіг для бойових лаптів. Цей атрибут воєнної езотерики називають, типу, потужним енергетичним інструментом, щоб, типу, посилити внутрішню енергію і так званий енергетичний щит, болетяні інфошахраї радять російським окупантам розмовляти з тією кривавою булавкою щодня.
3: Не зробила фотооберега, оскільки відразу віддала чоловікові перед автобусом на так звану СВО. Дуже вірю в допомогу оберега щита для мого любого брата. Рекомендую всім, хто перебуває на так званій СВО. Це реальний захист. Не знаю, як насправді брала коханому. Він на так званий СВО поїхав. Сподіваюся, буде оберігати його, і він повернеться живим.
4: Найкраща гарантія не сконати на так званій СВО – це не пхатися в чужу країну зі зброєю. Але головотяпи-глебінарії вірять у всіляку окультну дичину. Тому й покладаються на амулети, а не на здоровий глузд. Ось вам ще один їхній так званий оберіг – талісман типу з Тибету. Зміїне око.
3: Якби ви могли подарувати своїй коханій людині не просто прикрасу, а потужний амулет, талісман, який буде захищати і приносити удачу навіть на так званій СВО.
4: Якщо увесь попередній окультний дріб'язок коштує по кілька доларів, то за так зване зміїне око доведеться викласти приблизно сотню баксів. А єдиний, хто отримає користь від цього брязкальця, це продавець-шарлатан. За такий собі амулет на Росії видають ще й ікла якогось хижака. Спочатку може здатися, що отримати цю брязкітку можна задарма, але якщо вчитатися в опис цього псевдомагічного ікла, то все стає зрозуміло.
3: Робимо рунічний та енергетичний захист для воїнів, що перебувають на так званій СВО. Ціна – $250.
4: Тобто ці гроші і зроблять зі звичайного ікла так званий оберіг. А що про усілякі язичницькі обереги та магічні талісмани думають РПЦшні попи? Ну, бо по ідеї православ'я не мало б визнавати усілякі магічні предмети. Але тільки не кирилівські посіпаки, адже вони усіма руками за це мракобісся. Ба більше, РПЦшні попи навіть освячують такі псевдообереги у церквах. І не просто освячують, а можна сказати, що відкривають нову релігію. Ну, бо кроплять не якісь там ікони або хрестики. Водою окропили так звані печаті чистоти. А цей атрибут вже не з Біблії. Він з іноземної західної настільної гри «Вархаммер». І сталося це в головному храмі болотяних збройних сил. І тут підгоріло навіть у виробників оцих так званих печатей.
3: Печать із Вархаммер, як пишуть усілякі божевільні, які Біблію, мабуть, у руках ніколи не тримали.
4: Тим часом московський патріархат нічого спростовувати не став. Там просто видали, що в освяченні печаті нібито нічого поганого немає, як і богохульства. Самі вигадали, самі нав'язали, самі узаконили. В найкращих традиціях тоталітаризму.
7: До того, що трапилось, ставлюся достатньо спокійно. Ніяких порушень тут немає. Не бачу ніяких можливостей для тих, хто освятив, організувати якісь неприємні наслідки. І православну молитву можна, наприклад, арабською написати. Єдине, не усім сподобається змішування фантастики та реальності.
4: Болотяне православ'я вже давно мутувало в таку собі релігію воєнних дій. До речі, до тієї деградації навіть бункерний доклався. До прикладу, торік ФСБ в Цюрясі Кирил освятив натільні хрести та ікони для окупантів. І хрестики ці непрості, бо на деяких ланцюжках надряпали ініціали міжнародного злочинця Путіна. До речі, такий оберіг він сам, власне, і придумав.
5: Дуже красиво.
7: Дуже красиво. Дуже, дуже красиво.
4: Тим часом єдиний справжній оберіг, який дійсно міг би врятувати російських окупантів від ліквідації, це припинення війни. Але за це чомусь не просять ані інфошахраї, ані шамани, ані РПЦшні попи. Бо коли кирилівські посіпаки благословляють артефакти з настолок, шамани нашіптують на брязкальця, а маркетплейси продають фейковий захист від біт, це вже не країна. Це секта поклоніння Путіну з окультним підтекстом. Після загибелі верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та членів його уряду через ракетні удари США та Ізраїлю 28 лютого Путін сів на свій черговий політичний шпагат. Ну, це коли і з Трампом не хочеться сваритись, і кинути відкрито Іран. Типу ж партнер, з яким багаторічні енергетично-військові інтереси.
8: Давайте називати речі своїми іменами.
13: Давайте називати речі своїми іменами. Вашингтон і Тель-Авів? Я дозволю собі такий неміжнародно-правовий вислів. Роблять свавілля щодо Ірану та розростання цієї кризи, на жаль, все в більших масштабах. Ми з великою тривогою спостерігаємо за тим, про що попереджали.
4: Іран дав Москві тисячі шахедів, поділився технологією виробництва дронів, яке розгорнули у російському Татарстані, і навіть 2 роки тому приєднався до БРІКС. Логічно, що за такого союзника Кремль теж міг би заступитися, і не словом, а ділом. Але Путін, як справжній вік стронгмен, тобто слабкий силач, вичавив із себе тільки цидулку про співчуття. Та й то аж через добу після загибелі диктатора Хаменеї, який правив 37 років, між іншим.
5: Прийміть глибокі співчуття через вбивство, скоєне з цинічним порушенням усіх норм людської моралі та міжнародного права. В нашій країні аятолу Хаменеї будуть пам'ятати як видатного державного діяча, який зробив великий внесок у розвиток російсько-іранських відносин і стратегічного партнерства.
4: Чому ж бункерний не кинувся на захист свого нібито друга? Бо відверто підтримати Іран означало б стати на бік ворогів Трампа і, як мінімум, нарватися на грандіозні санкції. Крім того, за версією аналітиків з видання «Політику» і Інститут вивчення війни, удари США по Ірану посилили параною кремлівського диктатора щодо власного політичного довголіття, а воно залежить від результатів російсько-української війни.
13: Шаблонні відповіді Росії підкреслюють її мінімальну можливість підтримувати Іран та асиметрію російсько-іранських відносин. Кремль, ймовірно, залишатиметься обмеженим власними військовими діями в Україні та бажанням домогтися поступок від США, не жертвуючи своїми цілями в Україні.
4: 9 місяців тому, коли США та Ізраїль спільно завдали авіаударів по Ірану, тоді у Путіна питали, як він відреагує, якщо верховний лідер Ірану загине.
5: Я навіть обговорювати таку можливість не бажаю. Не хочу.
7: Але це відверто обговорюють пан Трамп та пан Нетаньяху.
5: Я все це чую, але я навіть обговорювати цього не хочу.
4: Скільки правди було у цих словах псевдодруга Путіна? Ще живий Алі Хаменеї міг би й перевірити. Іран, як з'ясувало розслідування в Forbidden Stories, мав російську систему розпізнавання облич, отримав її через мережу підсанкційних компаній. У системі стеження є фільтр емоцій. Заодно і поспреда Росії в ООН Нібензю можна було б вивірити.
14: Today the US.
15: Військова операція США та Ізраїлю стала справжньою зрадою дипломатії. Вжиті Вашингтоном та Західним Єрусалимом дії є не що інше, як черговий неспровокований акт збройної агресії проти суверенної та незалежної держави-члена ООН з порушенням статуту організації та основних принципів міжнародного права. Вони неприховано спрямовані на подальше втручання у внутрішні справи Ірану та знищення незручної заходу держави.
4: Все, як любить російський диктатор – жертвувати партнером заради власної вигоди і загравання із США. Торік Тегеран та Москва уклали 20-річний договір про стратегічне партнерство, аби, зокрема, і співпрацювати проти спільних військових загроз.
6: Та війна, яка йде, це не наша війна. Ми повинні робити те, що відповідає нашим інтересам. Для себе забезпечувати вигоду там, де можливо, якби це цинічно не звучало.
4: Коротко і ясно. А раптом до дипломатії дійде, то і тут у РФ є заготовлена шпаргалка.
16: Ми,
6: як Російська Федерація, в принципі, не прихильники методів, які підривають міжнародні, економічні та інші відносини. Це просто не наш метод. Ми ніколи до таких речей не вдаємось.
4: Кремль таємно переправляв до Ірану мільярди доларів, аби підтримати режим. Видання The Telegraph з'ясувало, що Москва переслала Тегерану близько 2,5 мільярдів баксів, і це лише за кілька днів після того, як Трамп під час свого першого терміну ввів санкції проти Тегерана. Дуже тепер пропагандисти-путіністи переймаються, що ж буде з цими так званими інвестиціями, якщо режим в Ірані впаде.
17: План А був.
6: У американців був план, що все завалиться за 3-4 дні. Ніхто не поспішає списувати Іран з гри.
4: Звісно, у іранського ж партнера Путіна є нафта, на якій Кремль завжди хоче заробити, поки партнери у Тегерані розбиратимуть свій клопіт.
19: У короткостроковій перспективі ми можемо сильно поповнити бюджет за рахунок того, що ціна на нафту зростає.
6: Заробимо, що було б дуже і дуже корисно, і можна отримати приріст економіки великий.
4: В Ірані попередили, підпалять будь-яке судно, яке спробує пройти Ормузьку протоку. Цей маршрут, для тих, хто не знав, з'єднує найбільших у світі виробників нафти у Перській затоці. Саудівську Аравію, Іран, Ірак, Об'єднані Арабські Емірати, з Зманською затокою та Аравійським морем. Після ударів Ірану, які зачепили цивільну інфраструктуру, нафта, газ, дорогоцінні метали злетіли у ціні. У разі зупинки руху через протоку виробники на Близькому Сході забезпечать ринки нафтою, ну, максимум на 25 днів.
7: Ми знищимо їхню здатність спонсорувати тероризм. Ми знищимо їхні заводи та знищимо їхній флот. Ці цілі будуть досягнуті. Ми на шляху до їх досягнення. Це буде нелегко. Доведеться заплатити ціну, але це набагато нижча ціна, ніж мати Іран озброєний ядерною зброєю.
4: Попередня операція США, яка називалась «У північний молот», знищила основні ядерні об'єкти Ірану. Але режим хотів все відновити і відмовився йти на поступки. Операцію «Епічна лють», так її назвали в США, а в Ізраїлі РЕФ «Лева», хочуть знищити весь іранський ракетний арсенал і зробити так, аби Іран ніколи не мав ядерки. Про це говорили і речниця Білого Дому пані Левіт, і держсекретар Марко Рубіо. Але от путінський кінь Лавров завжди вважав режим в Ірані дуже миролюбним і вдавав, що про ядерну зброю Хаменеї і думати забув.
6: Причина цього агресивного нападу на Іран – переконаність, що Іран робить ядерну бомбу. Хоча в червні Штати після 12-денної війни заявили, що всі компоненти, всі роботи зі створення бомби знищені. Я вам гарантую, що в Ірані з'являться сили, які зроблять те, чого хочуть уникнути Штати.
4: Загибель іранського союзника Хаменеї – це ще й знак для Путіна, що Штати можуть діяти жорстко.
7: Я прибрав його раніше, ніж він мене. Вони намагалися двічі мене прибрати. У мене є 3 дуже хороші кандидати на роль нового верховного лідера Ірану. Ми розбиваємо їх ущент. Велика хвиля настане незабаром.
4: Ну, а Лілі Путін, вочевидь, чекає цієї великої хвилі і мовчить. Російські недодипломати ж намагаються виставити Кремль таким собі фейковим посередником та миротворцем. Рапортують, що Лілі Путін он день і ніч не спав, висів на телефоні. Встиг начебто подзвонити і наслідному принцу Саудівської Аравії Мохамеду, і королю Бахрейну, і еміру Катару та президенту ОАЕ. Усім божився, що допоможе повернути стабільність. Але ця дипломатія, ну, це лише чергова спроба і рибку з'їсти, і кісточкою не вдавитися. Дуже вже не хочу втратити контакти з арабськими монархіями. Москва ж не вперше таке провертає. Це ж вже було у 2025-му, у 2022-му і у 2020-му.
10: Це вже хамель просто.
5: Здичавіли просто. Не соромляться нічого. Взяли, Сулеймані вбили, іранського генерала. Можна як завгодно ставитись до Сулеймані, як завгодно. Але це офіційна особа іншої держави. Вбили на території третьої країни і сказали: так, ми вбили. Що це таке взагалі? Де ми живемо?
10: Що таке взагалі? Ми де живемо?
4: Трохи більше як за рік Москва зрадила трьох своїх типу найліпших друзів – Башара Асада, Ніколаса Мадуро та Алі Хаменеї.
5: Треба зрозуміти, що таке дружба. Понятійний апарат має бути відпрацьований. На перший погляд, справжня дружба – це повна безкорисливість. І треба визнати, що в моєму становищі, коли людина знаходиться, то це велика спокуса для тих, хто зі мною спілкується, до цього доторкнутися. Треба визнати, що люди, яких я вважаю своїми друзями, а такі є, вони поводяться дуже гідно.
4: Мадуро підтримав Путіна у 2022-му, коли Москва визнавала так звані ДНР та ЛНР. Ще раніше в ООН Венесуела голосувала проти резолюції на підтримку територіальної цілісності України. Путін, як типу щедрий друг, з вдячністю відправляв Мадуро то зенітно-ракетні комплекси С-300, то винищувачі Су-30, то тисячі тонн боєприпасів. А у 2018-му, після того, як США не визнали результатів виборів, оголошених урядом Мадуро, Путін кинув Каракасу ще одну кістку підтримки. Віддав два стратегічні бомбардувальники Ту-160.
14: Мені щойно подзвонив Путін. Ми спілкувались 20 хвилин. Путін, як і завжди, з Венесуелою. Він сказав про повну підтримку російським керівництвом нашої легітимної влади. Повну підтримку миру та цілісності Венесуели. Я Путіну сказав, у нас залізні нерви.
4: А рік тому уряд Мадуро пожалівся на так звану військову агресію з боку штатів. І врешті, за даними The Washington Post, венесуельський диктатор звернувся до російського по допомогу. Написав у Кремль листа. Просив про підтримку з ремонтом радарів, військових літаків і дати йому ракет. Цілком логічно, бо у травні Каракас та Москва уклали ж пакт про стратегічне партнерство. Це ж ого-го. Але Путін спромігся аж на дуже типу помічну телефонну розмову. А на ділі нічого не дав.
3: Володимир Путін висловив солідарність із венесуельським народом і підтвердив підтримку курсу уряда Ніколаса Мадуро, спрямованого на захист національних інтересів та суверенітету в умовах зовнішнього тиску, що зростає.
4: Це було у грудні, торік. А у січні цьогоріч США завдали ударів по Венесуелі, висунули Мадуро низку обвинувачень, зокрема у наркотероризмі, і затримали його з дружиною. У Кремлі ж просто спостерігали і для годиця трошки бідкалися.
3: Ви знаєте, згідно із загально визнаною нормою міжнародного права і принципа суверенної рівності держав, Ніколас Мадуро, як глава держави, має абсолютний імунітет від юрисдикції США. Факт його викрадення та утримання під вартою – грубе порушення міжнародно-правових зобов'язань США. Він був захоплений і викрадений. Тому міркувати я пропоную в правовому руслі, а не в руслі ворожіння навіть не на кавовій гущі.
4: Якби Мадуро, начебто ключовий партнер Путіна у Латинській Америці, до арешту емігрував до Росії, а західні видання писали, що була така неофіційна пропозиція від Штатів, то став би третім іноземним диктатором за десятиліття, якого прихистив Путін. У 2014-му до РФ ж втік Віктор Янукович, а наприкінці 2024-го, після падіння Дамаска, до Москви переїхав і Башар Асад. Ще один типу військово-політичний партнер Путіна, за якого він обіцяв заступатися у разі чого. Он як заступився, пустив доживати.
5: Сирія дружня для нас країна. Ми готові внести свій вклад не лише в ході бойових дій в боротьбі з тероризмом, а й в ході політичного процесу.
4: За цей жест доброти Асад віддав путінській армії взамін морську та військово-повітряну бази на території Сирії в Хмеймімі та у Тартусі. А крім того, Сирія Асада разом з Росією голосували проти всіх резолюцій в ООН на підтримку України.
5: Ми сподіваємось, що Росії вдасться зробити те, про що вона каже від початку кризи. Що вона не дозволить іноземне втручання в будь-які політичні справи в Сирії, а лише дозволить отримувати підтримку ззовні.
4: Але сталося не як гадалось. Путін за класичну стабільність по-росіянськи. Після заворушень повстанців у Сирії у листопаді 2024-го Асад поїхав терміново на болота просити про військову підтримку. Недоцар Путін його прийняв через 2 дні і 3 перенесених зустрічі. Вони поговорили годину. Асад полетів додому. Путін набрав води у рота. Чим закінчилася історія, всі добре пам'ятають. Після того, як сирійського диктатора усунули і він втратив усе, то вже ж поїхав до Москви.
29: Кремлю геть не обов'язково виступати з офіційною заявою про надання Асаду притулку в Росії. Зрозуміло, що подібне рішення без очільника Кремля ухвалюватися не можуть. Це його рішення.
4: Башар Аль-Асад нині уникає публічності і просто займається хобі.
29: Усі ті, хто страждають від агресії Штатів та Ізраїлю, є нашими стратегічними партнерами.
4: Язиком молоти – це не мішки носити. Москва у сухому залишку.

0: Сильне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє, себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
1: 10 років підрозділу поліції КОРД. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОРД. 10 років відданості Україні.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
4: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: Перша асоціація, коли ви чуєте слово «ветеран»?
6: Це людина, яка віддала всього себе захисту держави.
5: Якби у вас спитали три слова, якими можна описати Харків, якими були б ці слова?
6: Честь, гідність, доблесть.
5: Головна мотивація для вас нині?
6: Докласти всіх зусиль своїх для обереження держави і України.
5: Що нам робити з хабарниками в Україні?
6: Саджати в тюрму.
5: Незламність – це що?
6: Ми, українці, які віддаємо всіх себе для того, щоб Україна процвітала, існувала і жила далі, і ми мали майбутнє, і діти наші мали майбутнє.
5: Мій сьогоднішній герой сильний і незламний. Такий самий незламний, як улюблений багатьма і змучений російською армією Харків. Він боровся за це місто, тоді у лютому 22-го року. Мої вітання, це незламні з Оленою Чабак, і сьогодні в гостях незламний Дмитро Олійник. Дмитре, доброго дня, я рада
6: доброго
5: вас
6: дня.
5: Бачити. Добре. Давайте розкажемо про вас нашій аудиторії і почнемо розмову. Увага на екран.
6: Добре.
5: Дмитро Олійник – ветеран війни, оборонець Харкова. З дитинства професійно займався футболом і хотів бути тренером. Але повномасштабне вторгнення розтоптало його мрію. Дмитро став на захист Харкова від російської армії. У 14-му він також захищав місто разом з харків'янами від руської весни. Має досвід волонтерства. Неодноразово їздив у зону АТО в гарячі тоді піски. Допомагав у навчанні цивільних добровольців основам володіння стрілецькою зброєю. Також тактики ведення ближнього бою малими групами і навичкам надання першої медичної допомоги. У Харкові під час знищення псковського десанту отримав важке поранення в стегно. Нога нині всихає. Мрія Дмитра, аби в Україні з'явився путівник,

0: для пораненого військового.
1: Ми обов'язково поговоримо про цей путівник, що там має бути, як він має виглядати. Але для початку скажіть, як ви себе почуваєте і як ваша нога?
2: Все добре. Лише турбує постійний біль і все. З усім вже змирився, адаптувався. Лише важливо побороти біль, який вночі не дає нормально там засинати. Ну, в принципі, вести нормальний спосіб життя, спокійний.
1: Даруйте, можливо, за мою неосвіченість, нога залишиться з вами назавжди, але свою функціональність... Як таку вона втратила?
2: Ну вона в колінному суглобі працює, а тут вже все мертве. Є лише невропатичний біль, який, типу, сам, ну, ногу ти не відчуваєш, але в районі стопи є пекучий постійний біль. Ну, особливо вночі вона якась так.
1: Це фактично біонічний протез, і ви самі так його називаєте.
2: Ну, і лікарі так само підтверджують.
1: Що потрібно робити для того, щоб підтримувати вашу ногу в нормальному фізичному стані, щоб вона... не змінювалася в гіршу сторону?
2: Ну, по-перше, це різні фізичні вправи, по-друге, це електростимуляцію треба робити током, пробувати, щоб той нерв, який залишився один, він, щоб його стимулювати, і таким чином нога не всихалась. Ну, по мірі можливостей цим і займаюсь в певний період часу.
1: Ці процедури тепер лишаться з вами на все життя?
2: На все життя, так. Ну, або, як лікар казав, можна ампутувати стопу, але ну, це питання піднімалось на тему, як побороти біль, і була одна із пропозицій ампутації, але ніхто не давав гарантії, що він пройде. Тобто можна ногу відрізати, але гарантії немає, що біль пройде. То, що є ще фантомний біль. От.
1: Як ви ставились до таких пропозицій? Бо мені здається, що інколи деяким людям треба тримати язика за зубами, щоб таке пропонувати.
2: Лікарі, вони специфічні люди, це чорний гумор, вони живуть ним, тому я спокійно ставлюся. Ну, в перший момент, коли мені так запропонували, це було непорозуміння, там якесь таке ставлення до лікаря негативне, але потім, ну, почитавши багато історій, приклади там в Америці, як діють, я зрозумів, що є правда в його словах, і як один із варіантів можна спробувати. Ну, я не хочу.
1: Я вас розумію. Дмитре, скажіть, будь ласка, ваша історія поранення, вона поодинока, чи такі приклади ще є, коли хлопці, отримавши поранення, в результаті мають... біонічні протези з власних кінців?
2: Є, їх багато таких прикладів, просто вони не висвітлені. Є зараз теж ветеран 130-го батальйону ТРО Києва, він отримав поранення теж в Харкові в руку, і в нього рука не працююча, і він от просто її носить. І він їздив в США, там йому я так зрозумів, повністю закрили нерв, перерізали, щоб вона не боліла. В нього болю немає. Ну, в мене просто ситуація в чому. Якщо тут під коліном перерізать нерв, то я навіть на ногу не зможу стати, то що вона вже, ну, типу, буде як овоч.
1: А є необхідність, можливо, звернутися по допомогу до західних спеціалістів?
2: Ну, я от хочу тут позитивно відгукнутися про наших лікарів, то що у них набита вже рука. Я був і в Німеччині, був в Литві, був в Фінляндії. І це, насправді, дуже довготривалий період часу займає, щоб там і лягти на операцію. Тобі допомогли. І насправді у нас це набагато швидше, якісніше відбувається, тому що в Німеччині я чекав 18 днів, поки мені прооперують палець на нозі, щоб він, ну, вирівняти. А в інституті травматології і ортопедії це зробили на третій день після госпіталізації, і набагато краще відновлення було, тому що ти вдома. Ну, це таке, я теж попався на цю легенду, що за кордоном набагато якісніше і краще. Воно, звісно, що там технології краще, але там процес часу, ну, от, період часу, він дуже тривалий, і ти можеш, наприклад, втратити там якісь функції. А от Україна досить високо пригнула в цьому напрямку.
1: Шана і хвала нашим медикам. Їм вдалося дуже швидко вчитися в умовах війни, тому що цей потік поранених, на превеликий жаль, він безкінечний. І щоденно надходять нові і нові хлопці і дівчата, які втрачають кінцівки на фронті. І лікарі знають, як їм допомогти. Дякуємо кожному, хто це робить. Дмитре, я не даремно згадала про Харків і фактично порівняла вас з цим містом, тому що ви так само, як і Харків, незламний. Що ви можете сказати про Харків зараз? Готуючись до ефіру, я подивилася з останніх новин. Місто завжди під обстрілами, на превеликий жаль. Ворог зухвало знищує цивільну інфраструктуру. З останнього це черговий приліт КАБів на багатоповерхівку. За кілька днів це інтерв'ю вийде в ефірі. До того часу може змінитися ситуація ще кардинально. Яким ви пам'ятаєте Харків до війни і яким є місто зараз?
2: Ну, до повномасштабного вторгнення я Харків пам'ятаю як, ну, вибачте, такий засленд хватний. Ну, насправді, там дуже багато людей, і це зараз ми можемо відслідковувати, дивлячись на дії там Служби безпеки України, тому що там багато було людей, які чекали Росію, чекали там умовні якісь фінансові блага, і незважаючи на те, що там і Харківщина була під окупацією, це нічого не сталося, вони нічого не отримали, і все ж таки вони, от мені, я їх називаю шлунками. От таким я пам'ятаю тоді, і, на жаль, зараз те саме, тому що ми бачимо, що йдуть обстріли міста і підстанцій, і різних важливих об'єктів критичної інфраструктури. А це не просто, що Росія знає, що там знаходиться. Це є люди, які живуть в місті і збирають інформацію, потім її передають, і тоді туди відбувається приліт. А в загальному Харків дійсно незламний, люди сильні. І в нас от є різні підрозділи, які сформовані в Харкові. Вони обороняють не лише Харків, а і всю лінію фронту. Сильні, мужні і незламні Харків і харків'яни.
1: Має місто стояти до самісінької перемоги, його потрібно буде відбудовувати зовні. Наскільки це болісно споглядати, ті руїни, які залишає після себе російська армія?
2: Важко сприймати, але я впевненістю можу сказати, що місто встоїть і його відбудують, і це великий виклик для місцевого самоврядування, для держави, але я вірю в краще і дай Бог, щоб це насправді сталося.
1: Я з вами тут дуже солідарна. А давайте перенесемося в 14-й рік. Це ось так звана «Руська весна», коли була перша спроба захопити місто морально, ідеологічно, але цього не вдалося зробити. Ви сказали про те, що в місті були прихильники так званого «руського міра», цієї «руської весни». Переважно це люди, які зростали, проживали в Харкові, чи це ті люди, яких Росія навмисно інтегрувала в наш соціум для того, щоб вони поширювали ось ці свої ідеї?
2: Ну, це переважно були і харків'яни, які піддалися пропаганді, або вони ще зростали в Радянському Союзі, і оце легенда, що в них типа соціальний пакет повної підтримки, що в них там якісь знижки. Ну, люди, які не стали за своє життя і не сформувалися як особистості, там не мали якогось власного бізнесу, вони просто очікували, що їм дадуть якусь подачку. І також великий наплив було привезено з Білграда, це в 2014 році. От ми протистояли в той період саме от росіянам, приїжджав Моторола, той, що на Донбасі був. Ми от їм протистояли і таким чином витримали цю битву, перемогли, і Харків стояв. І хочу все ж таки нагадати, що там підігравала тодішня влада. Тому що насправді, якби влада не підігравала, то таких би результатів не було. Я от перший навчальний заклад, який я закінчив, це було ПТУ. Тому що, щоб займатися футболом, я мав десь жити. А щоб десь жити, це от треба десь поступити. Я після 9 класу міг поступити в ПТУ і мати гуртожиток. Так, щоб ви розуміли, 1 березня, коли нас виводили коридором Позору, на тому коридорі Позору були викладачі з цього ПТУ. От. викладачі, які викладали мені там предмети різні. І от вони, і навіть заступниця була директора цього ПТУ. От такі от речі відбувалися. І це, ну, не ті росіяни, які приїхали. Це люди, які жили, які виховували. От мене вчили чомусь. От таке відбувалося. Також відбувалося, що за свою проукраїнську позицію мене відраховували з Академії фізичної культури двічі. От, ну, я її завершив, отримав ступінь бакалавра, але ж все-таки періоди були, які я ніде не висвітлював, і тому ми можемо от по цих життєвих моментах розуміти насправді, який, яку пропаганду Росія вела, що навіть от викладачі в академії, в ПТУ просто працювали на них.
1: Ви знаєте, ця історія, вона ламає ті стереотипи, які нав'язувала радянська влада, що якщо ти старший, ти розумніший, ти мудріший, і ти маєш право навчати. Як показує життєвий досвід, абсолютно ні. Я проти ейджизму, але вік – це не гарантія того, що людина заслуговує на повагу, особливо в даному випадку. Цікаво, як склалося життя цих людей нині. І було б непогано, якби вони пройшли ось таким коридором ганьби, зважаючи на всі ті події і перипетії, в яких ми живемо зараз. А ми фактично є очевидцями формування нової історії України. І таким людям сором, великий сором. Повертаючись до 2014 року, Дмитре, чи усвідомлювали ви тоді, що це лише початок, а не кінець? Що далі події будуть розгортатися стрімкіше? І наслідки будуть набагато фатальнішими.
2: Звісно, ну і після боротьби за український Харків я відвідував різні позиції антитерористичної операції на Донбасі, і вже відвідуючи безпосередні нульові позиції, на власні очі бачив, що відбувається. І тут треба віддати належне от державі, що підтягнули армію, економічно трошки вийшли вперед. І таким чином змогли підготуватися до, ну, повномасштабного вторгнення. Є багато питань, що можна було б насправді за рік підготуватися, а не чекати, поки люди прості, там, хто працює на СТО, хтось десь в університеті, хтось, ну, в різних напрямках візьмуть зброю, підуть захищати. Це все було... Зрозуміло, що буде повномасштабний наступ. Просто всі думали, що це буде в напрямку тільки Донбасу. Ніхто не очікував, що це буде Білорусь, що це буде там зі сторони Криму, Херсон, Запоріжжя і так далі.
1: Ми поступово підходимо до того переламного періоду в історії усіх українців лютого 22-го року, коли розпочалася повномасштабна війна і антитерористична операція. Це вже не була історія хлопців і дівчат, які були на сході країни. Це вже історія всієї держави. Повертаючись подумки туди, у лютий 22-го року, ви не мали військового досвіду, але ви мали вперте бажання стати на захист міста. Я завжди питаю в своїх героїв, що спонукало, які ідеї, які мотиви керували вами?
2: Ну, по-перше, я хотів, щоб українська нація існувала і продовжувала жити далі. Розуміючи, що нас чекає в подальшому, я для себе прийняв ще в 21-му році, що не будь-які ситуації, чи то ракетні обстріли, чи то якісь зіткнення ближні, я там, побратими мої, будемо брати участь в обороні як Харкова, так і всієї України. Так і сталося 24-го.
1: А що було тоді найскладніше?
2: Найскладніше – це зустрічати спротив місцевої влади, обласної влади. Коли я в 21-му році делегували в радники голови обласної державної адміністрації ветеранські організації Харкова. І я почав займатися підготовкою оборони міста і підготовкою населення. Ми проводили навчання, там тактична медицина, робота малих груп. Таким чином ми підготували певну кількість людей, які от і доклали свої сили, аби утримати місто. І в той же момент було багато саботування з обласної адміністрації. І лише завдяки от виходу на Нацгвардію, на Миколу Івановича Балана, здається, от він там допомагав, виділяли нам полігони, виділяли навчальні центри, куди люди могли приїхати фізично і там уже володіти вже певним напрямком там медицини або штурмовими якимись діями. Це була гра в довгу, яка була прописана ще в 2006 році Путіним. Я сказав, що я втікаю, бо я боюсь. Насправді не так. Треба розуміти, як військовослужбовці після повернення з передової будуть жити. Ветеранів можуть використовувати різні люди.
1: Я хочу нагадати, що вже десь у грудні 21-го року в повітрі над суспільством висіла думка про те, що в країні може бути повномасштабна війна. Не всі були до цього готові, не всі були готові слухати це, але значна частина суспільства, так само, як ви і ваші побратими, вона готувалася заздалегідь. Як на мене, але це моє таке суб'єктивне твердження, це тоді і загартувало нас, і допомогло стримати ворога, аби він не просунувся далі. Як ви вважаєте, що стримало тоді наступ російської армії далі? Тому що росіяни ж мріяли там за 3 дні, за тиждень захопити територію України.
2: Ну, от мені подобається, як називається ваша передача, ну, програма ця «Незламні». От незламність людей, тому що я насправді не очікував, що буде такий наплив людей, що тисячі людей прийдуть і скажуть, дайте нам зброю, ми будемо оборонятися. І росіяни цього не розуміли, що таке може бути. Бо, як ми тоді бачили, коли була розбита велика колона на в'їзді в Харків, вони їхала перша група, це війська регулярні, і також були, ну, там, поліція, яка ще там їхала для розгону мирних акцій. Тобто вони не усвідомлювали, що їх тут зустрінуть не з хлібом, а з автоматами і будуть знищувати. Так це і сталося.
1: Харківська область – це прикордоння, так? Це область, яка межує з Росією. З вашого досвіду, що пов'язувало нас з росіянами? Що було спільного до моменту повномасштабного вторгнення? І що було кардинально різне?
2: Історична помилка в тому, що ми братський народ. Тому що багато харків'ян, багато росіян їздили, то харків'яни в Білгород, з Росії в Харків, вони там їздили на різні процедури для себе. І оця помилкове розуміння в тому, що типу ми брати, це от якраз і зіграло таку негативну історію в нашому житті. Тому що всі думали, що от росіяни – це наші брати, ми можемо на них покластися, там дешевий газ, там ще якась підтримка. Насправді це була гра в довгу, яка була прописана ще в 2006 році Путіним. І вони таким потихеньку намагалися забрати Україну в своє лоно. Так само, як Білорусь забрали. У них просто є ставленик, от Лукашенко, який виконує все, що вони скажуть. Надо там пройти зі сторони Білорусі. І вони пройдуть. От.
1: Нам свою історію робити, дійсно, робити. Ми абсолютно різні, і зараз ми це доводимо кров'ю, власними життями, втратами, і дуже хочеться, щоб все це було не дарма, і ви за це боретесь, і ваші побратими за це так само воюють, віддають життя, і повертаючись з фронту, будучи ветеранами, так само боряться, інколи боряться з системою. Я хочу зацитувати вас, це одна з ваших цитат, прийдуть після війни військові і наведуть лад. Це те, на що сподівається суспільство і думає, що військові, витративши час, втративши здоров'я, сили, роки там, вони мають ще прийти сюди і ще щось тут робити. Але це хибна думка.
2: Ну, я розподіляю її десь наполовину, а в загальному вона хибна, тому що ми можемо чекати роками військових, які прийдуть. Ну, вони не прийдуть. У мене із моїх побратимів загинуло більша частина, кого я знав. І ніхто не прийде і не буде наводити порядок, тому що в них будуть свої проблеми, як фінансові, як зі здоров'ям проблеми, як з психічним станом. Тому треба реагувати на будь-який прояв неповаги, як до ветеранів, як до держави, як до взагалі до майбутнього, як має розвиватись країна. Тому що насправді дуже багато шкідників внутрішніх, які просто знищують країну зсередини.
1: Ми записуємо цю програму після подій, які напередодні сколихнули наше суспільство. Ми буквально за лаштунками про це говорили. Це про той кричущий випадок, який стався на Хмельниччині. Мова йде про голову Хмельницької медико-соціальної експертизи, даруйте, я занотувала суму, яку знайшли в неї в готівці, в неї та в її сина. Майже 6 мільйонів доларів у різних валютах, тільки готівкою. І все це бачить суспільство. І повний дисонанс і нерозуміння, як таке може бути, коли хтось вмирає, а хтось на цих смертях заробляє такі шалені статки.
2: Я вважаю, що слідство має досить швидко завершитись, і вона має отримати термін ув'язнення із конфіскацією майна. Як вона, як її чоловік, як її син, голова пенсійного фонду чи керівник якогось там відділу.
1: Добре, що ця історія має такий суспільний резонанс. Це говорить про те, що суспільство буде стежити, і дуже б хотілося б, щоб справедливе рішення чекало на всю цю родину, тому що несправедливо займатися таким в умовах війни.
2: У 25-му році має відбутися реформування МСЕК, треба читати законопроект і вивчати, як воно буде відбуватися. Насправді їх треба всіх звільняти і набирати вже через конкурс і дивитися, вивчати біографію цих людей. Тому що там не фахові лікарі. От в мене були заключення 4 інститутів, і сидить жінка, яка працювала, ну, не буду брехати, просто вона не фаховий там нейрохірург, не травматолог, а вона свою думку ставить вище, ніж люди, професори, які працюють по 30-40 років в своєму напрямку. От. Тому і я вважаю, що їх треба всіх знімати і проводити конкурсний набір для того, щоб унеможливити от таке ставлення до людей.
1: Справедливість, вона має обов'язково бути доведена до...
2: Виборюватися.
1: Так, і те, про що ми з вами говорили, що це навіть не справедливість, це нормальний порядок дій в країні, де триває війна. Дмитре, я хочу ще зачепити одну болючу тему, якщо ви не заперечуєте. Ви сказали про те, що війна забрала у вас ваших побратимів, але так само під час цієї війни ви втратили найдорожчу людину – маму. Чи можемо ще про це кілька слів?
2: Так.
1: Як звали вашу маму?
2: Лариса. Лариса Анатоліївна.
1: Світла пам'ять вашій мамі. Вона застала початок війни?
2: Так. Але... Вона застала, вона перед початком, так, це вона в дитинстві.
1: Але їй забракло сил?
2: Вона, не знаю, я повідомив, що я виїхав в Данію, бо в певний період часу, там півроку я працював в Данії в 18-му році. Я сказав, що я втікаю, бо я боюсь. І в нас почалась війна. Я це сказав дідусеві, сказав мамі. Вони думали,
1: але
2: що...
1: насправді не так.
2: Насправді не так. І вони думали, що я виїхав. 27 лютого я отримав поранення. І потім... Ну, це перше в мене два, ще 11 березня я, в мене хвилею відкинули. Тоді вже критичний момент був. І... Я лежав уже місяць в шпиталі, і вони не знали, я їм по телефону казав, що я от працюю, все добре. Її розповіли сусіди, які побачили у Фейсбуці, сказали, що твій син, а дідуш, твій онук, він знаходиться в шпиталі після поранення. Вона мені позвонила, я кажу, так, я в шпиталі, все добре, типу, не критично, скоро буду. Ну і через 5 днів вона померла. Ну, єдине, що мені шкода, що я не встиг сказати, що все-таки її син захищає країну.
1: Я впевнена, що вона пишається вами. Даруйте, серце не витримало?
2: Так, так, так. Вона була в лікарні, стан був стабільний, але вранці зайшли в палату лікарі і виявили, що вона померла. Ну, і заключення, те, що не витримало серце. Серцева недостатність.
1: А як ваш дідусь? Як
2: дідусь, він? Йому 87 років, саджає помідори, збирає помідори. Дякую йому за підтримку, він золота людина.
1: Ось він?
2: Так.
1: Що він каже про ваш вибір?
2: Він переживав, він казав, я впевнений, ти зробиш правильний вибір. Не критикував, підтримував, і я йому дуже вдячний, люблю.
1: Це неймовірно, тому що дідусь, він же ж як очевидець багатьох історичних подій.
2: Я вам от це такий, я ніде про це не писав, от розповім. Мій дідусь, він ніколи не йшов на поводу в комуністичної партії. Його завжди туди закликали вступити, щоб стати керівником. Він 48 років відпрацював головним інженером в автодорожній службі. І він в один період свого життя приїхав машиною до пам'ятника Леніну і хотів його знести. І от 28 вересня 2014 року я йому позвонив близько 12 ночі, кажу: Анатолій Степанович, включіть телевізор. Кажу: архітектор олійник поставив пам'ятник ідолові в Харкові, і олійник Дмитро його зніс. От. І він спочатку не вірив, але коли я йому привіз такий шматок, він в шоці був.
1: Ви знаєте, хотіла вас питати, звідки ваша ця проукраїнська позиція? Тепер я розумію, тут слова зайві. Якщо ви зростали в такій родині, де це все вспадковувалося фактично з дитинства, тут все стає зрозумілим. Маю ще два питання. Що стосується вашого бажання бути тренером, зважаючи на вашу травму, чи зможете ви повернутися до цієї мрії?
2: Я, напевно, зможу десь в років 60 повернутися, тому що я вже завершив публічне управління та адміністрування МАУП, і я планую далі займатися тим, щоб допомагати відбудовувати країну. А вже вважаю, що надам свій досвід дітям вже в похилому віці, так що так.
1: Мрія створити ось цей путівник для ветеранів, які отримали поранення. Що має бути в цьому путівнику і чим ми, як суспільство, можемо вам допомогти?
2: Насправді цей путівник вже зроблений. Я його надаю в шпиталі, Харківський шпиталь. Завдяки керівнику цього шпиталю ми напрацювали систему. От коли поранений направляють в шпиталь, то коли він уже стабільний, йому дають цей довідник, де чітко, просто, простими словами написано, що ви маєте при собі мати там форму 100, потім замовити військовій частині довідку там 5, повідомити медчастину свою, що ви знаходитесь на лікуванні, для того, щоб одразу вас внесли в систему і ви почали отримувати виплати. Тому що коли людина знаходиться на лікуванні, їй мають нараховуватись виплати. От, воно вже все працює, у нас вже 34 ветерана, яким вдалося допомогти і як отримати виплати, і як отримати групу інвалідності і соціальний пакет, тому що людина, яка втратила ногу або руку, вона на це заслуговує. Тому що вона, наприклад, працювала на СТО там зварювальником, а без руки як вона буде працювати? Ну, це теж треба розуміти, як військовослужбовці після повернення з передової будуть жити. Ну, якщо не буде якоїсь фінансової підтримки або соціального якогось пакету, то ми будемо бачити дуже негативні наслідки, тому що ветеранів можуть використовувати різні люди.
1: Цього путівника не було у вас, і виходячи з власних викликів, ви вирішили посприяти?
2: Ну, от я просто переніс свій досвід на папер.
1: Люди, які користуються ним, ветерани, що вони кажуть, їхня зворотня реакція?
2: Ну, вони дуже вдячні, і в мене така була вимога до кожного з них, щоб коли вони от пройдуть цей шлях, вони також допомагали іншим побратимам, тому що я вважаю, що це правильно.
1: Я дякую вам за незламність, за те, що робите, і за те, що вірите в незламне місто Харків, яке ви так палко захищали в лютому 22-го року.
2: Дякую
1: вам, Дмитре.

0: боротися за країну, яка розвиває бізнес.
1: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику? Та навіть від своїх? Ти вже не там. Але й не тут. Там, де важко, там ти був собою.

0: слабкість. Повернутися – це вибір. Твоє місце – там, де свої. Вийди з тіні.
1: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
2: За країну, яка розвиває бізнес.
3: Ви знали, що американський Білий дім насправді білим не був? Доки його у 1814-му не спалили британці. Вони ж до цього спалили і Капітолій в помсту за знищення канадського Йорка. 24 серпня о 3-й дня у президентській резиденції планувався традиційний прийом з членами правління та воєначальниками. Та вже о 9-й вечора Вашингтон був під контролем чужої армії. І приготовані для високих гостей вишукані страви їли ворожі командири. Президент Джеймс Медісон про наближення ворогів знав, тому встиг поїхати. В Білому домі залишилась його дружина Долі з прислугою. Вони встигли врятувати картини, столове срібло і особисті речі. Дворецький садівник вирізали з рами легендарний портрет Джорджа Вашингтона. І відправили фургоном подалі від ворожої навали. Солдати підпалили президентський палац і ще й підкидали дрова у вогонь, щоби дощ випадково все не загасив. Дим було видно аж із Балтимора. Офіційно відповідальною за ці пожежі є Британія, однак Трамп уже давно закидає канадійцям, що це все вони. Тож останнє на тлі заяв про приєднання Канади до Сполучених Штатів хизується у соцмережах, мовляв, можемо повторити. Так хто ж таки знищив вогнем американську резиденцію? Чому воювали американці і канадійці? Скільки тривало це протистояння? І до чого тут бобри та Ред Батлер з «Віднесених вітром»? Це параграф століття протистояння на американському континенті. Або ж чому слова Трампа про 51-й штат можуть бути не жартом? Як взагалі сталося так, що американська столиця впала за один день, та й оборонців у самому Вашингтоні не було, тільки міліція. Усе тому, що війна, яка почалася з нападу американців на Канаду, головним чином відбувалась на кордоні, тож і основні сили були там. Та про все по порядку. Вересень 1812-го. На іншому континенті Наполеон спостерігає за палаючою Москвою. І люб'язно підпалив тодішній очільник міста граф Федір Ростопчин. До речі, Москва успішно горіла і не раз. Ще до взяття Наполеоном Москви американці розуміли, Британія зайнята війною у Європі, тож кращого часу захопити її колонію Канаду годі і чекати. Цілі дві і обидві безпекові – захистити північний кордон і торговельні шляхи. Американський конгресмен із Кентукі Генрі Клей тоді заявляв, що для підкорення Канади вистачить лише міліції його рідного штату. А третій президент США Томас Джефферсон не сумнівався, що канадські поселенці залюбки скинуть британське ярмо і зустрінуть його військо з квітами, бо мріють про визволення. Захоплення Канади у цьому році до провінції Квебек – всього лише справа марш-китку. І це дасть нам досвід для наступної атаки на Галіфакс та остаточне вигнання Англії з американського континента. Знайомо, правда? Оттава за 3 дні. Американська версія. У червні Сполучені Штати оголошують Британії війну і нападають на Канаду. Американський генерал Вільям Гол веде війська на фортецю Детройт і опору не зустрічає. Британська прикордонна варта, а я ще раз акцентую, Канада – це колонія Британії, тож і війська там британські. Отже, варта без жодного пострілу втікає в тил. І вже за місяць американці захоплюють покинутий англійцями форт. Далі за планом була фортеця Мальден із британським флотом, а потім уже і Форт Йорк – це нинішнє Торонто. Ну, але тут на заваді стала канадська міліція. Міліція – це не нинішня поліція, а скоріше ТРО – ополченці із місцевих фермерів. Ну а далі долучились і корінні племена індіанців. Американці довго переповідали, що індіанців було з 10 тисяч, тож довелося відступати. Насправді ж загін вождя Текумсе нараховував лише 400 воїнів, які верхи нарізали кола і створювали враження незліченного воїнства. Битви за Детройт продовжувались чи не рік і безуспішно. А от Форт Йорк, тобто Торонто, захопити американцям таки вдалося завдяки раптовості. Вони висадились на звичайних торговельних кораблях, вдарили в тил і вчинили справжній погром. Спалили всі адмінбудівлі, лікарню і школу, а полонених розстріляли. За рік ситуація кардинально змінилась. Наполеон програв, Британія вивільнила війська і прислала на допомогу канадійцям. Тож вони, по-перше, захистили свої кордони, а по-друге, перенесли бойові дії на територію штатів. На пошуки американського уряду рейдом вирушає Роберт Росс на чолі 1500-го війська. Вважається, що спалення Капітолія, казначейства і Білого дому у Вашингтоні стало помстою за знищення Йорка, ну чи то пак Торонто.
4: Білий дім спалили британські війська. А в британських військах там служили просто, ну, половина населення земної кулі служила в британських військах в той чи інший період історії. Це все-таки була ще епоха лінійних повноцінних баталій. Американці намагалися зберігати власний бойовий склад. Американці намагалися не втратити всі свої війська в одному бою. А давайте не забувати, що битви з 17 по 19 століття іноді закінчилися загибелью більше 60% особового складу за один бій. Тому насправді американцям довелося туди відступати. Вашингтон просто залишився неприкритим.
3: До речі, про Білий дім. Коли американську столицю захопили єдиний раз в історії, білим він був тільки номінально. Насправді ж резиденцію звели з вірджинського піщаника, тобто жовтаво-сіруватого каменю. І вона виділялася на тлі навколишніх будівель із червоного граніту. Стіни палацу час від часу білили, аби захистити пористий камінь від замерзання. Але, самі розумієте, це був напівпрозорий шар. А от по-справжньому білий пофарбували у 1818-му, коли відбудовували після пожежі. Зрештою, після падіння Вашингтона війна поступово завершилась і без зміни кордонів. Втім, протистояння з Канадою у вигляді таких набігів-рейдів тривало усе 19 століття. Щоб зрозуміти характер канадсько-американських взаємин, слід нагадати, що США вибрали свою незалежність від британської корони у 18 столітті. У нас є детальне пояснення про ту війну. А якщо коротко, тодішні американці повстали проти урядування Лондона і податків, які йшли за океан. Тож вони були впевнені, північні сусіди, які також були колонією Британії, із задоволенням скинуть ярмо метрополії.
4: Як тільки батьки-засновники Сполучених Штатів лише планували підняття повноцінного повстання, ну коли стало зрозуміло, після семирічної війни, після введення нових податків, що якби неможливо далі існувати так, як вони існували, було задокументовано декілька дипломатичних спроб підняти повстання також і в канадських колоніях. Ну, якщо це можна вважати, спробую доєднати їх до Сполучених Штатів Америки.
3: Та канадійці тоді відмовились і не тому, що боялись чи не вміли воювати. Британія на них так не насідала, як на США. Не було такого митного тиску та ідеологічних утисків.
4: Канада лише тоді була повноцінно захоплена. Просто, якщо дивитись на політичну логіку, ви тільки-тільки завоювали цю територію. Ви послабите тиск податковий, ви менше військ там будете тримати, ви будете намагатися з ними домовитися. І тому, коли колоністи, які потім стали США, прийшли до канадійців в майбутнє, кажуть, слухайте, нас тут притісняють, давайте, нам треба рятуватися. Ті кажуть, а де ви побачили, що нас притісняють? У нас все чудово, нас британська корона любить.
3: Першу спробу посунути північні кордони та відсунути небезпеку якнайдалі Штати провели ще на самому своєму початку, буквально на наступний рік після проголошення незалежності. Щойно створена континентальна армія розпочала військову кампанію у провінції Квебек в надії залучити до війни франкомовних жителів провінції. І хоча американцям вдалося спочатку захопити Монреаль, далі на них чекала поразка у битві під Квебеком в грудні 75-го. А навесні 76-го британці дочекались підкріплення із новими силами відкинули американців. Зазіхання американців на канадську територію тимчасово припинились після укладання Версальського миру, згідно з яким Британія визнавала новостворену державу США, а сама Канада залишалася її колонією.
4: Класична американська модель на той момент, коли ми тут випадково поселилися, а те, що тут була Канада, ми не знали. Яка працювала з іспанцями, яка працювала з індіанськими племенами, яка працювала з французами, вони намагалися те проштовхнути в випадку з Канадою. І потроху просувати свої північні кордони. І відповідно війна 1812 року, яка потім кульмінувалася із оцих постійних протистоянь,
3: Але затища тривало недовго. Вже у 30-х роках 19-го століття почалася нова Арустукська війна. Безкровна, тоді ніяк не могли поділити кордон штату Мен та канадської провінції Нью-Брансуєк.
4: Після 7 років постійних переговорів кордон просто провели, як вважається, рівною лінією по 49-й паралелі, хоча це географія, вона не абсолютно рівна. Є навіть на сучасному етапі 1730 точок, де ця лінія переривається і кордону, по суті, не існує. Але все-таки вони якось домовилися, і тут в цей момент вони вперлися в останній маленький архіпелаг біля того, що зараз є штатом Вашингтон, в якому кордон мав проходити через 3 острови і 2 протоки, які не були враховані в тексті договору 1737 року, бо ніхто не знав, скільки там островів і скільки проток. І, відповідно, кожен почав рахувати цю територію, як хотів.
3: Єдиним загиблим у наслідок цього конфлікту став американський фермер, якого солдати випадково застрелили під час святкування закінчення протистояння. Здавалось би, все, домовились. Та знову чергове загострення у 1859-му. Хоча й доволі анекдотичне. На острові Сан-Хуан, одному з тих, що так і не змогли поділити американці і канадійці, американський фермер Лайман Катлар бачить свиню, що порядкує у його саду, і стріляє в неї. Виявиться, що та свиня належала ірландцю Чарльзу Гріфіну з британської компанії. Катлар пропонує компенсацію за вбиту худобу, та торгуватись не можуть. Конфлікт наростає, і коли британська влада погрожує заарештувати фермера, американські поселенці запрошують військовий захист. Штати розгортають піхоту, британці стягують до острова кораблі. Про свиню ніхто вже і не згадує. І тільки через 13 років крапку у конфлікті ставить міжнародний арбітраж. Острів Сан-Хуан офіційно стає частиною США. Але не свинями єдиними. Дось таких ситуативних рейдових воєн на території сучасної Канади, самі того не знаючи, лапи доклали і бобри – національний, до речі, символ країни. Справа в тому, що у 17 столітті у Європі ці тварини вимерли чи не повністю.
4: Шляхта Речі Посполитої, королівські дома Європи і навіть малі італійські герцогства – всі хотіли мати боброві шапки. Настільки хотіли, що цієї нещасної тваринки в Європі не залишилося. І тут з'являється Канада. В Канаді був величезний конкурент, це Російська імперія, яка, на жаль, тоді утворилася, яка, на жаль, з'явилася в європейській історії. Але в Канаді на цьому фоні утворились малі факторії, з яких відправляються експедиції на підкорення місцевих, або на добуття шкур, або на добуття золота на невеликих гірських річках, або на добуття дорогоцінної деревини, яка була в Канаді. І все.
3: І коли Європа на американському континенті більше бореться за ресурси, золото, срібло, ті ж боброві шкури, керівництво США думає саме про території, а точніше про політичний аспект розширення своїх кордонів, бо цінних ресурсів у них і у самих було вдосталь.
4: Америка завойовувала сама себе. І вона сама знаходила золото в собі, вона знаходила нафту, вона знаходила інші потрібні ресурси. Канада в цьому аспекті завжди над нею нависала, як велика представниця злої, жахливої Британської імперії, яка завжди тут є, яка завжди буде загрожувати. Ніколи не було про те, що ми йдемо в Канаду за бобрами, ми йдемо в Канаду за золотом. Ні, це ми маємо мати Канаду для того, щоб не було загрози нового британського вторгнення. Щоб не повторився 1712 рік.
3: Те, що Канаду треба захопити, ще раз у Штатах голосно заявили під час громадянської війни. Тоді тривало протистояння між 24 північними штатами, що називали себе Союзом, і повсталою заради збереження рабовласництва Конфедерацією. Це 11 штатів Півдня. Британці підтримали конфедератів, тобто тих, хто за рабство через дешеву бавовну. І саме вони постачали зброю. До речі, ви точно чули про контрабанду у роки громадянської війни, навіть якщо до цього не цікавились цим питанням. Бо точно знаєте про Рета Батлера, секс-символ американської літератури і кінематографа 20-го століття, головного героя роману «Віднесені вітром». Так от, Батлер сколотив свої статки правильно на контрабанді. Північ блокувала південь, а контрабандисти привозили британські товари на південь. Батлер робив це не через політику, а суто гроші. Контрабанда для мене просто промисел, я роблю на цьому гроші. Як тільки це заняття перестане приносити дохід, я його покину. Отака відсилка вигаданого персонажа до справжніх подій. Але не тільки зброєю і матеріалами підтримували тоді британці конфедератів. У Ліверпулі збудували броненосець «Алабама». Правда, британці усе ще робили вигляд, що зберігають нейтралітет. Але нікуди не подінеш той факт, що перш ніж 1864 року піти на дно біля французького узбережжя, броненосець встиг потопити понад 60 суден Союзу, тобто півночі, і завдав значної шкоди американській морській торгівлі. І це, кажуть історики, затягнуло найкривавішу війну на континенті ще на понад 2 роки. Тож в американців були причини мати зуб на британців, а отже і на канадійців.
4: Був також великий інший інцидент. Щоправда, в той момент уже канадійці казали, що треба щось робити з американцями, коли під час повстання ірландських націоналістів ірландці, які служили в американській армії за часів громадянської війни, зібралися і в 15 тисяч мушкетів пішли бити обличчя британцям і канадійцям. Це нічим не закінчилося, вони не були розгромлені, вони просто залишили свої позиції, але тоді британці заговорили вже зворотню тезу. А чому б не задуматися знову про приєднання Сполучених Штатів? Або як мінімум про перемогу над ними, для того, щоб вони зменшили армію. Або як мінімум послаблення їх позицій. Тобто ця тема протягом 19 століття раз за разом виринала. Це, скоріше, була експресивна така психологічна реакція на певні розходження політичні. І насправді, вже починаючи з 20 століття, про це особливо ніхто не згадував.
3: Донині, доки Трамп не заявив напередодні інавгурації про плани на поглинання Канади і перетворення її на 51-й американський штат. Що на це відповіла Канада, розкажу трохи згодом. Хоча, постривайте, у 20 столітті що канадці, що американці усе ж розглядали сценарій можливого конфлікту. Але це були внутрішні документи, типу «А раптом знадобиться». У 1921 році директор військових операцій та розвідки Канади, полковник і ветеран Першої світової Джеймс Сазерленд Браун розробив план на випадок війни зі США. Причина проста – страх, що США захочуть військовим шляхом скинути ослаблену війною Велику Британію з позиції світового лідера. Тоді б довелося напасти на Штати превентивно. Але не для окупації, а для знищення військової інфраструктури і логістики у прикордонні. Щоб виграти час, поки з Великої Британії не прибудуть головні сили. За 10 років уже США розробили свій план військового вторгнення у Канаду. Причому через аналогічні побоювання. Мовляв, Велика Британія буде змагатись за світове лідерство, а Канада стане потенційним полем бою. Так з'явився план «Ред». Але американці у плануванні пішли значно далі. Вони витратили на підготовку до можливої війни шалені кошти. З урахуванням інфляції на сьогодні це понад мільярд доларів. Зокрема, на навчання, маневри і на будівництво 3 авіабаз, замаскованих під цивільні аеропорти. Та найцікавіше, згідно з планом, американці не планували покидати потім захоплені території. Ще й тому, що більшість населення та промисловості Канади якраз розтягнуті вздовж канадсько-американського кордону. Однак плани залишились у шухлядах генералів, і спроб їх реалізувати не було. Та попри мирне і дружнє співіснування сусідів, чимало американців зверхньо ставляться до канадійців. Приклади – от у масовій культурі. Один із найпопулярніших американських ситкомів «Як я зустрів вашу маму». До речі, володар 7 премій «Еммі», зокрема, як найкращий комедійний серіал. Одна з головних героїнь – Робін Щербацький, родом з Канади, дуже цим пишається. І це постійна тема для жартів її друзів. Вони кепкують з акценту Робін, канадських ідіом та надмірної любові до хокею. А ще один головний персонаж – Барні – полюбляє запитати щось на кшталт «Канадо, чому ви взагалі країна?» або «Чому ми дозволяємо вам бути країною?» Стереотипні жарти про країну кленового сиропу можна зустріти у мультсеріалах «Сімпсони», «Футурама» і найжорсткіші – в Південному парку. Образ одного з головних персонажів, канадійця Теренса, буквально карикатурний, дивний та незграбний. Є навіть цілий епізод, в якому канадійці зображені як не дуже розумна нація. Сказати, що це цілеспрямоване цькування канадців та прогрів війни через мас-культуру, як це століттями робила Росія щодо України, скоріше ні. Радше сусідське підсміювання, ніж ненависть. Але, кажуть канадійці, осад лишився. Тепер же олію у вогонь підливає Трамп, як робив це і в попередню каденцію. У 2018-му він зі скандалом залишив саміт G7, на якому головувала Канада. Він вже тоді вимагав повернути до групи Росію, її виключили через анексію Криму, і погрожував тарифною війною. І вже тоді назвав прем'єра Трюдо нечесним і слабким. Загалом час президентства Трампа став випробуванням для відносин між Штатами і Канадою, бо американський президент будь-що намагався переписати умови північноамериканської зони вільної торгівлі, що чверть століття успішно працювала між США, Канадою та Мексикою. Спочатку він увів високі мита на імпорт сталі і алюмінію, Трюдо відповів дзеркально, потім обоє передумали, так виявилось, ненадовго. Тепер Трамп підняв до 25% мита на весь імпорт з Канади. В указі на сайті Білого дому зазначається, що на цей крок США йдуть через нелегальну міграцію та контрабанду наркотиків, зокрема фентанілу, через кордони з Канадою. Цей препарат викликає дуже швидке звикання від передозування. Ним щороку вмирає 75 тисяч американців. Але за кілька днів перемовин нові мита Вашингтон ставить на паузу. Отава посилює захист кордону. Зміцнення кордону новими вертольотами, технологіями і персоналом, посилення координації з нашими американськими партнерами, а також збільшення ресурсів для зупинки потоку фентанілу. Майже 10 тисяч військовослужбовців на передовій працюють і працюватимуть над захистом кордону.
4: Через південний кордон протягом 2024 року змогли провести, за різними оцінками, близько 400 тисяч кілограм фентанілу. Зі сторони Канади за весь 2024 рік провезли 30 фунтів. І це стало для Трампа достатньою причиною, аби на тому наполягати, що це жахливий, небезпечний кордон з жахливими людьми. Це все несерйозно. Якщо ми подивимось по тому, що починалися розмови за Канаду як 51 штат, вони починалися з тарифів. Вони продовжилися тарифами. І зараз вони на етапі тарифів. Тобто Трамп, пам'ятаючи миролюбність канадців, він для себе вирішив, що це найкраща стратегія перемовин. І він намагається залякати. Він намагається показати, що так, от ви казали, що я непередбачений небезпечний. Я непередбачений небезпечний. А тому домовляйтеся зі мною, поки я став ще більш непередбачений небезпечним.
3: І поки лідери обмінюються заявами, звичайні канадійці уже відповідають. Скасовують свої подорожі до США, бойкотують американські товари, зокрема алкоголь, а щорічно у Канаді його купують на майже мільярд доларів. На хокейному матчі в Отаві збірну США просто під час виконання американського гімну освистали канадійські вболівальники, а на іншому матчі командам вистачило 9 секунд, щоб влаштувати трібійки. І тут зверніть увагу на фігурантів Брейді і Меттью Ткачуки та Колтон Парайко. Так, це українські прізвища, і всі троє мають українське коріння. Між тим, Трамп продовжує закидати меседжі про 51 штат, публікує в соцмережах карти США з приєднаною Канадою, за допомогою штучного інтелекту генерує фото із канадським прапором, називає Трюдо губернатором великого штату Канада. Жарт це чи ні? Чи можливо, що США таки поглинуть Канаду? До зустрічі у новому параграфі.

0: за свою країну.
1: Ти втомився. Це правда. Сили на межі. І думка просто піти, здається, виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє, себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
2: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
0: Ми боремося за свою країну.
3: Потрібно просто створювати умови для людей, щоб вони не хотіли нікуди виїжджати. А це наше завдання.
4: Це наша задача.
5: Оце так заява. Наче хрестоматійний приклад чорного гумору епохи сучасного путінізму. Ну, бо Кремль ніби спеціально робить все навпаки. На п'ятому році Великої війни ЕРФІ переживає вже третю хвилю еміграції. Перша була на початку 22-го, тоді з боліт тікали росіянці, які типу проти війни. Це ті, що спочатку привели до влади кривавого диктатора. А коли той розв'язав найкривавішу війну в Європі з часів Другої світової, ми, замірні матрьошки, не зробили нічого дієвого, аби його зупинити. Єдине, на знак протесту втекли з путінської Росії.
6: Навіть Путін не глупий.
7: Але ж Путін не дурна людина. Я ж його знаю. Ви ж за нього агітували? Я не те, що агітувала. Я голосувала. Я була в такому захваті. Мабуть, там стоїть якийсь бізнес. Але я ж у цьому не розуміюся. Біда. Нічим не можу допомогти.
6: Не можу.
5: На перший рік повномасштабної війни припадає і друга хвиля еміграції з боліт. У вересні 22-го Кремль оголосив часткову мобілізацію. Тож лаптяноги кинулися штурмувати кордони Казахстану та Грузії.
8: Потрібно буде проїхати 8 кілометрів. Ось так. Проїхати, пройти. Затор починається вже ось тут. 30 годин без сну. Незабаром я вже буду в Грузії.
9: Скоро вже кажусь в Грузії.
5: Лише у 22-му з Ерефії повтікали приблизно 1,3 мільйона росіянців. Такі дані британського міністерства оборони. І ось вам нарешті весна 2026-го.
7: Понад півмільйона росіян до кінця року планують виїхати із Росії.
5: Схоже, болетяні релоканти так званої третьої хвилі – це ті, хто емігрує у пошуках інтернету.
10: Я
7: працюю з малим бізнесом. Та й сама я підприємець. І вся моя робота побудована через інтернет. Якщо нам відключать інтернет, це повністю паралізує мою роботу.
10: Мою роботу.
5: Ну, бо за рівнем свободи інтернету ЕРФ з'їхала на передостаннє

0: реаліям життя за залізною завісою.
1: Мені зараз саме головне.
2: Моя найголовніша мета зараз – це накопичити достатньо ресурсів, закінчити всі свої справи з родичами тощо і просто виїхати із Росії.
0: Тим часом глибінаріїв, які встигли пожити за СРСР, накрила інша хвиля – ностальгії.
3: У нас просто ще...
2: І в нас є ще просто смски. У нас просто є ще стільниковий зв'язок. А в наш час взагалі нічого не було, крім телеграфів. А зараз чудово, тож ми не страждаємо.
0: Особлива цікавість до теми еміграції у матрьошок з'явилась наприкінці 25-го року. На таку статистику запитів у Google Trends звернуло увагу опозиційне до Кремля видання «Верстка».
4: Як складно становиться.
2: Як важко стає перебувати в Росії. Уже немає сил. Хочеться просто звідси втекти. Але куди їхати? У яку країну? Де нас чекають?
4: У страну, де нас ждуть.
0: Ось трошки перед історії. Попередній пік гуглових запитів про виїзд з Ерефії припав на січень 23-го. Тоді це було відлунням часткової мобілізації на болотах. А от найменше темою виїзду з Росії глибінарії цікавились у лютому торік. Стисло про співвідношення. Якщо у січні 23-го інтерес до теми виїзду з боліт був на рівні 100 балів, то до лютого 2025-го він просів до 31 бала. А ось вам дані вже цього року.
2: Кількість запитів про виїзд із Росії знову почала зростати. До кінця 2025-го, початку 2026-го року сформувалася помітна тенденція до зростання. Так, у січні 2026-го року інтерес до запиту виїхати із Росії зріс до 75 балів, а середній розрахунок за березень, який ще не закінчився, показує 88 балів.
0: Тим часом у болотяних відділах МВС, які видають закордонні паспорти, шалена завантаженість. За інформацією тієї самої верстки, під кінець березня у Москві сервіс госуслуги не міг запропонувати жодного вільного або середньозавантаженого відділення. У російських містах-мільйонниках також аншлаг. Мова про Екатеринбург, Казань, Краснодар або Новосибірськ. Через це матрьошки навіть вию в соцмережах піднімали.
2: І я не можу подати заяву на закордонний паспорт уже третій місяць і лізу на стіну. Я не можу отримати закордонний паспорт уже 3 місяці. Новина про те, що тепер отримати закордонний паспорт майже нереально, не міф. Ми з чоловіком з грудня не можемо записатися на подачу документів. Ми особисто приїжджали, але запис доступний лише через півроку.
0: Через заборони, блокування месенджерів, непрацюючий інтернет, штрафи, зростаючі податки та шалені ціни, емігрувати з Ерефії хочуть навіть вже ті, хто півжиття топив за Путіна та родину.
4: Де-то є це світле?
2: Чи є десь у Росії це світле майбутнє? Чи ми повністю вб'ємо все, що залишилося?
5: Ти задолбались, понімати?
2: Люди втомилися розуміти, терпіти та чекати на світле майбутнє. Бо люди щодня втрачають дуже багато. Вони втрачають роботу, вони втрачають бізнес, вони втрачають близьких. І бачать, що щодня з'являються нові заборони. І таке відчуття, що поставлено якесь завдання щодо найкреативнішої заборони.
6: Я була патріоткою всі ці роки.
2: Я була патріоткою всі ці роки і займалася волонтерством. Але зараз у мене стільки злоби, що хочеться все кинути і поїхати. Як тут розвиватися, якщо не дають?
6: Батіся не дають.
0: Ну, ви зрозуміли? Основна претензія матрьошок не в тому, що Кремль розв'язав загарбницьку війну, і тепер рапсіяни потерпають від наслідків. Глибінаріям не подобається те, що не стався Київ за 3 дні. На це ох, як розраховували і Путін, і його електорат. А вийшло так, що за так звану СВО тепер доводиться платити власним комфортом, де замість зручних та популярних світових сервісів – цифровий гулаг.
7: Ви взагалі пам'ятаєте, що буквально...
2: Ви взагалі пам'ятаєте, що буквально вчора Apple Pay працював, ми всі платили айфонами, Instagram працював без VPN, та взагалі ніхто не знав, що таке VPN. YouTube, TikTok, усюди монетизація доступна для блогерів, Netflix, Netflix в телевізорі. Будь-які підписки, будь ласка, оплачуй, жодних проблем. Схавали і це схаваємо.
7: Схавали і це схаваємо.
8: Запрет.
9: Заборона англомовних слів. Ідея відгородження від усього іноземного інтернету. Це просто жахливо. Де свобода?
8: Де свобода?
0: Тим часом, на думку кремлівських держиморд, росіянці тікають з боліт не через заборони чи економічну кризу. У всьому винне, увага, так зване жіноче виховання. Саме таке словами через рот нещодавно зригнув держдумівський депутат товариш Кузнєцов.
10: Що у них жіноче виховання? У них тато був недільним аніматором. Вони бачили маму. Жіноча поведінка. Криза в країні? Тікай. Це нормальна жіноча поведінка. А для чоловіка – ненормальна.
0: І де ж ви думаєте, росіянці шукають прихистку від путінського режиму?
8: Ну, куди ж біжати?
2: Куди ж тікати від цифрового гулагу? Останнім часом росіяни раптово почали обговорювати переїзд до Білорусі, де немає більшості російських обмежень. Є інтернет, є месенджери та соціальні мережі.
0: Тобто з-під путінського

0: Української диктатури матрьошек потягнула під крило чик-чирика Лукашенка.
1: Росіяни скуповують нашу білоруську нерухомість. І це правда. Дійсно, є величезна кількість запитів щодо придбання росіянами нерухомості в Білорусі.
0: Бо для росіян Мінськ – це навіть не імміграція. Це так, переїзд з метрополії до колонії. Ані мовних, ані культурних бар'єрів, бо у Білорусі всі говорять на російській мові. Культуру також давно підігнали під так званого старшого брата. Тобто виїзд до Білорусі – це такий собі виїзд на територію, яка поки прикидається окремою країною, де росіянці і надалі зможуть відчувати себе так званою титульною нацією.
2: А вони ищуть дома.
1: Вони шукають помешкання. І зараз вони шукають помешкання за 500 тисяч доларів. Їм навіть не важливо, який район, місто, нехай хоч Гомельська область, село Запердище. Але головне – за 500 доларів. 6 запитів на підбір за 3 дні – це дуже багато.
0: Лише у березні і лише у Мінську глибінарії стали покупцями кожної 10-ї квартири. А це 126 білоруських халупок.
3: Загалом за місяць у базі було зафіксовано 1284 угоди у Мінську. За даними агентства нерухомості «Твоя столиця», у 2019 році частка російських покупців нерухомості у Мінську становила 1,5%, у 2021 році – 3%, у 2022 році – 2%.
0: Але підкрадання цифрового гулагу – це не єдине, що може викурити матрьошек з боліт. Ну, бо в інформаційному просторі РФ і усе частіше виринає тема нової хвилі мобілізації. Про те, що Кремль готує відповідне рішення, нещодавно повідомляв і Американський інститут вивчення війни. Ну, бо набір контрактників на війну в РФ обвалився. Про це говорять представники проєкту «Хочу жити» від Українського координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
1: У 2026 році Міністерство оборони РФ запланувало залучити 409 тисяч контрактників. Залежно від періоду, місячний план становить 33,5-34,6 тисяч нових солдатів. Однак замість очікуваних 1100-1150 контрактів на добу, за три місяці 2026 року середня щоденна кількість тих, хто підписав контракт, становила трохи більше 940. При цьому слід пам'ятати, що кількість осіб, які підписали контракт, не дорівнює кількості тих, хто прибув до частини.
0: І от якщо Кремль таки наважиться на примусову мобілізацію, то вся оця третя хвиля релокантів, які тікають через обмеження інтернету, здаватиметься легкою розминкою. Адже у разі примусової мобілізації з'ясується, що навіть віддані фанатики путінізму дуже швидко перевзуваються у релокантів. Бо одна справа – любити так звану велич з дивана, і зовсім інше – пхатися на фронт воювати. Цього квітня на Росії було свято. Гучне, масштабне, за указом Путіна. Вперше в історії у матрьошок був офіційний цілий тиждень космосу до 65-річчя польоту Гагаріна. Флешмоби, посмішка Гагаріна, гастрофестивалі «Перші в космосі» і головний меседж, незмінний вже 65 років – «Ми перші». І це все 100% російська класика. Зліпити образ, показати типу велич, якої не існує.
4: Наша країна стала першою в космосі. У душі ми маємо постійну потребу перемагати в космосі. Це віра назавжди у нашому ДНК, і вона має стати основою для нових проривів.
0: Але поки Москва пишалась Гагаріним, у небі відбувалось зовсім інше. За 10 днів до російських урочистостей НАСА відправило 4 астронавтів облетіти місяць. Вперше за 53 роки люди побачили місяць зблизька. Натомість на Росії матрьошкам розказували про інше. У кращих традиціях побідобійся пропагандисти хизувалися своїми глобальними планами на нову орбітальну станцію під назвою «РОС». Її будівництво мало розпочатися торік, вже 2026-й станції немає. Перший зам Мішустіна запевняє – от-от і все буде.
4: Ключовою
5: вікою для нас є 28-й рік, коли має розпочатися розгортання першого модуля російської орбітальної станції.
0: Збудувати власну космічну станцію, розмістити ядерний реактор на орбіті супутника Землі, а ще обігнати SpaceX та підкорити Місяць, Венеру і Марс. Без жодних на те підстав такими заявами щороку зригують у Роскосмосі, підгавкуючи космічними мареннями Путіну.
6: Ось сьогодні сучасні радіаційно-захисні композити. Вони дозволять, скажімо, коровам долетіти до Марса та повернутися. Або зайчикам, або котам, або собакам.
7: Чому ні? Звичайно, дозволять. Ми поки що захищаємо космонавтів, але якщо виникне потреба відправляти в космос корів, ми переглянемо це питання.
0: Класична схема. Як тільки Трамп і Маск говорять про Марс, Путін не може мовчати. Торік глава Білого Дому заявив, що хоча аби Штати освоїли червону планету і встановили там американський прапор. Ну і Путін захотів. Є лише одна проблема. На жоден з грандіозних космічних планів у кремлівського диктатора немає грошей.
8: Практично
9: всі російські проблеми в космонавтиці пов'язані з грошима. З приходом нового глави Роскосмосу було замінено директорів підприємств Роскосмосу, зокрема директора корпорації «Енергія». Він сказав, що всі мають подумати, що зробити, щоб корпорація вижила.
0: Кремль грає чергову серію своєї великої брехні про типу підкорення космосу з квітня 22-го. В перші місяці повномасштабного вторгнення в Україну Путін оголосив про відновлення місячної програми. Ерефія не літає на місяць вже 65 років. Роскосмос обіцяв Путіну, будемо, кажуть, першими на Південному полюсі. Але Луна-25 врізалась у місяць. Через 4 дні індійська Чандраян-3 сіла на той самий Південний полюс, першою у світі. Тодішній керівник Роскосмосу, товариш Борисов, ліпив тоді добру міну при поганій грі.
9: Ситуація цілком робоча. Не будемо робити з неї трагедії. Порахували неправильно, промахнулись, на місяць не потрапили. Нам потрібен інший двигун, який може баражувати. У нас є шанс це зробити, встановити енергетику на місяці. Ми летимо в космос, як Мюнхгаузен на ядрі.
0: Наступну місію на місяць росіянці обіцяли у 25-му. Зараз вже 26-й. Жодного запуску. Ба більше, Луну-28, яку божились відправити до 2030 року, перезаписали у планах на 34-й, а Луну-29 – на 32-й. Луну-30 – відповідно на 36-й рік. І ці дати, ну, зрозуміло, ще не остаточно.
9: У Росії зараз усе змістилося на створення нової орбітальної станції. Російських планів щодо місяця немає.
0: Ерефія майже втратила здатність розробляти сучасні супутники. Все, що вони вивели на орбіту з 22 по 25 роки, зібрано на імпортній електроніці, імпортованій ще до санкцій. Зате на сайті Роскосмосу можна послухати пісні на вірші екс-керівника Рогозіна, де вони рвуть небо в клочья, поки Путін співає свої байки.
10: Це ж я придумав.
9: Це ж я придумав космодром Восточний. І, відповідно, виникло місто. Я без жодного перебільшення кажу. В країни не було грошей. Це початок 2000-х років. Я особисто вибирав це місце. Просто прийшли в поле і дивилися на це поле. Де зараз космодром?
0: Через нестачу ресурсів і санкцій Кремль переорієнтувався на дешеві мікросупутники з короткими термінами служби. Їх збирають з побутової електроніки для військових потреб. Це фактично військові супутники, розвідка, РЕП, тобто це не наука, не дослідження. По суті, це шпигунство. А цивільна риторика про місяць прикриває мілітаризацію орбіти, яку веде Кремль.
11: Зараз
12: на чолі нашої галузі стоять випадкові люди.
0: Поки Росія піариться на посмішці Гагаріна 65-річної давнини, НАСА готує висадку на місяць у 2028-му. Китай у цьому ж десятилітті. А Роскосмос що? Теж не відстає. Від заздрощів там набрехали, що, мовляв, до 2036-го не просто полетять на місяць, а цілу атомну станцію там збудують.
9: Важливо визначити стабільні джерела фінансування вітчизняної космічної програми. Тому що від того, що ми зробимо в найближчі роки у сфері космосу, залежить наш розвиток на десятиліття вперед.
12: Хотів би від імені всієї галузі подякувати вам за тиждень космосу, який ви нам подарували. Ми провели понад 1000 заходів – культурних, освітніх, спортивних. Товариство знання провело розмову про важливе для 21 мільйона школярів. Фільми про космос переглянули 12 мільйонів наших громадян у кінотеатрах.
0: Совєти, попри те, що у 57-му запустили перший штучний супутник, у 61-му відправили першу людину у космос, у 63-му першу жінку і в 65-му мали перший вихід у відкритий космос, зрештою таки програли Штатам місячну гонку. За радянщини це офіційно заперечували, і навіть Рогозін, один із керівників Роскосмосу, публічно сумнівався, чи були американці на місяці.
13: У нашій
9: країні, судячи з останніх соціологічних опитувань, не більше 30% вірять у те, що американці були на місяці. Багато людей ставлять запитання, чому американці в 60-х роках зуміли це зробити, а зараз не можуть цього повторити.
0: Натомість в Ерефії можуть все. На словах. І той космос матрьошки вже не тільки язиками своїми підкорили, а й навіть придумали, як підзаробити на оцій фейковій окупації.
8: Космос рядом с Землей?
11: Космос поруч, призначений для того, щоб заробляти за його допомогою гроші.
13: Ось
11: коли ми захочемо і будемо готові в цьому поетапному русі до місяця. Там виявиться, що місця на місяці немає.
14: І що потрібен цей місяць? Що там такого є? Найближчі 20 років там нічого такого не буде. Але є дві потенційні ідеї, через які є сенс освоювати місяць. Видобуток корисних ресурсів. Це або рідкоземельні метали, або гелій-3. Потенційно все це може бути ефективним паливом для термоядерних реакторів.
0: А поки Роскосмос пишається 17 орбітальними запусками за минулий рік. Дуже промовисте число на фоні 181 запуску у Штатах і 91 у Китаї. Навіть Нова Зеландія, відносний новачок у космосі, зрівнялася з Ерефією. Теж 17 запусків. Такого Кремль не бачив з тієї самої епохи Гагаріна, коли з середини 60-х СРСР запускав по 40-70 ракет на рік.
15: Це раніше дві сверхдержави.
11: Якщо раніше дві наддержави конкурували між собою, то зараз уже і Китай, і Індія розвиваються колосальними темпами. Ще кілька країн, які, мабуть, навіть на карті не знайдете, але вони вже мають власні космічні технології. Тому перший виклик – це глобальна конкуренція, причому вона технологічна. Другий виклик – залучити суміжні галузі – робототехніку, радіоелектроніку, штучний інтелект. Мине, можливо, 3-4 роки, і штучний інтелект почне проєктувати низку елементів рухових установок, супутників, бортових навантажень.
0: Космос для Кремля – це внутрішня пропаганда, а не наука. Місячна програма потрібна Путіну, аби щороку 12 квітня брехати. Ми ще у гріб. Бункерний диктатор може обіцяти космічні прориви хоч до 2050-го. Його ж це ні до чого не зобов'язує. А так і електорат вигаданою величчю тішиться, і Китаю можна прибрехати на переговорах. Кремль хоче зайти у китайську місячну програму як партнер, а не як аутсайдер. А щоб сісти за оцей стіл, треба мати хоч якийсь космічний статус.
9: А що ж усе-таки з польотами на Марс? Чи можна долетіти туди живій клітині і повернутися назад? Тільки чесно.
16: Ми надіємося, що зможе.
17: Ми сподіваємося, що зможе. А чи довго вона там протримається, це вже питання інше.
9: Потрібно виділяти фінансування. Так, я розумію.
0: У путінській системі координат гра не закінчується поразкою. Вона просто переноситься. Бо немає результату, немає і програшу. Диктатора не цікавить реальний результат. Йому не потрібно злітати. Йому важливо не визнавати, що не злетиш.
18: Перспективи з точки зрення росту.
11: Перспектив з погляду зростання пусків поки що немає. Якщо російській галузі вдасться зберегти поточний темп, це буде для неї досягненням. Щодо наукової програми, то тут усе дуже сумно. Комерційні перспективи дуже туманні. Швидше за все, усе залишиться як є. Можливо, навіть із невеликим негативним трендом. Крім колишньої величі, результатів немає.
0: Перші в космосі – це правда. Правда про радянщину. І про 61-й рік. 1961. Між Гагаріним і сьогоднішнім Роскосмосом 65 років без місяця. Апарат, який розбився, тиждень флешмобів і фестивалів замість успішних запусків і польотів. І поки на Росії живуть минулими чужими здобутками, сучасний світ пише нову главу реальної космічної історії. І ця глава без Ерефії. Не світле майбутнє, а безпросвітна стагнація. Це прогноз для російської економіки на найближчі 3 роки. Про це говорять МВФ, Всесвітній банк і навіть близький друг Путіна.
19: Кризис.
20: Криза триватиме щонайменше 3 роки. Найжорсткіша. Помножте кризу 1998 року на 3.
0: Так і кортить спитати. Ой, а що ж сталося? Кремлівці, як завжди, запхають язика у гузно, а от аналітики з МВФ вже все порахували. Врахували 3 фактори. Перший – кількість працездатного населення. А воно щороку в Оркостані мінус 500 000 робочих рук. Другий фактор – з Ерефії тікають мізки. А з ними і мільярди доларів, які вони заробляли та витрачали щороку. І третій фактор – інфляція. Вона на болотах вже давно зірвалася з ланцюга.
21: Огурці?
22: Огірки? Взагалі жах. Дорогі стали. Я нещодавно туалетний папір бачив за 600 рублів. Туалетний папір – 12 рулонів.
23: 12 рулонів.
2: Ви ще не жили в условиях крайнього сівера?
16: Ви ще не жили в умовах крайньої півночі. Бо мандаринки по 1500 за кілограм – це взагалі нормально.
0: На болотах свинину можна купити мінімум по 400 рублів за кілограм. Огірки – то вже справжній делікатес. Коштують від 400 рублів і аж до 1000. Але Центробанк, їхній російський, живе у паралельному світі. Щовечора замість новин росіянцям розповідають таку собі казочку про те, що інфляція – це ж манна небесна.
19: У кожного із нас...
23: У кожного з нас своя інфляція. А чому так виходить? Відповідь дуже проста. У кожного з нас свій споживчий кошик.
24: Інфляція полегшує життя тим, хто накопичив великі борги. Інфляція – це податок на бідних. Про це теж чомусь мовчать. Так, податок на бідних.
0: Здавалося б, СРСР давно канув у минуле. Кашпіровський воду на багатство через блакитний екран не заряджає, а путінський електорат так само вірить кожному фейку кремлівців.
25: Огірці ізначально, я так розумію.
23: Огірки, наскільки я розумію, це не російська страва. А нам потрібно бути ближчими до своїх коренів. Від того, що людина їсть, залежить її духовний стан.
25: Його духовне содержання.
0: За даними Росстату, 39% свого духовного состояння, ну тобто доходів, лаптяноги витрачають на їжу. Це рекорд. Востаннє так було 18 років тому. Крім того, нині те, що на початку 2000-х коштувало долар, зараз здорожчало в 11 разів. Як то кажуть, здобули за 25 років путінської диктатури.
26: Ти не можу собі купити ні...
24: Я не можу собі дозволити ні сиру, ні вершкового масла. Цінники захмарні. Ну все дуже дорого.
0: І ціни не впадуть. Тож купуйте фітолампи та вирощуйте вдома огірки. Саме так підбадьорили зубожіли населення у Держдумі. Ну добре, а що ж робити з оковитою? Скрепний соціальний якір в РФ став лідером інфляції від початку року. Майже 950 рублів за літр найдешевшої горілки. При цьому Путін оцей економічний колапс пояснює типу розумними словами. Бреше про якусь там структурну трансформацію економіки. Проте реальні причини куди прозаїчніші. Кремль намагається залатати діри у бюджеті, збільшуючи побори з населення.
23: Горілка – це найпоширеніший дешевий продукт. Коли ви робите найдешевший продукт – найдорожчим. Вино в російських магазинах дешевше не за міцністю, звісно, а в принципі за пляшку. Ви тим самим підштовхуєте людей переходити на сурогат. Все в тінь. Люди просто продаються з-під прилавку, таксисти там і так далі. Стратегія зрозуміла. Збирати з усього, але проблема в тому, що надходження будуть скорочуватись. Це реально відхід у тінь всієї економіки.
0: Підвищення ПДВ. Нові збори, нові і нові податки. Все оце росіяни мають через війну проти України. Диктатор готовий витрачати лише на агресію та пропаганду, щоб виправдати вбивства. Тож видовища будуть. А от на умовний хліб для народу грошей немає. І це тільки початок року. Далі ще веселіше. Товариш Набіуліна ж навангувала.
26: На нас
24: чекають дуже неспокійні часи.
0: Впереді це не з наступного року. Ну, приміром, ПДВ на іноземні товари з маркетплейсів, яке хотіли збирати з кишень скріпоносців у 2027-му, російський Мінфін пропонує стягувати вже зараз.
27: Подурили дурника на 4 кулачки.
0: Надурити це діло Путін любить. Його, як слухати, то на болотах все добре. Ще й депутатки підгавкують, мовляв, на Росії інфляція нижча, ніж у Казахстані.
23: Щодо
28: вбивства російської економіки, як свого часу казав відомий письменник, то чутки про мою смерть сильно перебільшені. Так, ось у цьому випадку те саме.
0: Насправді, тотальне зубожіння на Росії – це все прямий наслідок повномасштабного вторгнення.
29: Причина одна – війна.
23: Причина одна – війна. Війна, яка змушує продавати нафту та товари зі знижкою. Закриває нормальні ринки та партнерства, забирає гроші з економіки і відправляє їх у степи. Перетворює зростання цін, наприклад, на шоколадку в супермаркеті, на плату за чиїсь рішення в Кремлі. 4 роки кожен росіянин платить величезний податок на війну. І чим довше триває війна, тим вища ставка цього податку.
0: Але матрьошки вже давно зубожіли не лише матеріально, а й мізками. Диви, як випрошують у Владимира Владимировича дешевих яєць та курячих потрухів.
30: Хочу к вам обратиться.
24: Хочу звернутися до вас, щоб ви вплинули на ситуацію. У нас десяток яєць коштує від 180 до 220 рублів. Коли такі ціни були? Куряча грудка коштувала 165 рублів за кілограм. а сьогодні 350 крильця. Володимире Володимировичу, згляньтеся над пенсіонерами. Нема до кого звернутися.
30: Нікому обратитися.
1: Зовсім
28: недавно розмовляв з міністром сільського господарства. Питав, як у нього з яйцями. Він каже, що у нього все гаразд. І я кажу, а ось у наших громадян є якісь проблеми. У нас невелике, але все-таки є підвищення доходів, рівня заробітної плати. Тощо, попит збільшився.
3: Спрос увеличився.
0: І попит, який начебто збільшився, і зубожіння електорату, і неконтрольовану інфляцію Москва ховає за фасадами воєнних заводів. У той самий час курс рубля вже мацає дно фінансової прірви.
30: Ми не чекаємо нової хвилі інфляції.
24: Ми не очікуємо нової хвилі інфляції. Так, податкові зміни, як і очікувалося, призвели до зростання цін. Але це одноразовий сплеск. Коли ціни сильно зростають, це, зрозуміло, викликає у всіх відповідні почуття. Але візьмемо, до речі, ось картоплю. За останні 5 років були моменти, коли ціни на картоплю зростали на 90% на рік. Це значно вище за інфляцію.
30: Це существенно вище інфляція.
4: Давайте
20: відразу, так би мовити, розставимо крапки над «і». Адже ми розсудливі люди.
28: Зараз питання не в інфляції, а в тому, яку економіку ми будуємо. Подивіться на рівень банкрутств у сільському господарстві.
0: І за ці банкрутства подяка саме Лілі Путіну. Російський диктатор вигадав новий і збочений спосіб, як зібрати нове гарматне м'ясо. Зараз поясню детальніше. Отже, у Новосибірській, Пензенській, Омській областях та Алтайському краї почали масово забирати худобу у приватних фермерів та селян.
5: Ну що, ребята?
20: Ну що? Чому ви всі на мене витріщаєтеся? Дивіться! Готуйтеся до смерті! Ви хворі на невідому хворобу.
5: Незвісна болезнь.
0: Офіційний привід – начебто спалах ящуру. Ну, звісно, жодних аналізів, результатів експертиз фермерам ніхто не показує.
24: Нам все одно, що так смерть, що так смерть.
6: Ми нас зжигають.
24: Хіба літе нас разом із коровами?
6: Ми виживаємо.
24: Ми виживаємо лише завдяки нашому господарству. Більше нічого.
0: За корів вони готові згоріти, вийти на протести, перекрити дороги. А коли той самий Путін відправляє їх на м'ясні штурми у сусідню країну, то протестів якось немає. Власний гаманець у росіянській системі цінностей все ще набагато вагоміший за людське життя. Цього року Кремль запланував набрати 409 тисяч контрактників. Добровільно, без мобілізації. А це не так легко на п'ятий рік війни. Тож Кремль цинічно та систематично доводить холопів до зубожіння, щоб змусити їх воювати. А там, як за двох сотяться, ну, може, і гробові які сім'ї виплатять. Саме тому і відбирають худобу в селян. Бо, приміром, той самий Алтай та Сибір – це дуже депресивні регіони, де фермерство чи не єдиний заробіток.
30: Газети
24: пишуть про рекордну кількість банкрутів серед фізичних осіб. А знаєте, де немає банкрутів? На так званих спецопераціях. Там люди тільки багатіють, тож кожен сам коваль свого щастя.
0: Те ще алко-принцеса Путіна Валька Стакан не згадала, що когорту Кузнєцов свого часу можуть поповнити і власники малих бізнесів. Таких в РФ і третина у списках на закриття.
20: Ми маємо сплачувати податок на прибуток і ПДВ, а це додаткові витрати. Ми розуміємо, що країна перебуває у складній ситуації. Було б набагато корисніше для держави, якби нам просто підвищили вартість нашого патенту. Дивимося в майбутнє без оптимізму. Що робити в такій ситуації?
7: Машенька, в честь кого ви назвали?
28: Машенька, на честь кого ви назвали пекарню? Таким лагідним словом, Машенька.
20: Старші дінки.
7: Вкусні булочки.
28: Ви там готуєте смачні булочки?
20: Сподіваюся, що так.
28: Я хотів би звернути вашу увагу на те, що зараз великі фінансові установи надають різноманітні послуги, як у банківській, так і в бухгалтерській сфері. Гадаю, вони допоможуть вам організувати роботу. Бажаю успіху вам і вашій Машенці. Надішліть щось смачненьке.
7: Вкусненько, хорошо?
0: Пиріжки Путіну передали, а Машеньку після скарги закрили.
24: Сидіть там під столом і не цявкайте.
0: Торік на Росію офіційно зареєстрували на 25% менше фізосіб, ніж позаторік. А кількість бізнесів, які закрились, виявилась на 34% більшою, ніж тих, хто ризикнув відкрити справу. Бідкаються у Всеросійському товаристві підприємців. Та не скигліть так, каже путіністка Матвієнка. Бо своїх не бросаєм, матушка страна, як мінімум, не дозволить вам сумувати.
30: Немедленно!
24: Негайно ухвалити закон про загальне щастя. Знаєте, я мрію, навіть пропонувала. Кажу, ну давайте створимо в Росії Міністерство щастя. Відомство, через яке проходитимуть усі рішення, усі закони, щоб перевірити, чи зробить цей новий закон людей щасливішими.
3: Більш щасливими.
0: Тож, все за планом. Російська економіка так званих побєд обернулася повною залежністю від волі Путіна. І вже давно, щоб втілити свої криваві амбіції, він обкрадає не лише державну скарбницю, але й кожного, без винятку, росіянця. Розпаковка по-російськи. На вашій увазі дитяча-недитяча іграшка «Дрон Герань». Ну, щоб малі матрьошки з маличку розуміли і приймали терористичну сутність кремлівського режиму.
4: А так, нічого.
6: Так, нічого, свої моделька. Синові подобається.
0: Російський аналог іранського шахеда, якими Ерефія щоночі тероризує мирні українські міста. Навіть вибухи влучання імітує. Мабуть, щоб матрьошки ледь не з пелюшок знали, що таке насправді узкий мір. Летиш, вибухаєш, руйнуєш, вбиваєш. Сам вибух відбувається від детонації петарди. Щоб купити версію з піротехнікою, потрібна вікова ідентифікація. Версія без петард у вільному продажі і доступна для дітей від 3 років. Цей іграшковий дрон вже давно стирчить на болотяному маркетплейсі. Його штампують під маркою «Сталінські соколи» і продають під виглядом метального літака. Ну бо ніщо так не вражає дитячу психіку, як копія зброї, якою батя-окупант щоночі бомбить сусідів. Мабуть, якась така скрепна логіка.
8: Ведь ігрушка не просто...
6: Адже іграшка – це не просто шматок пластику або плюшу, а важливий інструмент встановлення особистості.
0: Ось такі іграшки Made in Russia останнім часом активно піарять болотяні пропагандисти. Бо рівень виховання ура патріотизму на Росії пробив чергове дно і деградував до нової жахаючої стадії дитячого мілітаризму.
9: Ігрушки в
24: виді мальчика. Іграшки у вигляді хлопчика Альошки, який проведжає російських військовослужбовців на бойове завдання у зону так званої СВО. І військового фельдшера окремого медбатальйону Кантемирівської дивізії Катерини Іванової, яка евакуювала поранених із поля бою, можуть отримати масовий тираж.
0: Тобто російські окупанти – це вже не просто воєнні злочинці. З них тепер ліплять іграшкових героїв болотяного конкурсу «Родная ігрушка».
9: Конкурс «Родная ігрушка».
24: Конкурс «Рідна іграшка» для підтримки нових російських проєктів із розробки ляльок і персонажів. І Білгородська область представила своїх маленьких героїв.
0: Ось ці опудали СВОшників серед переможців. Ідею скліпати черговий скрепний аналоговнітний проєкт для дитячої мілітаризації особисто зригнув Путін. А більше, кремлівський диктатор ще й наказав розповсюдити оці мілітарні опудала болотяними дитсадками. Для більшої скрепності іграшки позначили зетками і колорадськими стрічками.
10: 24
6: вийде переможця у всіх 5 номінаціях. Як спочатку було обіцяно, всі ці 24 проекти будуть обов'язково реалізовані і з'являться на полицях наших магазинів, а найголовніше з'являться в наших школах, в дитячих садках, як сказав президент.
0: Деякі іграшки Made in Russia чомусь вдягнули у форму, яка мавпує однострій часів Другої світової. Співпадіння? Не думаю. Бо так, рашен-пропаганда намагається вкотре прищепити юним матрьошкам заїжджений наратив про діди воєвалі. Ну і наступність поколінь. Щоб справжнє поняття загарбницької війни підмінити брехливим пропагандистським про типу визвольне протистояння.
12: Ігрушки важливі.
28: Іграшки важливі. Ігри важливі для дітей. Настрій суспільства від нас з вами це залежить. Моральний настрій.
12: Моральний настрій.
0: Та не моральний, а мілітарний настрій. А щоб оця мілітарна скрепа ефективніше плавила мізки малих росіян, у Кремлі оголосили імпортні іграшки на кшталт Барбі чи там Монстер Хай загрозою номер 1.
24: Починається демонізація іграшок. Ляльки в трунах. Я сама бачила продаж цих ляльок у дитячому світі. Ляльки-монстри.
0: У них монстр вже чверть століття при владі, а вони іграшок жахаються. І верещать про це навіть депутати. депутати. Мовляв, усілякі там лабубу, фуглери, барбі. Це ж розчоловічування є та інструмент гібридної війни. У Держдурі он переконують, такі іграшки нібито викривлюють уявлення дітей про скрепні сімейні цінності. І тут жахлива жахачка. Оті нещасні ляльки-монстри, запевняють на болотах, типу пропагують культ смерті та агресії. А це вже просто анекдот. Про пропаганду культу смерті раптом згадали. Ті, у кого в центрі столиці мумія Леніна вже років 100 як рекламується. І до цієї мумії водять шкільні екскурсії. Гірше ляльок у трунах у хворій уяві рапсіянців хіба що лабубу. Бо саме ця іграшка буцімто винна у так званій СВО. Не Путін, а іграшка. Ось такий псевдонауковий абсурд видала одна міська божевільна, яка іменує себе православною російською психологиною.
3: Віу, віу, віу.
4: Віу, віу, віу. Це поїхала швидка допомога за тими, хто купує монстра лабубу. Ми платимо великі гроші за лабуду. Але у нас зараз йде війна, і нам зараз потрібно прокинутися і перестати культивувати монстра.
0: Але ж справжній монстр – це не зубата іграшка, а плюгавий лабубу, який гніздить його на бункері.
8: А міністр?
10: Питання від Сергія Лаврова. А де лабубу?
0: Поки одні кремлівські держиморди верещали, що лабубу – це не скрепно православно, інші придворні лизоблюди наштампували отих лабубу із списком керівниць Болотяного Центробанку Набіуліної. Зробили кілька партій – із пикою Лаврова, із вусами Піскова, а найзатятіші імперці взагалі заявили – лабубу у них вкрали. Бо насправді лабубу – це чебурашка.
11: Ти на неї смотриш?
10: Ти на неї дивишся? Дійсно, страшна чебурашка.
0: Тим часом сам чебурашка загруз у болоті мілітарної пропаганди по самісінькі вуха.
13: Зніму з розгрузки!
14: Зніму з розгрузки! Чебурашку! Він серцю не дає щерствіти, а десь вдома там Наташка є плюшевий великий ведмідь.
0: І на цьому тлі ще одне типу співпадіння. Конструктор чебурашка також визнали переможцем болотяного конкурсу «Родна я ігрушка». І тепер він не дивна безіменна іграшка, а мілітарний символ, такий як і пластикові білгородські СВОшники. А ще у російські магазини іграшок завезли, ви не повірите, усілякі трансформери на тему так званої СВО. Водночас представниця Держдурівського цирку, товариш Останіна, вимагає заборонити на Росії іграшки з символікою НАТО. І не просто заборонити, а зі скрепним посилом.
4: Останіна вважає, що виробники повинні зображати символіку НАТО на іграшках таким чином, щоб у дітей було бажання з ними розправитися за допомогою наших російських танків.
0: Одним словом, Путін разом зі своїми блазнями роблять усе, аби малі матрьошки з пелюшок фанатіли від болотяних танків, а не від західних іграшок. Саме тому голова так званого Держдурівського комітету з розвитку суспільства істерить через типу максимально ворожу Барбі.
15: Розпространяється ці ігрушки.
4: Розповсюджує ці іграшки це компанія Mattel, яка працює в Сполучених Штатах. Компанія створила першу в країні іграшку-ляльку Барбі «Трансгендер». А у 22-му році передала $1 мільйон на підтримку ЗСУ. А у 23-му році 100% від лінійки продажу нових іграшок передала на підтримку ЗСУ.
0: Відтак, у Держдумі закликали визнати виробника ляльок Барбі екстремістською організацією. Ну бо на болотах екстремізм – це все і всі, хто не кричить на підтримку війни і Путіна. Тож у планах заборонити всі імпортні іграшки, які суперечать ура патріотичним мілітарним цінностям.
17: Дитяча іграшка –
10: це... Дитяча іграшка – це насправді дуже серйозно. І ось це серйозне ставлення, в першу чергу, президента нашої країни.
17: Президента нашої країни.
0: Отак замкерівника путінської адміністрації товариш Кирієнко нервує, бо якось нескрепно виходить. Серед трьох десятків іграшок, які найчастіше купують в РФі, жодної Made in Russia.
17: Ми гордимося своєю країною.
10: Ми пишаємося своєю країною, але дуже часто, заходячи в дитячий світ, щоб купити іграшку до дня народження або свята дітям чи онукам, ти дивишся на прилавки і розумієш, що там якісь капітани Америки, бетмени.
0: Але ж будь-що виготовлене в Росії, не витримує жодної конкуренції. Тож боротися із західними іграшками на болотах спроможні лише забороною.
2: Зайдіть в будь-який магазин.
8: Зайдіть в будь-який магазин і подивіться, які, на жаль, іграшки на полицях магазинів.
2: Полках магазинів.
0: Та невдовзі і таких не буде. Ну, до прикладу, у Росякості вже навангували, що цьогоріч з болотяних магазинів можуть зникнути 90% іграшок. Бо саме стільки імпортних товарів для дітей нині на росіянському ринку. І всі вони, дивним чином, не пройшли ерефівської сертифікації.
11: За словами заступника керівника Росякості, жодна іноземна компанія не сертифікувала свої товари за російськими стандартами, а 90% ринку займають імпортні іграшки.
0: Барбі і трансформери зникнуть не лише з магазинів, бо російські держиморди взялися активно вичищати іграшки і у дитсадках ерефії.
16: В Росії планують
18: затвердити перелік іграшок для дитячих садків. Про це заявив міністр освіти Сергій Кравцов.
0: Які скрепно-мілітарні зразки замінять оті типу неправильні імпортні ляльки, метикуватимуть у спеціальному інституті іграшок.
19: Губернатор
21: Московської області готовий надати землю для будівництва інституту іграшки.
0: От тільки одне питання. А чому лише інститут, а не ціле міністерство скрепної іграшки, наприклад? Ну, щоб сам Орвел обзаздрився.
22: Виділяти більше ефірного часу на рекламу наших російських іграшок та їх просування.
0: Російська іграшка на болотах – це вже аж ніяк не про дитинство. Це все частіше про свідоме виховання майбутніх воєнних злочинців.

0: Путін може все, що завгодно.
1: До прикладу, серед нацздібностей кремлівського диктатора – півхвилини безперервного кхекання. Світ дізнався про цей талант завдяки криворуким болотяним піарникам. Ті якось вивалили в інтернет невідредаговану версію путінського звернення.
2: Знаєте,
3: давайте я ще раз скажу, бо в горлі поколювало... Мало не закашлявся, багато говорив дуже голосно.
4: Може, принести трохи води?
3: Ні.
1: Це ж не інакше, як довголіття кілком у горлянці стало. Бо поки 73-річний диктатор смітить у Кремлі своїми бацилами, російські держиморди міскують над вічним. Як зробити так, щоб Лілі Путін коптив небо ще, бодай, років 70? Ось так думками багатіє болотяна віце-прем'єрка товариш Голікова.
5: Є достатньо.
6: Вже зараз є достатньо великий потенціал, щоб дожити і до 100, і до 120 років. Наше завдання – збільшити тривалість здорового життя та загальну очікувану тривалість життя.
1: А тому співробітники трьох найвідоміших росіянських наукових центрів схопили пробірки у зуби, як почали шаманити. Ну, щоб продовжувати існування Путіна, бодай вдвічі, для початку. Ось про це якось писало одне болотяне інформагентство.
6: Як і хто інвестує в Росії у ліки від старості і життя до 150 років?
1: Мовляв, болотяні недонауковці не тільки вивчають вікові процеси, а вже типу і розробили ліки, які нібито знищують клітини старіння. Істерія через пошук так званого еліксиру молодості зачепила навіть тварин. Постраждали, зокрема, кішки. На них тестували речовини, які типу впливали на самі механізми старіння.
6: Домашнім кішкам разом із їжею давали, наприклад, екстракти зеленого чаю, виноградних кісточок, куркуміну, грейпфрута. У результаті у тварин знизилася активність генів клітинного старіння та активувалися білки довголіття.
1: Лілі Путін, до речі, від кішок не дуже далеко пішов. Йому якось теж з метою уповільнення старіння пропонували так звану молодильну полуницю.
7: Полуниця, яку ви там далі бачите, це теж відредагована полуниця, яка в 12 разів більше містить персатину. То така корисна речовина з антиоксидантними властивостями. Тобто ось така молодильна полуниця в результаті вийшла.
1: Але так звана молодильна полуниця – це лише квіточки. Ягідки в цій історії – гідкіші. До нетрадиційних практик омолодження Путін пристрастився ще на початку 2000-х. Тоді він вичунював у пантових ваннах, для яких використовували екстракт з рогів алтайських маралів.
8: На межі перших десятиліть цього століття Путін виявився настільки стурбованим своїм здоров'ям і довголіттям, що почав практикувати навіть середньовічні обряди. Це зріз рогів або пантів алтайських моралів. Не надто гуманна процедура, заснована на непідтвердженій гіпотезі, ніби купання у вареній пантовій крові вилікує від усіх хвороб і продовжує молодість.
9: Продлівает молодість.
1: Цей печерний метод так званого омолодження – звіряча жорстокість. Бо роги нещасним маралам треба різати, коли вони ще не закостеніли. Лише тоді панти м'які і наповнені кров'ю, тож тварина відчуває пекельні муки.
3: Для активного довголіття.
1: За останні 10 років із російської скарбниці на всілякі наукові і не дуже типу оздоровчі проєкти витратили щонайменше 2 мільярди 300 мільйонів доларів. Війну зі старінням Лілі Путін не просто вивів на державний рівень, а навіть зробив сімейною справою. Адже торік старша донька бункерного Машка Воронцова отримала державний грант на 30 мільйонів дерев'яних. Гроші пішли на так званий проєкт про здоров'я і довголіття.
6: Грант видав російський науковий фонд, незважаючи на вкрай низький індекс Гірша Воронцової, тобто показник кількості її публікацій і цитованості. У більшості вчених, які перемогли у грантовому конкурсі, індекс від 30 до 60, а у Воронцової лише близько 5.
1: Так кому цікаві оті індекси? Якщо вже на початку цього року товариш Воронцова очолила медичний науково-освітній інститут при Московському держуніверситеті.
6: Потенціал, звісно, величезний.
1: Тим часом, уже навіть у школах РФ затягнули шарманку про так звані новітні росіянські технології. Сталося це на уроці політінформації, який у болотяних школах називають «розговорами уважно». Недонауковець з Росатому теревенив про біодрук органів.
2: Які органи, крім кровоносних судин, можна буде вирощувати у біофабрикаторі?
5: Це окремі вузли серцевих тканин. Це залозисті органи. Насамперед, ми зараз вирішуємо питання щодо створення паращитовидної залози. Мені здається, що ми дійдемо висновку, що багато захворювань людства можна буде вилікувати за допомогою біотехнологічних підходів.
1: От тільки у сучасному світі тема 3D-друку органів була популярна, ну, десь років 20 тому. Тим часом лизоблюди з Росатому видають цю технологію за якусь чергову їхню аналоговнітну розробку. Торік он навіть Путін виліз з бункера, аби подивитися на кролика із надрукованою кров'яною судиною у стегновій артерії.
10: І от вже понад місяць він живий, здоровий і досить вгодований.
1: Цих самих персонажів у тих самих декораціях можна було спостерігати і у лютому цього року. Тобто з інтервалом у рік кремлівському диктатору продають того самого кроля зі штучною артерією. Єдине, що змінилося – сімейний статус Вухатого. Бо йому знайшли партнерку. Якщо, звісно, це той самий, бо міг же сконати, його просто підмінили. І важливе уточнення, я зараз про кроля, якщо що.
10: Пам'ятаєте, ми показували кролика, якому вшили штучну стегнову артерію? Ось він, живий, здоровий, знайшов собі кохану.
1: Тим часом Путін за цей рік одурів на темі довголіття, безсмертя та пересадки органів. Он базікав про це навіть з лідером комуністичного Китаю, товаришем Сі Цзіньпіном.
11: В ефір случайність.
6: Сьогодні випадково в ефір потрапили кадри, на яких ви із главою Сі обговорювали вік, безсмертя та трансплантацію органів. А ви справді вважаєте, що люди зможуть жити 150 років і довше?
2: Я навіть не звернув на це увагу. Ну так, сучасні засоби оздоровлення, медичні засоби, хірургічні процедури різного роду, ті, що пов'язані із заміною органів, дають людству надію, що активне життя триватиме не так, як сьогодні, а тривалість життя істотно збільшиться.
1: Щоб догодити своєму господарю, найзатятіші підлабузники Путіна марять масштабніше. Ну, до прикладу, ватажок російського Сбербанку, товариш Греф, годує бункерного байками про еліксир безсмертя.
12: Господин Курцвейл.
10: Пан Курцвейл – один із таких дуже відомих технологічних футурологів, який каже, усі, хто проживе найближчі 6-7 років, отримують шанс не просто дожити до 100 років і більше, вони здобудуть безсмертя. Його останній прогноз, що це відбудеться на межі між 30-м і 35-м роком, приблизно у 32-му році.
1: Ну а Путін, почувши такий прогноз, остаточно пустився берега.
13: Ну, ми цілі навіть определені ставимо.
2: Ми ставимо собі за мету збільшити середню тривалість життя. І все робимо правильно. Можна, напевно, збільшити її і до 150 років. Але, по-перше, цього завжди буде замало, як і грошей. Завжди.
13: Завжди.
1: Тут варто зауважити. Ліліпутін шаленіє від теми довголіття не тому, що печеться за здоров'я болотяної нації. Він марить виключно з собою і перспективами своєї диктатури. Натомість електорату цього Кошія бездушного втовкмачують, звісно, протилежне.
14: Рост продовжительності житті.
6: Зростання тривалості життя стало стимулом для розвитку передових напрямків медичної науки, без яких неможливо досягти національної мети, поставленої Путіним.
1: Оце вигадали. Матрьошки стали довше жити. Може, і лікують їх краще? Ні, ну, звичайно, 52% глибінаріїв незадоволені якістю російської медицини. І частіше за все це пов'язано з нестачею медиків і чергами у лікарнях. Водночас за Путіним у кожній його мандри їде команда з 13 лікарів.
15: В цілому.
2: Загалом тривалість життя має становити в середньому 78 років, а в майбутньому, як і планувалося раніше, має досягти рівня
15: 80+.
1: От тільки, як завжди, є нюанс. Ну, бо згідно з офіційною статистикою Болетяного Росстату, у 2024-му ерефія встановила антирекорд тривалості життя.
6: Росстат повідомив про рекордне з початку пандемії скорочення тривалості життя росіян.
1: Якщо порівнювати з 23-м роком, у 24-му тривалість життя росіян скоротилась майже на 7 місяців. Ну, тобто в середньому матрьошки на болотах і до 73-х не доживають. Чому дані лише за 24-й рік, запитаєте ви? Ну, а ми відповімо. Тому що весною 2025-го ці дані Росстат засекретив. Бо насправді, замість зростання тривалості життя на болотах нині можна спостерігати, не хіба що прискорене старіння їхнього недосуспільства. До всього, за даними української розвідки, за останні 3,5 десятиліття кількість росіянців віком до 35 років на Росії скоротилась на 15%.
6: Точно фіксують стійку тенденцію демографічного старіння Росії. За збереження поточних трендів, до 2040 року частка населення віком до 35 років може знизитися до 30%, що означатиме перехід країни до моделі суспільства людей похилого віку, характерної для найбільш демографічно виснажених держав.
1: Тобто за чверть століття путінський режим знекровив болота. Російські окупанти п'ятий рік поспіль гинуть у промислових масштабах на війні проти України. У січні цього року Кремль втратив на фронті більше портянок, ніж зміг мобілізувати. Такі дані нашого генштабу, і ця статистика вкотре підтверджує. Марячи довголіттям, Путін за життя і добробут свого електорату не переймається. Росіянці для нього це ресурс, якого не шкода. Тож поки кремлівському диктатору гарячково шукають молодильні ягоди, наповнюють пантові ванни і друкують запасні органи, популяція його лобтяногої отари потроху скорочується через зубожіння і через втрати на війні проти України.
11: За країну, яка шанує ветеранів.
15: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
16: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
11: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
17: В ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна». У студії з вами Олег Панюта. І ось про що піде мова у цьому випуску.
18: Шукали дронами, виводили пішки, вивозили на бронетехніці.
19: Створили дрони з гучномовцями, пролітали їх, шукали.
18: Понад 30 людей військові врятували зі справжнього пекла у Куп'янську. Унікальні кадри спецоперації покажемо. Українські дрони знову навідалися до Москви і боляче вдарили не лише по нафтопереробці, а й по міфах Кремля.
20: Я відповідально заявляю, у нас лучше в мірі ПВО.
18: Поки тамтешні чиновники брешуть, Z-блогери ставлять незручні питання про дірявий щіп. Відповіді є у нас. окупанти ще контролюють півострів, але вже не контролюють власну тривогу. Поки українські дрони знищують логістику ворога, російські офіцери пакують валізи і вивозять родини з Криму. Чому окупація раптом стала незручною? І як до цього доклалися українські воїни?
17: Кількість загиблих у Запоріжжі зросла до 5. Із-під завалів житлового будинку дістали тіло жінки. Поранених вже 10. Під вечір ворог ударив по місту 9 керованими авіабомбами, цілив по об'єктах інфраструктури та по житлових кварталах. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Кілька людей загинули у власних автівках. Ну а близько 5 вечора росіяни скинули 7 керованих авіабомб на околиці Сум. Там загинув чоловік, ще 3 людей поранено, повідомили в обласній військовій адміністрації. Пошкоджені щонайменше 20 приватних будинків. На місці працюють екстрені служби. А на Київщині 4 людей постраждали через денну атаку дронів. 3 з них у Вишгородському районі, унаслідок влучання у легковий автомобіль. І один чоловік постраждав в Бориспільському районі, де ворожий безпілотник поцілив у складські приміщення. Поранених ушпиталили, наслідки атаки надзвичайники вже ліквідували. Ну а до цього вночі ворог атакував керованими авіабомбами Харків. Одна із бомб влучила у двоповерхівку у Холодногірському районі. Під завалами опинилися 9 людей, 8 вдалося врятувати, один чоловік загинув. Пошуково-рятувальна операція тривала понад 3 години. Зараз на місці продовжуються аварійні роботи.
0: Вона якраз в цей час була в туалеті, що її це якось захистило. Вона провалилася на перший поверх і сама вибралася і почала вигрібати доньку, почула її. А потім вже рятувальники 4 години діставали її, а свекра не врятували.
17: Куп'янськ на Харківщині – це місто вибухів, вогню і попелу нині. Утім, там і досі залишаються цивільні. Аби евакуювати людей у безпечні місця, військові шукають їх спеціальними дронами, виводять пішки та вивозять на бронетехніці. Як відбуваються такі спеціальні операції, Ірина Антонюк розкаже.
21: Дякую. Люди з полегшенням виходять з бронетранспортера. Їх щойно врятували від смерті.
22: Начався мінометний обстріл. Ну, хорошо, ну, видно по тому квадрату.
23: Хлопці.
22: Да. Підрозділу «Скеля» взагалі.
23: Да.
22: Молодці.
23: Тримайте.
22: Дуже їм велика вдяка.
24: Золотенькі мої, дуже вам дякую. Низький вам поклон. Кланюсь до самої вам землі. За те, що ви нас врятували, витягнули з цього проклятого місця.
21: Тетяна жила в селі під Куп'янськом і вже втратила надію на порятунок. Її село окупанти зрівняли із землею.
24: В селі нашому продуктів немає, обстріли. Це дуже, дуже жахливо. Дуже. Дуже.
21: Виїхати самостійно з Куп'янської громади вже неможливо. Тетяна з чоловіком намагалися навесні, але не вийшло.
25: Їхали з чоловіком, хотіли виїхати, підірвалися самостійно. Колесо розірвало, поміняли колесо, вернулися назад. Оце і все. Ну, чоловік не схотів іти, а я вирішила.
21: До 425-го окремого штурмового полку «Скеля» звернулася Куп'янська громада. Попросили допомогти людям вибратися.
26: До нашого підрозділу, до командира 325-го окремого штурмового полку Гаркава Юрія Васильовича звернулася Куп'янська влада, начальник військової адміністрації, з проханням про допомогу евакуації цивільного населення.
21: Військові розвернули справжню спецоперацію. І найперша задача була – знайти людей, які залишилися у місті.
26: Створили дрони з гучномовцями, пролітали їх, шукали, де люди виходили, їм говорили, для чого ми їх

0: дуже складна і важка. Пані Тетяні довелося йти не один кілометр на милицях пішки через насадження і бездоріччя.
1: А на городі тяжело підніматися, так мене під руки волокли, тягнули. Ну, слава Богу, всім. Я не вірила, що я вийду. Вийшла.
0: Бійці допомагали людям йти, несли речі в руках та рятували від російських атак.
2: Хлопці розполагають до себе, настраюють на позитив, що все буде добре. Професійні хлопці. Нас виводили хлопці на позивний «Кіт» і «Кульок». Їм окремий привіт.
0: Бійці «Скелі» вже врятували з Куп'янська понад 30 цивільних, з яких шестеро – діти.
3: Всім спасіба. Раді, що ви нас спасли.
4: Спасибо.
3: Отакі пацани. І ви з Московки класно пацани. Скала? Скала. Дякуємо, хлопці, дякуємо. Величезне.
0: Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
5: Росія, Тюмень. Цю місцину сьогодні атакували дрони. Тамтешній губернатор заявив, що безпілотники намагалися прорватися до місцевого нафтопереробного заводу, та він стверджував, що удар нібито вдалося відбити. Однак у соцмережах місцеві писали і зображали стовп диму над підприємством. Також відомо, що роботу припиняв місцевий аеропорт. Від українського кордону до Тюмені майже 2000 кілометрів навпростець. Ну а московський НПЗ, що був атакований цього тижня, він зупинив переробку нафти. Генштаб Збройних сил України підтвердив влучання по установках первинної переробки палива та трьох резервуарів на 10 тисяч та на 30 тисяч кубометрів. Причому два із них знищені повністю. Це видно на супутникових світлинах, опублікованих у мережі. Цього тижня московський нафтопереробний вразили двічі. Підприємство є найбільшим в області і воно забезпечувало паливом до 40% транспорту російської столиці. Загалом до Москви цього тижня українські дрони навідалися тричі і завдали болісного удару не лише по нафтопереробці, але й по репутації Кремля. Навіть затяті Z-блогери засумнівалися, що столицю Росії захищає найкраща у світі система ППО. А як же ж довго вони у це вірили? При цьому державні медіа наслідки українських далекобійних санкцій вони просто не побачили. Та поки Роспропаганда намагається применшити результати українських атак, світові медіа повідомляють про те, що російська ППО, окрім інших проблем, нині стикається ще з однією із виснаженням запасів ракет для їхніх комплексів С-300 та С-400. Про слабкі місця російської протиповітряної оборони Євгенія Терещенко.
6: Я відповідально заявляю, у нас лучшее в мірі ПВО і лучше нашої ПВО нет вообще ні у кого.
7: Автотренінг у віршах від голови Комітету з оборони Держдуми. Цілий генерал на Пропаганда ТВ розповідає, як сталося, що українські дрони вкотре прорвалися крізь чотири кола повітряного щита навколо Москви.
8: Как говорит, у нас самое лучшее ПВО. Я не знаю, сколько штук уже поприлетало, я уже штук 15 не считал.
7: Попри вибухову атмосферу і пекельні пейзажі у столиці Росії, офіційні особи не посипають голови попелом, а вихваляються рекордом. Виявляється, лише на підльоті до столиці країни-агресорки вдалося збити 180 дронів. І прорвалося до Москви якихось 7. Щоправда, відео демонструє інше, як безпілотники один за одним влучають у НПЗ. Та й свідки атаки роботу ППО оцінили без літературних реверансів.
9: З автомат.
7: Хоча російська ППО кілька цілей таки вразила. Зокрема, кришку резервуару з паливом на НПЗ зірвало саме від ракети РФ. Було ще й влучання у будинок через російські реби.
10: Зразу в таких випадках починається шалений тиск на розрахунки. Стріляти, прикривати, чого пропустили, всіх порвати і т.д. і т.д. т.д. т.д. По-друге, Росії стягали під у Москву, скажімо, всюди, звідки могли. А для того, щоб вони всі працювали ефективно, це потрібне злагодження.
7: Традиційно применшила російська влада і наслідки. Мовляв, українські дрони трохи пошкодили НПЗ у Капотній, ринок Садовод. І це дещо суперечить враженням місцевих, які наче на курорті побували. врятували.

0: пекельний all-inclusive.
1: Все в пожарах. Скажи мне, дядя, ведь недаром Москва спаленная пожаром, французам отдана.
0: А наступного дня нові візити українських дронів. Російська ППО, яку нахвалювали як багатошаровий щит неба, що зупинить усе від ракет до комарів, виявилася черговим міфом, який зруйнували українські БПЛА.
2: Той факт, що ми прорвали оборону ППО, значить, протиповітряну оборону міста Москви, він сам по собі дуже значущий, оскільки це ешелонована оборона, і ми побачили, як можна її обходити, як можна її долати.
0: Не допомогли і мільйони доларів, які Москва витрачає на зміцнення ППО.
3: Концентрація цих ЗРК все на самій території Москви, це, власне, певною мірою такий, навпаки, грає злий жарт з росіянами, тому що вона просто, ця кількість систем ураження, вона, навпаки, їх дезорієнтує, дезорганізує.
0: Та й панцирі на дахах висоток не відпрацювали, як очікувалося.
3: Цікавляться, як вони доставляють туди боєприпаси. Це найбільше питання, але насправді, скоріше, це просто кранами туди їх довозять або на гелікоптерах. І тут якраз це недолік такий самий використання цих панцирів на висотках, те, що немає можливості вчасно перезаряджати ці комплекси.
0: Дійшло до того, що перехоплювачі до ЗРК С-300, які мали б захищати проти ракету, РФ витрачають, щоб збити українські безпілотники. І не завжди влучно.
4: На підльоті, там, умовно кажучи, за кадром по цих безпілотниках теж відбувалися пуски російських систем протиповітряної оборони. Швидше за все, за ними полювали С-300 чи С-350, і, можливо, С-400. І в загальному сухому залишку не змогли відбити.
0: Дорогі ракети використовують проти значно дешевших дронів. І це виснажує російську ППО.
2: Один постріл цієї ракети може коштувати більше, ніж десятки дронів. Більш дешеві і більш масові засоби ураження, вони знекровлюють систему ППО, яка змушена користуватися більш дорогими ракетами, які потребують більше часу і більше грошей на їхнє вигадування.
0: Є ще одна проблема. У РФ бракує боєприпасів для систем ППО С-300 та С-400. За оцінками нашої розвідки, торік Росія мала 400 таких ракет, але тепер їх значно менше. По-перше, з початку повномасштабного вторгнення запаси витрачали безконтрольно для ударів по території України в режимі «земля-земля».
4: Це ракета, яка при вибуху створює величезну хмару осколків. І їх вони дуже багато використовували, їх мали за різними підрахунками 6 чи 8 тисяч на початку широкомасштабного вторгнення. Вони їх використовували, наносячи удари по житлу по цивільних містах.
0: З виробництвом теж не переливки. Через санкції не вистачає ключових компонентів, наприклад, головок самонаведення та модулів керування.
3: І, власне, далекобійні українські санкції так само впливають, коли ми б'ємо по різних промислових об'єктах, як там Венір Прогрес, так, в Чебоксарах, коли ми його знищуємо, там уражаємо. Це так само впливає на велику кількість ланцюгів постачання продукції, яка потім безпосередньо впливає на виробництво ракет.
0: Можливо, Москва браку перехоплювачів та й самих систем ЗРК і не відчує. Вдосталь їх і біля резиденції Путіна, на відміну від інших регіонів РФ.
3: То якщо вони концентрують більше зусиль довкола Москви, то, будь ласка, ми прорвемо ешелоновану протиповітряну оборону десь в районі Білгорода-Курська, полетимо в Сибір, будемо бомбити Пермь, там, Чебоксари і так далі.
0: Тож посилений захист Москви відкриває додаткові можливості для наших далекобійних санкцій. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: А от нашу протиповітряну оборону пообіцяли посилити лідери G7. Ба більше, США та європейські країни Великої Сімки, вони мають намір дозволити Україні виробляти за ліцензією ракети дальньої дії та системи протиповітряної оборони. Про таке оголосили за підсумками саміту G7 у французькому Евіані. Та й очільник Білого Дому Дональд Трамп підтвердив, що розгляне прохання Києва стосовно отримання ліцензій на виробництво ракет перехоплювачів. Коли це може статися? Від чого залежить рішення Трампа? Ну і чи вплине на нього війна з Іраном? Це аналізував наш спецкор із Нью-Йорка Юрій Гула.
6: Після місяців холодних відносин США знову шукають формулу військової допомоги Україні. Цього разу йдеться не лише про нові поставки із військових арсеналів. У Вашингтоні обговорюють, чи можуть американські оборонні компанії надати ліцензії на виробництво зброї у Європі та, можливо, й в Україні. Це рішення може змінити усю суть американської військової допомоги. Не чекати, поки на складах знайдуть чергову партію ракет, а запускати виробництво під потреби України.
7: Кілька посадовців, наближених до Білого Дому та обізнаних із ходом обговорень, заявили Bloomberg, що найближчими днями Трамп планує звернутися до ряду американських оборонних компаній із проханням надати ліцензії на виготовлення озброєння європейським та українським підприємствам. Це має вирішити проблему дефіциту ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони, які необхідні Україні для збиття російської балістики. Але проблема в тому, що таких ракет бракує не лише Києву. На тлі війни з Іраном критично потребують ракет для ППО і союзники США на Близькому Сході. Та й Вашингтон вже давно рахує власні запаси. Тому Трамп розглядає передачу ліцензій як швидкий спосіб посилити партнерів. І він цього не приховує.
8: Вони хотіли б мати можливість це робити. І ми розглянемо це питання.
7: Для американської оборонної промисловості ліцензія на виробництво зброї – це не просто дозвіл та передача секретних креслень. Це доступ до технологій, компонентів, виробничих ланцюгів і якості контролю. Особливо, коли йдеться про ракети та системи, які мають збивати російську балістику. Питання справді політично чутливе для США, але критично важливе для виживання України, бо після кожної масованої атаки Київ залишається із однією тією самою проблемою – системи Петріот. Є, а от ракет для них критично бракує. А без них навіть найсучасніша ППО не може збивати балістику, яку РФ запускає частіше, ніж наші партнери встигають виробляти і передавати перехоплювачі. У Європі ракети для Patriot за американською ліцензією вже виробляє Німеччина і ретельно охороняє технології через інтелектуальну власність та секретні ланцюги поставок. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц визнає, проблему недостатніх виробничих потужностей справді можна вирішити через передачу ліцензій тим компаніям, які вже мають технічну базу. Тобто зброя може з'явитись не лише на американських базах у ЄС, а й на конвеєрах в Європі та Україні. У свою чергу президент Франції Еммануель Макрон, виступаючи на заключній прес-конференції після саміту G7, підтвердив, що Трамп наполягав на мобілізації американської оборонки у найближчі місяці, щоб ракети в достатній кількості мали усі – і США, і Європа, і Україна.
9: Баланс сил за останні місяці суттєво змінився. Україна просувається вперед, чинить опір, а Росія відступає. Саме тому ми всі погодилися збільшити постачання засобів ППО, додаткових систем і ракет-перехоплювачів, а також далекобійних можливостей. Американський президент наголосив на мобілізації оборонної промисловості Сполучених Штатів. А кілька з нас, на прохання українців, наполягали на важливості ліцензування і виробництва в Україні, щоб рухатися ще швидше.
7: Лідери роз'їхалися, а після саміту додому і зі США надійшов позитивний сигнал, заявив президент Зеленський. За його словами, Київ порушував питання ліцензійного виробництва із-за попередньої адміністрації, але тоді результату не було. Тепер же на зустрічі з лідерами Великої Сімки Україна отримала позитивний сигнал щодо посилення ППО від усіх учасників, зокрема і від Трампа. І Україна готова виробляти ракети і для себе, і для партнерів. Але без американської згоди цей конвеєр не запустити.
10: Зараз, дай Бог, вони проведуть всі консультації відповідно з Рейтеоном і з іншими і виробниками, і в адміністрації проговорять з військовими. Я дуже надію, що вони повернуться з позитивною відповіддю. У нас є можливості для того, щоб наші компанії, приватний сектор і наші державні компанії ВВК змогли допомогти Україні. Змогли допомогти і країнам Близького Сходу, змогли допомогти і країнам Європи. Нам будуть допомагати набагато більше, це слова президента Трампа, для того, щоб Путін зрозумів, що допомога не зупиниться, і тому бажано йому зупинити війну.
7: Поки у Білому домі ще роздумують над ліцензіями на виробництво ракет для ППО, у Сенаті США з'явився ще один можливий механізм для озброєння України. Група сенаторів від обох партій внесла законопроєкт, який передбачає внесення змін до чинного американського закону «Репо Ект», який уже дозволяє конфісковувати заморожені російські активи та передавати їх Україні. Новий законопроєкт розширює використання цих коштів. Зокрема, йдеться про можливість закупівлі військової техніки та обладнання для Сил оборони України.
6: Цей законопроєкт ще має пройти довгий політичний шлях кабінетами на капітолійських пагорбах. Але він показує, хоч у самих американців угода із Іраном зараз тримається на чесному слові, але вони готові повернутися до російсько-української війни і шукають не черговий пакет допомоги, а довший механізм підтримки. Утім, для Києва зараз головне не кількість сигналів, а швидкість рішень. Бо російська балістика не чекає, поки політики у ЄС та США ухвалять ліцензії та нові закони. Із Нью-Йорка Юрій Гула, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
5: У ці хвилини повітряна тривога шириться Україною, чи не на половині території оголошена. Небезпека. Повітряні сили повідомляють про атаку балістикою. Російські ракети летять на Полтавщину, Дніпропетровщину та Сумщину. Також у небі є ворожі безпілотні літальні апарати. Подбайте про власну безпеку, перебувайте у місцях, які вас захистять. Ну а від початку доби російська армія 66 разів атакувала позиції Сил оборони на передовій. Найбільше ворожих штурмів, 16, Генштаб зафіксував на Покровському напрямку. 10 атак було на Лиманському напрямку, 9 на Гуляйпільському. На Костянтинівському і Слов'янському напрямках Сили оборони зупинили по 8 атак противника. 4 рази окупанти намагалися прорвати нашу оборону на Південно-Слобожанщині.
11: У росіян? В принципі, у нашій зоні відповідальності сильна інтенсифікація взагалі активності. Вони дуже пожвавилися на Лиманському напрямку, вони залишаються жвавими на Куп'янську, і вони лізуть навіть не на Овчанському, на Овчанському якраз все стабільно, а на північ від Харкова безпосередньо, там де Гранів, там де Козача Лопань, намагаються лізти саме в тому напрямку, атакувати через кордон. Ну і дещо пожвавилися на Сумщині, в районі між Грабовським та селищем Рясне.
5: Вибухи цієї ночі лунали у тимчасово окупованому Криму. Місцеві жителі писали про атаку на Таврійську теплоелектростанцію. Там спалахнула пожежа. Гучно було в районі Сімферополя. Займання фіксували одразу на двох газорозподільчих станціях біля сіл Лохівка та Журавлівка. Під Бахчисараєм дрони атакували нафтогазове сховище. Пожежа палала на залізничному в'їзді на завод «Кримський Титан», це Армянськ. Ну і також Генштаб Збройних сил України підтвердив удар по мосту через Геничівську протоку. Ну а командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді заявив про влучання по газокомпресорних станціях у Журавлівці, Ароматному, Ключах та Лохівці. Окупаційна влада Криму скоротила маршрути усіх потягів на півострові. Відсьогодні вони курсують через так званий Кримський міст лише до Керчі, хоча раніше вони прямували до Сімферополя, Севастополя, Євпаторії та Феодосії. Розклад на залізниці у тимчасово окупованому Криму підкоригували українські військові. Генштаб Збройних сил України підтвердив ураження вже кількох мостів, зокрема у районі Роздольного та Владиславівки. А от бензовози на півострові почали супроводжувати військові конвої. Місцеві виклали у мережу відео, на якому видно, як поруч із автоцистернами їздять мобільні вогневі групи. У пабліках припускають, що це спроба захистити автівки із цистернами від ударів українських дронів. Ну і хоч окупанти ще контролюють півострів, та вже не контролюють власну тривогу. Російські офіцери вивозять свої родини з окупованого Криму до Краснодарського краю Росії, ближче до місць нової дислокації Чорноморського флоту. А усе через проблеми із логістикою і через катастрофічний брак пального в Криму. Наші сили оборони успішно і активно запроваджують логістичний локдаун на півострові, методично руйнуючи так званий сухопутний коридор, яким користується загарбник. За оцінками аналітиків, лише з травня українські безпілотники завдали близько 200 ударів по бензовозах, вантажівках, по іншому транспорту на трасі «Новоросія». яка є ключовим маршрутом постачання російських військ окупованого півдня. Що зараз відбувається в Криму і що буде далі? Чи можлива сухопутна, повітряна або морська спецоперація, яка дозволить Україні взяти півострів під свій контроль? Ельвіна Сайдулаєва про це.
12: Побожні полиці в магазинах, відсутність палива на заправках. Окупаційна влада мовчить. У соцмережах хвиля обурення. Кримчани скаржаться.
13: Сьогодні купила два останні пакети гречки та пару кіло цукру. У Севастополі все з магазину вигребли. Полиці просто порожні. У метро, до речі, ввели обмеження – 10 кілограмів на одну персону.
12: Продовольчий дефіцит – це наслідки паливної кризи. Бензиновий голод в окупованому Криму триває вже місяць. Вантажівки, що перевозять товар, просто нема чим заправляти. З пустими баками і пересічні жителі півострова. Тарарарам, тарарарарам, тарарарам. Бензин та дизель на ЗИС видають по талонам і QR-кодам, які часто не працюють, але не більше 20 літрів у бак. Наливати в каністри заборонено, та заправити машину щастить далеко не кожному.
14: Відстояв у великій черзі. Десь 40 хвилин простояв. Приходжу на касу оплачувати, а вона: у нас інтернету немає. Каса не працює. Отже, інтернету немає, бензину нема. Що у нас далі за планом?
12: А далі повний логістичний локдаун обіцяють сили оборони України. Уже зараз наші дрони повністю контролюють сухопутний коридор до окупованого Криму. Наші воїни руйнують ворожу логістику на півострові, б'ють по військових базах, інфраструктурі та бензовозах. Лише за минулий місяць окупанти втратили щонайменше 200 автоцистер із пальним.
15: І позаду горить, і попереду горить.
12: Уражено Чонгарський міст і переправу, що з'єднує Генічеськ із Арабатською стрілкою. Рух по ним перекрито.
16: Армянськ перекоп. Навіть оці два транспортних маршрути, вони не можуть повністю перекрити, відповідно, і забрати на себе той трафік, який був по Чонгару. Вогневий тиск на трасу Генічеськ і в напрямку Арабатської стрілки, це теж про логістику щодо ворожих підрозділів. Ну і, власне, якщо ми говоримо про Чаклинку, про Каланчак і також переходи транспортні через Північно-Кримський канал, про це теж не треба забувати, там вже були ураження, як мінімум на двох локаціях, і всі ці шляхи, вони будуть піддаватися, відповідно, вогневому контролю.
12: Поступово сили оборони перетворюють окупаційний півострів на ізольований острів. Знищення перешиків та ключової логістики – це чітка стратегія витиснення ворога. Невдовзі під ударом опиняться
17: маршрути сполучення, їх два. Це вихідний Чонгар-Перекоп і вхідний Керч, Феодосія, Севастополь. Паромна переправа і порти, через які можна здійснювати сполучення, це буде блокуватись. Будуть нищити російську протиповітряну оборону. І не тільки для того, щоб це продовжувати, а для того, щоб продовжувати успішні удари по півдні Росії, це перший рубіж ППО буде нищитись. Це радіолокаційні станції, це дивізіони зенітно-ракетних, це, знову ж таки, аеродроми авіації ворога.
12: За такої ситуації окупація видається вже не такою зручною та безпечною. Російські офіцери вже пакують валізи і вивозять свої родини з півострова, повідомляє партизанський рух АТЕШ. Сім'ї та майно везуть ближче до Краснодарського краю, до місць нової дислокації Чорноморського флоту, а самі чекають вказівки Кремля виїхати з Севастополя до Новоросійська.
18: Переміщення будь-яких органів військового управління – це таємниця, яка такі дії завжди відбуваються там максимальним дотриманням конспірації.
12: Нинішню ситуацію на півострові можна порівняти з успішним звільненням правобережжя Херсонщини, каже Плітенчук. Речник ВМС не виключає, що на Крим чекає аналогічний сценарій. Тоді ворога змусили відступити, повністю перекривши йому логістику.
18: Вони були вимушені покинути правий берег, розуміючи, що якщо їх відріжуть, відповідно, у них виникли серйозні проблеми. Тепер дивимося на Крим, так? Тут ситуація теж так трошки стає схожою, тому що якщо вони побачать, що дійсно Крим перетворюється на острів, так, на який ти нічого не завезеш, І головне, з нього потім неможливо буде виїхати.
12: Військова деокупація Криму передбачає масштабну комплексну операцію, каже Плетенчук, де висадка морського десанту є невід'ємною частиною великого наступу. Та поки про такі операції говорити зарано, але українська морська піхота тренується і готується.
18: Під час навчань цієї рісі Брисл, що тільки закінчилися в Румунії, сухопутна компонента якраз за участі морської піхоти, ми так, звісно, це теж відпрацьовували, це обов'язково. От. І знов таки, якщо завтра буде команда, то ми, звісно, це зробимо. Ми постійно готуємося. Да? Тому що так, це наш функціонал. І кому як не нам заходити в Крим, звісно.
12: Тож нині Україна має певний контроль і на суходолі, і у морі. Перевага на воді нашим захисникам допоможе посилити новий підводний безпілотник «Сі-Трайдент». Його днями презентували на виставці у Парижі. Дрон може нести тонну вибухівки і діяти автономно на відстані до майже 4000 кілометрів. Ельвіна Цибулаєва, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
5: Володимир Зеленський відправив поштою до Варшави орден Білого Орла. На відправленні вказана адреса канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького. Зеленський зауважив, що Україна не буде сперечатися щодо рішень про нагороди, якщо такі відзнаки свого часу мали Катерина ІІ, Беніто Муссоліні та Герхард Шредер. Президент України пояснив, він повернув орден, оскільки в Україні вважали, що у 2023 році ця нагорода була адресована українському народу та українській армії. Водночас він заявив, що Україна поважає внесок Польщі у спільну боротьбу проти російської агресії та готова до діалогу. Від ордена Білого Орла відмовився і другий президент України Леонід Кучма. Він наголосив, що історія важлива, але минуле не може бути важливішим за майбутнє, особливо на тлі спільної загрози з боку Росії. Також Кучма нагадав, що за часів свого президентства він вважав побудову дружніх відносин із Польщею одним із ключових пріоритетів. Та разом із екс-президентом Олександром Квасневським працював над примиренням між українським і польським народами. І на знак незгоди із діями президента Польщі від ордена Білого Орла відмовився також і третій президент України Віктор Ющенко. Власне, напередодні президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Пов'язав він це із перейменуванням одного із українських підрозділів на честь Української повстанської армії. Ну а вже сьогодні від своїх польських нагород відмовилися міністр закордонних справ Андрій Сибіга, керівник Офісу президента Кирило Буданов, його заступник Ігор Жовква та посол України у Польщі Василь Боднар. Водночас у Варшаві рішення Навроцького розкритикували прем'єр-міністр країни Дональд Туск та міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Вони наголосили, що подібна суперечка грає на руку виключно агресору, тобто Росії. Ну, а в Угорщині скасували заборону на українські медіа. У Будапешті назвали блокування українських видань помилкою уряду Орбана. Той у 2025-му заявив, що це відповідь на рішення Києва заблокувати діяльність окремих угорських медіа в Україні. Водночас українська влада блокувала ті видання, які порушували журналістські стандарти, поширювали російську пропаганду та лякали населення Третьою світовою війною. Ну і це ще не всі теми нашого випуску. Далі буде ось про що. Російський дрон розтрощив її квартиру. Даху немає, кімнати заливає дощем, але комісія вважає, що жити тут можна.
19: Криша піднялась, і вона згорнулась і полетіла в бік вулиці.
5: Чому жительці Сумщини відмовляють у допомозі на відновлення? Голодомор, знущання, цілодобові катування.
20: Мінялися між собою, тому що вони втомлювались мене бити.
5: Розкажемо історію азовця, котрий вижив у російському полоні, повернувся додому і знову став у стрій. Фрески, мозаїки, унікальні артефакти. У Михайлівському Золотоверхому вперше демонструють руїни надбрамної церкви 12 століття.
21: Отак ось людина 800 років тому наступила і залишила нам послання.
5: Які скарби десятиліттями були приховані від відвідувачів? Ми покажемо. Білорусь постачає до Росії пальне та компоненти для озброєння. Загалом, тільки за січень-травень поставки бензину з Білорусі до РФ зросли у 13 разів, ну а дизеля – утричі. Про таке заявив Володимир Зеленський. Також Кремль використовує територію Білорусі у війні проти України, зокрема через обладнання вздовж кордону, яке допомагає координувати по Україні удари дронами. Києву відомо про 4 такі ретранслятори у Білорусі, у Гомельській та Обрезькій областях.
1: Саме завдяки такому обладнанню завдавались удари по Житомирській, Рівненській, Волинській областях. По нашій енергетиці, по нашій залізниці, по звичайних містах, по наших селах. Білорусь має час, щоб демонтувати це обладнання.
5: Росіяни готують нову масовану атаку по Україні, попередив Володимир Зеленський, і закликав українців користуватися укриттями і не нехтувати сигналами тривоги. Тим більше, що останнім часом московити взялися гатити по місцях скупчення людей, по торгових центрах, по крамницях, по ринках. Під час останньої атаки ворог поцілив в один із найбільших ринків столиці біля метро Почайна. Торгівельні павільйони там вигоріли майже вщент. Ну а раніше росіяни перетворили на попіл ринок на Лук'янівці. Анна Ужвенко побувала на обох локаціях і нам покаже зараз, що там відбувається нині.
2: Позаду мене ринок біля метро Почайна. Після російської атаки та великої пожежі, яку гасили гелікоптерами, його ряди буквально вигоріли вщент. Нині ж люди тут продовжують шукати свої речі. А те, що таки вдалося врятувати, складають на вітрини, які раніше милували око. Так свої цінні статуетки із-під завалів рятувала й пані Валентина. На цьому ринку ось такими порцеляновими виробами вона торгує з 2017 року. Ціна деяких перевищує 25 тисяч гривень.
22: Ціна написана.
13: Ціна написана 500 євро. Не обманюю.
22: Я не обманюю.
13: Ось вже знайшли, зібрали, але голову не знайшли. Цю деталь знайшли. Бачите, які можуть бути збитки?
2: Вже майже тиждень жінка із своєю сім'єю намагається прибрати та облаштувати приміщення. Однак фінансово, каже, дуже складно.
13: Досі не можу прийти в себе. Коли приїхали, тут все горіло. Уявіть собі, тепер ось це все незрозуміло куди. Немає спонсорів, немає нічого.
22: Ні спонсорів, нету, нічого.
2: Допомогти своєму татові та дідусю, який продавав на ринку вінтажні речі, приїхала Ельвіра із 6-річною донечкою Алісою.
23: Перший раз ми зараз прийшли там забрати, прибрати щось. І ну в шоці від того, що сталося. Слава Богу, що всі живі.
2: Тато Віри Сергій торгував на ринку більше 10 років. Для нього це була не просто робота, а справа життя. А колеги-продавці давно стали другою родиною.
23: Все згоріло, і дуже багато людей втратили кошти, втратили заробіток. Ну, ви самі бачите. Але продовжують жити, продовжують відновлюватися, як і всі українці, в принципі. У нас є на це все сили, просто що шкода, що так стається.
2: Через влучання російської ракети тут вщент вигоріли ряди з книжками, антикваріатом та одягом. Бізнес втратили десятки підприємців. А це Лук'янівка, сумнозвісний ринок, і це квадрат, який росіяни прицілили кілька тижнів тому. Нині тут люди потрохи відновлюють торгівельні ряди, продають фрукти, овочі, одяг та навіть квіти.
24: Ну, ми тиждень наводили тут порядок, і тільки через тиждень ми стали працювати.
22: От одні пирожки беруть, другі помідори беруть, третій огурці, четвертий зелень. Ну, в мене багато вже, бачили, дуже багато. Бо я тут уже давно, все своє продаю. Ну, так. Ну, 40 років, звісно, як давно.
2: На території ринку досі стоять спалені автівки, біля них букети квітів. І в будній день покупців багато. Хтось приходить до улюблених продавців, а хтось...
25: Я кажу, за потреби і за одного підтримати людей.
2: А навпроти – скелет від спаленого торгівельного центру. Там триває розбір. Досі розчищають територію, де раніше знаходився супермаркет. Адже там лишилося дуже багато продуктів, які під завалами продовжують гнити.
13: Довкола стоїть неприємний запах. Працівники, які розчищають супермаркет, вдягнені у захисні комбінезони. Коли саме завершать роботи, поки невідомо. Та попри це, життя на Лук'янівці набирає звичного ритму. Громадський транспорт працює в тому ж режимі, що й до обстрілу. Анна Ужвенко, Валерій Рябченко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
5: Понад 3 тисячі родин внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій вже придбали житло за державною програмою житлових ваучерів. Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко. Найбільше придбано у Київській, Дніпропетровській та в Одеській областях, а також, власне, в столиці. Загалом на програму українці подали понад 41 тисячу заяв. А я нагадаю, отримати житловий ваучер на 2 мільйони гривень можуть внутрішньо переміщені особи, які приїхали з тимчасово окупованих територій і мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю унаслідок війни. Для цього необхідно подати заяву через Дію. Ваучер дає можливість придбати житло на первинному або вторинному ринку, або ж інвестувати у будівництво нового житла. А от жителька Сумщини Оксана Дяченко ніяк не може отримати допомогу від держави на відновлення свого помешкання. Квартиру розтрощив російський дрон, однак житло не визнають аварійним, бо будинок двоповерховий. І комісія з відновлення певна, що жити там можна, але лише на першому поверсі. Проте в домі немає даху, помешкання постійно заливають під час дощів. Чи є якийсь вихід, наша Олеся Боровик дізнавалася.
0: Пані Оксана з болем показує свій колись ошатний на вулиці будинок.
3: Кожний гвіздочок, кожна цеглинка, воно було все викохане. Вікна замовлялися в Німеччині. Оця теплова обшивка мені хлопці привозили готову з кольором з Німеччини. Вони її не тут робили. Ми замовляли в Німеччині. Воно було все викохане. Вікна замовлялися в Німеччині. Оця теплова обшивка мені хлопці привозили готову з кольором з Німеччини. Вони її не тут робили. Ми замовляли в Німеччині колір і сюди приїжджала все за кольором. Криша була з металочерепиці, теж іноземної.
0: Тепер другий поверх оселі – суцільне згарище. День, коли російський дрон влучив у її дім, Оксана називає другим днем народження, адже в той момент була вдома.
3: Все це було в мене на очах. Дуже сильна звукова хвиля, я отримала контузію. Розпочалася дуже велика пожежа, і Талмаз мав дуже велику кількість шрапнелі і велику кількість бойового заряду.
0: Близько тижня в Оксани зайняло відновлення документів, адже вони згоріли в будинку. Далі почала шукати, як його відновити. Перший висновок комісії Сумської міськради був таким: у будинку можна жити, але на першому поверсі, бо другий поверх ось такий.
3: Вода тече, весь домашній посуд стоїть тут. Ловимо воду. Так виглядає другий поверх з штучними стелями. Воно все збирається, тому як тільки розпочинається дощ, на жаль, у мене весь час я проводжу тут, бо вода тече або самостійно.
0: Дім фактично без даху, і вся ця вода просочується через стелю на перший поверх. Але через тиждень після влучання ситуація з будинком погіршилася.
3: Дуже сильний вітер. У мене будинок останній, там поле. І я знаходилася в будинку, і в мене від цього сильного шквалу вітру будинок дуже затрясся, криша піднялася, і вона згорнулась і полетіла в бік вулиці.
0: Оксана запросила другу комісію з відновлення. Їхній висновок уже був інакшим. Об'єкт пошкоджений та непридатний до проживання. Єдине, на що може розраховувати жінка, це до 500 тисяч гривень за програмою «Є відновлення». Але за підрахунками експертів з комісії, лише дах тут вартуватиме більше мільйона гривень. Визнати цей дім аварійним теж не можуть, бо тут є цілісність стелі та стін на першому поверсі. І закону, який би окремо розглядав такі випадки із дво- чи триповерховими приватними будинками, теж поки немає. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
5: 2,5 роки захисник України провів у російському полоні. Пережив страшні знущання і катування. Вже навіть не сподівався побачити родину та рідну землю. Та все ж потрапив у списки на обмін. Азовець Дмитро Канупер на позивний «Расті» вже повернувся у стрій. Ну а ще він встиг написати і видати книжку про роки у неволі. Свою історію розповів нашій Анні Ужвенко.
4: Його допитували годинами.
20: НКВДшна система не міняється.
4: А потім присудили.
20: Не 48, а 29 років тюрми, я такий думаю, ну, спасіба.
4: Азовцю Дмитру Кануперу на позивний «Расті» 27. 2,5 роки свого життя він провів у російській неволі, де пройшов Оленівку, Таганрог, Донецьке СІЗО та Макіївку.
20: Вони проявляли свій патріотизм якраз на катуваннях тих військовослужбовців, які виснажені, ну, маріупольці, ну, три місяці. В боях, потім ще Азовсталь, там люди гнили, і їх потім далі продовжують катувати в Росії.
4: У полон Дмитро потрапив уже з пораненнями. Під час оборони Маріуполя у спину влучили 6 уламків, а в неволі окупанти зламали йому ребра.
20: Таке відчуття, ніби все завжди було зламане протягом року у перебуванні в Таганрозі.
4: Та травми раз.

0: Хлопці росіян не зупиняли.
1: Мінялися між собою, тому що вони втомлювались мене бити. На цьому ж допиті 12 годинному я зловив приступ епілепсії під кінець. І на цьому ж 12 годинному допиті на мені розрядили два електрошокери, які просто, протягом 12 годин, може, по годині дві кожен бив мене.
0: Перший місяць у Таганрозі військовий називає голодомором. Не раз він втрачав свідомість через знесилення, адже порції їжі були мізерними.
1: На сніданок отримував або від 2 до 5 ложок каші, або ці макарони, там 15 штучок, або виварка від них, в одну ложку юшка просто. І потім в тебе обід, який складається просто з води, в якій там щось було.
0: Після Таганрога на Азовця чекав так званий Донецький народний суд. Там його звинуватили у вбивстві цивільних.
1: Мені дали не 48, а 29 років тюрми. Я такий одразу рахую, в 53 я вийду. Та, в принципі, нормально. Можна ще й дітей завести в 53. Ні, це такий дурдом був. Там була можливість свідчити сам проти себе, або вони зачитають те, що ти писав при опірах, коли катували.
0: Та всі свідчення Дмитра ігнорувалися. І не тільки суддею, а й його адвокатом.
1: Год 80-70 і вдягає такий піджак елегантний, вроді сірий піджак такий був, якийсь з візерунками якимось. Він чисто сидів з жінкою, вроді по відео говорив, я не пам'ятаю, чи по громкій зв'язі, а по відео, з жінкою по вайберу говорив.
0: Про повернення додому чоловік вже й не сподівався. Та 18 жовтня 2024 року обмін таки стався.
1: Трохи психологічно було важко розуміти те, що я вийду. Я там дізнаюся, хто потрапив в полон, хто загинув. Дізнаюся, що там в мене в сім'ї. Дізнаюся, що взагалі в Україні.
0: Після п'ятимісячної реабілітації Расті повернувся на службу. А ще написав і видав свою книгу «Окраєць», де розповів про неволю та злочини росіян.
1: Чому людям воно зайшло, те, що я описую? Тому що це відносно без цензури, і, там, не те, що з поясненням, як все це відбувалося, а я не соромився просто все розповідати. Як воно було, чим кормили, як готували, за що били.
0: Нещодавно під час виконання бойового завдання Дмитро отримав поранення руки, тож нині лікується. Та кидати службу не збирається. Анна Ужвенко, Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
2: 40-тонні броньовані машини, роботизовані комплекси та дрони для пошуку мін. Упродовж 2 днів на Львівщині 350 українських та закордонних виробників техніки для розмінування випробовували та демонстрували новітні технології, які допомагають очищати українську землю від вибухонебезпечних предметів. Які розробки працюють вже у полях, як вони рятують життя саперів, це бачила Олександра Стасишин.
3: Уже 2 роки ця 40-тонна шведська броньована машина виявляє та знешкоджує міни на українських землях. Бачить їх навіть на глибині до 500 метрів під землею. Переваги розміновувача з Німеччини демонструє Лоурі Вентер.
4: Ця система ударними модулями б'є по землі та очищає територію навколо. Позаду вона залишає смугу шириною приблизно 1,8 метра.
3: Таких на лінії бойового зіткнення уже 22.
4: Після того, як машина пройшла, підготувала ґрунт, сапер безпечно може йти за нею і не буде знайдено жодної вибухівки.
3: Не відстають від іноземної техніки і українські виробники. Синьо-жовта «Герміна» із Краматорська працює дистанційно, оснащена ланцюговим механізмом, фрезою та ковшем. І здатна витримати вибух еквівалентний 10 кілограмам тротилу.
5: Машина здатна розміновувати до 3 гектарів на день. Це дуже важливо, тому що це обсяг і це темп звільнення нашої землі від загроз. Друге – це безпека. В неї зв'язок тримає до 7 кілометрів по дальності, навіть під умовами РЕБу. Тому оператор може знаходитися отут, машина працювати десь далеко в полі.
3: Свіжий та унікальний НРК, який уже пройшов сертифікацію і готується до роботи на замінованих територіях, демонструють українські виробники.
6: Це наземно роботизований комплекс. Він має можливість управління як через пульт, так і через інтернет. І плюс він має додаткову нашу систему. Вона має назву Трембіта Мульті РТК. Це програмно-апаратний комплекс, який надає можливість цьому НРК, по-перше, при русі мати точність до 2 см. І по-друге, при виявленні будь-яких металевих предметів на значній глибині, ми фіксуємо точну координату виявлення.
3: Не з чуток про важливість розмінування знає 32-річний ветеран Максим Добрянський. Після важкого поранення на Авдіївському напрямку у 23-му році має протези обох ніг.
7: Вів свою групу на позицію, щоб змінити інших людей. І це було вночі, йшов перший і наступив на протипіхотну міну. Далі було 2 роки лікування і почалось нове життя.
3: Тепер він фахівець з гуманітарного розмінування, опановує дрони.
7: Ми можемо дивитись, що там, яке заміновано є, які предмети вибухонебезпечні.
3: Найновішу техніку, яку вже застосовують чи готові використовувати для гуманітарного розмінування територій, уже 2-й рік поспіль демонструють на найбільшому в Україні майданчику UTTC. Тут і машини, і роботизовані комплекси, і дрони, і засоби захисту для саперів. Загалом 350 учасників – українців та іноземців. Виробники, оператори, експерти, урядовці кажуть, результат хороший, бо за минулий рік тут випробовування успішно пройшли 60 зразків.
8: 133 тисячі квадратних кілометрів – це ті території, які є потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами. Щоб максимально убезпечити життя наших саперів, ми якраз і створили цей тренувально-випробувальний комплекс UTTC. Щоб всі технології та інновації, які з'являються в протимінній діяльності, пройшли практичні випробування та максимально швидко були застосовані у військах.
9: Україна вже практично на вершині того, щоб стати світовим лідером у сфері гуманітарного розмінування у світі. Зараз ми маємо фокус на технологіях і на тому, щоб покращити безпеку, швидкість та якість. Типи технологій, які представлені тут сьогодні, є настільки новими, що міжнародні стандарти щодо того, як має відбуватися гуманітарне розмінування, ще не встигли адаптуватися до них.
3: Експерти зазначають, досвід, який сьогодні здобувають українські фахівці, уже завтра може стати прикладом для всього світу. Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Вяжбинський, «Ми Україна Марафон». Єдині новини.
2: Ну а далі в нас історія дитячої сміливості, яка вразила навіть рятувальників. 9-річна Марійка Красота із Вінничини під час пожежі в будинку врятувала із вогню 2 своїх молодших братиків. 1-річного Андрійка та 4-річного Артема дівчинка відвела на літню кухню, а потім сама кинулася гасити полум'я. За свій вчинок школярку відзначили під час щорічної всеукраїнської акції «Діти-герої», ну а наша Вікторія Гетьман завітала до неї в гості.
10: Тут кроватка була, а там ліжко, і бачу вогонь на ліжку.
3: Цей день 9-річна Марійка пам'ятає до найменших деталей. Поки мама порилась по господарству, дівчинка була вдома з 2 молодшими братиками. Та раптом від пічного опалення у будинку спалахнула.
2: «Діти-герої», ну а наша Вікторія Гетьман завітала до неї в гості.
10: Тут кроватка була, а там ліжко, і бачу вогонь на ліжку.
3: Цей день 9-річна Марійка пам'ятає до найменших деталей. Поки мама порилась по господарству, дівчинка була вдома з 2 молодшими братиками.
10: Вогонь на ліжку.
3: Цей день 9-річна Марійка пам'ятає до найменших деталей. Поки мама порилась по господарству, дівчинка була вдома з 2 молодшими братиками. Та раптом від пічного опалення у будинку спалахнула пожежа. Полум'я розгорілося за лічені секунди.
10: Я дуже злякалася і стала виносити багатців. Саме менше Андрій, десь жовтень вже був, і було нас холодно. І я його мотала в одіяло, ну, в плід. А в цьому був дітей, і він їв, і думаю, що треба перебивати офіцит, і взяла її на руки, взяла ту пляшечку.
3: 4-річного Артема та 1-річного Андрія Марійка відвела до літньої кухні. Сама ж повернулась гасити пожежу.
10: Альцьом я сказала, що хай трохи за ним подивиться, поки я тушила вогонь. У мене тоді дуже великий стрес був. Я поняла, що якщо я втечу сама, я тільки собі спишуся. Ну, я тільки буду жива. От мій менший брат, середній брат, вони можуть бути ранені.
3: На крики доньки до будинку кинулась і мама Марійки.
11: Коли я зайшла в хату, я побачила дуже багато диму. Почула, що Марійка дуже сильно плаче і кричить, і мені було дуже страшно. Я не могла зайти в ту кімнату. Я через порог переступити я не могла, бо там дуже великий тиск вже був, дуже великий вогонь аж до стелі, і багато диму. І все, що я побачила, це вогонь і кроватка.
3: По пожежу того дня загасили вже рятувальники, а от історія порятунку двох молодших братиків вийшла за межі рідного села. За мужність та рішучість 9-річну Марійку відзначили на всеукраїнському рівні.

0: Будь ласка, під ваші бурхливі оплески, але 100% дали на цьому стадіоні.
1: Звісно, після такого вчинку ми номінували нашу Марійку на всеукраїнську акцію «Діти – герої». І нам приємно, що Вінниччину ми вже другий раз представляємо на такій потужній акції. Хочу сказати, що дії дівчинки були дуже правильними і чіткими.
2: Після пережитого мама Марійки і досі дивується, наскільки точно діяла її донька у критичний момент.
3: Я не очікувала, бо це вона 9 років, ну, дитині, і це не кожен дорослий може при паніці таке зробити. Навіть свідома людина, ну, вона може розгубитися, це людські фактори такі, а вона дуже молодець, я дуже пишаюся нею.
2: Нині Аліна сама виховує 4 дітей, чоловік помер рік тому. Після пожежі родина живе у літній кухні, а пошкоджений будинок відновлює власними силами. Та сама Марійка про пережите говорить спокійно і каже, після того дня вже знає, ким стане у майбутньому.
4: Я мрію стати готувальницею. Я коли спасла 2 своїх багатиків, я поняла, що я захотіла готувати других людей, не тільки своїх там рідних, а інших людей.
2: Із Вінниччини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
5: Ну, а в середмісті Києва у Михайлівському Золотоверхому відкрили музей. Там вперше за майже 30 років, що минули з часу розкопок, експонують руїни надбрамної церкви. Її свого часу збудували у 12 столітті, а вже в 13-му зруйнували татаро-монголи. Наприкінці 90-х залишки святині відшукали дослідники, виявивши там багато артефактів, зокрема фрески, мозаїку. Утім, археологічними роботами тоді все й обмежилося. Ну і лише зараз питання музею підняли знову. Що там на місці, це бачила Дар'я Цесарук.
6: Цей слід на шматочку плінфи, септо цегли, людський. Археологи вважають, що відбиток залишив чоловік.
7: Отак ось людина 800 років тому наступила і залишила нам послання. Через 800 років ми знайшли, і тепер думаємо, хто ж це був, а як він виглядав.
6: Торік у липні його знайшли під завалами надбрамної церкви, що стояла тут більше 700 років тому.
7: Вона в мурі була, це вже коли воно розвалилося, ця цеглина відпала. Хтось з археологів взяв, підняв її, опа. Цікаво.
6: Таких унікальних знахідок було безліч. Ось ще один. Старовинна піч, що зараз обкладена дерев'яним бортиком.
7: Хата просто стояла людська, її знесли. Ще в давній період, просто щоб монастирське подвір'я розширити. Це, можливо, 11-те, може й 10-те століття.
6: І це теж не просто дірки у фундаменті. Тут були саркофаги. Щоправда, з'ясувати чиї не вдалося, є лише припущення.
7: Ця стіна ще й виконувала поховальну функцію. Тут було 2 саркофаги, в одному із яких навіть знайшли людські залишки. Археологи, історики кажуть, що, скоріш за все, що це були якісь священнослужителі чи ченці високого рангу.
6: Уперше залишки надбрамної церкви, що звели у 12 столітті, дослідники розкопали наприкінці 90-х. Але після нетривалих археологічних робіт про споруду надовго забули, сховавши її під накриттям на швидкоруч зробленого павільйону.
7: Держава вклала великі кошти в 90-х. 98-му році для того, щоб відкопати, дослідити. Потім збудували павільйон, музеїфікували, створили фактично на 70% якийсь музейний простір, а потім покинули і забули за все це. І, власне, знайшли ми меценатів для того, щоб вони допомогли нам матеріалами і коштами.
6: Минуло понад 20 років і про руїни святині згадали. Розкопки відновили і почали шукати. Звісно, усе цінне. Йдеться про залишки стін, фрески, гончарні вироби і навіть мозаїку до музейних фондів вивезли ще в минулому столітті. Але було і те, що попередники прогавили чи просто не звернули увагу.
8: Це відбитки тварин. Ось інколи зустрічають відбитки кіз, пташок. Вони сідали, поки сохло, вони залишали таку от пам'ять на тисячоліття. Це предмети посуду.
6: Тільки зараз, після року паперової тяганини, це місце нарешті офіційно стало музеєм. Сюди вже водять туристів.
7: Це унікальне місце, тому що таких надбрамних церков відомо тільки 3. Одна із них збереглася, Троїцька надбрамна церква. ще одна надбрамна церква, це над Золотими воротами, вона реконструйована, відновлена. Ну, ми не знаємо, насправді, як вона виглядала взагалі. І оце от третя, яка свого часу стала сенсацією, коли її знайшли. Надбрамна церква, це місце, де був один із входів у місто. Місто через браму. Люди, купці, там просто якісь паломники чи прочани йшли в монастир.
6: Якою була церква до руйнації, видно на інформаційних стендах.
7: Які розповідають і ілюструють, коротко розповідають і ілюструють період історії Києва з 10 по 13 століття.
6: Простір ще дороблюватимуть, виставлять музейні експонати часів Київської Русі. Але прийти сюди можна вже. Дар'я Цесарук, Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
5: Власне, в Україні побільшало місць, де можна доторкнутися до старожитностей та надихнутися тисячолітньою історією нашої держави.
9: За країну, яка піклується про дітей.
10: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
11: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: боровся за країну, яка піклується про дітей.
1: Предлагаю сложить оружие и сдаться. Русский военный корабль, иди на...

0: Наша зброя – це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: В Києві 7 ранку, і це 1579 день повномасштабної війни Росії проти України. Для вас працює інформаційна команда фактів ICTV та Вікон СТБ. Я В'ячеслав Цимбалюк, вітаю. Менше години тому росіяни атакували дроном будинок у Харкові. Ворожа молнія вдарила по 12 поверхівці, повідомив мер міста Ігор Терехов. Влучання було між двома верхніми поверхами, вибиті вікна. Наразі триває обстеження місця удару. Протягом ночі двічі оголошували тривогу по всій Україні через зліт російських мігів. Повітряні сили повідомляли про пуски кенджалів у напрямку Хмельниччини та Київщини. Про наслідки наразі офіційної інформації немає. Також не припинялися атаки росіян на Суми та область, Харківщину, Запоріжжя, Дніпропетровщину, зокрема, ворог бив кабами та безпілотниками. 5 загиблих і 12 постраждалих внаслідок масовного удару авіабомбами по Запоріжжю. Напередодні росіяни скинули на місто щонайменше 9 кабів, цілили по інфраструктурі та житлових кварталах. Подробиці в репортажі наших кореспондентів.
4: Зі скривавленою головою та пораненим плечем пан Василь біля загиблої дружини Ірини. Чоловік у шоковому стані, тож, вгледівши камеру, одразу відкриває чорний мішок із тілом.

0: Летняя кухня, все развалило. Там пролетела, она там рядом. Она была в летней кухне, ее завалило и голову раздавило.
1: Посеред городу величезна вирва від російської бомби. Розтрощена пасіка, довкола суцільна руїна.
2: Приїхав в Дніпропетровськ по роботі. Позвонив товариш і сказав, що у мене немає дома. Погибла сусідка.
1: Обійстя пана Олександра поруч із епіцентром удару. Вибухова хвиля повибивала шибки та понівечила дах. У будинку сестри каже те саме.
2: Весь шифер все зіграло, все подвинулось, всі стіни лопнули.
3: Ну, скоріше всього, що дом вже, мабуть, не жилий буде.
2: Це моєї сестри дом. У них теж і криші, нічого немає.
4: Сестрою все гаразд?
2: Да, сестра жива, зайшла в дім, якраз коли був вибух.
1: Неподалік ще одна вирва від каба, який поцілив у паркан. Важкі металеві частини огорожі, каже комунальник Віктор, потужною хвилею розкидало на десятки метрів.
5: Важка?
6: Кілограм 20. Після прильоту вбираємо територію, щоб машини могли кататися.
1: Поруч ще одна вирва. Авіабомба росіян влучила у трасу. Уламки прошили легковик, який їхав по дорозі. На асфальті тіла двох загиблих жінок, які були у салоні. По них приїхали працівники ритуальної служби. Ще одна бомба терористів поцілила по дитсадку в історичній частині Запоріжжя. Заклад розтрощений ущент. Тут так само не минулося без жертв. У навколишніх будинках повибивало шибки.
7: Гримнуло, так, да, добре, шикарно.
8: Раз несколько.
7: Окна повилітали на веранді і на кухні.
1: Після ударів 9 кабами росіяни продовжили тероризувати місто. Раз за разом лунали сигнали повітряної тривоги. Пан Олександр каже, має ще житло, окрім цього. Утім, орендарів-переселенців на вулицю не виставлятиме. Даватиме раду розтрощеному будинку.
2: У мене є квартира, я здав людям з Оріхова, які лишилися свого майна, житла. Платять тільки комуналку, виганять, та я людей не буду з хати. Зараз поприбираюсь, заб'ю вікна та буду жити далі.
1: Андрій Почтів, Артем Деженков, Факти СІТВ, єдині новини.
9: На Сумщині напередодні одна людина загинула, ще 10 поранені, повідомляє обласна військова адміністрація. Росіяни вчора по обіді скинули на Суми 7 керованих авіабомб. Загинув чоловік, ще 5 постраждало. Під ударом опинилася північно-західна частина міста. Пошкоджені щонайменше 20 приватних будинків, інфраструктурні об'єкти та шкільне подвір'я. Одну травмовану людину госпіталізували, решті надали допомогу на місці. Серед постраждалих і 3-річна дитина. Також через атаки безпілотниками є поранені Тростянецькі, Знобновгородській та Великописарівській громадах. А на Київщині 4 постраждалих внаслідок вчорашньої атаки дронами. У Бориспільському районі росіяни вдарили по складах. Почалася пожежа. 40-річного чоловіка забрали до лікарні з отруєнням чадним газом. 3 людей поранені у Вишгородському районі. Там дрон влучив у легкову автівку. До лікарні потрапили чоловік та 2 жінки. У них опіки, осколкові поранення, контузії. Напередодні Володимир Зеленський надіслав поштою свій орден Білого Орла президентові Польщі Карлю Навроцькому, який, нагадаю, оголосив, що позбавив українського лідера цієї польської державної нагороди. Причина – присвоєння одній з українських військових частин найменування на честь героїв УПА. Повертаючи орден, український лідер заявив, цитую, «Президент Польщі зазначив, що орден Білого Орла – незвичайна нагорода, це символ найвищої довіри. Такий символ вимагає не лише заслуг, а й поваги до цінностей, які становлять фундамент нашої спільноти. Отже, якщо вважається, що цей особливий символ може залишатися у Катерини II, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера, то ми в Україні не будемо із цим сперечатися». Кінець цитати. Володимир Зеленський також додав, вважав, що орден Білого Орла у 2023 році отримав, як було зазначено, український народ і наша армія. Підтримали главу держави 2, 3 і 5 президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко також відмовилися від своїх орденів Білого Орла, які екс-глава МЗС Борис Тарасюк. Раніше, нагадаю, від своїх польських нагород відмовилися очільник Офісу президента Кирила Буданов, міністр закордонних справ Андрій Сібіга та посол України в Польщі Василь Боднар. Другий президент України Леонід Кучма у своїй заяві зазначив, минуле не може бути важливішим за майбутнє, а Україна і Польща потрібні одна одній, як ніколи раніше. Thank you.
4: Не для того Україна прийняла бій від Росії, яка обґрунтувала своє вторгнення історичними претензіями, щоб сьогодні вже інші країни диктували нам нашу історію та визначали, кого нам шанувати. Я вірю у те, що дружба

0: та союзницькі відносини між Україною та Польщею збережуться. Але сьогодні я відчуваю суму тривогу. Одна справа, коли нападає ворог, зовсім інша, коли ворожнеча розводить друзів. А ще страшніше, якщо цим друзям ще й загрожує спільна небезпека.
1: Президент Польщі Карл Наврозький пояснив, позбавив президента України Володимира Зеленського державної нагороди, адже больовий поріг поляків було перевищено. І запевнив, це рішення не спрямоване проти українського народу, воно не змінює стратегічного напрямку польської політики безпеки. Цитую далі, ми підтримували і продовжуємо підтримувати Україну, бо знаємо, що російська агресія становить загрозу для Польщі та всієї Європи. Кінець цитати. Водночас він зазначив, не треба вчити поляків, що таке війна. Адже вони постійно чинили опір загарбникам, билися з радянськими військами в 1920 році, німецькими під час Другої світової та боролися з радянськими колонізаторами після 45-го аж до 1989 року.
0: Так, ми знаємо, що таке війна, знаємо, що таке боротьба за незалежність, знаємо, що таке пострадянська, а сьогодні російська загроза. Але ми – гордий польський народ і маємо свій поріг болю в питаннях, які стосуються нас і наших союзників. Цей больовий поріг перевищено, саме тому я позбавляю президента Зеленського ордена Білого Орла.
1: Знаходять міни там, де людське око може не помітити загрози. На Миколаївщині кінологи ДСНС навчають саперної справи службових собак, бельгійських вівчарок Малінуа. Підготовку разом зі своїми тренерами вони проходили в Камбоджі. Головне, кажуть сапери-кінологи, навчитися працювати з собаками в тандемі та повній довірі. Луїза Єроміна далі.
2: По полю ходимо зігзагами і їщемо.
3: Ось так саперекінологи ДСНС тренують своїх чотирилапих помічників.
2: Молодець, браво, Паша. Браво, малыш.
3: Службовий пес Паша породи бельгійський малінуа. Вчиться знаходити міни. Ось натрапив на умовний вибухонебезпечний предмет.
2: Як любий хлопчик, трохи характерний, ну, геть слухняний собак. Я їм довольний дуже.
3: Віктор кілька місяців, як навчається на кінолога, до цього працював водієм-сапером.
2: Тут треба вміти з ними працювати, треба знати їхню поведінку, там багато чого треба знати. Перша складність – це щоб собака добре розуміла запах, щоб добре його вивчила. І далі вже моя задача – це все побачити вовремя.
3: А це на спеціальному майданчику тренується майбутня розміновувачка Оксі. Вчиться знаходити прихований предмет за запахом.
4: Вона розпізнає і вибухівку, і тротил, і гексоген. Є ще місяць, максимум два, і вона вже на 100% буде готова к дальнішій роботі.
3: Сергій також лише кілька місяців, як вчиться на кінолога. До цього він працював з сапером і разом з побратимами розміновував Миколаївщину.
2: Шліп. Ай, браво, дівчинка, браво, молодець.
3: А це вже тренують вівчарку Маю. Собаки мають концентруватися на всіх командах своїх наставників, працювати за різних погодних умов, аби знайти в землі ту небезпеку, яку може не помітити людське око.
2: Коли ти працюєш сапером, це тільки від тебе, це все ситуація, а тут ще собака. Тобто ще й відповідальність за неї несеш.
3: Нині чотирилапі помічники рятувальників закріплюють разом з тренерами навички, адаптуються до місцевого клімату і різних типів ґрунтів. Невдовзі отримують кваліфікацію і долучаться до розмінування Миколаївщини. Луїза Єреміна, Даніл Сліж, Факти СІТВ, єдині новини.
1: Наразі це все. Наш наступний випуск рівно о 8:00, а марафон триває.
5: За країну рівних можливостей.
6: Кажуть, дитинство має свій колір. Це перші самостійні кроки, щира цікавість до всього нового, безтурботний сміх, маленькі відкриття, які для дітей здаються великими перемогами. Друзі, пригоди та теплі літні дні. Мрії, які одного дня стануть майбутнім. Щодня тисячі українських дітей навчаються, дорослішають і відкривають для себе світ. І поки вони ростуть та мріють, кожен батько у військовій формі робить усе можливе, щоб так було й надалі. Ми захищаємо, відновлюємо, будуємо, щоб дитинство наших дітей було наповнене фарбами. Державна спеціальна служба транспорту Міністерства оборони України. З Днем батька!
7: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
8: 10 років підрозділу поліції КОРД. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють людині. КОРД. 10 років відданості Україні.
9: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію вдома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
10: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
5: Ми боремося за країну рівних можливостей.
11: Ми, звісно, і не сумнівалися, що через якийсь час після початку повномасштабної війни обов'язково настане момент, коли жителі Боліт завиють про закінчення так званої СВО. І до свого хворого не до царя ставлення змінять.
12: А зараз знаєте, СВО заїбала вже на їх доску.
13: Не нужен герой, в пакеті. Я в гробу видала эти ваши, империалистические ценности.
14: Я не понимаю, что происходит с нашей великой, могучей страной. Почему с нами, с простым народом, так поступают?
11: Звісно, можна спокійно топити за війну або роками її не помічати, якщо живеш у надзахищеній Москві. Або за тисячі кілометрів від фронту. Але все кардинально змінюється, коли раптом виявляється, що москваця не така вже й захищена. А ворожі дрони можуть уражати цілі на відстані тисяч кілометрів від кордону з Україною.
15: Близько дуже.
16: Нас, короче, бомбять.
17: Нас орут сирени, просто от взрывов орут машины, пищат здесь по соседству. Я не знаю, куда бежать.
18: Даже в магаз нормально не сходить, просто дрон.
19: В каком шоке, я... Я впервые испытываю такой страх.
11: Ось росіяни останнім часом активно і занили, що, мовляв, час би згортати усю цю спецоперацію.
20: Ну, рішать з війною, то що, то 4 роки вже воюємо, правильно?
11: Але нальоти безпілотників стали лише вершиною айсбергу. Адже з початку року на скріпоносців, немов град, посипалися різні проблеми, причиною яких, власне, і є путінська спецоперація.
21: Тому що я більше не можу. Я не витримую того, що з нами роблять самодури, оторвані від реальності.
22: Всім привіт, я Даша, я підприємець. В цьому році мене з***ло взагалі.
23: Надіюсь, мене не посадять за це відео, але я просто в шокі з усього відбуваючого.
11: Різкий стрибок цін на продукти, підвищення податків для підприємців та утиль збору на нові автомобілі, затримки з виплатами зарплат, масовий перехід великих підприємств на 3-4 денки, скорочення, оновлені рахунки за комуналку, які багатьох росіян просто ввели в шок і ступор.
24: І бачу цифру 30 тисяч
0: сколько-то там, 111 рублей. Чего? Как? Как так?
4: Не могу понять, а почему меня никто не предупредил, что я знатно ее от коммуналки в январе месяце? Це що за цифри?
11: А блокування інтернету з Телеграмом взагалі зробили щось просто неймовірне. Тисячі начебто таких позаполітичних громадян настільки отетеріли від обмежень, що миттєво включилися у суспільно-політичне життя країни.
0: Жутко для мене в этом всьому то, що нужно продолжать жить, как будто все нормально.
15: Ви зі своїми правилами, зі своїми установками, зі своїми блокировками.
16: Я устала жити в тривозі і в паніці із-за того, що завтра нам можуть відключити вообще все. И сделать так, чтобы никто отсюда не выехал.
24: С этими дебильными законами, блокировками, вообще жить в России не хочу. Все постоянно виснет, ничего делать невозможно, работать невозможно.
11: Коротше кажучи, вийшло так, що заборонений в РФ Інстаграм перетворився зі звичайної соцмережі чи не на справжню соціально-політичну платформу, де всі взялися висловлюватися на тему гострих проблем і поганих законів.
25: Хотите, я вам покажу свою зарплату?
26: 30 косарей.
27: Куда ни двинься на карте, все, нету леса, нету тайги больше, ребята.
28: Тонировка у нас предписание. А такие дороги,
29: раз, два, три, четыре. 700 рублей. 4 продукта, важные к жизни каждого человека и жителя России, 700 рублей.
11: І це все логічно. Чим сильніше та сама політика залізла особисто в життя кожного мешканця боліт, тим більше вони почали звертати увагу на те, що відбувається навколо, і цікавитися соціально-економічною ситуацією в країні. І що найважливіше – не мовчати.
30: Давайте, пожалуйста, говорити вместе. Давайте відстоювати свою позицію. Що вообще происходит в Росії? Это полный какой-то дурдом уже. Это даже хуже, чем СССР. Нас ограничивают вообще от всего. Телеграм запретили, Инстаграм запретили, Ватсап запретили. Мы не можем общаться с друг другом. Мы не можем общаться с людьми, которые за границей живут. Мы не можем покупать нормальные продукты, потому что они стоят космических денег. Убивают скот у людей.
11: Ну а численні прильоти в різних куточках РФ вже по суті стали останньою краплею в чаші терпіння росіян. Тому на болотах і прорізалися нотки ниття в дусі, коли ж ця війна врешті-решт закінчиться.
31: Всем все надоело уже давным-давно. Пора прекратить все это дело.
32: Уже все устали от этого. Много ограничений. И, конечно же, хочется свободы от этого конфликта.
11: Але такої реакції на дрони, вибухи, нафтові дощі і замазучене море загалом варто було би очікувати. Інша справа, що скріпоносці почали набагато сміливіше висловлюватися стосовно їхнього колись улюбленого недоцаря та його імперських хотілок.
33: Давайте тоді ми підемо реально і змінюємо тоді з должності всіх некомпетентних, а починаю від Путіна Владимира Владимировича, який вступив в СВО, а знає, що у нас взагалі мирні жителі взагалі не захищені.
34: Я свого ребенка рожала для себе, не для Путіна, не для путінської жопи, не для його війни, не для того, щоб він, блядь, героєм став і приїхав ко мені, блядь, в пакеті.
11: З початку року градус невдоволення росіян помітно зростає, що позначається на рівні довіри та підтримки Путіна. Це навіть провладний ВЦИОМ нещодавно підтвердив.
35: Довір'я Путіну, апрельські дані ВЦИОМ, відкритий вопрос, 29,5%, тобто більше 2/3 росіян, відповідає на вопрос о том, кому із політиків вони довіряють, не називають фамілію Путіна. Вот. При тому, що цей же показатель в 2015 году превышав 70.
36: То-то і змінилося, і це точно. Потому что, ну, россияне довольно долго уже видят только наращивание проблем вокруг себя. Даже те, кто не замечал войну, сейчас вынуждены ее замечать. И не только потому, что уже в Перми небо черное. И, в общем, в воздухе витает ощущение, что как бы все идет совершенно не туда.
11: Не треба бути великим експертом, щоб навіть по тих же соцмережах помітити, що Путін, його політика, його кремлівські чорти та ручні пропагандисти почали відверто бісити і дратувати російський народ.
33: Зачем вы нас в подвал суете? Идите, господин Путин, сами в подвал!
0: Отъебитесь просто от обычных людей.
37: На фоне всего происходящего у меня внутри только злость и агрессия.
11: И что найголовніше и дуже показово, злитися почали ті, кого в РФ прийнято називати ядерним електоратом. Ось варто зайти на сайт, де тусується переважно секта любителів Путлера, та почитати коментарі під крінжовим відео, на якому бункерний зустрічається зі своєю першою вчителькою.
38: Какой дешевый пиар. В стране война, экономика рушится, страну бомбят каждый день, а этот пиарится. Пытаются пиар-слезу давить из народа, а мы и так все в слезах. Сколько людей гибнет? Можно представить, сколько людей в пробках застряли и общественного транспорта не могли дождаться из-за этого спектакля.
11: Просто вони роками звикли жити, так би мовити, поза політикою. Мовчки терпіти, затягувати паски і зайвий раз не висовуватися. Але коли та сама політика постукала у двері до кожного з них особисто, їхній інтерес до дій кремлівських уперів зріс і рожеві окуляри почали поступово спадати.
1: Уважаемый Владимир Владимирович, я представляю, наверное, саму лояльну часть нашей страны. Но знаете, даже уже моё терпение подходит к концу.
2: А почему вот мы так стараемся защитить за границей? А почему мы не защищаем граждан здесь?
11: Багато жителів боліт нарешті почали помічати очевидне. Появляється, Путін лише годує їх суцільною брехнею, жалюгідними постановочними відосиками та нахабною пропагандою. Особливим показником для скріпоносців стала реакція, точніше її відсутність, федеральних ЗМІ на наслідки прильотів у тих же Туапсе чи Москві.
3: Интересно, что зрители федеральных каналов получали скупую информацию об этой рекордной атаке, буквально минута-две. Им не показывали видео разрушений, вместо этого фото чиновников.
5: Нас вчера вот посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну дайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом.
11: Погодьтеся, не дуже легко ігнорувати обстановку і запудрювати мізки телевізійною пропагандою тим, хто особисто підскакує вранці з ліжка через гучні вибухи і зі свого вікна спостерігає чорне небо та палаючі НПЗ.
6: Прошлою ночью раз'їбали весь город Лобня дронами. Страшно, мені мать дзвонила вся в слезах. Ну, ужас повний. Що об этом пишуть в новостях? Нічого не пишуть в новостях.
11: Коротше кажучи, в РФ прийшла справжня війна, і найголовніше – її наслідки та проблеми.
7: Ну що, ребята, я опять проснулась, тільки 5 вечора, город Екатеринбург, і у нас опять сирена.
11: І є легке відчуття, що в головах багатьох росіян почали відбудовуватись хоч якісь причинно-наслідкові зв'язки.
8: Я вважаю, що це...
11: Ні, на емпатію до українців і каяття з їхнього боку ми вже дуже давно не сподіваємося. Але важливо, що дехто вже точно почав розуміти, через що і кого їм раптом стало так незручно жити.
38: В Росії росте кількість людей, недовольних діями властей. Об этом свідчить свіжий опрос Левада-центра. Його експерти вже несколько десятиліть задають респондентам вопрос, в якому направлении йдуть дела в стране. Около половины опрошених довольны ситуацией, однако доля тех, кто считает, что в неправильном, продолжает расти второй год подряд.
9: Если говорить шире о настроениях в стране, то люди обнаружили, что платят слишком высокую цену за СВО.
11: Можливо, і не просто так Путлер нещодавно вийшов та заговорив про швидке завершення своєї спецоперації. Експерти вважають, що це цілком могла би бути заготовочка спеціально для роздратованих холопів.
10: Я думаю, что дело идет к завершению.
12: Уже к нему подсказали, может быть, он даже сам это понял, то, что народу уже, ну, немножко надоедает вот эта вся история.
13: В Институте изучения войны считают, что заявление об окончании войны было прежде всего адресовано российской аудитории, которая все сильнее ощущает последствия затянувшейся войны и видит, что система ПВО, например, не может защитить страну от украинских ударов.
11: А там плюс до всього ще й зетники майже ополчилися на кремлівського упиря. Та й чутки ходять, що його оточення, так зване еліта, теж дуже незадоволена своїм начальником і його манією всіх захопити та поневолити. Тож слова про завершення війни цілком можуть бути посилом і для них.
9: Политической и бизнес-элите усиливается ощущение тупика и неопределенности. Высокопоставленные чиновники, губернаторы и представители крупного бизнеса все чаще дистанцируются от решений Кремля и лично Путина. Если еще год назад войну против Украины многие из них воспринимали как общее дело государства, пусть и хотели скорейшего возвращения к прежней жизни, то теперь происходящее называют его войной, а не нашей.
11: Власне, нещодавно про необхідність закінчення війни вперше заговорили і у самій Госдумі.
14: Депутат Госдумы Ринат Сулейманов сообщил, что российский бюджет не выдержит длительного продолжения так называемой СВО. Сейчас на оборону и безопасность тратится 40% бюджета, но все потраченные деньги идут на товары, которыми не может пользоваться население. Поэтому никакого развития не происходит.
11: Ба більше, нещодавно в Мордорі ще й заборонили ЗМІ використовувати слово «заборона». Мовляв, надто воно тригерить народ.
4: А давайте, друзья, внесем инициативу от общества на год запрещать государству что-либо запрещать.
15: В Кремле решили, что даже само обсуждение новых ограничений в публичном пространстве может навредить власти, особенно на фоне приближающихся выборов в Госдуму.
16: Та дарма ж перед цим і сам бункерний виступав із критикою заборон.
17: Зацикливаться только на запретах, ограничениях, мерах выработки новых каких-то мер наказания для нарушителей. Ну, конечно, вроде бы это нужно, надо защищать интересы потребителей во всех смыслах этого слова. Но только на этом зацикливаться – это контрпродуктивно.
16: Тобто це говорить про те, що при всьому рівні тоталітаризму в Мордорі Путлер все одно вимушений озиратися на думку і настрої свого народу. Іншими словами, намальованих рейтингів та опитувань йому просто недостатньо.
18: Он лично беспокоится о своих рейтингах и за ними следит. Ему мало того, чтобы ему рисовали успехи. Ему надо внутренне ощущать, что население поддерживает его курс.
16: А все тому, что он такой, нібито могутній и сильный, насправді дуже боится своего народу. Боится бунту та революції, яка в разі чого зжере його повністю. І так, ми не хочемо сказати, що жителі Мордора вже на тій стадії, щоб революцію влаштовувати. Але, що можна сказати напевно, крига вже точно скресла. Тож, хто знає, у що це вилється? І як це може закінчитися для бункерного діда? Адже, як відомо, повороти історії вміють дивувати. Чим гірше у Росії справи на фронті, тим виразніше відчувається запах рязанського цукру. Якщо хтось раптом забув, про що мова, нагадаємо. Маючи проблеми в Чечні, в 90-ті гибнявий чорт Путін взявся мобілізувати електорат за рахунок керованих терактів.
19: Це визов уже не государству, це визов народу. І тому відповідь должен бути соответствующий. Він должен бути сверхжорстким.
16: Поки одного прекрасного дня пильні жителі Рязані не зловили у власному під'їзді двох терористів, які за дивовижним збігом обставин виявилися співробітниками ФСБ.
20: У жильці 77-квартирного жилого дому в одному з спальних мікрорайонів Рязані сообщили на ближайший пост міліції, що возле під'їзду стоїть підозрюлива машина. Прибувши наряд, обнаружив в підвалі три мішка. Предварительний аналіз дав положительну реакцію на гексоген.
21: Спустя сутки спецслужби сообщили, що це були учения і извинились перед жителями города за причиненное беспокойство.
16: Відтоді рязанський цукор став прозивним ім'ям. І про нього ми мимоволі згадали ще після Старобільська. Але довести щось було неможливо. Саме тому Z-пропагандисти досі не злазять з тієї теорії.
22: Убили дівчинок. Їх убили, а скільки б вони ще родили б нам синовей, дочерей? Ні, це сакральна жертва, яка повинна була показати рішимость в боротьбі не з государством Росії, а з русським народом, який уничтожує головну ціль.
16: Оскільки дівчаток у трусиках гибні виявилося замало, і цього разу злі українські карателі нібито атакували мирний автобус «Москва-Сімферополь», який чомусь віз пасажирів не через Кримський міст, а через прифронтові території, чисто з бігоди.
23: Атака шла планомерно. Это произошло в Енакиево, и я смотрела фото и видео с места. То есть получается, что на автостанции Енакиевской беспилотник видел, куда летел, куда он целился.
24: Киевский режим охотится на людей, когда совершает теракт на территории нашей страны. Это настоящая охота на людей.
16: Притом привертаю увагу ось який момент. БПЛА типу «Хорнет» здатні долітати до Єнакієва, а це глибокий тил, не керуються оператором. Цілі там обирає штучний інтелект, і якби «Хорнети» запрограмували на знищення пасажирського транспорту, то за 2 місяці рахунок йшов би на десятки, якщо не сотні. Ну а далі думайте самі, чому прильоти по Мирняку відбуваються саме зараз, а пропагандисти перейшли на ось таку риторику.
25: Надо вбивати 50 тисяч русських в місяць. В переводі на русский язык это означает, что надо стараться убивать как можно больше русских. Не русских военных, а просто русских.
16: Ну а в кого раптом не склався пазлик, ми допоможемо вам це зробити за допомогою творчості російських пропагандистів. Ось як один із чорноротих коментує свіжі події в Єнакієві.
0: МИ уверена, что совсем скоро не останется тех, кто против войны. Все они будут начинать день с мониторинга ударов по соседнему государству и приговаривать «хорошо попали». Ну а дальше они займутся гуманитаркой.
11: Тобто гибні поставили завдання зробити так, щоб від ненависті пригоріло навіть у неагресивної публіки. Просто чорт Путін чудово розуміє, що у них є лише два реальні сценарії. Або «вставай, страна огромна», як співали нещодавно Симонян.
1: «Вставай, страна огромна, вставай на смертний бой». С фашистской силой темною, с проклятою ордой.
11: Або всі ці кремлівські зграї гаплик. І особисто у нас немає сумнівів, що Рязанський цукор найближчим часом ще дасть про себе знати. Путін просто інакше не вміє. І ми це зараз говоримо зовсім не для того, щоб відмазати ЗСУ, боронь Боже. Просто навіть глибинний народ УРФ чудово знає, що українська армія не кошмарить мирних жителів. Свіжі прильоти в Пітері тому як найкращий приклад.
2: Друзі, посмотрите, що у нас происходит. Калинський район, 6 утра. От я з балкона свого дому смотрю на це. От що у нас происходит.
3: Як будто би тепленький.
5: Так, теплий жар ощутився.
11: Тобто величезне багатомільйонне місто атакують сотні БПЛА. За бажання можна було б спалити нафіг усі коледжі в Пітері та пасажирські автобуси теж. Але вата бігає собі з телефонами і навіть в укриття не йде. Без пропаганди вони чудово знають, що Україна атакує лише військові цілі. Наприклад, Балтійський флот РФ, і це дуже солодко.
6: Міжнародний економічний форум в Петербурзі відкрився на фоні масированої атаки дронів. Українським воєнним вдалося поджечь в нескольких містах петербурзький нефтяной термінал і корвет «Бойкий» у причалу в Кронштадті.
11: За інформацією, вийшов з чату ракетний корвет «Бойкий», від чого дико пригоріло навіть у зет-блогерів.
0: «Бойкий», як видно, навіть після Приморська ніхто по підлітаючим поршневим переділкам не стріляє. Правило «противник силен ровно настолько, насколько вы ему позволяете» на этой войне получило экстремально жесткое подтверждение.
11: А ще до початку путінської СВО всі ура-патріоти відкрито насміхалися безпосередньо з українського флоту. Називали його «москітним». Мовляв, що взагалі ці хохли можуть протиставити великій морській державі.
7: Українці їх москітний флот сьогодні дають старт самим масштабним натовським воєнним ученням «Сібріз».
11: А потім раптом виявилося, що почав закінчуватися Чорноморський флот, який Україна виносить наче мухобойкою.
0: Нас б'ють, як мух мухобойка, і Росію трясе від нальотів БПЛА противника. Тепер і бойовий флот не знає, куди спрятатися. Така абревіатура, як ЧФ, крім морпехов, взагалі в темі СВО відсутствує.
11: Здавалося б, більше приниження і придумати складно. Це ж треба було роками випендрюватись.
26: Уничтожение українських вооружених сил буде произведено силами наших ВКС. І все. Ну а флот этот москітний буде потоплен силами Чорноморського флоту. Там проблем нет вообще.
11: Щоб в реальності самим вигрібати. Причому вигрібати так, що за Чорноморським настала черга і Балтійського флоту. І дід Путін ніяк не зможе відповісти на це. Ну хіба знову ракетою по багатоквартирному будинку зарядить на радість пропагандистів?
27: Мені тут же многие пишуть, да нет, нет, этого не будет, да ты не переживай, нет, будет. Нет, будет, у меня нет вообще сомнений никаких, все, это конец. Для меня это новость надежды, мы должны... відправити в ад як можна більше фашистів.
11: До речі, крім демілітаризації корвету, плаваючих корит Путіна не припиняються старі нові проблеми. Справа в тому, що абсолютно всім у світі начхати на погрози Росії. Пам'ятаєте, як нещодавно Соловйов і компанія ледь не порвалися, вимагаючи топити і знищувати всіх, хто наблизиться до танкерів тіньового флоту?
28: Вони хочуть займатися піратством? Не проблема. Они хотят закрыть судоходство в Черном море. Мы можем полностью закрыть судоходство в любой точке пространства. Вообще не вопрос.
11: У бабусі з загонів Путіна в ті хвилини скрипні місця стискалися від гордості. Але потім раптом виявилося, що чергові червоні лінії Кремля перетворилися на коричневі. Причому на трусах. Зараз ось пропагандист Панкін з цього приводу буде доповідати.
29: Воєнний. І прям є відео, як з вертольота спускаються. Спустились, поднялись на борт, щоб перевірити державну приналежність танкера.
11: Навіть по тону помітно, як сильно страждає самолюбство всіх цих свідків сили російської зброї. Вони ж людям стільки років брехали, що самі, здається, повірили у всі пропагандистські казки. А тепер отримали по голові дубинкою реальності і ниють. Саме так і відбувається роззомбування.
29: Ну, скільки було грозних сообщень на той счет, ви пам'ятаєте? И, собственно, почему нельзя было, раз уж речь про нейтральные воды, вопрос предельно конкретный, нахрен сбить этот вертолет?
11: І втішно, до речі, що, незважаючи на всі старання Кремля, зупинити згадане роззомбування у них не дуже виходить. Ба більше, не виходить настільки, що навіть ті, чия робота прокачувати мізки глибинному народу, почали говорити вкрай незручні речі. Наприклад, про слабкість Росії загалом і Путіна зокрема. Діджа дуже любить погрожувати і пафосно трясти кулачком, щоб потім не менш пафосно зливатися.
4: Время риторики вокруг красных линий, да, ушло. Потому что самое плохое, что может сделать великая держава, это произнести какие-то предупреждения грозные, а потом не исполнить.
11: Уявити подібні ефіри на Z-каналах ще 2-3 роки тому було просто неможливо. Зате тепер на балаканину топ-чиновників звертають увагу тупо всі.
8: Ми не навчились адекватно відповідати зуб за зуб.
9: Вот эти резиновые пластилиновые слова, по сути, вот это ответ Министерства обороны, ну звучит внушительно и так далее, но народ же уже привык слушать эти слова, слышать такие слова. Он ждет действий, а их нет.
11: І це дуже тривожний дзвіночок для Кремля. Адже раніше чорнороті купу сил і часу витратили, щоб вбити ваті прямо в голову думку, що Путін не просто жалюгідний пустомеля, а справжній мужик та людина слова.
10: То есть Путин в этом смысле не то, чтобы аккуратен в словах, Путин просто прекрасно знает цену словам.
11: От тільки чим далі в ліс, тим сильніше просідатиме репутація діда. Бо у світі рожевих поні, де живе Путін, іншим росіянам вже давно не затишно. Саме тому переможні фрикції царя, наприклад, про фронт.
12: А що касається моєго заявлення о том, що, на мій взгляд, діло йде до завершення, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
11: Легко розвінчує навіть придворна публіка. Тобто, поки Путін язиком наступає на всіх напрямках, навіть окремі канали пропаганди несуть у маси трохи іншу реальність.
4: Ну, фактически, дроновый тупик на линии фронта. Наступлением по земле ничего в этом конфликте уже не решить. Потому что способность дронов убивать в десятки раз превосходит любую возможность от них защищаться.
11: І так, про те, що військового рішення на сьогодні немає, говорять навіть ті, хто свого часу вимагав дійти до Львова. Тобто це не просто кульбіт у повітря, вважайте сальто Делчева. Особисто ми досі в шоці, як різко змінилася риторика в стані ворога.
4: Так что по земле никуда не наступишь всерьез. Война сместилась на расстояние средней и большей дальности. Да?
11: І так, тут важливо розуміти, що загнаний у кут щур буде стрибати і кусатись. Причому він вже почав це робити за допомогою ракетного терору.
13: І для нас важливо наносити ущерб Києву, тому що Київ, как бы, это вот, место очень чувствительное. Для нас удары по Києву в этом плане важны. И с политической точки зрения, и в плане давления на население, и в плане как бы ослабления промышленного потенциала, вот оказания давления на преступный киевский режим.
11: В іншому ж дуже важливо зараз не панікувати, реагувати на тривоги та дати зрозуміти бункерному лузеру, що і ця багатогодівка не спрацює. Відповідно, або гибнявий чорт зробить реальні кроки до миру, або на Росію чекає колапс, на тлі якого нинішні проблеми здадуться квіточками. Тут головне не розслаблятися та працювати на перемогу. Адже руський мір виявився значно вразливішим, ніж багато хто думав.
14: По Пітеру бити. Пітерський міжнародний економічний форум. Ура, пропагандистський кринж та одне з головних творінь Кремля в північній столиці.
15: Прекрасен форум. Нинчі, як завжди, інвестори і прочі колеги. Здравствуйте. А такое, в общем, не забыть вовеки.
14: І бункерний, який виліз зі свого підземелля і наговорив такого, що у його найближчого оточення очі на лоба полізли.
17: На вибори треба йти. Не боятися йти на вибори. І діяти завжди в рамках основного закону. Тому що, якщо удерживати власть вне рамок Конституції, це називається узурпація власті. Це уголовне преступлення.
18: Вот это поворот!
11: Одна з головних подій року. Пітерський міжнародний економічний форум цього року проходив під звуки канонад від ЗСУ.
1: Опа, здрасте.
11: Удари дронів та їхні наслідки для північної столиці були приголомшливими. Причому для всіх – Кремля, місцевої влади та всіх жителів Пітера.
3: Бля, просто все горить. Раз, два, три, просто жорстко. Твою миш. Может, вниз или что делать?
16: Ебать, кадр поймал.
3: Да?
16: Да. Ой, да ну, еще горит.
3: Ух, ну е...
2: Друзья, посмотрите, что у нас происходит. Калининский район, 6 утра. Пришла новость, что у нас порт горит. Вот у нас там порт. Вот дома, вот напротив. На самом деле страшно, ужасно.
16: Жесть горит прямо возле дома. Сейчас, ты сейчас я вам покажу.
11: Але цього дня по російському телебаченню, як ви розумієте, ПМЕФ, ПМЕФ і ще раз ПМЕФ. І нічого про найпотужнішу атаку на Пітер.
18: Здравствуйте, время новостей на первом. О самых важных событиях расскажем прямо сейчас. Масштабных и значимых деловых событий в мире. В Петербурге стартует международный экономический форум. Какая программа запланирована на сегодня и что в эти минуты происходит в северной столице?
11: И ни слова ось про це.
1: Даже в магаз нормально не сходить, просто дроном над головой.
3: А это как оно так? Ти увидел, як це почалося?
11: А ось так губернатор Біглов зараз розповість все у подробицях про протистояння дірявого російського ППО та українських дронів.
19: То, що стосується безпеки, то город, безумовно, конечно, совместно із федеральним центром, силовиками готовился к мероприятию. Все необходимые меры безопасности были, безумовно, конечно, сделаны. А вчерашнее, ну, это еще раз говорит о том, что нервы сдают у наших врагов. И вчера система наша противовоздушной обороны, наши силовики показали свой класс, как они умеют работать.
11: Хоча складається враження, що хлопці працюють не на Міністерство війни Росії, а на перемогу України. Адже палало в Пітері та на околицях знатно.
20: Для того, щоб таких ударів не було, і продовжується спеціальна воєнна операція.
21: Це було все п***а. Я вважаю, що це...
11: Тільки подивіться, як гості форуму на тлі згарищ поспішають якнайшвидше зайти всередину, аби там у всій красі побачити ось такий банер, який вітає їх.
22: Столиця безпілотних технологій, написано на рекламному стенді. Єдинственна безпілотна технологія сьогодні в Санкт-Петербурзі показав мадяр.
11: Хлопці як знали, до чого готуватися. Чи просто накаркали. У будь-якому випадку полум'яний привіт, і це не в лапках, Кремлю та особисто Путіну було передано.
23: Жители Петербурга жаловались сегодня утром на неприятный запах. Воздух в городе был загрязнен в результате атаки дронов. Украинские вооруженные силы нанесли массированный дроновый удар по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Загорелся петербургский нефтяной терминал. Кроме того, в ВСУ заявили о пожаре на корвете «Бойки» в порту Кронштадта.
11: Мабуть, через це і дочка Путіна Катерина Тихонова не приїхала. І два дні включалася по інтернету і розповідала, а точніше читала з листочка про нові технології та досягнення інопрактики.
24: Десь і трансфер технологій, наш опит і доращування компанії до рівня требувань корпорації, кадрова підтримка, висока теха, образовательні ініціативи, вот популяризація, все це вот працює на одну ціль – вернути інженеру статус создателя реальних цінностей і стратегічного лідера технологічного суверенітету.
25: Ви поняли хоч одне слово? Что она говорит? Высокотех, ценности, суверенитет. Какой-то набор буквально бессмысленных слов. Не лепится. И так каждый раз. Дочь Путина подключается по видеосвязи, зачитывает какой-то текст бумажки, а серьезные дяди сидят и слушают ее с умным видом.
11: Ну а якщо по-іншому, сам Пітерський економічний форум став більше схожим на майданчик, де зібралися всі суперфріки Росії і не тільки. І все це вперемішу з роботами.
0: Мы уже давным-давно этот форум из международного экономического превратился в немеждународный, неэкономический. Это такой симулякр, попытка воспроизводить смыслы, которые когда-то были, но давно потеряли свое содержание, и попытка создавать видимость того, что ничего не происходит.
5: Але ми хочемо вам дати якнайбільше прикладів того, що відбувалося в Пітері минулого тижня.
15: Очаровательная! Очаровательная! Очаровательная питерская погода сегодня в Петербурге. Действительно, мы старались, и у нас получилось. Получается не всегда, но сегодня получилось как надо.
5: И все это начиная с питерского синоптика, который уже стал ходячим мемом.
15: Ртут... простите, ртутного столба.
6: Бимба.
15: Бимба Кинга. Бимба Кинга. Кинго Гонг. Кинголенька, отчивали каусе и Ивасе, вликоли вейтовали, а чорт, перейшов случайно на китайський язик.
5: Дормідонтів – це, звичайно, та людина, яка б змогла відволікти росіян і від ядерки. Але зачекайте, тут на ПМЕФ подібного добра із надлишком.
7: Я искала там, я искала здесь. Я обошла весь петербургский форум, но случилось страшно. Вообще нет, пойду на плюс, контента больше не будет.
5: Хоча Собчак ніхто не повірив, бо там, де є збіговисько російських політиків та олігархів, обов'язково будуть і ті, кого так марно шукала Ксенія Анатоліївна. Сміх сміхом, але далі пішли скандали та погрози посадити. Куди ж без цього в пристойному російському суспільстві?
8: Тисячу людей, сволоч! Чому він не на зоні до сих пор? Він мені президент поручив, і я железною рукою порядок наведу. Всю цю сволоч, відправдую, ти будеш пушку збирати.
5: Економічна дискусія у Недокраїні пішла не за планом, коли голова загального російського руху підприємців Андрій Ковальов жорстко наїхав на одного зі спікерів.
8: Удаліть його, не позорьтесь, опора Росії, предпринимательське сообщество, зачем вам машини? Зачем? Ответьте на мой вопрос.
9: Извините, можем, пожалуйста, попросить
8: охрану? Я рядом с этой тварью, я посажу,
5: те саме хотіли зробити і з іншими гостями форуму, тільки вже влада Румунії та Великобританії. Ендрю Тейта та його брата підозрюють у торгівлі людьми та сексуальній експлуатації неповнолітніх. Але подібні звинувачення не завадили братам прилетіти до Ерефії. Зустрічали їх у найкращих російських традиціях з піснями та танцями. Хіба що ведмедя не привели.
26: Тейт продвигает в соцсетях идею доминирования мужчин над женщинами и продает курсы пикапа. На ПМЭФ также выступит американская адепка конспирологических теорий Кэндис Оуэнс, которая распространяет, среди прочего, теории о том, что американские астронавты не высаживались на Луну, обвиняемые в растлении несовершеннолетних сотрудник Rush Today Скотт Риттер, румынская прокремлевская активистка, выступающая против прививок, Диана Иованович Шошоаке, а также депутат от немецкой ультраправой АФД Йорк Урбан. Всіх їх зустрічають як настоящих героїв. От вони, герої нинішньої Росії.
5: То, як на форумі пишаються приїздом іноземних гостей, це взагалі окрема історія та парадокс. А може і взагалі біполярка. Ми так ненавидимо Захід і так чекаємо до себе в гості одночасно, нескінченно заглядаючи їм у рот.
27: Впервые з 2018 года в Санкт-Петербург прилетел на форум офіційний, подчеркну, іменно офіційний представитель Соєднаних Штатів Америки.
5: І це при тому, що держсекретар США Марко Рубі чітко окреслив, що жодної офіційної делегації від США ніхто на болото не відправляв.
28: Мне неизвестно о направившейся туда делегации. Я знаю об этом мероприятии, знаю, что они его проводят, но я не думаю, что речь идет о высокопоставленных чиновниках.
29: Вот это поворот!
5: Єдине, хто залишається вірною своїм принципам спілкування, особливо із західною пресою, це прес-алкаше Марія Захарова. На економічному форумі вона відкрито закликала цькувати того єдиного журналіста BBC, який приїхав.
30: Ви не повірите, хто у нас ходить на форумі, наслаждається життю? Стів Розенберг, BBC? Здесь наливают кофе, здесь интересные спикеры, здесь нет плачущих матерей, которые потеряли своих детей под руинами Старобельска. Здесь можно набрать контактов, засветиться, так сказать, чудесным образом себя показать, показать, какие они, как они там говорят, цивилизованные. Он здесь. Ви можете себе представити?
28: У властивій її манері Захарова продовжувала свій спіч і запропонувала всім під час зустрічі з журналістом BBC замість вітання використати слово «старобільськ».
30: Наплюй в глаза всю божья роса. Совісті нет. Понимаете? Это абсолютный цинизм. Но не меньше будет цинизм с вашей стороны, если вы будете, как ни в чем не бывало, подходить и общаться с ними. Сделайте так, чтобы они поняли, в чем аномальность их позиции. Послушное зомбированное стадо продолжает делать отчисления на спонсирование киевского режима. Вот о чем мы сегодня говорим. Вот о чем это жить. Не надо делать вид, не надо мило им улыбаться. Надо начинать разговоры с ними со слова «старобельск».
28: Ось такий приклад дипломатії. Вчилася, так би мовити, у найкращих.
2: Куфі, фібра.
28: У продовженні дружньої дипломатії на Міжнародному економічному форумі в Пітері на стенді RT бар з креативними, на думку авторів, назвами.
4: Западноєвропейський підход. А можна два? Гренландія і два режі.
6: Грінланд-ті, холодний чай зелений. Прошу вас.
28: У меню напої, які висміюють лідера Франції чи Німеччини. Ванільний Еммануель Раф, Апероль Мерц, Бул і Лонг Епштейн Айленд. Лєбідєв страйком вибив кеглі з написом «Сорос», «Русофобія» і викинув сміття в пакет санкцій номер 20.
4: Будущий кризис вже йде. Собственно, він не будущий.
28: І це правда, адже коли президент твоєї країни розповідає, як вони процвітають, коли насправді країна котиться у прірву, це сумно.
10: Ми, звісно, слухаємо критику зі всіх сторон в наш адрес, що в нас там все припало. Да, но ми опустились до того самого уровня, в котором страны еврозоны живут уже все последние годы. И мы ощущаем подъем. Главное, что мы сохранили, это основы макроэкономической политики. Уверен, что движение вперед и вверх будет обеспечено.
12: Все, приехали, конечная нахуй. Народ нищает, экономика валится, куда вы там, что пи***ете? У нас там поднято, с какого? От уши подняли, писюка не стоит, давления нету, жрать не нахуй. Все закрываются, все свободное. Пожалуйста, бери в аренду. Вот и все, что случилось. Вот вам, блядь, весь ПФ. Вы там давайте, ёпты, пердите на побольше, блядь, в Питере, может, развеется дымок.
28: Зет-блогера Гольмана не запросили на ПМЕФ, а йому, як ми бачимо, є що сказати та протиставити словам Бункерного.
12: Вот то, что пиздец. Питер, это просто привет всем там на ПЭФ экономика, форум, там все красота, тра-ла-ла. А я вам так скажу, лох – это судьба. Вот они будут ее просто испытывать, нахуй, и до таких времен, пока нас, наверное, всех не убьют. Это, ребята, это точка невозврата. На самом деле, нас считают за лохов, а мы, простой народ, просто терпилы. И до какого времени будет терпеть, хуй знает. Сколько его хватит, я не знаю. О какой экономике вы там собрались разговаривать? Нужны реформы.
28: У публіках пишуть, що поки що це єдина доповідь на ПМЕФ, яка була досить правдивою, складена без допомоги вологих фантазій.
12: А що ми можемо? Да хуя. Ми можемо тільки продати нефть, газ і лес. Все. Китайцы нам що дають? Оптоволокно і то говно. Захватили все Сибирь уже, ну полный пи***ц. Ну до какого времени мы будем чертями там?
28: Дококи ви будете видавати китайські машини за свої? Наприклад, продавати Джилі Монжаро під виглядом Волги, Хонкі H9 під виглядом лімузина Сенат і втюхувати їх своєму народу втричі дорожче, ніж вони стоять у китайців. Головне, такі фейкові моделі на форумі добре пропіарити.
13: Уважаємо друзі, производство автомобілі 17 в Санкт-Петербурге запущено.
28: І поки під виглядом ноу-хау автомобільних російських технологій продаються китайські авто, на форумі бігають роботи того ж виробництва в кокошниках.
14: Ой,
28: такого добра тут навалом. Правда, вони постійно підвисають або збиваються зі шляху.
16: Як тебе зовут? Як тебе зовут? Скажи что-нибудь, як тебе зовут? Как тебя зовут?
1: Даремно Собчак топилася. Схоже, ми знайшли ту, кого вона шукала.
2: Мене звуть Матільда.
1: І після всього цього цирку Путін виходить і починає нести нову маячню, відповідаючи на послання українського президента Володимира Зеленського.
3: От і це письмо, о котором ви зараз сказали, воно дійсно з елементами хамства. Це що? Это способ создания условий для личных встреч и переговоров или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе. И поэтому обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения.
1: Але лякати вони можуть хіба що атракціоном під назвою «Орєшник», який, до речі, теж китайський. У той час, як українські розробки справді просунулися далеко вперед і просто жахають московитів.
17: Руководитель української компанії «Firepoint» Денис Тюллерман показав балістичну ракету FP-7X. По его словам, она начнет летать по Москве уже этим летом.
18: Так вот, эта компания Firepoint теперь угрожает летом или осенью ударами баллистической ракетой по столице, по Москве.
19: Для девятки, которая может долететь до Москвы с приличной скоростью, там, влететь в цель, то есть есть все, кроме пока двигателя. То есть у нас все есть, там, привода, система управления, все есть, корпуса, корпус двигателя. У нас не был испытан двигатель. Двигатель мы испытаем в этом месяце и рассчитываю в ближайшее время начать уже тестовые полеты. Как только будет тестовый полет, и он покажет, что все отрабатывает нормально, следующие тестовые полеты надо начинать уже туда, на Москву.
18: Подобным заявлениям из Киева предлагают относиться максимально серьезно. Они действительно планируют удары по Москве и по любым регионам, куда смогут дотянуться, и делают это уже сейчас.
1: И выступ Путина на Питерском международном экономическом форуме став такой жирной крапкой в этом театре абсурду и фейков, которыми они вкотре намагалися нагодувати світ та російський народ.
15: Инвестиционный фонд в полном порядке.
20: Наша зброя – це правда.
21: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
20: Тільки перевірена інформація.
21: Переконливі факти.
22: Як це було, дивимось далі.
20: «Єдині новини» в центрі подій.
23: У Києві 8 ранку. Продовжуємо марафон випуском новин. Усе найважливіше для вас зібрала інформаційна команда фактів ICTV та Вікон СТБ. Я Вячеслав Цимбалюк, вітаю. У Полтаві дві людини загинуло, ще 13 поранені. Напередодні вечір росіяни запустили дві балістичні ракети «Іскандер-М» по території двох підприємств, серед поранених шестеро дітей. Вибуховою хвилею вибиті вікна в 15 житлових будинках. У Сумах та громаді 6 поранених внаслідок ранкового удару, пошкоджені будинки. Щойно про це повідомила міська влада. Вкотре били по Харкову. Вранці вдарили по багатоповерхівці, а ввечері поцілили у поштовий термінал. Загорілося і кілька будівель. Минулося без постраждалих. Від атаки російських безпілотників ввечері постраждав Кропивницький. Там виникла пожежа на території одного з підприємств. Атакували росіяни напередодні дронами і Одещину. Один з дронів влучив у житловий будинок у Ізмаїльському районі, а на Миколаївщині окупанти вдарили безпілотником по селу Парутине. Поранені двоє чоловіків, одного з них шпиталізували. Пошкоджена пекарня і три автомобілі. На Дніпропетровщині російські війська вбили людину, ще 9 поранили. Окупанти понад 20 разів атакували три райони області безпілотниками, авіабомбами та артилерією. Ворог тероризував Нікополь і 4 громади району. У Мирівській напередодні ввечері наслідок удару в півдрона загинула літня жінка, а в Синельниківському районі через обстріли постраждали 9 місцевих жителів. По Покровській громаді росіяни вдарили авіабомбами, постраждали 6 людей, зруйнована гімназія. Окупанти поцілили кабом і по Васильківській громаді, поранені двоє жителів. Спалахнула пожежа, зруйнована оселя, потрощені ще 11 будинків. Президент Володимир Зеленський закликав Білорусь демонтувати обладнання, встановлене на її території, яке допомагає росіянам бити по Україні. Наша держава зафіксувала в Гомельській та Брестській областях 4 ретранслятори, завдяки яким ворог завдавав ударів по Житомирській, Рівненській та Волинській областях, по нашій енергетиці, залізниці, містах і селах. Білорусь має час, аби демонтувати ці ретранслятори, наголосив президент України. Також Білорусь активно допомагає росіянам подолати паливну кризу. Від початку року постачання бензину з Білорусі в Росію зросло у 13 разів, а дизелю – втричі. Це втягування Білорусі у війну. Україна не хоче цього і попередила її фактичне керівництво про наслідки, підсумував президент Зеленський.
0: Ми знаємо про кожен завод у Білорусі, який працює на Росію і працює на цю війну. Кожне підприємство, яке постачає компоненти для російської зброї, для бронетехніки, для ракетних систем. І також підприємство, що постачає Росії пальне на війну. Білорусі варто робити ті речі, про які говорить її фактичне керівництво неофіційними каналами, щоб ми в Україні дійсно бачили, що Білорусь дійсно проти.

0: Сьогоднішні козаки – наші артилеристи 100-ї бригади. Разом з ними на світанку на броні ми їдемо на вогневі позиції. Ці бійці вже не перший рік тримають оборону на Донеччині. Нині вони розбивають окупанта на Костянтинівському напрямку. Перед цим довго перемелювали ворога під Торецьком та прикривали нашу піхоту.
1: Було по-разному. Були, що і дай, були і дякували нам за те, що хлопці молодці нас прикрили, ми там дими стріляли.
0: Гаїд доброволець Житомирщини на фронті майже з перших днів повномасштабного вторгнення. Спочатку накривав супротивника мінометами, а згодом перевівся у 100-ту окрему механізовану бригаду і ліквідовує росіян натовським 155-м калібром та ще й на українській самохідній артилерійській установці.
1: Мені Богданка дуже подобається, не знаю. Вона точно, вона легка в управлінні. Я був на заводах, я приймав, я відстрілюю. Я знаю, які вони були спочатку, які вони стали зараз. Набагато краще.
2: В це крайні рази, по чому ви працювали?
1: По будівлі, де сидів. Чи можна так казати?
0: Та й сьогодні ранок у гармашів починається зовсім не з кави. Вона буде згодом. Аеророзвідка знайшла накопичення ворога і треба його знищити. Рухи артилеристів відшліфовані до автоматизму, та й часу мають небагато. Доки у небі немає дронів, хутко відстрілюються.
3: Постріл! Постріл!
0: Не встигає дим розвіятися над стволом, як бійці швидко перезаряджаються і знову на Костянтинівський напрямок завдають смертоносний удар по ворогу.
4: Ну, власне, ще один снаряд полетів на голови окупантів.
0: .155 калібр розрізає повітря, лічені секунди, і він вже падає на лігво супротивника. Тим часом артилеристи згортають свою роботу і готують Богдану до нових завдань.
5: В порядку все?
6: Так. Да. Там осідає порох, отут на поверхні осідає порох. Ну, порохові гази, скоріше. Порох там рідко осідає. Відбувається догорання, і ну, там трошки мішає працювати. Ну, після праці треба його протерти, подивитися, чи немає прогарів так званих. Особливо увагу приділити кольцу. Ну, в даному випадку у нас все добре.
0: І лише тепер, після інтенсивної роботи, у бійців випадає віконечко на каву. Та й то будь-якої миті вони можуть зірватися і знову стати до роботи.
7: Тут бущенки любить. Кока-кол стакана повний.
8: Ще чуть-чуть.
7: Так, тобі?
8: Дякую.
0: Між цією перервою бійці розповідають про свій бойовий шлях, про інтенсивність боїв та і технологічність війни. Не приховують, працювати складно, небо дуже насичене дронами. Ворог полює на все, і артилерія, а тим більше українська Богдана, для ворога ласа ціль.
9: Дронів дуже багато.
5: Є їх збільшок. Збільшилось, до речі, ви відчуваєте?
9: Раз, а як йшли з позиції, хлопці навіть були не доїхали до позиції. Мали заступати. Ну, як тівішка ударила, то й все. І всі хлопці поранені.
0: Їхній напрямок нині один з найскладніших на фронті. Дрони, керовані авіабомби, ворог тисне, але й артилеристи щодня добряче насипають по ворогу і зривають їхні наступальні операції.
3: Постріл!
0: Олег Корнієнко, Олексій Дєвченко, Захар Комах, Факти СІТВ, єдині новини.
10: Наразі це все. Більше у нашому наступному випуску о 9:00, а марафон продовжиться.
11: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
12: Мій тато – захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
13: Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.

0: батьків.
1: Мій тато для мене найкращий.
2: Тато – мій герой.
3: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
4: Я його дуже чекаю.
5: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
2: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
6: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
5: Дякую, тато, що нас захищаєш.
7: Дякую, тато.
6: Дякую, тато.

0: Хто це там?
1: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
2: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
3: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні. Прикордонники всюди. І в патрулях, і на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви, на своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
4: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
5: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Якщо чесно, то після минулих програм ми не планували повертатися до теми російських ударів по житлових будинках в Україні. Але потім рука чомусь потягнулася переглянути один із ефірів на федеральних каналах. Ну а далі, без зайвих прелюдій, ми покажемо, як в Росії раділи вбивству щонайменше трьох дітей. Ну і ще двох десятків мирних жителів.
1: Как вы правильно можете понять, над всей территорией, незалежной-независимой, сегодня был густой черный дым. А что думали хазлы? Нарушать перемирие и оставаться безнаказанными получится? Не получится.
0: Так от воно що. Виявляється, ракетами по багатоквартирному будинку за чорти вдарили в якості покарання за міфічний зрив перемир'я.
1: Поэтому пусть пожинают плоды теперь украинцы, хазлы в первую очередь, да, вот эти русофобы, террористы, которые не выполняют своих обещаний, которые до сих пор поддерживают украинского наркофюрера.
0: І навіть не намагайтесь уточнити у пропагандистів, у чому конкретно полягав цей самий зрив. Бо навіть на рівні Ушакова пролунала заява, що все пройшло бездоганно і обстрілу Києва не буде.
2: Ударов по Красной площади 9 мая не было, поэтому не было и массированного ракетного удара по Киеву, заявил Ушаков.
0: А потім хтось, котре збрехав, і довелось суперечити собі ж. Причому, якщо вірить хворим фантазіям Z-патріотів, українці нібито знали про відповідь і, увага, оголосили евакуацію з великих міст.
1: Ждали вони сьогодні, ну, точніше, вчорашній день. Замечательно, молодці, що ждали. Опасались, вивозили свій народ, евакуювали. Молодці, правильно зробили. Ну, тільки деякі міста, правда, це зробили.
0: А тим, коли здається, що їх братушки-таліби реально гуманітарку з найкращих полів Афганістану постачають, бо про яку взагалі евакуацію кукурікають чорнороті? Ні, зрозуміло, що їм ух як хочеться взбадьорить хлопів якимось особливим обстрілом.
1: А дипломати іностранні, вони так в Києві і знаходяться? Ми ж просто предупреждали, пусть вони теж поскорее уїжджають з території страни 404.
0: Але в реальності Мінвбивства РФ не зробило нічого нового, бо подібні ракетні удари вже п'ятий рік відбуваються, вважайте, щотижня, а інколи і по декілька разів. Вибачте за неефірні слова, але за***ся з таким графіком міста евакуювати.
3: Вивозили свій народ, евакуювали.
0: Але якщо ви думаєте, що сказане вище було бенефісом російського маразму і цинізму, то можете одразу розслабитися, адже реальний треш був ось тут.
1: И это, кстати, не последний массированный удар. Посмотрим еще, что в течение сегодняшнего дня будет происходить. А я уверена, что мы продолжим лечить Украину.
0: Що кому не зрозуміло? Духовні антифашисти не посоромились назвати вбивство дітей лікуванням. Лікуванням, Карле.
4: У нас кретинов на 100 лет вперед припасено.
0: І це очевидний претендент, щоб потіснити попереднього фаворита. Тоді, нагадаємо, пропагандисти розповідали глядачам, що обстріли України мають гуманітарний характер.
5: Росія приступила к масштабним ударам по енергосистемі України. Цель і задача – заставити Зеленського осознати существующие реалии і скорее приблизити мир. Эти удары носят гуманітарний характер.
0: А що тут скажеш? З подібною творчістю Z-патріотів Сорос, англосакси, бендєровці, рептилоїди і інші вороги духовної Росіюшки можуть розслабитися. Адже ніхто не сіє русофобію настільки якісно, як самі ватні чорти.
6: Похоже на правду.
0: Причому пропагандисти, здається, щиро не розуміють, наскільки недалекоглядними є їхні жалюгідні тексти. Адже якби в голові типового Z-патріота було хоч щось, окрім боярки, вони б давно здогадались, що в будь-які запропоновані росіянами ігри можна грати вдвох. Ні, ЗСУ, звісно, не будуть бити ракетами по багатоповерхівкам. Проте абсолютно всі обстріли Росіюшки тепер теж потрапляють під категорію лікування.
1: А я уверена, що ми продовжимо лічити Україну.
0: Ну, тобто, якщо з Україною лікування, значить і у зворотній бік правило це працює. Головне потім не волати про тероризм і фашизм, мовляв, а нас то за что.
6: Ну і київський режим, звісно, демонструє своє відношення до переговорів, продовжує терористичні атаки на гражданскую інфраструктуру російських городів.
0: З іншого боку, весь цей бенефіс божевілля на російських каналах досить легко пояснити. Справа в тому, що за рахунок неадекватної жорстокості Путін та компанія досить невміло намагаються відвернути увагу глибинного народу від цілої авоськи провалів. Починаючи від геополітики, закінчуючи фронтом, звідки навіть після заборони телеграму несеться зрада за зрадою.
7: Реально, поки на даний момент тупик. Вот мы видим, что ни Украина своими ударами нас на колени не поставит, ні ми її на колені не поставимо своїми ударами.
0: При цьому показовий момент. Станом на зараз перемогу росіян немає настільки, що чиновники та пропагандісти Кремля дійшли до повного дна. Справа в тому, що чорнороті в останні тижні почали активно використовувати іпсошні сторінки, нібито бригад ЗСУ, щоб розганять вологі фантазії добре знайомого нам майора Гнова.
2: Готовиться переворот. Зеленського теж задержать. Запасайтесь продуктами. Нас, похоже, наїбаємо.
0: Ой, ну все, запасаємося сухарями, вилами, зустрічаємось на Банковій через півгодини. Ну, а якщо говорить серйозно, аж дратує трохи, настільки бездарна халтура. Ці нероби раніше хоч Яндекс перекладачем користувалися, а тепер і того нема. За що їм Путін взагалі півня чи гребні раз на місяць відвалює?
8: Вот так і живемо. Опять!
0: При цьому, незважаючи на максимально криворукий фейк, вата в коментарях була, як то кажуть, в захваті. Тобто, Рашпіль з Лубянки два речення вигадав, а умовний Ванька із Уззадрищенська вже немитими руками до херсонських абрикосів потягнувся.
2: І Одесу вернемо в родную гавань, і херсонські абрикоси знову будемо в Москві кушати. Скорей би вже.
0: Тобто все за класикою, у тому сенсі, що легко обманути тих, хто сам радий обманюватися. І погортавши якийсь час шедевр ватної пропаганди, ми навіть пошкодували, що раніше не помічали цих дирявих інсайдерів. Чувачки, наприклад, свого часу закликали владу чесно визнати смерть або тяжке поранення Буданова.
2: Ну як так можна наїхати свій народ? Навіщо? Ну якщо загинув Буданов або поранений, скажіть про це. У нас що, мало військових гине? Навіщо любити цю х**ну?
0: З урахуванням того, що ту саму дичину заливав і тоді ще живий Ківа, ми не здивуємось, що мова йде про одного куратора.
9: Вдруг замовчали дві ключові фігури протистояння – Залужний і Буданов. І всі поняли, що Росія може заставити замовчати, коли вона це захоче. І у всіх вопрос, ребята, а хто следующий? Тепер замовчить.
0: І цьому куратору, якщо він дійсно існує, можна сміливо передати наш щирий полум'яний привіт. Бо Додіч керує і міськими божевільними, і ось такими каналами з інсайдами і фейками, от тільки рахунок на табло ніяк не змінюється. Навіть легендарний попередник Микола Бімбович нещодавно скаржився, що всі вони, ух, як намагаються хитати Україну, але май данными и не пахнет.
10: Меня вообще удивляет, вот, что, в общем-то, сколько можно издеваться над людьми, и люди, в общем-то, ведут себя как-то непонятно. Ведь не протестует никто, да, не выходит, не Майданы не сбегаются на эти Майданы, да. Не требують зміни руководства, значить, все устраюють.
0: Вочевидь, варто натякнути Бімбовичу, що вони просто тупі і банально не вивозять серйозні інформаційні кампанії. Їхній рівень – широлік заковбасить, ну чи там перефотошопить щось. Тобто дитсадок – друга чверть. А хоча ні, перша чверть. У другій би вже настільки тупі фейки не робили.
1: Теперь Зеленский добрался еще до произведения искусства. Значит, внимание, очень любопытная новость. 22 марта из музея недалеко от итальянского города Парма была похищена целая серия картин.
0: Ми навіть не знали, сміятися чи плакати, дивлячись на цей шедевр одного із федеральних каналів. Виявляється, Зеленський поцупив в Італії коштовну картину. Ну і безпаливно повісив її прямо в кабінеті, звідки щодня записує звернення.
1: А тепер... Та-да-да-дам! Одна из украденных картин, чашка и тарелка с вишнями Поля Сезанна, появилась в одном из видео Владимира Зеленского.
0: І так, ми розуміємо, що ура-патріоти здебільшого дуже тупі. Але це ж вже реально замежає добра і зла. Хоча, судячи з складних фізіономій Білової та її вірних ельфів, текст подається на повному серйозі.
11: Я взагалі нічому не удивляюсь.
1: Що відбувається?
11: Какая-то мелочь, какая-то фарма какая-то.
1: Реально, якісь пацани по Європі варують произведення іскусства. Їх знайти ніхто не може. А потім все появляється на заднім плані, вот там вот на відюшечках Зеленського.
0: А тому ми навіть витратили 20 секунд на пошуку оригіналу відео.
12: Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Коротко про цей день. ППО. Буде новий підхід до застосування ППО повітряними силами.
0: Ой, дивіться, дійсно Зеленський віщає, а за його спиною картина. Щоправда, ось невдача зовсім не та, яку показували пропагандісти. Ну а для тих, хто погано бачить, зараз зробимо поліекран.
12: Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Коротко про цей день. ППО. Буде новий підхід до застосування ППО повітряними силами.
0: Тобто можете собі уявити, наскільки все погано у росіян, якщо вони опустились до таких, прості господі, сенсацій. Могли б вже не розмінюватися на дрібниці і ось таку картину зафігачить. Замість Єви Браун, як ви, напевно, помітили, Немита Білова. Нехай у наступній програмі про цю оригінальну картину розповість. Ага. Ну а з іншого боку, нам абсолютно байдуже, що там несуть російські пропагандісти в ситуації, коли кожен їхній новий хід ще більше просаджує попередній. Так склалося, що в рамках цієї програми ми вже разів 100 говорили. Російських пропагандистів завжди зручно викривати на великих часових дистанціях. Бо ж у 9 випадках із 10 чорнороті банально забувають, про що брехали багато років тому.
13: Це в лучшому випадку.
0: От і цього тижня в ефірі одного із російських каналів несподівано посипався топовий темник часів «Руської весни». Ви точно пам'ятаєте ці жалюгідні завивання, мовляв, в Україні громадянська війна. А проти ЗСУ воюють шахтарі і трактористи.
14: На Украине идет полномасштабная гражданская война. Точка.
6: Никакой российской армии на Донбассе нет и никогда не было.
0: І зауважив, подібну дичину розганяли не лише пропагандиста, а й топові чиновники Кремля разом із Путіним.
15: Они врут. Никаких вооруженных сил, никаких инструкторов российских даже на юго-востоке Украины нет. Не было и нет.
0: Ні довгий час довести щось усім цим ватним чортам було просто неможливо. У кращому випадку вам почали б розповідати про відпускників, а ймовірніше просто послали б на три літери. Адже «Укрзалізниці» брешуть за гроші Сороса і англосаксів, і лише чесні ура-патріоти говорять правду.
6: Російські війська на території України не входили і не в'їжджали, а також вони туди не влітали.
16: Ми говоримо правду. Це дійсно так.
0: Але минають роки, і вже самі російські пропагандисти починають визнавати те, про що Україна говорила завжди. Не лишень погляньте, який чудовий діалог відбувся в ефірі радіо «Комсомольська правда».
7: А українська армія к февралю-январю 15-го года прийшла в себе, поняла, що з нами можна воювати. Ну, не будемо же отрицати, що в Дебальцевській операції участвувала російська армія, да? Ну,
11: я не знаю.
7: Російська
11: армія. Я не знаю.
7: Ну, що ти не знаєш? Ну, вже що вже комедію-то ламань, да?
0: Тобто суперзірковий Z-воєнкор Стешин спокійно собі розповідає про участь російської армії в наступі на Дебальцеве. Ми цей момент навіть повторимо, щоб усі, хто ще сумнівається, могли переконатись в тому, яка сторона систематично бреше, а яка говорить правду.
7: Ну, не будемо же отрицати, що в Дебальцевській операції участвувала російська армія, да?
0: За часів штурму Дебальцевого та Вуглегірська російські пропагандисти зі штанів вистрибували, розповідаючи, що наступом командували не російські генерали, а торговець курятиною Саня Захарченко.
17: Ну, город зараз вже зачищаємо силами окремого батальйону спецназу Республіканської гвардії і силами двох ротно-тактичних груп 3-ї бригади при підтримці артилерії. Да, сьогодні ми замкнули котел в Дебальцево. Я говорю з города Углекорск.
0: Однак правда завжди спливає назовні. Ну а нам у світлі откровень Стешина хотілося б звернути увагу на ще один момент. Річ у тім, що у цьому інтерв'ю пропагандист визнав ще й проблеми російської армії у 14-15 роках, мовляв, навіть за часів АТО. Суперпафосним контрактникам РФ було вкрай складно воювати з, по суті, створеною з нуля українською армією.
7: І Дебальцево хоч ми і взяли там тисячі пленних, але ми взяли на моральну волю з великим і огромним трудом. І то, що армія наша оказалась в февралі 15-го, ну, практично на рівні там с ВСУ, и нужно было делать множество выводов, да. И не особо-то их и сделали.
0: За таких умов Путіну і Шойгу необхідно було проводити реформи в армії. Але замість цього діди займались мозковим онанізмом, зливаючи величезні гроші то на паради, то на танковий біатлон. В результаті з початком так званої СВО окупаційна армія виявилась просто не готовою до сучасної війни. Через що, попри колосальну перевагу і в людях, і в техніці, спецоперація фактично зайшла в глухий кут. І це визнають зараз чи не всі пропагандисти.
18: Ми ув'язли?
19: Да.
18: Ну, взагалі, то, що ви говорите, похоже на какой-то тупик, що ли?
19: Пока? Да.
0: Ну а ті чорнороті, хто ще продовжує трясти кулачком, вимагають від Путіна, увага, стратегічного наступу. Звісно, коли сам сидиш на дупі рівно в глибокому тилу, можна не те, що стратегічний, а міжгалактичний наступ анонсувати.
19: Хотим ми це, не хотим. Ми винуждені будемо перейти к серйозним армійським операціям. У нас на це є все і сили, і средства. Но мы вынуждены будем это сделать.
20: Вариант первый. Проведение решительного стратегического наступательного, стратегической наступательной операции силами двух фронтов времен Великой Отечественной войны. Речь идет об окружении той группировки, которая сосредоточена на линии Константиново-Кадушковка-Славянск-Краматорск и принуждение к сдаче, освобождение Днепропетровска попутно. Харкова.
0: Якщо чесно, виглядає такий контент максимально жалюгідно. Чи може Сівкову з Журавльовим хочуть сказати, що в Генштабі РФ могли і раніше влаштувати якийсь суперпотужний наступ, але просто не захотіли. Ви серйозно?
20: Звісно, освобождення Запорожжя і Херсонської області, ну, може бути, навіть і рішення питання далі. С принуждением, поскольку речь в этом случае, при таком наступлении, это речь идет о принуждении к капитуляции режима Зеленского.
0: Якщо так, то це відверте знущання насамперед над тими сотнями тисяч чмонів, яких лише за останні роки знищили в м'ясних штурмах. До слова, зростання кладовищ і страшні втрати вже навіть пропагандісти почали визнавати.
21: Кладбище вже в деяких деревнях по второму разу розростається. Це потери. Це потери. Да. Гибель должна бути оправдана. Я поки не бачу оправдання цієї гибелі на фронтах.
0: Щодо вологих фантазій про стратегічні прориви, то подібний контент на нинішньому етапі війни викликає в інших зет-патріотів, ну хіба що гнів та роздратування. Мовляв, чесать язиком в Москві – це вам не до посадки через поле бігти. Так, наприклад, відомий пропагандіст на прізвище Клінцевич публічно спробував упустити фантазьорів з небес на землю, розповівши про реалії сучасної війни.
22: На танке ехать, даже обвешанного мангалами, вперед уже бесполезно. Его просто сначала залетят в гусеницу куда-то, он разуется, и дальше его просто разнесут. То есть какой-то штурм подразделения опорного пункта противника массированно там выгрузили, сделали. Сейчас невозможно туда подтянуться, накопиться. Я даже не представляю, как это можно сейчас в этих условиях делать.
0: Про які стратегічні наступи можна взагалі мріяти, коли на землі спроби просування часто здійснюються вже навіть не двійками, як раніше, а тупо одним воякою, який до того ще й тягне на собі необхідний для закріплення вантаж.
22: Идти можно вперед только пешком. Идут по одному, даже уже не по два, по одному человеку протаскивают через дроны от блиндажа к блиндажу, от укрытия к укрытию, и то это очень сложно.
0: Відповідно, такими темпами, як зараз, до Харкова і тим більше до Одеси можна йти років 100, а то і більше. Тому ідейним ватникам, особливо тим, хто не бере участь у СВО, варто терміново закатати губу. Ну або ж самим зайняться визволенням Одеси, а не холодильника від бутербродів із ковбасою. А то, бач, чекають їх в Одесі. Ну раз чекають, приїжджай. Коли будеш, Ємеля.
21: Призывы жителей Одессы, они же проходят через окружные пути, все, там жить невозможно, там оккупация страшнее, чем была при румынах. Выйти невозможно в город, они просят, приходите, заберите нас отсюда.
0: Показово, что подібну дичину, окремо взятых дурників, просуває и суперзіркова охранота на кшталт Соловьевой и Скабеевой. Різниця лише в тому, що діди свою фантазію озвучують від власного імені, а Немита Скабєєва посилається на західні ЗМІ.
6: Путін хоче зайняти Київ і Одесу, дійти до берегів Дніпра. О том, что ВСУ уже на пределе, амбиции Москвы не ограничиваются Донбассом, пишут сегодня Financial Times.
0: Ой, ну все, рятуйся, кто может. Київ візьмуть, Одесу візьмуть, ЗСУ на межі краху.
6: Здание предупреждает, не идущий на уступки Киев столкнется с еще более жесткими территориальными требованиями официальной Москвы.
0: І все б нічого, але убогі пропагандісти банально перекрутили суть написаного Financial Times. Там дійсно згадували про крах ЗСУ, але лише як приклад того, яку маячню доповідають Путіну російські генерали.
23: Путин остается уверенным в возможном обвале украинского фронта. Один из источников издания заявил, что Путину докладывают, что украинцам трудно, их фронт разрушается и у них закончились люди.
0: А ще генерали доповідають Путіну, що Куп'янськ під контролем, а в Слов'янську хлопчика в трусиках розіп'яли. Тобто Скабєєва видає фантазії путінських холоїв за думку західних аналітиків. Так буває, коли перемог нема, а підбадьорить глибинний народ дуже треба.
1: Похоже на правду.
0: Втім, що вже на тупу Олюшку нарікать, коли навіть у кремлівської елітки ротові перемоги нічим не краще. Ми, наприклад, не знали сміятися чи плакати, коли цього тижня топ-чиновники Кремля презентували глибинному народу ось таку перемогу.
3: Об успішному испытании ракетного комплекса «Сармат» верховному главнокомандующему доложил командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев. В конце года «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство. Дальность применения ракетного комплекса может быть свыше 35 тысяч километров.
0: Здається, вони з Медведєвим вже і пам'ять пропили. Бо якщо раптом хтось не знав, то «Сармат» ставлять на бойове чергування тупо щороку, починаючи із 22-го. Зараз ми вам нагадаємо.
4: Проведено успішне испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Планируется, что уже в конце года первый такой комплекс встанет на боевое дежурство. В этом году на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса «Сармат».
0: До того ж, можемо показати пропагандистів, які публічно хвалились «Сарматом» на бойовому чергуванні ще у 2023 році.
5: Сейчас у нас есть и «Посейдоны», есть и знаменитый «Лошарик». Можете покопаться в интернете, что это такое. «Сарматы» на боевом дежурстве. «Буревестник» пошел в серию.
0: І це, друзі, чіткий маркер системних проблем у ворога. Звісно, вони б дуже хотіли говорити про якісь свіжі перемоги, а не ганьбитися в 105-й раз із «Сарматом» чи виходом на кордон Луганської області. Але Путін і компанія довоювались до того, що навіть придумати адекватні перемоги у кремлівської тусовочки не виходить.
1: Вони старались, а ми тут сидимо і сміємося. Ну, ужасно.
0: А отже, всіх цих задіячів можна і потрібно дотискати. Бо, як виявилось, нічого чарівного у путінській помийці нема. Ми вже порівнювали сучасну Росію із презервативом, що впав на їжака. Відтоді ми лише впевнились, наскільки це порівняння було точним. Зараз головне – продовжувати працювати на перемогу. А ворог і далі буде здуватися. Все буде Україна, друзі. Ну що, друзі, цей сюжет розпочнемо з чергової антикризової кампанії на федеральних каналах. І цього разу антикриз був пов'язаний з масованими ударами українських дронів по території РФ.
8: Ще один летить где-то. Второй точно летить, і опять не попали по нему.
1: Это що? Бля. В такому шокі я... Господи, так страшно в житті ніколи не було. Мене просто колбасить все.
0: Коротше кажучи, друзі, після певної кількості прильотів, несподівано для Кремля з'ясувалося, що холопи не так сильно полюбляють двіжуху, як думав собі Путін. Ледь не всі соцмережі за перебріком зараз забиті роликами з криками «А нас то за что?».
24: «За що ви нас бомбите? За що? За що ви нам так? Що ми вам плохого зробили? Хватить уже, остановіться».
25: «Люди, очнітесь! Нельзя так, даже чтобы поперебил всех. Что же вы делаете? Мы же живые люди».
0: Тобто, коли упирі багато років поспіль бомбили Україну, глибинний народ все влаштовувало. Публічних звернень проти війни було дуже мало. Але варто було самим холопам отримати по вухах, як росіяни миттєво згадали, що вони прості, мирні люди. Плак-плак, коротше, їх має бути дуже шкода.
26: Я хочу сообщить вам, що росіяни – мирні жителі страны. Не починали війну. У мирних жителів Росії нет нужды производить удары по Україні, ответные удары. Нет жажды мести, возмездия и синонимов к ним.
0: На тлі подібних істерик різко зросло і невдоволення Путіним. Адже ватушка була впевнена, що максимум Білгород та Курськ за всіх будуть вигрібати. Але потім несподівано з'ясувалося, що війна рано чи пізно прийде в кожен дім, через що найбільш сміливі посягнули на святе. І звинуватили Путіна в недбалості та неготовності до обстрілів.
27: І у мене вопрос прямо от к нашому главнокомандуючому, господину Путіну.
2: Скажите, это нормально? Вы когда туда шли, вы думали, а как население будет укрываться? Где оно будет укрываться? И когда, извините меня, вы вступаете в это СВО, идут военные действия, ну это, по-моему, дураку понятно, что это назад сюда прилетит, что это будет лететь. И оставить вот так вот население, по моему глубокому убеждению, это преступление. Гибнем уже, по факту. И нам еще, кстати, рты закрывать не дают на эту тему, совершенно говорить.
0: И, звісно ж, такі настрої глибинного народу не залишились непоміченими в Кремлі. А тому кураторам інформаційної політики РФ поставили завдання перетворить зраду на перемогу. І ось що із цього вийшло.
9: Сейчас стало все больше и больше молодых. Я спрашиваю, а что случилось? Почему ты только сейчас пришел? Он говорит, знаешь, а ко мне в дом прилетело. Это из тех регионов, куда стало долетать. Вот это особенность русских людей. Они говорят, мы что-то посмотрели и подумали. А прийшла пора дома защищати свої.
0: Якщо чесно, то ми не знали, сміятися чи плакати, слухаючи цей трешак. Виявляється, від бомбардувань росіюшки холопам тільки краще, нібито і паніки нема.
9: Тобто всі ці нацистські іздівательства, типу, ага, ну що, прилітає по вам, смотрите, приводить не тому, що внутрі країни росте настроєння, треба прекратити, треба здатися.
0: А і невдоволення нема, навпаки, черги з 18-річних у військоматах вишукувалися.
9: Истинный народ, глубинный народ, он поднимает бровь и говорит, так война? И чем больше по нам летит, тем больше звучит простая и ясная фраза обращенная. Пора решать. И мужики идут на фронт.
0: Щоправда, в епоху камер майже в кожному мобільному телефоні хоча б одну таку чергу Рудольфич показати не зміг. Зате ми можемо з легкістю показати цілу добірку прикладів, де Соловйов з року в рік несе цю ж дичину про чергу у військкомати.
9: Тисячу в день. Більше. Тисячу в день. Добровольці, які підписують контракт з Красною Армією. І роблять це дуже осознанно. Пішов народ, підписує контракти. Притом молодые ребята, отличные ребята, при этом наращиваем колоссальными темпами. Зачем нам объявлять мобилизацию, если у нас каждый день количество добровольцев такое?
10: Больше 1500 как минимум.
9: То есть зачем?
0: Більше того, ще до масованих ударів по РФ пропагандист кукуріков про натовпи 18-річних контрактників. І фішка навіть не в тому, що діду маразмі почав повторюватися. Для чортів з Останкіно куди гірше, що в подібні розгони не вірять навіть свої. Так, весь інтернет забитий ниттям поранених окупантів, яких командири все одно відправляють на штурм.
12: Все наше лечение отменили, документы наши отобрали и все, говорят, что мы отправляемся в зону СВО.
13: Скажи руку свою.
12: Но. Таких нас везут.
14: Это штурмовик, пулеметчик. Да. Сказали, будет.
15: Вот. Идем бить врага.
27: Да.
14: Категория Д отправляет всех. Да,
27: просто нас. Решили слить. Геноцид.
0: Ну ж бо, Соловйов, то нашу утилізувати калічей, якщо з 18-річними добровольцями все так прекрасно, як ти кажеш. Інакше чим ще пояснити, що на контракт зараз беруть бомжів, тяжкохворих та й тих, хто просто власну дупу не може контролювати не те, що автомат.
28: У меня ампутирована правая нога по колено. Меня отправляют на передовую. Несмотря на то, что у меня костыли, в ноге я не могу самостоятельно передвигаться, а также держать на плах оружие.
0: До речі, на каналі Соловйов Лайф часто можна побачити пропагандистку Кашеварову. І саме ця жіночка свого часу всі руки стерла, коли писала тексти про нестачу добровольців, яку намагаються компенсувати за рахунок тяжкохворих.
29: Прислали мені відео двох воєнослужащих з явними признаками смішаної енцефалопатії. Передвигаються з трудом, з нарушенням функцій тазових органів. Обичним язиком писають і какають під себе. У обоїх був підписан контракт около 10 днів назад.
0: Тобто Рудольфич допи***ся до того, що його можна викривати творчестью его ж подлеглых.
29: У меня уже есть отзывы из некоторых подразделений, которым посчастливилось получить таких вот новобранцев. По бумаге бойцов одно количество, а по сути, часть из них просто недееспособна.
0: Все це говорить про те, що державна пропаганда РФ не вивозить інформаційну війну. Недарма один із Z-каналів нещодавно писав про Соловйова, який більше ні на що не впливає.
29: Є такий мощний запрос на радикалізм, на те, щоб хтось об'яснив, хто главний и кому надо бить ебальники. Уже даже соловьевские утратили прежний охранительский задор и чуть невнятно бубнят себе под нос.
0: І ми свого часу вже розбирали цей текст, але сьогодні є що додати. І починати варто із того, що в Соловйова, на якого йдуть десятки мільйонів бюджетних грошей, банально заїла платівка. Це типовий маразматичний дід, який сидить на лавці і роками бухтить однакові тексти. Давайте ми зараз свіжий випуск подивимося, і ви зрозумієте, про що мова.
7: У нас що, є ілюзії по поводу Європи? Вони не розуміють, коли і який буде відповідь. Вони повинні бути впевнені тільки в одному. Він буде. І він буде рішительним і страшним. И когда мы показываем сначала Орешник, потом Сармат, это не для того, чтобы они были.
0: Ой, все, рятуйся, кто может. Рішуча и страшна відповідь будет Европе за підтримку України.
11: И он будет решительным и страшным.
0: І так, років 5 тому ми б, можливо, дійсно здивувалися, вирізали б цей уривок, переклали його багатьма мовами. Проте зараз від такого контенту хочеться хіба що позіхнуть. А знаєте чого? Го, друзі, все просто. Фішка в тому, що рішучу і страшну відповідь конкретно Соловйов обіцяє тупо кожен тиждень протягом багатьох років.
7: Ми унічтожимо вас страшним образом. Ми не будемо акуратненько вирізати, проводя операции, как это происходит с Украиной. Я просто хочу, чтобы Британия, Германия четко понимали, Франция, особенно Британия, Франция, Прибалтийские Эмираты и какая-то шестая страна, которая молчит. Ваша судьба будет печальна. Вы навлекли на себя то, что последует. І не надо вам будет потом удивляться.
0: Там усі європейські столиці вже 20 разів згоріли, англосакси потонули на своїх островах.
7: Но все-таки думаєш, какой удивительный остров. Просто удивительный остров. Ідеальний, от ідеально совершенно расположен для испытания Посейдона. Удивительный остров. Кстати, интересно, как долго будет булькание стаммера после удара Посейдона, видно на поверхности водной глади? Ну, то есть, сколько пузырей он успеет выпустить? Ну, это такой, наверное, философский вопрос.
0: Ну, а поки Англія йшла на дно, Рудольф зі своєю дірявою колодою встиг прогулятися Єлісейськими полями.
7: Будемо стояти на Єлісейських полях, а Макрон буде сапоги чистити русскому офіцеру.
0: А тепер просто уявіть, як ця пуста бравада всіх дістала. Ну, тобто, перших разів 5 умовний Ванька на дивані ще плескав у долоні. Але погодьтесь, тупо роками погрожувати і нічого в реалі не робити. Просто нагадаємо, що Берлін не палає. І Жешув теж не палає. А по Москві нормально так прилітало.
7: І поэтому, когда меня спрашивают французские журналисты, немецкие, вы правда? Правда. Мы уничтожим вас всех. І ми унічтожимо ваші міста.
0: В результаті, якби куратори інформаційної політики РФ мали мізки, вони б давно вигнали і Соловйова, і його подружку в перуці з поголеної спини Тіграна.
1: Ми вже опублікували список, ну, як мінімум опублікували список об'єктів, де производиться оружие для України. Пожалуйста, уважаемые граждане європейських стран, отойдите от этих списков подальше, на расстояние больше дальности пораження Орешника, тим более Сармата.
0: Але ж ні. У тому сенсі, що час іде, а в ефірі нічого не змінюється. Тобто пропагандісти банально не можуть запропонувати глибинному народу нічого нового. При тому, що старі темники та маніпуляції давно не працюють.
7: Врага крошимо, говорить, не мінімум, десь 1:3, 1:5. Мінімум. Зараз очередний обмін, і там пропорція опять, ну, тобто, навіть говорити странно.
0: Божечки, от скільки разів вже росіян опускали обличчям у калюжу сечі після обмінів тілами? Просто для розуміння, темнику про кратні втрати ЗСУ дуже багато років.
7: Вот эта ложь и привела к дню сегодняшнему. И не может понять Зеленский. Он проигрывает эту кампанию. Количество жертв украинских ужасающее. Они могут сколько угодно врать. Посмотрите пропорцию обмена телами. Сколько отдаем мы и сколько нам возвращают наших героев. Эта разница даже не на порядок, на два порядка.
0: Ще після першого розгону всім, хто не розумів, популярно пояснювали, чому така різниця в цифрах при обміні загиблими. Справа в тому, що тіла сторони, яка веде наступ, залишаються на підконтрольній її території. Ось це, наприклад, ціла гора жмурів із Чечні. 62 тільки на одній невеликій ділянці. Тут і виникає питання знавцям, чи потраплять ці кадировці на обмін тілами? Ну, відповідь же ж очевидна, ні, не потраплять. Бо наступ вже багато років веде Росія, і ніхто з українського боку не буде бігати через лінію фронту, щоб тягнути собі в окоп загиблих росіян. Ось вам і вся сенсація, що б там не казали пропагандісти.
6: Очередной обмен тілами? Ну, ви статистику видели і пропорцію? Цифра все время одна и та же в пропорции. Цифра, которая бьет наотмашь любого громадянина и которая, по сути дела, множит на ноль все заявления украинской власти по поводу погибших.
0: Сюди ж можна додати і жалюгідні маніпуляції Соловйова та компанії відносно якихось військових перемог. Чувачки, якщо ви не знали, майже до Сум дійшли. І це прямо от топ-наркоманія.
7: Читаем «Мерзавца Мадьяра». Так все русские уже погибли. Слушаем этого католика с пепельным крестом на лбу. Так у нас, оказывается, потери в 5 раз больше, чем у украинцев. Приезжаю, смотрю, довольно глубоко уже мы в Сумской губернии. До Сум на 12-15 кілометрів.
0: Ні, звісно, що для мешканців Усть-Задрищенська 15 кілометрів звучить солідно. Адже тупа вата не в курсі, що від Сум до російського кордону напряму десь 17,5 кілометрів. Тобто бої як велися в прикордонній ділянці, так і ведуться. Але давайте не будемо заважати росіянам надувати щоки.
7: При этом нам говорять, все вокруг кілзони. Вчора погода була ізумітна і позавчора. Ми спокійненько проїхали. Мы были от 5-15 кілометрів, мы работали с разными расчетами и шли чуть ли не колонной. То есть нас никто не атаковал.
0: Проблемка подібного балабольства полягає в тому, що від криків «халва» у роті солодше не стає. Більше того, на тривалих дистанціях хибні сподівання стада починають працювати вже проти пропагандистів та їхніх власників. Якщо що, то перші квіточки вже з'явились. А з тим, що помилки за перебріком не прийнято виправляти, майже гарантовано дочекаємось і ягідок. Адже ще давно було зрозуміло, що путінський режим знищить не бомби НАТО, а нескінченна і безпардонна брехня.

0: Почнемо без зайвих прелюдій одразу з цікавого контенту. Річ у тім, друзі, що наш давній знайомий, до речі, лауреат Всеросійської премії «Привіт, Цироз 2026».
1: Да, ніхто не безгрешен, ніхто не говорить о том, що у нас там допінга не було. Був, звісно, був.
0: Легендарний алкопатріот цього тижня знову прокинувся у витверезнику, до того ж калюжі сечі. Але як справжній російський напіввітязь, Дімон, звісно, не розгубився і щосили ляснув кулачком прямо по смердючій калюжі.
2: Внешне соблюдая правила приличия.
0: На звук, ну і на бризки миттєво збіглись санітари, яким Медведєв, не змінюючи пози, надиктував, увага, 7 причин того, чому Україна – це неспроможна держава.
3: Есть такое понятие «несостоявшееся государство» или «fail state». Почему Украина сегодня является таковой? Медведев выделил 7 признаков того, почему Украина – «fail state».
0: Ми не будемо зараз витрачати час на обговорення пунктів, які Дімон строчив у співавторстві з Зет-Білкою. А просто зазначимо, що будь-яка, прості господі, аналітика від Медведєва – це одразу анекдот. Бо ж компетентно він міг би написати хіба що 7 причин, по яким горілочка краща за містер Сідер.
1: Це така дуже складна тема.
0: Що ж стосується уми виводів Алкодімона про Україну, важливо зазначити ось який момент. Тусяця навколо путінська тусовочка настільки тупа, що, здається, абсолютно щиро не розуміє, що їхні спроби хоч якось зачепити Україну чи українців – це гол у власні ворота. Ну ж, бо Перегарич – неспроможна ми держава, да?
3: Є таке поняття «несостоявшееся государство» или «fail state». Почому Україна сьогодні являється таковою?
0: Так чого ж ви тоді 5 років перемогти її не можете, а? Про яку наддержаву може йтися, коли хтось не вивозить навіть неспроможну державу, а? І не вивозить настільки, що і Міністерство оборони, і топ-пропагандисти змушені брехати і ганьбитися мало не щотижня.
4: Российская армия взяла под контроль еще 2 населенных пункта в Харьковской области. Боровая – крупный поселок городского типа на левом берегу реки Оскол. Бои за него шли довольно долго. Это был один из ключевых укрепрайонов ВСУ, через который шли накаты противника на Купянск.
0: Днями мы уже рассказывали вам про фейкове захоплення населеного пункту Борова. Але безмозкі болванчики з Останкіно, попри всі пруфи з українського боку, вочевидь отримали команду святкувати. І ось що із цього вийшло.
5: Алексей, нам нужно дать что... комментарий. Карта немножко опаздывает. Боровая уже освобождена. За Шейковку идут бои.
6: Тут про Боровую. Я сказал в своем материале, что министр обороны еще в воскресенье поздравил бойцов 423-го гвардейского мотострелкового полка Ямпольского с освобождением этого населенного пункта.
7: Дайте мою карту. Я хочу широким фронтом показать значение Боровой для освобождения Донбасса. Вот мы видим Боровая. Да, вот я стрелочкой уже, показываю. Да, вот Боровая.
0: Божечки, яке дно. Вони там і стрілочки якісь малювали, і до слов'янська язиком проривалися. Тут нічого навіть вигадувати не потрібно, щоб поглузувати із ватушки. Ці чорти чудово впораються і самі.
7: Считайте, Боровая уже вот красным залита. И вот, собственно, вот сам Донбасс пошел.
8: Планируя штурмовать Славянск, оставлять противнику такую естественную крепость на слиянии рек, еще и с густыми лесами, под покровом которых можно очень много чего делать незаметно. Накапливать силы, хранить технику, припасы там и так далее. Оставлять это противнику нельзя.
0: Та якщо ви думаєте, що всі історії все закінчилось криками у студії, то ви можете одразу розслабитись. Річ у тім, що це був той самий чудовий випадок, коли Міністерство оборони РФ розщедрилось на типа пруф. Що там? Викосили у Кросбі. Що скажете про триколор у Боровій?
9: О, слава Богу, ми вже в Боровую. Зайшли в Боровую, добрались. От.
0: І можна було б дійсно занепокоїтися, якби не один важливий нюанс. Лише за останні півроку ми двічі бачили дуже схожий Єралаш. І в прем'єрному показі, нагадаємо, йшлося про Куп'янськ.
10: Сьогодні, 15 лікаря 2025 року, ми, бойці Російської Федерації, знаходимося на вулицях руського міста Куп'янськ.
0: Але згодом несподівано з'ясувалося, що замість Куп'янська Міноборони РФ знімало контент в одному із тилових сіл, над чим глузували навіть російські пропагандисти.
3: Асінтери установили і опублікували локацію зйомки. Це дві точки по вулиці Лісная в Таволжанке. Сама Таволжанка є нашим тиловим районом, розположеним в 10 кілометрах від ЛБС.
0: Після кількох подібних епізодів з'явилась звичка перевіряти абсолютно все, що публікує повуха зашкварений західний військовий округ. Як ви, мабуть, здогадались вже, да? У Борові історія повторилась. Тобто замість пруфів хлопам підсунули новий Єралаш. Ну а щоб путінським генералам було ще образливіше, викриття ми довіримо російським пропагандистам.
3: Недавно в Минобороны России объявили о полном освобождении населенного пункта Боровая. А вчера появились даже кадры, свидетельствующие о продвижении и начале боев за Боровую. Вот только все оказалось не так благостно.
0: Очевидно, Зетвоєнкора з позивним Рибар при всьому бажанні не звинуватиш у симпатіях до України. Але навіть така публіка прямо визнає ганебну брехню Герасимова із Білоусова. Мовляв, у квітні російські війська зуміли лише вийти на околицю Борової, звідки згодом були вибиті.
3: В конце апреля подразделения ВСРФ действительно провели серию успешных атак и зацепились за стройку Боровой. Еще к началу мая обстановка для них складывалась относительно благоприятно. Но затем противник смог нарушить логистику российских штурмовиков и восстановил контроль над селом.
0: А оскільки на той момент Путіну вже доповіли про перемогу, вирішено було знімати фейковий флаговтик у глибокому тилу. І ще раз, це не укрозмі брешуть. Ось інт українських блогерів повністю підтверджує співробітник Соловйов Лайф.
3: Уже після завершення атак і відката ВСРФ опубліковані кадри, якоби підтверджуючи взяття села. Но большая часть відео оказалась снята в 25 кілометрах від Боровой на території населеного пункта Коломийчиха, который давно уже находится под устойчивым контролем ВСРФ.
0: І просто не можна ще раз не насолодитися смішною бравадою інших останкінських бовдурів, які, взявши за основу тиловий єрлаш, переконували народ, мовляв, наступ іде настільки швидко, що просто випереджає оновлення карт.
5: Це дуже приємно, що графіка і карти опаздують за продвіженням наших бойців. Давайте поаплодируємо нашим воїнам.
0: Божечки, які ж вони жалюгідні. Просто країна зашкварює, а не росіюшка. І ми ж це говоримо не з бажання образи чи на порожньому місці принизити. Ні, друзі, такий дитячий садок нам точно не потрібен. Просто смішно дивитись, як не просто брешуть, а забріхуються ті, хто роками корчив у себе правдоруба.
11: Я руководствовался принципом всегда, вот я хочу его назвать, стараюсь руководствоваться и буду руководствоваться. Железобетонный принцип, ошибаться можно, брать нельзя.
0: Що там, Білоусов, це ви так помиляєтесь, да, коли ви глибокому тилу флаговтики знімаєте? Брехати же ж не можна, ну сам же ж казав.
11: Ошибатися можна, брати нельзя.
0: Але правда в тому, що між лозунгами путінської шайки і реальністю завжди була величезна прірва. А коли ще й на фронті запахло смаженим, то чекати від цих чортів хоча б натяку на правду було б наївно.
12: В Росії так буває регулярно.
0: Звісно, коли ми говоримо про проблеми окупантів на фронті, то кожне слово можемо обґрунтувати. Взять хоча б ту саму історію з Боровою. Подумайте, командування угруповання «Захід» просто так це позорище затіяло. Ні, друзі. Там уже справа навіть не в орденах чи грошах за просування. Такі кредити вже в минулому.
3: На фронті розпространено брати території тільки в докладах без фактичного контролю. За продвіження командуванню положені денежні виплати, награди і прочее. Поэтому появляється большой соблазн в отчет взятую территорию включить сегодня, а штурмовики физически зайдут завтра. Проблема в том, что потом территории все равно надо брать, и идут штурмовики. А если территория взята, как на нее можно тратить артиллерию и авиацию? И идут штурмовики без артподдержки.
0: А в минулому, тому що зараз доводиться влаштовувати вистави заради порятунку своєї дорогоцінної генеральської дупи. Адже саме із зони відповідальності Західного військового округу Зетвоєнкори останніми тижнями публікують, м'яко кажучи, тривожні новини.
3: Противник после стягивания своих сил пошел в накаты. Идут накаты со стороны Коровьего Яра к Среднему, со стороны Дробышева к Шандрику. Ангела-хранителя каждому бойцу. Берегите себя, мужики.
0: Якщо раптом хтось не орієнтується в локаціях, то варто зазначити, що йдеться про села неподалік міста Лиман. І там, як ви зрозуміли, контрнаступ веде українська армія. Щоправда, ще півроку тому особисто Путін розповідав про контроль над половиною самого міста і обіцяв холопам найближчим часом вивісити прапор над Лиманом.
13: На Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время 50% города под нашим контролем. И движение будет продолжено дальше, уже чуть южнее, к Славянску.
0: Але, як то кажуть, щось пішло не за планом. Вже вкотре для кремлівських папіків.
12: Собственно, этого и следовало ожидать.
0: У підсумку жалюгідні пропагандисти і чиновники зараз намагаються перебити стару брехню новою. А розгрібати доводиться ванькам, яких для підтвердження брехні командири женуть у нескінченні в'їсні штурми. І хоча по телевізору глибинний народ запевняють, що посадки штурмує інтелектуальна еліта нації.
14: Штурм, он кто? Потому что почему-то в народе есть какое-то странное ощущение. Мне это, кстати, очень огорчает, когда вдруг говорят, сейчас возьмем, отправим штурмы. Да в штурмы еще попасть надо. Штурмы – это элита.
0: Нам чомусь здається, що йдеться все ж про тупе і безвольне стадо. Адже людина з мізками в голові навряд чи погодиться віддати своє життя навіть не за батьківщину. І навіть не за руський мір, а прикриваючи скрепне місце брехливого командіра. А зважаючи на те, що холопи мовчать і біжать штурмувати те, що на картах нібито давно захоплено, висновки можете зробити самі. І поки глибинний народ не дізнається про існування слова «самоповага», нічого не зміниться. Як у них самих, так і, на жаль, у всіх, кому не пощастило жити поруч із Росією.

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: Продовжуємо марафон випуском новин. Для вас працює інформаційна команда «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». Я В'ячеслав Цимбалюк, вітаю. До 14 зросла кількість поранених у Полтаві. Дві людини загинуло, повідомили у ДСНС. Напередодні вечір росіяни запустили дві балістичні ракети «Іскандер-М» по території двох підприємств. Серед поранених шестеро дітей. Вибуховою хвилею вибиті вікна в 15 житлових будинках. У Сумах та громаді шестеро поранених внаслідок ранкового артобстрілу. Одну жінку госпіталізували. Є інформація про влучання за шести адресами. На Херсонщині росіяни за минулу добу вбили одну людину та поранили ще дев'ятьох, повідомляє обласна прокуратура. Під ударами дронів опинилися 36 населених пунктів та сам Херсон. У Зеленівці поранено трьох людей, у Киселівці ще двох. Найтрагічніші наслідки були у Чайчиному. Там наслідок атаки безпілотника загинув чоловік. Росіяни обстрілювали область з артилерії та мінометів. Пошкоджені стільникова вежа, газопровід, господарство.

0: До дронів на землі.
1: Міні-вампір.
0: Дронарі 24-ї окремої механізованої бригади на псевдо-Цербер та інструктор сьогодні познайомлять нас з інструментами, які допомагають зупиняти численні штурми рашистів в районі Часового Яру. Починаємо з міні-версії важкого бомбера. Попри свою компактність, ці пташки скидають на окупантів чималі подарунки.
2: Зборки вистіше, ніж вампір. Легше і набагато. Легше откалібрувати його, говорю, поцепив БК. Полетів, зробив зброс, прилетів, поміняв батареї, поцепив нове БК і знову полетів.
0: Та бомбери – лише частина всього арсеналу хлопців.
2: Зараз я принесу ще парочку.
0: Є дрони, які нищать ворога, є дрони, які допомагають доправляти провізію на позиції, а як вам БПЛА «Пожежник»? Такі вже теж є. І особливо вони цінні влітку, коли посадки спалахують від найменшої іскри.
2: Допустим, там відпрацювання там ворожого FPV-дрона, загорівся бліндаж, хлопці там всередині не можуть вилізти, були такі ситуації. Дрон підлетів, опустився, він на основі бомби розроблений. Він підлетів, зробив зброс яйця, ну, пожежного, і вогонь згас.
0: А ось і ті самі яйця, якими хлопці ліквідовують займання.
2: Звичайні пожежні яйця, як ми їх називаємо. Ми це купували, 5 тисяч гривень на таке яєчко. Воно при попаданні в вогонь розкривається і тушить.
0: До речі, бійці дійсно чимало витрачають на комплектування для дронів з власної кишені. І тут ми можемо підставити їм своє плече, надіславши донат за QR-кодом та номером картки на екрані. Кожна гривня допоможе знищити ще одного рашиста, орда яких з боку Часового Яру суне і суне, розповідає інструктор.
1: Швидко періодом там щогодини часу по одному чоловічку запускають. І суто через поле на проломі, да, як, ну, типу, що їм там треба внушати в голову, типу, щоб одному через поле перти, типу, що є збоку посадка, зеленка тебе прикриє. Щось йдуть полем. І причому, що йдуть по тих самих, ну, одною тою самою дорогою, одною тою самою стежкою. Вдруг одному проканає, вдруг не проканає. Якось так, напевно, не на то надіється.
0: Тож і роботи в дронарів 24-ї бригади чимало. Настільки, що майстерні ледь встигають готувати борти.
3: Наші майстри з кабінетів не вилазять 24 місяці. Тобі ж типи елементарно забувають навіть поїсти, випити кави. Просто сів і не встаєш. Просто працюєш, паяєш, тому що треба не один борт, і не два борта підготувати, і не три, а там і 20, і 30, і 40 бортів за раз. Середня позиція нашої FPV-ударних робить там за добу до 30-40 вилітів.
0: А кожен виліт – це мінімум одна, а то й $2000, якщо рахувати і дрон, і комплектування, і БК. Аби ж хлопці мали достатньо засобів ураження, ви можете доєднатися до збору підрозділу на БПЛА. Зробити свій внесок можна за QR-кодом та номером картки на екрані. Єгор Ромхло, Олексій Євченко та Сергій Марченко. Факти СІТВ. Єдині новини.
4: Ескалація напруженості відносин між Києвом та Варшавою грає на руку спільному ворогу – Росії. Про це заявив віце-прем'єр-міністр національної оборони Польщі Владислав Касіняк-Камиш. У соцмережі він зазначив, багато поляків нині замислюються, якими будуть наші відносини з Україною. Польський міністр вважає, що ескалація напруги серед союзників лише сприяє ворогу. Водночас керівник бюро міжнародної політики президента Польщі Марцин Пшидач зазначив, протягом останніх тижнів тривав активний діалог Варшави з Києвом, та дійти згоди не вдалося. Мовляв, Володимир Зеленський не скасував свого, як заявив Пшидач, помилкового рішення. Нагадаю, напередодні Володимир Зеленський надіслав поштою свій орден Білого Орла президентові Польщі Карлу Навроцькому, який оголосив, що позбавив українського лідера цієї польської державної нагороди через присвоєння одній з українських військових частин найменування на честь героїв УПА. Повертаючи орден, український лідер заявив, цитую, президент Польщі зазначив, що орден Білого Орла – не звичайна нагорода, це символ найвищої довіри. Такий символ вимагає не лише заслуг, але й поваги до цінностей, які становлять фундамент нашої спільноти. Отже, якщо вважається, що цей особливий символ може залишатися у Катерини II, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера, то ми в Україні не будемо з цим сперечатися. Кінець цитати. Володимир Зеленський додав, вважав, що орден Білого Орла у 2023 році отримав, як було зазначено, український народ і наша армія. Підтримали главу держави 2-й, 3-й і 5-й президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко також відмовилися від своїх орденів Білого.

0: орла. Сьогодні в Україні День батька, свято, яке відзначають щороку в третю неділю червня. Історія родини Кирилових з Одеси про те, як батьківський приклад став справою життя. Дмитро Кирилов уже 24 роки служить у ДСНС, а під час повномасштабної війни до лав рятувальників долучився його син Микола. Олександра Ченкова продовжить.
1: Мудрий, цілеспрямований, добрий. Іноді буває жорсткий, так, але в міру. Це дуже великий приклад для мене. Я хочу бути такий як батько.
2: Для Миколи Кирилова батько завжди був героєм. Каже, з дитинства слухав його історії про пожежі, захоплювався професією та вже в 15 років остаточно вирішив, теж стане рятувальником. А коли 23-го вже під час повномасштабної війни долучився до лав ДСНС, підтримку отримав саме від батька.
3: Підтримав на 100%. Таке життя. Розуміло, що опасно, а хто це буде робити?
2: Дмитро Кирилов працює рятувальником майже 24 роки. За цей час бачив чимало надзвичайних ситуацій. Та нині, каже, найважча служба за весь час. Адже окрім пожеж і аварій, рятувальникам доводиться працювати на місцях ворожих ударів. І батько, і син брали участь у ліквідації наслідків наймасштабніших атак по Одесі. Щоправда, разом на виклики не виїжджають, служать у різних караулах.
3: Зрозуміло, що сім'я хвилюється. Це всіх таке. Привикли.
2: Та звикнути до переживань повністю неможливо, каже Микола. Після кожного виклику батько і син обов'язково телефонують один одному.
1: Ми слідкуємо там з новин, з телеграм-каналів. Я слідкую, дзвоню постійно після виклику, коли вже батько в частині, розпрашую, як все пройшло. Так же само і батько. Ти повинен допомогти людям. Ти це должен, це твоя професія. Адреналин дуже бодрить, ти цим загоряєшся.
2: Саме бажання рятувати людей тримає в професії, запевняють Кирилови. Навіть попри важкі моменти, коли доводиться бачити постраждалих і загиблих.
3: Є аварії, пожежі, і зараз війна, розбор обрушені. Тяжко це, але роботу треба виконувати.
1: Найскладніше це, коли виїжджаєш, та є загиблі та пострадалі, оце найгірше. Особливо діти там.
2: Відновлювати сили, твердять Кирилови, допомагають рідні та друзі. Та й сам колектив рятувальники давно називають великою родиною.
1: Це колектив, це велика сім'я, наш караул, частина взагалі підрозділ. Ми дуже дружні, все робимо разом, підтримуємо одне одного.
2: Таких родинних історій у ДСНС чимало. Тут працюють цілі династії, а любов до професії нерідко передається від батьків до дітей. І саме особистий приклад найчастіше визначає майбутній шлях.
4: Немає жодного підрозділу, де не був би рятувальник, у кого хтось із рідних або працює, або колись працював. Мабуть, своїм прикладом показували і люди обирали такий шлях. У найкращих батьків найкращі діти, і ці найкращі діти працюють у нас в ДСНС.
2: І в День батька родина ДСНС бажає українцям найголовнішого.
1: Щоб усі батьки і діти були цілі, здорові, поверталися завжди додому, були в сім'ї.
2: Олександр Яченко, Євген Драпенько, Факти, СІТВ, єдині новини.
0: Наразі це все. Більше на нашому наступному випуску вже об 11 годині. Ну а марафон триває.
5: Скільки пафосу, скільки гонору, чи не подія світового масштабу?
6: Главным политическим событием недели стал визит Владимира Путина в Китай, где российского президента встречали с традиционным размахом. За российско-китайскими переговорами следил весь мир. Подписан солидный пакет документов.
5: Так-так. Насправді це був звичайний виклик свого холуя на килим. До того ж, це була демонстрація Трампу, що нині світовий центр прийняття рішень знаходиться в Пекіні.
7: Он на четвереньках ползет в Орду за ярлыком, как Александр Невский в финале сценария фильма «Эйзенштейн». Потом его заставили этот сценарий переснять. Когда Александр Невский, победив рыцарей, на четвереньках ползет в Орду. Он сменял одно иго на другое. Если вы порвали с Европой, у вас ничего не остается, кроме как на четвереньках ползти в Орду.
5: ВВХ їхав із надією нарешті запустити будівництво газопроводу «Сила Сибіру-2». Але Сі Цзіньпінь навіть не забажав про це слухати.
8: Китай хоче отримати російський газ по ціні, як в Росії, а Росія хоче продавати свій газ в Китай по ціні, як в Європі. І різниця між цими двома цифрами в 12 раз.
5: При цьому варто зазначити, що внутрішні поставки газу повністю збиткові. До того ж, Китаю стільки газу, скільки їй пропонує Путін, не треба.
9: Китай пооткрывал кучу новых газовых месторождений у себя. Это крупная газодобывающая держава. Она, например, Китай добывает газа больше, чем Катар, скажем, да? І добыча газу там швидко росте.
5: А за рахуванням нинішніх тенденцій навколо спекуляцій у нафтогазовому секторі, китайці пішли ще далі.
9: Китай тільки що опублікував свій п'ятилітній план, новий, по которому вот они живут и ориентируются. Он, во-первых, предполагает просто дикий приоритет на зеленую энергетику. Сейчас уголь довольно быстро вытесняется солнцем и ветром.
10: Угу.
9: Соотношение где-то условно там типа 50 на 30. Сейчас в пользу угля еще. Газа там вообще нет. То есть газ в Китае – это маргинальное топливо. Он занимает меньше 5% выработки электроэнергии.
5: Коротше кажучи, залишився пиня з газовою трубою сам на сам. Але пишуть, що один документ в енергетичній сфері Китаю та Недофедерації таки підписали.
11: Китай разрешил размещение панда-бондов для российских, значит, компаний. И таким образом Китай гарантирует устойчивый спрос, значит, энергетических компаний России, только им разрешена эмиссия панда-бондов. Значит, это там Роснефть, Газпром, вот им разрешено.
5: Подібні панда-бонди китайці видавали портами, заводам, що будуються в Африці. Кажуть, що навіть два основні порти Панамського каналу брали участь у цій схемі. Усі ж пам'ятають заяви Трампа про те, що китайці фактично керують цим каналом.
12: Китай управляє Панамським каналом, але ми повертаємо його.
11: Що Китай доволі давно такі ігри грає, він дає кредити, значить, іноземним компаніям, які щось строять на ці гроші, потім виявляється, що вони не завжди хорошо цим управляють, значить, у них виникають непогашаємі борги. І Китай тоді, ну, що називається, голову з плеч не рубить, то забирає ці активи собі.
5: Простіше кажучи, Роснефть або Газпром у недалекій перспективі швидше за все стануть китайськими. Ось так геостратег Вова Путін віддав народне надбання, безцінні надра, Китаю.
11: То есть практически Китай сейчас начинает выстраивать дорожку к конфискации газоэнергетических ресурсов России, газоэнергетических компаний России под предлогом того, что они в будущем не смогут гасить долги перед Китаем, вот эти самые обязательства по панда-облигациям, панда-бондам. Да? И вот тогда как бы они просто перейдут под контроль Китая, формально оставаясь на території Росії.
5: Недарма ж на офіційній вечері китайсько-російської делегації серед музичного супроводу був і танець маленьких лебедів. Один із найвідоміших фрагментів Лебединого озера. А що таке Лебедине озеро, кожен радянський чекіст дуже добре знає. Як то кажуть, нехай танцюють лебеді.

0: У короткій перспективі підспівують Noize MC українські діпстрайки, які дуже активно виносять НПЗ, нафтоналивні термінали, нафтосховища та станції, що знаходяться навіть у глибокому тилу.
1: І тепер 1500 кілометрів в глибину російської території і 2000 кілометрів – це не є спокійний тил. Волелюбний український птах прилітає туди, коли хоче і куди хоче.
0: Про те, що птахи дядечка Мадяра дають відчутний не лише для нафтогазового сектору, а й для економіки Московії ефект, це говорили вже навіть у ЦБ. Там стверджують, що ці удари впливають на темп розвитку та відновлення.
2: Згорівший НПЗ – це місце, куди тепер нефть не прийде. А раз она не придет, то куда ее добывать? В трубы транснефти, она уже, эта труба заполнена. Транснефть начала сокращать прием нефти в трубы. То есть ты нефть выкачал, а в трубу закачать не можешь, у тебя не принимают.
0: Додають проблем Кремлю і атаки на танкери тіньового флоту РФ. Це стосується як українських беків, для яких відкритий весь світовий океан.
3: Україна нанесла удари по трьом танкерам, предположительно тіньового флота в Чорному і Середземному морях.
0: Так і арешт московських танкерів країнами Європи.
3: Очередной танкер, подозреваемый в принадлежности к так называемому «теневому флоту России», был задержан на этот раз военно-морскими силами Франции в западной части Средиземного моря.
4: Швеция задержала нефтяной танкер «Сиаул-1», связанный с теневым флотом России в Балтийском море.
0: Шведы, та и загалом скандинавы, як в цілому і балти, у питаннях, пов'язаних із болотами, доволі нетолерантні. За що їм великий респект? Так ось, шведи зупиняють не лише танкери, а й підсанкційні суховантажі.
5: Швеция депортировала экипаж ранее задержанного судна «Кафа», обвиняющегося в плавании под ложным флагом и транспортировке краденого украинского зерна. Экипаж судна состоял преимущественно из русских. Само судно на данный момент полностью опустошено и стоит в порту Телеборга. На данный момент шведский суд намеревается рассмотреть экстрадицию судна в Украину по запросу от украинского правительства.
0: У дещо іншій площині від Швеції, тим паче від України, знаходиться Великобританія. При тому, що британці чи не першими вирішили арештовувати санкційні танкери, але коли справа дійшла до дій, островитяни відкотилися. Причина – Кремль провів низку провокацій та озвучив погрози у разі затримання їхнього тіньового флоту.
6: Перша провокація – це захід підводних човнів у територіальні води Британії. Друге – це, власне, військовий супровід танкерів тіньового флоту через Ла-Манш. І третій момент – це, зрештою, погрози і натяки, що може щось статись з інфраструктурою в Північному морі, особливо довкола газових труб або критичних кабелів.
0: Для Британії, де зараз відбувається політична криза, будь-яке загострення ситуації може негативно вплинути на політичне майбутнє уряду.
6: Для прикладу, британського політика ключове не втягнути країну у війну, бо це є найгіршим сценарієм, який вони, власне, хочуть уникнути.
0: І марно доводити, що обмеження тіньового флоту веде за собою зменшення доходів на війну. А отже, якнайшвидше завершення цієї війни. Тому можемо подякувати шведам за сміливість і сподіватися, що британці в найближчому майбутньому доєднаються до арешту кривавих нафтодоларів.
7: Это действительно расстраивает. Российский военный корабль регулярно проходит через Ла-Манш, сопровождает танкеры и показывает британцам поднятый палец, спрашивая, что вы собираетесь с этим делать?
0: Допоміг Путіну заробити на продажі нафти Дональд Трамп. По-перше, президент США суттєво послабив санкції.
8: Администрация Трампа на 30 дней фактически сняла санкции с Россией и разрешила третьим странам покупать подсанкционные российские нефть и нефтепродукты, которые сейчас уже находятся на танкерах в море.
0: По-друге, якби Трамп не нападав на Іран, Московії було б дуже туго, тому що у лютому ціна на нафту в $40 топила цей Титанік з величезною швидкістю. Але США вкотре допомогли Федерації та сповільнили її падіння на дно.
2: Россия держится на деньгах от нефти. И как вы видите, когда начинаются проблемы с деньгами от нефти, начинается сразу безумный дефицит бюджета. Сидела Россия на нефтяной игле, как наркоман, так и сидит, и ничего другого у нее нету. Если эту иглу у нее отнять, то начнется страшная ломка, в самом прямом смысле ломка экономики с разрушением и страшными воплями и криками.
0: Ще це говорить про те, що Московія не керує своєю економікою. Вона дуже залежить від зовнішніх факторів – наркотиків під назвою газ та нафта. Тобто без продажу цих ресурсів цар абсолютно голий.
2: Я понимаю, що це трагічна тема для російської економіки, коли виясняється, що країна вже ні на що не способна. Це ужасно така, мабуть, для тих, хто живе в Росії, страшна мисль. Мабуть, йому ужасно больно. представлять, что они живут в стране импотенте.
5: А те, що Московію не рятують ані високі ціни на нафту, ані послаблення американських санкцій, говорять навіть профільні спеціалісти Недофедерації.
9: А ще бюджет получит дополнительные доходы из-за подорожания нефти.
10: Значительные эти дополнительные доходы.
11: А мы их ждем. Я сразу хочу сказать, что уровень поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца одинаковый.
10: Они, по большому счету, уравновесят, да?
11: Абсолютно, да.
5: Як у тому анекдоте про коня. Вибач, мужик, ну не шмогла я, не шмогла.
12: Последние два месяца мы слышали вот эту песню Мамонта, да, что все, дорогая нефть, Путин спасен и так далее. Ну вот, пожалуйста, значит, нефтегазовые доходы за апрель. 850 миллиардов рублей. Ну, вот что, я еще раз повторю, правило здесь очень простое. Все, что меньше триллиона, вообще не считается. Вот эти цифрами меньше триллиона в российском макропространстве можно даже не оперировать. Это какая-то жалкая мелочевка.
5: Доходы в травні будуть трохи вищими, але розкатувати губу точно не варто. За прогнозами фахівців, прибуток буде близько трильйона 100, що є плановою цифрою. Тобто, як бачимо, наддоходи від високої ціни на нафту країна-бензоколонка так і не отримала.
13: От там ми прийшли, ви там добре, хто там буде, саме то, бусі і все. А ты, ну, сделай. А что я сделаю?
5: Взагалі варто зауважити, що ситуація з Ормузькою протокою та спекулятивно високі ціни на нафту, як би це парадоксально не звучало, невигідні самим нафтовикам.
2: Потому что удорожание нефти подтолкнет мир к еще более активному поиску способов экономии энергии, повышения энергоэффективности. И тогда нефтяная промышленность потеряет основной рынок сбыта, моторное топливо и мазут для всякого рода транспортных средств.
5: Потрібно розуміти, що 81% усієї нафти йде на бензин, дизель та інше паливо. І лише 19% – це хімічна, фармацевтична та інші промисловості. І втративши основного споживача, країни-бензоколонки збанкрутують. А тренд на электрокары ныне дуже высокий и продолжает зростати.
14: Электромобили стремительно завоевывают авторынок в ЕС. Продажи электромобилей выросли почти на 25%. При этом продажи гибридов увеличились более чем на 16%. Напротив, количество вновь зарегистрированных машин на бензиновых и дизельных двигателях сократилось почти на 20-26% соответственно.
5: У 25-му році було продано 21 мільйон електромобілів. Це 20-25% від загального обсягу продажів авто. Лідером є Китай з часткою 50%. За ним Європа та країни Азії. Та що там, навіть такий консерватор, як Феррарі, здався перед електродвигуном.
15: Феррарі представила свій перший повністю електричний автомобіль. Нова модель отримала название Феррарі Люче. Її стоїмость оцінюється в 640 тисяч доларів.
5: Електричні судна вже будуються у великій кількості. У тій же Норвегії курсує 33 електропароми. Причому вони не поступаються в ефективності дизельним аналогам. Електроавтобусом вже взагалі нікого не здивувати. Масові електролітаки – це недалеке майбутнє.
16: От придумали зробити Велес Електро. На ньому розрішен пілотаж. Собственно, все. От ідея. І тип заказів там французький дилер заказав, по-моєму, 50 апаратів. Тобто на них очередь стоїть. Ну, я все время мечтав злітати на настоящому електричному самолітику. Мечта моя ще збудеться.
5: З'явилися малі електростанції, які почали будувати у місцях масового споживання. Як бачимо, роль нафти у світі падає. У Норвегії, а це на секундочку нафтогазова держава, відновлювана енергетика є безперечним лідером.
7: Норвегія становиться золотим стандартом енергетичної безпеки. 98% електроенергії в стране поступає із возобновляємих істочників, а іменно із гідроенергетики і вітрової енергії. Две трети домов используют высокоэффективные топливные насосы, а на электромобили приходится 97% всех новых зарегистрированных в этом году автомобилей.
5: Світова економіка адаптується до Ормузької кризи. Вона вже неодноразово переживала подібні ексцеси. Після близькосхідних конфліктів 50-х років, коли Суецький канал часто був закритий, почався, так би мовити, танкерний бум. Щоб перевезення нафти довгим шляхом, огинаючи Африку, були вигідними, вирішили будувати більші судна. Так з'явилися супертанкери.
7: Это Яра Викинг, самый большой движущийся рукотворный объект на планете. Его трюмы достаточно велики, чтобы вместить собор Святого Павла 4 раза. Мы обходим мыс Доброй Надежды, расположенный у южной оконечности Африки прямо посреди зимы.
5: Другий шок від цін на нафту стався у 1973 році, коли почалася четверта арабо-ізраїльська війна. Арабські країни через шантаж західних держав шляхом навмисного скорочення видобутку і подальшим підвищенням цін утричі вирішили утихомирити Ізраїль. Світ на шантаж не пішов, хоч удар був суттєвий.
2: Но тогда действительно был очень тяжелый шок. И мир на него ответил энергосбережением. Вот тогда появились новые нормы расхода топлива на 100 километров пробега. Началась реконструкция, так сказать, всякого рода технологических процессов в черной металлургии, в химической и так далее. То есть стали активно внедрять, ну, как бы, энергосберегающие технологии.
5: Потягнувшись від шоку, Європа та Японія прискорили програму переходу до атомної енергетики. Почалося масштабне освоєння Північного моря, звідки, власне, і з'явилася норвезька нафта. Зміни чекають на світ і цього разу. По-перше, активізувалися альтернативні нафтові джерела.
6: Очікується максимальні потужності виходу перших родовищ в Гаяні, продовжує нарощувати видобуток Канада, тобто пропозиція нафти зростає.
5: З ОПЕК вийшли Об'єднані Арабські Емірати, які планують викинути на ринок вдвічі більше нафти, ніж раніше. И больше их никто в этом не стримуватиме.
12: Вот мы видели в предыдущие годы, что ОПЕК и ОПЕК плюс это был единственный механизм, который удерживал цены от дальнейшего еще обвала. Да. І от цього механізму тепер нет.
5: Також багато залежних від Ормузької протоки країн остаточно вирішили диверсифікувати потоки, щоб більше не бути в полоні хотілок Ірану. Саудити будують новий нафтопровід, а також трубу тягнуть і Емірати.
2: Зараз вони будуть робити альтернативні нитки, щоб не Ормузький пролив, не Ормузький пролив. Вони будуть правильно на тихому, на Красному морі грузити танкери і вести прямиком куди треба. І це, звісно, буде збивати ціни.
5: І хто залишиться біля розбитого корита? Правильно, знахабнілі бензоколонки. Колонки типу Московії та Ірану, які, крім продажу сировини, нічого більше не вміють. Пам'ятаєте всі ці погрози, мовляв, Європа замерзне, якщо перестане купувати московський газ.
17: Щоб підготуватися к отопительному сезону, Європа перейшла в режим економії. Так, в німецьких торгових центрах уже почали частично відключати ескалатори.
18: 80 мільйонів європейців не зможуть платити за отоплення. А що вони будуть робити?
19: Що стосується того, чим согріватися, то дійсно вже відчувається вот эта вот подготовка к зиме. Сами французы готовятся тем, что закупают, как пишут некоторые телеграм-каналы, валенки, называют это «бот-де-фетх», и ищут их не где-нибудь, а в России. Ну, а мы такие добрые, готовы, собственно, им их поставить.
5: Кто замерзав усі ці зими, ми неодноразово показували. Але що найважливіше, та сама Європа продемонструвала, що вона потрібна Московії набагато більше, ніж Московія їй. Без продажу газу в ЄС «Газпром» став дотаційним, а Путін змушений брати панда-бонди у Китаю.
6: Кремль шантажував, що Європа замерзне, цього не сталося. Кремль далі Путін шантажував, що вони вийдуть навіть раніше, якщо вже є рішення Європи про відмову від енергоресурсів, тобто щоб завдати більших збитків на фоні зараз енергетичної кризи. Але зрештою все це не працює, бо Кремлю просто нікуди продавати зараз такі об'єми газу. Трубопровід Сіло-Сибіру-2 не будується, арктичні можливості вивезення СПГ обмежені як кліматичними умовами, конкретними термінами, так і тим, що кораблі, які вивозять зріджений природний газ, є малочисельними.
5: І що найприємніше, годинничок повної відмови ЄС від будь-яких московицьких енергоресурсів цокає. У червні почне діяти заборона на короткострокові контракти трубопровідного газу. 1 січня 27-го року настане повна заборона на імпорт СПГ, а у вересні трубопровідного газу, включаючи турецький потік, який завершить 50-річну історію російського газу на європейському ринку.
6: Єврокомісія продовжить своє рішення без жодних змін щодо повної відмови від енергоресурсів. Угорщина буде йти шляхом диверсифікації, тим паче цей шлях підтвердив і сам угорський прем'єр Мадяр.
5: Також, як ми вже згадували, Європі доведеться шукати альтернативні джерела, а це сонце, вода і вітер. І як би страшно це не звучало, атомна енергетика. Про розвиток цього палива заговорили навіть у країнах, де діє сувора заборона на нього. Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мілоні хоче возродити атомну енергетику після 40-літнього запрета. Політіко. Навіть Франція, найядерніша держава Європи, відчуває деякі дискомфорти у зв'язку з нинішніми цінами на газ і нафту.
20: Прем'єр-міністр Себастьян Лекарню підтвердив, що до кінця наступної тижня підпише указ о многолітній енергетичній програмі. Основна ціль плану – увеличити долю возобновляємої електроенергії в общем електропотреблении Франции с сегодняшних 30% до 60% к 2030 году.
5: Заговорили про відновлення атомної енергетики і в Німеччині, де подруга Путіна Ангела Меркель успішно її знищила, підсадивши країну на газову московицьку голку.
6: Політика Меркель щодо атомної енергетики була нездоровою політикою, оскільки вона позбавляла німця і Європу, бо це єдина енергетична система, дешевої електроенергії, і це призводило до втрати конкурентоспроможності.
5: Саме дешева енергетика і була основою конкурентоспроможності Європи по відношенню до Азії і США.
6: І німці будуть вимушені відновлювати свою атомну енергетику, щоб залишатися конкурентоспроможними, бо зараз ціна на електроенергію для німецького промисловця є рекордом.
5: Як бачимо, світ змусили шукати альтернативні джерела енергії. І світ їх знайде. Що ж до нафти, то незалежно від ситуації в Ормузькій протоці на наступний рік прогнози більш ніж оптимістичні.
2: І несмотря на те, що совершенно непонятно, як там розрішиться Ормузький конфлікт і що там буде взагалі з війною з Іраном, прогноз на будущий год опять мировой ціни около 60 доларів за Brent.
5: Це за Brent. Urals же торгуватиметься в найоптимістичніших варіантах навіть за незначної знижки не вище 52 доларів за барель. Але навіть якщо ці прогнози не збудуться кардинально, це нічого не змінить. Економіку Московії, як стверджують економісти, не рятує навіть нафта за 100 доларів.
2: Ну, якщо у тебе, з одної сторони, горять НПЗ, і з другої сторони, горять причали, а з третьей падает цена на нефть, то где-то сведешь концы с концами. Единственный выход в этой ситуации – превратить в страну военно-трудовой лагерь по модели Северной Кореи.
5: Але це вже інша історія, про яку ми обов'язково розповімо. Що ж до світового прогресу у сфері енергетики – це однозначно загроза Московії. Як одного разу сказав шейх Ахмед Закі Ямані, колишній міністр нафти Саудівської Аравії, кам'яний вік закінчився не тому, що закінчилося каміння. І нафтове століття закінчиться не тому, що закінчиться нафта. Нам хочеться вірити, що гнила недофедерація також закінчиться, коли завершиться епоха нафтового століття. І судячи з останніх тенденцій, чекати такої радісної події для всього цивілізованого світу залишилося недовго.
1: Забігаю наперед, скажу, що господин Сі вже пригласил нашу делегацию на новую встречу в Китае. Правда, он почему-то сказал, что она пройдет в Хабаровске.
5: Ну що, друзі, у цій програмі ми вже багато разів говорили про те, що не хтось, а особисто Путін, живе в абсолютно вигаданій реальності. І сьогодні цьому буде ще одне підтвердження.
21: Кризис на Україні почався когда-то з попыток присоединения України к ЄС.
5: Справа в тому, що днями бункерного стратега дістали з бункера, одягли свіжий памперс, вмили, а потім відправили зачитувати доповідь перед холопами, основною темою якої стали погрози Вірменії.
21: Ми винуждені будемо где-то. Не где-то, по большому счету, практически всю нашу работу, в данном случае с Арменией, в сфере экономики, касающейся интеграционных процессов, свернуть.
5: Тобто мало убогому було однієї розв'язаної війни. Не інакше, як другий фронт вирішив відкрити, щоб хоч десь перемагати. І це, якщо що ми так думали. А в голові у бункерного психопата забродила зовсім інша реальність. Походу, Путін вирішив погрожувати Вірменії, бо щиро вважає, що Україну вже майже переміг. Зараз ось пару місяців і так зване СВО закінчиться.
21: Що стосується моєго заявлення о том, що, на мій взгляд, діло йде в завершення, я зробив це заявлення не просто так, а ісходя із аналізу ситуації на полі бою. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
5: Від такого манімірка щелепи мимоволі відвисали до асфальту. Адже якщо раніше у росіян були хоч якісь просування та локальні перемоги, то за квітень-травень, згідно з російськими ж картами, наступ виходить від'ємним. І тут два варіанти. Або Путін робить хорошу міну при поганій грі, або, що вірогідніше, Герасимов з Білоусовим просто носять начальнику переможні доповіді. І до цієї версії, до речі, схиляються і Z-воєнкори.
22: Владимир Владимирович, там это закраси, аванси, ай, хоча ладно, скоро самі все увидіть, к сожалению.
5: До речі, Путін забрехався настільки, що на його нісенітниці почали реагувати не просто якісь блогери, а й чиновники із російських силових структур. Так відомий колаборант Ходаковський, який обіймає нині некислу посаду в Росгвардії, накатав доволі цікавий текст, хоч і без імен, де визнав, наприклад, наявність кредитних просувань.
22: Що ми узнали за время війни? Узнали, що штабні карти можуть видавати кредити, почти як банківська система. Про це
7: процентная ставка, правда, взимается человеческими душами.
3: Ну а як перемоги в кредит виглядають на практиці, ми нещодавно показували на прикладі населеного пункту Борова. Його російські пропагандисти дружно захопили язиком, ще й смішно хорохорились.
4: Російська армія взяла під контроль ще два населених пункти в Харківській області. Боровая – крупний поселок городского типа на левом берегу реки Оскол. Бої за него шли довольно долго. Это был один из ключевых укрепрайонов ВСУ, через который шли накаты противника на Купянск.
8: Дайте мою карту, я хочу широким фронтом показать значение Боровой для освобождения Донбасса. Вот мы видим Боровая. Да, вот я стрелочкой показываю, да, вот Боровая.
3: Проте трохи згодом виявилося, що замість Борової росіяни зняли підняття прапора у глибокому тилу. І таке безпорадне нахабство шокувало навіть Z-воєнкорів.
7: Уже після завершення атаки відката ВСРФ опубліковані кадри, якоби підтверджуючи взяття села. Но большая часть видео оказалась снята в 25 километрах от Боровой на территории населенного пункта Коломийчиха, который давно уже находится под устойчивым контролем ВСРФ.
3: От тільки Путін, як відомо, не користується інтернетом. Тому про якісь там розвінчання дід ні сном, ні духом. Навпаки, сидить собі у бункері і потирає спітнілі долоні. Та як інакше, у них же згідно з даними, що не день, то перемоги.
23: Стратегическая инициатива полностью перешла в руки наших вооруженных сил. Украина находится, украинские войска находятся в глухой обороне и, так сказать, медленно пятятся под напором наших войск.
3: Щоправда, особисто у нас є скромна думка, що навіть вигадувати перемоги оточенню Путіна все складніше. Тобто раніше вони діду писали тексти про зростання економіки чи прориви на фронті. А зараз подібний контент, можливо, і тішить діда, зате озлоблює народ. Погодьтеся, тупо втирати дурням про зростання економіки, коли навіть на рівні Госдуми визнають величезну діру в бюджеті.
24: Що ми будемо робити з дефіцитом федерального бюджету? У нас за минулий рік більше 5 трильйонів, і зараз ще під 5 трильйонів. Тобто сумарно около 11 трильйонів вже. Що ми з цим будемо робити?
3: Мінус 11 трильйонів рублів. Нормальні такі цифри, погодьтеся. Які, окрім всього іншого, б'ють також і по цілій низці пропагандистських шаблонів. Ви ж не забули, як Чорноротів Останкіно тільки от намагалися переконати паству, мовляв, Україна нібито б'є по НПЗ від безсилля на фронті.
25: Ми дійсно непобідимі, коли ми єдині, помнім. Но я ще хочу додати, що ми непобідимі тільки, коли ми єдині. І от здесь от нужно акуратніше. Нам сейчас. Мы сейчас подходим к тревожному моменту. Зачем летят, скажи, пожалуйста, эти беспилотники?
26: Очевидно.
25: Они летят... Что они таким образом
26: военного значения
25: Россию?
26: Ноль.
25: Совершенно верно.
26: Экономическую, как стало ясно, значение тоже не
25: военного ноль.
3: А Россия така багата, що їй взагалі пофігу всі ці прильоти.
25: Немного. Военного ноль, экономического несравнимо с тем, сколько затрачивается на это все, и сколько они потом получают ударов возмездия.
3: Є підозри, що топ-пропагандистів за таку брехню незабаром почнуть бити на вулиці. Ну так, немає жодної шкоди від прильотів. Щоправда, крім діри в бюджеті, в низці регіонів несподівано зник бензин. І навіть окремі придворні писаки після такого замислилися.
7: Парадокс ситуації заключається в тому, що орешник у нас є, а бензина в Криму нет.
3: Погодьтеся, просто краса, а не контент. Адже ще нещодавно священний кук орешник був зіркою програмою будь-якій антикризовій кампанії. Але тепер навіть у зеттусовці розуміють, що перекривати проблеми пуском болванок дуже тупо. Більше того, від Путіна потрібні серйозні рішення просто зараз. Адже в країні бензоколонці проблем з бензином стає дедалі більше.
7: Паромов для ЖД было три, все получили пизд***. Новое ожидается где-то ближе к сентябрю. Причем есть дефицит моряков на эти самые паромы. На самом полуострове частников, желающих хранить топливо у себя, практически нет, ибо все атакуется многократно.
3: Тобто зет-патріоти чесно визнають, що системна робота української армії дає результат. Так в окупованому Криму просто не залишилося місць, де можна було б зберігати завезене паливо. Та й завести з кожним днем все складніше та складніше. Адже ЗСУ кошмарять як пороми, так і сухопутний коридор, спалюючи на трасі від Маріуполя до Джанкоя абсолютно все, що нам не подобається.
7: По новым территориям гонять автоцистерны тупо нет желающих, ибо это гражданские водители, и они не едут даже за сотку за рейс, даже за две.
3: З огляду на те, що вогневий контроль, крім Криму, поширюється і на окуповані частини Донецької та Луганської областей, аж до кордону з Росією, ситуація для Кремля стає критичною.
7: Дрони камікадзе «Хорнет» долітають до АПП із Варіна на адміністративній границі ЛНР і Ростовської області, знаходящейся более чем 160 км від лінії фронта. В случае наращування інтенсивності
22: вероятности запусков своих дронов «Камикадзе» ВСУ смогут устраивать террор прямо на пунктах пропуска между материковой Россией и новыми территориями, что значительно ударит по логистике.
3: Так от, якби в путінському оточенні сиділи хоча б трохи адекватні персонажі, про проблему з бензином кричали б з кожної праски. Але в тому-то і справа, що в зетпомийці швидше застреляться, ніж визнають, що Путін облажався. Саме тому про палаючі бензовози та горючку по талонах на федеральних каналах немає жодного слова. Зате є максимально упороті сюжети про щасливі номери на машині Путіна.
0: Помните, в прошлый визит в Китай я рассказывал вам о том, что цифра 8 в китайской культуре вообще считается очень счастливой. Так вот, на этот раз на номере российского президента аж 3 восьмерки, трижды счастливое число.
3: Бачили, яка перемога? Можна ще діду у трамваї щасливих талончиків насмикати. Але якщо серйозно, подібна інформаційна політика в стані ворога дуже на руку Україні. Адже світ рожевих поні, де живе Путін та компанія, почав дико злити навіть ідейних холопів. Адже дуже тупо розповідати про щасливі номери на машині, коли в тебе фронт стоїть, економіка руйнується, а бензину в окремих регіонах немає навіть за талонами. Бензина нет вообще никакого. Но местные власти, как Карлсон, продолжают говорить одно и то же. Спокойствие, только спокойствие, у нас все на контроле. Теперь мы хотя бы знаем и видим, как он будет выглядеть. У таких умовах кукурікати про те, що спецоперація йде за планом, навіть не смішно. І це розуміє все більше ідейних патріотів, хотілки яких стискаються, як дещо на морозі.
9: Попробую все-таки спрогнозировать действительно освобождение Донбасса. Виход на естественную водную преграду, серйозний рубеж Дніпра, да?
3: Це, друзі, вологі мрії пропагандиста Стешина, які вийшли в ефір майже 2 роки тому. Тоді Стешин збирався виходити до Дніпра, потім відрізати Україну від моря. Коротше, губа була розкатана просто до непристойності.
9: А потім лишення України моря. Після чого Україна превращається в регіональну заштатну страну, у которой на границах настолько озлобленные соседи, вот, что, может быть, там дни ее сочтены.
3: Проте тепер у цього ж персонажа зовсім інший настрій. Мабуть, фейкові перемоги з вуст Путіна не вражають навіть придворну публіку. А тому на початку літа 2026 року пропагандист Стешин почав готувати публіку до зливу Придністров'я. Проще уйти із Придністров'я, поки не случився унізительний сеанс силового демонстративного поглощення Русской Республіки румынами в формі окупації з присоединением. Потому що об'єктивно зробити ми нічого не зможемо. І так, коли вони говорять про Придністров'я, то це означає, що всі вологі хотілки із серії «Візьмемо Одесу».
10: Буквально последние 5-6 дней в Одессу усиленно завозят оружие. Огромное количество боеприпасов и продуктов. Они готовятся к серьезной осаде города. Они видят, что сейчас происходит на линии фронта. Они прекрасно понимают, что они потеряют Одессу, Херсон, Николаев и Очаков.
3: Теж залишилися у минулому. Стешин прямо пише, що в разі чого захистити Придністров'я Росія не зможе. Дай Бог вивезти солдатиків живими. Придністров'ю ніхто нічого не обіцяв, крім паспортів. А паспорт російський в центрі Європи сейчас – це натуральний волчий білет. Армію виведуть в самому облегченному форматі без вооружения. Руководство будуть возити на суд в Кишиньов із Бухареста. І всі ці приклади з показовими перевзуттями та зміною риторики ми показуємо лише з однією метою. Щоб українці бачили, наскільки ефективний супротив і як у плані ідеології та бажань просідає ворог. І так, їх треба дотискати, як би важко це не було. Адже чим болючіше Росія отримає по зубах зараз, тим довше у мирі житимуть наші діти. Путін і Трамп у Китаї. Знайдіть 10 відмінностей.
11: Зажатий весь, голову опустив. І Сі стоїть, уверенний, спокійний. Готов руку для поцілую протягнути. Трамп йде к тому же Сі. Взгляд уверенный, рукопожатие крепкое. Российские СМИ аж посчитали, сколько секунд они друг другу руки жали. Они вот это вот быстрое, вялое, с бегающими глазами.
3: Шаман вышел на стежку войны.
13: Он в роли такого ФСБшника, который ходит с папкой, в котором у него фотографии.
14: Он следует.
13: Фотографии иноагентов.
3: И чего бажают москвичи?
15: Желаю, чтобы украинцы разъебали Москву. Я россиянин из Москвы.
3: Звісно, що після успішних атак ЗСУ по Москві та всіх воплів на цю тему, не менш резонансною подією була поїздка Путіна до Китаю. Ще китайська земля не відійшла від приїзду Трампа, який постійно хотів отримати суперексклюзивність, і заразом те, що йому потрібно від східного партнера.
27: Китай буде закупати американську нефть.
12: Они отправятся в Техас. Китайские корабли отправятся в Техас, Луизиану и на Аляску. Это очень важное решение.
5: Зустріч із Путіним відбулася після приїзду мага людини, і все виглядало трохи скромніше.
13: Наблюдатели их сравнивали с предыдущим визитом американского президента Дональда Трампа, которому почета досталось больше. Встречал Трампа в аэропорту зам самого Си Цзиньпина. Путину достался всего лишь министр иностранных дел.
5: А так, звісно, прапорці, стрибаючі діти з квітами, оркестри.
14: Церемония, наверное, не такая блестящая, как была у меня. Я смотрел, думаю, мы их превзошли.
5: Звичайно, що всі ці візуальні аспекти ні про що не говорять. Китай візьме від усіх те, що йому потрібне в будь-якому випадку. Інше питання, що він готовий дати натомість. І ось тут схоже, що Росії прям небагато.
16: По газопроводу Сила Сибірі-2 сторони, видимо, не договорились.
17: На самом деле, вот президент как раз говорил на переговорах, что в целом основные параметры понимания по Силе Сибири-2 есть. Есть и по маршруту есть, и по тому, как это будет строиться. Какие-то нюансы осталось договорить, но в целом такое понимание уже имеется.
18: Временные интервалы какие-то уже вырисовались?
17: Чего?
18: А вот это проект по Силе Сибири-2?
17: Ну, четко пока нет, потом все-таки это коммерческая информация, но это достаточно большое достижение.
5: После такого единственное, что остается, трясти кулачками и заряджать орешник. Адже хто ще винен в імпотентності Кремля і бункерного? Ну, звісно, це все злі бандерівці. Довели Росію до такого.
19: Ви озлоблені на весь мир. Ви всіх хочете вбити. Всіх. У вас всі враги, всіх треба моїх. Ви працюєте, браття, де ви. От і все.
5: Жахати мирне населення України і кричати на весь світ, що це типу помста та удари відплати по центру прийняття рішень. Але всі бачать, куди б'ють росіяни. Головне, куди це все реально може долетіти, або точніше, не може.
20: Моїм гаражам пал орешник.
27: Вова Пукін, я тобі показую, на що ти мільйони доларів. Ось це от гаражі, це от гаражний кооператив, прикинь.
5: А ось послухайте, що відповів росіянин своїм співгромадянам, які закликають, так би мовити, мститися Україні за обстріл своїх болотяних територій.
28: Про 24 мая, то, що по Києву були удари і жорсткі, орешником і куча вообще балістичних ракет було випущено, там просто що происходит. Читаю коментарии людей, которые пишут там, мол, правильно, нужно по Киеву давно было так, это вам ответка за детей там и так далее, и так далее. Я вот смотрю и думаю, вы ты в России вообще совсем. В смысле ответка за детей? А ничего, что, ну, Украину каждый день и кучу детей погибает в Украине. То есть вы только своих детей признаете, а то, что вы в Украине кучу детей, стариков, женщин просто кошмарите каждый день, это вам как бы, ну, вообще. Да? А вот если в Россию ответка прилетела, и там куда-то попала, все, надо мстить. Желаю, чтобы украинцы разъебали Москву. Вот я россиянин из Москвы, да, всю жизнь там прожил. И теперь я вот просто желаю, чтобы украинцы нанесли такую же ответку и еще жестче. Кучу дронов, и наконец-то взяли какие-то баллистические ракеты, серьезные, а не дрони-пукалки, и щоб ви поняли, що ви творите в Україні.
5: Але хлопи так звикли жити, у них завжди всі винні. Маючи такі величезні території і ресурси, вони однаково незадоволені. І через свою дурість і жадібність втрачають все, що мають. Ось, наприклад, покірно віддавати за безцінь свої ресурси, тому ж Китаю Росія звикла. І це відбувається досить давно.
13: А Китай це давно заявляє, он Байкал то наш.
5: А в умовах війни і тієї підтримки, яку Китай продовжує надавати РФ, і коли від неї відвернувся весь цивілізований світ, ставки ще більше зросли.
13: Як так правильно, вони скоро скажуть, то Крим наш. Я все задаю вопрос везде, пишу, за що наші парні воюють? За то, щоб от вони ходили хорошо, тут брайненько прохаживались, китайський народ этот, зачем? Где вот видно, чтобы наши русские, какая-то организация что-то добывала в Китае? Такого нету. А у нас земли дают в аренды на 45, на 50 лет. Они и так всеми нашими ресурсами, золото, уголь, нефть, газ, всем пользуются. Она мировая держава, мы живем в нищете.
5: Сибиряки вкотре не чують. Це вже далеко не перше звернення до свого недопрезидента, і терпіння у росіян вже явно закінчується.
29: Уважаемый Владимир Владимирович, на протяжении последних 5 лет обращались к вам по вопросу строительства в нашем микрорайоне средней образовательной школы. Более того, у нас критический дефицит мест дошкольных образовательных учреждений, как... В таких условиях ви збираєтесь увеличувати рождаемость, для нас являється огромною загадкою, якщо чесно.
5: І люди справді ставлять правильні питання, адже між заявами путіноїда та діями Кремля справжня прірва.
30: Вспомнив, що і в русських сім'ях, у многих наших бабушек, прабабушек,
1: Детей было и по 7, и по 8, и того больше человек. Давайте эти замечательные традиции сберегать и возрождать. Многодетность, большая семья должны стать нормой, образом жизни для всех народов России. Это будущее русского мира, тысячелетней, вечной России.
29: Строительство в нашем микрорайоне детского сада также было заморожено 2 года назад в связи с отсутствием финансирования. При этом по состоянию на май 26 года, по имеющимся у нас информации, средства на строительство школы на текущий год не были выделены. Также отсутствует информация в части того, будут ли выделены средства в какие-либо иные сроки.
3: Як наслідок того, що народ не чує, їхня ж власна влада, за яку вони сьогодні бездумно повинні віддавати своє життя та життя своїх дітей, сибіряки запропонували через Лаврова звернутися до уряду Китаю, аби ті підключилися, якщо у РФ немає коштів і часу на своїх громадян.
29: В случае, якщо Російська Федерація не в состоянии достроить школу в нашому мікрорайоні, просим міністра іноземних дел Росії Лаврова Сергія Вікторовича обратиться в адрес председателя Компартії Китая Сі Цзіньпіня з предложенням профінансувати строительство нашої школи в рамках етнокультурного многообразия и активного развития культурных связей с Китаем. Как наша страна финансирует школы в Таджикистане? Мы готовы начать учить китайский язык, поскольку считаем, что он нам реально очень необходим. А активное развитие культурных связей с Китаем – единственный возможный для нас путь развития в условиях, когда приоритеты нашей страны находятся где-то в зоне строительства новых метро в Москве и новых школ в Таджикистане.
3: Але Лавров не має часу займатися подібними питаннями, пов'язаними із полегшенням життя росіян. Він ось сатаністів знову знайшов.
2: Мы не потянем критерии, которые сейчас определяют участников Евровидения и которые по-настоящему являются критериями откровенного сатанизма. Не потянем мы, честное слово. Поэтому мы прекрасно себя чувствуем в тех организациях, в тех структурах, которые помимо политических вопросов, вопросов безопасности, торгово-экономических, инвестиционных, занимаются еще и расширением культурно-гуманитарных, образовательных и прочих связей.
3: Роботу ротом проведено, и на цьому, як завжди, все. Дивно, чому Лавров не згадав про минулорічного переможця Інтервідіння, та зовсім не скрепну історію, пов'язану з ним.
4: Ви не повірите, хто победил в самом скрепном песенном конкурсе в России. Первое место на Интервидении взял вьетнамский певец Дык Фук. В своем творчестве он в том числе продвигает и квир-повестку. В одном из своих наиболее популярных клипов, 125 миллионов просмотров на YouTube, он показывает историю любви двух парней. На Интервидении победил садомит, написали так называемые общественники в соцсетях.
3: Ну, не будемо заглиблюватися у минуле. Тим більше не маємо на меті підігрівати негуманні настрої в суспільстві. В РФ з цим і так величезні проблеми. Хоча не лише з цим, а й з адекватністю насамперед. Ми зараз хочемо показати вам шамана, який, мабуть, дуже боїться, що опиниться на узбіччі.
6: Мої недоброжелателі уговарюють мене не публікувати інформацію із цієї папки. І навіть пропонують викупити її. Но я иду до конца.
7: Интриговал, ходил по Москве, подходил к американскому посольству, намекал, какие-то папки в руках держал. Я лично думала, что делала ставку на то, что это будет какая-то, значит, предвыборная история.
3: Вот це рівень секретності. Наступний кадр – це шаман та бункерний читають про себе справжні коментарі. Але ж ні. Виявляється, шаман захотів пограти в НКВДшника і зняв про це кліп. Але спочатку давайте розберемося в поняттях. Раптом не всі одразу зрозуміють посил цього витвору.
6: А що для тебе Росія? Для мене Росія – мама. І її нельзя предавати.
3: За сюжетом, НКВДшник шаман, хоча він явно вважає себе Джеймсом Бондом, намагається вичислити всіх типу кривдників його батьківщини. До речі, сьогодні всі ці люди оголошені Кремлем іноагентами і були змушені залишити простори РФ, адже вони виступають проти війни та режиму Путіна.
7: Ну, це така мерзость вищого сорта. І він, як НКВДшник, вполне себе оправдує. Роль, яку він вибрав, вона йому підходить ідеально. Він дуже гармонічен в ній.
8: Оскільки це тренд вибирати ворогів народу, а потім їх як-то розстрілювати, як в морському бою. Поэтому как-то, да, не до шуток.
3: Але зачекайте. Головний кринж ще попереду. За допомогою штучного інтелекту він змусив нібито ворогів батьківщини танцювати, точніше, співати під його дудку. Росія, мама, ти в серце прямо. Одна така з тобою до края.
8: Якщо вас інтересує моє мнення.
7: Это, по-моєму,
13: могила.
8: Да. Выглядит это ужасающе.
13: И ты на это смотришь, тебе да. не по себе. Конечно же, это, разумеется, публичный донос. Это такая история про то, что вот на расстрел вам предлагаются именно эти люди. Дронов это... Подлец. Просто подлец.
3: І скільки б не гарчав шаман і не сподівався догодити Кремлю та отримати мільйонні перегляди зет-патріотів, варто визнати, в нього все виходить зовсім по-іншому.
0: Трудно предположить, що в здравому ні хто-нибудь це буде смотреть.
9: Новий кліп шамана побив рекорд. 116 тисяч дизлайків. Талант збирає стадіони. А патріотизм збирає дизлайки.
3: І такий крінж ми спостерігаємо з ним дуже часто. Ось шаман хреститься, але тільки придивіться, не перед іконами.
10: В сеть виложили кадри, як этот самый певец гуртом креститься перед своїми же портретами. Походу, этот отрицательный геній возомнил себя Богом і начал молиться на свой светлый лик. Я не знаю, конечно, когда просыпается, крестится он на себя перед зеркалом или нет, но Ярику, конечно, стоило бы провериться.
3: Але разом із Дроновим тоді треба перевірити і пів Росії. Хоча задум безглуздий. За роки свого правління Бункерному вдалося вивести особливий вид Іванушки-дурачка, який сліпо вірить у свого царя і готовий за нього вбивати.
11: Предупреждал дураков. Несколько лет он предупреждал. Не надо делать это. Ну, не получилось. Вот сейчас война, я сам из вошних. Вот. Ну, так.
3: А зараз Путлер таким же ідіотом розповідає, що рашистські війська в Україні наступають і незабаром усім кришка.
15: А що касається моєго заявлення о том, що, на мій взгляд, діло йде в завершення, я зробив це заявлення не просто так.
3: Зачекайте, невже шаман щось нарив і в папці приніс? А, знову фоточки і намальовані карти. Тоді зрозуміло. Інфасотка.
15: Ісходя із аналізу ситуації на полі бою, а там наші війська наступають по всім направленням. Ну, ви ж бачите, кожен божий день.
3: Брехати товаришу не звикати. Після того, як вкотре налякати Вірменію не вдалося, головне повернути до рідної гавані, діда понесло. Але тримати свій демонічний образ кожним разом стає все важче. То ім'я Токаєва вимовити не може...
21: Уважаемый сержант Кемелевич, вам хочу прежде всего выразить слова благодарности за приглашение.
3: То ура прокричати.
21: Ура! Ура! Ура!
3: Отже, Бункерний здає позиції, як і його армія. І це бачать усі. А головне розуміють, що жодному його слову вірити не можна. З ним неможливо домовитися. Йому не хочуть потискати руку. Старий дід, що вижив з розуму, так само, як і його посіпаки.

0: Мої вітання в ефірі єдиних новин. Інформаційний дайджест від команд фактів ICTV та Вікон СТБ. Усе найголовніше та найцікавіше за останні дні впродовж наступної години. Україна знову у центрі уваги світової політики. Саміт лідерів держав Великої Сімки, саміт Євросоюзу, засідання міністрів оборони у форматі «Рамштайн». Усюди говорять про Україну і про те, що вона перехопила стратегічну ініціативу на фронті. Саме тому Києву необхідно всіляко допомогти закріпити цей успіх, аби мати сильну позицію на мирних переговорах. Причому тезу «Нічого про Україну без України» нарешті сприйняли навіть у Сполучених Штатах. Дональд Трамп уперше погодився підписати спільну заяву лідерів Великої Сімки на підтримку Києва.
1: Володимир Зеленський напередодні прибув до французького курортного міста Евіан-Лебен, що на березі Женевського озера, на робочу сесію групи Семи, де його зустрів президент Франції Еммануель Макрон. Патріоти, дрони та енергетика – основні теми, які український президент обговорював з партнерами у Франції під час зустрічі групи Семи.
2: Наші партнери підтримали наші позиції щодо того, що нам дійсно потрібно. Енергетичний пакет, нам потрібна протиповітряна оборона, більше ракет «Патріот». І ми також говорили про ліцензії, про те, як збільшити виробництво. І я вважаю, що це хороша ідея, яку сьогодні підтримали під час нашої зустрічі. Чудово, що всі розуміють, Росія не перемагає, і ми маємо змусити Путіна припинити цю війну. Це надзвичайно важливо.
1: Окремо Зеленський розповів, що Україна говорила про спільне виробництво у військовій сфері з Канадою, зокрема виготовлення дронів. А прем'єр-міністр Канади Марк Карні запевнив, що його країна готова продовжувати тиск на Москву. Тільки цьогоріч Канада надала Україні майже 3 мільярди доларів військової допомоги і запровадила щодо Росії санкції, як індивідуальні, так і проти понад 600 суден.
2: Україна переможе. Це лише питання часу. Питання лише в тому, скільки безглуздої бійні вчинить Росія. І те, що ми бачимо сьогодні, це єдність у G7, єдність на вашому боці та на боці подальшого просування вперед. Є низка конкретних заходів. Канада оголошує про додатковий пакет санкцій, зосереджених на тіньовому флоті. Незабаром відбудеться поставка чергової партії за програмою «Пьорл», зокрема засобів протиповітряної оборони.
1: Окрема увага на зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом на полях саміту. Як пише видання Bloomberg, спершу вона взагалі не була передбачена. Згодом Еммануель Макрон звів їх на коротку розмову, під час якої Володимир Зеленський показав американському президенту фото зруйнованого російським дроном Успенського собору Лаври. Саме після цього оточення Трампа організувало зустріч двох президентів. І як пише видання, глава Білого Дому переглянув свою оцінку ситуації на фронті. В американській адміністрації та серед лідерів G7 склалося спільне переконання, що Росія не зможе досягти перемоги на полі бою. Також Зеленський повідомив, що обговорив під час зустрічі з Трампом отримання ліцензій на виготовлення протибалістичних ракет, потреба в яких нині більша, ніж США може забезпечити. Також він проанонсував ще одну зустріч з американським президентом на полях саміту, а Дональд Трамп пообіцяв повернути санкції проти російської нафти.
2: У нас була дуже вдала зустріч. Послухайте, Росія повинна піти на угоду, але ми провели зустріч і подивимося, як буде далі. Я розмовляв із президентом Путіним у неділю, і ситуація, можна сказати, така сама. Тобто вони просто продовжують воювати, втрачаючи солдатів. Вони втрачають так багато солдатів. Такого не траплялося з часів Другої світової війни. Просто між цими двома лідерами існує велика неприязнь. Ми знаходимося за тисячі миль від них. Але єдина причина, чому я в цьому беру участь, я не хочу бачити, як щомісяця гине 25 тисяч молодих людей. Вони йдуть на цей фронт, їх підривають, і Україна теж втрачає багато людей. Я маю на увазі, що все це абсурдно. Тож так, я зроблю все, що зможу.
1: Також український президент розповів, що пропонував Еммануелю Макрону скористатись самітом, щоб зустрітись на полях з російським диктатором. Таку ідею французький президент привітав, знав про неї і Дональд Трамп, але Путін це проігнорував. Також, за словами Володимира Зеленського, усі на саміті групи Семи засудили російські удари по Україні.

0: змусити його.
1: Загалом в українського президента під час саміту відбулася ціла низка зустрічей. Так, Париж запропонував відбудувати саркофаг над четвертим реактором Чорнобильської атомної електростанції, який пошкодив російський дрон. З прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером обговорили зупинку британськими військовими танкеру російського тіньового флоту. Із директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою говорили про подальшу фінансову підтримку України. А під час зустрічі з президентом Швейцарії Гі Пармаліном про відновлення Києво-Печерської лаври. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ Марафон», єдині новини.
2: Щоб не обіцяли наші західні партнери, головний гарант безпеки всього демократичного світу – українські сили оборони. А вони гідно тримають усю лінію фронту. Попри кількісну перевагу, росіян ЗСУ нищать ворога рекордними темпами, нарощують дронові атаки не лише на передовій, а й прицільно б'ючи по окупованих територіях та по глибокому російському тилу. А тепер активно палає не лише в Криму чи Краснодарському краї, охоплена вогнем помсти територія на відстані до 2000 кілометрів і навіть далі. Бавовно масовано завітала і до Москви. Жителі російської столиці нарешті відчули те, чим українці живуть 4 останні роки. У ніч проти четверга Москву атакували майже 200 добрих дронів. І самі рашисти визнають, ця атака стала наймасовішою за останні 2 роки. Нагадаю, путінський режим хизується багаторівневою потужною системою протиповітряної оборони. У генштабі ЗСУ підтвердили, у ніч проти 18 червня сили оборони повторно уразили московський НПЗ, потужність переробки якого становить понад 12 мільйонів тонн нафти на рік. Завод залучений у забезпечення російської армії, зафіксовано влучання та масштабну пожежу на території підприємства, було щонайменше 5 точок горіння.
3: Дівки, у нас просто безпілотник за безпілотником, це просто пізд***, це вже є за такий 5-й.
4: Все горить, там. Весь завод разъехал, весь, только ракеты, там долбят, еще где-то на подлете. Да вы ебались, как говорится.
5: Цілком справедлива відповідь на російські удари по наших містах і громадах та ще один важливий результат роботи наших воїнів по об'єктах, які забезпечують російську воєнну машину. Всі наші партнери відзначали влучність і дієвість наших мідлстрайків та далекобійних санкцій. Час цю війну завершувати. І Росія має зробити необхідні кроки в дипломатії.
2: Завдяки масованому виробництву і застосуванню дронів ситуація на фронті теж уже не така оптимістична для ворога. Силам оборони України вдається не лише стримувати окупантів, а й звільняти деякі населені пункти. Втім, рашисти не припиняють атак, змінюють тактику, шукають слабкі місця, щоб проламати оборону. Щоночі запускають сотні ударних дронів, але на кожен такий виліт реагують розрахунки зенітних дронів-перехоплювачів. Українські інженери вже розробили низку моделей, які полюють на шахеди, гербери і не тільки. Один із них під назвою «Салют» на власні очі бачив наш Єгор Ромахло.
6: На Слов'янському напрямку сонце от-от пірне за обрії, а це означає, що ворог вже готує до виліту свої шахеди і герані. Але наші вартові неба до цього готові. Зенітний дрон під назвою «Салют» на стартовій позиції. Останні приготування і взлітаємо. Керуєш швидкісною пташкою розрахунок 26-ї окремої артилерійської бригади. За пультом пілот на позивний Елвіс. Поряд налаштовує антенну та слідкує за радаром танкіст. Знайти російський дрон зенітникам допомагають перехоплення сигналів з ворожих БПЛА. І ось перша потенційна ціль.
7: А це, ви кажете, Італмас, так?
8: Так, Італмас надають.
7: А як ви розумієте, що це видно по корпусу?
9: В нього двигун спереду.
6: Щоправда, цей Італмас все ж виявився поза зоною ураження нашого салюту. Тому дрон треба повернути та готуватися до другого вильоту. Але часу на це потрібно мінімум, каже танкіст.
10: В нас вже готовий борт є, ми сьогодні другого борта винесли. У нас стоїть сюди на поготові на вулиці, заряджений, все, тільки батки підключили і ми піднялися.
6: І знову на патрулювання. Салют – одна з нових розробок українських інженерів. Візуально його доволі легко сплутати з іншим, вже більш відомим БПЛА – Півансаном. Дуже близькі в них і швидкісні можливості.
9: Швидкість – це найголовніше, що швидкість тут… просто десь 220-300.

0: 320 км в час. Тут, ну, дивлячись, за чим ми гоняємось, ми самі підбираємо собі швидкість.
1: Так захоплено про салют розповідає третій член екіпажу, напозивний студент. Він готує борти до вильоту. Чоловік ділиться, саме на цих дронах працюють лише декілька тижнів, але вже відчули вагому різницю порівняно зі звичайними зенітними FPV.
0: Ми до цього на FPV-хах літали, це, ну, воно таке ж саме, скажімо, як це, але це набагато круче. Вже грається якось зі швидкістями, можеш контролювати це, тому що на FPV-хі, коли літали, багато чого не наздоганяли, аж, ну, зло брало просто. А тут все класно, просто бомба.
1: Здобичу ж цих хлопців стають найрізноманітніші російські дрони – від «Молній» та «Ланцетів» до «Гербер», «Шахедів» та навіть розвідувальних крил, як от «Зала». Щоправда, з кожним днем відшукати цілі все важче, ділиться Елвіс.
2: Вони експериментують з висотами, з напрямками, так само з різними часом доби. Іноді вночі, іноді під ранок. І, тобто, колись можна було знайти якусь, скажімо так, систему, що там приблизно о 6 ранку біля такого населеного пункту на такій-то висоті буде проходити там 10 БПЛА. Зараз на це сильно не розраховують.
1: Та попри все, хлопці продовжують щоденно піднімати свої борти у повітря. За добу буває і понад 20 вильотів, адже головна ціль – вберегти як цивільних, так і побратимів військових від ворожих ударів з неба. Кожна збита ціль – потенційно врятоване життя. Це і є головною мотивацією.
2: Хто, як не ми? Якщо ти підеш, то хто стане на твоє місце? І, типу, це важко, це виснажує, але таке життя, потрібно обороняти країну.
1: Підтримати ж воїнів 26-ї окремої артилерійської бригади можемо і ми з вами. Зараз хлопці збирають на мікроавтобус, аби забезпечити логістику, яка з кожним днем стає усе складнішою. Через активність ворожих FPV транспорт вже став розхідним матеріалом, але без нього на передовій ніяк. Долучитися до НАТО можна за QR-кодом та номером картки на екрані. Єгор Ромахло, Олексій Євченко та Сергій Марченко. Факти СІТВ. Єдині новини.
3: Упродовж всієї цієї війни росіяни цинічно обстрілюють наші міста і села, б'ють по цивільній інфраструктурі, енергетиці, залізниці, нищать духовні святині. Цього тижня замахнулися на одну з головних святинь християнського світу – Києво-Печерську лавру. Нищить ворог і заклади культури та освіти особливо дістається прифронтовим і прикордонним зонам. Там рашисти застосовують тактику випаленої землі, залишаючи після себе суцільні руїни. Тож єдиний вихід для жителів цих небезпечних зон – виїхати. Як триває евакуація з Куп'янська на Харківщині, розповідає Тетяна Доцяк.
4: Евакуація термінова з Шевченкова.
5: Вивезли з 7 чоловік до Шевченкова військові і передають нам.
3: Цих 7 людей волонтери Червоного Хреста везуть до транзитного центру в Харкові. Це жителі Куп'янська. Звідти їх вивезли захисники 425-го окремого штурмового полку «Скеля». І в безпечнішому місці передали волонтерам для подальшої евакуації. Цей чоловік із мішком і вудкою запам'ятався з-поміж інших, розповідає Володимир Федутенко. Він у складі загону швидкого реагування за роки війни евакуював тисячі людей. Везуть котів, собак, консервації, але щоб вудочку бачать уперше.
6: Трохи сюрприз. Купили діду подарунок. Його удочки, в нього буде ще одна удочка.
3: Нині пан Анатолій з дружиною живуть у гуртожитку Харкова.
6: Це удочка.
7: Ага.
6: Вам.
7: Ой, дякую.
6: Будь ласка, тут недалеко є кар'єр. Треба ж спробувати.
7: Конечно.
3: У подружжя окрема кімната, у блоці є душова, туалет, на поверсі кухня. А пан Анатолій ще й знайшов, де порибалити. Каже, це заспокоює після обстрілів.
7: Отаких, мабуть, штук 10 за 3 дні впіймав.
3: У Куп'янську через постійні обстріли майже не виходили з дому, розповідає подружжя. Ні газу, ні води, ні електрики. Коли надумали виїхати, окупанти вдарили по їхньому авто.
7: Підірвалися ми. Бабушка та настаювала, давай, виїдемо. Прямо над трубами дрон. І мимо нас отак пролетів і зразу взорвався. Метрів 15, наверное.
3: Якби не захисники, ніколи б не вибралися, кажуть Леонови. Першою евакуювалася дружина пані Тетяна. Захисникам, які вивели її і ще 2 жінок, каже, вдячна, скільки житиме.
8: Привіт, Коля, іди, Андрій. Вони хороші, дуже хлопці, дуже відповідальні, дуже такі. Вони прямо в нас, як наче, за дитиною трусилися. Ми теж з солдатами йшли. Вони тільки прийшли, вони тільки до нас у хату зайшли, я одразу кричу, я поїду. Таблеток немає, така вся ж на таблетка сиділа.
3: Через кілька днів захисники вивели Анатолія. Йому разом з іншими цивільними довелося цілий день іти пішки.
7: Спасіба хлопцям, велике спасіба, що мене вивели. Там воно ж не розірваних, скільки прильоти кидають, мінірують. А вони дивляться, перші йдуть, де кажуть, ото треба пробіжкою пробігти. Пробіжку, ну, старих там під руки, і то давай скоріше тягнути.
3: І разом з ними йшов 15-річний підліток. Це в голові не вкладається, каже волонтер Федутенко. Примусова евакуація дітей завершилася ще рік тому.
9: Дітям там не місце. Це дуже небезпечне місце, і смерть гуляє по вулицях.
3: Захисники 425-го окремого штурмового полку «Скеля», які боронять Куп'янськ, тільки з початку травня евакуювали звідти 6 дітей. Ось дівчинці всього 3 роки. Її вивозять із батьками, дідусем і бабусею.
10: Що ти, красотуля?
11: Розказуєш.
10: Да? Все нормально? Тебе понравилось? Тебе понравилось на такій великій машині кататися?
3: І кожна евакуація – це справжня спецоперація. Розвідка розшукує цивільних. Через гучномовець, прикріплений до дрона, повідомляють про евакуацію. І вже потім піхотинці виводять їх із небезпеки. Групу прикривають із неба, із землі.
12: З супроводом аеророзвідки, з супроводом антидронщиків на прикритті рухалися до точки, де їх зустрічала бронетехніка «Макс-Про». Також підбивалися, FPV-хи по ним летіли.
3: Лише з травня вивезли з Куп'янська 33 людини, кажуть у «Скелі». Та за даними начальника Куп'янської районної військової адміністрації Андрія Канашевича, у місті досі залишаються 347 жителів. Вони наражають на небезпеку себе і заважають захисникам виконувати бойові завдання.
12: При зачистці хлопці відволікаються на те, що можуть бути замість ворога на рух якийсь, де треба реагувати пострілом, можуть бути цивільні, а та ще й діти. Із-за того, що є наявність цивільних, є ризик, що вони можуть постраждати.
3: Батьків, які тримали дітей у небезпеці, покарають штрафом, повідомили в райвійській адміністрації. Більше неповнолітніх у Куп'янську немає, принаймні, за офіційними даними. Втім, інколи батьки повертаються додому потайки, оминають блокпости, використовують польові стежки, кажуть військові. І штраф 665 гривень їх навряд чи налякає. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, «Факти ICTV», «Єдині новини».
13: І для успішної евакуації цивільних, і для порятунку поранених бійців, і для виконання бойових завдань армії потрібен надійний транспорт. А він нині просто розхідний матеріал, бо ворожі дрони полюють за усім, що рухається. Замінити машини малими НРК – не вихід, і саме тому в Міноборони вперше оголосили масштабну централізовану закупівлю 5000 пікапів для передових підрозділів. Наскільки це важливо, Христина Величанська розповість.
14: Воїни вогневої групи 93-ї бригади вирушають на завдання до Дружківки. Дорогою їхню автівку прикривають антидронові сітки. Але на межі міста доводиться залишати транспорт і рухатись лише пішки.
15: Старайся, давай!
14: Їхнє завдання – захищати логістичні шляхи та полювати на російські дрони, поки ті не вполювали людей та транспорт. Здається, ворожі позиції звідси до 20 кілометрів, але це ніщо для FPV та інших типів дронів.
16: Буває, НРК супроводжує, просто йдуть піхота, йде. А по дорозі ще стоять вогневі групи, які контролюють теж небо.
14: Та контролювати небо складно. Саме тому на узбіччях посеред міста спалена броньована техніка, легковики і навіть НРК. Ось яскравим полум'ям після удару БПЛА горить машина цієї ж вогневої групи. Доводиться відкривати черговий збір на авто і сподіватися, що завтра з Краматорська до Дружківки військовим не доведеться йти пішки.
17: З автівками дуже проблемно, і автівки – це як розходний матеріал, це як набої. Скільки їх вже... Це крайня згоріла. Крім цього, у мене ще один Форд є, він посічений осколками.
14: FPV-дрони, ждуни, дистанційне мінування – це те, з чим доводиться постійно боротись на фронтових шляхах. Транспорту виживати на передовій стає дедалі складніше, але завдань, де він вкрай потрібен, не меншає. Ворог іде у черговий штурм на Костянтинівському напрямку, а це означає, що є робота для артилерії. САУ «Паладін» займає вогневий рубіж, екіпаж готує снаряди до бою. Але щоб забезпечити щоденну роботу гармашів, потрібно вчасно підвозити 44-кілограмові боєприпаси.
15: Дуже тяжко, тому що дуже сильно багато FPV вражеских, тому тяжело доставляться. Стараються, як-то вибирають определене время, біля плохую погоду і тобто, доставляють.
14: Здається, для таких місій можна було б використати НРК. Утім, наземні роботи повільні і не надто вмісткі. Єдиний вихід – лише автомобіль.
15: Ну, це 2-3 снаряди, не більше вона повезе. Тобто, в основному автівка везе.
14: Пікапи, легковики, буси – потреба у будь-якому виді транспорту на фронті постійна, а забезпечення війська автівками і далі тримається на волонтерах і пожертвах небайдужих людей.
18: Це про підвіз людей, це про підвіз боєприпасів, про підвіз провізії, пересування там екіпажів дронів. Це весь рух, який відбувається. Всім потрібні машини. Це сотні автівок на кожен підрозділ.
14: Фонд «Повернись живим» з початку повномасштабної війни передав у військо тисячі одиниць транспорту. Лише цьогоріч витрати фонду на транспорт уже сягнули 500 мільйонів гривень. Так, у березні вдалося підсилити автівками підрозділи, які зупиняли ворога поблизу Сіверська.
18: Одразу 25 пікапів на кілька військових частин, які там стояли, ми їх отак передали, щоб не розмивати їх по всьому фронту, а концентровано дати на одну ділянку.
14: І хоч у кожної бригади зараз є власний бюджет на забезпечення плюс субвенції від територіальних громад, потім новий пікап – це від 2 мільйонів гривень.
18: І бригада має вибрати, їй мавіки купити чи машини. І там за вартість однієї машини можна купити 10 мавіків.
14: Брак ресурсів і в держави. В Агентстві оборонних закупівель уточнює, що автомобільну техніку Міністерство оборони купувало і раніше, однак йдеться про окремі проєкти максимум в сотнях одиниць. Цьогоріч відомство вперше проводить масштабний тендер. До кінця року військо поповнить одночасно 5 тисяч нових пікапів.
19: Це найбільша закупівля пікапів, яка взагалі була коли-небудь оголошена. Це не значить, що ми десь оголяємо якусь ділянку і забираємо. Це значить, що ми більш ефективно використовуємо наявні ресурси для того, щоб закривати різні типи потреб.
14: І це новий підхід до централізованих закупівель, коли військове відомство планує свої витрати, прислухаючись до потреб командирів, каже заступник міністра.
19: Купувати те, що їм потрібно, більш ефективно закуповувати все, що нам потрібно для війська. Тому це не точкова історія, а це загальний підхід команди Михайла Федорова, міністра оборони, по тому, як ми працюємо на забезпечення війська.
14: Утім, попри універсальність пікапів, вони не є безпечними під час виконання специфічних завдань. Це стабпункт 30-ї окремої механізованої бригади. І тут добре знають, наскільки ускладнилася евакуація поранених. У непрохідних зонах застосовують НРК, але броньована евакуаційна машина дає ширші можливості на наступних етапах.
20: По-перше, самих НРК ще не стільки багато, а по-друге, все-таки наявність медичного спеціаліста – це багато значить. У нас пацієнт, як тільки потрапляє до авто, всестороння починається повністю і діагностика, і лікування.
14: А вітчизняні брони автомобілі зараз маневрені та швидкі і можуть витримувати навіть прильоти FPV-дронів.
21: Будь-яке ураження FPV-дроном пікапа призводить до пошкодження або втрати особового складу відразу. Да? В бронеавтомобілі це треба вам декілька дронів, вам треба зупинити техніку, потім нанести її ураження, тобто це важче.
14: На цих кадрах вітчизняна бронеавтівка «Варта» під час ротації особового складу наїжджає на одразу 6 мін на Покровському напрямку. Якийсь час вона залишається на ходу та рятує життя 4 бійців «Хартії». Але таких автівок на фронті обмаль. Ціна на них висока, закуповувати таку техніку волонтерам складно, тож все знову ж залежить від державного фінансування.
21: В цьому році можна там констатувати такий тренд на зниження попиту на бронеавтомобілі. Пріоритизуються якраз засоби ураження зараз. Там більше коштів відправляється на діпстрайки, на дрони і так далі.
14: Але для наших компаній це лише привід запропонувати ринку нові технології. Фахівці вже розробляють типи активного захисту бронеавтівок, які зможуть самостійно збивати дрони ще на підльоті. А поки доставка вантажів, особового складу і евакуація поранених здійснюється за умов маскування чи за несприятливої погоди. Військовим доводиться обшивати машини додатковим захистом і залучати особовий склад, який під час руху зможе знищити БПЛА. І усе це, щоб зберегти життя та врятувати автівки, яких завжди бракує у війську. Христина Величанська, Єгор Ромахло, «Факти СІТВІ», «Марафон», «Єдині новини».
3: Росія продовжує нищити не лише святині та житлові будинки, а й український бізнес, який не має жодного стосунку до оборонного комплексу. Заводи, видавництва, офіси, магазини та кафе після ворожих атак рахують мільйонні збитки, шукають гроші на відновлення. Які програми підтримки доступні підприємцям і чи достатньо їх, щоб відновити виробництво, з'ясовувала Христина Гавриш.
0: Величезне провалля в даху, під ногами хрустить скло, а в повітрі змішався запах чаду і молока. Тут виготовляли дитячі йогурти, кефіри та сирки, але 5 червня Росія обрала цей завод за ціль. Була 8 ранку, люди щойно прийшли на роботу. У цей момент в адміністративний корпус влітає перший шахет. Ось тут, на другому поверсі, у своєму кабінеті, під завалами опиняється бухгалтерка заводу.
2: Її затиснуло меблями і стіною. До неї кинулись на допомогу наші працівники. Але через 6 хвилин прилетів другий шахет, і троє працівників підприємства, чоловіки, разом з бухгалтером, на жаль, загинули.
0: Ще 8 працівників з опіками. Дрони були із термобаричним зарядом і начинені шрапнеллю. Навіть міцний метал перетворили на решето. Найбільше постраждав ось цей цех.
22: Фактично ми знаходимося в серці заводу. Так? І саме тут вона виробляється, готова продукція. Тут проходила друга пастеризація, стерилізація, вироблялася основа для біфідопродуктів, для йогуртів, для кефіру.
0: На заводі усе автоматизоване. Тут сучасне імпортне обладнання, яке коштує мільйони доларів. Що вціліло, а що ні, вивчають.
22: Це технологічна мийка. Якщо раніше, умовно кажучи, люди там на півручному варіанті все мили, то на сьогоднішній момент оператор вибирав на пульті помити об'єкт такий-то. Мийка автоматично запускається і робить все по програмі.
23: Точно знищено.
22: Ми бачимо, дивіться.
23: Так,
22: тут покручено, клапана, пробиті баки в дірках. Ця мийка коштує більше 600 тисяч євро.
0: Зупинка такого підприємства – втрати не лише для власників. Тут працюють понад 200 людей, а кожен другий дитячий молочний продукт на полицях магазинів – звідси. Для таких підприємств діє державна грантова програма. Можна отримати до 16 мільйонів гривень на відновлення виробництва. Втім, це удвічі менше за вартість лише однієї цієї мийки.
22: Ми стукаємося зараз всюди. Ми будемо подаватися на гранти, ми будемо звертатися до держави за допомогою, до військової адміністрації.
0: Лише прямі збитки українського бізнесу через російський терор – майже 59 мільярдів доларів. Це підрахунки Київської школи економіки та Світового банку станом на початок року. Втім, ця цифра постійно зростає.
24: Цей бізнес-центр постраждав уже 4-й раз. Майже рік тут відновлювали фасад. Ось досі є будівельні арештування. Через місяць мали остаточно завершити роботи. Втім, ця атака стала нищівною. Відновити будівлю практично неможливо.
0: В ніч на 2 червня Росія запустила сюди 2 ракети. Одна поцілила прямісінько у будівлю. Від удару не встояли навіть міцні монолітні колони.
25: Заходьте, заходьте прямо, якщо тільки обережно. Під ноги, дивіться, ребят.
0: Крізь купи будівельного сміття пробираємося до кафе Олександра. Воно у підвалі, але це не врятувало заклад.
25: Був настільки дуже такий потужний вибух був, що ця стіна метрів на 10 сюди заїхала в наш зал.
0: Момент, коли його колись затишне кафе перетворюється на руїну, Олександр бачив у режимі реального часу.
25: Ми побачили, що по камерам, що повний гармидер, тобто все попадало. І ми вже на це дивились, і буквально друга ракета прилітає, і ми дивимося, що вже все.
0: Збитки оцінити важко. Ось як виглядало кафе до російського удару. Нині тут мало що вціліло. Програм підтримки, які допомогли б відновити заклад, Олександр не знайшов.
25: Вважаючи таку важку ситуацію, на державу сподіватися зараз це не важко. Півкраїни в руїнах лежить.
0: Підтримати малий і середній бізнес, який пережив атаки, уряд планує. З липня підприємці зможуть отримувати безвідсоткові кредити на відновлення. Це проанонсувала прем'єрка.
1: Ставка за такими кредитами становитиме 0,1% упродовж перших 2 років. Надалі вона становитиме 5%, 7% або 9% залежно від сегменту бізнесу та створення нових робочих місць. Максимальна сума – до 150 мільйонів гривень.
0: Відновлювати цей бізнес-центр швидше за все не вдасться.
4: Це вже тотальний збиток.
0: Втім, власники застрахували його від воєнних ризиків, тож нині сподіваються на компенсацію. Оформили поліс після того, як торік Росія перетворила на руїну їх бізнес-центр на Петрівці.
4: Це ж не так, як якісь програми там для людей є відновлення, коли держава приймає якусь участь. Тут це все наші власні витрати і... Ми вирішили, що нам дешевше застрахувати. Це дорого. Ми на цей крок йдемо, бо ми розуміємо, що можемо втратити все.
0: Залежно від регіону, вартість страховки від воєнних ризиків може коштувати від 3 до 10% від вартості майна. З січня держава запустила програму, яка може компенсувати частину цієї суми.
5: І мета програми – здешевити вартість такого страхування до 1%.
0: Бізнес сам обирає страхову компанію, укладає угоду, після отримує компенсацію від держави. Максимально можлива сума – 3 мільйони гривень. Для тих, хто працює в прифронтових містах і селах, механізм інший. Страхові там не працюють.
5: Держава компенсує прямі збитки без страхування в розмірі до 30 мільйонів гривень, і за участь в програмі бізнес має сплатити, зробити внесок. Це 0,5%.
0: Яготинський завод сподіваються відновити вже за місяць. Тут теж задумалися над страховкою від воєнних ризиків. Досі, кажуть, просто уявити не могли, що можуть стати ціллю для ворога.
22: Ми розуміємо, що ми живемо в час війни. Вона для нас... Незрозуміло з точки зору, що це абсолютно мирний завод, який виготовляє продукцію дитячу, і сюди відбуваються прильоти. Чому, навіщо, як це, да, взагалі? Це порушення всіх правил війни, які можна тільки уявити.
0: Христина Гавриш, Віктор Дегтяр, Максиміліан Ільченко, «Факти», ICTV. Єдині новини.
3: Для швидкого відновлення бізнесу після війни Україні будуть потрібні робочі руки та освічені фахівці, а тут без математики не обійтися. Втім, скандал навколо цариці наук в Україні не вщухає. Частина народних депутатів пропонує зробити математику не обов'язковою для вступу у виші, мовляв, складні умови навчання дітей під час війни. Натомість освітяни, урядовці та роботодавці наполягають, без математичної грамотності, без логіки, яку дає саме математика, неможливо готувати фахівців для відновлення країни. Усі аргументи слухала Ольга Читайло.
6: Математика розбрату.
7: Ми зараз запитуємо МОН, що ви зробили за ці роки, щоб підвищити якість викладання математики?
6: Чи варто залишати цей предмет обов'язковим у національному мультипредметному тесті та що зробити, щоб не було технічних збоїв під час складання?
8: І оцей тест в один день може просто перекреслити 11 років навчання.
6: Скандал розпочався на початку червня, коли група народних депутатів із різних фракцій зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт з пропозицією виключити математику з переліку обов'язкових і залишити її як предмет на розсуд учня. Зараз випускники складають 4 предмети – українська мова, історія України та математика є обов'язковими, 4-й – на вибір. Співавторка законопроєкту Юлія Гришина пояснює, хочуть спростити життя учням, які готуються до тесту в надскладних умовах війни.
7: В цьому році уряд подав законопроект про структуру НМТ на 2027 рік, і ми фактично подали альтернативний до цього законопроект, який передбачає пропозицію зменшити кількість предметів.
6: Думки самих випускників на цю тему різняться. 17-річна Наталія Дзямба – випускниця ліцею «Ерудит» із селища Великі Березин. Хоче стати економісткою або фінансисткою – переконана. НМТ з математики має бути обов'язковим.
26: Я вважаю, що потрібно. Математика – це предмет, який розвиває логіку, який розвиває критичне мислення. Цариця наук. Математика – це мій улюблений предмет.
6: Дівчину підтримує мама. Каже, для відновлення країни під час війни нам критично необхідна розумна молодь.
9: Якщо забрати математику, а математика, як ви знаєте, це королева науки, відповідно, нічого доброго з цього не буде.
6: З киянкою Соною спілкуємося одразу після тестування. Дівчина вважає, тест можна залишити, але спростити.
10: В мене багато знайомих, хто готувався прям і рік, і два. Тобто у них і золота медаль в школі, вони відмінники, але вони склали математику там на 165 максимум. Не те, щоб прям прибирати. От, звичайно, на деяких спеціалізаціях це прям потрібно, але якось облегшити цю задачу, я думаю, що можна.
6: Врешті в цьому питанні поставила крапку прем'єрка Юлія Свириденко. Математиці в мультипредметному тесті каже бути, адже країна потребує фахівців для розвитку економіки та бізнесу. На жаль, рівень знань українських учнів з цього предмета невисокий.
11: 12% не можуть подолати поріг склав у ННТ з математики. Це дуже низький поріг. За даними ПІЗа 22-го року, 42% не проходять прохідний бал в Україні.
6: Саме після невтішних результатів міжнародного дослідження ПІЗа математику вирішили зробити обов'язковою для вступних випробувань. Але потім був ковід, а згодом війна, і знання з цього предмета у дітей більше не стало, свідчить дослідження. Але це не означає, що предмет із тестування треба вилучати, треба змінювати підходи до навчання.
11: Треба переходити до більш активних форм навчання, до інтерактивних форм навчання і так далі. Ми про це казали ще 12 років тому.
6: Втім, дискусія точиться не лише довкола математики. Не менше запитань викликає сам формат проведення ННТ. Юлія Гришина наголошує, головне завдання законопроєкту – не позбутися математики, а знайти оптимальний формат тестування.
7: Воно передбачає зменшення кількості предметів з 4 до 3, оскільки дітям, особливо в прифронтових регіонах, дуже складно складати 4 предмети в один день.
6: В Українському центрі оцінювання якості освіти нагадують, до повномасштабної війни предмети ЗНО складали у різні дні. Але зараз це технічно неможливо.
12: Серед ризиків потрібно відзначити, наприклад, такі. Найперше – це логістика для тих учасників і учасниць оцінювання, які перебувають не безпосередньо в тих містах, містечках, населених пунктах, де проводиться тестування.
6: Ще одна проблема – технічні збої. Цьогоріч на них скаржилися учасники тестування з різних регіонів України. У Вінниці дівчина не могла скласти тест, як планувала, через проблеми з комп'ютером. В Одесі – через тривалі повітряні тривоги. Окремі учасники складали тестування понад 13 годин. Лубінець каже, всі помилки, які виникли цього року, треба виправляти негайно.
8: Друге, провести ревізію всіх технічних можливостей комп'ютерів на справність.
6: Після розголосу ситуації очільницю Українського центру оцінювання якості освіти Тетяну Вакуленко викликали до парламенту. Втім, вона наголошує, провини центру тут немає.
12: Хто відповідає за можливість створювати тимчасові екзаменаційні центри в укриттях і чому десь це можливо, десь це неможливо? Відповідають за це обласні військові адміністрації і військова адміністрація міста Києва.
6: Наразі і урядовий, і альтернативний законопроекти перебувають на розгляді парламенту. Тож питання, якою буде вступна кампанія наступного року і чи зміниться підхід до самого процесу тестування, залишається відкритим. Ольга Читайло, Світлана Ковбиця та Василь Сафінюк. Факти, СІТВ, єдині новини.
3: Для чого точно потрібна математика і логіка? Так це для грамотного використання власних фінансів. Соціологи фіксують, значна частина людей взагалі не відкладає гроші, а ті, хто намагається це робити, часто не мають системності або чіткого плану. І водночас експерти наголошують, справа не лише в доходах, а й у фінансовій дисципліні. Бо саме вона визначає, чи перетворяться навіть невеликі суми на реальний капітал. Що робити, щоб ваші фінанси не співали? Романси порадить Даниїл Самсонов.
13: Ще 5 років тому українці збирали на мрії – відпустки, авто чи житло. Сьогодні хоча б на мінімальну фінансову безпеку. Велика війна змінила ставлення до грошей. Тепер важливо не стільки примножити заощадження, скільки не втратити вже накопичене через інфляцію та воєнні ризики. Тож дедалі частіше українці тримають гроші не вдома, а натомість обирають депозити та державні облігації.
16: Ну, ми бачимо по темпам зростання депозитів і ВВП, вони набагато швидше, ніж зростання грошової маси. Що це означає? Це означає, що менше українців зберігають під подушкою. Тобто вони розуміють, що це є ризик, і відповідно все ж таки вкладають кошти в надійні інструменти, на їх думку, які дадуть можливість не тільки зберегти відповідно кошти, а й отримати певний дохід.
13: Державні облігації нині серед фаворитів українських інвесторів. За останній рік вкладення громадян в ОВДП зросли на понад половину і досягли історичного максимуму – майже 150 мільярдів гривень. Серед переваг людям не потрібно платити податки з прибутку від інвестицій, і держава гарантує повернення вкладеного.
14: Все ж таки дохідність, яку дають облігації внутрішньої державної позики, саме це і є ОВДП, вона перевищує дохідність за депозитами і дохідність всіх тих інструментів гривневих, які є в країні. Плюс вона, ваш дохід від ОВДП, він не оподатковується. Ви отримуєте гроші від держави чисті.
13: Одна облігація коштує 1000 гривень. За рік на ній можна заробити 16%, 160 гривень. За три роки – понад 17%. Це вище за інфляцію. Утім, такий дохід Ольга раніше вважала несуттєвим.
15: А потім я подумала, а чого, коли я приходжу в супермаркет і на полиці там ціна тижня, я бачу свій улюблений тунець чи пачку масла, яке коштує на 20 гривень дешевше, і я думаю, о, перемога, я зараз зекономлю двадцяточку. Так якщо зекономити двадцяточку, це для мене корисно, а чого заробити 160 гривень на рівному місці, це мені не корисно.
13: Так Ольга стала власницею облігації. Тішиться, бо так її заощадження працюють і приносять дохід.
15: Маленький дохід – це дохід. І не треба бути таким пихатим і відкидати цей дохід тільки тому, що він не захмарний. Мільйони заробляють, коли ви вклали мільйони. Але заробити 3 копійки краще, ніж заробити 0.
13: Вікторія також обрала стратегію регулярних інвестицій. Невеликі суми, але системно вкладає у державні облігації. Отримані з них дивіденди жінка не витрачає, а вкладає у нові цінні папери і так по колу. Каже, мотивація для такого заробітку дуже проста.
17: Час виходу на пенсію вже доволі таки близько, і я хочу собі сформувати фінансову подушку та фінансове забезпечення, щоб бути більш вільним в той час, коли буду отримувати пенсію.
13: Вікторія, направду, зацікавилася ринком інвестицій. Нещодавно, приміром, стала співвласницею будівництва нових когенераційних установок. Для цього вона придбала сертифікат одного з інвестиційних фондів.
17: Кожного місяця нараховуються дивіденди на сертифікати, які ви вклали. Мінімальна вартість одного сертифікату – 6 тисяч. От на 6 тисяч ви будете мати плюс 6,5% тільки в доларах. Чому в доларах? Тому що прив'язується до зовнішнього фонду. Але виплачується все абсолютно в гривні.
13: Водночас не втрачають своїх позицій і депозити. За даними Нацбанку, майже 1,5 трильйона гривень українці тримають саме на депозитах. Попри те, що дохід у них нижчий, приблизно 12%, та ще й з них потрібно сплатити податки. Попри розвиток інвестиційних інструментів, готівкова валюта під матрацом. І досі один з найпопулярніших способів заощаджень. Найчастіше українці купують долари, але останнім часом зростає і попит на євро.
14: Євро стає важливою валютою, бо все ж таки економічні зв'язки українців з Європою, вони сильніші, ніж економічні зв'язки зі Сполученими Штатами. Особливо зараз, коли величезна кількість українців знаходиться за кордоном. Сім'ї, частина тут, частина там. І якось один одному хтось допомагає, йде оцей переливання грошей з України за кордон і назад.
13: Війна змінила і підхід до заощаджень та інвестицій. Замість квартир чи машин українці частіше відкладають гроші на інші речі. Освіту дітей, можливий переїзд, здоров'я чи енергонезалежність.
18: Навчання дітей – це взагалі найкраще, на мою думку, що можна робити. От така поведінка давно є в розвинутих країнах і в азійських країнах, де батьки відкладають все, що можна для того, щоб дитина отримала якісну освіту. Це взагалі сигнал того, що українське суспільство разом стає набагато більш схожими на розвинуте суспільство, на демократичне, яке має такий досвід.
13: Водночас заощадження та інвестиції стають майже розкішю під час війни. За даними соціологів, понад 60% українців не відкладали кошти протягом останніх 2 років. Лише 13% відкладають з кожної зарплати. платні, а кожен четвертий намагається відкладати, але не систематично. Попри складну ситуацію, експерти кажуть, усе залежить не лише від доходів, а й від фінансової дисципліни.
14: Є люди, які заробляють гарні гроші, але не відкладають і не інвестують жодної копійки, а є люди, у яких дохід зовсім невеликий, але вони дисципліновано відкладають 10-15, інколи 20% свого щомісячного доходу і роблять це регулярно. І оця друга стратегія, вона дуже правильна, бо це про майбутнє.
13: Даніил Самсонов, Факта ІСТВ, єдині новини.
3: Майбутнє України насамперед залежить від успіхів наших Збройних сил. Уже тривалий час складна ситуація на Покровському напрямку. Там десятки ворожих штурмів щодня. Кілзона сягає 15 кілометрів. Наша наступна історія про трьох січеславських десантників. Один з героїв брав участь у штурмах і ударно-пошукових діях, другий захищав шахту, третій координував дії усіх підрозділів на контрольно-спостережному пункті.
2: Таврійський десантник – це зовсім не міфічний Рембо, а тренований, добре підготовлений боєць.
19: Водички, якийсь батончиків набрали, якусь тушонку, взяли газовий балончик, щоб там чай чи кофе, ну, самі розумієте, там під утро все одно щось хочеться, коли не спиш. БК, саме основне – БК. На мені було це взяти бронежилет, рюкзак, РПС, автомат, це все. Ну, я думаю, десь кілограм 50-60.
2: Військовий на псевдоспортік у складі групи заходив у село Новоекономічне, що за кілька кілометрів від Мирнограда. Задачу, яку поставили перед десантниками, треба було виконати будь-що.
19: Повністю зачистити як його, район зосередження противника, де вони там зосередились, щоб ми могли їх відтиснути і закріпитися. Завжди Мавік був на оттяжці, він спостерігав за нами, за нашою групою, і дивився, щоб нічого спереді не було.
2: Усі дії групи координували через КСП по закритому зв'язку. Десантники обстежували хату за хатою і неодноразово вступали в бій з противником. І про дедлайн ніхто не згадував, бо ситуація змінювалась блискавично.
19: Ну, навіть якщо б ми знали. Здача була, як його виконати. Ми свою роботу зробили. 15 вересня я погрузив СВМ-ку на точку, а 29 жовтня я приїхав на РЗ.
2: Увесь цей час командири російських підрозділів кидали на м'ясні штурми свою піхоту, а ще влаштовували показові виступи у найкращих традиціях російської пропаганди. Усе це бачив на власні очі військовий на псевдогур, спостерігаючи за моніторами на КСП.
20: Какой-то там Ванька с Иркутска, его отправили с флагом на убой. Его задача повесить, у них таких людей очень много. Он повесил, птичка противника подлетела, сняла это все, ну и все, в новостях что мы видим.
2: За 43 доби у Новоекономічному Спортік із побратимами ліквідував не одного окупанта. Але це не головне, про що згадує наш захисник. На відміну від загарбників, таврійський десантник пам'ятає, кого захищав в українських хатах.
19: А там були дуже гарна хата. Видно, люди жили не дуже не бідно. Там було дуже багато дитячих малюнків. Ну я щось спомнив. У мене племянниця так само років. Там рік було намальовано. Там один годик, там ім'я, і такі дитячі малюнки, там Збройні Сили України. Воно якось, знаєте, тут зашкребло.
2: А ще Спортік точно не забуде свій день народження під кулями, мінами і дронами.
19: У мене мамі було 55 років, і мені 29 там в зоні виконання бойових дій. І плюс я дружині сказав, що я вернуся.
21: Це відео. На вас всіх благ, з днем рождения.
23: Спасибо. Праздничный ужин.
21: Да, тортик.
23: Я там обед.
21: Праздничный обед. Свечи, свечка есть, сейчас зажгем.
23: Салют уже будет.
21: Салют уже был с утра. Да. Копаем, правда, темно. Вот такое.
19: Мы их как почули, тоже голосовым контактом, у них працювали радиостанции. Ми їх підпустили, відпрацювали. Але так як ми одного затрьохсотили, він успів зробити доповідь. Доповідь таку, що нас потім почали крити, нас крив міномет, і крив, міномет то наші бистро заглушили, ми передали бійом координати. Нас розібрали там в цьому. В хаті розібрали в основному фішки. Паніка, ступора не було. І була б паніка, був би ступор, ми б не вернулися.
2: А Гур свого часу пробув на позиції 74 дні.
20: Поспать иногда удавалось, иногда нет, потому что у тебя постоянно КАБ будет. КАБы 3000, все варианты. по 4 каба за раз, ну, 250 и 500, ну, обычный стандарт. У нас, как сказать, полили, мы несколько раз переезжали, горели в домі, також отрабатывали по нам фанери, ну, БПЛА противника.
2: На Мирноград загарбники лізли з усіх боків. Російські командири відсилали своїх підлеглих буквально на убій, згадує боєць на псевдо Прокоп. Захисник із побратимами зустрічав ворога прицільним вогнем в районі промзони.
0: У нас була радіостанція їхня, ми чули всі їхні переговори з командиром. Ідіть вперед, там свої. І вони, да, вірили, що там свої. Кожного дня у них штурми були.
2: На позиції захисник пробув 24 дні. Отримав осколкові поранення, але самостійно підлатався і навіть не знав, що на адреналіні воював із переломом ноги.
0: Болить, десь не проходить. Пішов, зробив знімок, а мене, кажуть, там перелом був.
2: Прямого зв'язку з рідними весь цей час не було зовсім. І це найважче, розповідає Прокоп. Захисник не знав, що командир записував його голос під час зв'язку і відправляв рідним, щоб знали, він живий.
0: Я про це не знав. Жінка отримала від мене, ну, мій голос, почула мій голос. Сразу позвонила батькам, передала батькам, ну, це повідомлення, то вони там по 10 раз в день слухали мій голос, що со мною, да, все хорошо.
2: До всіх цих подій наші десантники особисто не були знайомі і чули один одного лише по рації. І тим більше не знали, що зустрінуться опісля виходу з бойового завдання. Себе героями не вважають, але мотивації і досвіду в кожного захисника стільки, що вистачить на десятки бійців.
20: Задержали противника на більше кількість часу, ніж він планував. Да, він планував там до літа, вроді би, чи до середини осені, але у нього не вийшло буквально там до 26-го року.
19: Ну, в першу чергу я доказав щось собі. А друге, я виконав бойове завдання, трошки убрав цю мразь, яка приходить на нашу землю.
0: Мужні люди. 79-ка. Мій другий дім вже.
2: В боях за Мирноград, Покровськ, Добропілля та інші міста і села Покровської агломерації окупанти втратили не одну дивізію. Лише у травні цього року тільки бійці 7-го корпусу ДШВ знищили або важко поранили більше тисячі загарбників. Таврійські десантники разом із суміжними підрозділами і до сьогодні стримують ворога, що намагається вийти на адмінкордони Донеччини і при можливості прорватися далі вглиб Дніпропетровщини. Євген Коптів, Денис Єлисавенко, спеціально для Фактів ICTV, марафон «Єдині новини».
3: Українські морпіхи виконують складні завдання на безекіпажних катерах «Баракуда». Це унікальна українська розробка. Головна перевага цих катерів – пілоти керують ними дистанційно, а отже не ризикують своїм життям і здоров'ям під час бойового виліту, стверджує Луїза Єрьонина.
1: Закривайте.
4: Човен «Баракуда» тестують перед виконанням бойових завдань.
5: Цей човен універсальний. Він використовується як ударний дрон, як розвідувальний дрон, як носій FPV-дронів.
4: Військовослужбовець на псевдогруд, командир взводу безекіпажних катерів, один з тих, хто споряджає ці човни. Ось цей катер практично безшумний, оснащений камерами. На собі він може нести до 300 кілограмів вибухівки.
5: Кожна «Баракуда» споряджається під конкретне завдання. Це дуже цікава праця, яка потребує інноваційних якихось рішень. Це майбутнє.
4: Ці безекіпажні човни добряче завдали лиха росіянам. Ось відео бойової роботи з «Баракуди» злітає дрон і уражає російські вогневі позиції. Головна його перевага – безпека для екіпажу, адже керують цим катером дистанційно.
22: В цьому човні повинно бути 8 людей, морпіхів, військовослужбовців, щоб виконувати ці місії. У нас нікого. Це дуже і дуже рятує життя і дуже міняє правила гри на фронті.
4: Командир підрозділу «Баракуда» на псевдокоп разом зі своїми побратимами здійснив багато місій цими безекіпажними катерами. Бойовій роботі завжди передує розвідка. Каже, для екіпажу «Баракуди» найскладнішим є непомітно дістатися місця, звідки можна атакувати ворога.
22: Не стесняємося, заходіть ще далі і виконувати задачі бойові там, на суші, на воздухе и на воде, где враг просто не ожидает.
24: Треба взлетіти прямо вверх і
1: Є моменти з тим, що є хвиля, бек качає, і дрон стабілізувати важче.
4: Пілот на псевдоаказа розповідає, як керує дроном, що в нас літати непросто, втім головне, каже, дистанційна робота пілотів.
1: Це безпека, чим довше ми зможемо, скажімо так, вижити, то тим більше ми працюємо.
4: Над удосконаленням та спорядженням одного такого безекіпажного човна працює ціла команда. Сама ж «Баракуда» – це унікальна розробка українських інженерів.
9: Ми додали як одне з направлень і розробляємо, допомагаємо воювати, фінансуємо, в общем, знаходимо те, що не можна знайти, щоб це було завжди впереді ворога. І щоб ми могли призвести велике кількість.
4: Тестування та перевірки цього човна пройшли на відмінно, і ця чергова «Баракуда» вже готова до виконання бойових завдань. Луїза Єрьоміна, Тарас Вовченко, Даніїл Сліш, Факти, СІТІВІ. Єдині новини.
3: Він постійно закликав світ до миру і ще 25 років, попри шалений спротив Росії, тому не побоявся відвідати Україну. У Києві розпочинається низка заходів, присвячена 25-річчю історичного візиту Папи Римського Івана Павла ІІ до України. Як зустрічали понтифіка мільйони українців, згадує Олена Астахова.
4: Папа Римський Іван Павло ІІ співає пісню свого дитинства «Дощику, іди геть» перед великою кількістю вірян у Львові. Дощ справді вщух. Знаменитий понтифік, якого згодом зарахують до лику святих, приїхав до України 25 років тому. Його візит тривав з 23 по 27 червня 2001 року.
10: Вітаю тебе, Україну, відважний і стійкий свідку віри. Це були перші слова, які сказав святий Іван Павло ІІ, коли вийшов з літака. Папа говорив українською. Це було дуже зворушливо для всіх нас.
11: Признаємо наші провини, прохаючи прощення за помилки, вчинені у далекому і близькому минулому. І ми з нашого боку запевняємо прощення за заподіяні нам несправедливості.
4: Саме отець Павло коментував по українському телебаченню візит понтифіка до незалежної України. Ще тоді клірику запали в душу слова великого сина польського народу.
10: Як же ти багато страждала, щоб вибороти свою незалежність і зберегти свою віру?
4: Аби цей історичний візит відбувся, доклали чимало зусиль. На той час Росія прямо поставила президентові Леонідові Кучмі ультиматум. Приїзд Папи Римського недопустимий. Предстоятель УПЦ Московського патріархату Володимир Сободан попередив про можливі негативні наслідки. А Києвом ходили велелюдні протести прихильників РПЦ з вимогою не приймати понтифіка. Та українська влада була непохитна.
24: Цей візит перевершив усі наші найсміливіші сподівання. Спілкуючись з вами, всі ми ще раз глибоко відчули взаємозалежність і взаємопов'язаність усього людства. Перебування вашої святості на українській землі переконливо засвідчило і ще раз наочно довело світові. Україна є невід'ємною органічною частиною європейського співтовариства. Зрозуміло, що наше майбутнє залежить від того, яке місце ми посядемо в Європі, так само, як і майбутнє Європи залежить від місця України в неї.
11: Дякую тобі, Україна, що оборонила Європу своєю невтомною та героїчною боротьбою проти
4: ці слова і сьогодні сприймаються близько до серця. А тоді Папа Римський відслужив у Києві та Львові 4 служби. 2 в латинському і 2 у візантійському обряді. На месах були понад 1 600 000 прочан. Під час візиту Іван Павло ІІ виголосив 11 проповідей і промов.
25: Це був крок, який відокремив Україну від колишнього СРСР. Він ніколи не мирився з тим, що Східна Європа опинилася у сфері радянського впливу. Від самого початку свого понтифікату він звертався не до комуністичних урядів, а звертався до народів і казав їм не бійтеся.
6: З нагоди 25-річчя вікопомної події в Києві в костелі Святого Миколая урочисто погасили марку, присвячену тому візиту. Учасники згадують, що великий понтифік молився просто біля цієї ікони. Тепер тут є статуя та мощі Івана Павла. Нині тут молились за справедливий і тривалий мир в Україні. Єпископ Віталій Кривицький, 25 років тому молодий священик, був присутній на заходах візиту понтифіка. Каже, Іван Павло ІІ показував глибоко відкрите серце щодо нашого народу.
7: Ми чули насправді бажання папи молитися за Україну, підтримувати Україну на різних ділянках. І це бажання папи, щоб в Україні запанував оцей довготривалий мир.
6: Тоді до Києва та Львова приїздили віряни з усіх куточків країни. Від Івано-Франківська до Донецька.
8: Отець Найсвятіший відвідав нас і поблагословив нашу Україну, і нас усіх, нашу родину, нашу Україну. Щоб ми всі жили щасливо і вільно, в мирі, в злагоді, в любові.
12: Нам випала така честь і можливість. Ми дуже дякуємо Богові, що ми попали на таку зустріч в Києві.
6: Цьогоріч у Києві пройде низка заходів, присвячених візиту Папи Римського Івана Павла ІІ, великого поляка Кароля Юзефа Войтили, мудрої людини, яка знала ціну війни і ціну миру. Олена Астахова, Анна Боль, Факти, ICTV, Єдині новини.
3: І такими були головні події останніх днів. Підтримуємо сили оборони України, бо так кожен з нас наближає нашу перемогу. На все добре.
15: Наша зброя – це правда.
16: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
15: Тільки перевірена інформація.
26: Переконливі факти.
27: Як це було, дивимось далі.
15: «Єдині новини» в центрі подій.
28: В Києві 11 година і далі в марафоні усі найсвіжіші новини. Для вас працює інформаційна команда фактів ICTV та Вікон СТБ. Я В'ячеслав Цимбалюк, вітаю. 5 загиблих та 12 постраждалих внаслідок масованого обстрілу авіабомбами Запоріжжя. Напередодні росіяни вдарили по місту щонайменше 9 кабами, цілили по інфраструктурі та житлових кварталах. Люди гинули просто в автівках під час руху та на своїх подвір'ях. Ось ця загибла в момент удару перебувала в сараї. Жінку привалило уламками, її чоловік дивом вижив, у нього поранення голови та плеча.
29: Что-то шумело, летело. Бетонные блоки он развалило. Вот дом вообще все повылетало. Гараж, летняя кухня, все развалило. Там пролетело, она там рядом. Она была в летней кухне, ее завалило и голову развалило.
28: Ще одна російська авіабомба вибухнула на трасі. Уламки прошили легковик, що рухався дорогою. На асфальті тіла двох загиблих жінок, які були в салоні. Інший кап знищив дитячий садок у історичній частині Запоріжжя. У навколишніх будинках повбивало шибки.
30: У мене є квартира, я здав людям з Оріхова, які лишилися свого ж майна, житла. Платять тільки комуналку, виганять та я людей не буду з хати. Зараз поприбираюсь, заб'ю вікна та буду жити далі.
28: Окрім 20 житлових багатоповерхівок, 6 приватних будинків і об'єктів соціальної інфраструктури, окупанти зруйнували кінноспортивний клуб. Загинуло двоє коней і ще 5 були поранені. У селі Млинки Куп'янського району на Харківщині від російського обстрілу постраждали троє дітей та один дорослий, повідомляють у прокуратурі області. Близько 9 вечора ворожий безпілотник атакував цивільний автомобіль. У ньому були 38-річний чоловік, 17-річна дівчина та двоє хлопчиків віком 2 та 6 років. Полювання на цивільних стає новою реальністю Харкова та області. В суботу росіяни вбили 53-річну вчительку Сковородинівського ліцею. Вона з чоловіком їхала в автівці, коли за ними почав гнатися російський FPV. Жінка вискочила з машини і побігла в посадку, але дрон наздогнав її і вбив. Також на трасі поблизу Губарівки Богодухівської громади від удару дрона постраждав 40-річний чоловік. Сьогодні близько 6 ранку росіяни вдарили безпілотником «Молнія» по 12-поверхівці у Київському районі на околиці Харкова. Він поцілив між горішніми поверхами, у будинку вибило вікна, минулося без постраждалих. Напередодні ж надвечір армія РФ готила дронами по терміналу нової пошти в передмісті Харкова, куди била вже неодноразово. Коли рятувальники вже гасили пожежу, росіяни завдали повторного удару безпілотниками. Загалом на Харківщині минулої доби постраждали 13 людей. Українські дрони атакували порт Керч у тимчасово окупованому Криму та порт Кавказ. Він на протилежному березі Керченської протоки у Краснодарському краї, наслідок чого в обох портах розпочалися сильні пожежі. Крім того, успішно було вражено військову логістику, 4 радіолокаційні станції зі складу комплексів С-400 та 2 комплекси «Панцер», заявив президент України Володимир Зеленський. Відповідно до фото та відеоматеріалів від місцевих мешканців, епіцентром пожежі в Керчі стала нафтобаза. Телеграм-канал «Кримський вітер» протягом усієї ночі повідомляв про численні вибухи на півострові та роботу російської ППО. Близько першої години ночі було перекрито Керченський міст. Проліт дронів чули в Севастополі, Сімферополі. Там також повідомляли про потужний вибух у районі ГРЕС, в Армянську, Джанкойському районі, Феодосії, Красногвардійському та Гвардійському. Це не повний перелік. Керч дрони атакували кілька годин поспіль. Посеред ночі почали з'являтися кадри потужної пожежі на тамтешньому нафтому терміналі. Ворує вона й досі. Згодом стало відомо про сильне займання на території військової частини залізничного батальйону армії РФ.
0: Ого! Це жорстко.
2: Це добре утро. Це все.
13: І рядом з ПВО, вон там от маленьке стоїть ПВО, не прям з ПВО.
28: Напередодні ж українські безпілотники завдали удару більш ніж за 2000 кілометрів від України по нафтопереробним об'єктам у російській Тюмені. Цю інформацію також підтвердив Володимир Зеленський, наголосивши, що це справедлива відповідь на російські удари по Україні. За повідомленням телеграм-каналу «Астра» у Тюменській області було оголошено режим підвищеної небезпеки через загрозу атак безпілотних літальних апаратів. Аеропорт

0: польського ордену. Не для того Україна прийняла бій від Росії, яка обґрунтовувала своє вторгнення історичними претензіями, щоб сьогодні вже інші країни диктували нам нашу історію та визначали, кого нам шанувати. Ми маємо пам'ятати історію, однак минуле не може бути важливішим за майбутнє. Пекучий, гострий, але фантомний біль давньої трагедії не повинен осліплювати настільки, щоб не бачити реальну теперішню загрозу імперської сили на сході, яка раніше вже позбавляла державності обидва наші народи, та не приховує намірів спробувати зробити це знову.
1: Слідом за Леонідом Кучмою про відмову від ордена Білого Орла голосив і третій президент України Віктор Ющенко. Прес-секретарка часів його каденції Ірина Ванникова зазначила, що найвища державна відзнака Польщі була вручена не лише конкретній людині. Орден був знаком поваги до українського народу.
2: Я добре пам'ятаю сльози на очах Віктора Ющенка та Леха Кочинського в Гуті Пеняцькій на Львівщині у 2009 році, де відбулось вшанування польських жертв каральної операції в роки Другої світової війни. Це були щирі сльози спокути, взаємного прощення та вшанування загиблих. Тоді Ющенко і Качинський свідомо обрали шлях примирення. Кількома роками раніше наші президенти разом вшанували українські жертви в селі Павлокома в Польщі і наголошували на необхідності українсько-польського порозуміння, попри трагічні сторінки минулого. Це був один із найяскравіших прикладів політики історичного примирення.
1: Якщо ми будемо сваритися через минуле, майбутнє виграє хтось інший. Із нагадуванням слів прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска розпочав свою заяву про відмову від ордена Білого Орла п'ятий президент України. Петро Порошенко зазначив, найвищу державну нагороду Польщі отримували не глави держав, а українці, наші воїни, які боронять не лише Україну, а й Польщу і всю Європу. У тому, що ескалація напруги між Києвом та Варшавою грає на руку РФ, переконаний і очільник Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Про це він написав у мережі X.
0: Багато поляків зараз замислюються, як виглядатимуть наші відносини з Україною. Це роблять як ті, хто підтримує сусіда від початку війни і вважає, що так і треба. Напевно, це роблять і ті, хто стверджує, що допомога не потрібна, а всі українці мають повернутися додому. Безсумнівно, що все йде в дуже поганому напрямку. Ескалація напруги серед союзників лише сприяє ворогу.
1: Раніше від найвищої польської нагороди також відмовилися керівник Офісу президента Кирило Буданов, очільник українського МЗС Андрій Сибіга та посол України у Варшаві Василь Боднар. Все почалося з того, що президент Польщі Кароль Навроцький вирішив позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Сталося це після того, як президент України підписав указ про найменування підрозділу Збройних сил на честь героїв УПА. На думку Навроцького, для більшості поляків українська повстанська армія залишається, цитую, формуванням, відповідальним за жорстокі злочини, скоєні проти громадян Республіки Польща за часів Другої світової війни. Кінець цитати. Український президент у відповідь відправив королю Навроцькому орден Білого Орла у Варшаву новою поштою. Нагадаю, цю нагороду українському президентові 2023-го вручив тодішній президент Польщі Анджей Дуда. Оцю Василю Сметанюку було лише 25, коли він змінив служіння у храмі Коломийської єпархії на служіння в ЗСУ. Сьогодні він духовний наставник 102-ї окремої бригади територіальної оборони на псевдо Симеон. Він став символом підтримки для тих, хто несе свій важкий хрест на передовій, бо ж опікується родинами загиблих та зниклих безвісти.
3: 4.15 збудив військовослужбовець, такий позивний Мавстар. І каже, отче, беріть бронікаску. Я зразу не міг зрозуміти, що це відбувається. Це був у мене такий перший обстріл. Звук був дуже сильний, у мене таке відчуття було, що ми десь з цим підвалом піднялися у небо і спустилися на землю.
4: Запорізький напрямок. Бліндажі, обстріли та щоденне перебування на позиціях. З вересня 2022 року отець Василь поруч із військовими. Каже, війна швидко стерла межу між капеланом і солдатом.
3: 22-й рік він був дуже швидкісний. Ми не вистачало рук, не вистачало, тобто, військовослужбовців. Тобто був такий час, що я, як капелан військовий, не тільки займався душпастерською опікою військових, але так само їм допомагав копати, носити, тобто колодився, навіть деколи, тобто, допомагав їм чергувати.
4: На передовій найчастіше потрібна не проповідь, а людська присутність, каже капелан. Кава, кілька слів підтримки і можливість виговоритися.
3: Коли він побув там тиждень, місяць на позиціях, так? Треба просто було з ним сісти, випити доброї кави, випиваєш так, ту каву і слухаєш, що він каже. От, тобто цей крик душі. Кожен по-різному спрацьовує психологія. Хтось переносить собі військовослужбовець. Тобто

0: Всі виклики, всі труднощі, всі ті моменти, коли втратив побратима, коли не міг спасти чоловіка, тобто військовослужбовця.
1: Отець Василь мав дві парафії неподалік Коломиї, але думка про військове капеланство жила у ньому давно. Ще під час навчання у семінарії. З 2018-го він їздив до військових частин.
0: Коли я прийшов до військовослужбовців, їх прийшло, казав командир, що буде 20 чоловік, а їх прийшло майже до 100. Я прийшов, пам'ятаю, був такий коридор, і вони так сіли, так всі цей. І мені не ставало кисню, щоб їм щось сказати.
1: Саме тому, коли у 2022 році почалося повномасштабне вторгнення, свій вибір зробив одразу. Отець Василь потрапив в один із батальйонів 102-ї бригади ТРО відтоді на війні. І визнає, навіть той, хто підтримує інших, інколи сам потребує опіки.
0: Коли я виснажуюся або мені трохи стає важко, то це сон хороший. Дзвоню до дружини, до дітей. Це таки трошки дає радість, знаєте. Тобто, коли спілкуюся з дітьми, знаєте, діти так, вони, в мене дитина, є двоє дітей, це є Вероніка, які зараз є 4 рочки, і Остапові є зараз 9 місяців.
1: Найважчі моменти для нього не під час обстрілів. Найважче, каже, чути по рації слово 200-й, а потім говорити із рідними тих, хто вже не повернеться.
0: Зразу молюся, і потім у нас є, в мене є духовний центр такий, спеціально є визначене місце, коли я маю карточку за всіх наших померлих, в мене є записаних, тобто хто помер. Я просто лише дописую. Ну, це такий час дуже важкий деколи, тому що ти знав людину, то і дописуєш, знаєте, її. То за померлих.
1: З батальйонного капелана він виріс до бригадного. Та суть служби залишилася незмінною. Бути поруч із тими, хто воює, слухати їхній біль, молитися за загиблих і підтримувати родини полеглих та зниклих безвісти. Бо на час війни кожен потребує особливої підтримки. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Програма «Вікна», СТБ. Єдині новини.
2: Наразі це все. Більше у нашому наступному випуску за 15 хвилин. Там вас зустріне вже моя колега Оксана Гуцайт. А я з вами прощаюся. Наш марафон продовжується.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: Кажуть, дитинство має свій колір. Це перші самостійні кроки, щира цікавість до всього нового. Безтурботний сміх. Маленькі відкриття, які для дітей здаються великими перемогами. Друзі, пригоди та теплі літні дні. Мрії, які одного дня стануть майбутнім. Щодня тисячі українських дітей навчаються, дорослішають і відкривають для себе світ. І поки вони ростуть та мріють, кожен батько у військовій формі робить усе можливе, щоб так було і надалі. Ми захищаємо, відновлюємо, будуємо, щоб дитинство наших дітей було наповнене фарбами. Державна спеціальна служба транспорту, Міністерство оборони України.
5: З Днем батька!
6: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
7: 10 років підрозділу поліції КОРД. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОРД. 10 років відданості Україні.
8: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно, а що як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості і отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви найняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
9: Я вітаю вас, розмовні студії від ICTV та СТБ підхоплюють недільний ефір марафону. І розпочнемо ми з обговорення чи не найскандальнішої і найпомітнішої події минулого тижня, а саме рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла через найменування одного з підрозділів сил спеціальних операцій на честь героїв УПА. Він заявив, що Польща не доступить вступу в ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмови від культу тоталітаризму та насильства. Офіційно зафіксувати це рішення ще має очільник польського уряду Дональд Туск, а очільник польського МЗС Радослав Сікорський наголосив і нагадав Навроцькому, що його рішення дуже зраділи у Москві. Ну а в Києві сигнал із Варшави викликав просто суцільний орден ОПАД. Від своїх польських орденів відмовилися одразу три колишні президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко, а також очільник Офісу президента Кирило Буданов і глава МЗС України Андрій Себіга, який і приєднується до нашого ефіру. Пане Андрію, я вітаю вас.
10: Так, доброго дня, пані Олено. Радий вас чути і бачити.
9: Аналогічне. Пане Андрію, отже, ось такий вчинок трьох лідерів загалом, звичайно, свідчить про таку внутрішню єдність, про таку одностайну підтримку чинного керівництва держави. І загалом, я так розумію, воно підтримуване українським суспільством. Однак, погодьтеся, навряд чи повертає до діалогу. Що треба зробити просто зараз, щоб вийти з цієї деескалації у відносинах між двома країнами?
10: Насправді Україна не прагнула творити такі напружені сторінки в наших двосторонніх відносинах. Ми завжди конструктивно підходили, цінували наші відносини з Польщею, були вдячні за ту допомогу, яку отримували. І теж хочу нагадати, що я спільно з міністром Сікорським, президентом України Зеленським, спільно з Туском за останні півтори роки досягли і було досягнуто значного прогресу саме у чутливих питаннях історичного минулого. Це і розпочалися ексгумації. Це розпочався діалог істориків. Ми деполітизували ці питання. І дуже важливо зараз, знову ж таки, не політизувати чутливі питання історичного минулого. Так, були складні сторінки, і треба чесно їх обговорювати, але нехай це обговорюють історики. Напевно, що ця ситуація, ця зневага до президента України, це ж не лише про орден, це ж не про позбавлення ордену. Це була висловлена зневага до українського воїна, до українського народу, до нашої історії, до нашого права мати нашу історію. Ми цього толерувати не будемо. І ця ситуація, коли стільки президентів і колишніх консолідовано зайняли позицію, це свідчення нашої зрілості, недопущення, що жоден інший президент іншої іноземної держави не буде нам більше диктувати нашу історію. Крапка. Це закінчено. Я теж хочу зазначити, ми знаємо, що 11 липня теж така досить чутлива дата для Польщі. Мається на увазі, це будуть згадувати жертви Волинської трагедії. І ми закликаємо до зваженості, ми відкриті до дипломатичного діалогу. Ми вважаємо, що арсенал дипломатичних інструментів має бути максимально задіяний, і ми до цього готові. І паралельно я теж скажу, що ми будемо дзеркалити. Ми будемо дзеркалити всі кроки, особливо якщо ці кроки недружні, якщо ці кроки зневажливі до нашої країни. Час непомічання Україною недружніх кроків маніпуляції з нашою історією пройшов. Крапка. Ми тепер будемо дзеркалити, і я хочу, щоб наші польські друзі це почули. Навроцький своїм недалекоглядним рішенням, це величезна помилка, виступив руйнівником тих позитивних напрацювань, які ми досягли останнім часом. І недаремно зараз він отримує аплодисменти з Москви. Так, на жаль, від тих суперечок, сварок, які існують між нашими народами, передусім виграє Москва. Це про безпеку. Тому ми закликаємо до зваженості, до дипломатії, ми готові до неї. І, до речі, у нас цей трек зберігається, ми розмовляємо щодня з нашими польськими друзями, приятелями, як цей трек дипломатичний зберегти, тому що ми об'єднані спільними і викликами, і інтересами, і спільним європейським майбутнім. Ми повинні позбавитися цього тяготіння минулого на наших відносинах.
9: Пане Андрію, в продовження вашої тези, ну, десятиліттями між нашими країнами діє ось цей принцип «просимо вибачення і вибачаємо». Польща дуже довго була нашим адвокатом в Євросоюзі. Поляки дуже сильно допомогли нашим біженцям. А що сталося? Що сталося в відносинах? Я не знаю, полякам або владі польській що? Не подобається там посилення суб'єктності України? Те, що Україна на міжнародній арені стала виглядати, скажімо так, суб'єктніше, сильніше? А можливо, це вже початок парламентських виборів. Ну, правда, трошечки скорий дуже початок. У 27-му році, я так розумію, в Польщі парламентські вибори. Що сталося? Що цей крючок спровокувало? Що пішло не так?
10: Ми, знаєте, прямо кажемо нашим партнерам, не втягуйте український чинник, українське питання в свій внутрішньополітичний дискурс. Маємо дуже добрий приклад Орбана, який вважав, що на антиукраїнській риториці отримає перемогу на виборах. І де він зараз? Він лише заслуговує на санкції і кримінальне переслідування за ті дії, які він вчинив щодо українських громадян. Я впевнений, що це тупік, що це ситуація тупікова, коли український чинник, антиукраїнська риторика буде втягнута, так як і ви сказали, і в парламентські вибори, і внутрішньополітичний дискурс. Ми вже бачимо суттєве зростання антиукраїнських настроїв в Польщі. Я як міністр отримую зараз інформацію по фактах, а їх дуже багато в різних регіонах Польщі, нападів на українців, їх приниження, булінгу дітей в школах. Це ненормально. І ми це говорили дипломатичними каналами, нашим польським приятелям. Давайте спільно дискурс. Ми вже бачимо суттєве зростання антиукраїнських настроїв в Польщі. Я як міністр отримую зараз інформацію по фактах, а їх дуже багато в різних регіонах Польщі, нападів на українців, їх приниження, булінгу дітей в школах. Це ненормально. І ми це говорили дипломатичними каналами, нашим польським приятелям. Давайте спільно реагувати. Таких проявів ксенофобії важко знайти в інших країнах.
9: Це правда.
10: А щодо українців, це лише нарощується і зростає. Це становить зараз загрозу для їхнього життя. Тому нам дуже важливо, щоб емоції були відкладені в сторону. Є у нас механізми, є у нас попередній досвід позитивний, є воля. Але що важливо, щоб ця воля була з обидвох сторін. Україна готова. Ми готові до чесного, рівноправного діалогу. Так наша суб'єктність зростає. Так ми довели. Ми зараз нічого нікому не повинні доводити. Завдяки нашим воїнам на полі бою, завдяки нашим спроможностям, завдяки зростанню нашої ролі. Ми зараз бачимо, яка роль справжня Україна, і ми це будемо наповнювати. Так, комусь це може не подобатись, але це реалії. Це реалії, від яких вже ти не уникнеш. Тому давайте працювати. Ми цінуємо всю допомогу, яка була надавалася. Ми цінуємо той трек, який ми маємо з нашими польськими друзями. Я впевнений, що ми знайдемо ці точки взаємного дотику.
9: Але пане Андрію, у нас буквально залишається хвилинка, вибачте. Але я мушу вас питати, на цьому тижні ж відкривається дуже важливий форум у Гданську. Форум з відновлення, організований нашими партнерами з коаліції незламних і Євросоюзом. А чи варто використати цей майдан для порозуміння? Чи можливо це? І чи поїде туди президент Зеленський?
10: Я вчора президенту України доповідав про розвитки, які мають місце і в Польщі, які мають місце з нашими міжнародними партнерами. До речі, дуже багато партнерів міжнародних проявили солідарність з позицією України і засудили ці дії президента Навроцького. Це можу вам підтвердити як міністр. В понеділок, я думаю, що ми будемо доповідати знову ж таки президенту України щодо готовності до цієї конференції, щодо наслідків тих чи інших рішень і щодо модальності її проведення. І за результатами цього президент ухвалить це рішення.
9: Пане Андрію, я вам дуже дякую. Сподіваюся, що ми вийдемо з цієї дескалації і відновимо діалог з нашими польськими друзями. Я вам дуже дякую за вашу аналітику, за вашу участь.

0: Нашому ефірі нагадаю про українсько-польську кризу. Ми говорили з очільником українського МЗС Андрієм Сибігою. Далі поговоримо про ситуацію на фронті. Росіяни продовжують тиск на Костянтинівку на Донеччині. Зосередили там 11 тисяч військових задля спроб проникнути в місто. Про це повідомляють в Американському інституті вивчення війни. За оцінками аналітики, безпосередньо в Костянтинівці вже можуть перебувати близько 120-130 російських військових. Проте контролю над містом ворог немає. Що зараз там відбувається, спитаємо в Богдана Альмана, тимчасового виконувача обов'язків начальника штабу 19-го армійського корпусу. Я вітаю вас, пане Богдане.
1: Доброго дня.
0: Отже, ворог з кількох боків тисне на Костянтинівку. Що зараз відбувається в місті і довкола нього?
1: Так, обстановка довкола Костянтинівки залишається напруженою. Ворог безперервно штовхає на штурми міста доволі велику кількість дрібних груп, але ця ситуація контрольована наразі. Більше у нас зосереджено сили ворога на декількох таких напрямків, які ми контролюємо і спостерігаємо за ними. Це з напрямку Ільїнівки, напрямку Берестка, Плещівки, Притечино. Однак такі штурми зачасту залишаються саме на ділянках нашої системи інженерних загороджень і закінчуються для ворога фатально. Значить, що стосується таких передмістя, населених пунктів перед Костянтинівкою, так ми спостерігаємо, в деяких містах перед Костянтинівкою знаходяться місця, де ворог намагається концентруватися, ми не дозволяємо це зробити, наносимо вогневе ураження та ламаємо його плани.
0: А чи вдається...
1: Безпосередньо в Костянтинівці ми маємо інформацію і бачимо ті невеличкі групи противника, які якимсь чутом досягають Костянтинівки і заходять до неї. З тими групами ми боремося наразі. Для того створюється відповідна система контрдиверсійної боротьби, залучаються відповідні резерви, і ми намагаємося якнайшвидше їх знищити.
0: Пане Богдане, а чи не йдеться зараз, станом на зараз, про загрозу оточення підрозділів сил оборони у Костянтинівці?
1: Ні, я так би не сказав, про оточення мова не йдеться. Як я вже говорив, то є дрібні групи, вони проникають до Костянтинівки, однак ми за такими районами їх накопичення спостерігаємо і планово намагаємося знищити, не дозволяти їм активуватися. На даний час така інформація, яка стосується яких-то загроз безпосередньо в населеному пункті, я думаю, що це вона перебільшена.
0: Скажіть, будь ласка, а в чому стратегічна важливість Костянтинівки для росіян?
1: Стратегічна важливість, я б не хотів би її описувати з точки зору військової справи, однак я б міг би сказати так, що стратегічною важливістю являється продаж от тих яких-то досягнень в межах великого населеного пункту для того, щоб довести до власного електората цю інформацію, і в подальшому нарощувати мобілізаційний ресурс для того, щоб штовхнути цих людей, яких немає, у яких інформаційний вакуум про реальність тої обстановки, яка тут знаходиться, щоб їх затягнути і обманом штовхати на Костянтинівку. Тут більше такий напрямок політичний.
0: Пане Богдане, останнє запитання. У нас хвилинка буквально. В Костянтинівці залишається багато цивільного населення. Як це впливає на вашу роботу? Чи ви з ними якось взаємодієте? Чи просять, можливо, вони у вас про допомогу?
1: Так, у нас є інформація про ту кількість цивільних осіб. Ми постійно контролюємо їх місце знаходження. У нас є інформація про близько 1500 цивільних осіб в межах Костянтинівки і близько 50 осіб в наближених населених пунктах. Вона дійсно, ця присутність цих людей, вона дещо ускладнює нашу роботу, так як ви розумієте, що велика кількість тих груп ворога, які проникають в Костянтинівку, починають маскуватися під цивільних осіб, перевдягаються, і нам це дещо ускладнює нашу роботу. Поряд з цим доводиться і працювати в тому напрямку, щоб евакуювати в самий останній час, в останній момент саме тих людей, які по якимсь причинам не могли це зробити раніше. І це створює певні перешкоди і складність.
0: Пане Богдане, я вам дуже дякую, що ви доєднались до нашого ефіру. Дякую вам за службу, за те, що ви захищаєте Україну. У нас в ефірі був Богдан Альман, тимчасовий виконувач обов'язків начальника штабу 19-го армійського корпусу. 11:31. Останні новини майже полудня. Оксана Гуцайт.
2: Так, дякую, Олено. Дійсно, час новин в марафоні. Мої вітання всім глядачам. Цієї ночі росіяни атакували Україну двома балістичними іскандерами та двома кинджалами. До того ж, окупанти запустили понад 100 безпілотників. Про це повідомили в командуванні повітряних сил. Ліквідувати вдалося 96 дронів. Відомо про влучання балістичних ракет та 6 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також на 5 падіння уламків. Нагадаю, під атакою цієї ночі були Кіровоградщина, Полтавщина, Рівненщина. Ворог бив по цивільній інфраструктурі та енергетиці. Вранці росіяни вдарили по Сумах. За ніч і день у місті поранені 8 цивільних. Під ударом житловий сектор Ковпаківського району. Там зафіксували 6 влучань. Пошкоджені пошта, АЗС, багатоквартирні та приватні будинки. Відео з місця влучань показав виконувач обов'язків голови міста. На ньому видно охоплені полум'ям автівки та потрощені дахи. Рятувальники евакуювали з понівеченого будинку понад півсотні людей. Росіяни вдарили безпілотниками типу «Молнія» по селищу Золочів на Харківщині. Удар пошкодив двоповерховий будинок, аптеки, магазини та електромережі. Минулося без постраждалих. За добу на Харківщині одна людина загинула, ще 13 постраждали. Серед них і 4 дітей. Ворог активно застосовував по регіону різні види безпілотників. Удари пошкодили житлові будинки, електромережі, заправки та авто. Під постійними ворожими обстрілами Дніпропетровщина. Окупанти атакували Нікополі і 4 громади району. У Мирівській напередодні внаслідок удару в півдрона загинула літня жінка. Постраждали 5 людей. Пошкоджені багатоквартирні і приватні будинки, аптека, підприємство, автомобілі. Зокрема, росіяни поцілили в машину «Укрпошти». Компанія зупинила роботу своїх пересувних відділень у Нікопольському районі. За останній тиждень ворог знищив дронами 4 поштові авто. У Синельниківському районі постраждали 9 жителів. Росіяни вдарили кабами по Покровській, Васильівській громадах. Безпілотниками поцілили по Шахтарському. Зруйнована гімназія, потрощені 12 будинків. Атакували окупанти і Самарівський район. Травмовані 4 людей, 3 з них в лікарні в стані середньої тяжкості. Побиті багатоквартирний будинок, адмінприміщення та інфраструктура. Один загиблий, 9 поранених на Херсонщині. В селі Чайчине від дронової атаки напередодні надвечір загинув чоловік. Ще 2 поранені. Люди просто були в себе на подвір'ї. Прокуратура фіксує численні удари саме по цивільних. Зокрема, 5 постраждали через дрон у Зеленівці та раніше відносно безпечні Киселівці. Найбільше потерпає Херсонська громада. Під вогнем 7 населених пунктів. Зокрема, пошкоджено приватні та двоповерхові будинки, цивільні авто. З небезпечних районів області евакуювали 9 людей. Як відбувається евакуація та чому правоохоронці закликають не зволікати з виїздом, розповість Ольга Читайло.
3: Поліцейські під'їжджають до одного з сіл Новорайської громади на Херсонщині. Сьогодні на евакуацію зголосилося кілька людей. Вони вже чекають.
4: Давайте ще сумки, якщо є.
3: Евакуюють 10-річного хлопчика та 3 дорослих, серед них літня жінка.
4: Господарі!
5: Ви казали, що забирають. Все, давай.
4: Все, бабуся, на евакуацію.
5: Давайте, уїжджайте відсюди.
3: Жінка погано ходить, тому поліцейські буквально заносять її до автомобіля на руках.
6: Ось так.
4: Піднімаємо. Піднімай. Як ви?
7: Нормально все?
6: Так, добре.
7: А? Нормально.
3: Новорайська громада розташована неподалік Дніпра, на лівому березі російські військові. Останніми тижнями ситуація тут значно погіршилася. Окупанти дедалі частіше атакують населені пункти безпілотниками, цілеспрямовано б'ють по житлових будинках і будь-якому транспорту, тому люди почали активніше виїжджати.
4: Гружаємо.
3: На броньованому автомобілі людей доправили до більш безпечного населеного пункту, де на них уже чекали родичі.
4: Все, бабусю забрали. Ваша бабуся?
8: Аккуратно, приймайте бабусю.
3: Окупанти посилюють атаки на область. У середньому щодня запускають до 1000 безпілотників. Багато з них збивають або придушують ще на підльоті, однак частина долітає до населених пунктів. Це Херсон. Поліцейські збивають безпілотник зі стрілецької зброї.
6: Падає!
3: А це ще один збитий БПЛА у центрі міста.
8: Прямо в воздухе.
9: В епіцентрі пожара FPV-шку знищено, упала перед нами з детонацією.
3: Володимир Аденченко – дільничний поліцейський з Херсона. Двічі був поранений внаслідок атак БПЛА.
10: У 25-му році так совпало. Струс головного мозку, акубатравма. Перший раз це був FPV-дрон, знаходився на лікуванні, в госпіталі був.
3: І вдруге зовсім нещодавно, каже, тоді зненацька атакував дрон типу «Молнія».
10: Почули політ дрону і одразу вибух. Одразу побачили чоловік в автомобілі, затиснутий. Допомогли чоловіку, деблокували його з автомобіля, надали першу домедичну допомогу. Чоловік отримав дуже серйозні поранення, ампутацію рук.
3: Поранені внаслідок дронових атак у місті та області є щодня. Місцева влада та поліція наголошують, евакуація триває, зволікати з виїздом, якщо небезпека зростає, не можна. Адже на Херсонщині вже є населені пункти, куди евакуаційні групи не можуть дістатися через постійні обстріли. Ольга Читайло, Факти, ICTV, Єдині новини.
2: На Херсонщині росіяни час від часу намагаються штурмувати в бік Антонівського мосту. Правий берег атакують дронами. Серед тих, хто тримає там оборону і стримує ворога – бійці 34-ї бригади морської піхоти. Захисникам вкрай необхідна машина, вони просять долучитися до збору. В попередню їхню автівку влучив російський дрон. Є загиблі й поранені. Без транспорту виконувати завдання вкрай складно. Бійці не лише знищують цілі супротивника в небі, а й дистанційно мінують території і доправляють провізію піхотинцям. Все це роблять бомберами, випалюють місця скупчення росіяни, їхні укриття, але й ворог постійно насичує небо своїми безпілотниками. Тож протидронова боротьба точиться цілодобово, але не маючи власного транспорту, діставатися до бойових позицій дуже складно. QR-код і номер картки ви бачите на екрані. Потрібно зібрати менше 100 тисяч гривень, тож долучайтеся.
11: Ми – екіпажі важких бомберів, які сьогодні виконують бойові завдання та завдання логістичного характеру на Херсонському напрямку. Хочемо звернутися до всіх небайдужих українців за допомогою. Сьогодні нам треба оновлювати наші автомобілі, бо ті, на яких ми їздимо, дуже старенькі вже, дуже часто ламаються і дуже багато тягнуть наших особистих коштів. Нам потрібно для того, щоб ми могли виконувати безперебійно, систематично, якісно нашу роботу, нам потрібні сталеві, надійні, міцні коні, так сказати. Просимо, не будьте байдужими до даного збору.
2: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження Тюменського НПЗ, нафтового терміналу в Керчі, порту Кавказ та логістичної інфраструктури противника. Президент Володимир Зеленський назвав атаку справедливою відповіддю на жорстокі російські удари по наших людях. Подякував захисникам за ефективні далекобійні санкції. Нагадаю, місцеві пабліки вночі повідомляли про вибух у Керчі, Сімферополі, Севастополі, у Гвардійському, Феодосії та Євпаторії. За даними телеграм-каналу «Кримський вітер», крім порту в Керчі горить порт Кавказ. Там також розташовані паливний термінал та нафтобаза. Також зафіксована пожежа на Чонгарському мосту. Палає місце дислокації російської ППО у селі Курортне та на території військової частини у Керчі. У тимчасово окупованому Криму заборонили продаж бензину всім, окрім представників окупаційної влади. Суворі обмеження запровадили сьогодні з 9 години ранку. Про це повідомив гауляйтер Криму Сергій Аксьонов. За його словами, придбати бензин жителі не зможуть ні за готівку, ні за талонами. Виняток єдиний – представники так званих державних служб, які забезпечують життєдіяльність півострова. Як довго триватимуть обмеження, Аксьонов не повідомив. Паливна криза в Криму загострюється через успішні удари Збройних сил України по шляхах постачання пального. Кількість бензовозів, яким вдається дістатися до окупованого півострова, зменшилася в рази. Крім того, удари України по НПЗ Росії різко скоротили нафтопереробку. Через це дефіцит пального вже навіть в Москві. Масовані удари українських безпілотників по території Росії ефективно виявляють слабкі місця російської ППО. Пише CNN. Доволі розгублена реакція російських військових під час останніх атак на Москву свідчить про значні проблеми з захистом повітряного простору. статті йдеться, росіяни запускають ракети з переносних зенітних комплексів просто з доріг. Також зафіксували невдалий пуск ракети ППО, яка не влучила в ціль, натомість підірвала нафтовий резервуар на околиці Москви. Військові спеціалісти пояснили, більшість російських систем ППО створювали для боротьби з літаками, балістичними та крилатими ракетами, а не з масованими атаками безпілотників. Українські військові систематично знищують ворожі пускові установки, радари та інші елементи ППО. За даними Збройних сил України, лише цього року було ліквідовано 166 таких цілей, а від початку повномасштабного вторгнення – майже 1500. Регулярні масовані атаки поступово виснажують запаси ракет ППО. В індустріальному парку «Біла церква» вже вп'яте відбувся бізнес-форум, присвячений українському виробництву під час війни. Понад 1500 учасників. Власники і керівники компаній, інвестори, дипломати, міжнародні делегації та представники влади, фінансового сектору та експерти ділилися практичним досвідом і дискутували, як розвивати виробництво в нинішніх умовах. Детальніше в сюжеті.
12: В індустріальному парку «Біла церква» знову велелюдно. Тут вже вп'яте відбувся бізнес-форум, присвячений українському виробництву під час війни. І місце проведення не випадкове. Саме тут промислова політика не на папері, а реально демонструє те, що вже існує. Збудовані під час Великої війни виробництва українських і міжнародних компаній з Англії, Німеччини, Італії та Фінляндії. Саме тому тут чесна розмова про сучасну українську промисловість, заявив міністр економіки України Олексій Соболєв.
13: Кілька років тому тут була порожня земля. Сьогодні діючий парк, цілі підприємства, робочі місця, податки в місцевий бюджет. Ви продовжували будувати, наймати людей, експортувати в умовах далеких від нормальних. Те, що українська економіка не просто вистояла, а продовжує розвиватись, це насамперед ваша заслуга.
12: Держава обіцяє підтримку вітчизняним виробникам і стимули для розвитку. Особливий акцент на високотехнологічні галузі і переробну промисловість, щоб її частка у ВВП була до 20%.
13: Промислова політика – це частина політики національної безпеки. Відтак, власне, промисловість – це не лише економіка. Це наше те, що нас дійсно захищає зараз і буде захищати в майбутньому.
12: Те, що сучасне виробництво – драйвер економіки, добре видно на прикладі індустріального парку «Біла церква». І надзвичайно важливо, щоб таких парків та проєктів в Україні ставало дедалі більше. Виробництва розвивалися, а інвестори вкладали гроші. Переконаний ініціатор форуму – засновник інноваційного парку «Юніт Сіті» та індустріального парку «Біла церква» Василь Хмельницький.
14: Тому наша з вами задача – побудувати екосистему для зрощування українського бізнесу. Якщо український бізнес буде успішний, то іноземці на нас точно прийдуть. Я це знаю. У нас в Білій Церкві три індустріальних парка, і цей парк повністю реалізований. Тут вже нема площі. І я б хотів би подякувати, бо у нас тут є чотири іноземні компанії, який в цей час дуже непростий. Вони побудували виробництво.
12: І просто під час форуму відбулася церемонія закладання капсули під будівництво нового виробничо-логістичного комплексу групи компаній «Балекс». Цей харківський виробник інгредієнтів для харчової промисловості інвестує у проєкт понад 15 мільйонів доларів США. На площі майже 8 гектарів тут вже наступного року мають запрацювати три лінії виробництва.
15: Це найбільше виробництво наповнювачів в Україні. Друге виробництво – це виробництво шоколадної пасти, глазурі та інших виробів з шоколаду. І третє виробництво – це експортно-орієнтоване виробництво вершків рослинних. Вони не виробляються в Україні. Ми будемо першою єдиною українською компанією, яка буде цей продукт з України експортувати, а не імпортувати.
12: Понад 1500 учасників, власники і керівники компаній, інвестори, дипломати, міжнародні делегації та представники влади, фінансового сектору і експерти не лише дискутували, як розвивати виробництво у нинішніх умовах, але й ділилися практичним досвідом. Нині Київщина – один з лідерів за кількістю індустріальних парків та з відбудованого житла. І ці процеси взаємопов'язані.
16: Ми бачимо це на прикладі регіону. По статистиці понад 30 тисяч пошкоджених, зруйнованих об'єктів, понад 24 тисячі вже відновлено. Це 80%. Ми є флагманом з відбудови. Точно так, як і лідером з підтримки бізнесу. 17 індустріальних парків створено на Київщині. Зараз ще 4 знаходяться в стадії реєстрації.
12: Під час панельних дискусій чимало говорили і про підтримку держави, інструменти, стимули та програми кредитування бізнесу. Окремі теми – кадрове питання та робота в умовах енергетичних обмежень. І такий майданчик надзвичайно важливий загалом для розвитку української економіки. Переконаний координатор політики, зробленого в Україні у парламенті, Дмитро Киселевський.
17: Дуже важливо, щоб промисловість розвивалась, дуже важливо, щоб нові заводи будувалися тут в Україні. І тут, на такому форумі в Білій Церкві, ми сьогодні обговорюємо, що саме має зробити держава, що мають зробити бізнесмени, щоб наша країна була промисловою, стійкою і щоб ніхто більше до нас сюди не поліз.
12: Із Білої Церкви Василь Саф'янюк, Євген Зозуля, Факти ICTV, єдині новини.
2: На цьому все. Марафон триває. Далі розмовна студія з Оленою Фроляк. Олена, тобі слово.
0: Дякую, Оксана. Сьогодні в Україні День батька, але вже 5-й рік це свято в багатьох українських родинах відзначають без татусів вдома. Хтось захищає нашу країну на фронті, хтось лікується після поранення, та найважче тим родинам і особливо тим дітям, чиї батьки віддали своє життя за нашу країну. Саме такими дітьми опікується благодійний фонд «Діти героїв», співзасновниця і директорка з управління програми, якого Ганна Хоменко зараз долучається до нашого ефіру. Пані Ганно, я вітаю вас.
18: Доброго дня, вітаю.
0: Але насамперед хочу звернути увагу наших глядачів на те, що в нас на екрані з'явився QR-код. Це збір на поточні потреби підопічним фонду «Діти героїв». Давайте в такий знаковий день підтримуємо благодійників, а значить підтримуємо дітей. Кошти підуть на емоційне відновлення, навчання та розвиток дітей, які втратили одного або обох батьків через війну. Отже, Ганно, я так розумію, що ваш фонд почав працювати з початком повномасштабного вторгнення, тобто ви працюєте вже понад 4 роки, якщо я не помиляюсь. Яку саме допомогу ви надаєте своїм підопічним? Знаю, що під опікою фонду зараз знаходиться понад 16 тисяч дітей, і майже у всіх з них немає батька.
18: Так, наш фонд розпочав свою роботу в перші тижні повномасштабної війни, і ми будували свої програми підтримки за принципом того, що необхідно дитині для її гармонійного та правильного розвитку. Першою програмою, яку ми розуміли, що ми зобов'язані створити, це є підтримка екстрених потреб. Якщо на початку повномасштабної війни це була фінансова допомога, тому що тоді дуже багато людей опинилися без роботи, і, власне, через це ми допомагали родинам забезпечити свої першочергові потреби. Надалі це стали інші допомоги в вигляді гуманітарних наборів, гуманітарної підтримки, щоб забезпечити базові потреби. Надалі ми розуміли, що психологічний стан кожної із цих родин є критичним, саме тому ми впровадили психологічну підтримку. Також ми розуміємо, що кожна дитина – це наше майбутнє. Через це у нас є програма, яка забезпечує освітні потреби наших дітей. Безумовно, війна створює проблеми зі здоров'ям. Тому у нас є напрямок медичної підтримки, соціалізація, щоб кожна дитина мала можливість відчути, що таке справжнє дитинство, і побути дитиною, власне, коли видається така можливість. Ви вірно говорите, так, 96% наших підопічних втратили батька. Також є випадки там, де родини втратили, діти втратили обох батьків, ну і є випадки, де діти втратили маму.
0: Пані Ганно, а наскільки складно працювати з такими дітьми? Бо ж ми розуміємо, що ні тата, ні маму не може повернути жодний фонд, не можуть повернути жодні благодійники. Що найскладніше у вашій роботі?
18: Якщо говорити про нашу роботу, найскладнішим є історія цих родин. Тому що кожна родина, кожна дитина проживає втрату по-різному. І тут треба знайти до кожної родини той підхід, який зможе надати правильну підтримку. Немає єдиного формату, шаблону, за яким можна надавати підтримку. Безумовно, якісь там певні кроки, які треба зробити, вони існують. Але кожна родина індивідуальна, тому для кожної родини треба шукати персональні підходи, і не треба ставити перед собою ціль замінити батька чи матір. Угу. Нашою метою для цих дітей є дати те, що б хотіла дати мама чи тато, для того, щоб ці діти відчували цю підтримку і що вони не є наодинці із собою, наодинці із своїм болем.
2: Пані Ганно, хто фінансує ваш фонд? Хто ваші партнери? Чи є у вас співпраця з державою?
18: Якщо говорити про наших помічників, власне, тому що це люди, які за допомогою яких ми можемо надавати допомогу. Найбільшою часткою наших донорів є бізнеси та фундації. Угу. Наступними у нас є індивідуальні донори з великим рівнем доходу, які допомагають нам покривати програми, та безпосередньо індивідуальні донори – це такі люди, як ми всі з вами, які можуть робити свої донати, власне, на екрані ви бачите QR-код, ось, власне, такі люди, які можуть зробити такий звичайний донат, допомагають нам допомагати цим дітям.
2: Якщо сьогодні не побачать ваш QR-код, куди звертатися всім охочим і як можуть допомогти всі охочі вашому фонду?
18: Власне, на нашому у нас є сайт безпосередньо childrenheroes.org, також є наші соцмережі з назвою Children of Heroes, де можна не тільки задонатити, де можна побачити нашу діяльність, як ми працюємо, звіти по нашим програмах, по наших програмах і прийняти участь в відновленні цих дітей.
2: Я сподіваюся, таких охочих буде багато. Пані Ганно, я вам дуже дякую. Дякую за ту роботу, яку ви робите, тому що це насправді дуже важливо, бо діти – це наше майбутнє. Отже, ми говорили з пані Ганною Хоменко, співзасновницею та директоркою з управління програми благодійного фонду «Діти героїв». Далі поговоримо про більш прозаїчну історію, про нафту, після новин про домовленості США та Ірану щодо відновлення проходу через Ормузьку протоку. Нафта марки Brent впала з піків у понад $120 за барель до 78,80. Ринки сподіваються на повернення значної частини близькосхідних поставок, але до воєнних поки ринки не повернулися. Іран, за деякими даними, відкрив наразі Ормузьку протоку, але далі, буквально за 60 днів, обіцяє брати плату за рух нафтових танкерів. Про паливну кризу, яка, ми дуже сподіваємося, йде на спад, говоримо з аналітиком консалтингової групи А95 Іваном Марченковим. Пане Іване, я вітаю вас.
19: Добрий день, студія. Добрий день.
2: Пане Іване, ну якщо вірити аналітикам, то в Україні ефект від закінчення війни на Близькому Сході слід очікувати не раніше, ніж за тиждень-три. Так я розпитала і прочитала, що кажуть наші аналітики. Коли, на вашу думку, ми відчуємо в Україні здешевлення нафтопродуктів?
19: Ну, власне, здешевлення вже почалося. Великі мережі, там, зокрема «Укрнафта», всередині тижня вже знизила на 2 гривні ціну дизпального. От, за ними підтягнулися інші великі мережі, там, як то «Ока» та «Вог». От, але потенціал для зниження ми побачимо. Реалізацію потенціалу для зниження ми побачимо ще наступного тижня і тиждень після наступного. От, справа в тому, що те паливо, яке доїжджає до нас цього тижня, воно було закуплено ще за цінами, які були до укладення мирної угоди з Іраном. От, тому поки що різкого зниження цін на заправках не відчувається.
2: А скажіть, будь ласка, а коли ми можемо очікувати на стабілізацію цін? Тобто це тоді, коли нафта у світі коштуватиме десь в районі $80 за барель, чи можуть бути і інші ціни?
19: Ну, для того, щоб ціни стабілізувалися, нам потрібно бачити стабільну картину по нафті і нафтопродуктам. Поки що, ну, не можна сказати, що ціни нафти вийшли на плато. От. І з огляду на останні новини, які ось буквально на вихідних Були це удари Ізраїлю по Хезболі в Лівані, потім відповідні кроки Ірану, там вони погрожують щось знову там перекрити Ормузьку протоку. От. Тобто це буде там не пряма лінія, там якась зниження цін, а це буде така, як, ну, як би то мовити, тахікардія. От. Тому шлях до зниження до кризових рівнів, ну, він буде непростим.
0: Гарне порівняння, нафтова тахікардія. А розкажіть, будь ласка, а як на світові ціни на пальне може вплинути, ну, по-перше, розвал ОПЕК і рішення деяких країн колишнього картелю, я ось читала, Об'єднані Арабські Емірати і Катар, уже заявили про суттєве збільшення видобутку. Контролювати який чи обмежувати вже ніхто не буде. Як це може вплинути на ціни?
19: Ну, після відкриття Ормузької протоки, ну, наповну, от, ну, ці страни будуть зацікавлені в збільшенні власного видобутку, щоб надолужити ті фінансові втрати, які вони понесли під час, ну, гарячої фази конфлікту в Ірані. От, тому в перспективі це буде означати зниження цін на нафту, от, а як наслідок і зміни цін нафтопродуктів. От. Але, ну, це не буде там стрімкий процес, тому що ну, увесь світ взагалі зараз буде поповнювати в першу чергу виснажені запаси, там, резерви. От. Але, ну, зниження буде.
0: Пане Іване, давайте трошечки про геополітичні історії. В Криму вишукувалися черги, а сьогодні от уже припинили продаж пального на всіх АЗС, принаймні у всіх великих містах видають пальне тільки соціально значущим службам. Ось, і знаєте, коли написана табличка «Топлива нє», то вже за ціну ніхто не питає, його просто немає. Чи можете ви якось коротко схарактеризувати, які найбільші там економічні, політичні, чи навіть військові ризики може понести півострів після ось такої, ну, скажімо так, глобальної нафтової кризи на півострові?
19: От, ну, в Криму справа в тому, що основне джерело доходів населення – це туризм. От. І зараз, коли цей сезон мав початися, він, по суті, не починається. От. І власники там готелів та приватних будинків та квартир, ну, вони будуть нести збитки з одного боку через відсутність туристів, а з іншого боку вони ну, втрачають теж таке, якби, можливість там і закупити продукти, там зустріти тих туристів, там, ну, якщо є якісь відчайдухи, тому що банально немає палива. Зараз ВСУ контролює, ну, ледь не всі канали надходження палива та інших продуктів на півострів.
0: А чи стежите ви за ситуацією з пальним в Росії? Там теж вже великі перебої на континентальній частині Росії. Тобто є вже перебої і в Москві, в великих містах інших, і в Санкт-Петербурзі. А як це може? Чи може це спровокувати ось ця нафтова криза? Якісь, скажімо так, соціальні заворушення, як ви думаєте?
19: Ну, в принципі, може, але враховуючи інертність російського населення, ну, мені важко спрогнозувати, коли це станеться. От. Єдине, що я бачу, дійсно, криза наростає і є кілька маркерів, які про це свідчать. От. Агенція Reuters, вони оцінюють падіння виробництва бензину десь на рівні 25%. Інша зарубіжна агенція, Кеплер, вони оцінюють падіння виробництва в 21%. Другим маркером є те, що Росія вперше, ну, мабуть, за всю історію моїх спостережень, вони імпортують паливо морем. Тобто з Азії в якийсь Балтійський порт. Мабуть, то Услуга або Санкт-Петербург. От. І це безпрецедентний такий кейс, що свідчить про те, що, ну, ситуація там дійсно погана.
0: Складна. Пане Іване, я вам дуже дякую. Вибачайте, у нас закінчується час в ефірі. Про ціни на пальне після відновлення проходу через Ормузьку протоку. Ми говорили з Іваном Марченковим, аналітиком консалтингової групи А95. Буквально за мить новини продовжить ефір «Марафон».
20: Наша зброя – це правда.
21: «Марафон» – єдині новини підхоплює ICTV.
20: Тільки перевірена інформація.
21: Переконливі факти.
22: Як це було, дивимось далі.
20: Єдині новини в центрі подій.
2: Час новин в марафоні. Моє вітання всім глядачам. Десятки російських безпілотників нині атакують Україну. Повітряна тривога через ворожу дронову атаку нині оголошена у більшості наших областей. За даними моніторингових каналів, російські безпілотники залетіли в наш повітряний простір одночасно з двох напрямків – північного та південного. Подбайте про свою безпеку. Вночі російські війська вдарили по Україні двома аеробалістичними ракетами, кинджали, двома балістичними іскандерами, а також запустили 105 ударних дронів. 96 із них знешкоджені нашими силами ППО, повідомляє командування повітряних сил. 6 ударних безпілотників та балістичні ракети влучили на 6 локаціях. Ще у 5 місцях впали уламки ворожого залізяча. Інформацію щодо двох аеробалістичних ракет «Кинджал» наразі уточнюють. Двоє людей загинули, ще 14 поранені. Серед потерпілих, зокрема, 6 дітей, 4 з яких нині в лікарні. Такі наслідки вечірньої російської атаки в Полтавському районі. Як повідомила тамтешня облвійська адміністрація, під ворожі удари потрапили 2 підприємства. Тут пожежі одночасно виникли на кількох локаціях. Також понищені автомобілі та 50 прилеглих житлових будинків. Ворог продовжує атакувати Сумщину, є загиблий і поранені. По сумській громаді ворог запустив авіабомби та безпілотники. Загинув чоловік, поранені дістали 6 жінок і 3-річна дитина. Пошкоджені майже півсотні багатоквартирних і приватних будинків. Ще 2 жінки поранені у Тростянецькій громаді. Там ударний дрон влучив в автівку. У Знопно-Угорецькій громаді безпілотник травмував водія машини. Ще одну людину поранив скид з дрона. Це сталося у Великописарівській громаді. Сьогодні ж вранці зафіксовано артилерійську атаку по Сумах. По допомогу до медиків звернулися 6 містян.
23: Наше місто було обстріляно ворожою далекобійною артилерією. Всі ворожі удари прийшлись по Ковпаківському району нашого міста. На жаль, є поранена жінка 67-го року народження, яка знаходиться у лікарні. На місці працюють всі відповідні служби.
2: Одну людину вбили, 9 поранили росіяни напередодні на Дніпропетровщині. У Мирівській громаді Нікопольського району вчора ввечері через удар FPV-дрону загинула жінка. Усі поранені з Синельниківського району. Росіяни запускали по ньому каби та дрони. Згорів ліцей, зруйнована будівля гімназії. Пошкоджено 11 приватних будинків та газогін. Безпілотниками росіяни били також по Нікополю та ще 4 громадам. Через безпекову ситуацію Укрпошта тимчасово зупиняє роботу пересувних відділень у Нікопольському районі. Вчора російські FPV-дрони у Нікополі знищили 2 автомобілі Укрпошти. На щастя, ніхто з працівників не постраждав. Під час повітряної тривоги працівники перебували в укритті. Лише за останній тиждень через російські удари в Нікопольському районі Укрпошта втратила 4 спецавтівки. Наразі опрацьовуються альтернативні рішення та додаткові заходи захисту. Очікується, що вже за добу пересувні відділення відновлять роботу. Ветеранський корпус Вінниччини започаткував чергову ініціативу підтримки ветеранів, військових та їхніх родин. Створюючи своєрідну карту бізнесів, які надаватимуть захисникам знижки на різні види послуг. Сьогодні до такого проєкту долучились вже півсотні підприємців. І це переважно ветеранський бізнес. Бо самооборонці добре знають, як важливо, повернувшись у цивільне життя, відчувати підтримку.
24: Ми використовуємо високотехнологічні технології в косметології для того, щоб допомагати. Правильна допомога тим, хто постраждав.
25: Денис Малевич, лікар естетичної медицини, безкоштовно виводить військовим так звані травматичні татуювання. Це сліди вибухів, під час яких порох та асфальт потрапляють у шкіру. Медик показує, яким до нього потрапив боєць 35-ї бригади Юрій Борисов. Морський піхотинець отримав надважкі поранення, коли в машину влучив ворожий дрон. Досі на лікуванні, але найважче було вивести саме сліди уражень на обличчі.
26: Тобто
1: порадив, я прийшов, ну, тобто зателефонував Денису, ми почали співпрацювати, і чудовий результат, як зараз ви бачите, він просто, я вважаю, з урахуванням того, що було, просто шикарно. Позбутися максимально цих травматичних татуажів, для того, щоб воно було схоже більш людям, щоб люди не шарахались.
25: Денис Малевич одним із перших долучився до соціального проєкту ветеранського корпусу, який об'єднує бізнеси щодо надання знижок або ж безкоштовної підтримки ветеранів.
1: У нас є така технологія, ми почали більше своїх фінансів вкладати в те, щоб надавати можливість безкоштовно допомагати. Тому що, на жаль, тут дуже багато людей, яким потрібно дати увагу і дякувати їм за те, що вони за нас віддають своє здоров'я.
25: Дмитро Остапенко, який у перші дні Великої війни став на захист країни, повернувшись додому після отриманого під Бахмутом поранення, відкрив зооцентр та грумінг. І відразу у бізнес заклав соціальну складову.
4: Надавати постійні знижки для ветеранів, для учасників бойових дій, для військових, для членів родин, всіляко підтримувати, тому що ми розуміємо, що це дуже важливо на даний час. І ми з самого початку існування нашого зоопростору надавали знижки самостійно.
25: Підтримка військових – це справа честі для усієї родини Дмитра. Дружина Уляна на власному досвіді переконалась.

0: Став власний бізнес. Руслан розповідає, що у них завжди діє знижка для вояків. А той, хто переможе його у відеогрі, взагалі стрижеться безкоштовно.
1: Мене зацікавила ця ідея, бо я і так знав, що я буду робити своїм хлопцям знижки. І долучився до цієї програми. Деякі приходять і кажуть, ми хочемо тебе підтримати, ми не хочемо цих знижок. Але все одно якось приємніше, якщо про тебе повнять.
0: До соціального проєкту ветеранського корпусу долучилися уже півсотні бізнесів Вінниці. Як пояснює голова обласного осередку, це не просто база безкоштовних послуг ветеранам та військовим, а об'єднавча ініціатива, аби захисники відчували, що тут, в тилу, про них дбають та пам'ятають.
2: Розробляється додаток ветеранського корпусу, в якому буде доступ абсолютно до всіх бізнесів. Тобто я приїжджаю в Вінницю, в Луцьк, я просто відкриваю додаток в телефоні, і я вибираю, чи мені потрібні розважальні заклади, чи мені потрібно спортзал, чи мені потрібний ресторан, яка знижка. Що які послуги надаються. Ми також окремо висвітлюємо ті бізнеси, які не просто дають знижки, а і надають безкоштовну допомогу.
0: Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, програма «Вікно СТБ», єдині новини.
3: Українські дрони атакували порт Керч у тимчасово окупованому Криму та порт Кавказ. Він на протилежному березі Керченської протоки у Краснодарському краї. Внаслідок чого в обох портах виникли сильні пожежі. Крім того, успішно уражено військову логістику, 4 радіолокаційні станції зі складу комплексів С-400 та 2 комплекси «Панцир», заявив президент Володимир Зеленський. Відповідно до фото та відеоматеріалів місцевих мешканців, епіцентром пожежі в Керчі стала нафтобаза. Телеграм-канал «Кримський вітер» протягом всієї ночі повідомляв про численні вибухи на півострові та роботу російської ППО. Близько першої години ночі було перекрито Керченський міст. Про літ дронів чули в Севастополі, Сімферополі. Там також повідомляли про потужний вибух в районі ГРЕС, в Армянську, Джанкойському районі, Феодосії, Красногвардійському та Гвардійському. І це не повний перелік. Керч. Дрони атакували кілька годин поспіль. Як додали у нашому генштабі, українським воїнам також вдалося дотягнутися до залізничного мосту через Північно-Кримський канал в районі Роздольного та до залізничного мосту через Сиваш в районі Чонгара. Тим часом наслідки української атаки у кримському небі можна бачити і досі.
4: Ого, це жорстко.
5: Доброе утро. Это все.
6: И рядом с ПВО, вон там вот маленькое стоит ПВО, они прям с ПВО.
3: Напередодні ж українські безпілотники завдали удару по нафтопереробним об'єктам у російській Тюмені. Це більш ніж за 2000 кілометрів від України. Цю інформацію також підтвердив Володимир Зеленський, наголосивши, що це справедлива відповідь на російські удари по Україні. За повідомленням телеграм-каналу «Астра», у Тюменській області було оголошено режим підвищеної небезпеки через загрозу атак безпілотних літальних апаратів. Аеропорт Рощино тимчасово зупинив приймати та відправляти авіарейси. Як зазначило у нашому генштабі, Тюменське НПЗ – одне з найбільших нафтопереробних підприємств Західного Сибіру. Його потужність – до 9 мільйонів тонн нафти на рік. Те, що мільйони глядачів бачили в американських фільмах, на один вечір стало реальністю для української молоді у середмісті Києва. Свято випускного, яке символізує початок дорослого життя, для багатьох наших дітей не сталося через війну. Та їм припала нагода, хоч із запізненням, але все ж відсвяткувати випускний та ще й в американському стилі. На святі була Віолетта Товкес про традиції та враження в її матеріалі.
7: Попкорн, сосиски в тісті та безалкогольний пунш. В Америка Хаус влаштували випускний у справжньому американському стилі для українських дітей, які, на жаль, через війну не змогли відвідати свої власні випускні. Молодь потроху збирається, частується смаколиками та веселиться. Утім, у кожного із присутніх свої щемливі історії. До прикладу, Ксенія не мала жодного випускного.
8: на жаль, через російське вторгнення в Україну я пропустила аж 3 своїх випускні, тому що коли я була в 9 класі, на жаль, через ковід спочатку я не змогла відвідати випускний. Потім, коли я була в 11 класі, почалась повномасштабна війна, тому випускний був теж скасований. І зараз я випускаюся з КПІ, і, на жаль, через навчання онлайн в мене теж не було випускного, але сьогодні в американському домі я все ж таки його відсвяткую.
9: Не відсвяткували.

0: свій шкільний випускний і студентка Києво-Могилянки Вікторія.
1: На жаль, в Сумській області у 2024 році проходили бойові дії, які тривають наразі. І я пропустила свій випускний через це. Ми збиралися з класом тільки для того, щоб отримати дипломи. І ось наразі в мене є така можливість відмітити його зі своїми друзями, але вже з університету. Це наряд, який я так і не одягла на свій випускний, але мені дуже хотілося проявитись, як я вже сказала, і показати його.
0: Вишукані сукні, повільні танці, конкурс «Prom King and Queen». Випускний вечір став одним із найбільш упізнаваних символів американської шкільної культури завдяки десятиліттям знакових фільмів та телешоу.
2: Це можливість для них відчути, що таке саме американський випускний, бо ми дуже часто дивимося фільми, серіали про шкільне життя в Америці, тому також і такий досвід хотіли їм подарувати. Перше все – це фотозона, також це полароїдні фото, оскільки наша тема цього випускного – це 80-нульові. Також ми обираємо короля і королеву балу. На українських випускних ми такого не робимо, на американських це робиться.
3: Це дійсно вперше ми таке організували. Це частина нашого великого святкування Дня Незалежності США. Ви знаєте, що річниця в цьому році 250-та. І ми подумали, що буде цікаво зробити театралізований випускний в такому американському стилі, де вони зможуть потанцювати, поспілкуватися разом, відволіктися від всіх труднощів, які є зараз через війну.
0: Серед танцюючих – американець Чарлі. Він ведучий цього випускного вечора та уже 3 роки викладач у столичному «Америка Хаус».
4: Моя робота – це ведення спікінг-клабів, навчання людей, які сюди приходять, англійською, зокрема через розмовну практику зі мною, як з носієм мови у дружній атмосфері. Через наші програми відбувається і культурний обмін. Ми дивимося американські фільми в оригіналі та потім обговорюємо їх. Також у нас є поетичні вечори та концерти. Таким чином, наші відвідувачі практикують мову та більше дізнаються про американську культуру.
3: Прийти можуть абсолютно всі, кому є вже 18 років, тобто ми чекаємо гості. Треба зареєструватися, бажано заздалегідь на наші події. Але доступ абсолютно безкоштовний до всіх ресурсів американського дому.
0: Ну і родзинка вечора будуть обирати короля та королеву. Претенденти на корону розповідають про себе, своє вбрання та чому не змогли відсвяткувати власні випускні. Усі присутні уважно слухають, а згодом голосують за своїх фаворитів. І ось вона – мить визнання. Звання королеви здобуває 19-річна Софія. Софія каже, у своїй перемозі не сумнівалася, адже на цей випускний обрала особливу сукню.
5: Це сукня моєї мами з 2000-х, з її випускного. Тому це дуже особлива сукня для мене. Вона чекала весь цей час цього моменту. І сьогодні я внутрішньо відчувала, що я виграю цей конкурс, тому що, все ж таки, унікальна сукня. Враження дуже класні, тому що американський випускний – це була моя мрія. Мрія з фільмів. І сьогодні вона втілилася в моє життя.
0: «Америка Хаус» у Києві існує з 2015 року. Такий же є ще у Львові та Одесі. Віолета Товкес, Максим Ільченко, «Вікна СТБ Марафон». Єдині новини.
6: На цьому все. Але марафон триває, тож до зустрічі о 12:30.
7: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
8: Тато навчив мене терпінню, а я його дрібні моториці.
9: Мій тато навчив мене вірити в себе, а я його першій медичній допомозі.
10: Тато казав мені завжди бути собою, а я навчила його бути ніжним.
11: Підтримувати інших мене навчив тато, а я його пишатися своєю донькою.
12: Час мене швидко.
13: Але татові уроки залишаються назавжди. З Днем Батька!
14: Ми, 40-го окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта. Червоний колір на шевроні – це вогонь гармат, а золотий спис – це символ Великого князя Вітовта. Ми – це міць та надійне плече українського війська. Честь бути серед тих, хто говорить з ворогом мовою гармат. Громом і полум'ям знищуємо ворога.
15: 40-го окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта. Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.
16: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
17: Хто це там?
18: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
17: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
19: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
7: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
20: Президент Володимир Зеленський повідомив про ураження об'єктів у російському Краснодарському краї та в окупованій Керчі. Написав: цієї ночі наші далекобійні санкції застосувалися по воєнній логістиці, по нафтовій галузі та протиповітряній обороні окупантів. Паралельно в окупованому Криму припинили продаж пального на всіх автозаправних станціях. Про це повідомив в соцмережах голова окупаційної влади півострова Сергій Аксьонов. Зокрема, на всіх АЗС Криму припинено продаж пального за готівку та безготівковим рахунком. Паливо видаватимуть лише державним службам, які забезпечують життєдіяльність півострова. Про економічно-політичний мікроклімат на півострові поговоримо з Рефатом Чубаровим, головою Меджлісу кримсько-татарського народу, який приєднується до нашої ефіру. Пане Рефату, я вітаю вас.
21: Доброго дня всім.
20: Ви перед ефіром мені сказали, що добре сьогодні попрацювали наші далекобійні санкції, наші сили оборони. Розкажіть, будь ласка, у цьому контексті, які зараз панують настрої на тимчасово окупованому півострові?
21: Ну, ми тільки почали обговорювати з людьми, що відбулося вночі, отримали підтримання по деяких повідомленнях, які були на різних пабликах, і дійсно можемо сказати про те, що вночі сьогодні майже по всьому Криму було дуже гучно. Дуже були вдалі удари, і не лише от по тих об'єктах, які ви сказали в своїй підводці, ну дійсно по обох сторонах, по обох боках Керченського мосту вражені нафтопливні термінали, це абсолютно правда, і вражені 4 радіолокаційні станції в різних місцях, більшістю всередині Кримського півострову, але близько і до Керченського мосту, зокрема в курортному, також є влучні удари по воєнних військових об'єктах степовій частині Криму, зокрема Джанкої. Ну, люди нам говорять те, що говорили всі попередні дні, принаймні ті, з якими ми спілкуємося, вони прибадьорені, вони живуть очікуваннями і дуже побоюються того, щоб їхні очікування, ну, скажімо, не були даремними, як деякі кажуть, як це було у 2023 році, коли всі говорили про контрнаступ, а його не сталося. Але тепер, ну, люди ж самі оцінюють. До речі, люди навчилися критично до всього підходити, критично, тобто вони самі оцінюють. І вони вказують на те, що вони бачать, як Збройні Сили України, різні підрозділи, тут і СБУ, і Служба безпілотних систем, як вони просто вигризають логістичні можливості противника, і це дає надію людям.
20: Ну, окрім подій сьогоднішньої ночі, давайте згадаємо про те, що 3/4 сухопутного сполучення з Кримом нині під вогневим контролем української армії. Російська логістика просто змушена переходити на обхідні маршрути. А як це відображається на житті звичайних людей? І наскільки це є такий потенціал, можливо, до якихось соціальних вибухів, протестів? Це можливо чи ні?
21: Ну, дивіться, ситуація дуже тяжка, напружена з паливом Криму, і тут не треба закривати очі і говорити про те, що це дійсно, ми радіємо, що це край обмежує можливості окупаційної армії, яка знаходиться і в тимчасово окупованому Криму, яка намагається вести бої на материковій частині України, і те, що ця російська армія окупаційна, вона обмежена в своїх можливостях, це дуже добре. Але зрозуміло, що за будь-які ситуації окупаційна влада буде обмежувати людей, їхні потреби, щоб забезпечувати власну російську армію. І тому тут люди відчувають труднощі, бо люди виживають там, скажімо, в них є городи, в них є свої виробництва, і вони мають отримувати свої родини і все таке інше. Але ще раз кажу, ті, які очікують на звільнення Криму, вони готові це витримати. Таких людей сотні тисяч. Але в той же час, ви запитали, які конкретні такі проявлення оцих скрутнощів. Сьогодні зранку заборонили взагалі продаж і будь-яку іншу реалізацію бензину для населення. Абсолютно. І для підприємств також. Залишили лише на потреби, ми так розуміємо, вони кажуть, спеціального транспорту, але ми розуміємо, що це військового транспорту. І коли ситуація покращиться, не то, що ніхто не знає, люди розуміють, що найближчим часом, а можливо і взагалі цього не буде, бо сьогодні виведені ще термінали із боку з власної Росії в Краснодарському краї, в Темрюкському районі, і з боку Керчі, там, де рибний порт, вони влаштували, було великі такі паливні термінали. І тому люди будуть ті, які очікують на звільнення, вони будуть все переносити. То для нас головне поведінка тих, які і сьогодні залишаються проросійськими, або які переїхали до Криму. Я просто відчуваю, наскільки вони зараз відслідковують, що буде далі. І якщо тенденція з боку Збройних сил України вона буде посилювати тенденція на влучні удари. І бачите, підбираються до Керченського мосту, бо знищення радіолокаційної станції в селищі курортне Феодосійського регіону, оці удари по Керченському рибному порту, удар по Темрюкському району, це все навколо коло Керченського мосту. Взагалі сьогодні вночі вивели з строю, за повідомленням, до речі, президента України Зеленського, 4 радіолокаційні станції. Це просто, ну, окупанти втрачають вуха і зор, очі. І це про щось, ну, мені здається, мені хочеться так думати, це говорить про щось більше, що сьогодні відбувається.
20: Пане Рефате, я якраз і хочу вас спитати про прихильників. Ось ми бачимо, вибачте, зараз по всій Україні оголошена повітряна тривога, я так розумію, ракетна небезпека. Вся карта України червона, тому зважайте, будь ласка, на цю інформацію і подбайте про свою безпеку. Пане Рефате, я якраз хочу спитати у вас про прихильників окупаційної влади. Скажіть, будь ласка, а відчувається в них якесь певне прозріння? Тому що коли, знаєте, прилітає на НПЗ або там ще якісь пабліки російські, коли вони кричать, за що нам все це? І що ми вам зробили? Я не можу зрозуміти, вони що, за 4 роки так і не зрозуміли, що вони напали на нас, що вони вбивають Україну, що вони вбивають наших дітей і трощать нашу країну. І вони думали, що так все і буде тривати безкінечно. Вони не можуть скласти ось цю собі причинно-наслідковий ланцюжок в голові.
21: Це, здається, у цих орків слабке місце, причина, ну, бачити в цих подіях взаємозв'язок причинно-наслідковий. Поки що їхній переляк, обурення, от те, що в них всередині відчувається, а воно вже виривається, проривається, воно поки що повернуто проти, чи вже повернуто проти місцевої влади, проти гауляйтера Аксьонова, іншого гауляйтера Севастополя Розважаєва. Вони дорікають їм, чи звинувачують їх, що вони не займалися підготовкою проти засоби протиповітряної оборони і таке інше. Поки що вони не осмілюються виступати, ну, хоча б словесно проти Кремля, проти Путіна. Я, ну, от ті настрої, які ми відслідковуємо, вони дають нам, ну, можливість говорити про те, що вони такому тривожному дуже очікуванню, вони слідкують от буквально кожного, ну, от кожної тривоги, яка там роздається в окупованому Криму, з кожним ударом вони слідкують про те, які ж далі будуть дії Збройних сил України. Вони, так ми відчуваємо, намагаються спіймати той момент, коли вже отримують такі якийсь сигнал внутрішній, що треба терміново покидати Крим. Поки що ми не бачимо, ну, таких, ну, такого зростання виїзду з Криму, ну, саме не виїзду, а покидання Криму з тими, хто там незаконно поселився. Але ж ми бачимо абсолютний провал, ну, так званого туристичного сезону. Вже до 70% раніше заброньованих путівок вони відкликані. Тобто ми вже бачимо, що ті, які раніше намагалися в'їжджати до Криму, вони вже бояться, і це вже добре.
20: Це вже дуже добре. Пане Рефате, я вам дуже дякую за вашу позицію, за вашу розповідь про ситуацію в Криму на тимчасово окупованому півострові. Ми говорили з Рефатом Чубаровим, головою Меджлісу кримсько-татарського народу. Далі новини в студії вже Оксана Гусайт.
6: Так, дякую, Олено. Час новин в марафоні. Мої вітання всім глядачам. Окупанти завдали 846 ударів по Запоріжжю. Впродовж доби по населених пунктах області росіяни били безпілотниками з артилерії. Були обстріли з реактивних систем залпового вогню та авіаційні удари. До місцевих адміністрацій надійшло 113 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Напередодні ж росіяни скинули на місто щонайменше 9 кабів, цілили в інфраструктуру та житлові квартали. Як наслідок, 5 загиблих і 13 постраждалих. Люди гинули просто на своїх подвір'ях та в автомобілях під час руху трасою. Подробиці в репортажі наших кореспондентів.
1: Зі скривавленою головою та пораненим плечем пан Василь біля загиблої дружини Ірини. Чоловік у шоковому стані, тож, вгледівши камеру, одразу відкриває чорний мішок із тілом. Чоловік розповідає, дружина у момент удару саме була у літній кухні, її привалило уламками.
2: Що-то шуміло, літіло, бетонні блоки розвалило, дом взагалі все повилітало. Вараж, летняя кухня, все развалило. Там пролетіла, вона там рядом. Вона була в летній кухні, її завалило і голову розвалило.
1: Посеред городу величезна вирва від російської бомби. Розтрощена пасіка, довкола суцільна руїна.
3: Приїхав в Дніпропетровськ по роботі. Позвонив товариш і сказав, що в мене немає дома. Погибла сусідка.
1: Обійстя пана Олександра поруч із епіцентром удару. Вибухова хвиля повибивала шибки та понівечила дах. У будинку сестри каже те саме.
3: Весь шифер все зіграло, все подвинулось, всі стіни лопнули.
4: Ну, скоріше всього, що дом вже, мабуть, не жилий буде.
3: Це моєї сестри дом. У них теж і криші, нічого немає.
4: Сестрою все гаразд?
3: Да, сестра жива, зайшла в дім, якраз коли був вибух.
1: Неподалік ще одна вирва від каба, який поцілив у паркан. Важкі металеві частини огорожі, каже комунальник Віктор, потужною хвилею розкидало на десятки метрів.
22: Важка?
23: Кілограм 20. Після прильоту вбираємо територію, щоб машини могли кататися.
1: Поруч ще одна вирва. Авіабомба росіян влучила у трасу. Уламки прошили легковик, який їхав по дорозі. На асфальті тіла двох загиблих жінок, які були у салоні. По них приїхали працівники ритуальної служби. Одна бомба терористів поцілила по дитсадку в історичній частині Запоріжжя. Заклад розтрощений ущент. Тут так само не минулося без жертв. У навколишніх будинках повибивало шибки.
24: Гримнуло, так, добре, шикарно.
25: Раз несколько.
24: Окна повилітали на веранді і на кухні.
1: Після ударів 9 кабами росіяни продовжили тероризувати місто. Раз за разом лунали сигнали повітряної тривоги. Пан Олександр каже, має ще житло, окрім цього, втім орендарів-переселенців на вулицю не виставлятиме. Даватиме раду розтрощеному будинку.
3: У мене є квартира, я здав людям з Оріхова, які лишилися свого майна, житла. Платять тільки комуналку, виганять та я людей не буду з хати. Зараз поприбираюсь, заб'ю вікна та буду жити далі.
1: Андрій Почтів, Артем Деженков, Факти СІТВ, єдині новини.
6: Крім Запоріжжя, під обстрілами була і Полтава. Жертвами удару стали двоє людей, серед постраждалих 6 дітей. Під вогнем також були Дніпропетровщина, Харківщина, Одещина, Сумщина, Донеччина, Кіровоградщина та Рівненщина. За словами президента Володимира Зеленського, лише за цей тиждень окупанти випустили по Україні близько 2200 ударних дронів, понад 1800 керованих авіабомб і майже 90 ракет. Водночас міжнародні партнери ухвалили нові рішення для посилення української оборони. І тепер головне – якнайшвидше втілити їх у життя, додав глава держави.
26: Дійсно, має значення, що на фоні цих атак саміти G7 та Європейської ради засідання контактної групи з питань оборони України були результативними і дали нові внески на посилення нашого захисту. Я вдячний партнерам за єдність. Тепер не менш важливо швидко все реалізувати, передусім постачання ракет ППО, щоб нові внески дали реальний захист життів від постійних російських ударів. Дякую усім, хто допомагає.
6: Протягом останніх 24 годин на фронті зафіксовано 213 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб у ранковому зведенні. Найзапекліші бої точилися на Покровському, Гуляйпільському, Лиманському та Слов'янському напрямках. Найбільше атакували рашисти на Покровському відтинку фронту – 33 штурми. Ще 23 атаки окупанти провели на Гуляйпільському напрямку та 21 на Лиманському. На Слов'янському відтинку росіяни 14 разів намагалися прорвати оборону та безрезультатно. Загалом за добу ворог скинув по наших позиціях та прифронтових населених пунктах 267 керованих авіабомб та здійснив більше 3000 обстрілів. Також росіяни запустили понад 10 тисяч безпілотників. Попри засилля дронів, чимало ворогів і далі знищують завдяки артилерії. Боги війни, як називають гармашів, стріляють і вночі, і в тумані. Оскільки нині росіяни до великих штурмів не вдаються, переважно артилеристи відпрацьовують по скупченню та укриттях окупантів. Під Костянтинівкою ворога з української Богдани випалюють бійці 100-ї бригади. Їхню роботу бачив наш воєнкор Олег Корнієнко. В його сюжеті вже традиційно буде збір. Бійці просять допомогти з донатом на авто. Тож доєднуйтеся.
27: Сьогоднішні козаки, наші артилеристи 100-ї бригади. Разом з ними на світанку на броні ми їдемо на вогневі позиції. Ці бійці вже не перший рік тримають оборону на Донеччині. Нині вони розбивають окупанта на Костянтинівському напрямку. Перед цим довго перемелювали ворога під Торецьком та прикривали нашу піхоту.
0: Було по-разному. Були, що і да, були, і дякували нам за те, що хлопці от, молодці нас прикрили, ми там дима стріляли.
27: Гаїд доброволець Житомирщини на фронті майже з перших днів повномасштабного вторгнення. Спочатку накривав супротивника мінометами, а згодом перевівся у соту окрему механізовану бригаду і ліквідовує росіян натовським 155-м калібром та ще й на українській самохідній артилерійській установці.
0: Мені Богданка дуже подобається, не знаю. Вона точно, вона легка в управлінні. Я був на заводах, я приймав її стрілою. Я знаю, які вони були спочатку, які вони стали зараз набагато краще.
5: В це крайні рази, по чому ви працювали?
0: По будівлі, де сидів. Чи можна так казати?
27: Та й сьогодні ранок у гармашів починається зовсім не з кави. Вона буде згодом. Аеророзвідка знайшла накопичення ворога і треба його знищити. Рухи артилеристів відшліфовані до автоматизму, та й часу мають небагато. Доки у небі немає дронів, хутко відстрілюються. Не встигає дим розвіятися над стволом, як бійці швидко перезаряджаються і знову на Костянтинівський напрямок завдають смертоносний удар по ворогу.
8: Ну, власне, ще один снаряд полетів на голови окупантів.
27: «155-й калібр розрізає повітря. Лічені секунди, і він вже падає на лігво супротивника. Тим часом артилеристи згортають свою роботу і готують Богдану до нових завдань.
9: В порядку все?
10: Так. Да. Там осідає порох. Отут на поверхні осідає порох. Ну, порохові гази, скоріше. Порох там рідко осідає. Відводиться до горання, і ну, там трошки мішає працювати. Там, після праці треба його протерти, подивитися, чи немає прогарів, так званих. Особливо увагу приділити кольцу. Ну, в даному випадку у нас все добре.
27: І лише тепер, після інтенсивної роботи, у бійців випадає віконечко на каву. Та й то будь-якої миті вони можуть зірватися і знову стати до роботи.
11: Тут просто збущенки любить. Кока пол стакана повний. Ще чуть-чуть.
10: Так, тебе?
11: Дякую.
27: Між цією перервою бійці розповідають про свій бойовий шлях, про інтенсивність боїв та і технологічність війни. Не приховують, працювати складно, небо дуже насичене дронами. Ворог полює на все, і артилерія, а тим більше українська Богдана, для ворога ласа ціль.
12: Дронів дуже багато.
9: Є їх
12: збільшок.
9: Збільшилось, до речі, от відчуваєте?
12: Раз, як йшли з позиції, хлопці навіть були, не доїхали до позиції, мали заступати. Ну, як тівішка ударила, то й все. І всі хлопці поранені.
27: Їхній напрямок нині один з найскладніших на фронті. Дрони, керовані авіабомби, ворог тисне, але й артилеристи щодня добряче насипають по ворогу і зривають їхні наступальні операції.
22: Постріл!
27: Олег Корнієнко, Олексій Дєвченко, Захар Комах. Факти СІТІВІ. Єдині новини.
6: Сьогодні у Швейцарії переговори між Сполученими Штатами та Іраном поки на технічному рівні. Як повідомило Міністерство закордонних справ Пакистану, який разом із Катаром виступає посередником. Очікується, що основна частина перемовин розпочнеться завтра. Американську делегацію очолює віце-президент Джеді Венс. Будуть також спецпосланець президента США Стів Віткоф та зять Трампа Джаред Кушнер. Венс повідомив, що пріоритетами нинішніх розмов стане подальша доля ядерних матеріалів, які має Іран, а також припинення вогню в Лівані, де ізраїльтяни ведуть бойові дії проти угруповання Хезбола. Іранську делегацію очолює головний переговірник, спікер парламенту Мохаммад Багер Халібаф. Всі вони вже прибули до Швейцарії. Тим часом американський президент Дональд Трамп пригрозив, Якщо остаточної угоди з Тегераном не буде, то Штати запровадять плату на свою користь за прохід через Ормузьку протоку. І пояснив, збори стягуватимуть, цитую, за надані послуги як Янгола-охоронця країнам Близького Сходу з метою відшкодування минулих, теперішніх і майбутніх витрат. Україна залишається однією з найбільш замінованих країн світу. 138 тисяч квадратних кілометрів території досі небезпечні для життя. Водночас українські інженери шукають нових рішень цієї проблеми. На Львівщині вкотре відбулися масштабні випробування техніки для гуманітарного розмінування. Виробники з різних регіонів України та з-за кордону з'їхалися, щоб продемонструвати своє обладнання і готовність очищати території від мінної загрози.
13: Протитанкова міна здетонувала просто під час роботи броньованої машини, яка розчищає землю. Це техніка для гуманітарного розмінування. Її випробовують на полігоні, щоб перевірити можливості в реальних умовах. Серед учасників випробувань також дистанційно керована система Джерміна. Її розробив Краматорський завод важкого верстатобудування. Машина здатна за день розмінувати до 5 гектарів і може витримати підрив протитанкової міни.
14: Оцей робочий орган – це орган цепково-молоткового типу. Тут є 48 таких цепків, вони рухаються з швидкістю до 550 обертів за хвилину. Відповідно, вони таким чином знешкоджують вибухово-небезпечні предмети і обробляють ґрунт.
13: А компанія «Актив Альянс» із Києва спеціалізується на розробці металодетекторів. Один із них вони представили тут у комплексі з НРК «Трембіта». Це невелика, але швидка машина готує ґрунт до розмінування і виявляє снаряди, які не розірвались.
15: Якщо є густа рослинність, якщо є протипіхотні міни, тобто це швидка ліквідація і мін, і рослинності. І на НРК стоять блоки управління, завдяки яким при фіксації будь-яких металевих предметів на глибині ми маємо точну координату. Це точність до 2 сантиметрів.
13: Загалом у заході взяли участь понад 300 учасників, серед яких майже 50 українських виробників і компаній з 5 країн світу. Мета заходу – випробування сучасних технологій розмінування, підтримка українських розробок і посилення міжнародної співпраці, щоб пришвидшити очищення українських територій від мін. За останній рік на полігоні протестували понад 60 зразків техніки.
16: На сьогоднішній день 133 тисячі квадратних кілометрів – це ті території, які є потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами. Ми випробуємо не тільки технології інновації для застосування сил безпеки і оборони, але й технології інновації, які застосовують оператори протимінної діяльності для проведення заходів гуманітарного розмінування деокупованих територій.
13: Станом на тепер в Україні вже повернули до безпечного використання понад 40 тисяч квадратних кілометрів територій. Йдеться про тисячі кілометрів відновлених логістичних маршрутів і гектари розмінованих земель, де українські аграрії знову можуть працювати без ризику для життя. Тим часом УПРООН наголошують, що готові надалі підтримувати українські інновації у сфері розмінування.
17: Україна вже на вершині того, щоб стати світовим лідером у сфері гуманітарного розмінування. Щодня ми бачимо результати зусиль, які роблять в Україні. Типи технологій, представлені сьогодні, настільки нові, що міжнародні стандарти щодо того, як має відбуватися гуманітарне розмінування, ще не встигли адаптуватися до нових технологій.
13: Нові технології, випробування на полігонах і співпраця українських та міжнародних розробників поступово змінюють підхід до очищення територій. І кожна така розробка – це ще один крок до того, щоб повернути безпечне життя на звільнені землі. Оксана Ясницька, Володимир Люк, «Факти», ICTV. Єдині новини.
6: А на Миколаївщині кінологи ДСНС навчають саперної справи службових собак, бельгійських вівчарок Малінуа. Підготовку разом зі своїми тренерами вони проходили в Камбоджі. Для самих же наставників чотирилапих розміновувачів це також новий етап у службі. Головне, кажуть сапери-кінологи, навчитися працювати із собаками в тандемі та повній довірі. Як тренують хвостатих шукачів мін, бачила Луїза Єрьоміна.
18: По полю ходимо зігзагами і іщемо.
19: Ось так сапери-кінологи ДСНС тренують своїх чотирилапих помічників.
18: Молодець, браво, Паша. Браво, малиш.
19: Службовий пес Паша породи бельгійський малінуа. Вчиться знаходити міни. Ось натрапив на умовний вибухонебезпечний предмет.
18: Як любий хлопчик, трохи характерний, ну геть слухняний собак. Я їм довольний дуже.
19: Віктор кілька місяців, як навчається на кінолога, до цього працював водієм-сапером.
18: Тут треба вміти з ними працювати, треба знати їхню поведінку, там багато чого треба знати. Перша складність – це щоб собака добре розуміла запах, щоб добре його вивчила. І далі вже моя задача це все побачити вовремя.
19: А це на спеціальному майданчику тренується майбутня розміновувачка Оксі. Вчиться знаходити прихований предмет за запахом.
2: Вона розпізнає і вибухівку, тротил, і гексоген. Є ще місяць, максимум два, і вона вже на 100% буде готова к дальнішій роботі.
19: Сергій також лише кілька місяців, як вчиться на кінолога. До цього він працював сапером і разом з побратимами розміновував Миколаївщину.
4: Шліп. Ай, браво, дівчинка, браво, молодець.
19: Так. А це вже тренують вівчарку Маю. Собаки мають концентруватися на всіх командах своїх наставників, працювати за різних погодних умов, аби знайти в землі ту небезпеку, яку може не помітити людське око.
18: Коли ти працюєш сапером, це тільки від тебе, це все ситуація, а тут ще собака. Тобто ще й відповідальність за неї несеш.
19: Нині чотирилапі помічники рятувальників закріплюють разом з тренерами навички, адаптуються до місцевого клімату і різних типів ґрунтів. Невдовзі отримують кваліфікацію і долучаться до розмінування Миколаївщини. Луїза Єремина, Даніл Сліж, Факти СІТВ, єдині новини.
6: На цьому все, але марафон триває, тож до зустрічі о 13-й.
7: Навіть складно порахувати, скільки разів уже після російських ракетних ударів нам доводиться обговорювати навіть не наслідки прильотів, а більше цинізм і тупість зет-пропагандістів. Як ви, очевидно, здогадались, нещодавній удар по Києву не став винятком. Крім того, цього разу перед чорноротами стояло завдання із зірочкою. Адже потрібно було не лише радіти і підкидати чепчики в повітря.
20: Сьогодні ночі був достатньо масирований удар наших ВКС по території Києва. Наші цілі стали воєнні. Об'єкти врага, і ми будемо це підчеркувати. Ми не б'ємо по гражданським об'єктам.
21: А українські СМІ, ну, судя по всьому, ще і ВСУшники, мабуть, стонуть сьогодні в очередной раз, тому що во время масированого удара по Києву прошлой ночью був вперше применен новий російський баражируючий боєприпас. Називається він «Бандероль». «Бандероль» для бандеровців. Хорошо ж звучить? Звісно, хорошо.
7: А й придумать для холопів відмазки щодо прильоту по Києво-Печерській лаврі, нібито найсвятішому місцю для Путіна і Шойгу.
22: Никакой Киев мы бомбить не будем никогда, ага. Потому что есть причина первая. В Киеве расположены наши святыни. И никогда ни Владимир Владимирович, ни Сергей Кожугетович не примут решение о том, чтобы разбомбить Києво-Печерскую, например, лавру. Это просто исключено.
7: Якби у зет-пропагандістів в голові було щось, окрім настоянки Боярышника, вони б спробували списати приліт, ну хоча б на роботу українського реба. Мовляв, шахет летів бомбить бункер генералів НАТО, а через радіоперешкоди гепнувся на лавру. Звісно, це теж було брехнею, та хоча б не настільки тупою. Та замість цього останкінські бовдори почали вигадувати абсолютну маячню. Перша відмазка була класичною, мовляв, наші хлопчики просто не могли.
23: Саме печальне и показательное, что переживаем единственное кто о поражении Киево-Печерской лавры, Успенского собора, мы. Да? Это наша святыня. И для нас это город. И
25: верующие.
23: Никогда бы русский солдат не нажал кнопку для того, чтобы поразить Киево-Печерскую лавру.
7: Перш ніж ми перейдемо до розбору цього цинізму, зазначимо, що Попов не є не кому-небудь, а комуністу Спірідону Кілінкарову. Однопартійці останнього десятиліттями спалювали храми і утискали священників тієї ж лаври. Але тепер комуніст Кілінкаров, як бачите, став ух яким завзятим поборником православ'я.
25: Істинно віруючі на Україні теж є, але ви знаєте, вони живуть при такому режимі, що в нинішній ситуації для них краще, знаєте як, чим далі от церкви, тем ближе к Богу. Потому что там, на самом деле, после всего того, что они сотворили с украинской церковью, я думаю, там ничего святого на самом деле-то и не осталось. Уже в чем проблема.
7: Что ж стосується методички «Наші хлопчики не могли», то це навіть не смішно, бо цю маячню ми вже всі чули після Бучі.
28: Никакой Бучі никакі русські никогда не устраивали. Это не в коде русского солдата. Это не в коде православного человека. Русский солдат себя так не ведет. Никогда.
7: А потім раптом виявилось, що хлопчики, які нібито не могли в Бучі, з легкістю вбили 9 людей разом із двома дітьми у Волновасі.
0: В пригороде оккупированного Донецка обнаружили расстрелянную семью из 9 человек.
1: Помимо хозяев, в доме ночевали гости. Среди взрослых были двое детей – школьница Настя и 5-летний Никита. Убийцы не пощадили никого. Убивать семью пришли ночью, когда люди мирно спали. Тела погибших обнаружены в кроватях.
3: Та й у самій Росії кількість тяжких злочинів, скоєних, прості господі, учасниками СВО, вже йде на сотні.
5: Вернувшийся с войны вагнеровец расчленил женщину, положил останки в чемодан и выкинул его из окна.
8: В Липецке еще один вагнеровец, который вернулся с войны, сбил свою жену и до смерти забил ее 4-летнюю дочь от первого брака.
10: Участник спецоперации Виктор Савинов вернулся с войны и убил победительницу конкурса «Лучший учитель России».
3: Тобто практика показує, що не існує такої жорстокості, яку ще не скоювали російські військові. Тому особисто нам взагалі не зрозуміло, на кого розрахована методичка під назвою «Росіяне бомбит церкви і храми».
20: І ніколи б російський солдат не нажав кнопку для того, щоб поразити Києво-Печерську лаву.
3: І тут саме час нагадати цим цинічним брехунам, що окрім Києво-Печерської в Україні є й інші лаври, по яких уже прилітало десятки разів. Може, ці жалюгідні підкажуть, хто щомісяця обстрілює Святогірську лавру, до речі, Московського патріархату? Там же ж рука якось піднялась, правда? Чи у Святогірську теж патріот винен?
11: Опять Покровський храм.
24: Да, у нас, звісно, все.
11: Пожалуйста, от вам ще одне попадання.
3: До речі, про Петріот ми згадали не просто так, бо ж, зважаючи на ще одну із методичок Кремля, по лаврі прилетіла, увага, зенітна ракета, нібито українська ППО, намагалась збити шахет, а прилетіло в лавру.
26: Сатанисты сбивали герани прямо над городом. Сразу несколько ракет ЗРК «Петріот» попали в здание Киевской лавры и жилой дом рядом.
3: Повірить в подібну дурню можуть лише найтупіші ватні створіння. Адже, якби дефіцитними ракетами «Петріот» ЗСУ збивали копійчані шахеди, то всі запаси цих ракет у світі закінчилися б за тиждень. Більше того, навіть російські експерти останні місяці активно наголошували на проблемах української ППО саме із цим типом зенітних ракет.
29: Вооруженные силы Украины в плане зенитных ракет находятся на голодном пайке. Это касается прежде всего ЗРК «Патриот». Украина получает эти ракеты буквально поштучно, там 5, 6, 10. Массовых поставок уже нет. Это прямое следствие того, что происходит на Ближнем Востоке, того, что происходило на Ближнем Востоке последние 4 месяца, особенно в его активной фазе.
3: А потім хтось влупив шахедами по лаврі і довелось вигадувати, що ракетами, яких дуже мало, збивали саме такі дрони.
20: В Российском министерстве обороны сообщили о том, что одной из причин некорректной работы комплекса ПВО «Патриот» могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшим сроком годности.
3: Проте всі ці відмазки були настільки жалюгідними і непродуманими, що деякі пропагандісти почали прямо натякати холопам на те, що сталося насправді. І, звісно, жодними помилками ППО там і не пахне.
30: Саме головне, посмотреть на эту ситуацию сквозь призму, мне кажется, наше общество должно это делать в первую очередь, сквозь призму Старобельска, сквозь призму музея обороны Севастополя, да?
3: Тобто один из Z-экспертів прямо заявляє, що приліт по лаврі – це відповідь за Старобільськ і панораму Севастополя. А саму лавру взагалі не шкода, бо там нібито нічого святого вже не лишилось.
30: Несмотря на сам статус места, а именно вот там, где находится Киево-Печерская лавра, вся, прошу прощения, святость оттуда, весь православный дух, как бы странно это ни звучало, он давно оттуда выветрился благодаря режиму Зеленского.
3: Далі у студії почалась довга і нудна розмова на тему, чому лавра вже не та. Так буває лише в одному випадку, коли після незграбних відмазок аудиторію починають готувати до наступних ударів.
30: Никакого православия в Києво-Печерській лаврі уже давно нет.
3: До всього російські пропагандисти мають дивовижний талант змішувати абсолютно несумісні методички. Саме тому ми, м'яко кажучи, були в шоці, почувши, як обговорення ударів по Україні зрештою звелося до порятунку українців.
31: Им абсолютно нужно показать другое лицо России. Не России защитницы, которая защищает своих людей, свой язык, свою веру, свои территории, свой народ, который десятилетиями был под гнетом, а наоборот показать это разночтение.
3: І скажіть після цього, що вони не наркомани. Ну, соромно має бути дорослим чоловікам розповідати про якусь захисницю, коли твоя країна вже п'ятий рік скидає каби на багатоповерхівки і бомбить котельні у морози.
2: Ну, це війна. І треба бити противника везде і всюди. В Київ, в Києві. Щоб вокзалу в Києві не було, приїхати було некуди. Щоб ні один локомотив не двигався з місця. Щоб не було ні води, ні світу, ні каналізації, нічого.
3: Більше того, експерт Чернишов, який відкрив свій рот про Росію-захисницю, не так давно особисто закликав, цитата, «згноїть всіх українців». Коротше кажучи, такий мамчин рятівник, що й не снилося.
4: Они будут сидеть и без газа, и без света, и без всего. Они должны там и замерзнуть, и сгнить.
3: З іншого боку, такий вінігрет у методичках чітко показує, що навіть у плані інформаційних кампаній в Росії все стабільно погано. Таке відчуття, що пропагандисти самі не розуміють, куди в нинішніх реаліях треба правильно танцювати. Саме тому навіть у межах одного ЗМІ чорнороті активно суперечать один одному. Взять хоча б шоу на державному першому каналі.
20: Одни из самых ожесточенных боев идут сейчас в Константиновке. Вражеские телеграм-каналы пишут о том, что ВСУ готовятся к скорой потере города.
3: Це, друзі, уривки з шоу «Лосєвий та Осташко». Втім, прізвище тут не надто важливе. Більш показово концентрована переможенька, яку видають мало не щосекунди. Мовляв, із економікою все добре, на фронті все прекрасно. Взагалі перемога не за горами.
9: У нас и президент говорит, что у нас по всей линии боевых соприкосновений идет продвижение, но я думаю, что все-таки речь идет там о считанных неделях, не днях, скорее, а неделях.
3: Очевидно, що умовний ватник Ваня на дивані після такого контенту ще півгодини радісно посміхається. Бач, накручують патріотов телеграм-канал. Ну а далі, щоб закріпити успіх, Ваня бере тарілочку пельменей і сідає дивитися ще одне шоу на першому. Ой, щаслива посмішка миттєво зникає.
12: Противник в очередной раз, и про это нужно говорить без какой-то там паники и истерики, но противник в очередной раз сделал достаточно большой технологический рывок.
3: Ми точно не знаємо, на що пропагандисти так активно змішують перемогу і зраду, бо ж народ так можна укачати. Але, можливо, керівництво першого каналу просто вирішило в незрозумілій ситуації покласти яйця в обидва кошики. А тому в ефірі почали лунати досить зухвалі речі. І про провал демілітаризації України. І про проблеми з логістикою.
12: Стало тяжелее, чем было в предыдущие разы. Потому что если в предыдущие разы лупили по, скажем, прифронтовым и ну, притыловым районам со стороны фронта, то сейчас такого понятия, как тыловой район, по факту не существует.
3: Більше того, Шейнін і компанія почали розповідати холопам навіть про липові перемоги на фронті. А за таке ще рік тому запросто можна було загреміть в тюрму.
12: Ну, кто любит докладывать плохое? Всем нравится докладывать хорошее. Сколько раз брали Купянск? И когда его первый раз взяли? Кто-то же доложил в свое время о том, что Красноармейск и Купянск находятся под полным контролем, и верховный главнокомандующий на весь мир сказал, что мы готовы туда журналистов привезти.
3: І ще раз, усе, що зараз відбувається в інформаційному просторі ворога, зовсім не свідчить про якусь лібералізацію російських ЗМІ. Швидше, припущення щодо протистояння партії миру і війни в оточенні Путіна не такі вже й далекі від правди. Інша справа, що обидві вежі, як показала практика, розуміють виключно силу. Тому вкотре нагадаємо, ваші інвестиції у розвиток сил оборони – це ще й внесок у власне майбутнє. Те саме майбутнє, яке навряд чи буде щасливим, поки очманілі Z-фанатики не відчіпляться від наших кордонів.
13: Наша зброя – це правда.
14: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
13: Тільки перевірена інформація.
14: Переконливі факти.
15: Як це було, дивимось далі.
13: Єдині новини в центрі подій.
6: Моє вітання. Для вас працюють інформаційні команди «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». П'ятеро загиблих та 26 постраждалих внаслідок масованого обстрілу авіабомбами Запоріжжя. Напередодні росіяни вдарили по місту щонайменше 9 кабами, цілили по інфраструктурі та житлових кварталах, люди гинули просто в автівках під час руху та на своїх подвір'ях. Ось ця жінка в момент удару перебувала в літній кухні, її привалило уламками. Її чоловік дивом вижив, в нього поранення голови та плеча.
0: что-то шумело, летело. Бетонные блоки он развалило. Вот дом вообще все повылетало. Гараж, летняя кухня, все развалило. Там пролетело, она там рядом. Она была в летней кухне, ее завалило и голову раздавило.
6: Ще одна російська авіабомба вибухнула на трасі. Уламки прошили легковик, що рухався дорогою. На асфальті тіла двох загиблих жінок, які були в салоні. Інший кап знищив дитячий садок в історичній частині Запоріжжя. У навколишніх будинках повибивало шибки.
7: У мене є квартира, я здав людям з Оріхова, які лишилися свого майна, житла. Платять тільки комуналку, виганять та я людей не буду з хати. Зараз поприбираюсь, заб'ю вікна та буду жити далі.
6: Окрім 20 житлових багатоповерхівок, 6 приватних будинків і об'єктів соціальної інфраструктури, окупанти зруйнували кінно-спортивний клуб. Загинули двоє коней, ще 5 були поранені. У селі Млинки Куп'янського району на Харківщині від російського обстрілу постраждали троє дітей та один дорослий, повідомляють у прокуратурі області. Близько 9 вечора ворожий безпілотник атакував цивільний автомобіль. В ньому були чоловік, 17-річна дівчина та двоє хлопчиків віком 2 та 6 років. Полювання на цивільних стає новою реальністю Харкова та області. В суботу росіяни вбили вчительку Сковородинського ліцею. Вона з чоловіком їхала в автівці, коли за ним почав гнатися російський FPV. Жінка вискочила з машини і побігла в посадку, але дрон наздогнав її і вбив. Також на трасі поблизу Губарівки Богодухівської громади від удару дрона постраждав чоловік. Сьогодні близько 6 ранку росіяни вдарили безпілотником «Молнія» по 12-поверхівці у Київському районі на околиці Харкова. Він поцілив між горішними поверхами, в будинку вибуло вікно, минулося без постраждалих. Напередодні ж надвечір армія РФ вдарила дронами по терміналу нової пошти в передмісті Харкова, куди била вже неодноразово. Коли рятувальники вже гасили пожежу, росіяни завдали повторного удару безпілотниками. Загалом на Харківщині минулої доби постраждали 13 людей. Одна людина загинула, 9 дістали поранення минулої доби внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини, повідомляє місцева влада. Вдень окупанти атакували безпілотниками типу «Молнія» село Чайчине Дар'ївської громади та обірвали життя чоловіка. Постраждали ще двоє місцевих жителів, в них вибухові травми. У Зеленівці та Киселівці ворожі безпілотники поранили 5 людей, це чоловік та 4 жінки. Також російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області. Пошкодили багатоповерхівку, більше 2 десятків приватних будинків, стільникову вежу, газогін та сільгосптехніку. Слідом за Володимиром Зеленським від польського ордена Білого Орла відмовилися троє попередніх президентів України – Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко. Другий президент України у своїй заяві наголосив, що протягом десятиліть між Україною та Польщею діяв принцип «прощаємо і просимо прощення». Леонід Кучма нагадав, вибудова дружніх взаємин з Польщею була одним із головних його пріоритетів впродовж президентства, результатом чого стала спільна заява про примирення, яку лідери України та Польщі зробили у 2003 році.
16: Сьогодні я не маю іншого вибору, ніж відмовитися від високого польського ордену. Не для того Україна прийняла бій від Росії, яка обґрунтовувала своє вторгнення історичними претензіями, щоб сьогодні вже інші країни диктували нам нашу історію та визначали, кого нам шанувати. Ми маємо пам'ятати історію, однак минуле не може бути важливішим за майбутнє. Пекучий, гострий, але фантомний біль давньої трагедії не повинен осліплювати настільки, щоб не бачити реальну теперішню загрозу імперської сили на сході, яка раніше вже позбавляла державності обидва наші народи, та не приховує намірів спробувати зробити це знову.
6: Слідом за Леонідом Кучмою про відмову від ордена Білого Орла оголосив і третій президент України Віктор Ющенко. Прес-секретарка часів його каденції Ірина Ванникова зазначила, що найвища державна відзнака Польщі була вручена не лише конкретній людині. Орден був знаком поваги до українського народу.
1: Я добре пам'ятаю сльози на очах Віктора Ющенка та Леха Кочинського в Гуті Пеняцькій на Львівщині у 2009 році, де відбулось вшанування польських жертв каральної операції в роки Другої світової війни. Це були щирі сльози спокути, взаємного прощення та вшанування загиблих. Тоді Ющенко і Качинський свідомо обрали шлях примирення. Кількома роками раніше наші президенти разом вшанували українські жертви в селі Павлокома в Польщі і наголошували на необхідності українсько-польського порозуміння попри трагічні сторінки минулого. Це був один із найяскравіших прикладів політики історичного примирення.
6: Якщо ми будемо сваритися через минуле, майбутнє виграє хтось інший. Із нагадування слів прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска розпочав свою заяву про відмову від ордена Білого Орла п'ятий президент України. Петро Порошенко зазначив, найвищу державну нагороду Польщі отримували не глави держави, а українці – наші воїни, які боронять не лише Україну, а й Польщу і всю Європу. У тому, що ескалація напруги між Києвом та Варшавою грає на руку РФ, і переконаний очільник Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Про це він написав у мережі X.
16: Багато поляків зараз замислюються, як виглядатимуть наші відносини з Україною. Це роблять як ті, хто підтримує сусіда від початку війни і вважає, що так і треба.

0: Шість героїв УПА. На думку Навроцького, для більшості поляків українська повстанська армія залишається формуванням, відповідальним за жорстокі злочини, скоєні проти громадян Республіки Польща за часів Другої світової війни. Український президент у відповідь на рішення польського лідера відправив Каролю Навроцькому орден Білого Орла у Варшаву новою поштою. Нагадаю, цю нагороду українському президентові 2023-го вручив тодішній президент Анджей Дуда. Британський прем'єр Кір Стармер, можливо, вже завтра позбудеться посади. Команда його опонента Ені Бернема веде переговори з депутатами, намагаючись зібрати близько 200 голосів, щоб переконати Стармера піти без виснажливої внутрішньопартійної боротьби. Про це повідомила газета Daily Telegraph. Водночас, поки Бернем відкрито не заявляв про намір замінити Стармера. Більше розкаже Олександр Мужичук.
1: Прем'єр Британії та прихильник України Кір Стармер може вже завтра оголосити про відставку. Про це пише британське видання Observer. Повідомляється, що Стармер подасть у відставку у понеділок і оприлюднить графік свого звільнення, хоча джерело Reuters у уряді зазначило, що Стармер, як і раніше, зосереджений на виконанні своїх обов'язків з управління країною.
2: У повідомленні Observer говорилося, що Стармер обговорював це питання зі своєю дружиною у своїй заміській резиденції в Чекерсі, перш ніж ухвалити остаточне рішення. Але високопосадовці лейбористської партії очікують чіткої заяви про його майбутнє вже в понеділок.
1: Днями головний суперник Стармера у середині лейбористської партії Енді Бернем переміг на регіональних додаткових виборах. Цей 56-річний ветеран лейбористської політики з результатами опитувань найпопулярніший політик в Україні, тоді як нинішній прем'єр у цьому рейтингу на 21-му місці. У своїй переможній промові Бернем звернувся до членів лейбористської партії, назвавши результат виборів остаточним шансом на зміни.
2: Загроза становищу Стармера, яка наростала протягом кількох місяців, різко зросла у п'ятницю, коли його суперник Енді Бернем отримав місце у парламенті, що дозволить йому розпочати офіційну боротьбу за лідерство.
1: Бернем був депутатом Палати громад протягом 16 років та обіймав різні посади в урядах Тоні Блера та Горді Брауна. Королем півночі преси і політики назвали Бернема з часів пандемії коронавірусу, коли він взяв на себе неформальну роль представника всієї північної частини Англії і голосно сперечався з Лондоном, з тодішнім урядом Торі, про локдауни та інші протипандемійні заходи.
2: Де б ви не жили, голосували ви за мене чи ні, це не має значення. Я буду слугувати вам, людям, з сильним голосом.
1: У разі зміни прем'єра Британія може отримати вже 7-го главу уряду за більш ніж десятиліття. Однак докорінна британська політика щодо України не зміниться. Енді Бернем послідовно підтримує Київ з початку повномасштабного вторгнення. Він виступає за беззастережну військову та гуманітарну допомогу Україні, називаючи її захист передовою лінією безпеки для всієї Європи. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
0: Вона втілила у життя давню мрію. Відкрила у Миколаєві унікальний центр здоров'я та розвитку для дітей. Наш наступний сюжет про захисницю і колишню військовослужбовицю Вікторію Заводськову. Вікторія має свою історію материнської незламності. Після тяжких пологів боролася за здоров'я сина. Сама разом із чоловіком опанувала всі тонкощі реабілітації. Центр здоров'я та розвитку вона відкрила за 3 місяці завдяки грантовій підтримці ветеранського бізнесу. Там допомагають не лише дітям, а й дорослим та військовим.
3: Йому ніхто больно не діляє.
4: Маленькому Сашкові 1 рік і 10 місяців. Ось так йому роблять логопедичний і інтелектуальний масаж.
3: Саша прийшов в гіршому стані. Саша не тримав голову. Саша не балакав. Я йому пропрацьовувала і тіло, і обличчя для того, щоб кровообіг покращити і запустити мозкову діяльність.
4: Пані Оксана займається масажами понад 10 років. Вона допомагає і дітям, і дорослим. Разом з іншими фахівцями Центру дитячого здоров'я та розвитку вибудувала цілу схему реабілітації маленького Сашка.
5: Нам і потрібна була ЛФК, нам потрібно було, щоб за нас хоч хтось взявся. Ну, кожна мама шукає десь надію.
6: Ми
5: тут її знайшли.
4: Влада з Олешок. Їй вдалося виїхати ще в перші місяці окупації. Нині разом з чоловіком живуть в Миколаєві і щодня борються за свого Сашка.
5: Під час пологів більш за все було бактеріальний сепсис, сам, внаслідок чого сталася гіпоксія, а потім лактатоацидоз. Ми лікувалися в Миколаєві, лікувалися

0: Бахмандити лікуємося на зараз.
1: Каже, цей центр у Миколаєві став рятівним для її малюка, бо з такими важкими діагнозами знайти, де можуть надати необхідну реабілітацію, вкрай важко.
2: Я особисто відбирала кожного спеціаліста. Для мене це, от як для мами, яка колись потребувала цієї допомоги, була дуже важлива ця тема. Ми всі як одна велика родина. І мені дуже подобається такий формат.
1: Вікторія – колишня військовослужбовиця 36-ї бригади морської піхоти. Мріяла про відкриття такого центру ще до початку Великої війни. Її син також після важких пологів за його реабілітацію взялась сама. Проходила різноманітні курси, разом з чоловіком навчалась в міжнародній школі плавання, потім здобула другу вищу освіту за спеціальністю фізична терапія та реабілітація. Тоді зрозуміла, що хоче і може допомагати іншим дітям.
2: Випадково бачу грант для ветеранів. О, думаю, прекрасно, я подамся. Чи розраховувала я на грант? Ні, я не вірила.
1: Грантових 500 тисяч гривень Вікторія отримала. І за 3 місяці в цих стінах зробила капітальний ремонт, замовила обладнання, і вже з березня цей центр працює.
2: Тут дуже багато кінезіологічного інвентарю, тут дуже багато фізіотерапевтичного інвентарю.
1: Вікторія пишається тут кожним куточком.
2: Це кабінет роботи психолога, логопеда, навчання читанню і підготовки до школи. Тут є навчальні програми, зараз покажу. Ще там свійські тварини, тварини англійською. Можна рукою, можна ногою ловити. В залежності від того, які там треба виконати завдання.
1: Особлива гордість Вікторії – це темно-сенсорна кімната.
2: Тут заспокоєння, дітки виконують якісь вправи, вони вчаться концентруватися, спостерігаючи за бульбашками, перебираючи волокно.
1: Цей центр здоров'я та розвитку відвідують не лише діти, а й дорослі, яким потрібна допомога. Свого психолога тут знайшла Юлія, дружина загиблого захисника.
3: У мене загинув чоловік на війні. Я зрозуміла, що мені потрібна допомога психологу. І завдяки цьому центру я знайшла свого психолога. Вона залишилась дитина. І я зрозуміла, що мені треба щось робити.
1: Ольга – психологиня з багаторічним стажем, працює з дорослими і з дітьми. Вікторію керівницю центру знає давно, тому не вагаючись погодилась допомагати втілювати проєкт «Мрію» у життя.
4: Я залюбки пішла допомагати. От якщо є маленький центр, де допомагають хоча б соціалізуватися, інтелектуальна сфера, інтеграція сенсорна, то це дуже добре. Хоча б маленькими кроками до великих успіхів ми маємо рухатись.
2: Це не просто центр, це моя душа. Розумієте, я обожнюю роботу, я обожнюю дітей, я обожнюю знаходити, в чому дійсно проблема, і допомагати. Не відбути свій час, не заробити гроші на чиїсь проблемі, а дійсно допомогти.
1: Луїза Єрьоміна, Даніїл Сліж, програма «Вікна СТБ». Єдині новини.
5: На цьому все. Марафон триває, тож до зустрічі о 13:30.
6: Сьогодні День батька, і в Україні вже 5-й рік цей день, це свято, це день пам'яті про багатьох батьків, які віддали на фронті своє найдорожче, це життя заради цієї країни. А ще це день про тривогу і переживання за тих татусів, які просто зараз боронять Україну від російських загарбників. І дуже часто це відбувається просто поруч з своїми дітьми, з доньками або синами. І буквально зараз у нас на зв'язку із Краматорського напрямку така родина. Це тато і син Володимир і Віктор Вербіцькі. Володимир – водій слюса, а Віктор – командир взводу 5-ї окремої штурмової Київської бригади. Я вітаю вас, пане Вікторе і пане Володимире.
7: Добрий день.
6: І вітаю вас обидвох із цим, я б сказала, таким світлим днем, днем батька. Але насамперед, хочу наших глядачів попередити, що привітати з днем батька і пана Володимира, і пана Віктора ви можете особисто. І є на екранах уже реквізити збору на авто для 5-ї штурмової бригади. Тому прошу наших глядачів такий знаковий день, такий світлий день долучитися гривнею, допомогти. Це гроші на авто для 5-ї штурмової бригади. Ви знаєте, що автомобілі на фронті – це розхідний матеріал. Вони дуже швидко псуються, дуже швидко виходять з ладу, тому їх багато на фронті не буває. Тому не проходимо повз. Отже, пане Вікторе, спочатку спитаю у вас. Я так розумію, що ви з батьком служите в різних підрозділах, але в одній бригаді. І ви першим пішли до війська у квітні 22-го року, якщо я не помиляюсь. Як тато тоді відреагував на ваше рішення? І чи думали ви тоді, а яким чи могли ви припустити, що колись і батько піде на фронт?
7: Звичайно, з боку батька була лише підтримка. На той час, у 22-му році, батько, можливо, і хотів би піти до війська, але на той час більше перевага була для людей молодшого віку. Тому батько залишився вдома, оберігати мою сім'ю, свою сім'ю, допомагати в домашніх справах. Коли повістка прийшла мені, коли я вже знав остаточно, що я піду служити в колі, в сімейному колі, батько висловлював тільки підтримку і розуміння в моєму виборі, що я піду служити, захищати країну.
6: Я так розумію, ваш батько довго не перебував вдома, як ви кажете, не охороняв вашу родину і свою родину, а теж вирішив піти захищати країну. І я так розумію, що повідомив вам, що хоче йти в той самий підрозділ. Пане Володимире, а як в даному випадку син відреагував на ваше рішення? І чи став саме приклад вашого сина таким поштовхом для вас піти і підтримати його та й всю нашу країну в цій війні?
8: В мирному житті я працював водієм в медицині. Сперва була в мене бронь з 19 липня 24-го року. Зазвичай те, що мій син служить у цій бригаді, було вирішено мене, бо я хотів служити зі своїм сином. І на потязі я приїхав в Краматорськ, де і зустрів мене син.
6: А скажіть, будь ласка, а важко батько служити разом з сином? Як, наскільки це? Що означає для вас служити разом з сином в одній бригаді, в одному підрозділі?
8: Воно не так важко, але в сина своя служба, а в мене своя у іншому підрозділі.
6: А скажіть, будь ласка, Вікторе, а що для вас означає служити разом з батьком? Чи це хвилююче, чи як це все відбувається? Наскільки ви часто зізвонюєтесь, контактуєте один з одним? Я так розумію, що ви в одному підрозділі, але в різних бригадах, правильно?
7: Ні, трошки навпаки. Ми в одній бригаді, але в різних підрозділах служимо. Звичайно, хвилювання є. Я хвилююся, це близька для мене людина, я люблю свого татка, переживаю за нього, хвилювання є. Але ж з іншого боку, трошки легко, коли поруч зі мною, неподалік тут, служить рідна для мене людина. Це також трошки заспокоює.
6: Погодьтеся, Вікторе, в мирному житті завжди батько вчить сина. А в даному випадку, хоч ви і не безпосередній керівник свого батька, ви командир, чи не відбуваються тут якихось конфлікти? Бувають такі ситуації, коли, наприклад, ви сперечаєтеся щодо якоїсь, наприклад, там ситуації, чи щодо якоїсь там військової операції, наприклад, чи відбуваються такі якісь суперечки, саме, скажімо, такі професійно-фронтові?
8: На війні все навпаки. Коли я прибув у підрозділ, де я зараз служу, мене ж такі ж саме сини, як і мій син, які служили з 22-го року, служать з 22-го року, мене всьому навчили. І зараз мої побратими мені допомагають.
6: Пане Володимире, скажіть, будь ласка, як ваш син змінився за цей час, коли він служить? Ви бачите в ньому якісь такі разючі зміни, які одразу ви помічаєте?
8: Я дуже пишаюся своїми синами. Мій старший син дослужився до командира взводу. Менший син також недавнього часу долучився до війська. У мене два сини служать.
6: Це заслуговує на дуже велику повагу, і хочу вам сказати дуже велике дякую і за вашу службу, і за службу ваших синів. Вікторе, а як змінився батько ваш от за час цієї служби? Щось ви помічаєте в ньому, в зміни в його характері, поведінці?
7: Я би сказав би так, що дуже сильних змін немає, тому що мій батько, як показав час у військовій справі, так і як в цивільному житті, мій батько дуже сильна, відповідальна людина, яка допомагає мені всьому, підтримує мене і завжди прислуховується до мене в різних ситуаціях. Так що, ну, і можна сказати, що в цивільній, що в військовій справі батько мій на найвищому рівні.
6: А пане Володимире, пане Вікторе, вас точно чекають вдома дружини, у пана Віктора, я так розумію, ще діти є. А у вас зараз є можливість передати їм вітання, передати їм привіт, звернутися до них. Тому скористайтесь, будь ласка, такою можливістю.
8: Так, вдома мене чекає мама, дві невістки та два онука. Чекайте нас, і ми повернемося з перемогою.
7: Мене вдома чекає моя кохана дружина, яку я дуже сильно люблю. Хочу подякувати за її підтримку, за те, що вона мене підтримує в цей важкий час. Також хочу передати привіт своєму сину Дем'яну, який в цьому році піде в перший клас. Сподіваюся, в нього буде гарне навчання. І також хочу передати привіт своїй мамі, яку я також дуже люблю, і сказати, що мама, не переживай, зі мною все добре, і з татом також.
6: Ну, у ваших рідних точно є привід пишатися вами і привід відзначити сьогоднішній день, День батька. Ну, а вам я дуже хочу ще раз подякувати за вашу службу, за те, що ви робите для нашої країни. І, пане Володимире, хочу подякувати вам за ваших синів і вам особисто. А отже, у нас в ефірі було два військових, син і батько, які служать у 5-й окремій штурмовій київській бригаді. Вони служать обидвоє на фронті. І ми з ними говорили про такий світлий день, День батька. «21 червня – день літнього сонцестояння, момент, коли вісь Землі максимально нахилена до Сонця. Таким чином, сьогодні у нас найдовший день і найкоротша ніч. Тому дуже варто використати найдовший день для добрих справ, для добрих помислів, для донатів на ЗСУ. Але 21 червня ще має одну унікальну і знаменну дату. 21 червня 1971 року під час розкопок кургану «Товста могила» у похованні Сківського царя біля міста Покровськ, сьогодні це Дніпропетровська область, археологічна експедиція під керівництвом Бориса Мозолевського виявила золоту пектораль, яка стала просто сенсацією, археологічною сенсацією світового значення. А про унікальність цієї знахідки поговоримо з Юрієм Полідовичем, начальником науково-дослідного відділу скарбниці Національного музею історії України, кандидатом історичних наук. Пане Юрію, я вітаю вас.
9: Добрий день.
6: Пане Юрію, давайте нагадаємо всім нашим глядачам, про що свідчить ця знахідка, про в чому її унікальність, в чому її цінність. Що кожен громадянин України про цю скіфську пектораль має знати точно, і яке найголовніше послання українцям та взагалі світові вона дала?
9: Першу чергу, те, що пектораль є чоловічою прикрасою, і не просто прикрасою, а знакою влади скіфського правителя. І вона була зроблена десь у 370-350-х роках до нашої ери. І в ній зосереджені найвищі досягнення і художньої творчості, і ювелірної майстерності, і, можна навіть сказати, політичної думки, релігійної думки. І це такий унікальний предмет, де зійшлися дві цивілізації – давньогрецька і скіфська, де органічно поєднані майстерність ювелірів давніх греків і думка, і оця проникненість, і глибина відчуття світу скіфськими живцями, скіфами в цілому. І, власне, вона є одним із тих важливих моментів, предметів давнини, який розкриває те підґрунтя, на якому виростала все подальше життя. Бо кожен артефакт давнини, він є дуже таким важливим, важливою ланкою в історичному процесі. А тут тим паче ось такий предмет, саме як ознака влади, як такий владний предмет, на ньому засновувалось дуже багато, багато ґрунтувалося, він багато чого значив для тодішніх людей, для скіфів. І, відповідно, цей посил він продовжувався і надалі.
6: Пане Юрію, я так розумію, ми зараз все точно не розкажемо про пектораль. Треба сходити в музей і подивитися, і почитати про неї. Я так розумію, що зараз сама пектораль, вона надійно схована через війну. Її точна копія знаходиться в музеї історичних коштовностей на території Києво-Печерської лаври. Чи доступна ця коштовність, нехай це навіть не оригінал, а копія для відвідувачів? І чи не постраждало приміщення ось цього музею від останнього удару росіян по Києво-Печерській лаврі?
9: Ну, приміщення скарбниці трішки постраждало, але це були зовнішні пошкодження, вікна, двері. Сам музей, на щастя, залишився цілим, але поки що ми убезпечили якби в цілому всі знахідки наші, і доступність до пекторалі, до копії її буде тільки через тиждень десь. Слідкуйте за об'явами на наших сторінках в соцмережах, ми про це повідомимо, тому що зараз такі трошки перехідний момент, от, пов'язаний з останніми цими подіями.
6: Ну, тиждень – це небагато, тиждень точно потерпимо. Наскільки я знаю, пектораль могла і не дістатися Києву за радянських часів. Ми ж пам'ятаємо, що все найкраще віддавали в Москву, і Росія робила все для того, щоб все найцінніше забрати в свої музеї. І я знаю, що око на цю пектораль поклав свого часу Ермітаж. А як вдалося зберегти пектораль для України в Україні?
9: Саме головний момент був те, що в 1971 році, коли було знайдено пектораль, на той час вже 3 роки, як існував наш музей, тоді він називався Музей історичних коштовностей, і, власне, вже ні в кого не виникало питання з позиції збереженості, доступності, експонування і так далі. Бо музей історичних коштовностей був спеціалізованим музеєм, де виставлялися коштовні предмети, де вже на той час експонувалася в 3 залах одна із найбільших колекцій скіфських старожитностей. І тому тут якби все було вже передбачено, і у травні 1972 року пектораль була передана до нашого музею і з того часу зайняла своє місце, таке, можна сказати, центрове в залі 3, от серед інших скіфських старожитностей, і там або вона, або її ця точна копія представляється вже 54 роки.
6: Пане Юрію, я вам дуже дякую. Сподіваюся, що українці почують про пектораль і підуть в ваш музей і ще раз на неї подивляться, тому що це реально унікальна знахідка, яка датується 4 століттям до нашої ери. Ми говорили про скіфську пектораль, яку винайшли саме 21 червня 1971 року. У нас в ефірі був Юрій Полідович, начальник наукового відділу скарбниці Національного музею історії України.
10: Наша зброя – це правда.
11: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
10: Тільки перевірена інформація.
11: Переконливі факти.
12: Як це було, дивимось далі.
10: «Єдині новини» в центрі подій.
5: Час новин в марафоні. Мої вітання. Мінноспальне, логістика та ворожі радари. Українські сили безпілотних систем завдали низки ударів по військовій інфраструктурі окупантів в Криму, на Донеччині та Запоріжжі. І показали відео. У Керчі під удар потрапила нафтобаза нафтового терміналу. Також українські дрони уразили 2 російські радіолокаційні станції та газові компресорні станції в кількох районах окупованого Криму. На Донеччині знищили цистерну з паливом поблизу Горлівки, а на Запоріжжі – логістичний транспорт противника. У силах безпілотних систем наголошують, системне ураження паливної інфраструктури, логістики та засобів радіолокаційного контролю знижує здатність ворога забезпечувати свої війська та підтримувати бойові дії на окупованих територіях. тимчасово окупованому Криму відсьогодні заборонили продаж бензину всім, окрім представників окупаційної влади. Суворі обмеження запровадили з 9 години ранку. Про це повідомив гауляйтер Криму Сергій Аксьонов. За його словами, придбати бензин жителі не зможуть ні за готівку, ні за талонами. Виняток єдиний – представники так званих державних служб, які забезпечують життєдіяльність півострова. Як довго триватимуть обмеження, Аксьонов не повідомив. Паливна криза в Криму загострюється через успішні удари Збройних сил України по шляхах постачання пального. Кількість бензовозів, яким вдається дістатися до окупованого півострова, зменшилася в рази. Крім того, удари України по НПЗ Росії різко скоротили нафтопереробку. Через це дефіцит пального вже навіть в Москві. Нищать ворога, доправляють провізію нашій піхоті та навіть гасять пожежі. Усе це про щоденну, ба навіть щогодинну роботу дронарів біля часового яру. А саме воїнів підрозділу безпілотних систем 24-ї окремої механізованої бригади. Нині в них так багато роботи, що майстерні ледь встигають збирати борти для місій. Якими саме безпілотниками працюють хлопці, дізнався наш воєнкор Єгор Ромахло. Під час матеріалу на екрані буде QR-код та номер картки, за яким можна підтримати збір на дрони. Їх багато не буває, тож просимо долучитися.
13: Від дронів у небі до дронів на землі.
14: Міні-вампір.
13: Дронарі 24-ї окремої механізованої бригади на псевдо Цербер та інструктор сьогодні познайомлять нас з інструментами, які допомагають зупиняти численні штурми рашистів в районі часового яру. Починаємо з міні-версії важкого бомбера. Попри свою компактність, ці пташки скидають на окупантів чималі подарунки.
14: Зборки вистіше, ніж вампір. Легше і набагато. Легше откалібрувати його, говорю, поцепив БК. Полетів, зробив зброс, прилетів, поміняв батареї, поцепив нову БК і знову полетів.
13: Та бомбери – лише частина всього арсеналу хлопців.
14: Зараз я принесу ще парочку.
13: Є дрони, які нищать ворога, є дрони, які допомагають доправляти провізію на позиції, а як вам БПЛА «Пожежник»? Такі вже теж є. І особливо вони цінні влітку, коли посадки спалахують від найменшої іскри.
14: Допустим, там відпрацювання там ворожого FPV-дрона, загорівся бліндаж, хлопці там всередині не можуть вилізти, були такі ситуації. Дрон підлетів, опустився, він на основі бомби розроблений. Він підлетів, зробив зброс яйця, ну, пожежного, і вогонь згас.
13: А ось і ті самі яйця, якими хлопці ліквідовують займання.
14: Звичайні пожежні яйця, як ми їх називаємо. Ми це купували, 5 тисяч гривень на таке яєчко. Воно при попаданні в вогонь розкривається і тушить.
13: До речі, бійці дійсно чимало витрачають на комплектування для дронів з власної кишені. І тут ми можемо підставити їм своє плече, надіславши донат за QR-кодом та номером картки на екрані. Кожна гривня допоможе знищити ще одного рашиста, орда яких з боку часового яру суне і суне, розповідає інструктор.
15: Періодом там щогодини часу по одному чоловічку запускають. І суто через поле на пролом іде, як, ну, типу, що їм там треба внушати в голову, типу, щоб одному через поле перти, типу, що є з боку посадка, зеленка тебе прикриє. Щось йдуть полем. І причому, що йдуть по тих самих, ну, одною і тою самою дорогою, одною і тою самою стежкою. Вдруг одному проканає, вдруг не проканає. Якось так, напевно, вони на то надіються.
13: Тож і роботи в дронарів 24-ї бригади чимало. Настільки, що майстерні ледь встигають готувати борти.
16: Наші майстри з кабінетів не вилазять 24 місяці. Тобі ж типи елементарно забувають навіть поїсти, випити кави. Просто сів і не встаєш. Просто працюєш, паяєш, тому що треба не один борт, і не два борта підготувати, і не три, а там і 20, і 30, і 40 бортів за раз. Середня позиція наша FPV ударних робить там за добу до 30-40 вилітів.
13: А кожен виліт – це мінімум одна, а то й $2000, якщо рахувати і дрон, і комплектування, і БК. Аби ж хлопці мали достатньо засобів ураження, ви можете доєднатися до збору підрозділу на БПЛА. Зробити свій внесок можна за QR-кодом та номером картки на екрані. Єгор Ромхло, Олексій Євченко та Сергій Марченко. Факти СІТІВІ. Єдині новини.
5: Сьогодні в Україні День батька. Свято, яке відзначає щороку в третю неділю червня. Історія родини Кирилових з Одеси про те, як батьківський приклад став справою життя. Дмитро Кирилов вже 24 роки служить у ДСНС, а під час повномасштабної війни до лав рятувальників долучився його син Микола. Вони виїжджають на пожежі, ліквідовують наслідки російських обстрілів і щодня рятують людей. Про службу, взаємну підтримку та сімейну династію рятувальників Олександра Ченкова далі.
17: Мудрий, цілеспрямований, добрий. Іноді буває жорсткий, так, але в міру. Це дуже великий приклад для мене. Я хочу бути таким батьком.
18: Для Миколи Кирилова батько завжди був героєм. Каже, з дитинства слухав його історії про пожежі, захоплювався професією та вже в 15 років остаточно вирішив, теж стане рятувальником. А коли 23-го вже під час повномасштабної війни долучився до лав ДСНС, підтримку отримав саме від батька.
19: Підтримав на 100%. Таке життя. Розуміло, що опасно, а хто все буде робити?
18: Дмитро Кирилов працює рятувальником майже 24 роки. За цей час бачив чимало надзвичайних ситуацій. Та нині, каже, найважча служба за весь час. Адже окрім пожеж і аварій, рятувальникам доводиться працювати на місцях ворожих ударів. І батько, і син брали участь у ліквідації наслідків наймасштабніших атак по Одесі. Щоправда, разом на виклики не виїжджають, служать у різних караулах.
19: Зрозуміло, що сім'я хвилюється. Це у всіх таке. Привикли.
18: Та звикнути до переживань повністю неможливо, каже Микола. Після кожного виклику батько і син обов'язково телефонують один одному.
17: Ми слідкуємо там з новин, з телеграм-каналів. Я слідкую, дзвоню постійно після виклику, коли вже батько в частині, розпрашую, як все пройшло. Так же само і батько. Ти повинен допомогти людям. Ти це должен, це твоя професія. Адреналин дуже бодрить, ти цим загоряєшся.
18: Саме бажання рятувати людей тримає в професії, запевняють Кирилови. Навіть попри важкі моменти, коли доводиться бачити постраждалих і загиблих.
19: Є аварії, пожежі, і зараз війна, розбор, обрушення. Тяжко це, але роботу треба виконувати.
17: Найскладніше це, коли виїжджаєш, та є загиблі та пострадалі, оце найгірше. Особливо діти там.
18: Відновлювати сили, твердять Кирилови, допомагають рідні та друзі. Та й сам колектив рятувальники давно називають великою родиною.
17: Це колектив, це велика сім'я, наш караул, частина з підрозділ. Ми дуже дружні, все робимо разом. Підтримуємо одне одного.
18: Таких родинних історій у ДСНС чимало. Тут працюють цілі династії, а любов до професії нерідко передається від батьків до дітей. І саме особистий приклад найчастіше визначає майбутній шлях.
20: Немає жодного підрозділу, де не був би рятувальник, у кого хтось із рідних або працює, або колись працював. Мабуть, своїм прикладом показували і люди обирали такий шлях. У найкращих батьків найкращі діти, і ці найкращі діти працюють у нас в ДСНС.
18: І в День батька родина ДСНС бажає українцям найголовнішого.
17: Щоб усі батьки і діти були цілі, здорові, поверталися завжди додому, були в сім'ї.
18: Олександр Яченков, Євген Рапеньков, Факти, СІТВ, єдині новини.
5: Хвиля аномальної спеки накрила Європу. У Франції температура сягнула 39, а подекуди і 41 градуса. Екстремальна погода планує 35 із 96 департаментів, серед яких і Паризький регіон. Уряд країни зібрався на спеціальну кризову нараду, після якої прем'єр Себастьян Лекорню оголосив про превентивну заборону на алкоголь на двох великих щорічних фестивалях, а також на інших масових публічних заходах, що тривають в країні в ці вихідні. У столиці видали розпорядження, щоб міські парки залишалися відчиненими цілодобово. Попередження про спеку оголосили у більшій частині Німеччини. Там стовпчик термометра підбирається до позначки у 38 градусів. При цьому повітря зберігає високу вологість. Синоптики попереджають, що таке поєднання може спричинити сильні грози. Влада Іспанії змушена була закрити в Мадриді фан-зону, де вболівальники спостерігали за матчами чемпіонату світу з футболу. В Італії спека найбільше дошкуляє туристам, черги до легендарних пам'яток та їхній огляд перетворилися на випробування на витривалість. А українцям спека поки не дошкулятиме, так як європейцям. По всій країні сьогодні дуже тепло. Очікується суха, ясна та безхмарна погода. На заході України нині найспекотніше. Тут протягом дня температура підвищиться до 30 градусів. На Закарпатті – плюс 32. На цьому все. Марафон триває, тож до зустрічі о 14-й.
0: День Росії 2026. Свято зі сльозами на очах.
21: На Красной площади решили не проводить традиционный праздничный концерт ко Дню России.
0: Чому Путин снова сховався в бункер?
22: Слава Богу, что все закончилось.
0: И что про це все думают россияне?
23: Дальше, скорее всего, будет только хуже.
0: Минулого тижня було два великі свята. 11 червня – День створення Сил безпілотних систем Збройних сил України. Та 12 червня – День Росії на болотах. Запитаєте, чому в одному реченні ми згадали ці два дні, з яких один точно святом не рахуємо? Все просто. Річ у тому, що саме створення 11 червня Сил безпілотних систем ЗСУ зробило надто проблематичним святкування на болотах 12 червня на честь Дня Росії. Його просто скасували. І, схоже, дуже надовго.
24: І такі, що случилось? Як будто ви не бачите, що случилось?
25: Власті вперше за 23 роки відмінили концерт ко Дню Росії на Красній площаді. Мероприятие під названням «В єдинстві народу. Сила Росія».
0: У соціальних мережах найпопулярніше пояснення Зеленський не дозволив Путіну провести святковий концерт на Червоній площі. Отже, нема що святкувати. І страшно якось на площу вилазити. Того й дивись, бобри та фламінго прилетять. І моргнути не встигнеш. Ось бункерний і заліз у свої льохи і вирішив не виступати із традиційним зверненням з нагоди Дня Росії. Офіційні причини такого рішення не розкриваються. Але всім зрозуміло, що після успішних ударів з українського боку Путін явно не почувається у безпеці навіть на території РФ.
25: Все чаще российские города становятся целями атак украинских дронов. Так, прямо в день открытия Петербургского экономического форума небо над Петербургом затянуло черным дымом из-за пожара на НПЗ после удара. Сегодня была атакована не только приграничная Белгородская область, но и Краснодарский край. Власти признали, что там загорелся один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на юге страны.
0: После вдалого визита украинских дронов до північної столиці під час Питерского международного экономического форума Сили безпілотних систем Збройних сил України продовжили свої удари по мостах, що ведуть до Криму, НПЗ та бензовозом, які намагаються хоч якось врятувати півострів від колапсу.
5: Українські воєнні нанесли нові удари по мостам, ведущим із анексованого Криму в окупованої Херсонської області.
26: Ще 9 июня дыра появилась на Чонгарському мосту, который связывает полуостров с материком. Это ключевой путь снабжения российских войск с материка. Мост повредили так, что пришлось понтомную переправу наводить. 10 июня было перекрыто движение из Геническа на Арабатскую стрелку. А сегодня украинцы успешно вдарили по мостам через Северо-Крымский канал, автомобильному мосту в направлении Перекоп-Армянск и мосту в районе Ставок.
0: 5 стратегічних мостів у Криму знищено за 3 дні. Українська армія робить із Кримського півострова острів, відрізаючи його повністю від материка.
26: Люди сметают продукты в магазинах. Поезда больше не ходят по ночам. Да и вообще полуостров, а теперь почти остров, превращается в большую проблему для российских стратегов.
27: Все берем по 3 штуки. Больше нельзя. Начинается паника у людей.
28: Супермаркеты полуострова ввели ограничения на продажу гречки, соли, сахара и других продуктов. Люди закупаются продуктами на случай перебоев с поставками.
0: Отже, Крим виявився для Путіна пасткою. І поки черга не дійшла до Кримського мосту, росіяни мають шанс залишити окупований курорт. Хоча зачекайте. Як? Бензину ж немає.
29: Сьогодні в 11 часов обіцяли повезти бензин на заправки. Ну що, бігу узнавати, так ли оно. Стоїть ли біжати за машиною обратно или ні? Ну, как бы нет.
30: Такие вот очереди. Километровые. Ни конца, ни края. И все хотят бензин. Ни у кого талонов нет. Бензин хотят за денежки.
31: Просто реальный пи***ц. В Крыму уже нигде нет бензина. В Севастополе официально объявили, что пересаживайтесь на автобусы.
32: Это значит, что автомобильная блокада Крыма, транспортная блокада Крыма, она все время все больше и больше стягивается. И похоже, что имеет очень серьезные последствия.
0: Паника та паливна криза парализовали Крым.
5: Назначенный Кремлем губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что бензовозы вновь не смогли доехать доехать до города, и бензина в продаже не будет. QR-коды, которые ранее выдавали в качестве талонов на топливо, будут деактивированы.
0: Вже навіть росіяни, які раділи захопленню півострова, не розуміють, навіщо їм така рідна гавань.
1: А зачем нужен Крым вообще, если никуда нельзя поехать, дышать этим воздухом, видеть море? Я не понимаю. Короче, выкинула сейчас два огромных мешка вещей. Уезжаю. Надеюсь, что мост не взорвут до моего отъезда. Сухопутная дорога полностью перекрыта. Мне, конечно, грустно. Но когда мне диктуют, как мне нужно проводить время вечером, вместо того, чтобы там отдохнуть, повеселиться, там кино посмотреть, с ребятишками поболтать, я должна скроллить там крымские паблики, чтобы поймать какой-то QR-код. По-другому заправиться просто невозможно. С работы пешком, на работу пешком. Автобусы не ходят, потому что тревоги. Как? Як вообще? Як?
0: Тож такий формат святкування Дня Росії нам усім підходить. І дуже сподіваємося, що на цьому недосвяті все не закінчиться. І росіяни відчують усі тяготи війни у себе на болотах, як це щодня проживають українці у себе вдома.
2: Чергова масована атака на столицю. Дрони, ракети.
3: Метро постійно. Важко. Дома дуже страшно.
0: Окрім ударів по мостах, що ведуть із Криму, бити по НПЗ ніхто не забуває. Україна втретє з початку року вдарила по одному з найбільших НПЗ на півдні Росії. Афібський нафтопереробний завод у Краснодарському краї всього 20 кілометрів від самого Краснодару.
4: Сообщают очевидцы, атака на нефтеперерабатывающее предприятие в поселке Афипский в Краснодарском крае началась после полуночи. Местные жители говорят, что дроны летели с интервалом в несколько минут.
6: Да ну нахуй,
0: Проєктна потужність пошкодженого НПЗ майже 7 мільйонів тонн. Це близько 2,5% від усієї переробки нафти у Росії.
4: ВСУ заявляють, що на НПЗ производять топливо, яке поставляє армії Росії.
6: Єбануся, Даша! Єбануся, прямо над домом!
7: Як це страшно.
0: Тож завдяки українським дронам на півдні Росії жодного цілого НПЗ не залишилося. Не буде бензину ні на півдні Росії, ні у Москві, ні у Санкт-Петербурзі. Але це не заважає у Кремлі піднімати келихи за хворі фантазії бункерного упиря.
8: І побіди, побіди.
9: Побіди, за побіду.
10: Праздника.
11: Ну так хто за побіду, то троєкратний.
12: Ура!
14: Ура! Ура! Ура!
15: Проверим, есть ли у нас ограничения по топливу в Питере.
33: Вопрос такой, а там бензин у вас как-то ограничен?
34: Да, 20 литров максимум.
33: 20 литров? То есть вот 65 мне заправить надо, я не могу это сделать, да?
34: Да.
0: Тож наші прогнози не були фікцією. У Санкт-Петербурзі на заправках, наприклад, «Сургутнафтогазу» ввели обмеження на продаж бензину у місті. Удар по НПЗ у Нижньокамську теж змусив переглянути політику партії та повірити в те, що краще вже не буде.
35: В Нижнекамске полностью отменили все праздничные мероприятия по случаю Дня России после мощной атаки беспилотников. Под удар попал один из крупнейших и самых современных нефтеперерабатывающих заводов РФ – «Танека», который перерабатывает более 17 миллионов тонн нефти в год и является ключевым для российской экономики.
0: Эксперты прогнозуют, что удары на цьому не закінчаться. И на болотах у кожному куточку неосяжною відчують запах пороху, якого, за словами Путіна, так не вистачає російській людині.
36: Нам скучно, застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска. И секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно.
37: Украина кратно нарастит, кратно. Именно в разы нарастит количество дальних ударов. Украина победила Россию математически. Если Россия хочет сохранить хоть что-то на своей территории, хотя бы в радиусе 2000 километров от границы с Украиной, то она должна немедленно останавливать войну, соглашаться на те предложения, которые сделал Зеленский, остановка по линии боевого соприкосновения, или у России не будет ни нефтеперерабатывающих заводов, ни химического комплекса, ни заводов по сжижению газа. ні портової інфраструктури, ні нефтехранилищ. Росія окажеться в кам'яному віці.
0: Отже, ось воно, святкове передбачення всім ура-патріотам на День Росії. Як подарунок до свята, яке скасували. А люди відчували щось недобре або просто шукали знаки підтвердження того, що в їхній країні щось не так.
10: Друзі, город Рибинська, це стела, стела флаг називається. То есть на всех картах, на Яндекс, на городских считается, ну, как местом туристическим, не знаю, когда корабли вон там проплывают, сюда смотрят, и здесь должен быть там белое, красное, синее. Но рваные тряпки сняли в мае месяце, обещали повесить на праздник, на День России, и мы с вами видим, завтра уже 12 число, когда вы смотрите, наверное, уже 12, может и прошло, и где этот флаг? Флаг, друзья, приспущен. Это о многом говорит.
0: Багато про що говорять і слова декана економфаку МГУ щодо майбутнього Росії.
12: Мы боимся из-за прежних попыток обещания лучшего будущего сразу пахнет, я бы сказал, ссылками, лагерями. И давайте лучше вот статус-кво. Из этого, конечно, надо выбираться, потому что страна будет неконкурентоспособна, если она будет бояться будущего.
0: Але боятися майбутнього на болотах в існуючих реаліях історія дуже очевидна та передбачувана. І після Пітерського міжнародного економічного форуму, де прозвучало стільки фейків і неправди на тлі згарищ та постійних обстрілів по всій Росії, люди вже не мовчать.
13: Сидів всі 4 дні Пітерського економічного форуму і хочу резюмувати, на що це було похоже. А похоже на те, що ми всі знаходимося в падающем самолете. Мы пассажиры на этом самолете. Мы это кто? Экономисты, компании, инвесторы, даже чиновники. Все пассажиры в пассажирском салоне самолета, который летит вниз с ускорением свободного падения.
0: Як ви зрозуміли, літак, що падає, це Росія. А ось далі несподівано буде і про пілота цього падаючого літака.
13: І ми обсуждаємо між собою, що нам зробити, щоб цей самоліт стабілізувати, але реальна сила знаходиться в кабіні, звукоізолірована і звуконепроницаема, недоступна для всіх цих пасажирів. І всім нам залишається лише тільки молитися на те, щоб пілот самоліта взяв штурвал в руки и потянул его на себя. И только это нас всех спасет. Поэтому все, что нам остается делать, это только молиться.
16: Наш Господь пришел с мечом в мир.
0: Так, із таким геостратегом тільки те й залишається. До речі, подивіться, як бункерний не може заспокоїтися після ганебного прильоту Орєшника по гаражах у Білій Церкві. І намагається все хоч якось пояснити.
17: Открою вам большую, большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Но если это касается и Белой Церкви, у нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра, все, куда легло. Для нас это важно.
18: Им гаражам, Орешник. Вова Пукин, я тебе показываю, на что ты, миллионы долларов. Вот это вот гаражи, это вот гаражный кооператив, прикинь. И дивись, вот в цьому гаражі, вот в цьому прям, дядя Саша планував 50 грамм. Это было стратегическое решение, але ты ее, поломал.
17: Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решения о полноформатном применении Орешника по назначаемым целям, в том числе в районі городської застройки.
0: Після всього того, що ми показали, Путін на камеру розповідає, що нічого страшного. Мовляв, росіян це не лякає і шкоди економіці жодної немає. Але ми-то розуміємо, що все це туфта.
17: У нас все быстро восстанавливается, никаких проблем здесь, серьезных проблем они нам создать не смогут.
19: Нас кошмарят воздушные тревоги и ночью, и утром, и этому нет ни конца, ни края. Почему никто ничего не делает? Я не знаю, почему нет никакого ответа?
17: Должны, и это следующая задача, отвечать им как следует. И мы это делаем, и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника.
1: так, чтобы отбить у них желание нападать на наши гражданские об'єкти.
0: Але українські дрони, на відміну від рашистів, б'ють по військових цілях та НПЗ. А те, як працює діряве ППО на болотах, це проблеми Кремля та Міністерства війни. Тому загнаний у кут Путін як мантру повторює одне й те саме. Будемо продовжувати вбивати і мстити.
1: І мені вдасться рішити ні задачі розобщення общества, ні нанесення ущерба нам в сфері економіки. Такого, в цьому випадку, якого вони добиваються. А ми будемо це робити і будемо робити це з все більшими і більшими наращуваними нами можливостями. Вони у нас серйозні і вони будуть тільки увеличуватися.
0: Народ, правда, російський вже у ці слова, точніше казки, не вірить.
2: Владимир Путін сказав, що РФ наступає по всім направленням. Но не сказал, в каком направлении. Я хотел бы это уточнить. Лично.
0: Казки про наступи по всіх напрямках, нарощувану військову міць і поліпшення життя, розповідати, а точніше змушувати повірити в них, Кремлю стає все складніше і складніше.
3: Зараз вони не роблять нічого. Ну, єдине, тільки ціни в магазині піднімають. Ось що вони роблять зараз. І війні участвують на Україні, яка нікому не нужна війна.
0: Росіяни вже не бояться на камери говорити, що не довіряють владі, і зізнаються, що не збираються голосувати на майбутніх виборах за єдину Росію.
4: Будете ли ви голосувати на виборах в Госдуму в сентябрі?
5: Не буду.
4: Чому?
5: А тому що нас облапошують на кожному шагу. Одні аферисти там сидять.
0: Отже, Путін може і надалі вигадувати, як стало краще жити росіянам.
1: За 5 років зарплати в російській економіці виросли в реальному вираженні більше, ніж на 30%. Іменно в реальному вираженні.
0: Але ми хочемо побачити в реальному часі обличчя росіян, які це почули. Адже люди вже все розуміють. І велика заслуга в цьому належить українським військовим, які показали, як це, коли війна починає повним ходом розгортатися на твоїй землі.
19: Ну, з кожним днем все хуже, хуже, хуже. Нічого хорошого я не бачу. Це там морально вже нас ізнатілували просто. Українці? Це какой-то ужас, я не знаю. Не спать. Уже не знаєш вообще, як жити свою життя, тому що постійні воздушні тривоги, ці безпілотники.
0: І вже Путін кличе миритися, адже залякування орешником якось взагалі не допомагає.
1: Не воюйте з Росією. Ніколи не намагайтеся цього робити. Давайте жити дружно.
0: А пояснення в стилі «це на нас напали» виглядають як маячня божевільного недодиктатора.
1: Це іменно вони розв'язали війну. Ви знаєте, це я все время об этом говорю. Хочу ще раз сказати. Не ми почали бойові дії з початком спеціальної воєнної операції. Ні. Це вони совершили госпереворот на Україні, потім це вынудило нас начать взять под защиту жителей Крыма, потом развязали войну. Войну же развязали. С помощью авиации наносили удары по Донецку.
0: І знову 25. 8 років дамбілі Бамбас. Путін як першокласник відмазується. Це не я, це не ми. Отже, цей День Росії вперше за довгі роки показав, що святкувати їм зовсім немає що. Адже за цим святом криється стільки пропаганди, крові та страждань, що краще б його зробити чорним днем у календарі. І 12 червня 27-го та й наступні роки тихо проходити повз Червону площу. І більше ніколи не думати нападати на інші незалежні держави. А якщо таке бажання виникне, то швидко поставити собі головне питання.
1: Зачем? Нам зачем це потрібно?
20: Наша зброя – це правда.
21: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
20: Тільки перевірена інформація.
21: Переконливі факти.
22: Як це було, дивимось далі.
20: «Єдині новини» в центрі подій.
23: Моє вітання. Для вас працюють інформаційні команди «Фактів» ICTV та «Вікон СТБ». По обіді росіяни знову атакували дронами Запоріжжя. Було зафіксовано влучання в автозаправну станцію. На даний момент відомо про одного постраждалого. Нагадаю, напередодні в місті було 5 загиблих та 26 поранених. Росіяни вдарили по місту щонайменше 9 кабами. Двоє людей загинули, ще 14 поранені. Серед потерпілих, зокрема, 6 дітей, 4 з яких нині в лікарні. Такі наслідки вечірньої російської атаки в Полтавському районі. Як повідомила тамтешня облвійська адміністрація, під ворожі удари потрапили 2 підприємства. Тут пожежі водночас виникли на кількох локаціях. Також понищені автомобілі та 1,5 десятка прилеглих житлових будинків. ворог продовжує атакувати Сумщину. Є загиблі і поранені. По сумській громаді ворог запустив авіабомби та безпілотники. Загинув чоловік. Поранень дістали 6 жінок і 3-річна дитина. Пошкоджені майже півсотні багатоквартирних і приватних будинків. Ще 2 жінки поранені у Тростянецькій громаді. Там ударний дрон влучив в автівку. У Знопно-Угорицькій громаді безпілотник травмував водія машини. Ще одну людину поранив скид з дрона. Це сталося у Великописарівській громаді. Сьогодні ж вранці зафіксовано артилерійську атаку по Сумах. По допомогу до медиків звернулися 6 містян.
6: Наше місто було обстріляно ворожою далекобійною артилерією. Всі ворожі удари прийшлись по Ковпаківському району нашого міста. На жаль, є поранена жінка 67-го року народження, яка знаходиться у лікарні. На місці працюють всі відповідні служби.
23: І нещодавно росіяни атакували ударним безпілотником «Охтирку». Є травмований. Внаслідок влучання загорівся житловий будинок. Рятувальники загасили пожежу та запобігли подальшому поширенню вогню. У півдні росіяни атакували з дрона чоловіка у Дніпровському районі Херсона. У нього вибухова травма та уламкові поранення ніг. Обстріли Херсонщини не припинялися і вчора. Загинула одна людина, 9 дістали поранення, про це повідомляє місцева влада. Вдень окупанти атакували безпілотниками типу «Молнія» село Чайчине Дар'ївської громади та обірвали життя чоловіка. Постраждали ще 2 місцевих жителів, в них вибухові травми. У Зеленівці та Киселівці ворожі безпілотники поранили 5 людей, це чоловік та 4 жінки. Також російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі і житлових кварталах населених пунктів області. Пошкодили багатоповерхівку, більше 2 десятків приватних будинків, стільникову вежу, газогін та сільгосптехніку. Польський білий орел полетів додому та об'єднав 4 українських президентів. До рішення Володимира Зеленського відмовитися від головного ордена Польщі доєднались Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко. Нагадаю, все почалося з того, що президент Польщі Кароль Навроцький вирішив позбавити президента України ордена Білого Орла. Сталося це після того, як Володимир Зеленський підписав указ про найменування підрозділу Збройних сил на честь героїв УПА.
7: Спочатку Володимир Зеленський, згодом Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко. Компанія українських президентів, які зреклись головної польської нагороди, розширилась. У своїй заяві Леонід Кучма наголосив, що протягом десятиліть між Україною та Польщею працював принцип «прощаємо і просимо прощення». І нагадав, що впродовж всього свого президентства вибудова дружніх відносин із Польщею була одним із головних його пріоритетів. Результатом чого стала спільна заява про примирення, яку лідери України та Польщі зробили у 2003 році. Сьогодні я не маю іншого вибору, ніж відмовитися від високого польського ордену. Не для того Україна прийняла бій від Росії, яка обґрунтовувала своє вторгнення історичними претензіями, щоб сьогодні вже інші країни диктували нам нашу історію та визначали, кого нам шанувати. Ми маємо пам'ятати історію, однак минуле не може бути важливішим за майбутнє. Пекучий, гострий, але фантомний біль давньої трагедії не повинен осліплювати настільки, щоб не бачити реальну теперішню загрозу імперської сили на сході, яка раніше вже позбавляла державності обидва наші народи. Та не приховує намірів спробувати зробити це знову. Про рішення Віктора Ющенка повідомила прес-секретарка часів його каденції Ірина Ванникова. Вона зазначила, що найвища державна відзнака Польщі була вручена не лише конкретній людині. Орден був знаком поваги до українського народу.
8: Я добре пам'ятаю сльози на очах Віктора Ющенка та Леха Качинського в Гуті Пеняцькій на Львівщині у 2009 році, де відбулось вшанування польських жертв каральної операції в роки Другої світової війни. Це були щирі сльози спокути, взаємного прощення та вшанування загиблих. Тоді Ющенко і Качинський свідомо обрали шлях примирення. Кількома роками раніше наші президенти разом вшанували українські жертви в селі Павлокома в Польщі і наголошували на необхідності українсько-польського порозуміння попри трагічні сторінки минулого. Це був один із найяскравіших прикладів політики історичного примирення.
7: Якщо ми будемо сваритися через минуле, майбутнє виграє хтось інший. Із нагадування слів прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска розпочав свою заяву про відмову від ордена Білого Орла 5-й президент України. Петро Порошенко зазначив, що найвищу державну нагороду Польщі отримували не глави держави, а українці, наші воїни, які боронять Україну, Польщу і всю Європу. У тому, що ескалація напруженості між Києвом та Варшавою грає на руку РФ, переконаний і голова Міноборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш. Про це він написав у мережі X. Багато поляків зараз замислюються, як виглядатимуть наші відносини з Україною. Це роблять як ті, хто підтримує сусіда від початку війни і вважає, що так і треба. Напевно, це роблять і ті, хто стверджує, що допомога не потрібна, а всі українці мають повернутися додому. Безсумнівно, що все йде в дуже поганому напрямку. Ескалація напруги серед союзників лише сприяє ворогу. Окрім українських лідерів різних часів, від польських нагород відмовились керівник Офісу президента Кирило Буданов, очільник українського МЗС Андрій Собіга та посол України у Варшаві Василь Боднар. Цьому передувало рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити головного польського ордена Володимира Зеленського. Причина – указ про найменування підрозділу Збройних сил на честь героїв УПА. Разом із тим, ще на посаді очільника Інституту національної пам'яті Польщі Кароль Навроцький вважав неприпустимим втручатися у внутрішні справи України через різні погляди на історичні події. Зокрема, заявляв про право українців вважати героями представників українського визвольного руху Степана Бандеру та Романа Шухевича. Позиція змінилась зі зміною посади та викликала різні реакції у польському суспільстві та політикумі. Так,

0: Перед тим Володимир Зеленський в ультимативній формі попередив Білорусь. В неї є тиждень, аби демонтувати російські ретранслятори добровільно. Інакше це зробить Україна.
1: Україна неодноразово давала сигнали, що втягування Росії у цю війну ще Білорусі може призвести до вкрай небезпечних наслідків. Також ми знаємо про кожен завод у Білорусі, який працює на Росії і працює на цю війну. Кожне підприємство, яке постачає компоненти для російської зброї, для бронетехніки, для ракетних систем. І також підприємство, що постачає Росії пальне на війну, це все втягування. Втягування Білорусі в війну. Україна не хоче цього. І ми попередили фактично керівництво Білорусі, яке впливає на відповідні події.
0: Українські дрони атакували порт Керч у тимчасово окупованому Криму та порт Кавказ. Він на протилежному березі Керченської протоки у Краснодарському краї. В обох портах виникли сильні пожежі. Крім того, успішно уражено військову логістику, 4 радіолокаційні станції зі складу комплексів С-400 та 2 комплекси «Панцер», заявив президент Володимир Зеленський. Телеграм-канал «Кримський вітер» протягом всієї ночі повідомляв про численні вибухи на півострові та роботу російської ППО. Керч дрони атакували кілька годин поспіль. Про літ безпілотників чули також в Севастополі, Сімферополі. Там також повідомляли про потужний вибух в районі ГРЕС, в Армянську, Джанкойському районі, Феодосії, Красногвардійському та Гвардійському. І це не повний перелік. Наслідки української атаки в кримському небі можна бачити і досі.
2: Ого, это жестко.
3: Это доброе утро. Это все.
4: И рядом с ПВО, вон там вот маленькое стоит ПВО, они прям с ПВО.
0: Командувач наших сил безпілотних систем Роберт Бровді оприлюднив відео майстерних влучань наших безпілотників по нафтовому сектору та військовій техніці в окупованому Криму цієї ночі. Зокрема, по нафтотерміналу в Керчі. Також цієї ночі нашим сталевим пташкам вдалося уразити 2 ворожі радіолокаційні станції та 3 газові компресорні станції. Крім того, після нічної атаки Крим частково знеструмлено. В українців, що живуть на окупованій території, Роберт Бровді перепросив за постійні тривоги, закриті дороги та мости. Наших громадян, що залишаються в окупації, командувач сил безпілотних систем закликав триматися подалі від російських військових об'єктів. Як додали у нашому генштабі, українським воїнам також вдалося дотягнутися до залізничного мосту через Північно-Кримський канал в районі Роздольного та до залізничного мосту через Сиваш у районі Чонгара. Після нічної атаки в окупованому Криму повністю припинили вільний продаж палива. Увесь бензин та дизель, що залишився на окупованому українському півострові, буде винятково для автівок представників окупаційної влади. Таке оголошення вранці зробив кримський гауляйтер Аксьонов і підкреслив, що заправки окупованого півострова більше не продаватимуть бензин ані за готівку, ані за безготівковим розрахунком. Не купити пального і за талонами, які на півострові запровадили на початку червня. Всі ці обмеження стосуються як фізичних, так і юридичних осіб. Нагадаю, паливна криза в окупованому Криму триває з кінця цієї весни. Вона розпочалася невдовзі після того, як наші безпілотники середньої дальності почали нищити російську логістику на трасі вздовж усього Азовського узбережжя. Йдеться про дорогу, що тягнеться через окуповані частини Донеччини, Запорізької області та Херсонщини. Цю трасу окупанти називають сухопутним коридором до Криму. Завдяки зусиллям наших сил оборони цей шлях потроху перетворюється на дорогу смерті для ворожої логістики та військової техніки. Напередодні ж українські безпілотники завдали удару по нафтопереробним об'єктам у російській Тюмені. Це більш ніж за 2000 кілометрів від України. Цю інформацію також підтвердив Володимир Зеленський, наголосивши, що це справедлива відповідь на російські удари по Україні. За повідомленням телеграм-каналу «Астра», у Тюменській області було оголошено режим підвищеної небезпеки через загрозу атак безпілотних літальних апаратів. Аеропорт Рощино тимчасово припинив приймати та відправляти авіарейси. Як зазначило у нашому генштабі, Тюменське НПЗ – одне з найбільших нафтопереробних підприємств Західного Сибіру. Його потужність – до 9 мільйонів тонн нафти на рік. Те, що мільйони глядачів бачили в американських фільмах, на один вечір стало реальністю для української молоді у середмісті Києва. Свято

0: Випускного, яке символізує початок дорослого життя, для багатьох наших дітей не сталося через війну. Та їм припала нагода, хоч і з запізненням, але все ж відсвяткувати випускний, та ще й в американському стилі. На святі була Віолетта Товкес про традиції та враження в її матеріалі.
1: Попкорн, сосиски в тісті та безалкогольний пунш. В Америка Хаус влаштували випускний у справжньому американському стилі для українських дітей, які, на жаль, через війну не змогли відвідати свої власні випускні. Молодь потроху збирається, частується смаколиками та веселиться. Утім, у кожного із присутніх свої щемливі історії. До прикладу, Ксенія не мала жодного випускного.
2: На жаль, через російське вторгнення в Україну я пропустила аж 3 своїх випускні, тому що коли я була в 9 класі, на жаль, через ковід спочатку я не змогла відвідати випускний. Потім, коли я була в 11 класі, почалась повномасштабна війна, тому випускний був теж скасований. І зараз я випускаюся з КПІ, і, на жаль, через навчання онлайн. У мене теж не було випускного, але сьогодні в американському домі я все ж таки його відсвяткую.
1: Не відсвяткувала свій шкільний випускний і студентка Києво-Могилянки Вікторія.
3: На жаль, в Сумській області у 2024 році проходили бойові дії, які тривають наразі. І я пропустила свій випускний через це. Ми збирались з класом тільки для того, щоб отримати дипломи. І ось наразі в мене є така можливість відмітити його зі своїми друзями, але вже з університету. Це наряд, який я так і не одягла на свій випускний, але мені дуже хотілося проявитись, як я вже сказала, і показати його.
1: Вишукані сукні, повільні танці, конкурс «Prom King and Queen». Випускний вечір став одним із найбільш упізнаваних символів американської шкільної культури завдяки десятиліттям знакових фільмів та телешоу.
4: Це можливість для них відчути, що таке саме американський випускний, бо ми дуже часто дивимося фільми, серіали про шкільне життя в Америці, тому також і такий досвід хотіли їм подарувати. Перш за все, це фотозона, також це полароїдні фото, оскільки наша тема цього випускного – це 80-ті-нульові. Також ми обираємо короля і королеву балу. На українських випускних ми такого не робимо, на американських це робиться.
5: Це дійсно вперше ми таке організували. Це частина нашого великого святкування Дня Незалежності США. Ви знаєте, що річниця в цьому році 250-та. І ми подумали, що буде цікаво зробити театралізований випускний в такому американському стилі, де вони зможуть потанцювати, поспілкуватися разом, відволіктися від всіх труднощів, які є зараз через війну.
1: Серед танцюючих – американець Чарлі. Він ведучий цього випускного вечора та уже 3 роки викладач у столичному «Америка Хаус».
6: Моя робота – це ведення спікінг-клабів, навчання людей, які сюди приходять, англійською, зокрема через розмовну практику зі мною, як з носієм мови у дружній атмосфері. Через наші програми відбувається і культурний обмін. Ми дивимося американські фільми в оригіналі та потім обговорюємо їх. Також у нас є поетичні вечори та концерти. Таким чином, наші відвідувачі практикують мову та більше дізнаються про американську культуру.
5: Прийти можуть абсолютно всі, кому є вже 18 років, тобто ми чекаємо гості. Треба зареєструватися, бажано заздалегідь на наші події, але доступ абсолютно безкоштовний до всіх ресурсів американського дому.
1: Ну і родзинка вечора будуть обирати короля та королеву. Претенденти на корону розповідають про себе, своє вбрання та чому не змогли відсвяткувати власні випускні. Усі присутні уважно слухають, а згодом голосують за своїх фаворитів. І ось вона, мить визнання. Звання королеви здобуває 19-річна Софія.
7: Thank you to whole team who made this night happen.
1: Софія каже, у своїй перемозі не сумнівалася, адже на цей випускний обрала особливу сукню.
8: Це сукня моєї мами з 2000-х, з її випускного. Тому це дуже особлива сукня для мене. Вона чекала весь цей час цього моменту. І сьогодні я внутрішньо відчувала, що я виграю цей конкурс, тому що, ну, все ж таки, унікальна сукня. Враження дуже класні, тому що американський випускний – це була моя мрія. Мрія з фільмів, і сьогодні вона втілилася в моє життя.
1: «Америка Хаус» у Києві існує з 2015 року. Такий же є ще у Львові та Одесі. Віолета Товкис, Максим Ільченко, Вікна СТБ Марафон. Єдині новини.
0: На цьому все. Я дякую, що цей час ви провели з нами. Гарного вам і тихого вихідного дня.
9: Ми боремося за країну рівних можливостей.
10: Кажуть, дитинство має свій колір. Це перші самостійні кроки, щира цікавість до всього нового, безтурботний сміх. Маленькі відкриття, які для дітей здаються великими перемогами. Друзі, пригоди та теплі літні дні. Мрії, які одного дня стануть майбутнім. Щодня тисячі українських дітей навчаються, дорослішають і відкривають для себе світ. І поки вони ростуть та мріють, кожен батько у військовій формі робить усе можливе, щоб так було і надалі. Ми захищаємо, відновлюємо, будуємо, щоб дитинство наших дітей було наповнене фарбами. Державна спеціальна служба транспорту, Міністерство оборони України.
11: З Днем батька!
12: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
13: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.
14: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
15: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
9: Ми боремося за країну рівних можливостей.
16: Президент Володимир Зеленський напередодні повідомив, що росіяни завершили підготовку до нового масованого удару по Україні. Тому в найближчі дні слід бути особливо уважними, дбати про свою безпеку і, звичайно, реагувати на сигнали повітряної тривоги. Разом з тим, вже сьогодні від ранку повітряна тривога лунала в багатьох українських містах і вночі кілька разів. Повідомлялося про рух шахедів у біг західних регіонів. З цього і почнемо розмову з майором Збройних сил України, політологом Андрієм Ткачуком. Пане Андрію, я вітаю вас.
17: Вітаю навзаєм.
16: Пане Андрію, але насамперед в цьому блоці буде добре знайомий уже нашим глядачам великий збір на дрони для ДШВ, Хартії та малого ППО. За донат від 100 гривень, за реквізитами, які ви зараз бачите на екрані, можна виграти авто «Міні Кумбер». 100 гривень – один шанс. 200 ще один шанс. Тому, якщо донатити не з Монобанку, то обов'язково у призначенні платежу вкажіть свій контакт, аби з вами могли зв'язатися. Отже, пане Андрію, здається, що росіяни скорочують ось цей часовий проміжок між масованими комбінованими атаками на великі міста, зокрема і на столицю. От останній масований удар був тиждень тому, от з неділі на понеділок, і от уже напередодні президент Зеленський заявляє про підготовку нового масованого удару. Вони почали швидше накопичувати запаси, чи тут в чомусь справа в іншому?
17: Я думаю, що тут питання тому, що росіяни хочуть відповісти за обстріли Москви, тобто, щоб не відтягувати це питання. І я думаю, що відповідні служби, органи і види сил були постимульовані російською владою для того, аби пошвидше реалізувати план удару. Тому що насправді, зважаючи на усю аналітику, весь досвід, усю інформацію, якою володіє українська сторона, то на сьогоднішній момент ми можемо констатувати, що росіяни не мають набагато більш спроможностей і засобів для того, аби, наприклад, системніше і частіше обстрілювати Україну далекобійною зброєю. Тому що за даними Головного управління розвідки, за даними, власне, служби, росіяни і надалі випускають близько 200 ракет різних типів на місяць. І дуже багато запасів, що розумієте, що вони за попередні роки стратили. Особливо, коли були випадки, коли це був 22-23 рік, так, коли вони по 100 плюс ракет за один раз могли крилатих випускати по нашій території. І як доказ для мене особисто тієї інформації, що росіяни мають обмежену спроможність виготовляти і запускати по нас ракети, це початок 2026 року, січень місяць, коли балістика, яку запускали росіяни по наших містах, була виготовлена в січні місяці 2026 року. Тобто з конвейера фактично йшло озброєння для того, аби завдавати удари по території України. Тому я думаю, що цей поспіх зумовлений тим, що росіяни хотіли би інформаційно та психологічно відповісти за системні якісні удари по нафтопаливній галузі в Москві. І це якісний удар, який відбувся на тижні. Тому я пов'язую це з цим.
16: Пане Андрію, погодьтеся, що останнім часом росіяни системно просто б'ють по новій пошті. Цього тижня було уражені відділення нової пошти в різних містах, і серед них найбільший сортувальний термінал. Ось ця тактика відрізання великих міст від логістичного сполучення, чи це знищення бренду, знищення робочих місць для багатьох українців. Що це по-вашому?
17: Комплексна робота ворога, перш за все тиск на великий бізнес, який повністю залучений у підтримку Збройних сил України, у підтримку держави, який має чітку свою позицію і чіткі свої наміри щодо підтримки України, знаєте, не так, як є бізнеса, які нібито щось і підтримують, але давайте не публічно, давайте, можливо, там не на зброю будемо донатити, є, стикався по волонтерці я не один раз з такими історіями. Тому, я думаю, це питання тиску на такі бізнеси, які показали свою соціально-політичну, суспільно-політичну позицію, таку продержавницьку позицію, і, відповідно, більше ще й нова пошта дійсно забезпечує і певну логістику, багато різного роду гуманітарної допомоги, йде на схід хлопцям для того, аби і на інші напрямки, для того, аби підтримати запчастини, колеса та будь-що. Ну, тобто, всі розуміють, що нова пошта в цьому плані вже ж є великий друг українського війська, і очевидно, що росіяни намагаються тиснути на такий бізнес. Тобто, це тиск на бізнес, тиск на робочі місця і на логістику загалом.
16: Давайте далі поговоримо про Східний фронт. У Костянтинівці дуже складна ситуація, і довкола неї росіяни посилюють тиск одразу з кількох боків. А наскільки там все критично, на вашу думку?
17: Важка ситуація, напевно, критичною, так вже кардинально і гучно я би не називав, але ситуація дуже складна. Водночас не буду повторювати ці типові фрази «складна, але контрольована». Ситуація просто є складною для наших підрозділів, вже не перший тиждень. Тобто інфільтрація військових відбувається, і насправді те, що зараз відбувається, це не там наслідок там якихось останніх дій чи ще чогось. Роками Костянтинівка під тиском ворога обстрілювалась, логістичні шляхи перебивалися, на підступах були російські війська. Тому насправді Костянтинівка в цьому плані дуже довго трималася і трималася якісно. Зараз ми будемо бачити, яка ситуація безпосередньо відбуватиметься у місті, тому що міські бої передбачити неможливо, як вони будуть розвиватися. Тобто тут все залежить від спланування операції щодо оборони, чи вдасться нам виснажувати військо противника довго і таким чином зупинити їхні наміри просування далі на Слов'янську-Краматорську агломерацію, чи не буде в нас спроможності і підрозділи будуть відходити. Це зараз прогнозувати неможливо. Проте я вважаю, що усі підстави і усі можливості виснажити ворога в Костянтинівці надалі, так як це було зроблено, наприклад, у Покровську, до якого ворог вже притул і в передмістя, і в місто інфільтровувався на початку осені 2025 року, і щонайменше півроку знадобилося, а то й більше, якщо так взяти, якщо взяти з листопада до травня, то півроку знадобилося російським військам для того, аби захопити Покровсько-Мирноградську агломерацію. Феноменальну роботу 7-й корпус ДШВ провів на цьому напрямку, виснажив війська. Тому якщо йти по тих самих методах, принципах і підходах, які реалізовував командир корпусу Лисійчук на цьому напрямку, то абсолютно можна і в Костянтинівці виснажувати ворога таким чином, самим методом.
16: Пане Рі, буквально у нас 50 секунд. Ще би хотіла звернути увагу на терор росіян щодо неокупованих міст Донеччини. Краматорськ, Дружківка, Слов'янськ. Вони можуть бути під ударами різних видів зброї по кілька разів на день. Про що свідчить ця тактика?
17: Ворог, як і далі, знищує міста, знищує всі можливості, спроможності. Прифронтові міста вони атакують кабами постійно для того, аби знищити всю інфраструктуру і можливості для і цивільних, і військових розміщуватися, налагоджувати роботу системно. Але перш за все це тиск на цивільних для того, аби вони намагалися покидати місто, для того, аби місто спустошували і не працювала жодна там економіка і інфраструктура.
16: Пане Андрію, дякую вам за ваші роз'яснення, за вашу аналітику. В ефірі був Андрій Ткачук, майор Збройних сил України і політолог. А ми рухаємося далі і залишаємо поки ось цей великий збір на дрони до кінця цієї розмовної студії. Тому, хто ще не встиг, будь ласка, долучайтеся, задонатити, ви встигнете від 100 гривень на дрони і, можливо, виграти авто Міні Купер. Ми ж тим часом продовжуємо темою Слов'янського напрямку фронту. І звідти до нас приєднується Володимир Голягін, начальник відділення комунікації 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ. Я вітаю вас, пане Володимире.
18: Вітаю.
16: Пане Володимире, отже, ми знаємо, що днями вашій бригаді вдалося відбити дводенний механізований штурм росіян на Слов'янському напрямку. І зараз ми покажемо це відео. Я сподіваюся, наші режисери зараз це зроблять. Відбиття атаки. Ось це відео є на екранах. А розкажіть нам, будь ласка, наскільки це все було масштабно? Чи очікували ви загалом цього? Що саме задіяв ворог і чи вдалося це все знищити?
18: Враховуючи складну ситуацію на нашому напрямку, на Слов'янському напрямку загалом, в принципі, ми завжди готові до відбиття масованих атак ворогом. При цьому з початку року було дві таких спроби для того, щоб прощупати якісь слабкі місця оборони. Перший був з застосуванням там МТЛБ, а другий був з застосуванням великої кількості мототехніки. Якщо ми говоримо про цей штурм, саме про такі масштаби ми навряд чи задумувалися, але ми, в принципі, були готові до того, щоб вони рано чи пізно підуть. Можливо, ми передбачали просто, що буде штурм декількома хвилями. Проте ми готувалися. І ворог, як дивно, він використав хорошу погоду, такий обідній час, для того, щоб почати рух двома колонами з різних сторін. Тобто перша сторона – це була для того, щоб вийти до села Закітне. Друга сторона – це саме до населеного пункту Кривалука. Вони також рухалися мотоколоною, та їхні піші порядки також намагалися туди продвинутися.
16: Пане Володимире, як ви думаєте, ось цей штурм – це такий поодинокий випадок, чи росіяни змінюють тактику і тепер починають атакувати масштабно і масовано?
18: Насправді казати про те, що це різка зміна тактики на більш масовану, такого ми не будемо говорити, тому що тактика інфільтрації, вона по сьогоднішній день є актуальною для них, і вони відповідно, і навіть сьогодні, і вчора, і позавчора вони використовують цю тактику для того, щоб інфільтруватися саме в міжпозиційний простір. Тому зміни тактики на масовано не було, це більше, ніж поодинокий такий випадок, але не виключаємо таких варіантів, що воно може до кінця літа ще повторитися, враховуючи те, що є всі фактори для того, щоб мінімально замасковувати такі рухи. Це саме зеленка, густо насаджені посадки. Відповідно, вони цим всім користуються і намагаються пересуватися. Відповідно, вони підтягують резерви до тимчасово окупованих територій, які були захоплені впродовж цих двох років. Відповідно, ми це все бачимо, аналізуємо і, в принципі, готові до таких сценаріїв.
16: Не сумніваюся, пане Володимире, а що зараз найважче на вашому відтинку? Це протидія кабам, це засилля дронів, це ускладнена логістика чи все разом?
18: Я б сказав так, що це більше комплексна проблема, тому що вони намагаються працювати по всіх районах від, грубо кажучи, Краматорська до районів, де безпосередньо йдуть бойові дії. Тобто для них не є проблемою скинути кап там на село, там де живуть дві людини, грубо кажучи. Тобто це для них абсолютно не проблема. Я вже не говорю про дрони, які постійно атакують, постійно намагається контролювати логістичні сполучення, дрони-ждуни, також на нашому напрямку були помічені гексокоптери, які дистанційно мінують саморобними вибуховими пристроями, також логістичні шляхи і стежки, по яких ходять військовослужбовці. Тобто на нашому напрямку це комплексна проблема. Відповідно, ми знаходимо способи, щоб боротися, за винятком кабів. Каби це, на жаль, немає поки протидії. Протидії цим бомбам. Проте всьому іншому ми намагаємося давати раду і продовжуємо працювати на цьому напрямку.
16: Пане Володимире, ще хочу дуже спитати, у вас нам залишається 50 секунд. Розкажіть про можливості повернення із СЗЧ за новою програмою Міністерства оборони. Що пропонує ваша 81-ша бригада?
18: Наразі ми розглядаємо такі вакансії, тобто нам в нас не лише бойові посади, але й посади забезпечення також є в цьому переліку. Тому, в принципі, Міністерство оборони дало прекрасну нагоду для того, щоб повернутися із СЗЧ, тому я раджу кожному, хто зараз перебуває в такому статусі, розглянути цей варіант і розглянути саме нашу бригаду.
16: А які це вакансії саме?
18: Це техніки, це можуть бути оператори БПЛА, як важких гексокоптерів, так і мавіків, так і дронів камікадзе. Більшості також, от я повторюсь, на майстерні є інженери, водії і так далі, і тому подібне.
16: Я вам дуже дякую, пане Володимире, за вашу службу, за вашу інформацію. Нагадаю, що у нас в ефірі був Володимир Голягін, начальник відділення комунікації 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ.
19: Один постріл – одна ціль. Українські аси помножують на нуль кремлівські крилаті ракети. Наша авіація – це важлива частина ППО і захисту мирних людей від московицького залізяча. Але дуже скоро повітряна війна набуде нових тактик. Україна отримає 16 гріпенів – шведських багатоцільових винищувачів. На болотах від цієї новини вже почалися безпрецедентні скиглення. Кремлівські пропагандисти в один голос пророкують важкі часи для власної авіації. А звідки ж таки крокодилячі сльози? Невже у московитів немає власних аналогів нітних літаків? Це винищувальний батл фактів тижня. І сьогодні у нас на ринзі незвичайний літак, який називають справжнім партизаном повітряної війни. Не новий, але смертельно небезпечний СААП Яс-39 Гріпен. Навпроти найсучасніший винищувач окупантів невловимий і швидкий, як блискавка Су-57. Хто з них насправді володар неба? Чому московити називають свій літак кращим за будь-яку машину в світі, і які секретні прийоми задля перемоги використовують шведські літаки? Полетіли порівнювати і з'ясовувати. По-перше, сподіваюся, що минула ніч минулася для вас без втрат і більш-менш спокійно. А по-друге, ось новина, яку важко переоцінити. Швеція офіційно починає передачу винищувачів Яс-39 «Гріпен». Перший етап передбачає 16 літаків модифікації «Гріпен Сі» та «Ді» зі складу шведських військово-повітряних сил. Очікується, що ці машини почнуть надходити вже на початку 27-го року. Паралельно Україна планує закупити 20 новітніх «Гріпен Є», а їхні поставки мають початися вже з 2030 року. Також між Києвом і Стокгольмом діє рамкова угода, яка потенційно дозволяє придбати до 150 таких літаків. Українські пілоти вже проходять підготовку до освоєння «Гріпенів». Про початок навчання повідомлялося ще у 2023 році. «Гріпен» модифікації «Сі» та «Ді» мають стати швидким рішенням для посилення повітряних сил, тоді як «Гріпен Є» вже розглядається як основа майбутнього авіапарку України. І повірте, що цей літак і те, як він може воювати, це просто щось. Так, у нас вже є і «Міражі», і F-16, але «Гріпени» навіть відносно старих модифікацій – це той рівень, який нам потрібен. І це не просто моя думка, а про це пишуть самі українські пілоти. І зараз про все це докладно. Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео. Це допомагає робити наші батли кращими, а ще просуває відео, тож давайте разом розвивати український YouTube. А тепер погнали. Історія «Гріпенів» почалася ще 50 років тому, коли шведи зрозуміли, що її бойовій авіації потрібна заміна. Літаки Saab-35 і Saab-37 поступово старішали, а вимоги до повітряної війни змінювалися. Шведські військові хотіли отримати нову машину, яка могла б одночасно виконувати кілька ролей. Вона мала бути і винищувачем, і ударним літаком, і розвідником. Тобто, як і американці зі своїм F-16, європейці дійшли до концепції літаючої платформи, коли призначення літака можна змінювати лише за рахунок озброєння і якогось додаткового обладнання. Окрему увагу приділяли можливості швидко піднімати літаки в повітря, навіть після ударів по аеродромах. Саме тому новий винищувач створювали з урахуванням роботи з коротких смуг і навіть окремих ділянок автомобільних доріг. Просто Швеція ще тоді усвідомлювала, що СРСР поруч. Це дуже небезпечний сусід по континенту і активно готувалася до можливого конфлікту з імперцями-комуняками. А в такому випадку великі авіабази стануть першими цілями для ударів. Наприкінці 70-х уряд доручив компанії Saab розробити новий літак. Так і народився проект Яс-39 «Гріпен». «Гріпен Сі» і «Гріпен Ді» стали розвитком перших версій цього літака. Модифікація «Сі» є одномісною бойовою машиною. Модифікація «Ді» має два місця в кабіні та використовується для підготовки льотчиків і також для повноцінного виконання бойових завдань. Саме літаки цих версій Україна має отримати від Швеції на початку наступного року. За своїми характеристиками, «Гріпен» відноситься до легких багатоцільових винищувачів. Максимальна швидкість – 2100 кілометрів на годину на великій висоті, а біля землі літак може розганятися приблизно до 1450 кілометрів на годину. Максимальна висота польоту трохи більше 15 кілометрів, а бойова дальність без додаткового палива приблизно 800 кілометрів. Літак максимально легкий, важить близько 8 тонн без пального та озброєння. Також «Гріпен» може дозаправлятися в повітрі. Для країни з великою територією це дуже важлива перевага, особливо якщо бойові дії тривають на кількох напрямках одночасно. Але справжня магія, як в усіх сучасних літаках, не в швидкості, дальності чи висоті польоту. Секретна зброя шведів – це радар, який може одночасно працювати як по повітряних, так і по наземних чи морських цілях. Радар здатний знаходити літаки, супроводжувати їх та передавати необхідну інформацію іншим системам літака. Також він може самостійно створювати карту місцевості та виявляти рухомі об'єкти на землі. Саме через електроніку «Гріпен» часто називають одним із найбільш цифрових винищувачів Європи. Справа навіть не в самому радарі. Шведи зробили ставку на швидкий обмін даними. Машини можуть передавати одна одній інформацію про обстановку в повітрі в реальному часі. Завдяки цьому кілька літаків фактично працюють як єдина система. Пілот отримує великий обсяг інформації вже в готовому вигляді. Комп'ютери обробляють дані та показують найважливіше. Це зменшує навантаження на людину під час бою. В результаті льотчик має більше часу на ухвалення рішень. Саме такий підхід і став однією з особливостей швидкостей шведського літака. Але попри всю свою сучасну електроніку, Gripen не належить до стелс-літаків. Він не створювався як повністю малопомітна машина. Так, конструктори намагалися зменшити помітність літака для радарів. Також тут свою роль відіграють і компактні розміри. Але за рівнем малопомітності він не може зрівнятися зі спеціально створеними стелс-винищувачами. Ну, як у той же американський F-35, чи, як стверджують росіяни, їхня вундервафля 57-ма сушка. Ну, і раз вже згадали, то ось далі про нього. Роботи над новим російським винищувачем почалися ще наприкінці 90-х років, фактично у відповідь на розвиток американських винищувачів п'ятого покоління. Москва хотіла створити власний аналог, а ще краще такий літак, щоб аналогов нет. Перший політ прототип здійснив у січні 2010 року. Здавалося, що далі справа має йти швидко, але не так сталося, як гадалося. Програма постійно стикалася з технічними труднощами, нестачею грошей та затримками у виробництві. Серійні літаки почали надходити до військ лише у 2020 році. Навіть сьогодні кількість побудованих машин залишається невеликою. Станом на 26-й рік загальна кількість випущених Су-57 оцінюється у 42 літаки. Це разом із прототипами. Для проєкту такого масштабу це не результат, це просто фіаско. Для порівняння F-35 – літак, з яким намагаються змагатися росіяни, зроблений вже у кількості 1200 штук. Але давайте оцінювати не кількість, а можливості. Порівняно, наприклад, з винищувачами Су-27 і МіГ-29, нова машина отримала ряд суттєвих покращень. Конструктори вклалися розумом і руками в малопомітність, нову електроніку та сучасні системи управління польотом. Частину озброєння планували розміщувати всередині корпусу. Також літак отримав нову форму фюзеляжу та крил. Все це мало зробити його менш помітним для радарів противника. За характеристиками Су-57 перевершує Gripen за розмірами та запасом пального. Його максимальна швидкість становить близько 2 швидкостей звуку. Максимальна висота польоту наближається до 19 кілометрів. Практична дальність перевищує 3 тисячі кілометрів. Це значно більше, ніж у шведського винищувача. Однією з головних переваг Су-57 вважається його радіоелектронне обладнання. Літак отримав складний комплекс датчиків і радарів. Основний радар працює разом із додатковими антенами, які розташовані в різних частинах літака. Крім того, Су-57 має систему пошуку повітряних цілей за тепловим випромінюванням. Також літак обладнаний потужним комплексом радіоелектронної боротьби. У теорії це має підвищувати живучість літака під час бойових дій. Саме електроніка, в принципі, і є однією з найскладніших частин проєкту Су-57. І саме тут російська програма зіткнулася з серйозними проблемами. Західні санкції, наприклад, суттєво вдарили по виробництву сучасної російської авіації. Для багатьох електронних систем потрібні компоненти саме іноземного виробництва. Через це виробникам доводиться шукати альтернативні шляхи постачання або використовувати інші деталі. Це ускладнює виробництво та сповільнює розвиток всієї програми. На папері Су-57 є стелс-літаком. Його створювали саме з таким розрахунком. Літак має спеціальну форму корпусу, внутрішні відсіки та інші елементи, які повинні зменшувати помітність. Проте реальна ефективність цих рішень досі залишається досить суперечливою серед експертів. Навіть прихильники програми визнають, що за рівнем малопомітності Су-57 явно не дотягує до F-35. Ну і давайте чесно, коли російський так званий малопомітний літак нишпорить поблизу наших кордонів, то про це пишуть всі телеграм-канали. Тому за цим показником Су-57 точно не взірець для наслідування. Але давайте підбувати підсумки. За чистими тактико-технічними характеристиками Су-57 переграє Gripen і по швидкості, і по дальності, і по висоті. Параметри малопомітності у обох літаків, скоріш за все, приблизно однакові. А ось за рівнем електроніки я б віддав перевагу все-таки шведському літаку. Просто тому, що європейські авіабудівники точно не мають проблем з постачанням важливих компонентів. Але сказати, що Gripen точно краще за сушку – навряд. Ну і навпаки, висота і швидкість для винищувачів зараз не такі важливі, як ще 50 років тому. Нічия в першому раунді – 1-1. А далі вже про те, що робить ці літаки бойовими машинами, тобто про зброю. Дякую, що додивились до цього місця. З вас лайк і підписка, якщо ви цього ще не зробили. Ну і, як завжди, чекаю на ваші коментарі під цим відео. Отже, про головне для будь-якого бойового літака, про зброю. І почну зі шведів. Гріпен – це багатоцільовий винищувач, який може не лише воювати з іншими літаками, а й бити по наземних цілях. Під крилами та фюзеляжем він може нести і ракети, і бомби. Наприклад, ракети AGM-65 дозволяють знищувати танки, бронетехніку та укріплення. Тобто використовувати Гріпен як штурмовик переднього краю можливо. Далі, функція тактичного бомбардувальника і ракетоносця. Для ударів по добре захищених цілях є, наприклад, ракета «Таурус» з потужною бойовою частиною. Якщо потрібно працювати по морських цілях, то використовується протикорабельна ракета RBS-15F. Крім ракет, «Гріпен» може нести керовані і звичайні бомби. Для повітряних боїв «Гріпен» має ракети. Для атак на середніх дистанціях використовується АІМ-120 або «Міка». Зазвичай «Гріпен» може нести близько 6 таких ракет одночасно. Завдяки сучасній електроніці літак швидко знаходить цілі та може завдати удару ще до того, як сам противник зрозуміє, що його вже атакують. Але не дарма ж українці днями акцентували увагу на ще одній ракеті. Це «Метеор» – європейська ракета від концерну MBDA. Саме вона вважається головною перевагою «Гріпен» у повітряному бою. На озброєння шведських винищувачів ця суперракета надійшла у 2016 році. Її особливість полягає у двигуні, який працює на прискорення практично протягом усього польоту. Більшість ракет після старту поступово втрачають швидкість, а ось «Метеор» продовжує розганятися майже до моменту зустрічі з ціллю. Завдяки цьому ракета має значно більшу ефективну дальність, ніж більшість конкурентів. Saab заявляє про дальність понад 100 кілометрів, а деякі джерела називають цифру до 200 кілометрів. Швидкість перевищує 4 швидкості звуку. При цьому ракета зберігає високу маневреність навіть наприкінці польоту. Саме тому її і дуже складно уникнути або перехопити. Не випадково багато західних експертів називають «Метеор» однією з найкращих ракет свого класу. Для противника це означає просту річ. Наближатися до «Гріпен» стає небезпечно. Ну і навпаки, «Гріпен» з ракетою «Метеор» – це сучасний інструмент проти всіх російських кабаносців. Бо у московитів з'являється дуже неприємна перспектива, коли кожен виліт на бомбардування стає російською рулеткою без шансів на удачу. З тією різницею, що в російську рулетку все ж таки шанс виграти є. Звісно, ця перспектива неприємна лише імперським пілотам, нам, ну так зовсім навпаки. Окей, з «Гріпенами» розібралися, а що там у Су-57? Росіянці стверджують, що це винищувач п'ятого покоління, який поєднує малопомітність з великим набором озброєння. Частина ракет і бомб розміщується всередині корпусу. Усередині можуть розміщуватися, наприклад, керовані бомби, а також кілька типів ракет для ударів по землі та по морських цілях. Серед них Х-38, Х-35, Х-58 і Х-69. Кожна з цих ракет має власну систему наведення та власне призначення. Це дозволяє літаку працювати по широкому набору цілей на великих відстанях. Тобто, як і «Гріпен», цей літак використовує принцип багатофункціональності. Тобто, це не чистий винищувач, але і штурмовик, і бомбардувальник. Як винищувач, Су-57 використовує ракети Р-77М і Р-74М2. Основною ракетою для дальнього бою є саме Р-77М. Вона отримала нову систему наведення та покращений двигун, і дальність заявлена в 200 кілометрів. Але за умов, якщо бой відбувається на зустрічних курсах, тобто якщо ракеті треба наздоганяти якийсь літак, то її дальність вже не така вражаюча. Але все одно це немало. Ну і такими ракетами озброєні і інші російські винищувачі, тому недооцінювати супротивника тут точно не варто. А найдалекобійнішою ракетою в арсеналі Су-57 вважається Р-37М. Її максимальна дальність, за заявками, перевищує 300 кілометрів. Головна задача цієї ракети – це полювання на великі і цінні повітряні цілі. Наприклад, йдеться про літаки дальнього радіолокаційного спостереження та повітряні заправники. Загалом набор озброєння дозволяє літаку одночасно працювати по кількох цілях. Теоретично Су-57 також може першим виявити противника, захопити його і виконати пуск ракет ще до входу в зону ближнього бою. Тобто, якщо порівнювати бойові спроможності обох літаків, то і тут в цілому вони на пристойному рівні. Обидва літаки мають інструмент моменти і для далекобійних ударів, і для того, аби першими уразити ціль з величезної відстані. Тому і тут нічия. Загальний рахунок 2-2. А далі вже про справжню секретну зброю Гріпена і чи є що їй представити московитам. Отже, раунд останній і вирішальний. Почну цього разу з Су-57. Літак, як на мене, максимально цікавий не лише тим, що це спроба московитів наздогнати і перегнати Америку, але і тим, що для Кремля це не просто бойова машина, але і пропагандистський жупел. Мовляв, дивіться, яка в нас штука літає, бачите, які санкції корисні. Одним словом, бойся нас, проклятая НАТО. Але якщо подивитися на факти, то картина виходить трохи іншою. Перший політ прототипу відбувся в 2010 році, а серійна експлуатація стартувала лише у 2020. У 2019 році Кремль урочисто оголосив про контракт на 76 літаків. Це звучало потужно. Проте через кілька років кількість реально побудованих машин залишається дуже скромною. Саме тому між заявами та реальними результатами утворилася величезна прірва. Класична ситуація на словах Іван Франко, а насправді тут можете саме продовжити. До Су-57 є питання не лише щодо кількості. Міжнародні, тобто не куплені за рублі експерти, неодноразово звертали увагу на проблеми із заявленими характеристиками. Особливо багато суперечок викликала тема саме малопомітності. Невипадково Індія ще у 2018 році вийшла з програми спільної розробки, заявивши, що літак не відповідає вимогам щодо таких технологій. За задумом конструкторів Су-57 мав стати основою нової бойової авіації Московії. Але масового виробництва так і не сталося. Замість сотень машин з'явилися поодинокі зразки. Саме тому сьогодні Су-57 більше нагадує демонстраційний проєкт, ніж справжню основу військово-повітряних сил. Цікаво і те, що на війні цей літак майже не видно. Ну, якщо послухати, але я сподіваюся, ви цього не робите, московських пропагандистів, то Су-57 мало не щодня здійснює героїчні подвиги. Але у відкритих повідомленнях переважно згадуються окремі польоти або демонстраційні заходи. Як правило, це прикриття здалеку носіїв кабів або запуски керованих ракет Х-69. Для літака, який мав стати символом нового покоління кремлівської авіації, це, як на мене, трохи замало. Перспективи теж залишаються такими собі. Навіть контракт на 76 літаків виконується повільно, а військова авіація московитів потребує не десятків, а сотень машин. Особливо, якщо імперці планують вести масштабну війну, прикривати власну величезну територію та ще й постійно намагаються налякати Європу. Тому реальні сьогодні виглядає досить просто. Су-57 існує, і він літає. Але до статусу масового винищувача йому ще дуже далеко. І найближчими роками навряд чи щось кардинально зміниться. А ось Гріпен – це зовсім інша історія. Його створювали зовсім під іншу концепцію війни. Головна особливість літака – це мобільність. Гріпен може працювати там, де більшість сучасних винищувачів навіть не намагається. Для нього не обов'язково потрібен великий аеродром із довжелезною смугою. За необхідності літак здатен використовувати звичайні автомобільні дороги. Навіть не шосе, просто дороги. Замість одного великого аеродрому використовується багато невеликих майданчиків. Частина літаків може перебувати біля дороги, частина в лісі, частина взагалі десь на запасних позиціях. В результаті противник просто не знає, де саме шукати авіацію. Нещодавно український пілот Вадим Ворошилов, він же Карає, поділився своїми думками щодо Гріпена. Якщо коротко, не літака мрія. А якщо більш докладно, то ось про що він пише. Далі тезово про головне. Однією з головних переваг Гріпена є пристосованість цього літака до війни в умовах постійних ракетних ударів. Ворог регулярно атакує українські аеродроми. Після кожного такого удару льотне поле доводиться ретельно очищати від уламків та дрібних осколків. Бо навіть невеликий шматок металу може потрапити в двигун та вивести його з ладу. У Гріпені ця проблема вирішена ще на етапі проєктування. Повітрозаборники двигуна розташовані з боків фюзеляжу, досить високо над поверхнею. Через це ризик засмоктування сторонніх предметів значно менше, ніж у багатьох літаків радянської конструкції. Ще одна сильна сторона шведського винищувача – це швидка підготовка до нового бойового виліту. Компанія Saab створювала Gripen з урахуванням необхідності вести довгі і виснажливі бойові дії проти сильного противника. Саме тому літак проєктували так, щоб він міг якомога швидше повернутися в небо після посадки. В ідеальних умовах підготовка Gripen до повторного виліту може тривати близько 10 хвилин. Для більшості літаків радянського і пострадянського виробництва такі показники здаються фантастикою. Крім того, Gripen підтримує так звану гарячу заправку. Це коли паливо можна закачувати в літак без вимкнення двигуна. Це дозволяє ще більше скоротити час перебування машини на землі. Важливою перевагою літака є і його універсальність щодо озброєння. За роки війни Україна отримала від партнерів величезну кількість різних авіаційних засобів ураження. Gripen здатний використовувати як американські, так і європейські ракети та бомби. Це дає значно більше можливостей під час планування бойових операцій і спрощує інтеграцію нових типів озброєння. Не менш важливим фактором є вартість експлуатації. Gripen вважається одним з найдешевших сучасних винищувачів у світі. За різними оцінками, одна година польоту такого літака коштує приблизно від 5 до 8 тисяч доларів. Для порівняння, година польоту Міг-29 коштує приблизно 10-15 тисяч доларів. Але головний секрет Gripen знаходиться не в самому винищувачі, він знаходиться поруч із ним. Йдеться про шведський літак дальнього радіолокаційного виявлення САП-340. Україна має два таких літаки. Принаймні, про передачу таких машин і у такій кількості говорили самі шведи ще пару років тому. Зараз у вас може бути будь-який винищувач з будь-яким озброєнням, швидкістю чи дальністю польоту. Але в сучасній повітряній війні перемагає не той, хто першим побачив ворога власними очима. Перемагає той, хто дізнався про нього тоді, коли ворожий пілот ще рахує хмаринки на шляху до рубежів пуску керованих авіаційних бомб. САП-340 має потужний радар, який здатний бачити повітряні цілі на відстанях в кілька сотень кілометрів. Він виявляє літаки чи ракети значно раніше, ніж це може зробити окремий винищувач. Після цього вся інформація миттєво передається бойовим літакам. В результаті Gripen отримує дані про ціль ще до того, як сам її побачить власним радаром. Пілот вже знає напрямок, відстань і ситуацію в повітрі. Це дозволяє швидше приймати рішення та виходити на вигідну позицію для атаки. Зрештою, Gripen може взагалі не вмикати власний радар, що зменшує його помітність. Саме через це у Москві останнім часом так багато розмов про можливу появу шведських літаків. Проблема для них не лише в Gripenах. Проблема в тому, що Gripen стає частиною великої системи, де кожен елемент працює на спільний результат. Gripen плюс САП-340 плюс ракета Метеор. У такій зв'язці винищувач отримує інформацію про ціль дуже рано і може використати далекобійне озброєння максимально ефективно. Саме тому кремлівські пропагандисти регулярно скаржаться на майбутні проблеми від появи шведських літаків. Якщо говорити просто, то справжня сила Gripena полягає не лише в його двигуні, радарі чи озброєнні. Його головна перевага – це здатність працювати як частина великої мережі. А в сучасній війні це часто важливіше, ніж воплі про гроза НАТО і аналогов НЕТ. І саме тому, що Gripen – це не просто літак, а літак плюс унікальна тактика застосування, плюс система виявлення та супроводження цілей, ось саме тому він і є переможцем нашого раунду. 3-2 – загальний рахунок батлу. Це був Батл фактів тижня. Не забувайте коментувати і ставити пальці вгору. Побачимось!

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
4: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
5: В Україні неділя, 21 червня. На марафонну варту заступає команда «Інтера». Я Анастасія Даугле. На часі новини на 15-ту годину. Росію цієї ночі масово атакували дрони, як повідомили президент, СБУ та сили безпілотних систем. Уражено морський порт «Кавказ», нафтобазу у тимчасово окупованій Керчі та ППО ворога на Кримському мосту. Усі об'єкти розташовані на відстані близько 300 кілометрів від лінії фронту. Українські безпілотники влучили по резервуарному парку перевантаження нафтопродуктів та території нафтобази порту «Кавказ» у Краснодарському краї Росії. У Керчі уразили ємності з нафтопродуктами на нафтобазі «ТЕС-термінал-1». Там здійснюють перевалку мазуту, зрідженого газу та світлих нафтопродуктів. Крім того, виведено з ладу 4 радіолокаційні станції зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 та 2 зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцер», розміщені безпосередньо на Кримському мосту. Крім того, ударів завдали і по логістичних шляхах ворога на тимчасово окупованих територіях Донеччини і Запоріжжя. Генштаб підтвердив ураження Тюменського нафтопереробного заводу «Антипинський». Удару наші війська завдали напередодні. Відстань від держкордону України до цього НПЗ – понад 2000 кілометрів. І це одне з найбільших нафтопереробних підприємств Західного Сибіру. Воно має потужність до 9 мільйонів тонн нафти на рік, виробляє диспаливо, бензин, інші нафтопродукти, зокрема, і для потреб російської армії. Ні за гроші, ні по талонах. У тимчасово окупованому Криму від сьогодні повністю припинили продаж палива на АЗС, як для фізичних, так і для юридичних осіб. За твердженням окупаційної влади, паливо відпускатимуть лише службам, які забезпечують життєдіяльність та гарантують безпеку півострова. Окрім того, запроваджено графіки відключень світла. Через знеструмлення у низці населених пунктів припинили ще й подачу води. Одна людина поранена унаслідок удару росіян по Запоріжжю. Як повідомляє очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров, окупанти влучили безпілотником по автозаправці. Інших подробиць атаки наразі немає. На Дніпропетровщині через російські атаки загинула жінка, 18 людей поранені. Лише за ніч понад 20 обстрілів. Ворог бив безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Більше про наслідки розкаже кореспондентка з Дніпра Олена Мендалюк. Вона зі студії наживо. Вітаю тебе, Олено. Отже, яку оперативну інформацію маєш на тепер?
6: Привіт, Анастасія. Неспокійно пройшла ніч на Дніпропетровщині. Звуки вибухів від ранку лунають на Нікопольщині. За попередню добу окупанти запустили на населені пункти майже 100 ударних дронів. Там понівечені багатоквартирні та приватні будинки і автомобілі. Загинула 70-річна жінка. Від ударів страждає і Синельниківщина. Ворог гатить по населеним пунктам авіабомбами, понівечені гімназія, за останню добу обстрілів гімназія, також навчальний заклад та автомобілі. Поранень зазнало 9 людей. Ну, в населених пунктах, які знаходяться на кордоні з Донеччиною, авіабомбами ворог буквально знищує цілі вулиці. Залишатися там вкрай небезпечно, про це наголошують правоохоронці. Днями поліцейський підрозділ «Білі Янголи» провели евакуацію. Їм вдалося вивезти 12 людей та тіла 3 загиблих мешканців з межової. Нагадаємо, жива знаходиться буквально за 20 кілометрів від лінії зіткнення. І далі прошу подивитися, як відбувалася евакуація.
7: Вікна повилітали, а, ну, коротше, треба позабивати, там і USB є, і все.
8: Подавали її.
9: Вона цілком не
7: перезахнеться. Туди, за вас,
10: быстренько. Так, було евакуйовано 12 кролів та одного котика.
6: Ось таку інформацію СТГ розповісти у цьому випуску. Анастасія, тобі слово.
5: Дуже дякую тобі, колего. Наша кореспондентка Олена Мендалюк повідомила про стан справ на Дніпропетровщині. До 14 зросла кількість постраждалих унаслідок учорашніх ракетних ударів по Полтавському району. Загинули двоє людей. Тіло однієї жертви знайшли під завалами. Ще одна людина померла у лікарні. Двоє поранених – це діти. Як повідомили в ОВА, зафіксовано влучання по території двох підприємств. Пошкоджено автомобілі та прилеглі житлові будинки. Виникли пожежі, до ліквідації яких залучили близько сотні пожежників та майже три десятки одиниць техніки. Також унаслідок атаки відбулося аварійне відключення електропостачання. Під атаку росіян цієї ночі потрапив один з об'єктів інфраструктури у Кропивницькому. Як сповістили у ДСНС, унаслідок удару виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. Минулося без загиблих і травмованих. Протягом тижня росіяни випустили по Україні близько 2200 ударних дронів, понад 1800 керованих авіаційних бомб та 87 ракет різних типів. Такі цифри навів президент Володимир Зеленський. За його словами, на тлі цих атак справді має значення, що саміти Великої Сімки та Європейської Ради, засідання у форматі «Рамштайн» були результативними і забезпечили нові внески на посилення захисту України. Водночас президент наголосив, що тепер не менш важливо швидко втілити всі домовленості, передусім про постачання ракет ППО, щоб нові внески гарантували реальний захист від російських ударів.

0: Ми, артилеристи 33-го окремого штурмового полку, бажаємо вам здоров'я і просимо допомогти у придбанні міні-екскаватора для швидкого облаштування позиції на передовій. Тут на лінії вогню час не гроші, а збережені життя наших побратимів і уражені цілі. Підтримайте нас у спільній великій гарній справі. Дякуємо за розуміння. Слава Україні!
1: Декомпресія – відносно новий термін для тих, хто повертається з передової. Після бойових виходів військовим потрібен не лише відпочинок, а й відновлення, передусім психологічне. Як бійці вчаться жити без постійної напруги? Та чому декомпресія стає обов'язковим етапом після фронту, розкаже Софія Буличова.
2: Ці бійці 210-го окремого штурмового полку повернулися з передової. Попереду відпочинок та довгоочікувані зустрічі з близькими. Ті, хто тривалий час виконував бойові завдання, потребують не лише фізичного, а й психологічного відновлення. Саме для цього військовики проходять декомпресію.
3: Програма компресійних заходів отраз орієнтована на роботу для військовослужбовців, котрі повертаються з бойових завдань. Ми поєднуємо тут роботу з тілом, психіка для відновлення і запобігання від вигорання.
4: Кожен воїн повинен розуміти, що його організм, його гормони перебудовуються мінімум 72 години з бойового на відносно цивільний спокійний лад. Його задача – повернутись через відпустку до своїх рідних і близьких, до своєї родини, яка його чекає.
2: Лікарі зазначають, війна – це величезні навантаження, зокрема на психіку. Тому до роботи з бійцями залучають висококваліфікованих фахівців.
5: Приїжджаємо групами психологів і робимо декомпресію нашим військовим. Намагаємося їх розслабити і трошки допомогти розрядитися після виходу на ротацію. І також проводимо психоедукаційні заходи, розказуємо трошки про те, які з ними відбуваються психічні, психологічні і фізичні розвій. Це допомагає і їм, і їх сім'ям.
6: У кожного різний рівень стресостійкості, ми самі не замічаємо, як ми міняємося. Ці зміни в нас бачать наші самі ближчі люди, це дружини, мами, брати, сестри, діти. От. Тож треба прислуховуватися до людей, які проводять декомпресію.
2: Під час декомпресії бійці проходять сеанс ще й спеціалізованої терапії, методику якої розробив український психотерапевт Олександр Стражний. Це робота з тілом, диханням і психоемоційним станом пацієнта. Вона допомагає знизити напругу і повернути внутрішню рівновагу.
7: Це біосугестивна терапія. Біо – це тому, що йде дотики. Тобто я торкаюсь не просто тіла хаотично, а я своїми дотиками, я торкаюся до тих ділянок тіла, які включають безсвідомо програму в кожному органі на зцілення. І безсвідомо тіло знає, як справитися. Тіло починає зцілюватися. І хлопці починають спати, якщо не спали. Це дуже класно прибирає тривожність, прибирає страхи. Метод допомагає позбутися психологічних, психічних тих розладів і фізичних.
8: Тепло від моєї долоні проникає в кожну клітинку.
2: Для декого з військових це вже не перший досвід проходження декомпресії.
9: Це моя друга декомпресія після других бойових. Ну, для мене це плюси в тому, що допомагає морально розвантажитись, полегшує якийсь стан, можна виговоритися, якщо якісь є проблеми, поговорити. Те, про що зазвичай не можна говорити з рідними, про те, що важко з ними поговорити. Психологи допомагають і душевно, і фізично трішки розслабити організм, відпочити після бойових, в принципі, і підготуватися, так скажімо, до наступного виходу.
2: Про важливість реабілітації після повернення з фронту говорять і командири підрозділів.
4: Життя і здоров'я кожного воїна, кожного штурмовика, кожного солдата, сержанта, офіцера для нас надважливо. Саме тому лінійка психологічних заходів у нас дуже сильна. Офіцери групи контролю бойового стресу, групи психологічного супроводу відновлення, офіцери напрямку психологічної підтримки персоналу працюють дуже багато для того, щоб воїни почували себе спокійно, відчували себе потрібними, почували турботу командування за кожного воїна. Для нас це важливо, нам

0: все принципово.
1: Софія Буличова, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.
2: Такі новини. Наступний випуск готуємо на 16-ту, а за мить марафоном кермуватиме Ірина Марківа.
3: Дякую, колега. В наступній годині поговоримо про оперативну ситуацію на фронті, а також сезон бавовни у Криму.
4: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: Тато навчив мене терпінню. А я його дрібні моториці.
6: Мій тато навчив мене вірити в себе, а я його першій медичній допомозі.
7: Тато казав мені завжди бути собою, а я навчила його бути ніжним.
8: Підтримувати інших мене навчив тато, а я його пишатися своєю донькою.
9: Час мене швидко.
10: Але татові уроки залишаються назавжди. З Днем батька!
11: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
12: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
4: За країну, яка шанує ветеранів.
3: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». Мене звати Ірина Марків. Вітаю. 213 бойових зіткнень зафіксували на передовій протягом минулої доби. Найгарячішою точкою фронту залишається Покровський напрямок. Там наші захисники зупинили 33 ворожі атаки. Також висока інтенсивність штурмів зберігається на Гуляйпільському напрямку, де відбито 23 спроби наступу, та на Лиманському. Там окупанти 21 раз намагалися вклинитися в українську оборону. Крім того, на Південно-Слобожанському напрямку сили оборони стримали ще 10 атак ворога. Зараз маємо можливість дізнатися про ситуацію на Куп'янському напрямку. До ефіру долучається пан Богдан на позивний Одеса, офіцер 3-го механізованого батальйону 115-ї окремої механізованої бригади. Пане Богдане, вітаю, слава Україні!
13: Героям слава, бажаю міцного, непохитного.
3: Телеглядачі, звернусь до вас. На екранах ТБ з'явився QR-код, а це означає, що відкрито збір. На які потреби, розпитаємо у вас, пане Богдане, на що бригаді зараз найбільш необхідні кошти?
13: Зараз у нас відкритий збір на комплектуючі БПЛА. Їх завжди недостатньо, бо відбувається постійно активна робота дронів, активна розвідка, активне ураження. Тому потрібно завжди підтримувати роботу дронів. Тому у нас відкритий збір на комплектуючі, це батареї, абсолютно все, що необхідно для того, щоб дрони ефективно літали.
3: Шановні телеглядачі, упродовж нашої розмови на екранах буде QR-код та номер карти для донатів, для 115-ї ОМБР, для 3-го Мехбату, потрібні комплектуючі для дронів. Нам слід пам'ятати, що ми з вами головна ціль росіян, а наші захисники постійно нас захищають вдень і вночі. Їм потрібно більше інструментів, щоб знищувати ворога, який вбиває українських дітей, нищить нашу цивільну інфраструктуру, полює на наших захисників, щоб мати більше інструментів, потрібно більше донатів від нас. Ви маєте змогу це зробити, задонатити зараз будь-яку посильну для вас суму, і ця сума буде посильною підтримкою для наших захисників. Розкажіть про оперативну ситуацію на Куп'янському напрямку в зоні відповідальності вашої бригади.
13: У нас в смузі ситуація стабільна. Ворог доволі таки активний, веде активні дії стосується і піхоти, і БПЛА застосування. Також вони працюють і по логістиці. Але ми ефективно працюємо над тим, щоб не давати ворогу ні просуватись, ні заважати нам виконувати наші бойові задачі.
3: Наші захисники постійно тримають опір, протидіють ворожим крилам, окупантам, але щоб бути ще ефективнішими на полі бою, їм потрібно більше інструментів. Я закликаю всіх, хто ще сьогодні не донатив, зробити прямо зараз це. QR-код та номер карти для вашої зручності на екранах. Розмір донату у вартості ранкової кави може стати чиїмось шансом вижити. Шансом вижити наших захисників. Доєднуйтесь, будь ласка, це дуже важливо. Пане Богдане, яку тактику наразі застосовує ворог і якими силами і засобами намагається тиснути на українські позиції?
13: Ну, я думаю, що здебільшого, як і на всій ділянці фронту, це переміщення малими групами, це поодинокі можуть бути одиниці військовослужбовців, так і двоєчки. Зрідка це можуть бути якісь квадроцикли застосування або мотоцикли, але ми виявляємо їх ще до початку, скажімо так, виконання їх завдання та стараємось знешкоджувати ще десь за декілька кілометрів до нашої передньої смуги, до наших позицій.
3: От, власне, шановні телеглядачі, окупанти вже й не використовують важку техніку, адже по ній прицільно б'ють наші захисники, тому вони зараз перемістилися на баги, квадроцикли, мотоцикли, але наші військові знищують прекрасно і ці транспортні засоби і будуть робити це й далі. Давайте разом нищити окупантів, QR-код та номер карти для донатів на ваших екранах. Я нагадаю, на комплектуючі для дронів збирає третій МЕГБАТ 115-ї ОМБР. Пане Богдане, наскільки ефективно вдається стримувати ці всі атаки та які втрати противник несе під час таких спроб наступу?
13: Ну, я не побоюсь цього слова сказати. Те, що коли ворог намагається просуватися, намагається, скажімо так, здобитись свого результату, у нього це не вдається. Тому що завдяки інформації від старшого начальника, від тої інформації, якою ми володіємо, як я і казав раніше, ми ворога знешкоджуємо ще на підступах до наших позицій. Для того, щоб наша піхота, яка займає передні рубежі, могла спокійно нести, як то кажуть, свою службу та чергування.
3: Якщо говорити про дрони, який паритет сил у небі і, власне, як часто вам безпосередньо потрібно вдосконалювати БПЛА безпосередньо для бойових задач?
13: Ну, я скажу, що з нашої сторони набагато виросла якість застосування, кількість застосування дронів. Та й насамперед, ви правильно могли підмітити, що це завжди робота на покращення цієї роботи, ефективності застосування дронів, наприклад, таких як і малі бомбери, да, це близька розвідка, дальня розвідка, дальність польоту дронів, чи, наприклад, це великі бомбери. Якість зв'язку застосування Starlink-у на великих бомберах, таких типу як «Вампір», для якості, тому що зв'язок, ви знаєте, наразі це також дуже важлива складова.
3: Технологічна перевага на фронті за нашими захисниками. Їм потрібно більше комплектуючих. Вони знають, як удосконалювати дрони, як протидіяти ворогові, як знищувати і ворожі крила, і самих окупантів, і їхні позиції. Давайте допоможемо їм робити це ще ефективніше. Наразі на ваших екранах QR-код та номер карти для донатів. Я розумію, що всі вже втомилися від війни, але вона триває, і нам слід усвідомлювати, що і від нашого внеску залежить її перебіг, тож доєднуйтесь, хто скільки може, 10, 20, 50 гривень, якщо кожен зробить донат, це буде справді посильною підтримкою для наших захисників. Борізька Андріївка системно фігурує у зведенні Генштабу. Що там відбувається насправді наразі і наскільки серйозними є спроби противника просунутися вперед?
13: Кажу коротко, ситуація складна, але контрольована.
3: Пане Богдане, високу авіаційну та дронову активність ворога проявляє на напрямку, власне, окупанти. Як вашій бригаді вдається тримати логістику та оборону в умовах таких постійних ударів з повітря?
13: В цьому випадку ми налаштовуємось, намагаємось впровадити нові якісь методи для себе, нові групи, нові, скажімо так, мобільно-вогневі групи для того, щоб контролювати окремі ділянки місцевості, логістики, для того, щоб знешкоджувати БПЛА противника, тому що вони намагаються використовувати так звані ждуни, наприклад, чи ті самі дрони-матки типу «Молнії», яка несе на собі 2 FPV, наприклад. Тому ми застосовуємо мобільні групи на ділянках для того, щоб вони знешкоджували та могли ефективно виконувати рух та забезпечувати наш передній край всім необхідним.
3: А я нагадаю, що просто зараз триває збір для 3-го МехБАТУ 115-ї МБР. Збирають, зокрема, на комплектуючі для дронів. Дрони в сучасній технологічній війні – це головна зброя для наших захисників. І чим їх більше, тим ефективнішими будуть наші військові на полі бою. Це наша з вами головна ціль. Тож доєднуйтесь, будь ласка. Кожна гривня важлива, кожна гривня має працювати на перемогу. Пане Богдане, на початку червня бійці вашої 115-ї бригади повністю зачистили Новоплатонівку на Харківщині. На тлі розгонів пропаганди РФ і фейків про нібито захоплення села. Яка там ситуація прямо зараз і з чим пов'язаний той особливий інтерес окупантів до цього населеного пункту?
13: Наразі ситуація в Новоплатонівці стабільна. Ми її контролюємо повністю. Там знаходяться наші війська. Ворог до неї ще далеко. Можливо, як то кажуть, десь вдається інфільтруватися ворогу, але це ненадовго. Що стосується в цілому ворога, чому так важливо? Я гадаю, що це, напевно, зв'язано з тою пропагандою, яку несе на собі ворог стосовно Борової. А Новоплатонівка – це один із населених пунктів, який знаходиться поруч. Він має доволі таку також лісисту місцевість, далеко від річки, де ворогу було б, звісно, зручніше пересуватися, ніж, наприклад, відкритими ділянками, типу полями там, чи лісопосадками. Тому мені здається, що йому цікаво було б звідти, як то кажуть, заволодіти якимось определеним плацдармом для подальшого пересування та й закріплення вздовж річки.
3: Ворогу взагалі буде важко пересуватися, якщо в наших захисників буде засилля дронів. Ви можете доєднатися до цієї хорошої справи, задонатити на комплектуючі для БПЛА, для 3-го МехБАТУ 115-ї МБР, QR-код та номер картки на ваших екранах. Під час зачистки села ваш підрозділ залучив наземний роботизований комплекс із кулеметом, який прикривав саме штурмовиків, але зрештою був уражений FPV-дроном. Як ви можете прокоментувати цей досвід і чи здатні такі роботи вже зараз реально берегти життя нашої піхоти на нулі?
13: Досвід доволі гарно себе показав. Ми зрозуміли, що ми можемо це застосовувати в інших операціях, наприклад, там, де буде дуже важливо зберегти життя особового складу, особливо, які знаходяться на передньому краю, на позиціях, для того, щоб можливо було прикрити їх щільним вогнем. А я нагадаю, що це був кулемет 12,7 калібру, Браунінг. Ворог його дуже сильно боїться, бо це дуже потужна зброя. Тому ми будемо і надалі застосовувати даний роботизований комплекс, ну, інший, для того, щоб виконати ті чи інші завдання, які будуть стояти перед нами в нашій смузі.
3: Пане Богдане, я дуже дякую вам за цю розмову і за захист. Нашим телеглядачам теж вдячність за те, що донатили. З нами на зв'язку був позивний Одеса, офіцер 3-го механізованого батальйону 115-ї окремої механізованої бригади. Дякую.
13: Дякую.
3: У Криму повністю припиняють продаж палива на АЗС як за готівку, так і за безготівковий розрахунок. Українські далекобійні дрони паралізували життя на окупованому Кримському півострові та дісталися до стратегічних нафтових гігантів у глибокому тилу Росії. Сили оборони провели серію безпрецедентних ударів, які змусили окупантів закривати небо над Москвою та зупиняти роботу ключових портів. Головним результатом цієї повітряної кампанії став цілковитий логістичний та паливний колапс. В окупованому Криму від сьогодні повністю припинили продаж бензину цивільному населенню та бізнесу. Про результативні прильоти та порожні заправки ворога у матеріалі Даниїла Дьоміна.
0: Ого, це жорстко.
14: Сьогодні вночі шарашили дуже жорстко. Давно такого обстрілу не було. Найсвіжіший масований удар у ніч проти 21 червня заблокував усю військову логістику окупантів у Криму. Під прицілом десятків безпілотників опинилася окупована Керч. За даними Осінт-аналітиків, вибухи пролунали в морському порту, промисловій зоні та на залізничному терміналі перевалки і зберігання нафтопродуктів і скрапленого газу ТЕС-термінал. Крім того, дрони поцілили по території військової частини 630-го окремого колійного залізничного батальйону РФ та по об'єкту протиповітряної оборони в селищі Курортне. Водночас палало і на протилежному боці протоки у російському порту Кавказ, де під удар потрапив комплекс перевантаження нафтопродуктів. Очевидці та супутникові системи моніторингу підтвердили, що масштабні пожежі в обох портах тривали до самого ранку. Атаки відбувалися хвилями. Вибухи та роботу протиповітряної сторони зафіксували також у Севастополі, Сімферополі, Джанкойському та Сакському районах. А добою раніше дрони успішно атакували Таврійську ТЕС, після чого в кількох районах півострова зникло світло.
15: Уражень зазнали об'єкти по обидва боки Кримського мосту. Морська логістика для перевезення нафти в Краснодарському регіоні і нафтобаза в тимчасово окупованій Керчі. Крім того, успішно уражено військову логістику, а також 4 радіолокаційні станції зі складу комплексів С-400 та 2 комплекси «Панцер».
16: Це капець. Це просто капець.
14: Наслідки цих руйнувань виявилися миттєвими та катастрофічними для кримського паливного ринку. З 9 ранку 21 червня окупаційна влада повністю припинила продаж будь-якого пального населенню та бізнесу. Роздрібний продаж бензину на АЗС заблоковано як за готівку, так і за раніше виданими талонами чи безготівковим розрахунком.
15: Шановні кримчани, з 9.00 на кримських АЗС реалізацію палива за готівковий чи безготівковий розрахунок та за талони юридичним і фізичним особам буде припинено. Паливо відпускатимуть лише державним службам, які забезпечують життєдіяльність та гарантують безпеку Республіки Крим. Про всі ухвалені рішення згідно з режимом функціонування АЗС повідомимо додатково. Прошу всіх зберігати спокій і дослухатися лише до офіційних джерел інформації.
14: Підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій України встановили новий рекорд, уразивши Тюменський нафтопереробний завод за 2,5 тисячі кілометрів від українського кордону. Дрони успішно подолали цю відстань і атакували підприємство повного циклу, яке щороку переробляло до 9 мільйонів тонн нафти та забезпечувало паливом увесь Західний Сибір.
15: 20 червня у Тюменській області Російської Федерації підрозділи Сил оборони України завдали ураження Тюменському нафтопереробному заводу «Антипінський». Результати ураження уточнюються. Відстань від державного кордону України до об'єкта становить понад 2 тисячі кілометрів.
14: Проте найбільший шок цього тижня пережила російська столиця. Москва зазнала однієї з найпотужніших повітряних атак. У ніч проти 18 червня місто атакували близько 200 безпілотників, повністю паралізувавши роботу цивільної авіації. В аеропорту Шереметьєво пасажирів довелося евакуювати до бомбосховищ, а влада запровадила екстрений план килим. Російські військові намагалися збивати дрони з кулеметів прямо посеред житлових кварталів, що викликало паніку серед москвичів. Головною ціллю в Москві став нафтопереробний завод у районі Капотня. Цього разу дрони вивели з ладу ключові технологічні установки, спричинивши пожежу найвищого рангу складності. На підприємстві один за одним вибухали гігантські резервуари з пальним. Російська влада намагалася приховати масштаби фіаско своєї ППО, проте задимлення було настільки колосальним, що мерії довелося визнати прильоти.
15: Сили ППО продовжують відбивати масовану атаку. Декільком безпілотникам вдалося досягти МНПЗ. Вживаємо заходів щодо ліквідації наслідків.
14: Систематичне випалювання російських НПЗ офіційно спровокувало всеросійську паливну кризу. Власного виробництва високооктанового бензину агресору більше не вистачає. Це спричинило історичний прецедент. Кремль змушений терміново імпортувати дефіцитне паливо з країн Азії. Доправлятимуть його морем за допомогою великих танкерів, оскільки залізниця зайнята військовою технікою. Перші партії іноземного бензину мають прибути в порти РФ уже до кінця червня. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
3: Про ситуацію в Криму більш детально розпитає Дмитра Плетенчука, речника Військово-морських сил ЗСУ. Пане Дмитре, мої вітання.
17: Вітаю, пані Ярино, студію та глядачів.
3: Цієї ночі в окупованому Криму знову лунали вибухи. Про прильоти та пожежі в різних містах півострова жителі пишуть у мережі. Також це підтвердив і так званий губернатор Гауляйтер Севастополя Михайло Розважає. Отже, сезон бавовни в Криму триває. Що там відбувається?
17: Ну, як ви бачите, триває планова робота. І ми з вами неодноразово протягом доволі тривалого часу обговорювали попередні етапи цього процесу. Як ви пам'ятаєте, тривалий час ми спостерігали, як потроху зменшується кількість радіолокаційних станцій, як після цього всі дірки в системі ППО потроху заходять засоби ураження різноманітні. Потім ми з вами вже стали спостерігати, як відрізається логістика, а перед тим, в принципі, все починалося з знищення основних засобів військово-морської логістики, великі десантні кораблі, потім настала черга вже залізничних паромів, які станом на сьогодні жоден не працює. Так, у них залишаються звичайні пароми, кілька одиниць. Так, звісно, ними теж можна вантажівки теоретично перекидати, але об'єм вже в ніяке порівняння з попередніми можливостями, в принципі, не йде. Залишається міст так званий Кримський. Я думаю, згодом ми побачимо, що вони, ці російські окупанти, все одно будуть вимушені задіювати і його. Інформації про те, що вони відновили залізничне сполучення перевезення саме таких вантажів, палива або важкоброньованої техніки, наразі нема. Ну і основний логістичний маршрут, на який вони покладалися, найбільше суходолом, він відповідно якраз обернувся тим, про що ми теж з вами неодноразово говорили з вашою студією, що його близькість до лінії бойового зіткнення зіграє свою роль. Зараз ви бачите, як ці частинки пазлу складаються в щось єдине ціле.
3: Пане Дмитре, окупанти от, власне, і повідомили про перекриття Кримського мосту. З чим це пов'язано? Що там сталося?
17: Пані Ірино, для них це взагалі нормальна практика. Будь-яка повітряна тривога, міст перекривається. Потім 80-годинні корки, плюс сам перепускний режим, на який скаржаться навіть російські нелегальні туристи, що він фактично не легший, ніж при перетині державного кордону. І єдине, що їх в цьому році врятує, те, що, мабуть, все ж таки туристів цього разу буде менше, тому що заїхати в Крим ще можна буде, а от з тим, щоб його покинути, вже, ймовірніше за все, виникнуть складнощі, судячи з тих оголошень, які ви щойно якраз цитували місцевого гауляйтера, Розважаєва, позивний «Колобок».
3: Пане Дмитре, хочу ще поговорити про паливну блокаду Криму. Сьогодні вранці російський гауляйтер півострова Аксьонов повідомив, що на тамтешніх АЗС повністю зупинено продаж бензину та дизелю громадянам. Пальне відпускатимуть лише за так званим держслужбам. Як це вплине на подальший розвиток подій в Криму?
17: Так, да, насправді, як можуть знаходитися якісь держслужби на території іншої країни, так? Але в будь-якому разі, як ви бачите, скрутне становище російських окупантів, і ті самі росіяни, які розповідали про те, як зацвіте Крим після окупації, якось, мабуть, не здогадувалося, що квіти ці називаються бавовно. От в результаті, відповідно, вони не можуть виконати навіть вимоги міжнародного гуманітарного права, яке якраз і каже про те, що вирішувати усі проблеми так на території окупованій має окупаційна адміністрація. Але виникають у них складнощі, тому що свого часу, коли вони ухвалювали подібні рішення, мабуть, вони забули зазирнути у підручники з історії, де якраз географічний статус, положення, точніше, Криму періодично грали не на користь якраз гарнізону, який там знаходився. Ну, то з військової точки зору. Ну, і, в принципі, було цілком логічно і передбачувано, що в якийсь момент вони там можуть опинитися відрізаними від забезпечення. Так само, як і в першу чергу російські війська. Так, звісно, скрутне становище буде розповсюджуватися на всіх, хто там знаходиться в Криму, але це зона бойових дій, і інакше відбутися воно не може ніяк.
3: Як ви сказали, бавовна цвіте, а чи є ще якісь певні доступні маршрути зараз для РФ, для доправлення пального та військових вантажів до Криму?
17: Є аеропорт, будь ласка. Але це буде дуже дорого і дуже складно, і дуже довго. Тому що, звісно, що авіаперевезення, вони в ніяке порівняння не можуть йти з залізницею, яка є основним логістичним інструментом російської армії, і завжди нею була. Тому альтернатив небагато. Повторюся, можливо, вони наважаться задіювати для цього повноцінно так званий Кримський міст. Але причини, з яких вони це не робили раніше, це не лише причини безпекові, тобто побоювання отримати ураження якраз під час, коли на цьому так званому Кримському мосту будуть знаходитися вибухонебезпечні вантажі. Це і складнощі, пов'язані з конструктивними пошкодженнями мосту через ті удари, які Україна вже наносила по ньому, а їх, нагадую, було 3. І тому так, насправді ця ситуація виглядає досить серйозною для російських окупантів. Всі шляхи, які ведуть в Крим, або знаходяться під дією сили засобів з нашого боку, тобто в зоні ураження, або мають інші складнощі.
3: Ще хочу розпитати про протиповітряну оборону. Ви згадували про дірки в ній. Чи змушена РФ зараз перекидати до Криму додаткові сили ППО, РЕБ для охорони стратегічних об'єктів? Якщо так, то чи послаблює це інші ділянки фронту або тилові регіони Росії?
17: Тому і біда. Де їх взяти, ці засоби? Товар доволі штучний, доволі складний у виробництві, імпортозалежний, не слід забувати. І, як ви бачите, тактика вибивання ППО зводилася фактично в першу чергу до знищення систем радіолокаційного огляду. Тобто це лише одна складова, наприклад, цілого дивізіону протиповітряної оборони, який, якщо ти знищуєш, так, припиняє роботу весь дивізіон. Якщо ти знищуєш пускові, так, це дуже красиво, це дуже феєрично, це теж обов'язково треба робити, але ефективніше знищити саме радари. Без них решта заліза просто залишається залізом. І саме так і відбулося по факту. Не слід забувати, що в якості ППО, звісно, росіяни використовують і авіацію, зокрема і Чорноморського флоту так званого. Але, знов таки, літаки треба заправляти пальним, яке так само треба завести в Крим. І, тим не менш, авіація доволі щільно так само працює. Десятки літаковилітів вони намагаються перехоплювати, але, як ви бачите, все перехопити неможливо. Але, тим не менш, вона активна, це факт.
3: Пане Дмитре, дуже дякую вам за цю розмову, за те, що доєдналися до нашого ефіру. На зв'язку зі студією був Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил ЗСУ. Дякую. Чи може Україна обійтися без штатів? Питання, яке довго вважали риторичним, мовляв, точно ні. Зараз і західні експерти, і європейські політики обговорюють, вже у формулюванні «не хотілося б», залежить від того, якою мірою, але скоріше так. І після останнього засідання Великої Сімки, де прозвучало, мовляв, настрої змінюються, чи означає ця нова реальність, що формула плюс ЄС мінус Америка все ж здатна працювати? Наш спецкор у Сполучених Штатах Дмитро Онопченко розбирався в цих питаннях, він у Вашингтоні.
18: Коли
6: коли війна тільки починалась, про те, щоб обійтися без Штатів, навіть подумати було неможливо. Американська допомога Україні до 22-го року складала максимум 300 мільйонів доларів на рік. За перші три роки після повномасштабного вторгнення Вашингтон дав 67 мільярдів. Це теж правда. Білий Дім перестраховувався, затягував час із виділенням певних озброєнь, але навіть за ленд-лізом Україна ж нічого не запросила. Все надходило як допомога. З приходом Трампа нові надходження майже припинилися, призупинені у березі, потім у липні. Так, зброю продають, але на допомогу у новому оборонному бюджеті США лише 400 мільйонів. Для порівняння, один пакет квітня 24-го давав на ту саму програму 14 мільярдів. Спершу про життя без американської допомоги говорили обережно, як про теорію, а тепер як про реальність.
15: Погляди Дональда Трампа щодо України стають усе менш і менш важливими, бо українці беруть справу у власні руки і на полі бою, і в небі. Ну і європейці підхопили цей тягар, який несли Штати, і економічно, і мілітарно.
6: Так, після зустрічі Великої Сімки ситуація трохи змінилась. Канадський прем'єр Карні навіть прямо заявив про зміну позиції Трампа щодо України. А сам Трамп заговорив про повернення санкцій проти Росії. В коментарях політиків прозвучало, мовляв, змінюється тон, змінюються орієнтири. Хотілося б, звісно, у це вірити, але настрій першої особи Америки стільки разів вже коливався, немов флюгер на вітру, що наївно розраховувати, що завтра все вчергове не стане інакше, попереджають дипломати.
15: Це, звісно ж, добре, що Трамп обіцяє повернути підтримку. Але час уже йде вперед, і саме Україна тримає ініціативу.
6: Що могла б зробити Америка, якщо Трамп і дійсно налаштований серйозно? Так це притиснути Москву економічно. Бо Європа фактично вичерпала можливості для самостійних дій. 18 санкційних пакетів. Сумарно 2792 конкретні обмеження проти фізичних і юридичних осіб РФ тільки з моменту вторгнення. Іноді здається, ну вже складно щось нове вигадати. А от у Вашингтона ще так багато резервів, щоб посилити тиск на Путіна. І долари як зброя, і санкції щодо іноземного бізнесу, який працює з Москвою, і тиск на покупців російської нафти. Все це може лише Вашингтон. І саме до цього Україна хотіла би повернути Трампа.
15: Найголовніше – це тиск особисто на Путіна. І якщо Трамп таки хоче знов трутитися і зробити якийсь внесок, як він і казав, то слід визначитися, як саме на нього впливати. От уже прозвучало про можливе повернення санкцій. Але чи цього досить?
6: А що ж тоді? Посол Тейлор нагадує про заморожені російські активи. Це близько 300 мільярдів доларів. Так, у самих Сполучених Штатах кремлівських коштів небагато, більшість у бельгійському Euroclear. Але саме Вашингтон міг би зробити головне – дати політичний сигнал, що згоден на конфіскацію. І готовий допомогти, якщо Росія судитиметься. А саме це і стримує декого з європейців. Пам'ятаєте, наскільки активно обговорювали цю ідею ще не так давно, а потім розмови припинилися, бо Вашингтон давав зрозуміти, мовляв, не готові. Без цього і вся робота в рамках ЄС марна.
15: І окремі країни ЄС і Євросоюз доклали великих зусиль, щоб конфіскувати ці заморожені активи російського Центробанку. Вони в європейських банках, переважно в Бельгії. Зусилля були реальні, але конкретний механізм поки не знайшли.
6: Рішення, яке знайшли натомість, воно тимчасове. Так, використання відсотків від заморожених активів поки дозволяє допомагати Україні. Але відсотки і самі гроші – ну, це ж дві різні цифри. І у Вашингтоні, і у Брюсселі вже звучало, що треба зберегти основну суму для післявоєнного відновлення України. Фактично, для репарацій, навіть якщо їх так і не назвуть. З іншого боку, якщо не використати ті гроші зараз для оборони, то Росія зруйнує стільки, що навіть і 300 мільярдів не допоможуть. Сам Тейлор у тому таборі експертів, які твердять, що конфісковувати треба і треба з цим не зволікати.
15: І поки є ця позика від Європи на два роки, то за цей час і варто остаточно владнати питання заморожених активів.
6: Звісно, Україна не відмовляється від американської допомоги, якщо її надають, але є нюанс.
18: перші паузи у поставках 2025-го ми сприймали емоційно і на ситуацію на фронті ті паузи теж реально впливали. Зараз же зміни настрою Трампа, чергові розмови про мир з Москвою чи, наприклад, затримки в надходженні ракет для патріотів – це неприємно, це навіть болісно, але вже не катастрофа, бо і Європа діє швидше, і головне – Україна прокачала м'язи.
15: Україна вже міцно встала на ноги.
18: Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
3: Розлучення у кілька кліків. У застосунку «Дія» стартувало бета-тестування нової послуги – розірвання шлюбу онлайн. Сервіс дозволить пройти весь процес дистанційно від подачі заяви до участі у відеоконференції з реєстратором ДРАЦО. А готове свідоцтво надійде поштою. Скористатися послугою на етапі тесту можуть повнолітні українці, які не мають спільних неповнолітніх дітей. Як на практиці працюватиме цифрове розлучення, коли послуга стане масовою, розпитаю заступницю міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ольгу Рябуху. Пані Ольго, вітаю.
19: Доброго дня.
3: То розкажіть, будь ласка, на якому етапі зараз перебуває бета-тестування послуги розірвання шлюбу онлайн у Дії? Хто вже може подати заявку на участь і як це зробити?
19: Дуже дякую вам за запитання. 18 числа ми оголосили набір бета-тестувальників, і станом на сьогодні ми вже маємо десь приблизно 250 пар, які готові розлучитися. Що важливо знати всім нашим користувачам? Це те, що скористатися послугою можуть виключно громадяни України віком від 18 років, які не мають спільних неповнолітніх дітей. Це надзвичайно важливий фактор для нас і для розуміння наших користувачів. А загалом, я ж кажу, вже 250 пар ми маємо бажаючих пройти бета-тестування, і орієнтовно за 2 тижні ми вже відкриємо повноцінний бета-тест для цієї групи бажаючих. Дякую.
3: Як саме працюватиме сервіс? Які етапи долатиме подружжя від подачі заяви до отримання свідоцтва? І чи обов'язково відеоконференція з реєстратором?
19: Дякую. Відеоконференція є обов'язковою. Процес дуже схожий на електронний шлюб. Тобто один з партнерів подає заяву через мобільний застосунок «Дія». В цій заяві він вказує свої дані, дані партнера. Плюс у нас передбачається ряд перевірок. Зокрема, ми перевіряємо відповідно до даних демографічного реєстру паспорт такої особи, ми перевіряємо її податковий номер РНО КПП, відповідно до даних податкової. Обирається в нас дата відеоконференції для розірвання шлюбу, сплачується вартість, і обидва підписують заяву своїм дієпідписом. А далі, власне, у нас розпочинається відлік часу, тобто це місяць, 31 день плюс 1 день. Впродовж цього періоду у нас подружжя може відкликати заяву будь-який з подружжя, або вже безпосередньо прийти на відеоконференцію і заявити про те, що вони не хочуть розривати шлюб. У разі, коли всі сторони погоджуються на це, у нас в рамках відеоконференц-зв'язку реєстратор цифрового офісу, ми станом на сьогодні маємо таких 3, це Київ, Львів і Дніпро, вони, власне, перевіряють вільне волевиявлення 2 сторін, і якщо обидві сторони у нас погоджуються, то тоді, власне, складається актовий запис про розірвання шлюбу. А свідоцтво про розірвання шлюбу, воно направляється поштою.
3: Пані Ольго, ви сказали, що важливою вимогою є відсутність спільних неповнолітніх дітей, а чому є важливим відсутність майнових спорів?
19: Насправді, майнові спори, вони можуть іти окремо, тобто в рамках цивільного провадження, і вони не залежать від, власне, питання розірвання шлюбу, але разом з цим, як правило, ті люди, які вже прийшли скористатися цією послугою, вони вже домовились між собою, як стандартні дорослі люди, вони не мають дітей, вони не мають якихось взаємних зобов'язань, і вони, як дорослі люди, ухвалили рішення скористатися цим сервісом. І ми, як держава, їм, власне, пропонуємо цю послугу. Чому? Тому що, власне, це є однією з електронних послуг.
3: Чи є якісь юридичні нюанси чи ризики, які варто враховувати парам, які планують скористатися цією послугою?
19: Ризиків немає, процес виглядає абсолютно аналогічним чином до офлайнового процесу, тобто як це відбувається вживу через ДРАЦ. Якщо ми говоримо про наявність неповнолітніх дітей, то там процедура йде через суд. А ми говоримо зараз виключно про ту процедуру, яка йде через ДРАЦ, тому, власне, електронний процес, він є аналогічним паперовому, якщо ми говоримо про юридичну складову процесу. Натомість він є на порядок зручнішим, тому що передбачає можливість проведення дистанційного відеоконференц-зв'язку, що не вимагає від пари бути в одному місці, в один час і в одному драці.
3: Водночас, наскільки все ж таки захищені права обох сторін у випадку, якщо щось під час процесу може піти не так?
19: Права обох сторін однозначно захищені, і в будь-який момент будь-який з подружжя може відмовитись від цього. Тобто, якщо немає згоди обох з подружжя, ніхто не буде складати актовий запис про розірвання шлюбу. Тому тут всі ризики є мінімізованими, цей процес є просто інструментом і ще однією цифровою послугою. В свою чергу, ми, Міністерство юстиції, Міністерство цифрової трансформації намагалися створити максимальну кількість запобіжників, в тому числі там перевірка паспорта, коду, відстрочка по часу в місяць плюс один день, саме для того, щоб люди остаточно визначилися. Плюс однозначно ми перевіряємо неповнолітніх дітей, факт їх наявності або відсутності, і це у випадку їх наявності це є підставою для блокування формування заяви. Тобто така заява навіть не буде сформована, вже не говорячи там про її подачу.
3: Зараз триває бета-тестування. Коли, на вашу думку, послуга може стати повністю доступною для всіх українців?
19: Вже цього літа. Ми сподіваємось, що ми запустимо бета-тест за орієнтовно 2 тижні. І після проведення бета-тестування, яке зазвичай триває десь місяць, ми вже будемо готові випустити послугу повністю в світ. Тобто зробити її доступною для будь-якого користувача.
3: Я дуже дякую вам за цю розмову. З нами на зв'язку була Ольга Рябуха, заступниця міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Дякую.
19: Дякую вам.
3: Далі говоримо про харківський напрямок на фронті, район Борової. Там бійці взводу технічного забезпечення 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади щодня виконують титанічну роботу. Ставлять на колеса все, що понівечив ворог. Логістика, вчасна евакуація поранених та безперебійне доправлення боєкомплекту на передову – все це напряму залежить від справності машин. Ремонтувати техніку під постійними обстрілами майстрам доводиться цілодобово. Зараз штурмовикам терміново потрібні кошти на запчастини та відновлення бойових авто, тож ми відкриваємо великий збір на підтримку бійців. Для перемоги важлива кожна гривня та кожен ваш донат. QR-код та номер картки для переказу уже на ваших екранах. Доєднуйтесь до битви із РФ.
20: Слава Україні! Ми бійці 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади взводу технічного забезпечення. Наразі ми відкриваємо збір для ремонту нашої техніки, яка виконує логістичні, евакуаційні та бойові завдання. Тому з вашою допомогою нам вдасться швидше відновити нашу техніку та повернутися до виконання бойових завдань. Дякую всім небайдужим, хто долучається до збору. Слава нації!
3: Усі проєкти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини з Анастасією Даугуле, і ми ж побачимося одразу після.
21: Оголосили тривогу. Що це може бути?
22: Стріми LPV-перехоплювачів, які літають, шукають повітряні цілі противника, ну, з метою їх знищення.
21: Скільки часу до ураження?
22: 3-4 хвилини. Це російський ударний БПЛА «Герань-2».
21: Яка? Пошахет?
22: Пошахет. І вона приземлилася. Це пункт управління ППО.
21: Я бачу те, що не можуть побачити наші глядачі. Стільки зараз в небі ворожих FPV?
22: БПЛА, типу, Mavic, вона подивили.
21: Ви бачите те, що бачать росіяни?
22: Ми стараємося розвиватися швидше, чим вони.
21: На якій ділянці?
22: На Покровський напрямок. Колосальна зміна.
21: Від гаражних рішень до системних технологій.
22: Штучний інтелект допомагає тільки їхнє фізичне виявлення і знищення.
21: У вас яка повітряна ціль головна?
22: Уже виконана. У мене був хороший вчитель з ДПЮ.
1: який запитав, чи хороший маєш зір.
2: Ціль 4-5-0. Дивіться у четвер о 22:25.
5: За країну, яка піклується про дітей.
23: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
24: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
5: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
25: Шістнадцята година за київським часом. Я Анастасія Даугле і інформаційна служба «Інтера» готові представити випуск новин. Унаслідок удару росіян по АЗС у Запоріжжі поранені двоє жінок. Про це повідомляє очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Окупанти влучили безпілотником по автозаправці близько 13-ї години. Постраждалим зараз надають допомогу. Росіяни вранці обстріляли Суми з артилерії, вночі дронами, а напередодні кабами. Загинув місцевий житель. 12 людей зазнали травм та поранень. Постраждала 3-річна дитина. Її від вибуху закрила собою матір. У дівчинки травмована кінцівка. Локації прильотів по всьому місту. Внаслідок атак пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, школа, адміністративні та господарські будівлі, транспорт. Під ворожим вогнем перебували і населені пункти області. Зокрема, у Тростянці ворог поцілив дроном в автомобіль. Поранені дві жінки. А у Знопно-Новгородській громаді за схожих обставин травмований чоловік. Також є постраждалі у Великописарівській, Серединобуцькій та Березівській громадах. У Шосткінському районі росіяни атакували рятувальників, що працювали на місці вибуху. Влучили у пожежну цистерну. Десенівці встигли відійти до удару. До 14 зросла кількість постраждалих унаслідок вчорашніх ракетних ударів по Полтавському району. Загинуло двоє людей. Тіло однієї жертви знайшли під завалами, ще одна людина померла у лікарні. Двоє поранених – це діти. Як повідомили в ОВА, зафіксовано влучання по території двох підприємств. Пошкоджено автомобілі та прилеглі житлові будинки. Виникли пожежі, до ліквідації яких залучили близько сотні пожежників та майже 30 одиниць техніки. Також внаслідок атаки відбулося аварійне відключення електропостачання. Росію цієї ночі масово атакували дрони. Як повідомили президент СБУ та сили безпілотних систем, уражено морський порт «Кавказ», нафтобазу у тимчасово окупованій Керчі та ППО ворога на Кримському мосту. Усі об'єкти розташовані на відстані близько 300 кілометрів від лінії фронту. Українські безпілотники влучили по резервуарному парку перевантаження нафтопродуктів та території нафтобази порту «Кавказ» у Краснодарському краї Росії. У Керчі речі уразили ємності з нафтопродуктами на нафтобазі ТЕС-термінал-1. Там здійснюють перевалку мазуту, зрідженого газу та світлих нафтопродуктів. Крім того, виведено з ладу 4 радіолокаційні станції зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 та 2 зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцер», розміщені безпосередньо на Кримському мосту. Крім того, ударів завдали по логістичних шляхах ворога на тимчасово окупованих територіях Донеччини і Запоріжжя. Генштаб підтвердив ураження Тюменського нафтопереробного заводу «Антипінський». Удару наші війська завдали напередодні. Відстані від держкордону України до цього НПЗ – понад 2000 кілометрів. Це одне з найбільших нафтопереробних підприємств Західного Сибіру. Воно має потужність до 9 мільйонів тонн нафти на рік. Виробляє дизпаливо, бензин та інші нафтопродукти, зокрема для потреб російської армії. Ні за гроші, ні по талонах. У тимчасово окупованому Криму відсьогодні повністю припинили продаж палива на АЗС, як для фізичних, так і для юридичних осіб. За твердженням окупаційної влади, паливо відпускатимуть лише службам, які забезпечують життєдіяльність та гарантують безпеку півострова. Окрім того, запроваджено графіки відключень світла. Через знеструмлення у низці населених пунктів припинили ще й подачу води. Дефіцит бензину та зростання цін охоплюють дедалі більше регіонів Росії, тоді як влада намагається применшити масштаби проблеми і заспокоїти населення. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Аналітики зазначають, що російські чиновники намагаються пом'якшити наслідки зростання цін на пальне на тлі українських ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас незалежні та опозиційні російські медіа повідомляють про дедалі відчутніші проблеми з бензином у різних частинах країни. 3 повністю завантажені супертанкери, пов'язані з Індією, змогли пройти Ормузьку протоку. Це відбулося на тлі заяви Ірану про те, що країна заблокувала маршрут через ізраїльські атаки на Південний Ліван. Про таке повідомляє Bloomberg. За даними видання, ці танкери перевозять загалом майже 6 мільйонів барелів іракської та кувейтської нафти. Напередодні Центральне командування США спростувало твердження іранської влади про блокування Ормузу. Американці повідомили, що інтенсивність руху зросла. За їхніми даними, протоку перетнули 55 торгових суден, які доставили на світові ринки майже 17 мільйонів барелів нафти. Далі збір для захисників. Йдеться про допомогу в облаштуванні та укріпленні позицій. Артилеристи 33-го штурмового полку, які працюють на Запоріжжі, збирають кошти на міні-екскаватор. Ця техніка дозволяє значно швидше виконувати інженерні роботи, копати окопи, облаштовувати укриття та зміцнювати вогневі позиції. Те, на що вручну знадобляться години, за допомогою спецтехніки можна зробити за значно коротший час. А на війні саме час стає вирішальним фактором і рятує життя. Реквізити для донатів, номер картки та QR-код ви бачите на екранах. Долучайтеся до збору і послухайте, що кажуть самі бійці.
7: Дорогі українці, ми – артилеристи 33-го окремого штурмового полку. Бажаємо вам здоров'я і просимо допомогти у придбанні міні-екскаватора для швидкого облаштування позиції на передовій. Тут на лінії вогню час не гроші, а збережені життя наших побратимів і уражені цілі. Підтримайте нас у спільній великій гарній справі. Дякуємо за розуміння. Слава Україні!
25: Діти-герої. Таку акцію щороку проводить МВС України. Відзначають юних жителів, які проявили сміливість та мужність у складних умовах. Цьогоріч переможцями стали 10 дітей, серед них 2 підлітків із Запоріжжя. Вони евакуювали поранених під час авіаудару по місту. Як вони, попри очевидну небезпеку, рятували дорослих. Із хлопцями поспілкувалась наша кореспондентка Інна Гогой.
8: Масштабна пожежа, густий чорний дим та крики про допомогу. 5 травня росіяни вдарили по Запоріжжю авіабомбами. Під час обстрілу загинули 12 людей. Десятки дістали поранення. Разом із екстреними службами рятували постраждалих, зокрема, і 2 підлітків. Вони надавали домедичну допомогу та виносили травмованих.
9: Є свобода!
8: На цих кадрах 17-річний студент Олександр евакуює постраждалих. Хлопець згадує, під час ворожої атаки був удома, як раптом почув гучний вибух. На місце удару побіг, щоб дізнатися про долю свого друга, який працював на зруйнованому СТО.
4: Забігаю туди, бачу натовп людей, вже багато диму чорного, масштабну пожежу та бачу поранених. Підбіжав к пораненому першому, побачив, що йому вже надають допомогу, та мене почали звати працівники СТО до другого поранення.
8: Із собою юнак прихопив аптечку та турнікети. Загалом евакуював 6 постраждалих. Поруч із Сашком допомагав пораненим 14-річний Ростислав. Під час бомбардування підліток перебував неподалік.
9: Я був на вулиці, я їхав гуляти з друзями, підійшов до зупинки транспорту та почув свист, і був вибух, і прибіг туди. Я прибіг туди, побачив Олександра, і ми пішли допомагати людям. Ну,

0: прифронтовому місці, вона повинна знати та вміти діяти в місцях прильоту та надзвичайних ситуаціях.
1: Цю думку поділяє і Ростислав.
2: Це дуже важливо, ну, такі ситуації стаються, треба вміти хоча б накладати турнікет.
1: Завдяки своїй сміливості підлітки стали лауреатами патріотичної акції ГМВС «Діти-герої». Відзнаки їм вручив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. У Запорізькому ДСНС переконані, вчинок хлопців складно переоцінити.
3: Я не можу перебільшити їх внесок і зменшити внесок тих дорослих, які тих співробітників, які там працювали, але вони робили це свідомо, бо вони дорослі. Коли це роблять діти, то це надихає не лише нас працювати, рятувати і надавати допомогу, це надихає всіх навколо. І це є прикладом.
1: Ростислав іще школяр, а Олександр вивчає право у коледжі. Обидва будують плани на майбутнє. Діляться, можливо, і подальше життя пов'яжуть із порятунком людей. Інна Гогой, Ігор Воробій. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон» і «Єдині новини».
4: 10-й Київ Прайд відбувся у столиці. Учасники акції пройшли центром Києва із гаслами «Наші родини – це частина України». Представники ЛГБТ-спільноти вимагали затвердити законопроєкт про цивільні партнерства і натомість не ухвалювати у другому читанні проєкт нового цивільного кодексу, який не передбачає визнання одностатевих шлюбів. Активісти наполягають на важливості запровадження кримінальної відповідальності за дискримінацію спільноти, зокрема за гомофобію та трансфобію. Організатори зазначили, що це третя їхня акція від початку повномасштабного вторгнення. Цього разу більшими були протяжність маршруту та кількість учасників. Їх організатори нарахували близько 5 тисяч.
5: Це є мирна правозахисна хода, де люди збираються без зброї і нікому не погрожують, а відстоюють свої права тільки. І ми маємо на увазі право на визнання наших сімей, справедливе покарання злочинів на ґрунті ненависті.
6: Я знаходжуся зараз тут, на київському прайді, тому що я вже 7 років в одностатевих стосунках зі своїм хлопцем, і вже 2 роки, як ми готові одружитися, але у нас нема на то юридичної можливості. Та все, що треба зробити, це всього лише підтримати легалізацію цивільних партнерств, тому що це ніяк не нашкодить вашим гетерошлюбам, але це дасть можливість тисячам українців легалізувати свої стосунки.
4: Такі новини у новому випуску 17-ї, а доти кермування марафоном перебирає Ярина Марківа.
7: Дякую, колеги. Поговоримо ми про нові унікальні розробки українських виробників дронів.
8: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
9: Захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
10: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
11: Мій тато для мене найкращий.
12: Тато – мій герой.
13: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
14: Я його дуже чекаю.
10: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
12: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
15: Я його дуже сильно люблю. Чекаю додому.
10: Дякую, тато, що нас захищаєш.
16: Дякую, тато.
12: Дякую, тато.
14: Дякую тобі, тато.
17: Ти втомився. Це правда. Думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги. Це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі.

0: Світанок.
1: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
2: Інтер мовить у єдиному телемарафоні. Мене звати Ярина Марків. Костянтинівка зараз одна з найгарячіших точок Східного фронту. На цьому напрямку Росія зосередила близько 11 тисяч військових і намагається штурмувати місто малими групами, повідомляє Інститут вивчення війни. Наразі оборона міста перебуває під особливою увагою командування, зокрема, головнокомандувача Олександра Сирського. Відомо, що окупанти намагаються обійти Костянтинівку з флангів та обрізати логістику дронами. Проте українські захисники тримають удар. Що зараз відбувається на підступах до міста, бачила наша знімальна група, яка прорвалася туди разом із бійцями 49-го батальйону «Карпатська Січ». Реквізити для допомоги підрозділу будуть на екрані.
3: Чесно. Рухаємось далі.
4: На швидкості під сотню кілометрів на годину на машині доставки батальйону «Карпатська Січ» ми мчимо у напрямку Костянтинівки. Доїхати відносно безпечно можна тільки до певної точки. Далі багатокілометровий піший марш. І бажано не відкритою місцевістю. Кущі та дерева надійно бережуть нас від ворожих дронів і ретельно приховують пекло на чи не єдиній транспортній артерії, що веде до охопленого полум'ям міста.
5: Ось це пряма дорога на Костянтинівку. Як бачите, росіяни намагаються відрізати нашу логістику не тільки за допомогою дронів, а й за допомогою артилерії та кабів, знищуючи от таким от чином всі переправи, які є на цьому шляху.
4: Російські пілоти моніторять трасу цілодобово, дистанційно мінують і висаджують так званих дронів-ждунів. Попри те, що до Костянтинівки звідси добрих півтора десятка кілометрів, проскочити автівкою справжня лотерея, але відчайдухів вистачає.

0: Сказав машину?
1: Ні. Машина, блядь, від, ну, від'їхала.
2: Збили його?
0: А, я в'єбався.
3: І що ближче до Костянтинівки, то пекельнішою стає картина. Росіяни не пропускають ні автомобілі, ні маленькі НРК. Населені пункти поруч із містом ворог нещадно знищує артилерією та кабами.
1: Олексієво Дружківка. Розбомблена, знищена. Тут от суцільне жахіття. Як бачите, набитої техніки просто безліч. Просто безліч.
3: Під удар потрапляють не тільки військові, а й цивільні автомобілі. Цей білий «Жигуль» та червоний мікроавтобус уразив російський дрон. У машинах жодних військових речей, лише продукти з гуманітарної допомоги.
2: Ну, прикривається тим, звісно, що там могли військові сидіти, але по факту.
1: Абсолютно цивільна тачка.
2: Да. Ні реба, нічого взагалі немає, що вказувало би на військового.
3: Від постійного дзищення дронів починає гудіти і в голові. Небезпека тут буквально на кожному кроці, тому підрозділи заходять і виходять тільки пішки. Так є шанс лишитись непомітними.
4: Туди як заходять, да?
3: Ця група бійців, поранених та змучених, вибирається з Костянтинівки. Хлопці вели важкі вуличні бої та зачищали будівлі від російської піхоти. Кажуть, зараз ворог намагається закріпитись у житловій забудові.
1: Що там, кацапи є в Констасі вже?
4: Так, да, заходять по Констасі, лазять. Я під'їзд складував досить, залізли в під'їзд. Все стоїмо, геп на нані, мать чотирьох.
3: На цих кадрах пілоти 49-го ОШБ знищують будівлі у Костянтинівці, де засіли ворожі штурмовики. І так відбувається майже по всьому місту. Та росіяни сунуть, каже Вадим. Для них Костянтинівка зараз напрям основного удару, і це відчувається.
2: Тут і з лівого, і з правого флангу дуже багато. Тобто і різні бригади підерські. Вони дуже плотно за це взялись. Логістику прям... У мене є друзі на інших напрямках. Вони кажуть, що дуже важко. Півічки логістику вибивають, але вони хоча б під'їжджають там до певної точки. Тут 10-15 кілометрів пішки – це стандарт. В Констаху на техніці заїхати – це на 99, що ні.
5: Мер на зв'язок.
3: Зі своїми бійцями Роман постійно на зв'язку. У хлопців зараз надважливе завдання – не дати ворогу закріпитись у Костянтинівці. Росіяни почали потай заходити в місто, щойно зазеленіли посадки. І на зараз ситуація тут нагадує минулорічний Покровськ. Але втримати Костянтинівку вкрай важливо.
6: Відповідно, якщо ми звідти відійдемо, нашої піхоти там не буде, наших штурмовиків там не буде, там з'являться кацапські пілотні позиції. А це, в свою чергу, збільшить навантаження на нашу логістику. І їм уже простіше набагато буде наносити враження по Краматорську, по Дружківці, по населених пунктах.
3: По суті, Костянтинівка зараз – це своєрідні ворота до останньої і найбільшої агломерації Донеччини – Слов'янськ-Краматорськ. І ворог це чудово знає, тому докладає максимум зусиль для захоплення міста. Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
7: Саме для героїв попереднього сюжету бійців 49-ї ОШБР «Карпатська Січ» завдяки вашим донатам команда «Подробиць» спільно з черкаськими волонтерами змогла зібрати майже 200 тисяч гривень. Пожертви були невеликі, але їх було достатньо, щоб ми змогли придбати для підрозділу розвідувальний дрон. Тому закликаємо вас підтримувати наші збори, адже кожна ваша гривня допомагає вистояти нашій країні і береже життя українських воїнів.
8: Друзі, ви неймовірні супергерої, тому що допомогли нам, команді «Подробиць», спільно з черкаськими волонтерами зібрати на ось цей чудовий дрон «Матріс 4Т» з тепловізійною камерою для окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ».
5: Вже за кілька днів цей дрон побачить кацапа.
0: а ми його знищимо. Дякуємо вам. Слава Україні!
8: Героям слава! Друзі, не залишайтесь осторонь. Донатьте, допомагайте Збройним силам, і реквізити для цієї допомоги у вас зараз на екрані.
7: Не менш брехливими є й заяви росіян щодо успіхів в районі Костянтинівки. Кремль фабрикує взяття міста, стверджують експерти авторитетного інституту вивчення війни. Вони проаналізували відео, яке поширюють російські ресурси, і виявили, що воно, найімовірніше, згенероване за допомогою штучного інтелекту. Подробиці далі.
9: Тривожна музика і нарізка кадрів із кількох локацій, на яких російські військові демонструють свої прапори. Від початку тижня це відео масово поширюють пропагандистські ресурси держави-агресорки. Автори стверджують, кадри зняті в селі Довга Балка та на околицях міста Костянтинівка, які росіяни нібито ось-ось захоплять. Це не реальність, а інформаційна спецоперація, заперечують експерти Інституту вивчення війни.
10: Реальна ситуація така. Російські війська дійсно досягають тактичних успіхів у районі міста, передусім завдяки інфільтрації невеликих груп. Утім, вони проводять інформаційну кампанію, перебільшуючи масштаби своїх успіхів, щоб створити враження, нібито Костянтинівка перебуває на межі падіння, або що російські війська ось-ось здійснять великий оперативний прорив. Найточніше описати ситуацію можна так. Становище погіршується, російські сили просуваються, але все зовсім не так критично, як вони намагаються це подати.
9: Колеги пана Баруса, експерти Інституту вивчення війни, ретельно проаналізували відео, поширене на російських ресурсах, і засумнівалися в його автентичності. Найімовірніше, це фейк, згенерований штучним інтелектом.
10: Ми переглядали відео, і воно здалося нам дивним. Якщо сповільнити відтворення, можна помітити мікроскопічні стрибки монтажу. Спочатку ми бачимо сильно збільшене зображення російських солдатів із прапорами, а потім дрон віддаляє камеру, щоб показати місцевість і створити враження геолокації. Проблема в тому, що між великим планом і загальним кадром є мікророзриви монтажу, тому ці матеріали не пройшли нашу перевірку на достовірність. Ми знаємо, що росіяни вже використовували відео, згенеровані штучним інтелектом. Це не нове явище, а повторювана практика.
9: Навіщо? Щоб створити ілюзію просування на Донбасі. Це, на думку Кремля, підбадьорить росіян, а українців та союзників офіційного Києва змусить замислитися про політичні поступки.
10: Росіяни розуміють, що центр тяжіння цієї війни – це подальша підтримка України міжнародною спільнотою. Саме тому Кремль, Путін і його посередники, які проводять переговори з американськими та європейськими представниками, щоразу просувають таку думку. Російська армія наступає по всьому фронту. Захоплення великих територій України неминуче. Україна перебуває на межі військової катастрофи. Тому давайте одразу перейдемо до фіналу цієї драми, де Україна програє. Росія перемагає, і просто домовимося про територіальні поступки України. Але це хибне припущення. Росіяни підкріплюють його фальшивими картами, неправдивими звітами з поля бою та перебільшеними повідомленнями про тактичні успіхи.
11: Чому це робиться? Тому що тільки перемогами можна виправдати цю абсолютно безглузду і безперспективну війну для Російської Федерації. Тому, звичайно ж, для росіян немає іншого виходу, як просто брати будь-яке село, курятник, коровник, там зайву посадку і роздувати її так, ніби вони вже захопили, скажімо так, не зайвий кілометр з просто випаленою лісопосадкою або буквально зруйнованою вулицею села, а ніби вони захопили вже цілий Київ. Це нормально, це зрозуміла їхня стратегія.
9: Наразі ситуація в районі Костянтинівки складна, але не критична. У місто інфільтрувалися близько сотні російських диверсантів. Утім, вони його не контролюють.
11: Ситуація на цій ділянці фронту, я би сказав так, що вона найтяжча. Тобто, оскільки там сконцентрована велика кількість ресурсу, людського ресурсу, матеріально-технічного російської армії. І ситуація, вона є тяжкою, однак вона є не тяжчою, аніж, наприклад, було в районі Покровська, раніше в районі Куп'янська, перед тим в районі Гуляйполя. Тобто, ми це є, я би сказав так, стабільно важка, тобто яку ми бачили вже протягом попередніх років.
9: За прогнозами експертів, влітку росіяни можуть досягти певних тактичних просувань у районі Костянтинівки. Втім, про швидкий прорив української оборони або захоплення всього фортечного поясу Донеччини не йдеться. Такий сценарій українські та міжнародні експерти вважають малоймовірним. Тетяна Логунова, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
7: Війна технологій на передовій. Російські засоби РЕБ стають дедалі потужнішими, що змушує українських розробників безперервно вдосконалювати безпілотники. Зараз ураження цілей усе більше залежить від автоматизації, зокрема використання машинного зору та систем штучного інтелекту, які дозволяють дрону ігнорувати ворожі перешкоди. Про еволюцію вітчизняних безпілотних систем, технологічні виклики на фронті та те, як трансформується робота операторів БПЛА в умовах сучасної окопної війни, поговоримо з нашим гостем. Це Владислав Плаксін, візіонер та співвласник української компанії-розробника безпілотних систем PG Robotics. Пане Владиславе, мої вітання.
12: Доброго дня. Дякую, що запросили. Дякую за такі компліменти, візіонер і все таке інше. Так, намагаємося бути. І з 22-го року дуже активно займаємося розробкою дронів і навчанням. І зрозумівши, що коли ти навчаєш, треба, щоб щось використовували, а те, що використовувати не було на той час, ми почали займатися розробкою дронів і саме створили перший Lucky Strike, його тут немає, а наразі принесли до вас інноваційні моделі.
7: І зараз про них розкажете.
12: Так.
7: Передусім хочу вас спитати, як компанія від ідеї, яка об'єднала українських ентузіастів зовсім різних професій, переросла у одного із ключових виробників дронів для українських захисників?
12: Ну, дивіться, як я вже казав, ми займалися навчанням, намагалися допомогти фронту, як могли. І коли хлопці до нас зверталися з тим, що ми навчилися, але немає на чому літати, в 23-му році ми, опрацьовуючи всю ідеологію розуміння навчання, створили перший Lucky Strike. Його головною такою властивістю стало дуже легке використання. І саме завдяки цьому Lucky Strike став такий популярний на фронті і зараз робить дуже гарні результати для нашого захисту. А головною ідеєю всього цього було те, щоб наші хлопці, наші друзі, ваші друзі, не ризикували життям на дистанції від 0 до 15 кілометрів. Тому, коли це може робити якийсь там робот, якісь дрони, все таке інше.
7: Ви нині прийшли не з порожніми руками, бачу Lucky Strike 2 і також знаю, поза кадром вже дізналася, що принесли нам сьогодні ексклюзив. Розкажіть нам про цей дрон, в чому його ключові особливості і відмінності від попередніх серій.
12: Дивіться, це не просто Lucky Strike 2, це Lucky Shot, це комплекс дронів, тому що який виконує якесь завдання. І завдання в цих, у цих двох дронів знайти ціль і вразити ціль. Тому що якщо ти маєш спосіб знайти ціль, але не маєш способу вразити ціль, це вже не так ефективно. Інформація завжди ефективна, але ефективніше її вражати. І навпаки, якщо ти маєш чим вразити, але не маєш способу знайти ціль, це стає найбільш ніж витрата на те, що воно лежить, але не знаємо, коли використовуємо. Цей дрон – це Lucky Strike версії 2.1. Ми його доробили, доставили до нього одну важливу річ, тому що я там спочатку війни кажу не тільки про навчання, про економіку війни, про використання, правильне використання економічне. І в ньому стоїть система повернення дрону в умовах повного придушення РЕБом, тобто у вас немає зв'язку, у вас немає GPS-у, у вас повністю взагалі все подивив ворог, але цей дрон може повернутися додому до свого користувача і сказати: «Привіт, ти мене не втратив, але ці 30 хвилин ти дуже переживав, я розумію». Тому що коли втрачається дрон, втрачається зв'язок, хлопці: «О, що будемо робити? Там командир нам задасть таке». І оцей дрон знімає навіть цю психологічну нагрузку.
7: В Що це за система, як вона працює, як повертається дрон до господаря?
12: Це дуже просто, як кажуть, але створити це не дуже просто. Це система, яка основана на сказці про хлібні крихти. Тобто він запам'ятовує свій напрямок, куди він рухається, але не там протягом якихось там 100 метрів. Протягом 10, 15, 20 кілометрів, якщо втрачається зв'язок, на цьому дроні зв'язок теж непростий, він вміє працювати під подавленням РЕБу, він перепригає між частотами, але якщо подавили цей зв'язок, включається ця система і повертає дрон до користувача, чи виходить з зони РЕБу. І частіше це питання вийти з зони РЕБу для того, щоб зайти з іншої сторони. Зробити ще один варіант, як знайти ціль і як її вразити. У цього дрону цієї системи немає, тому що камікадзе-дрон Lucky Shot, це другий дрон, для нього повернення настільки потрібне, він має вразити ціль. І в чому інша позитивна сторона цих дронів, в них стоїть рибостійкий зв'язок. Що це, як це працює? Якщо глушиться якась частота, багато FPV-дронів працюють на там, 915 частоті, на 5,8 частоті. Заглушили і все. Ці дрони не мають картинки чи не мають керування. В наших дронах вони переключаються на іншу частоту. Противник бачить цю частоту, він глушить цю частоту, а наші дрони переключаються на наступну частоту. І йде така, так сказати, ми можемо сказати, що це як шахматна партія, в якій дрони проти операторів РЕБ. І якщо дрони будуть більш швидкі, то вони виграють. І саме ця система наразі дає можливість нашим хлопцям літати, залітати на дистанцію до 20 кілометрів для ураження цілей і для пошуку цілей.
7: То чи повністю вони стійкі до засобів радіоелектронної боротьби, чи яке там відсоткове співвідношення? Скільки тих частот?
12: Дивіться, частот багато, але, як кажуть, немає нічого, що на 100% захищено. І для цього ми скомпонували дві системи, для того, щоб цей дрон, наприклад, він заміна Мавіку, був економічно вигідніший, по-перше, тому що його, якщо Мавік заглушили, у вас його немає. А якщо змінили йому GPS, він може полетіти до іншої країни. А наш дрон, добре, повертаємося додому. І тільки за одне повернення вже ціна відбивається. Ось десь так. Тому ні, він не на 100% рибостійкий, але на 95% Lucky Strike 2 зможе вийти з будь-якої зони РЕБу.
7: За вашими підрахунками, враховуючи економіку війни, скільки разів такий дрон може повернутися?
12: Ну дивіться, це не мої підрахунки, це статистику, яку ми отримуємо з поля бою. Lucky Strike перший, у нас середня кількість вилітів для професійних бригад в 2024-2025 році була близько 50 вилітів. Тобто, не менш ніж цей результат, ми сподіваємося, що хлопці будуть робити на цьому дроні. А завдяки поверненню, він якби оновлює життя, такий засейвився, повернувся, давай працювати знову.
7: Ваша компанія пройшла повну кодифікацію, однією з перших. Також, як ви вже сказали, постійно комунікуєте з військовими з поля бою. Який їхній фідбек був для вас найціннішим?
12: Дивіться, є мотивуючий фідбек і є цінний фідбек. Я б спочатку розповів про мотивуючий, тому що я сам намагаюся їздити і комунікувати з пілотами, чути їх проблему, як маркетолог з попереднього життя, тому що її треба розпізнати. І коли тобі хлопці розповідають про історію, що комусь була доставлена бутилка попити води, в момент, коли туди ніхто не може дійти, і хлопці завдяки цьому вижили, і потім ти їх бачиш, з ними спілкуєшся і розумієш, що це маленьке рішення допомогло їм вижити, це мотивує. І показуючи такі відео нашим хлопцям, хто працює на виробництві, вони розуміють, завдяки чому ми працюємо. Тому що не кожного мотивує там ураження цілей, ефективне там захоплення, дехто просто працює. Але коли ти показуєш, що це не просто так, це просто інший рівень розуміння. І друге, це фідбек. Фідбек, на жаль, такий, що ти розумієш, що сьогодні ти вже трошки запізнився, і треба робити щось більш краще, більш прогресивне, і деякі проблеми, які ти бачив вчора і думав, що вони не вирішуються, ти маєш сісти і знайти рішення завдяки новим технологіям, новим підходам, і найголовніше почути критику, яка у 90% не проходить будь-яку цензуру, тому що користувач на полі бою не буде тобі розповідати гарним літературним текстом.
7: Не буде церемонитись.
12: Да, церемонитись. Він тобі зразу каже, от тут просто повний трендець, і треба щось робити. І ти маєш це почути, і маєш щось робити.
7: Нині, щоб стояти на місці, треба дуже швидко йти.
12: Так.
7: Якщо ми говоримо про інший дрон, це дрон Камікадзе, знаю, що в нього є технологія машинного зору. Розкажіть про неї.
12: Так, технологія машинного зору, ми його зробили. Це перший кодифікований дрон з машинним зором, який апгрейдиться в 2025, початку 2025 року з наведенням, який може захопити ціль. І на той момент, коли ми його кодифікували, дистанція захоплення була близько 800 метрів. Але те, що працює РЕБ, те, що є завади, те, що є там ворог робить все, щоб його не вразили, створює ситуацію, при якій на дистанції від нуля, наприклад, до 400 метрів, вони роблять таке сильне подавлення, що більшість FPV не працює. Якщо ми кажемо про техніку, то на техніці багато місця, багато енергії, вони можуть розмістити дуже сильний РЕБ, і 95% FPV просто не долетить. У цій версії ми маємо можливість захопити ціль навіть з 1.5 кілометра. З 1.5 кілометра ворог навіть не буде чути, навіть якщо це повітру, тобто повітру ви чуєте краще звук, якщо проти вітру, ви його взагалі не чуєте. Але з 1.5 кілометра ви взагалі його не будете не чути, не бачите. Але він може захопити ціль і уразити її повністю в автоматичному режимі. Якщо навіть ціль буде рухатися до там 60 чи 70 кілометрів на годину, він все одне зможе її догнати і уразити. І це такий лайфхак, який дає можливість пілотам уразити ціль з набагато високою, з більшою вірогідністю. А це по-перше. А по-друге, на що я хочу звернути увагу. Тобто ми можемо там взяти простий FPV-дрон, який дешевше, і цей дрон, який стоїть трошки більше, там близько 3,5 тисячі доларів. Але головне не вартість, головне розуміння, що хлопці, коли вилітають, вони ризикують своїм життям. Ми не кажемо про виплати, які треба зробити, якщо хлопці загинуть. Ми кажемо про те, що це життя. І ми маємо зробити все найкраще, щоб цей дрон уразив ціль, і вони не ризикували для того, щоб робити інший виліт. Тому що кожен виліт – це 20-30 хвилин, коли вони створюють в ефірі якийсь сигнал, і ворог може перехопити, зрозуміти азімут, і по цьому азімуту шукати їх і намагатися їх уразити. І це не просто проблема, це ризик для людей, для яких ми працюємо, для яких працює вся компанія. І тому такі вироби повинні створюватися не тільки нами, а іншими компаніями для збереження життя.
7: Пане Владиславе, я дуже дякую вам за цю розмову і за розробки, які ви створюєте для наших захисників, які в тому числі і рятують життя. Будемо чекати ще в нашій студії.
12: Дякую.
7: Гостем студії був Владислав Плаксін, візіонер та співвласник української компанії-розробника безпілотних систем PG Robotics. Протягом дня російські окупанти активно застосовували велику кількість розвідувальних та імітаційних безпілотників. За даними моніторингових каналів, у такий спосіб ворог намагався виявити позиції української протиповітряної оборони та виснажити наші запаси ракет. Особливий інтерес загарбники проявляли до повітряного простору над столицею та Київщиною. Також маршрути ворожих БПЛА фіксували на Житомирщині та безпосередньо над Житомиром, на Вінниччині, у районі Старокостянтинова, а також у Рівному та Сарнах. Сили протиповітряної оборони вели бойову роботу по цілях. Застосував ворог і ударні БПЛА. Як минає день на сході, зокрема у Харкові, дізнаємось від міського голови Харкова Ігоря Терехова. Вітаю вас.
13: Доброго дня, вітаю.
7: Передусім, розкажіть, яка оперативна ситуація наразі в місті, як почалась доба?
13: Ну, хочу сказати, що, як завжди, нічого нового. У нас повітряні тривоги, на жаль, певний час тому сталися вибухи, які ми чули. Так, вони були біля Харкова, було влучання по одній з ТЕЦ, яка заживляє, в тому числі, місто Харків. Це було 3 КАБ. Що стосується по Харкову, то так, лунають повітряні тривоги, потрібно бути дуже обережно. Але хочу сказати, що, на жаль, вчора зранку ми мали дуже потужні вибухи, і були КАБи, які прилітили, було пряме влучання в двоповерховий житловий будинок. На жаль, загинув чоловік, дуже багато було людей, які отримали поранення і зараз знаходяться у лікарні. Поки ми там ще працюємо, бо руйнація дуже серйозна і дуже багато двоповерхових житлових будинків, які розташовані у тому місці, це Холодногірське місто Харкова, вони пошкоджені і робимо все можливе, щоб все-таки до кінця дня привести все до ладу.
7: Пане Ігорю, скільки поранених на тепер перебувають у медзакладах міста? В якому вони стані? Чи є серед них важкі?
13: Хочу сказати, що так, поранені люди є, і це і наші пожежники, як ви пам'ятаєте. До речі, вчора ми ховали ще одного пожежника, який тоді загинув, і рятувальники наші, і люди з останніх прильотів, які отримали поранення. Так, вони перебувають у лікарні, є ті, хто в такому важкому стані знаходиться.
7: Цей тиждень став черговим важким випробуванням для Харкова через безперервні атаки. Які підсумки цього тижневого терору?
13: Знаєте, хочу сказати, що не хочу зараз підводити підсумки, але хочу сказати, що дуже багато пошкоджень, які ми маємо, це і багатоповерхові житлові будинки, які і пошкоджені, і деякі з них не підлягають відновленню, це абсолютно точно. Крім цього, були розтрощені приватні житлові будинки, ще знесений житловий будинок, яке було влучання КАБу, дуже багато приватних житлових будинків було пошкоджено. Но головне – це люди, які отримали поранення, є загиблі люди, бо ви пам'ятаєте, що було влучання FPV-дрона в Київському районі міста Харкова. Це в автівку він влучив і, на жаль, загинула людина, інша людина отримала поранення. Тобто такий, знаєте, важкий тиждень видався в місті Харкові. Але, незважаючи на все, місто живе, місто працює і потрібно не втрачати оптимізм.
7: Цивільна інфраструктура, цілі російських окупантів. От після останніх атак скільки людей довелося переселити? Чиє житло було зруйноване чи пошкоджене? І куди розміщаєте харків'ян? На яку допомогу вони можуть розраховувати?
13: Ну, перш за все, хочу сказати, що дійсно звернулися 3 родини, у яких нема де жити. Ми розселили їх у наших гуртожитках. Це гуртожитки, які належать одному з наших комунальних підприємств, і ми розселяємо там. Крім цього, у нас є гуртожитки, в яких проживали до війни студенти, і там живуть і вимушені переселенці, і певний ресурс у нас є. Але хочу сказати, що нам потрібно сьогодні якнайшвидше відбудовувати, відновляти для того, щоб люди мали можливість жити. Крім цього, щодо допомоги, то так, люди отримають і кошти по її відновленню, і сертифікати, і придбають собі житло. І хочу сказати, що ця статистика, яка у нас є, щодо придбання житла, то місто Харків займає лідерство по такому показнику, як придбання житла в в місті Харкові. І це каже за те, що люди не виїжджають, що люди не хочуть виїжджати з міста Харкова, а навпаки, ті вимушені переселенці, які у нас є, які отримали сьогодні сертифікати, вони в переважній більшості купляють себе житло в місті Харкові.
7: Водночас, ви часто кажете, що масштаби руйнувань цивільної інфраструктури в Харкові настільки великі, що самим не вдасться її відновити, часто їздити в закордонні відрядження. Чи вдалося про щось домовитись, про якусь допомогу з партнерами?
13: Знаєте, хочу сказати, що так, дійсно, я веду перемовини і не тільки під час відряджень, а і по зум-конференції, і залучаю міжнародних партнерів, і залучаю фінансові інституції. Так, частково вдається, звісно, бо самостійно ми не змогли би зробити те, що сьогодні вже зроблено, бо практично 4 тисячі будинків ми відновили, відбудували, серед яких є і дуже такі серйозні пошкодження, будинки, які мали. Але коштів не вистачає, бо сьогодні я ще раз хочу сказати, і це абсолютно точно, що серед всіх міст України Харків постраждав і страждає найбільше всіх міст. Але Харків завжди був столицею незламності, залишається столицею незламності, і нас не зламати. Але так, ми залучаємо кошти міжнародних партнерів, і сьогодні ведемо такі перемовини, буквально зараз я закінчив перемовини з нашими міжнародними партнерами, незважаючи на те, що була неділя, щоб залучити кошти в енергетичний сектор, бо у нас попереду зима, і нам буде дуже важко.
7: Про енергетичний сектор на сам кінець розкажіть нам, як триває підготовка до нового опалювального сезону. Знаємо, що Харків робить ставку на децентралізацію та незалежні системи живлення безпосередньо в житлових масивах. На якому етапі зараз роботи?
13: Робота ведеться по кількох напрямках, це і продовження створення енергетичних островів, крім цього, так, і встановлення БМК і так далі, і так далі. Я не можу всього казати, але ми дуже серйозно готуємось і чудово розуміємо, от сьогоднішній день – це ще один доказ того, як важко буде пережити зиму. Сьогодні було влучання по ТЕЦ, сьогодні літо, так, але ж, незважаючи на все, ворог сьогодні, противник, нанес удари цілеспрямовано по ТЕЦ. І що це каже? Це каже за те, що вони не будуть залишати наше велике ТЕЦ в покої. І нам потрібно сьогодні робити все можливе, щоб побудувати таку систему, яка була б менш вразлива. Так, звісно, вона не гарантує насправді таку повну безпеку, але ж тим не менш це зовсім по-іншому.
7: Наснаги вам, пане Ігорю, і дякую за цю розмову. Це був Ігор Терехов, міський голова Харкова. Мотивація на 10 тисяч гривень щомісяця в Україні абітурієнтам, які складуть національний мультипредметний тест, щонайменше на 185 балів із кожного предмета, виплачуватимуть президентську стипендію. Таку фінансову підтримку від Фонду президента з підтримки освіти, науки та спорту молодь отримуватиме протягом усього першого року навчання. Головна умова – вступити саме до українського вишу. Чи здатна така грошова стимуляція втримати випускників в Україні? Як загалом держава підтримує молодь під час війни? Та де і за які кошти цього літа можуть безкоштовно відпочити діти пільгових категорій? Розпитаю Ірину Борзову, народну депутатку, членкиню Комітету ВР з питань молоді і спорту. Пані Ірино, добрий день.
14: Вітаю.
7: Розпочнемо з умов нової президентської стипендії. 185 балів із кожного предмета, планка доволі висока. Чи є вже прогнози, скільки вступників цього року зможуть претендувати на 10 тисяч гривень щомісяця? І чи вистачить закладеного бюджету на всіх, хто подолає цей поріг?
14: У цьому році на складання національного мультипредметного тесту зареєструвалися в Україні 355 тисяч осіб, що на 40 тисяч осіб більше, ніж у 2025 року. Результатів з вами ми ще не маємо, але можемо орієнтуватися на 2025 рік. Так от, у 2025 році на 200 балів всі 4 предмета здало всього 3 особи. Якщо ми будемо з вами відштовхуватися від математики, а це найскладніший предмет для учасників НМТ, то у 2025 році більше ніж на 180 балів склало 8700 осіб. Тобто, за певними прогнозами, у 2026 році, на мою думку, 1%, а це десь 3 тисячі осіб, якщо будуть гарні результати, складуть більше ніж на 185 балів 4 предмети національно-мультипредметного тесту. Чи вистачить коштів на стипендії? Так, вистачить, тому що у державному бюджеті закладено 1,2 мільярда гривень. І хочу зауважити, що з 1 вересня 2026 року вдвічі піднімаються стипендії, мінімальна стипендія складати 4 тисячі гривень за успіхи у навчанні, відповідно, буде більша академічна стипендія, це 5800 гривень, і в тому числі збільшується президентська стипендія з 10 тисяч гривень, яка є на сьогоднішній день, до 20 тисяч гривень, і удвічі також збільшуються стипендії у коледжах.
7: То чи буде це, на вашу думку, мотивацією достатньою для українських вступників залишатися, навчатися в українських вишах?
14: Насправді, за соціальними дослідженнями і у спілкуваннях з молодими людьми, вони виїжджають за кордон в першу чергу через безпекові умови, через продовження повномасштабної збройної російської агресії. Другий момент – це все ж таки європейський диплом, це можливість більше навчання за кордоном – це більша така можливість до адаптації в країні, до майбутнього, до оформлення документів, і також європейський диплом не потрібно потім доводити. І також після європейського диплому їм в Європі більш легко знайти роботу. А ще молоді люди виїжджають через те, що не можуть скласти національний мультипредметний тест, а в тому році, 2025-му, не склало більше ніж 40 тисяч осіб, і говорять про те, що в країнах Європи, в Німеччині, в Польщі, в Нідерландах, в Франції більш легкі умови до вступу до вищих навчальних закладів, тому що там не потрібні бали національного мультипредметного тесту, достатньо тільки атестат і, відповідно, сертифікат на знання мови. Тому зрозуміло, що це гарна ініціатива, що стипендії підвищуються для наших молодих людей, але є інші фактори, над якими потрібно працювати і створювати все ж таки можливості для молодих людей в Україні.
7: Нинішні випускники навчаються в умовах війни, постійних повітряних тривог, блекаутів, а на прифронтових територіях діти взагалі роками позбавлені нормального очного навчання. Наскільки НМТ у нинішньому форматі є для них справедливим? І чи є додаткові інструменти підтримки, крім цієї стипендії? Чи пропонує держава абітурієнтам із зони бойових дій та окупованих громад якусь підтримку?
14: Ви знаєте, на сьогоднішній день від батьків, від молодих людей зареєстровано 16 петицій, щоб змінити систему НМТ на сайті Кабінету міністрів України. І одна з петицій, яка набрала найбільшу кількість на сьогоднішній день голосів, це про те, що діти, які вступають на контрактну форму навчання, на платне, щоб не враховувалися, відповідно, бали національного мультипредметного тесту. Дуже багато зауважень від батьків, від дітей, від освітян, 4 предмети. 4 години, одна спроба, багато було технічних проблем. Також потрібно враховувати емоційний та фізичний стан дітей, які останні 4 роки, це 8, 9, 10, 11, 11 клас, навчалися під час війни. І також в нас дуже погано, на мою думку, працює система апеляції, бо я все ж таки вважаю, що наші діти повинні мати другий шанс для того, щоб перескласти національний мультипредметний тест, тому що це оцей один день, це їхня подальша доля, яка може бути визначатися як позитивно, так і більш в негативну сторону. Що стосується дітей, які проживають на тимчасово окупованих територіях та у регіонах, де йдуть бойові дії, для них в цьому році більш легкі умови вступу до вищих навчальних закладів. Відповідно, діти, які проживали на тимчасово окупованих територіях до 1 жовтня 2025 року або проживають, а також діти з регіонів, де йдуть активні бойові дії, можуть вступити до вищих навчальних закладів без складання національного мультипредметного тесту. Їм потрібно буде пройти співбесіду також з 4 предметів. І, відповідно, такі молоді люди можуть звернутися до центрів, які будуть працювати з 1 липня по 30 серпня при університетах. Можна отримати інформацію на сайті Міністерства освіти, також написати лист на електронну пошту або звернутися у Viber та Telegram. Для таких дітей також є певна соціальна допомога. Діти можуть отримати при вступі одноразову таку соціальну допомогу у розмірі 50 тисяч гривень за підтримки ООН, за підтримки ЮНІСЕФ і відповідно витратити ці кошти на навчання, а також можуть отримати гранти від держави, тобто співфінансування на навчання.
7: Пані Ірино, дякую вам за цей путівник і загалом за розмову. Це була Ірина Борзова, народна депутатка, членкиня Комітету ВР з питань молоді і спорту. Дякую.
14: Дякую.
7: Усі проєкти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини з Анастасією Даугуле. Ми побачимося одразу після.
15: Оголосили тривогу. Що це може бути?
16: Стріми HPV-перехоплювачів, які літають, шукають повітряні цілі противника, ну, з метою їх знищення.
15: Скільки часу до ураження?
16: Хвилин 3-4. Це російський ударний БПЛА «Герань-2».
15: Яка... Пошахет?
16: Пошахет. І вона приземлилася. Це пункт управління ППО.
15: Я бачу те, що не можуть побачити наші глядачі. Стільки зараз в небі ворожих FPV?
16: БПЛА, типу, Мавіка, да, подивили.
15: Ви бачите те, що бачать росіяни?
16: Ми стараємося розвиватися швидше, чим вони.
15: На якій ділянці?
16: На Покровський напрямок. Колосальна зміна.
15: Від гаражних рішень до системних технологій.
16: Штучний інтелект допомагає тільки їхнє фізичне виявлення і знищення.
15: У вас яка повітряна ціль головна?
16: Уже виконана. У мене був хороший вчитель з ДПЮ, який запитав, чи хороший маєш зір.
17: Ціль 4-5-0. Дивіться у четвер о 22:25.
18: З Україну, яка розвиває бізнес.
19: Тато навчив мене терпінню, а я його дрібні моториці.
20: Мій тато навчив мене вірити в себе, а я його першій медичній допомозі.
21: Тато казав мені завжди бути собою, а я навчила його бути ніжним.
22: Підтримувати інших мене навчив тато, а я його пишатися своєю донькою.
23: Час мене швидко.
24: Але татові уроки залишаються назавжди. З Днем Батька!
25: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
26: ДСН тиждень залою Мазур. Сьогодні
27: ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
28: 2-1.
27: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
26: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» залою Мазур. Сьогодні о 20:00.
18: через Україну, яка розвиває бізнес.
19: В Україні 17 година. В ефірі «Мовить Інтер». Я Анастасія Даугла. До вашої уваги випуск новин. Три людини поранені унаслідок російського удару по Слов'янську на Донеччині. Літню жінку госпіталізовано, ще двом людям надано допомогу амбулаторно. Як повідомляє очільник міської військової адміністрації Вадим Лях, окупанти атакували спальний мікрорайон міста з РСЗВ. Пошкоджено багатоповерхові будинки. Дві людини поранені через удари ворога по Запоріжжю. Вдень росіяни вдарили безпілотником по автозаправці. Місто досі оговтується після обстрілу. Напередодні, коли окупанти запустили 9 керованих авіабомб, загинули 5 людей. Більше подробиць розповість Інна Гогой, наша кореспондентка з нами наживо. Інну, вітаю. Отже, що відомо на цей час?
0: Вітаю, Анастасія. Власне, продовжується вже щоденний терор росіян по жителів Запоріжжя. І дійсно, сьогодні посеред білого дня безпілотник вдарив по автозаправці. Постраждали дві жінки віком 40 і 45 років. Нині їм надається медична допомога. Ну, а загалом сьогодні у місті також весь день тривала ліквідація наслідків обстрілу, якого місто зазнало напередодні. Працювали комунальники і власне, виконували першочергові роботи. Це розбирали руїни і завали зруйнованих будинків, а також латали і накривали пошкоджені покрівлі та шибки, латали вибиті. Загалом у трьох районах міста було пошкоджено 26 житлових будинків. Більшість – це багатоповерхівки. Нагадаю, що авіаударів росіяни завдали напередодні, так само посеред білого дня. Ну і, власне, коли у вихідний і влітку на вулицях повно людей, де загинули 5 жителів міста. Це двоє чоловіків і троє жінок віком від 46 до 87 років. І ще 12 людей зазнали поранень. За даними медиків, двоє людей перебувають у стані у тяжкому стані, а ще решта у стані середньої тяжкості. Удари прийшлися і по проїжджій частині, а також по житловому кварталу, по території кінного клубу. І за словами директорки цього клубу, співробітники та відвідувачі закладу не постраждали, але загинули троє коней і ще троє були поранені. Прошу послухати пряму мову.
1: Из них двое находятся в сильном стрессе, в сильно тяжелом состоянии, но они стабильные уже становятся. И одна с небольшим ранением, но все равно еще имеется. Те, которые были рядом со взрывом, у всех лошадей контузии, они все начали бояться громких звуков, громких взрывов, да, и они начали на это сильно реагировать.
0: Ну і за словами директорки цього закладу, на території прибуває зо 30 коней, і половина з них це тварини, які були свого часу евакуйовані з прифронтових територій, так само з територій, де не вщухають вибухи. Нині співробітники прибирають територію закладу, латають потрощені споруди. А загалом цієї доби росіяни завдали по області 846 ударів. Під обстрілами перебували 50 населених пунктів. Ще одна людина постраждала внаслідок ударів по Запорізькому району. Ось такі новини станом на зараз. Анастасія.
19: Дуже дякую, колего, за інформацію. Наша кореспондентка Інна Гогой стежить за подіями на Запоріжжі. Росіяни вранці обстріляли Суми з артилерії, вночі дронами, напередодні кабами. Загинув місцевий житель. 12 людей зазнали травм та поранень. Постраждала 3-річна дитина. Її від вибуху закрила собою матір. У дівчинки травмована кінцівка. Локації прильотів по всьому місту. Внаслідок атак пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, школа, адміністративні, господарські будівлі, транспорт. Під ворожим вогнем перебували і населені пункти області. Зокрема, у Тростянці ворог поцілив дроном в автомобіль, поранені дві жінки, а у Знобновгородській громаді за схожих обставин травмований чоловік. Також є постраждалі у Великописарівській, Серединобудській та Березівській громадах. У Шосткинському районі росіяни атакували рятувальників, що працювали на місці вибуху, влучили у пожежну цистерну. Десенівці встигли відійти до удару. Протягом тижня росіяни випустили по Україні близько 2200 ударних дронів, понад 1800 керованих авіаційних бомб та 87 ракет різних типів. Такі цифри навів президент Володимир Зеленський. За його словами, на тлі цих атак справді має значення, що саміти Великої Сімки та Європейської Ради, засідання у форматі «Рамштайн» були результативними і забезпечили нові внески на посилення захисту України. Водночас президент наголосив, що тепер не менш важливо швидко втілити усі домовленості, передусім про постачання ракет ППО, щоб нові внески гарантували реальний захист від російських ударів. Росію цієї ночі масово атакували дрони. Як повідомили президенти СБУ та сили безпілотних систем, уражено морський порт «Кавказ», нафтобазу у тимчасово окупованій Керчі та ППО ворога на Кримському мосту. Усі об'єкти розташовано на відстані близько 300 кілометрів від лінії фронту. Українські безпілотники влучили по резервуарам нафтобази порту «Кавказ» у Краснодарському краї Росії. У Керчі уразили ємності з нафтопродуктами на базі ТЕС-термінал-1. Там здійснюють перевалку мазуту, зрідженого газу та світлих нафтопродуктів. Крім того, виведено з ладу 4 радіолокаційні станції зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 та 2 зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцер», розміщені безпосередньо на Кримському мосту. Крім того, ударів завдали і по логістичних шляхах ворога на тимчасово окупованих територіях Донеччини і Запоріжжя. Генштаб підтвердив ураження тюменського нафтопереробного заводу «Антипінський». Удару наші війська завдали напередодні відстані від держкордону України до НПЗ понад 2000 кілометрів. Це одне з найбільших нафтопереробних підприємств Західного Сибіру. Воно має потужність до 9 мільйонів тонн нафти на рік, виробляє диспаливо, бензин, інші нафтопродукти, зокрема і для потреб російської армії. Ні за гроші, ні по талонах у тимчасово окупованому Криму відсьогодні повністю припинили продаж палива на АЗС, як для фізичних, так і для юридичних осіб. За твердженням окупаційної влади, паливо відпускатимуть лише службам, які забезпечують життєдіяльність та гарантують безпеку півострова. Окрім того, запроваджено графіки відключень світла. Через знеструмлення у низці населених пунктів припинили ще й подачу води. Далі збір для захисників. Йдеться про допомогу в облаштуванні та укріпленні позицій. Артилеристи 33-го штурмового полку, які працюють на Запоріжжі, збирають кошти на міні-екскаватор. Ця техніка дозволяє значно швидше виконувати інженерні роботи, копати окопи, облаштовувати укриття та зміцнювати вогневі позиції. Те, на що вручну знадобляться години, за допомогою спецтехніки можна зробити за значно коротший час. А на війні саме час стає вирішальним фактором і рятує життя. Реквізити для донатів, номер картки та QR-код ви бачите на екранах. Долучайтеся до збору і послухайте, що кажуть бійці.
2: Дорогі українці, ми – артилеристи 33-го окремого штурмового полку. Бажаємо вам здоров'я і просимо допомогти у придбанні міні-екскаватора для швидкого облаштування позиції на передовій. Тут на лінії вогню час не гроші, а збережені життя наших побратимів і уражені цілі. Підтримайте нас у спільній великій гарній справі. Дякуємо за розуміння. Слава Україні!
19: Декомпресія – відносно новий термін для тих, хто повертається з передової. Після бойових виходів військовим потрібен не лише відпочинок, а й відновлення, передусім психологічне. Як бійці вчаться жити без постійної напруги та чому декомпресія стає обов'язковим етапом?

0: що його організм, його гормони перебудовуються мінімум 72 години з бойового на відносно цивільний спокійний лад. Його задача – повернутися через відпустку до своїх рідних і близьких, до своєї родини, яка його чекає.
1: Лікарі зазначають, війна – це величезні навантаження, зокрема на психіку. Тому до роботи з бійцями залучають висококваліфікованих фахівців.
2: Приїжджаємо групами психологів і робимо декомпресію нашим військовим, намагаємося їх розслабити і трошки допомогти розрядитися після виходу на ротацію. І також проводимо психоедукаційні заходи, розказуємо трошки про те, які з ними відбуваються психічні, психологічні і фізичні змії. Це допомагає і їм, і їх сім'ям.
3: У кожного різний рівень стресостійкості, ми самі не замічаємо, як ми міняємося. Ці зміни в нас бачать наші самі ближчі люди, це дружини, мами, брати, сестри, діти. От. Тож треба прислуховуватися до людей, які проводять декомпресію.
1: Під час декомпресії бійці проходять сеанс ще й спеціалізованої терапії, методику якої розробив український психотерапевт Олександр Стражний. Це робота з тілом, диханням і психоемоційним станом пацієнта. Вона допомагає знизити напругу і повернути внутрішню рівновагу.
4: Це біосугестивна терапія. Біо – це тому, що йде дотики. Тобто я торкаюсь не просто тіла хаотично, а я своїми дотиками, я торкаюсь до тих ділянок тіла, які включають безсвідомо програму в кожному органі на зцілення. І безсвідомо тіло знає, як справитися. Тіло починає зцілюватися. І хлопці починають спати, якщо не спали. Це дуже класно прибирає тривожність, прибирає страхи. Метод допомагає позбутися психологічних, психічних яких розладів і фізичних.
5: Тепло від моєї долоні проникає в кожну клітинку.
1: Для декого з військових це вже не перший досвід проходження декомпресії.
6: Це моя друга декомпресія після других бойових. Ну, для мене це плюси в тому, що допомагає морально розвантажитись, полегшує якийсь стан, можна виговоритися, якщо якісь є проблеми, поговорити. Те, про що зазвичай не можна говорити з рідними, про те, що важко з ними поговорити. Психологи допомагають і душевно, і фізично трішки дослабити організм, відпочити після бойових, в принципі, і підготуватися, так скажемо, до наступного виходу.
1: Про важливість реабілітації після повернення з фронту говорять і командири підрозділів.
0: Життя і здоров'я кожного воїна, кожного штурмовика, кожного солдата, сержанта, офіцера для нас надважливо. Саме тому лінійка психологічних заходів у нас дуже сильна. Офіцери групи контролю бойового стресу, групи психологічного супроводу і відновлення, офіцери напрямку психологічної підтримки персоналу працюють дуже багато для того, щоб воїни почували себе спокійно, відчували себе потрібними, почували турботу командування за кожного воїна. Для нас це важливо, нам це принципово.
1: Софія Буличова, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.
7: Три повністю завантажені супертанкери, пов'язані з Індією, змогли пройти Ормузьку протоку. Це відбулося на тлі заяв Ірану про те, що країна заблокувала маршрут через ізраїльські атаки на Ліван. Як повідомляє Bloomberg, ці танкери перевозять 6 мільйонів барелів іракської та кувейтської нафти. Напередодні Центральне командування США спростувало твердження іранської влади про блокування Ормузу. Американці повідомили, що інтенсивність руху зросла. За їхніми даними, протоку перетнули 55 торгових суден, які доставили на світові ринки 17 мільйонів барелів нафти. Прямі переговори між США та Іраном мають розпочатися сьогодні, попри заяви іранських військових про закриття Ормузької протоки. Віце-президент США Джей Ді Венс прибув до Швейцарії. Він припустив, що переговори триватимуть кілька днів і, зрештою, вдасться досягти прогресу в ядерному питанні, а також у питанні перемир'я у Лівані. Нагадаю, п'ятницю у Швейцарії був запланований перший раунд технічних перемовин щодо мирної угоди, але його скасували в останній момент. Причина – це нові сутички у Лівані між Ізраїлем та угруповуванням Хезболла, яке підтримує Іран. Наступний випуск новин готуємо на 18-го, а за мить в ефірі працюватиме Ярина Марківа.
8: Дякую, колего. Далі поговоримо про нові санкції Ради ЄС. Кого стосується?

0: Це ці обмеження. За мить.
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
2: Захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
3: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
4: Мій тато для мене найкращий.
5: Тато – мій герой.
6: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
7: Я його дуже чекаю.
3: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
5: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
8: Я його дуже сильно люблю. Чекаю додому.
3: Дякую, тато, що нас захищаєш.
9: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.
7: Дякую тобі, тато.
10: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
11: Хто це там?
12: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
11: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
0: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». І я, Ярина Марків. Удар по тіньовому флоту, пропаганді та військовому виробництву. Рада Європейського Союзу ухвалила пакет обмежувальних заходів проти Росії. До санкційних списків додали загалом 34 фізичні та 47 юридичних осіб. Під європейський удар потрапили не лише російські заводи, що виготовляють дрони, а й компанії з Китаю, Ліберії, Туреччини та Еміратів, які допомагають Москві обходити обмеження і експортувати нафту. Крім того, ЄС заморозив активи відомих російських пропагандистів, а також продовжив Кримський пакет санкцій одразу до 23 червня 2027 року. Чи зможуть ці нові обмеження реально перекрити кисень російській воєнній машині? Та як змусити треті країни відмовитися від співпраці з агресором? Про це говоримо з Оленою Юрченко, директоркою з аналітики, досліджень і розслідувань Ради економічної безпеки. Пані Олено, мої вітання.
13: Мої вітання.
0: Тож, цей новий пакет санкцій ЄС б'є по дуже різних напрямках – від тіньового флоту, нафтових танкерів до китайських постачальників мастильних матеріалів і навіть пропагандистів. Якщо говорити прямо і без дипломатичних формулювань, що конкретно ці обмеження дадуть Україні?
13: Звичайно, якщо ми сприймаємо цей санкційний пакет ізольовано від того, що було запроваджено, або порівняно з тим, що було запроваджено минулими роками, то він не видається таким вже надзвичайно сильним, але основне його досягнення – це передусім продовження економічного тиску на російську економіку в умовах, коли вона вже досягає, так би мовити, точки кипіння. Ми бачимо неймовірну інфляцію, прийняття спеціального законодавства для зняття обмеження на внутрішнє запозичення, перевищення порогу державного боргу і зростання бюджетних витрат. І навіть та коротка медова премія, яку отримували російські експортери нафти на фоні конфлікту на Близькому Сході, навіть вона не здатна перекрити цю тяжку економічну ситуацію. Тому, звичайно, в ізольованому сенсі цей пакет не дає нічого надзвичайного, але якщо розглядати його як продовження послідовної політики з економічного тиску на Російську Федерацію, то це дуже добрий, дуже сильний сигнал. Незважаючи на те, що він виглядає таким дисперсним, як ви його описали, тим не менше, це основне, це те, що Європейський Союз продовжує це робити і, більше того, готовий робити це частіше. Тому що цей пакет – це не повний 21-й пакет. На 21-м пакетом іде робота, а це саме такий швидкий швидко прийнятий невеликий порційний пакет. І якщо ЄС рухатиметься до цієї практики, радше ніж видаватиме один пакет один раз на 3-4 місяці, то це допоможе зробити операційне середовище для Росії і її економіки ще важчим, ніж воно є зараз.
0: Пройдімося по його списку. У новому пакеті санкції Рада ЄС вносить до списків конкретні компанії з Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів, Ліберії, Гонконгу за обслуговування тіньового флоту. Наскільки взагалі цей крок здатний реально заблокувати логістику російської нафти, чи все ж таки вони просто створять нові фірми-прокладки?
13: Насправді створити фірми-прокладки не так вже і просто. Мається на увазі, звичайно, є такі дуже сприятливі юрисдикції, наприклад, Гонконг, де ти можеш відкрити нову компанію за півгодини. Але справа в тому, що санкції майже ніколи не мають абсолютної дії. Вони мають, по-перше, дуже тривалу дію, тобто їх видно тільки в перспективі, а по-друге, вони мають накопичувальний ефект. Тому завдання не стільки в тому, щоб повністю заблокувати російські ланцюжки постачання нафти, просто тому, що це фізично неможливо. Скільки в тому, щоб зробити середовище, в якому оперують її видобувачі, експортери, нафтотрейдери, танкери тіньового флоту, максимально токсичним і несприятливим, а ще, крім того, максимально невигідним. І, звичайно, ті заходи, які запропонувала Рада ЄС, вони вже фактично є надбудовою над тією системою, яка існує зараз. Тобто там декілька десятків танкерів тіньового флоту – це додаток до близько 600 суден, які вже заблоковані. Але поза тим, це продовження підтримання тиску, накопичення тиску, яке, звичайно, мало би набагато більшу цінність, якби була гарантія жорсткого правозастосування, в тому числі з арештом танкерів і з засудженням осіб. І ми бачили деякі з цих дій останні кілька тижнів, в тому числі Великобританія захоплювала танкер. Коли буде жорстке правозастосування, звичайно, ефективність цих заходів може бути набагато вищою.
0: Пані Олено, під санкції потрапили конкретні фізичні особи Граєв та Рогач, пов'язані з експортом нафти. Яка роль подібних менеджерів у функціонуванні тіньових схем?
13: Загалом ринок сировинного трейдингу, він доволі персоналізований, він набагато вужчий, ніж нам може здаватися. Сама культура торгівлі сировинними матеріалами від агропродукції до енергоносіїв – це, як правило, дуже персоналізований бізнес. Тому, як правило, такі ділки, вони є по-своєму унікальними особами, які на собі можуть зав'язувати дуже велику кількість схем, велику кількість транзакцій, відкатів тощо. Тому затримання таких індивідів – це, звичайно, крок вперед з точки зору правозастосування санкцій саме в енергетичному секторі. І загалом Європейський Союз частіше працює з юридичними особами і із танкерами, радше ніж із, наприклад, капітанами суден морського флоту або з конкретними трейдерами. Тому можна сказати, що той факт, що ці люди потрапили до санкційних списків – це вже крок вперед. З одного боку, з іншого боку, треба розуміти, що російська економіка, вона тільки і вміє жити в стані кризи, а не в стані нормального економічного розвитку. Тобто стан надзвичайної ситуації і ненормальності, він для неї нормальніший, якби це парадоксально не звучало. Тому навіть якщо ти вибиваєш кількох ділків, на їх місце доволі швидко можуть стати інші. Але це не повинно нас розчаровувати, це повинно лише мотивувати до продовження такого роду діяльності.
0: У списках з'явилися китайські компанії, зокрема компанія «Гігант» у виробництві мастильних добавок. Чому мастильні матеріали та добавки є зараз настільки критичними для російського ВПК? І як перекриття цього каналу вплине на виробництво техніки?
13: Мені здається, що найкращим свідченням критичності мастильних матеріалів, вірніше призадок до топлива, є те, що минулого тижня на російських АЗС почали відпускати бензин марки Євро-3. Це бензин із високим вмістом сірки, який проходить нижчі стадії очищення і завдає більше шкоди в процесі його експлуатації для двигуна внутрішнього згорання тощо. Росія сама не вміє виробляти топливні присадки. Навіть ті, які вона вміє виробляти, наприклад, як такі, які виробляє московський НПЗ, які вразили минулого тижня, вони виробляються в недостатній для російського ринку кількості. Деякі види вона взагалі не виробляє, як от, наприклад, антифризні присадки і антистатичні присадки. Відповідно, цей дефіцит вона завжди перекривала імпортом. До початку повномасштабного вторгнення цей імпорт забезпечувався за рахунок умовних країн санкційної коаліції, зокрема Сполучених Штатів. Після початку повномасштабного вторгнення, відповідно, майже всю частку ринку зайняли китайські компанії. І це насправді унікальний кейс, тому що Європейський Союз зазвичай, даруйте за афоризм, дмухає на воду, коли мова йде про санкціонування китайських компаній, в тому числі тому, що взаємовідносини ЄС, Китай – це все-таки зовсім інший трек в уяві Європейського Союзу, ніж питання протистояння Росії. Тому запровадження санкцій на цю компанію, воно по-справжньому унікальне явище. Знову ж таки, не сказати, що російські БМП або російські літаки не зможуть використовувати те топливо, яке виробляють російські НПЗ, але це, звичайно, додає ще більше стресу, навіть без того стресовану російську енергосистему. Коли більше як 30% нафтопереробних потужностей вибито, в Росії крокує топливний дефіцит для простих споживачів, а при цьому ще треба забезпечувати потреби фронту і потреби цивільної авіації. Тому, скажімо так, за відсутності реального постачання топливних присадок, ти або переходиш на гірше топливо, що вони вже роблять, що відповідно дає системний накопичувальний ефект із руйнування твоїх двигунів, з потреби частішої їх заміни і із потенційних експлуатаційних помилок, які можуть приводити до летальних виходів, особливо в частині цивільної авіації. І військової також.
0: Пані Олено, я дуже дякую вам за цю розмову. Це була Олена Юрченко, директорка з аналітики, досліджень і розслідувань Ради економічної безпеки. Цього літа українців чекає суттєве зростання платежів за воду. У низці міст нові тарифи вже набули чинності, а в окремих громадах вартість водопостачання та водовідведення у сумі перевищила позначку 100 гривень за кубометр. Десятки інших водоканалів по всій країні також ініціювали перегляд цін. Комунальники пояснюють, це передачею повноважень щодо встановлення тарифів до місцевої влади, а також суттєвим зростанням витрат на електроенергію, реагенти, оплату праці та модернізацію зношених мереж. Станом на початок червня найвищі тарифи зафіксовані у Павлограді – 113 гривень за кубометр разом із водовідведенням. Другобичі – понад 87 гривень, в Вознесенську – більше 71 гривні. Зростання також відчують жителі Бородянки, де з 1 липня загальна вартість послуг сягне майже 140 гривень за куб. Для родини з 4 осіб це означає понад 1300 гривень щомісяця лише за воду. Процес перегляду цін наразі триває у Вінниці, Дніпрі, Одесі, Ужгороді та Тернополі, де тарифи незабаром можуть коливатися від 81 до 99 гривень за кубічний метр. Офіційні рішення мають ухвалити депутати місцевих рад. Про причини здорожчання, способи заощадити, говоритиму з Кристиною Ненно, експерткою з житлово-комунального господарства. Пані Кристина, вітаю.
9: Добрий вечір.
0: Останнім часом низка українських міст оголосили про підвищення тарифів за холодне водопостачання. Поясніть, будь ласка, які причини цього підвищення?
9: Ну, основна причина – це те, що до початку повномасштабного вторгнення тарифи були діючими і вони не підвищувались. Але оскільки водоканали щоразу до комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики, подавали економічне обґрунтування і просили, щоб розглянули і дійсно пішли на зустріч і підвищили ці тарифи, цього не відбувалося, тому що там діяла компенсація, зростає заборгованість у водоканалів і так далі. І у нас вже весною вступив в законну дію закон 4777, де міста, в яких населення більше ніж 100 тисяч людей, вже на місцях їм дозволили приймати рішення про зміну тарифів. Наскільки ці тарифи є економічно обґрунтованими? Ну, по-перше, завжди можна перевірити на сайті водопостачальної компанії, яка вам постачає цю послугу в будинок. Там вся деталіровка ця є. І остаточне рішення про зміну тарифу в сторону підвищення або пониження приймають органи місцевого самоврядування, відповідно на сесіях своїх рад. З чим загалом це взагалі пов'язано? Ну, якщо дивитися об'єктивно і економічно, всі ми хочемо отримувати в своїх кранах безпечну питну воду. Тобто, це має бути вода хорошої якості. Для цього необхідно забезпечити її подачу до нашого крану. За останні роки зросла вартість електричної енергії, що складає до 40%, ну, в різних водоканалах там певна ця економічна складова, вона різниця, але в середньому від 35 до 40% собівартість вироблення води, тобто подачі її, це складає електрична енергія. Раніше тариф був, який закладений в кубометр води, він, на превеликий жаль, був набагато нижчий, ніж собівартість електричної енергії, яку сплачують водоканал. Другий важливий момент – це заробітні плати. І так само сплати єдиного соціального внеску, тобто це ось це страхування. Це так само в середньому 35% цієї складової входить в тариф. І не забуваємо дуже найважливішу, на мою думку, складову цього тарифу – це вартість закупівлі реагентів. Воду потрібно знезаразити. Вода має бути очищена і придатною для пиття і вживання. Якщо не буде нормальних реагентів, не буде нормальної очистки цієї води, то про відповідну якість навіть знаємо випадки, коли погані були використані реагенти заниженої вартості, і це спричинило масові отруєння людей. Ну, і відповідно, там ще в тариф закладається у нас така частка, як амортизація мереж. Наприклад, якщо насос вийшов з ладу, для того, щоб її зі свердловини прокачати, то, відповідно, потрібно мати справні насоси, які цю функцію виконують. Що стосується ось такої різниці в тарифах, чому деякі міста у нас, наприклад, підвищили на 20 гривень, а деякі міста є у нас, які підвищили там на 60. Тут все просто, все залежить від того, звідки іде забір води, які кілометраж протяжності траси, по якій вона постачається, і кількість абонентів, яка цю воду споживає. Більші міста, у них витрати тут йдуть менше, відповідно, і тариф менше. Чому? Тому що густота населення, вона різниця, наприклад, від густоти населення тієї ж Бородянки, де ми бачимо значне підвищення тарифу. Ну, якщо ми беремо, до прикладу, Київ, де 25-поверхівки, і плотність цієї забудови в житлових мікрорайонах, і якщо ми беремо вже невеличкі міста, де протяжність труб майже така сама, але кількість споживачів набагато менше. Ну, і відповідно, що там вартість за кубометр води буде більшою.
0: То чи є ризик, що найближчим часом тарифи зростуть для киян та інших міст, жителів інших міст-мільйонників?
9: Ризик є, він лишається, але остаточне рішення буде за органами місцевого самоврядування. Чи підтримують вони, чи не підтримують.
0: Пані Кристино, поясніть, будь ласка, як звичайним споживачам стежити за якістю надання послуг водопостачання та водовідведення, на що варто звернути увагу?
9: Ну, по-перше, я завжди закликаю це раціонально використовувати ресурси. Якщо немає лічильників або вони повірені невчасно, то провести повірку лічильників для того, щоб вам в платіжках відображувались виключно правильні нарахування, виключно за спожиті кубометри води. І потім оновити сантехніку на більш сучасну, яка допомагає заощадити воду. І не забуваємо, якщо у нас є посудомийна машина або пральна машина, то ми намагаємось використовувати завжди максимальну загрузку. А ось що стосується ось того питання, що у нас в кранах має бути питна і якісна вода, перший аспект і момент. Якщо ви відчуваєте певний неприємний запах води або колір якийсь, ну, може бути, наприклад, коричневий, і не було попереджень від органів місцевого самоврядування про те, що будуть якісь профілактичні роботи проводитись. Ну, бо зазвичай перед тим, як у вас з крану має потекти там коричнева вода, вода коричневого кольору, то зазвичай водоканали попереджають про проведення профілактичних якихось робіт. викликати представників водоканалу і фіксувати це в письмовому вигляді. Нехай вони проводять відповідні експертизи, роблять забір води. Якщо, наприклад, вони відмовляються це робити, ви можете це зробити самостійно, звернутися до Держпродспоживслужби, надати їм на аналіз воду, зафіксувати це фото-відеофіксацію і обов'язково, знову ж таки, в письмовому вигляді звернутися до надавача цієї послуги. Чому? Тому що це вже інші геть цифри. Це те, що за що ми будемо платити більше, ну, для середньостатистичної родини більше, ніж 1000 гривень на місяць. І тому вартість цих послуг так само має відповідати тим цифрам, які у нас заявлені в платіжках. Тому все в письмовому вигляді. Якщо, наприклад, підприємство водоканала не реагує, то ми звертаємось до органів місцевого самоврядування, яким безпосередньо і належить це підприємство. У нас дуже-дуже мало в країні приватних постачальників водопостачання.
0: Пані Кристино, потрібні ще такі від вас практичні поради. Як українцям заощадити на воді в побуті, особливо коли тарифи ростуть?
9: Ну, зазвичай це просто от зміна всієї старої сантехніки. Якщо десь підтікає, це даремне використання, просто гроші на вітер, я їх називаю. Змив унітазу – це самий найпростіший спосіб поміняти там подвійну кнопку купити, де є більш економний змив і більш повний цикл, якими ми користуємось часто. І застерігаю те, що навіть коли є дві кнопки, зазвичай люди використовують ось той повний змив, який, в принципі, позбавлений сенсу. А це літри води, які витікають. Потім не забуваємо, загружаємо максимальну загрузку на пральну машину і посудомийну машину. Змішувачі з аераторами – це коли у нас вода перемішується з повітрям. Вам візуально це нічого абсолютно не змінює. І ви як мили руки або, наприклад, мили вручну посуд, воно так само миє. Але використання води набагато менше. Ну і не забуваємо про саме для всіх найулюбленіше – це замість частих приймань ванної можна скористатися завжди душом. Це допомагає зекономити, майже рахували спеціалісти, 900 літрів води на місяць. Це для однієї особи дорослої. Тому ось такі поради. Перевіряємо, що в нас є, де що підтікає, і намагаємось завжди раціонально використовувати не лише ресурси з водопостачання, а і електроенергію, теплопостачання і так далі.
0: Дякую за поради, і я собі на вус теж намотала. Пані Кристино, давайте ми ще з вами зупинимося на підготовці столиці до нового опалювального сезону. Прем'єр-міністр Свириденко заявила, що план стійкості у Києві реалізують недостатньо добре. У чому головні проблеми з підготовкою столиці до зими, на вашу думку?
9: На мою думку, основна проблема, яка лишається для багатьох великих наших міст, ну і особливо Києва, наприклад, це те, що у нас є дуже-дуже величезна централізація ось нашого теплопостачання, коли наше опалення залежить від, умовно кажучи, 7 великих ТЕЦ. Ось це основна проблема, тому що ворог їх значно пошкодив і певні деталі, які потребують заміни, вони не можуть надходити так швидко, як нам хотілося би. Виключно через те, що заводи-виробники цих деталей, а це імпортне обладнання, і воно не може бути виготовлено в дуже-дуже стислі терміни, які необхідні нам. Тобто Київ має перейти на децентралізацію в сфері теплопостачання. Що це означає? Це мають бути забезпечені когенераційними установками, іншими переносними котельнями, розбудовою міні-котелень для того, щоб навіть якщо ворог завдасть повторних ударів по ТЕЦ, це не вплинуло на те, що значна частина містян лишається без опалення. Тому що абсолютно всі маленькі котельні неможливо вивести з ладу. І, наприклад, якщо навіть буде пошкоджена одна котельня на мікрорайоні, то це не спричинить не завдасть колосальної шкоди для мешканців, наприклад, усього лівого чи правого берега. Декілька будинків лишиться без опалення, і потім можна дуже оперативно відновити теплопостачання. Але цей процес, він ось цієї децентралізованого теплопостачання, він не відбувається дуже-дуже швидко, швидкими темпами. Тому що потрібна величезна кількість цих установок, розміщення їх, погодження, де вони мають бути розміщені, погодження з усіма службами і, відповідно, закупівля таких котелень, когенераційних установок і так далі. І це має бути, мабуть, скажу, політичне рішення, яке має бути прийнято органами місцевого самоврядування, що дійсно ми робимо це, ми рухаємось до цього, і поставити як план, що, наприклад, протягом наступних 2 років ми маємо забезпечити повністю альтернативою теплопостачання всіх киян, незалежно від того, працюватиме ТЕЦ чи не працюватиме.
0: Я дякую за вашу думку і за цю розмову. Це була Кристина Ненна, експертка з ЖКГ. На Рівненщині вперше реалізували масштабний проєкт «Медицина без бар'єрів». До жителів у віддалені села поїхали десятки лікарів. Зокрема, вузькі спеціалісти, ендокринологи, інфекціоністи, гінекологи та інші. Привезли сучасне медичне обладнання для обстеження, а усі послуги надавали безкоштовно. Чому для сільських жителів така ініціатива є життєво важливою? Дивіться далі у матеріалі наших кореспондентів.
14: Цей ліцей у селі Козин на кілька днів став своєрідним медзакладом. Одразу в холі влаштувалися сімейні лікарі. Вони першими приймають людей.
15: Пацієнти звертаються до нас, розказують, до якого лікаря вони хочуть звернутися. Ми пишемо направлення і скеровуємо їх. Є багато пацієнтів. На 11 годину ми рахували, було вже майже 70 пацієнтів, яких прийняли в прийом.
14: Класні кімнати зайняли вузькі спеціалісти, учительську, інфекціоніст.
16: Звертаються із задавленими кашлями, з бронхітами, з хронічними обструктивними бронхітами, з гепатитами чекали, але не було в нас таких пацієнтів.
14: У шкільних коридорах місцеві шикуються в черги під кабінетом, де роблять УЗД, ажіотаж. Люди не відходять від дверей, щоб потрапити на діагностику.
17: Так як їхати по направленню, то треба писати на 2 місяці вперед, і то не факт, що тебе запишуть.
18: УЗД я вже не пам'ятаю, бо я вже давно робила. Напевне, що гривні 500-600 як мінімум.
14: У сусідньому класі приймають ендокринологи.
19: На 1,88, на 4,0 і ділимо 2.
14: Пані Оксана вирішила зробити повний чекап організму. Син і брат на фронті, тож постійні переживання за них та стреси через війну, ділиться жінка, суттєво погіршили стан здоров'я.
20: Рентген зробила, аналізи прийшла, зайняла чергу до пройти УЗІ. Ну і ще планую ще гінеколога пройти. І до кардіолога дуже велика черга, не вспію сьогодні, піду завтра.
14: Загалом у цей ліцей приїхали 20 фахівців різних профілів для обстеження жителів громади. Привезли сучасне медичне обладнання.
21: Це є апарат для телемедичного консультування пацієнтів, які знаходяться у віддалених територіальних громадах.
14: Прибули й пересувні лабораторії та навіть мобільна жіноча консультація від Національного інституту раку. У ній сучасний цифровий мамограф.
22: Тут ми робимо жінкам обстеження грудей.
23: На жаль, під час війни, під час ковіду дуже багато занедбаних випадків злоякісних пухлин, не тільки жіночої статевої системи, а й інших локалізацій. І тому ці всі наші дії скеровані для того, щоб виявляти на як можна раніше ці патології.
14: Громада віддалена від обласного центру. Пані Мирослава каже, такі обстеження можна пройти лише у Рівному, а туди і далеко, і дорого їхати.
24: Люди хворіють дуже, а їхати, то нема кому завести, то нема чим завести. Дорога подорожчала. 250 гривень туди, 250 від нас справді, 500 гривень лише йде на дорогу. Все платно, бо на державну не попадеш. Тобі треба терміново, а черга півроку.
14: Усі медичні послуги для жителів безкоштовні. Такі локації одночасно працювали в 4 селах Дубенського району. Залучили лікарів із Рівненської, Тернопільської, Волинської, Львівської областей та Києва. Усе це в межах проєкту МОЗ «Медицина без бар'єрів».
25: Це повинно стати поштовхом для того, щоб ми налізали медичну допомогу до кожного населеного пункту. Перше це було в Чернігівській області. Зараз ми цю акцію проводимо в Рівненській області. Я думаю, що це тільки старт, і вони будуть доволі масштабними.
14: Загалом на Рівненщині такі обстеження пройшли близько 1500 людей. 77-річна пані Ганна з села Рудня уже й не пам'ятає, коли востаннє відвідувала лікарів.
2: Очі мене вже не бачу. І ноги, я на двох полках ходжу. Я на другий поверх. Я не знаю, як я можу зайти. Я не можу зайти куди-нікуди.
14: Цей формат, коли лікарі самі їдуть до пацієнтів, переконані організатори, робить медицину доступнішою, а люди отримують шанс вчасно виявити ризики для свого здоров'я. З Рівненщини Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
0: Через постійні повітряні атаки росіян у небезпеці перебувають не лише люди. Гучні вибухи та звуки роботи ППО змушують фахівців шукати нові методи заспокоєння мешканців зоопарку, облаштовувати для них укриття та цілодобово чергувати біля вольєрів. У Києві, попри всі виклики, зоопарк не просто працює, а й продовжує брати участь у міжнародних програмах із порятунку рідкісних видів. Як столичний звіринець захищає своїх підопічних від ракетних ударів та як тварини переживають обстріли, розпитаю Кирила Трань, директора Київського зоопарку. Пане Кирило, вітаю вас.
3: Доброго дня.
0: Київ уже четвертий рік живе під обстрілами. Останнім часом Росія значно посилила удари по столиці. Як це впливає на повсякденне життя Київського зоопарку?
3: Ну, давайте, по-перше, поговоримо про те, що не звіринець. Зоопарк – це буде доречно. По-друге, дійсно, зоопарк знаходиться в небезпеці, тому що головна проблема – це влучання. Якщо щось трапиться, то загинуть і працівники, і тварини. Друга небезпека – це падіння уламки. Тож, дуже така велика небезпека. Третя – це вибухова хвиля. У нас майже не залишилася половина наших слинних дахів, вони зреновані. Ми не стаємо з пеклом, не повертаємо, тому що воно було зреноване наступною вибуховою хвилею. Ми ставимо полікарбонат або плівку, закриваємо все. І є постійне чергування, як ви вже говорили. І вдень, і вночі. 30 фахівців постійно знаходяться. Також у нас є програма по реабілітації тварин, тому що ми, в принципі, розуміємо, що відбувається. Головне – це розуміння природної поведінки тварини і що робити, якщо якийсь буде неприємний наслідок. Ну, за 4 роки війни у нас була тільки одна втрата. Десь 2 роки тому у нас після дуже потужного обстрілу там загинув білий лебідь, він також врятована була тварина, але зранку знайшли, ми розуміємо, що десь отримав травму. Ну, так, за обох нас трошки, як можна сказати, що нас дуже трошки. Що ще розповідати?
0: Пане Кириле, ви розкажіть нам ще про поведінку тварин, коли вночі лунають вибухи та працює ППО. Що відбувається із звірами в цей момент? Чи можна сказати, що вони розуміють небезпеку, коли вибухи можуть лунати зовсім поруч?
3: У тварин все більш простіше. У них немає емоційного зв'язку. Вибух – війна. Для них війна – це природне явище. Дійсно, вибухова хвиля – це більш така небезпечна історія, тому що у нас був випадок, коли хвиля була, і в нас мунжак, це такий невеличкий полень, ламав собі шлем. Але фахівці спромоглися його врятувати, і він через 2 місяці навіть став батьком. А все інше, ну, ми навчили, наприклад, слона, коли ми бачимо, що таке, тобто за 2-3 хвилини заходити в смову приміщення. Але потім дуже важко попросити повернутися у лід. Нічого, він нас дуже розуміє. Тримаємося.
0: А які види найважче переносять стрес від війни? Це хижаки, примати, птахи чи великі травоїдні? Чи помічають працівники зміни в поведінці тварин після особливо масованих атак на столиці?
3: Ми ховаємо хижих тварин. У нас є старе приміщення. Це офіцієр. У нас там є буквально сховки. І ми їх ховаємо. Якщо то влучання і тварина покине периметр, на жаль, він дуже погано працює, тому хижі тварини на ночі ми буваємо. Перші часи, перші місяці війни дуже хвилювалися у нас цепи, ми обкладали сіном стіни, і 2 роки тому ми декілька вольєрів. Ми поставили нову яку сітку замість старої чи радянського ворожня. Тому що щось буде перед епідемом, щоб вона не розбилася, щоб не травмувалася. Ну і в принципі, так багато вольєрів ми так трошки зробили щось таке, щоб після тваринам було більше сховатися, відчувати себе тиші. Бомбосховищ для тварини, для смітів нас, на жаль, ще не будували.
0: Я дуже дякую вам за цю розмову. На зв'язку зі студією був Кирило Трантін, директор Київського зоопарку. Дякую.
3: Дякую вам.
0: Продати дім чи залишити все, як є, і що робити, якщо разом зі спадщиною ти отримуєш таємничого мешканця. В Києві добігають кінця зйомки нової романтичної комедії з елементами фентезі. У центрі картини – хатник. Закохатися в домового та не такого – власниця столичної кав'ярні, яка через борги змушена продати бабусину хату на Полтавщині. Та раптом вона дізнається, що в домі господарює фантастична істота. На початку у глядача може скластися враження, що це легка картина. Втім, творча група переконує, своє творіння замислили значно глибшим. Хочуть підштовхнути глядача до особистих переосмислень. На великі екрани кінострічка «Хатник» «Закохатися в домового та не такого» вийде в січні.
4: Робиш якусь, працюєш над якоюсь ролі, то завжди знаходиш себе в цій ролі. Що там, скільки там. Дуже хочеться, щоб глядачу було і страшно, і цікаво. Знаєте, як в дитинстві, коли дивишся якесь таке кіно, якісь страшилку, але знаєш точно, що все одно буде все добре. То я дуже хочу, щоб вони, глядач занурювався в цю атмосферу, щоб не було зрозуміло, чим все закінчиться. Я тут граю зло. Зло-зло. Це зло спалюється. Я щаслива, що воно спалюється і перемагає все ж таки любов і добро.
0: Далі говоримо про харківський напрямок на фронті, район Борової. Там бійці взводу технічного забезпечення 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади щодня виконують титанічну роботу. Ставлять на колеса все, що понівечив ворог. Логістика, вчасна евакуація поранених та безперебійне доправлення боєкомплекту на передову – все це напряму залежить від справності машин. Ремонтувати техніку під постійними обстрілами майстрам доводиться цілодобово. Зараз штурмовикам терміново потрібні кошти на запчастини та відновлення бойових авто, тож ми відкриваємо великий збір на підтримку бійців. Для перемоги важлива кожна гривня та кожен ваш донат. QR-код та номер картки для переказу уже на ваших екранах. Доєднуйтесь до битви із РФ.
5: Слава Україні! Ми бійці 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади взводу технічного забезпечення. Наразі ми відкриваємо збір для ремонту нашої техніки, яка виконує логістичні, евакуаційні та бойові завдання. Тому з вашою допомогою нам вдасться швидше відновити нашу техніку та повернутися до виконання бойових завдань. Дякую всім небайдужим, хто долучається до збору. Слава нації!
0: На Запоріжжі офіцер 128-го гірсько-штурмової бригади пише твори про фронт та побратимів. У його доробку за 20 оповідань створені на реальних історіях. Є й дитяча казка про пригоди військового водія та його друзів. Твір планують екранізувати. Більше про службу та творчість письменника в сюжеті.
6: Офіцер 128-ї гірсько-штурмової бригади Андрій тримає у руках свою книжку. Дитяча казка «Чарівний гіацинт» з'явилася вже під час його служби у ЗСУ. До війська захисник долучився навесні 22-го, одразу як відвіз доньку до безпечного місця. На той момент йому було 55 років. Повернутися в армію довелося після 30-річної перерви.
7: Перші часи, перші дні вторгнення широкомасштабного було дійсно. Такі черги стояли до військоматів, що було важко. І я з п'ятої спроби досяг своєї мети піти до війська.
6: У лавах 128-ї бригади Андрій відповідає за озброєння та боєздатність техніки. Виконував завдання на Донецькому, Херсонському та Запорізькому напрямках. У цивільному житті був підприємцем, зізнається. Навіть уявити не міг, що стане ще й письменником. Нині на його рахунку вже зо 20 оповідань.
7: Якщо драйв зловиш таке, що пишеш і пишеш, розумієш, що в 5-й годині вставати, щось робити, кудись їхати або щось. От. І ти можеш там до 4-ї прописати.
6: За мотивами одного з оповідань з'явилася п'єса, яку вже презентували публіці. Зіграв у постановці і сам автор. Андрій ділиться. Пише, коли має час та натхнення. У сюжетах реальність часто переплітається з вимислом. В основі творів – історії про війну, службу та побратимів.
7: Перше оповідання з'явилося десь у другій половині 23-го року. Це, звісно, були враження, ті, що накопичились під час перебування на війні, перебування в бригаді, якісь комічні, якісь, скажімо, не дуже такі життєрадісні, то що це війна.
6: Персонажі з реальним прототипом є і в касті «Чарівний гіацинт». Зокрема, коза Сапер, яка завжди обходила мінні поля.
7: Село таке, ну, сильно не пошкоджене, ну, тобто там люди жили. Ну, вже наші звільнили з окупації. І там і бабуся одна підходить і кричить козі там. Я підходжу і кажу, а як воно у нас там паситься? Там міни. Ви знаєте, що там міни поле? Вона каже, знаю. Я не знаю, як воно ті міни, вона бачить, їх обходить, каже. І, ну, отакі у нас кози, отакі у нас люди, розумієте, в Україні.
6: Казка написана у жанрі роуд-муві або ж дорожній фільм. Це історія про військовослужбовця Володьку, який має виконати наказ командира, а ще мріє про зустріч зі своєю коханою, бойовою медикиною Оксаною. У подарунок він везе їй квітку гіацинту. Дорогою головний герой потрапляє у різні ситуації і зустрічає нових друзів. Уже надруковано кілька примірників. Книгу насамперед отримають діти, чиї батьки служать у бригаді. Видати книжку допомогли волонтери, адже під час війни культура та творчість також стають зброєю.
21: Про це потрібно говорити, бо ви, якщо ви подивитесь на дію ворога, то перше, що він хотів зробити, це унічтожити нашу культуру. Наша ідентичність, наша, ну, вона повинна бути збережена, розумієте? І слово, воно не менш важливе, аніж дія. Воно має свою силу.
6: Нині Андрій працює над продовженням історії, готує казку про пригоди чорного кота. А крім того, заплановано екранізацію твору як повнометражного дитячого мультфільму. Проєкт подали на конкурс Мінкульту «Тисяча весна». Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон» і «Єдині новини».
0: Я з вами на сьогодні прощаюсь, бажаю тихого та спокійного вечора. Далі новини з Анастасією Даугуле, а наступну годину марафону для вас працюватиме Анна Каменєва.
1: Оголосили тривогу. Що це може бути?
8: Стріми FPV-перехоплювачів, які літають, шукають повітряні цілі противника, ну, з метою їх знищення.
1: Скільки часу до ураження?
8: Хвилин 3-4. Це російський ударний БПЛА «Герань-2».
1: Яка... Пошахет?
8: Пошахет. І вона приземлилася. Це пункт управління ППО.
1: Я бачу те, що не можуть побачити наші глядачі. Стільки зараз в небі ворожих FPV?
8: БПЛА, типу, Мавіка, да, подивили.
1: Ви бачите те, що бачать росіяни?
8: Ми стараємося розвиватися швидше, чим вони.
1: На якій ділянці?
8: На Покровський напрямок. Колосальна зміна.
1: Від гаражних рішень до системних технологій.
8: Штучний інтелект допомагає тільки їхнє фізичне виявлення і знищення.
1: У вас яка повітряна ціль головна?
8: Уже виконана. У мене був хороший вчитель з ДПЮ, який запитав, чи хороший маєш зір.
10: Ціль 4-5-0. Дивіться у четвер о 22:25.
11: За свою країну.
12: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
13: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: ДСН «Тиждень» з Алою Мазур. Сьогодні.
1: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
2: 3, 2, 1.
1: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
0: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» з Алою Мазур. Сьогодні о 20-й.
3: Ми боремося за свою країну.
4: Вас вітає інформаційна служба «Інтера» і я, Анастасія Даугла, у марафоні «Час новин». Розповідаємо про основні події на 18-ту годину. Одна людина загинула, 9 поранені через ворожі удари на Херсонщині. Російські війська упродовж доби атакували 37 населених пунктів області. На Миколаївщині через обстріл постраждали 3 чоловіків. Детальніше про стан справ у цих регіонах розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона зі студією наживо. Лізо, вітаю і передаю тобі слово.
5: Вітаю, Насте. У Дніпровському районі Херсона о півдні російський дрон атакував 61-річного чоловіка. Його доправили до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями ніг. Про це повідомили в ОВА. Напередодні у Чайчиному в результаті атаки російських БПЛА типу «Молнія» загинув 41-річний чоловік, а двоє місцевих жителів віком 38 та 64 років дістали міновибухові травми та множинні осколкові поранення. У Зеленівці від ударів окупантів із безпілотників були поранені 3 людей. Одна з потерпілих – 72-річна жінка. У неї діагностували вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес. Ще двоє постраждалих – це подружжя місцевих жителів. Їх евакуювала група поліції і доправила до лікарні. У Киселівці внаслідок атаки російського FPV поранено 2 жінок віком 55 та 57 років. Загалом російські війська впродовж доби атакували 37 населених пунктів Херсонщини. Одна людина загинула, 9 дістали поранення. Пошкоджено стільникову вежу, газопровід, багатоповерхівку, а також 22 приватних будинків. Про це повідомив керівник ОВА Прокудін. На Миколаївщині через обстріл окупантів у Куцурубській громаді постраждало 3 чоловіків. Із ударного дрону типу «Молнія» росіяни завдали удару напередодні. І в селі Парутине було поранено чоловіки 38, 40 та 45 років. Пошкоджено також пекарню, 2 легкові та 1 вантажний автомобіль. Власне, на цю годину у мене вся оперативна інформація. Настю, передаю тобі слово.
4: Дуже дякую тобі, колего. Наша кореспондентка Єлизавета Кротик стежить за ситуацією на півдні країни. 3 людини поранені через атаку росіян по Слов'янську на Донеччині. Літню жінку госпіталізовано, ще 2 людям допомогу надали амбулаторно. Як повідомляє начальник міської військової адміністрації Вадим Лях, окупанти атакували спальний мікрорайон міста, з РСЗВ пошкодили багатоповерхові будинки. Унаслідок удару росіян по АЗС у Запоріжжі поранені 2 жінок. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Окупанти влучили безпілотником по автозаправці близько 13-ї години. Постраждалим зараз надають допомогу. Росіяни вранці обстріляли Суми з артилерії, вночі дронами, напередодні кабами. Загинув місцевий житель, 12 людей зазнали травм та поранень. Постраждала 3-річна дитина. Її від вибуху закрила собою матір. У дівчинки травмована кінцівка. Локації прильотів по всьому місту. Унаслідок атак пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, школа, адміністративні та господарські будівлі, транспорт. Під ворожим вогнем перебували і населені пункти області. Зокрема, у Тростянці ворог поцілив дроном в автомобіль, поранені 2 жінки. А у Знопновгородській громаді за схожих обставин травмований чоловік. Також є постраждалі у Великописарівській, Серединобуцькій та Березівській громадах. У Шосткінському районі росіяни атакували рятувальників, що працювали на місці вибуху, влучили у пожежну цистерну. Десенівці встигли відійти до удару. У Харкові від ранку росіяни завдали ударів по двох районах міста. У Київському вибиті вікна у багатоповерхівці. Інший удар припав по Салтівському району. Як повідомив у нашому ефірі міський голова Ігор Терехов, минулося без постраждалих і значних руйнувань. Також зафіксували влучання по енергетичній інфраструктурі у передмісті, яка забезпечує електропостачання Харкова. Крім того, місто досі оговтується від учорашніх атак.
2: На жаль, вчора зранку ми мали дуже потужні вибухи і були каби, які прилітили, було пряме влучання в двоповерховий житловий будинок. На жаль, загинув чоловік, дуже багато було людей, які отримали поранення і зараз знаходяться у лікарні. Поки ми там ще працюємо, бо руйнація дуже серйозна і дуже багато двоповерхових житлових будинків, які розташовані у тому місці. Це Холодногірське місто Харкова, вони пошкоджені і робимо все можливе, щоб все-таки до кінця дня привести все до ладу.
4: До 14 зросла кількість постраждалих унаслідок учорашніх ракетних ударів по Полтавському району. Загинули двоє людей. Тіло однієї жертви знайшли під завалами, ще одна людина померла у лікарні. Двоє поранених – це діти. Як повідомили в ОВА, зафіксовано влучання по території двох підприємств. Пошкоджено автомобілі та прилеглі житлові будинки. Виникли пожежі, до ліквідації яких залучили близько сотні пожежників та майже три десятки одиниць техніки. Також унаслідок атаки відбулося аварійне відключення електропостачання. Росію цієї ночі масово атакували дрони. Як повідомили президент СБУ та сили безпілотних систем, уражено морський порт «Кавказ», нафтобаза у тимчасово окупованій Керчі та ППО ворога на Кримському мосту. Усі об'єкти розташовані на відстані близько 300 кілометрів від лінії фронту. Українські безпілотники влучили по резервуарам нафтобази порту «Кавказ» у Краснодарському краї Росії. У Керчі уразили ємності з нафтопродуктами на базі «ТЕС-термінал-1». Там здійснюють перевалку мазуту, зрідженого газу та світлих нафтопродуктів. Крім того, виведено з ладу 4 радіолокаційні станції зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 та 2 зенітні ракетні гарматні комплекси «Панцер», розміщені безпосередньо на Кримському мосту. Крім того, ударів завдали по логістичних шляхах ворога на тимчасово окупованих територіях Донеччини і Запоріжжя. Генштаб затвердив ураження Тюменського нафтопереробного заводу «Антипінський». Удару наші війська завдали напередодні. Відстань від держкордону України до НПЗ понад 2000 кілометрів. Це одне з найбільших нафтопереробних підприємств Західного Сибіру. Воно має потужність до 9 мільйонів тонн нафти на рік, виробляє дизпаливо, бензин, інші нафтопродукти, зокрема і для потреб російської армії. Ні за гроші, ні по талонах у тимчасово окупованому Криму від сьогодні повністю припинили продаж палива на АЗС, як для фізичних, так і для юридичних осіб. За твердженням окупаційної влади, паливо відпускатимуть лише службам, які забезпечують життєдіяльність та гарантують безпеку півострова. Окрім того, запроваджено графіки відключень світла. Через знеструмлення у низці населених пунктів припинили ще й подачу води. Далі збір для наших захисників. Йдеться про допомогу в облаштуванні та укріпленні позицій. Артилеристи 33-го штурмового полку, які працюють на Запоріжжі, збирають кошти на міні-екскаватор. Ця техніка дозволяє значно швидше виконувати інженерні роботи, копати окопи, облаштовувати укриття та зміцнювати вогневі позиції. Те, на що вручну знадобляться години, за допомогою спецтехніки можна зробити за значно коротший час. А на війні саме час стає вирішальним фактором і рятує життя. Реквізити для донатів, номер картки та QR-код бачите на екранах. Долучайтеся до збору і послухайте, що кажуть бійці.
6: Дорогі українці, ми – артилеристи 33-го окремого штурмового полку. Бажаємо вам здоров'я і просимо допомогти у придбанні міні-екскаватора для швидкого облаштування позиції на передовій. Тут на лінії вогню час не гроші, а збережені життя наших побратимів і уражені цілі. Підтримайте нас у спільній великій гарній справі. Дякуємо за розуміння. Слава Україні!
4: Діти-герої. Таку акцію щороку проводить МВС України. Відзначають юних жителів, які виявили хоробрість та мужність у складних умовах. Цьогоріч переможцями стали 10 дітей, серед них двоє підлітків із Запоріжжя. Вони евакуювали поранених під час авіаудару по місту. Як хлопці, попри очевидну небезпеку, рятували дорослих. Із сміливцями поспілкувалася наша кореспондентка Інна Гогой.
7: Масштабна пожежа, густий чорний дим та крики про допомогу. 5 травня росіяни вдарили по Запоріжжю авіабомбами. Під час обстрілу загинули 12 людей. Десятки дістали поранення. Разом із екстреними службами рятували постраждалих, зокрема, і двоє підлітків. Вони надавали домедичну допомогу та виносили травмованих.
8: Є свобода!

0: звати працівники СТО до другого поранення.
1: Із собою юнак прихопив аптечку та турнікети. Загалом евакуював 6 постраждалих. Поруч із цешком допомагав пораненим 14-річний Ростислав. Під час бомбардування підліток перебував неподалік.
2: Я був на вулиці, я їхав гуляти з друзями, підійшов до зупинки транспорту та почув свист, і був вибух, і прибіг туди. Я прибіг туди, побачив Олександра, і ми пішли допомагати людям. Ну, побачили поранених, віднесли їх.
1: З правилами до медичної допомоги Ростислава познайомив старший брат. Сашко ж опанував життєво важливі навички на спеціальних курсах. Торік він і сам зазнав поранення під час ворожого обстрілу Запоріжжя.
0: Ми з друзями компанією йшли додому та почули той самий свист. У нас перед обличчям розривався ФАП. Та я з другом зазнав осколку поранення.
1: Зараз хлопець завжди носить із собою турнікет. Знає, у прифронтовому місті це вкрай необхідно.
0: Адже я вважаю, що якщо людина вибирає жити в прифронтовому місці, вона повинна знати та вміти діяти в місцях прильоту та надзвичайних ситуаціях.
1: Цю думку поділяє і Ростислав.
2: Це дуже важливо, ну, такі ситуації стаються, треба вміти хоча б накладати турнікет.
1: Завдяки своїй сміливості підлітки стали лауреатами патріотичної акції МВС «Діти-герої». Відзнаки їм вручив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. У Запорізькому ДСНС переконані, вчинок хлопців складно переоцінити.
3: Я не можу перебільшити їх внесок і зменшити внесок тих дорослих, які тих співробітників, які там працювали, але вони робили це свідомо, бо вони дорослі. Коли це роблять діти, то це надихає не лише нас працювати, рятувати і надавати допомогу, це надихає всіх навколо. І це є прикладом.
1: Ростислав іще школяр, а Олександр вивчає право у коледжі. Обидва будують плани на майбутнє. Діляться, можливо, і подальше життя пов'яжуть із порятунком людей. Інна Гогой, Ігор Воробій. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон» і «Єдині новини».
4: 3 повністю завантажені супертанкери, пов'язані з Індією, змогли пройти Ормузьку протоку. Це відбулося на тлі заяв Ірану про те, що країна заблокувала маршрут через ізраїльські атаки на Ліван. Як повідомляє Bloomberg, ці танкери перевозять 6 мільйонів барелів іракської та кувейтської нафти. Напередодні Центральне командування США спростувало твердження іранської влади про блокування Ормузу. Американці повідомили, що інтенсивність руху зросла. За їхніми даними, протоку перетнули 55 торгових суден, які доставили на світові ринки 17 мільйонів барелів нафти. У Швейцарії стартували переговори між США та Іраном. Вони відбуваються за посередництва Катару і Пакистану. Віце-президент США Джей Ді Венс, який очолює американську делегацію, припустив, що консультації триватимуть кілька днів. І, зрештою, вдасться досягти прогресу у ядерному питанні, а також у питанні перемир'я в Ливані. Нагадаю, у п'ятницю у Швейцарії був запланований перший раунд технічних перемовин щодо мирної угоди, але його скасували в останній момент. Причина – нові сутички у Лівані між Ізраїлем та угрупованням Хезбола, яке підтримує Іран. Прем'єр Британії може завтра оголосити про відставку, пише Reuters. Загроза позиції Стармера різко посилилася, відколи його суперник Енді Бернем здобув місце у парламенті, що дозволяє йому офіційно висунути кандидатуру на посаду лідера партії. ЗМІ повідомляють, що Стармер обговорює питання своєї відставки з дружиною у заміській резиденції Чекерс. Проте високопоставлені діячі лейбористської партії очікують його чіткої заяви у понеділок. Потужні грози і зливи охопили Німеччину на тлі надзвичайної спеки, що тривали останні дні. Серйозно постраждала федеральна земля Рейнальд-Фальц на заході країни. В одному з районів рівень води у річці піднявся до 2 метрів. За словами місцевої влади, такі повені відбуваються приблизно раз на півстоліття. Попри масштаб стихії, значної шкоди вдалося уникнути завдяки попередженню громадян та готовності екстрених служб. Під час негоди скасували масові заходи, а пожежникам довелося вдесятеро частіше виїжджати на виклики. На цьому ставимо крапку до 19:00, коли буде оновлений випуск новин, а інформаційну варту у марафоні підхоплює Анна Каменєва.
5: Настя, дякую. Ми

0: продовжимо за кілька хвилин.
1: Ми боремося за країну рівних можливостей.
2: Тато навчив мене терпінню, а я його дрібні моториці.
3: Мій тато навчив мене вірити в себе, а я його першій медичній допомозі.
4: Тато казав мені завжди бути собою, а я навчила його бути ніжним.
5: Підтримувати інших мене навчив тато, а я його пишатися своєю донькою.
6: Час минає швидко.
7: Але татові уроки залишаються назавжди.
8: З Днем Батька!
9: «Шеврон» 114-ї бригади тактичної авіації – це символ сили і захисту. Наш девіз – вище за себе. Це про характер, про професіоналізм, про щоденну готовність діяти першими. Хижий птах у небі, рішучість та перевага в повітрі. Щит – оборона українських міст. На рахунку бригади – сотні знищених повітряних та наземних цілей. Ми – 114-та, і ми завжди вище.
10: 114-та бригада тактичної авіації повітряного командування «Захід».
11: ДСН «Тиждень» з Алою Мазур. Сьогодні.
12: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
13: 3, 2, 1.
12: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
11: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» з Алою Мазур. Сьогодні о 20:00.
1: Ми боремося за країну рівних можливостей.
0: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Вітаю. Без світла, пального і води українські далекобійні дрони паралізували життя на окупованому Кримському півострові та дісталися до стратегічних нафтових гігантів у глибокому тилу Росії. Сили оборони провели серію безпрецедентних ударів, які змусили окупантів закривати небо над Москвою та зупиняти роботу ключових портів. Головним результатом цієї повітряної кампанії став цілковитий логістичний та паливний колапс. В окупованому Криму від сьогодні повністю припинили продаж бензину цивільному населенню та бізнесу. Про результативні прильоти та порожні заправки ворога у сюжеті Даниїла Дьоміна.
14: Ого, це жорстко.
15: Сьогодні вночі шарашили дуже жорстко. Давно такого обстрілу не було.
16: Найсвіжіший масований удар у ніч проти 21 червня заблокував усю військову логістику окупантів у Криму. Під прицілом десятків безпілотників опинилася окупована Керч. За даними осінт-аналітиків, вибухи пролунали в морському порту, промисловій зоні та на залізничному терміналі перевалки і зберігання нафтопродуктів і скрапленого газу тест-термінал. Крім того, дрони поцілили по території військової частини 630-го окремого колійного залізничного батальйону РФ та по об'єкту протиповітряної оборони в селищі Курортне. Водночас палало і на протилежному боці протоки у російському порту Кавказ, де під удар потрапив комплекс перевантаження нафтопродуктів. Очевидці та супутникові системи моніторингу підтвердили, що масштабні пожежі в обох портах тривали до самого ранку. Атаки відбувалися хвилями. Вибухи та роботу протиповітряної сторони зафіксували також у Севастополі, Сімферополі, Джанкойському та Сакському районах. А добою раніше дрони успішно атакували Таврійську ТЕС, після чого в кількох районах півострова зникло світло.
17: Уражень зазнали об'єкти по обидва боки Кримського мосту. Морська логістика для перевезення нафти в Краснодарському регіоні і нафтобаза в тимчасово окупованій Керчі. Крім того, успішно уражено військову логістику, а також 4 радіолокаційні станції зі складу комплексів С-400 та 2 комплекси «Панцер».
18: Це капець. Це просто капець.
16: Наслідки цих руйнувань виявилися миттєвими та катастрофічними для кримського паливного ринку. З 9 ранку 21 червня окупаційна влада повністю припинила продаж будь-якого пального населенню та бізнесу. Роздрібний продаж бензину на АЗС заблоковано як за готівку, так і за раніше виданими талонами чи безготівковим розрахунком.
17: Шановні кримчани, з 9.00 на кримських АЗС реалізацію палива за готівковий чи безготівковий розрахунок та за талони юридичним і фізичним особам буде припинено. Паливо відпускатимуть лише державним службам, які забезпечують життєдіяльність та гарантують безпеку Республіки Крим. Про всі ухвалені рішення згідно з режимом функціонування АЗС повідомимо додатково. Прошу всіх зберігати спокій і дослухатися лише до офіційних джерел інформації.
16: Підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій України встановили новий рекорд, уразивши Тюменський нафтопереробний завод за 2,5 тисячі кілометрів від українського кордону. Дрони успішно подолали цю відстань і атакували підприємство повного циклу, яке щороку переробляло до 9 мільйонів тонн нафти та забезпечувало паливом увесь Західний Сибір.
17: 20 червня у Тюменській області Російської Федерації підрозділи Сил оборони України завдали ураження Тюменському нафтопереробному заводу «Антипінський». Результати ураження уточнюються. Відстань від державного кордону України до об'єкта становить понад 2 тисячі кілометрів.
16: Проте найбільший шок цього тижня пережила російська столиця. Москва зазнала однієї з найпотужніших повітряних атак. У ніч проти 18 червня місто атакували близько 200 безпілотників, повністю паралізувавши роботу цивільної авіації. В аеропорту Шереметьєво пасажирів довелося евакуювати до бомбосховищ, а влада запровадила екстрений план килим. Російські військові намагалися збивати дрони з кулеметів прямо посеред житлових кварталів, що викликало паніку серед москвичів. Головною ціллю в Москві став нафтопереробний завод у районі Капотня. Цього разу дрони вивели з ладу ключові технологічні установки, спричинивши пожежу найвищого рангу складності. На підприємстві один за одним вибухали гігантські резервуари з пальним. Російська влада намагалася приховати масштаби фіаско своєї ППО, проте задимлення було настільки колосальним, що мерії довелося визнати прильоти.
17: Сили ППО продовжують відбивати масовану атаку. Декільком безпілотникам вдалося досягти МНПЗ. Вживаємо заходів щодо ліквідації наслідків.
16: Систематичне випалювання російських НПЗ офіційно спровокувало всеросійську паливну кризу. Власного виробництва високооктанового бензину агресору більше не вистачає. Це спричинило історичний прецедент. Кремль змушений терміново імпортувати дефіцитне паливо з країн Азії. Доправлятимуть його морем за допомогою великих танкерів, оскільки залізниця зайнята військовою технікою. Перші партії іноземного бензину мають прибути в порти РФ уже до кінця червня. Даніил Дьомін, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
0: До чого призведе паливний колапс на півострові, чи стане Керченський міст наступною ціллю та як удари по московському НПЗ змінюють хід цієї війни? Аналізуємо разом з Олександром Мусієнком, військовим аналітиком, військовослужбовцем сил ТРО ЗСУ. Пане Олександре, вітаю вас.
8: Вітаю.
0: Пане Олександре, отже, тимчасово окупований Крим цієї ночі знову не спав, лунали вибухи, зараз перебої зі світлом, водою, пального нема. Як оцінюєте методичну роботу Сил оборони по знищенню логістики окупантів і їхніх об'єктів на півострові?
8: Ну, що стосується наших ударів, ми бачимо, що реалізується стратегічна кампанія, стратегічна операція. Зараз безпосередньо і ми завдаємо ударів. Мета цієї стратегічної операції – це, звичайно, перехопити ініціативу. Власне, такого підходу дотримується і у веденні бойових дій головком українського війська генерал Олександр Сирський. Для того, щоб перехопити ініціативу, потрібно, зокрема, завдавати ударів по логістиці. Тобто, ми бачимо, що удари по логістиці і удари по окупованому півострові в ширшому значенні мають наступну ціль. Зрозуміло, що з моменту незаконної анексії Криму Росія розраховувала і використовувала Крим як велику логістичну військову базу. Ну і відповідно для того, щоб позбавити ворога такої можливості, іде робота бойова для того, щоб Росія не розраховувала, тому що там є нафтобази, там є можливості зберігати нафтопродукти, транспортувати їх в подальшому. Відповідно, для того, щоб відрізати від цих спроможностей і не дати російським військам вести активні наступальні дії безпосередньо на Запорізькому напрямку і на Сході, триває операція. І вона продовжується вже протягом кількох місяців. І побачити, що те, що сили оборони завдають удари по військових об'єктах Керчі, свідчить про те, що доволі таки серйозно вдалося прочистити систему протиповітряної оборони ворога, завдати потужних ударів. Ну і безпосередньо для того, щоб позбавити можливості використовувати Крим як логістичну базу велику. Друге, що важливо, ми розуміємо, що таким чином мова має йти про те, щоб суттєво обмежити можливості окупантів на півдні і створити такі умови, за яких ворог вимушений буде фактично, ну для нього ціна окупації буде занадто висока, і це створить, стане додатковим фактором і передумовами для того, щоб ворог зрештою залишав окуповані терени, адже він їх не може втримати, забезпечити тощо. Тобто створюються відповідні заходи, і ми бачимо, що ця концепція буде реалізуватися для того, щоб потім, коли постане питання, чи то ведення наступальних дій наших сил з метою витіснення ворога, чого не можна виключати, як тільки з'являються можливості, наша оборона активна і сили оборони переходять до контратак, локальних, тактичних, але все ж переходять. Ну і відповідно, власне кажучи, ці удари, вони стануть додатковим чинником виснаження ворога і створення передумов, коли агресор буде відступати безпосередньо з цих територій. Я хочу нагадати, що у нас був випадок ще в 2022 році, коли ворога відрізали від логістики в Херсоні, і тоді вони вимушені були відходити. Умови були створені, ну, такі доволі складні. Зрозуміло, що, можливо, зараз вони з окупованого Криму, на жаль, так швидко не підуть, але для цього створюються всі відповідні умови для того, щоб в подальшому там не було нормальних умов для існування окупаційного контингента, ціна окупації була занадто високою. І друге, ми позбавляємо ворога можливостей вести наступальні активні дії, і в цьому є наша ціль для того, щоб противник не міг і проводити наступальні дії на півдні і на сході, а навпаки створювалися для нас умови для можливого перехоплення ініціативи. І ще один важливий фактор – це те, щоб завдавати по ворогові удари, якщо ми подивимося в тому числі на наші мідлстрайки, так звані, на удари в оперативну глибину, досить часто ми бачимо, що вони завдаються по позиціях БПЛА, по командних пунктах БПЛА безпосередньо на окупованих територіях для того, щоб в тому числі убезпечити прифронтові регіони. Херсон і Запоріжжя, якщо ми говоримо про південь. Ми бачимо, що ворог тероризує ці населені пункти, і мета ставиться, ну, скажімо, ослаблювати противника до такої межі, щоб вони не мали такої кількості і можливості запускати безпосередньо дрони, які, ну, в тому числі б'ють по правобережжя Херсонщини, по Запорізькій громаді і так далі.
0: Пане Олександре, щодо Криму, що хочу запитати, от Керченське міст окупанти зараз використовують наповну? І чи може він опинитися от в списку цілей України найближчим часом?
8: Може. Ну, з точки зору можливостей, може, тому що ми бачимо, якщо раніше ворог досить активно прикривав цей об'єкт, і там було достатня кількість засобів ППО, ну ви ж бачите, зараз практично сили оборони проходять це. Тобто наша робота кількамісячна по тому, щоб зменшувати можливості ворога в ППО, і буквально от подивимося зведення Генерального штабу Збройних сил України, за минулу добу в тому числі ми побачимо ураження, наприклад, радарів до систем С-400. Ми побачимо ураження зенітно-ракетного комплексу «Панцир» і так далі. Тобто системна робота по зменшенню спроможностей в протиповітряній обороні ворога. Як наслідок, ми прорвали фактично ось цю безпосередньо шалоновану ППО довкола Керчі. Ну і тепер, звичайно, з'являється більше можливостей та шансів завдати успішного удару і по мосту. Що це дає з точки зору можливостей? Ну, по-перше, це ще відрізає від сухопутного з'єднання безпосередньо окупований Крим. Друге, що відбувається? Ворог вимушений змінювати тоді маршрути. Які маршрути залишаються на сьогоднішній день? Великої кількості альтернатив тій же трасі Р-280, по якій постійно завдають удари наші дрони по логістиці ворога, не залишається. Значить, якщо не можуть їхати через міст, треба їхати по трасі Р-280. А їхати по трасі Р-280 – це ставати вразливішими, ніж зараз є безпосередньо на мосту. І тому, звичайно, що ризики від цього досить зростають. Ми бачимо, що сили оборони добираються. Сьогодні був звіт, і президент України Володимир Зеленський подякував представникам сил оборони за успішний удар, зокрема, по Керченській паромній переправі. Ну, мета теж зрозуміла, це блокувати і там проходження, особливо нафтові термінали, особливо термінали газові СПГ, для того, щоб не було можливостей у ворога заповнювати там Феодосії нафтобази, інші нафтобази, які є в окупованому Криму, для того, щоб потім використовувати це на військові потреби. Тому не можна виключати, що удар по мосту може бути завданим. Крім того, в нас з'явилися, ми бачимо, додаткові засоби і з'являються, вони підвищують ефективність, якість, як надводні дрони, в тому числі дрони, які ми бачимо, вже діють і під водою, і повітряні дрони, і маю надію, що в тому числі, крім існуючих ракет, буде на підході і наша балістика. Тобто, ну, з'являються додаткові елементи, які дають можливості завдати удару і принаймні частково вивести міст з ладу і зробити його непридатним для використання, скерувати логістику ворога потрібне для нас місце, де ми практично рухаємося до того, щоб забезпечити те, що можна назвати вогневим контролем, ну і таким чином продовжувати ослаблювати вороже угрупування на півдні.
0: Пане Олександре, цього тижня удар за ударом, і Москва палала, кадри вибухового московського НПЗ облетіли весь світ. Про що передусім свідчить цей удар? Адже ми знаємо, що Москва завжди вважалася таким найбільш захищеним містом Росії.
8: Ну, я вам скажу, що цей удар свідчить про те, що, по-перше, нам вдалося пройти ешелоновану ППО довкола Москви. Це відбувалося системно, і ми дійшли до того, що в травні і в червні ми фіксуємо офіційні ураження об'єктів військових в Москві і в московському регіоні. Друге, посилилася ефективність і якість безпосередньо наших засобів ураження, наших дронів. Третє, ми фактично, сили оборони змогли пройти зовнішнє кільце ППО довкола Москви і, що найважливіше, оцінити, яким чином працює система протиповітряної оборони ворога у внутрішньому кільці, так званому Москви, що таким чином дає можливість вивчення цього досвіду, узагальнення його, дає можливість готуватися до подальших атак з метою прориву уже внутрішнього кільця ППО і того, що наші дрони можуть діставати взагалі вглиб російської столиці, ну там вплоть до Кремля або до інших місць. Тобто зараз, крім того, що ми побачили успішну атаку по НПЗ, який забезпечує дизелем переважно, в першу чергу, Москву і московський регіон, і авіаційним пальним. Ну, і звичайно, що це викликало певний дефіцит. То ми створили і відкрили певні перспективи і розширили межі для успіху наступних атак, коли наші дрони і ракети можуть полетіти по інших об'єктах уже в середмісті Москви.
0: Пане Олександре, вам дуже дякую за те, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю цікаву розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Мусієнко, військовий аналітик, військовослужбовець ЗСУ. Дякую вам.
8: Дякую.
0: Чи може Україна обійтися без штатів? Питання, яке довго вважали риторичним, мовляв, точно ні. Зараз і західні експерти, і європейські політики обговорюють вже у формулюванні «не хотілося б», залежить від того, якою мірою, але скоріше так. І після останнього засідання Великої Сімки, де прозвучало, мовляв, настрої змінюються, чи означає ця нова реальність, що формула плюс ЄС, мінус Америка, все-таки здатна працювати? Наш спецкор у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко розбирався в цих питаннях. Він у Вашингтоні.
13: Коли війна тільки починалась, про те, щоб обійтися без штатів, навіть подумати було неможливо. Американська допомога Україні до 2022 року складала максимум 300 мільйонів доларів на рік. За перші три роки після повномасштабного вторгнення Вашингтон дав 67 мільярдів. Це теж правда. Білий Дім перестраховувався, затягував час із виділенням певних озброєнь. Але навіть за ленд-лізом Україна ж нічого не запросила. Все надходило як допомога. З приходом Трампа нові надходження майже припинилися, призупинені у березі, потім у липні. Так, зброю продають, але на допомогу у новому оборонному бюджеті США лише 400 мільйонів. Для порівняння, один пакет квітня 24-го давав на ту саму програму 14 мільярдів. Спершу про життя без американської допомоги говорили обережно, як про теорію, а тепер як про реальність.
17: Погляди Дональда Трампа щодо України стають усе менш і менш важливими, бо українці беруть справу у власні руки і на полі бою, і в небі. Ну і європейці підхопили цей тягар, який несли Штати, і економічно, і мілітарно.
13: Так, після зустрічі Великої Сімки ситуація трохи змінилась. Канадський прем'єр Карні навіть прямо заявив про зміну позиції Трампа щодо України. А сам Трамп заговорив про повернення санкцій проти Росії. В коментарях політиків прозвучало, мовляв, змінюється тон, змінюються орієнтири. Хотілося б, звісно, у це вірити, але настрій першої особи Америки стільки разів вже коливався, немов флюгер на вітру, що наївно розраховувати, що завтра все вчергове не стане інакше, попереджають дипломати.
17: Це, звісно ж, добре, що Трамп обіцяє повернути підтримку. Але час уже йде вперед, і саме Україна тримає ініціативу.
13: Що могла б зробити Америка, якщо Трамп і дійсно налаштований серйозно? Так це притиснути Москву економічно. Бо Європа фактично вичерпала можливості для самостійних дій. 18 санкційних пакетів. Сумарно 2792 конкретні обмеження проти фізичних і юридичних осіб РФ тільки з моменту вторгнення. Іноді здається, ну вже складно щось нове вигадати. А от у Вашингтона ще так багато резервів, щоб посилити тиск на Путіна. І долари як зброя, і санкції щодо іноземного бізнесу, який працює з Москвою, і тиск на покупців російської нафти. Все це може лише Вашингтон. І саме до цього Україна хотіла би повернути Трампа.
17: Найголовніше – це тиск особисто на Путіна. І якщо Трамп таки хоче знов втрутитися і зробити якийсь внесок, як він і казав, то слід визначитися, як саме на нього впливати. От уже прозвучало про можливе повернення санкцій. Але чи цього досить?
13: Що ж тоді? Посол Тейлор нагадує про заморожені російські активи. Це близько 300 мільярдів доларів. Так, у самих Сполучених Штатах кремлівських коштів небагато, більшість у бельгійському Euroclear. Але саме Вашингтон міг би зробити головне – дати політичний сигнал, що згоден на конфіскацію. І готовий допомогти, якщо Росія судитиметься. А саме це і стримує декого з європейців. Пам'ятаєте, наскільки активно обговорювали цю ідею ще не так давно, а потім розмови припинилися, бо Вашингтон давав зрозуміти, мовляв, не готові. Без цього і вся робота в рамках ЄС марна.
17: І окремі країни ЄС і Євросоюз доклали великих зусиль, щоб конфіскувати ці заморожені активи російського Центробанку. Вони в європейських банках, переважно в Бельгії. Зусилля були реальні, але конкретний механізм поки не знайшли.
13: Рішення, яке знайшли натомість, воно тимчасове. Так, використання відсотків від заморожених активів поки дозволяє допомагати Україні. Але відсотки і самі гроші – ну це ж дві різні цифри. І у Вашингтоні, і у Брюсселі вже звучало, що треба зберегти основну суму для післявоєнного відновлення України. Фактично для репарації, навіть якщо їх так і не назвуть. З іншого боку, якщо не використати ті гроші зараз для оборони, то Росія зруйнує стільки, що навіть і 300 мільярдів не допоможуть. Сам Тейлор у тому таборі експертів, які твердять, що конфісковувати треба і треба з цим не зволікати.
17: І поки є ця позика від Європи на 2 роки, то за цей час і варто остаточно владнати питання заморожених активів.
13: Звісно, Україна не відмовляється від американської допомоги, якщо її надають, але є нюанс. Перші паузи у поставках 2025-го ми сприймали емоційно, і на ситуацію на фронті ті паузи теж реально впливали. Зараз же зміни настрою Трампа, чергові розмови про мир з Москвою, чи, наприклад, затримки в надходженні ракет для патріотів – це неприємно, це навіть болісно, але вже не катастрофа, бо і Європа діє швидше, і головне – Україна прокачала м'язи.
17: Україна вже міцно встала на ноги.
13: Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
0: Про українсько-американські відносини говоримо разом з Ігорем Поповим, експертом Центру «Об'єднана Україна». Пане Ігоре, вітаю вас, рада бачити.
19: Доброго дня.
0: Пане Ігоре, отже, The Economist пише, що намітилась така зміна настрою у Сполучених Штатів після того, як українські сили оборони почали наносити такі масовані удари по глибокому тилу Росії, по Криму, і загалом і Москва палала. Як оцінюєте ці заяви? Чи дійсно можна очікувати, що Сполучені Штати різко можуть розвернутися і якось більше помагати Україні?
19: Ну, різко розвернутися навряд, але, звичайно, успіхи Сил оборони України, вони вислідковуються американськими спецслужбами, вони бачать, що ініціатива зараз за низкою напрямків і видів озброєння за Україною. І тому, звичайно, американці, як завжди, хочуть підтримувати того, хто перемагає, щоб бути разом з переможцем. Це не означає, що вже там різко все змінилося, але дійсно є нові заяви, є якісь нові сигнали, є нові сподівання про те, що політика буде більш дійсно розвернутою в сторону України. Україну будуть не тиснути, а Україну будуть десь підтримувати.
0: Раніше президент США Дональд Трамп, всі ми це пам'ятаємо, казав, що в Україні немає карт. Зараз він їх бачить, ці карти, як думаєте?
19: Ну, дійсно, от в Франції на засіданні Великої Сімки відбулися контакти українсько-американської делегації, особисті кілька контактів між Зеленським і Трампом. І президент Зеленський, він підготувався до цієї зустрічі, мало того, що він заготовив ці карти. Тобто у нас були конкретні успіхи і по ударі по російській логістиці, і по далекобійних ударах. У нас була вся статистика, де просувалася лінія фронту. А наша делегація підготувала інших учасників зустрічі, Макрона, Мерса, Стармера, саме до цих аргументів. Працювали якраз з цими країнами, перш за все. І тому всі розказували ці аргументи по черзі Трампу, щоб його переконати в тому, перш за все, що йому обіцяв Путін в Анкоріджі, воно не спрацювало. 10 місяців пройшло, обіцяли Трампу захопити Донбас там за місяць, за два, до Нового року, до нових віників, нічого цього не працює. І це означає, що треба змінювати і підходи адміністрації Трампа до того, як буде закінчуватись війна в Україні. Оце, мабуть, було головне із демонстрації українських карт.
0: Як загалом може Трамп змінити свої підходи? Це санкції передусім, чи про що може йтися?
19: Ну, перш за все, це якраз новий план. Тому що до ще минулого тижня, можна сказати, базовим планом був той старий план на 28 пунктів Віткафа і Дмитрієва, де для України було багато невихідних кроків. В чому відбувається злам, про цей план тепер згадувати ніхто не буде. З'являється новий план, набагато коротший, зупинити бойові дії по лінії фронту, дати Україні гарантії безпеки і можна почати довгі переговори про політичні питання, про 28 пунктів, їздити в Швейцарію кожен місяць. І це може йти роками, як показує досвід різних воєн. І будемо сподіватися, що саме з таким планом поїде Віткоф до Москви, уже як з узгодженим планом України, європейців та американців.
0: До речі, з'явилася інформація про таку, ну, не то що зону, а неможливість стріляти обох сторін на 50-70 кілометрів, такий сісфайр. Наскільки реальний цей сценарій, як вважаєте?
19: Це поки що витік в певних засобах масової інформації, але з того, що я чую, на робочих групах обговорюється як поетапна зупинка війни. Тобто спочатку це перемир'я в морі, в повітрі і в тилу. Тобто те, що якраз економіст пише, в бойові дії продовжуються, але лише на лінії фронту. Потім, коли бачить, що перемир'я є стабільним, тоді повна зупинка, тобто повне і всеохопне перемир'я вже по лінії фронту. І таким чином потім перехід до політичних переговорів. Але ще питання ж буде, хто буде моніторити, як моніторити. Але от проговорюються різні технічні сценарії, як все це організувати.
0: Пане Ігоре, цей тиждень ми бачили всі, стежили, був такий насичений на міжнародні події. Президент брав участь і в саміті Великої Сімки, і на Рамштайні, і в саміті Євроради. І от по результату цього тижня 4 мільярди допомоги, такий масштабний пакет Україні пообіцяли наші союзники, зокрема, і для програми «Пьорл». От як оцінюєте зараз цю програму? Наскільки вона ефективна?
19: Програма – це наш вихід, коли американці сказали, що своїх бюджетних грошей не дають, але готові продавати зброю за європейські кошти. І тому рік тому запустили цю програму. Минулого року, по-моєму, якраз на 4 мільярди доларів було закупок. На початку цього року почали гальмувати. Тобто країни якось не так швидко робили внески. Плюс американці почали війну в Затоці, і таким чином у них не було найбільш дефіцитної зброї на продаж. Але здається, що дійсно за цю серію міжнародних зустрічей вдалося домовитися, і хто заплатить, і з яких складів будуть продавати. Як завжди, нам буде всього не вистачати, але все одно крига скресла, і таким чином будуть нові закупки, нові поставки.
0: Якщо ми говоримо про зустріч, яка відбулася між президентом України і президентом Сполучених Штатів на полях саміту Великої Сімки, то прозвучала від президента України така фраза, що позитивно Трамп сприйняв пропозицію нашого президента щодо видачі ліцензії Україні на виробництво ракет. Чи буде рішення остаточним Трампа позитивним, як вважаєте?
19: Поки що це попередня заява, дійсно. І це один з тих наших спільних козирів з американцями. Воно буде все залежати від того, як Росія відреагує на нову пропозицію припинення вогню. Тобто, якщо реакція буде негативною, тоді знову витягнуть законопроект, який в Конгресі ухвалений про допомогу Україні. Тоді вже не продовжують виключення для санкцій проти російської нафти. Знову вона попадає під санкції. І тоді, в тому числі, піде передача або нових видів озброєння, або ліцензії на виробництво. Ну, насправді, це ж не означає, що ми там через місяць уже там десь в гаражах будемо клепати ті патріоти.
0: А скільки часу приблизно треба, щоб розробити?
19: Ну, військові експерти говорять, що ну це роки. Ну, рік мінімум. Тобто це дуже складна високотехнологічна річ, і щоб її збирати, там контракти, спеціальні верстати і так далі. Ще ж не факт, що це буде в Україні збиратися. Ліцензія – це означає, що кінцевий продукт буде українським. І за мінімальних дозволів ми зможемо стріляти туди, куди захочемо. Це важливо. Але поки що там, по-моєму, 3 чи 4 країни в світі взагалі мають такі ліцензії.
0: Якщо говорити про, повертаючись до теми можливих переговорів, таких неформальних поки що, як на настрої в Кремлі впливають от Москва палаюча, українські удари по такому глибокому тилу в Тюмені, понад 2000 кілометрів, українські дрони долетіли, вразили НПЗ. Як на їхні настрої і на їхнє, скажімо так, погодження на ці переговори впливають саме ці удари?
19: Поки що бачимо дві лінії і в російських елітах, і в російському суспільстві. Ура-патріоти і яструби, як їх називають, вони закликають до ескалації, там, бомбити, не знаю, Варшаву, Берлін, там, витягувати ядерну зброю. Більшість населення і частина еліт говорять, що немає перспективи в цій війні, що Кремль втягнув Росію в війну, в якої немає виграшного сценарію. І тому краще закінчувати раніше, поки в них є ще якісь запаси озброєння і фінансів, вони ще не скотилися в ту ситуацію, коли не буде повернення. Але остаточного рішення поки немає. І тому ось всі ці події, в тому числі ці дзвінки з Білого Дому, там дзвінки з Брюсселя, вони всі впливають на те, яка ж із лінії буде перемагати всередині Російської Федерації.
0: От деяких експертів читали, вони кажуть, що там паніка серед еліт російських. Чи є така паніка? Чи дійсно можна сподіватися на щось таке грандіозне?
19: Багато хто наших експертів любить видавати бажане за дійсне, тому паніка – це коли вже готують табакерку, щоб там міняти керівника. А поки що, мабуть, все-таки все на рівні кухонного бурчання або зустрічі на якихось яхтах в Середземному морі із обговоренням, що от поки оцей буде на місці, то нам що тут вічно воювати, вічно нести збитки, може треба якось вирішувати. Але, по-моєму, далі вони поки що не йдуть.
0: Путін після оцих всіх ударів, як вважаєте, може наважитися на відкриту мобілізацію в Росії?
19: Це один з індикаторів того, який сценарій буде обиратися. Якщо сценарій ескалації, то це один із елементів – це відкрита мобілізація. Але, по-перше, вони розуміють, що це ризики для соціальної напруги. По-друге, вони розуміють, що негайного військового ефекту це не дасть, тому що всіх цих людей треба ж навчити, злагодити. Поки вони все це зроблять, уже буде пізня осінь. Ну, а третє, комп'ютерні моделі, які займаються зараз стратегічними оцінками, що у них, що у нас, що на Заході, не дають гарантії, що якщо вони мобілізують там 300-500 тисяч чоловік, то це дозволить їм захопити, я не знаю, там, хоча б Краматорська, тим більше Запоріжжя. А якщо цього не станеться, тобто мобілізацію вони отримають, негатив отримають, а успіхів на полі бою не буде, то це взагалі крах.
0: А загалом негатив може перерости у щось більше, якісь там мітинги у росіян?
19: Ну, знову ж таки, у нас ми мріємо, можливо, там новий заколот, щоб нові танки Пригожина йшли на Москву і там, щоб повстали якісь національні окраїни. Цього поки що не спостерігається, індикаторів, щоб це було реалістично, немає.
0: Пане Ігорю, про Білорусь ще хочу з вами поговорити. Президент України цього тижня дав тиждень Лукашенку на те, щоб він забрав ретранслятори, які знаходяться вздовж українського всього кордону на території Білорусі, які допомагають наносити російські удари по українським містам. Як думаєте, що відповість Лукашенко? Чи є в нього зараз вибір і який?
19: Ну, мене найбільш оптимальне рішення було б демонтувати ці ретранслятори, тому що минулого тижня було досить примирливе інтерв'ю пана Лукашенка, де він навіть вибачився перед Володимиром Зеленським, але слова мають підкріплюватися конкретними рішеннями. І тому такі непомітні рішення, про які не треба говорити, можливо, публічно, вони б якраз підкріпили те, що Білорусь і далі буде залишатися поза хоча б прямою участю війни. Залишиться якісь постачання, дійсно, там сірий експорт. Але ми бачимо, що Білорусь веде свій діалог з Сполученими Штатами, випускає політичних ув'язнених, добивається зняття санкцій проти свого калію. Тобто, якщо хоч трохи розділяти інтереси Росії і Білорусі, для України це буде вигідно.
0: Якщо Лукашенко піде на такий крок, як може відреагувати Путін?
19: Ну, мабуть, з Кремля будуть дзвонити, казати, там, прикручую їх назад. Але ж тут ще важливо, як на це відреагує Китай. Якщо Китай скаже, дійсно, Білорусь має зберігати відносний хоча б нейтралітет, то тоді за допомогою китайських друзів Білорусі буде легше відповідати на ці пропозиції з Москви.
0: Китай, ви маєте на увазі, що він на Росії скаже про це?
19: Ні, він Білорусі скаже, тому напряму. Що впливи Китаю в Білорусі, вони майже такі самі, як і впливи Росії в Білорусі. В Китаю там багато інвестицій, там технопарк під Мінськом, там працює величезне посольство, економічні інтереси, і тому Китай має і політичні впливи.
0: Пане Ігорю, підсумовуючи нашу розмову, ми сьогодні говоримо багато про українські влучні удари, ми говоримо про такий міжнародний важливий тиждень для України. От підсумовуючи цей весь тиждень, з політичної точки зору, з військової точки зору, наскільки посилилась Україна і українська позиція?
19: Минулий тиждень був вдалий для української дипломатії. Всі сигнали з усіх майданчиків отримані вдалі. Ми почали переговори про членство офіційні, там відкрили перший кластер Fundamentals. У нас на Рамштайні важливі рішення по посиленню військової підтримки. І у нас на G7 головний висновок – це те, що Трамп хоча б попередньо погоджується з оновленим сценарієм закінчення війни, фактично з українським планом. Це не означає, що ми вже всіх перемогли, але це означає, що Україна тримає ініціативу. Всі інші змушені реагувати. Білорусь, Вашингтон, Росія, Китай, але вони всі реагують на українські ініціативи. І це дуже важливо.
0: Чи можна сказати, от ми бачимо, що Україна останнім часом дуже часто бере участь у саміті Великої Сімки, чи можна сказати, що от Україна стає таким, ну, неформальним членом цієї Сімки?
19: Та нема такого, як би нам цього не хотілося. Туди запрошують важливі країни, які важливі зараз. На цьому саміті був Нарендра Моді, був Лула Сільва, був керівник Кореї, якого я не вимовлю прізвище. Тобто, але було небагато, було буквально там 5-7 керівників інших держав поза Сімкою, плюс керівництво Європейської Ради. І тому Україна в центрі уваги залишається. І Україну знають, що якщо запросиш українського керівника, то він приїде з конкретними планами, цікавими, які можна ухвалювати. І тому діалог продовжується.
0: Пане Ігоре, я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нас в гості за цю цікаву розмову. Будемо раді вас бачити ще. Я нагадаю, що гостем нашої студії був Ігор Попов, експерт Центру «Об'єднана Україна». Пліч-опліч на захисті держави. Наша наступна історія про особливий зв'язок батька та сина, які разом воюють у лавах Національної гвардії. Старший пішов на фронт добровольцем, а молодший обрав шлях професійного військового. Попри те, що чоловіки служать у різних підрозділах, вони щодня на зв'язку і підтримують один одного. Історія про те, як батько став найважливішим авторитетом, а син – найбільшою гордістю. У сюжеті Світлани Шакери. Дивимось.
20: Нацгвардієць Володимир зустрівся зі своїм сином Андрієм, старшим офіцером Нацгвардії, під час нашої зйомки. Обидва служать, тож бачаться нечасто. Батько раніше ніс службу у МВС. Був постійно зайнятий, але вільний час все ж намагався приділяти дітям.
21: Завжди він для мене був прикладом мужності, сили, якби, незважаючи на те, що його, можна сказати, постійно не було вдома, але я цього не помічав. Тобто постійно батько приділяв час, ми з ним десь ходили гуляти, займалися спортом, знову ж таки підтримував, там, що касається там, де їзди на автомобілі.
22: Йду там бігати на спортгородок, його супив брав, ще маленький був. Папа куди? На спорт. Ну, на спорт, значить, на спорт. Поки папа бігає, він, знаєте, раніше були такі колеса, ще при Союзі, що тримаєшся, біжиш на ньому. Можна. Та я кажу, падеш, я ж не спів пробігти там. Я буду держатися сильно. Біжить, голова труситься, біжить.
20: Батько завжди був опорою та порадником для Андрія і намагався прищепити йому головні цінності.
22: Сім'я основне, сім'я, да. Друзі, товариші. Що... Друзям треба допомагати і не чекати від них, що буде якась віддача.
20: Саме батько й допоміг сину обрати майбутній професійний шлях.
21: Він запропонував мені, ось є така військова академія, поїхали, подивимось, там, може тобі сподобається. І якось воно мені зразу так зайшло в душу, якби незважаючи на те, що треба було там 2 роки жити на казарменому положенні, там багато там людей, там, ну, ці дисципліна військова.
20: У 2023-му після навчання Андрій став до лав Нацгвардії, воював у рядах Спартана, керував логістикою батальйону на Оріхівському напрямку. У той час, як батько воював на Донеччині у Серебрянському лісі. Вони постійно були на зв'язку і ділилися тим, чого не могли сказати матері та дружині.
21: Приїхав, відзвонився, каже, там на місці все добре. Звичайно, переживає. Хто б не переживав?
20: Батько небагатослівний, особливо про те, що переживав на позиціях.
21: Я кажу, що там? То нормально це там. Трошки піднасипало з тої середини. Ну, тримаємось нормально. Хоча я насправді я знаю, що там було пекло, але він цього ніколи не розкаже. Так тримає в собі. Він розуміє, підтримує, там, скаже, давай там обережніше будь, уважніше, там все буде добре.
20: Володимир ділиться, не жалкує, що підштовхнув сина стати військовослужбовцем. Єдине, що радить.
22: Я йому одне казав, що желізо то таке, саме головне люди. Людей бережіть, а желізо дадуть нове.
20: Після зйомки наші герої роз'їхалися по своїх підрозділах і тепер знову чекатимуть один від одного дзвінків із коротким «Усе добре». Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: А я нагадаю, що всі проекти подробиць ви можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі випуск новин, який для вас підготувала Анастасія Даугла і команда «Подробиць». Я ж з вами не прощаюсь, чекатиму вас одразу після новин у цій студії.
23: За країну, яка шанує ветеранів.
24: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
25: ДСН тиждень залою Мазур. Сьогодні
26: ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
27: 2, 1.
26: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
25: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» залою Мазур. Сьогодні о 20:00.
23: Ми боремося. боремося за країну, яка шанує ветеранів.
2: На календарі неділя 21 червня, на годиннику 19:00. Для вас працюють команда Інтера і я, Анастасія Даугле. Випуск новин. Харків. Від самого ранку росіяни атакують керованими авіабомбами та FPV-дронами. В області протягом доби постраждали щонайменше 13 людей, серед них 4 дітей. Світлана Шикера зараз із нами наживо, з Харкова. Вона більше знає подробиць. Колего, вітаю тебе. Тож, яка нині ситуація у місті та області?
3: Так, дійсно, Анастасія, сьогодні в день росіяни вдарили по Харкову FPV-дронами. FPV-дрон долетів до Салтівського району і вдарив по парковці одного з торгівельних центрів. Обійшлося, на щастя, без руйнувань і постраждалих. І останніми днями це вже не перший випадок, коли FPV-дрони залітають на околиці міста. Буквально 2 дні тому FPV на оптоволокні атакував цивільну автівку. Після удару там загинув пасажир, а водійка отримала поранення. І вже третій день поспіль росіяни атакують Харків також і керованими авіабомбами, чого вже давно не було. Сьогодні після 15-ї години декілька вибухів пролунало в передмісті. Про наслідки цих ударів послухайте, будь ласка, пряму мову харківського міського голови.
4: На повітряні тривоги, на жаль, певний час тому сталися вибухи, які ми чули. Так, вони були біля Харкова, було влучання по одній з ТЕЦ, яка заживляє, в тому числі, місто Харків. Це було 3 КАБ. Що стосується по Харкову, то так, лунають повітряні тривоги, потрібно бути дуже обережно. Але хочу сказати, що, на жаль, вчора зранку ми мали дуже потужні вибухи і були КАБи, які прилітили, було пряме влучання в двоповерховий житловий будинок. На жаль, загинув чоловік, поранені люди є, і це і наші пожежники, як ви пам'ятаєте. До речі, вчора ми ховали ще одного пожежника, який тоді загинув, і рятувальники наші, і люди з останніх прильотів, які отримали поранення. Так, вони перебувають у лікарні, є ті, хто в такому важкому стані знаходиться.
3: Вже сьогодні росіяни били і по громадах області через удар керованою авіабомбою по Осколу, пошкоджено 10 приватних будинків. Молнією сьогодні росіяни вдарили по Золочеву, там пошкоджено двоповерховий будинок, фасади 2 магазинів, аптеки, енергомережі. Людей, на щастя, не зачепило. Атакують росіяни на прикордонні і автомобілі. У поліції оприлюднили відео, на якому поліцейські евакуйовують жінку із селища Слатинець, Дергачівська громада, можна сказати, практично передмістя Харкова вчора. Під час цієї евакуації також у небі з'явився російський FPV-дрон. На щастя, все обійшлося і жінку вдалося довести до Харкова. Вчора російський безпілотник атакував також цивільну автівку в селі Млинки на Куп'янщині. Постраждало 2 хлопчика, яким 2 роки і 6 років, а також 17-річна дівчина і 38-річний чоловік. Росіяни мінують прикордоння. Сьогодні вранці в Золочівській громаді 58-річна жінка наїхала велосипедом на невідомий вибуховий пристрій і підірвалася на дорозі між селом Скорики та Клинова-Новоселівка, це прикордонні села. Жінка отримала множинні поранення, її доправили до лікарні. І зараз у Харкові також триває повітряна тривога, є загроза ударних FPV-дронів. Тож треба всім перебувати в укриттях. Це всі новини з Харкова на цю мить, Анастасія.
2: Дуже дякую, колего. Про наслідки ворожих атак нам розповіла харківська кореспондентка Інтера Світлана Шакера. Росію цієї ночі масово атакували дрони. Як повідомили президент СБУ та сили безпілотних систем, уражено морський порт «Кавказ», нафтобазу у тимчасово окупованій Керчі та ППО ворога на Кримському мосту. Усі об'єкти розташовані на відстані близько 300 кілометрів від лінії фронту. Українські безпілотники влучили по резервуарам нафтобази порту «Кавказ» у Краснодарському краї Росії. У Керчі уразили ємності з нафтопродуктами на базі ТЕС-термінал-1. Там здійснюють перевал запалку мазуту, зрідженого газу та світлих нафтопродуктів. Крім того, виведено з ладу 4 радіолокаційні станції зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 та 2 зенітно-ракетні гарматні комплекси «Панцир», розміщені безпосередньо на Кримському мосту. Крім того, ударів завдали і по логістичних шляхах ворога на тимчасово окупованих територіях Донеччини і Запоріжжя. Генштаб підтвердив ураження Тюменського нафтопереробного заводу «Антипінський». Удару наші війська завдали напередодні. Відстань від держкордону України до НПЗ понад 2000 кілометрів. Це одне з найбільших нафтопереробних підприємств Західного Сибіру. Воно має потужність до 9 мільйонів тонн нафти на рік, виробляє дизпаливо, бензин, інші нафтопродукти, зокрема для потреб російської армії. Ні за гроші, ні по талонах у тимчасово окупованому Криму від сьогодні повністю припинили продаж палива на АЗС як для фізичних, так і для юридичних осіб. За твердженням окупаційної влади, паливо відпускатимуть лише службам, які забезпечують життєдіяльність та гарантують безпеку півострова. Окрім того, запроваджено графіки відключень світла. Через знеструмлення у низці населених пунктів припинили ще й подачу води. Далі збір для наших захисників. Йдеться про допомогу в облаштуванні та укріпленні позицій. Артилеристи 33-го штурмового полку, які працюють на Запоріжжі, збирають кошти на міні-екскаватор. Ця техніка дозволяє значно швидше виконувати інженерні роботи, копати окопи, облаштовувати укриття та зміцнювати вогневі позиції. Те, на що вручну знадобляться години, за допомогою спецтехніки можна зробити за значно коротший час. А на війні саме час стає вирішальним фактором і рятує життя. Реквізити для донатів, номер картки, QR-код бачите на екранах, долучайтеся до збору і послухайте, що кажуть бійці.
1: Дорогі українці, ми – артилеристи 33-го окремого штурмового полку. Бажаємо вам здоров'я і просимо допомогти у придбанні міні-екскаватора для швидкого облаштування позиції на передовій. Тут на лінії вогню час не гроші, а збережені життя наших побратимів і уражені цілі. Підтримайте нас у спільній великій гарній справі. Дякуємо за розуміння. Слава Україні!
2: Декомпресія – це відносно новий термін для тих, хто повертається з передової. Після бойових виходів військовим потрібен не лише відпочинок, а й відновлення, передусім психологічне. Як бійці вчаться жити без постійної напруги? Та чому декомпресія стає обов'язковим етапом після фронту? Розкаже Софія Булачова.
5: Ці бійці 210-го окремого штурмового полку повернулися з передової. Попереду відпочинок та довго очікувані зустрічі з близькими. Ті, хто тривалий час виконував бойові завдання, потребують не лише фізичного, а й психологічного відновлення. Саме для цього військовики проходять декомпресію.
6: Програма декомпресійних заходів одразу орієнтована на роботу для військовослужбовців, котрі повертаються з бойових завдань. Ми поєднуємо тут роботу з тілом, психіка для відновлення і запобігання від вигорання.
7: Кожен воїн повинен розуміти, що його організм, його гормони перебудовуються мінімум 72 години з бойового на відносно цивільний спокійний лад. Його задача – повернутися через відпустку до своїх рідних і близьких, до своєї родини, яка його чекає.
5: Лікарі зазначають, війна – це величезні навантаження, зокрема на психіку. Тому до роботи з бійцями залучають висококваліфікованих фахівців.
9: Приїжджаємо групами психологів і робимо декомпресію нашим військовим. Намагаємося їх розслабити і трошки допомогти розрядитися після виходу на ротацію. І також проводимо психоедукаційні заходи, розказуємо трошки про те, які з ними відбуваються психічні, психологічні і фізичні розвій. Це допомагає і їм, і їх сім'ям.
10: У кожного різний рівень стресостійкості. Ми самі не замічаємо, як ми міняємося. Ці зміни в нас бачать наші самі ближчі люди. Це дружини, мами, брати, сестри, діти. От. Тож треба прислуховуватися до людей, які проводять декомпресію.
5: Під час декомпресії бійці проходять сеанс ще й спеціалізованої терапії, методику якої розробив український психотерапевт Олександр Стражний. Це робота з тілом, диханням і психоемоційним станом пацієнта. Вона допомагає знизити напругу і повернути внутрішню рівновагу.
8: Це біосугестивна терапія. Це тому, що йде дотики. Тобто я торкаюсь не просто тіла хаотично, а я своїми дотиками я торкаюсь до тих ділянок тіла, які включають безсвідомо програму в кожному органі на зцілені. І безсвідомо тіло знає, як справитися. Тіло починає зцілюватися. І хлопці починають спати, якщо не спали. Це дуже класно прибирає тривожність, прибирає страхи. Метод допомагає позбутися психологічних, психічних тих розладів і фізичних.
11: Тепло від моєї долоні проникає в кожну клітинку.
5: Для декого з військових це вже не перший досвід проходження декомпресії.
12: Це моя друга декомпресія після других бойових. Ну, для мене це плюси в тому, що допомагає морально розвантажитись, полегшує якийсь стан, можна виговоритися, якщо якісь є проблеми, поговорити. Те, про що зазвичай не можна говорити з рідними, про те, що важко з ними поговорити. Психологи допомагають і душевно, і фізично трішки розслабити організм, відпочити після бойових, в принципі, і підготуватися, так скажемо, до наступного виходу.
5: Про важливість реабілітації після повернення з фронту говорять і командири підрозділів.
7: Життя і здоров'я кожного воїна, кожного штурмовика, кожного солдата, сержанта, офіцера для нас надважливо. Саме тому лінійка

0: Ключова, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
1: Діти-герої. Таку акцію щороку проводить МВС України, відзначають юних жителів, які виявили хоробрість та мужність у складних умовах. Цьогоріч переможцями стали 10 дітей, серед них двоє підлітків із Запоріжжя. Вони евакуювали поранених під час авіаудару по місту. Як хлопці, попри очевидну небезпеку, рятували дорослих. Із сміливцями поспілкувалась наша кореспондентка Інна Гогой.
2: Масштабна пожежа, густий чорний дим та крики про допомогу. 5 травня росіяни вдарили по Запоріжжю авіабомбами. Під час обстрілу загинули 12 людей. Десятки дістали поранення. Разом із екстреними службами рятували постраждалих, зокрема, і двоє підлітків. Вони надавали домедичну допомогу та вносили травмованих.
3: Є свобода я!
2: На цих кадрах 17-річний студент Олександр евакуює постраждалих. Хлопець згадує, під час ворожої атаки був удома, як раптом почув гучний вибух. На місце удару побіг, щоб дізнатися про долю свого друга, який працював на зруйнованому СТО.
4: Забігаю туди, бачу натовп людей, вже багато диму чорного, масштабну пожежу та бачу поранених. Підбіжав к пораненому. Першому бачив, що йому вже надають допомогу, та мене почали звати працівники СТО до другого поранення.
2: Із собою юнак прихопив аптечку та турнікети. Загалом евакуював 6 постраждалих. Поруч із Сашком допомагав пораненим 14-річний Ростислав. Під час бомбардування підліток перебував неподалік.
5: Я був на вулиці, я їхав гуляти з друзями. Підійшов до зупинки транспорту та почув свист, і був вибух, і прибіг туди. Я прибіг туди, побачив Олександра, і ми пішли допомагати людям. Ну, побачили поранених, віднесли їх.
2: З правилами до медичної допомоги Ростислава познайомив старший брат. Сашко ж опанував життєво важливі навички на спеціальних курсах. Торік він і сам зазнав поранення під час ворожого обстрілу Запоріжжя.
4: Ми з друзями компанією йшли додому та почули той самий свист. У нас перед обличчям розривався ФАП, та я з другом зазнав осколкове поранення.
2: Зараз хлопець завжди носить із собою турнікет. Знає, у прифронтовому місті це вкрай необхідно.
4: Адже я вважаю, що якщо людина вибирає жити в прифронтовому місці, вона повинна знати та вміти діяти в місцях прильоту та надзвичайних ситуаціях.
2: Цю думку поділяє і Ростислав.
5: Це дуже важливо. Ну, такі ситуації стаються. Треба вміти хоча б накладати турнікет.
2: Завдяки своїй сміливості підлітки стали лауреатами патріотичної акції МВС «Діти-герої». Відзнаки їм вручив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. У Запорізькому ДСНС переконані, вчинок хлопців складно переоцінити.
6: Я не можу перебільшити їх внесок і зменшити внесок тих дорослих, які тих співробітників, які там працювали, але вони робили це свідомо, бо вони дорослі. Коли це роблять діти, то це надихає не лише нас працювати, рятувати і надавати допомогу. Це надихає всіх навколо. І це є прикладом.
2: Ростислав іще школяр, а Олександр вивчає право у коледжі. Обидва будують плани на майбутнє. Діляться, можливо, і подальше життя пов'яжуть із порятунком людей. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон і єдині новини.
1: Такі новини на цю мить. Наступну інформаційну годину із вами Анна Каменєва.
7: Дякую, Настю. Ми продовжимо за 2 хвилини.
8: За країну, яка піклується про дітей.
9: Кажуть, дитинство має свій колір. Це перші самостійні кроки, щира цікавість до всього нового, безтурботний сміх, маленькі відкриття, які для дітей здаються великими перемогами, друзі, пригоди та теплі літні дні. Мрії, які одного дня стануть майбутнім. Щодня 1000 українських дітей навчаються, дорослішають і відкривають для себе світ. І поки вони ростуть та мріють, кожен батько у військовій формі робить усе можливе, щоб так було і надалі. Ми захищаємо.

0: дитинство наших дітей було наповнене фарбами. Державна спеціальна служба транспорту, Міністерство оборони України. З Днем батька!
1: Хто це там?
2: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
1: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
3: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
5: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. 66 бойових зіткнень зафіксували на фронті від початку доби. Найбільший натиск ворога зараз тримують на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках. На кожній із цих ділянок сили оборони відбували по 11-15 штурмів. Частина боїв триває й досі. Детальніше в нашому огляді.
6: Мінус гармата, транспорт, антени, засоби РЕП та укриття. Прикордонники підрозділу Destruction Team ефективно попрацювали на північно-Слобожанському напрямку. На Харківщині щойно ворожа техніка з'являється в полі зору наших дронарів, її одразу знищують. Вовкодави рознесли на підступах до Вовчанська чергового авто Франкенштейна, бронемашину, НРК та гольфкар. А бійці 42-ї ОМБР засікли під час залпів ворожий град і докорінно змінили плани окупантів. Морпіг служить у 115-й ОМБР із перших днів її створення. Пройшов шлях від старшого стрільця до головного сержанта роти. Має бойовий досвід із Донеччини та Харківщини і нині ділиться ним із новоприбулими.
7: Для того, щоб піхотинець, який виходить на виконання бойового завдання, він був максимально підготовлений. Для того, щоб він, вийшовши туди, виконувати якесь завдання, яке буде йому поставлено подальшому, він міг там не розгубитися.
6: А в третьому штурмовому корпусі відточували вміння працювати з вибухівкою. Інструктори з саперної справи вчили мінувати шляхи підходу ворога, виявляти та знешкоджувати встановлені вибухові пристрої.
8: Ти повинен розуміти, яким би чином ти працював. Повір мені, ворог так само може думати.
6: На Лиманському напрямку росіяни збільшили кількість спроб штурмових дій. Під прикриттям густої зеленки вони шукають вразливі місця в українській обороні. Ворога вдається зупиняти завдяки взаємодії піхоти, безпілотних систем і артилерії, зокрема 66-ї ОМБР імені князя Мстислава Хороброго. У Закітному десантник 81-ї аеромобільної бригади знешкодив розвідувальну групу. Він дочекався, коли окупанти зайшли до укриття і накрив росіян гранатою та вогнем із стрілецької зброї. Двох ліквідував одразу, ще один поранений утік. Сам воїн повернувся до укриття. На Костянтинівському відтинку росіяни сунуть малими групами з різних боків, аби зібратися в одній точці для штурму. Втім, щойно наша розвідка фіксує місце накопичення. На своїй ділянці артилерія 28-ї бригади перетворює його на братську могилу.
9: По важкій техніці стріляємо по молітіву, а по живої силі і таке легко бронірованої техніки стріляємо сам по схожих власними. Бажано зразу вистрілити і зразу тікати, тому що там виходить лучше народ, він шукає, знаходить і може знищити нас.
6: Беркут розповідає про протитанкову систему «Корсар», з якою щодня має справу. Зазвичай бійці працюють з нею втрьох, за 30 секунд налагоджують до роботи, потім ліквідовують ціль і швидко забираються з місця. Підірвали багатоповерхівку в Покровську і поховали під завалами з десяток армійців РФ. Наші оборонці накрили пункт зосередження живої сили, яку ворог стягує в місто, аби розвивати наступ. Непроста битва за Роденське стала ще одним випробуванням для бійців бригади «Червона калина». Росіяни стирають місто авіабомб. Ми атакують групами одна за одною. Боєць на псевдокарат пробув на позиції 42 дні, поки не зазнав поранення. Їхній івак ледь доїхав під роєм дронів.
10: По нам здійснювали скиди, по нам працювала артилерія. І ми 8 годин, от там з напарником моїм просиділи, бо не могли навіть перейти оцих 40 метрів до КСП. На чотирьох спущених колесах на дисках, навіть так сказати. Ми, слава Богу, дібралися вже того місця, де більш-менш було безпечно, більш-менш, і нас відправили в госпіталь.
6: На Олександрівському керунку пілоти 23-ї ОМБР з кидами та FPV-дронами працюють по ворожій піхоті, техніці, укриттях і всьому, що росіяни намагаються марно сховати від їхніх очей. А на Запорізькому напрямку воїни 33-го штурмового полку виявляють і знищують окупантів. Кожен виліт означає менше можливостей для ворога вести війну. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».
5: Про ситуацію на Східному фронті говоритиму далі з Сергієм Шаболістом, речником-командувачем 6-ї окремої артилерійської бригади. Пане Сергію, вітаю вас. Слава Україні!
11: Героям слава! Вітаю студія, вітаю глядачів!
5: Перед тим, як ми почнемо з вами розмову, я звертаюся до наших шановних глядачів. На своїх екранах ви бачите QR-код і номер картки. Знаєте, що це не просто так. Зараз у вас є, у нас усіх є можливість допомогти нашим бійцям 26-ї окремої артилерійської бригади. Будь ласка, долучайтеся до збору. Пане Сергію, на що саме збираємо? Скажіть, будь ласка.
11: Ми збираємо в даний момент на придбання бусу для переміщення нашого особового складу, тому що потрібно на навчання їздити, на полігони, повертатися і приїжджати з пункту постійної дислокації. Для цього якісного переміщення не тільки особового складу, а й усього майна, яке з собою возять наші військовослужбовці, потрібен такий надійний, якісний транспорт. І з цією метою ми відкрили збір на його придбання. І ми закликаємо всіх небайдужих українців донатити по можливості на цей збір. Будемо вам дуже вдячні.
5: І я, шановні глядачі, доєднуюся до слів пана Сергія і прошу кожного з вас, хто зараз нас дивиться, долучитися до цього збору. На ваших екранах є QR-код, зверніть увагу трохи нижче, є і номер картки. Будь ласка, долучіться до цього збору. Нагадаю, що ми збираємо на бус для виконання завдань для бійців 26-ї окремої артилерійської бригади. Будь ласка, долучайтеся до цього збору і гривнею, своїми донатами підтримайте наших бійців. І пам'ятайте, що головне – маленьке. Яких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона має значення. Пане Сергію, бійці 26-ї окремої артилерійської бригади воюють одразу на кількох напрямках. Давайте почнемо розмову з оперативної ситуації на Костянтинівському відтинку, який залишається зараз одним із найгарячіших. Яка ситуація на напрямку на тепер?
11: Ситуація залишається складною на цьому напрямку. Постійно ворог здійснює атаки на це місто, відбуваються і авіаційні удари із реактивних систем залпового вогню, і інфільтрація піхотних груп противника. І ми бачимо, що на цих таких трьох напрямках, які в смузі відповідальності, де наша брада також задіяна, це Костянтинівський, Краматорський, Слов'янський, то Костянтинівський, Слов'янський, ну, практично однаково за кількістю штурмових дій противника за минулу добу і попередні періоди відзначається такою активністю атакувальних дій противника.
5: Шановні глядачі, я ще раз звертаюся до вас. Я нагадую, що триває збір для наших захисників із 26-ї бригади. Ми збираємо на автівку, на бус, який зараз необхідний нашим бійцям. Будь ласка, долучайтеся до цього збору. QR-код і номер картки на ваших екранах. Прошу кожного, хто зараз нас дивиться, закинути будь-яку комфортну для вас суму. Можете 10 гривень. Задонатьте 10. Можете 500, задонатьте 500. Але прошу кожного, хто зараз нас дивиться, долучитися до цього збору і підтримати наших бійців, які, як ви почули від пана Сергія, в таких важких умовах боронять нашу Україну і захищають нас із вами. Долучіться до збору і подякуйте їм за їхню титанічну роботу. QR-код і номер картки на ваших екранах. Пане Сергію, от головком ЗСУ Олександр Сиський заявив нещодавно, що ворог тисне на Костянтинівку, не рахуючись із втратами. А можете розказати детальніше про ці от втрати, яких втрат вашим бійцям вдається завдавати окупантам і в живій силі, і в техніці?
11: Ну, наша військова частина – це артилерійська, і ми не в самій Костянтинівці перебуваємо безпосередньо, де точаться вже такі вуличні бої, а прикриваємо один з флангів на цьому напрямку, то також завдаються ураження по скупчення особового складу, де там, можливо, техніка на дальних підступах виявляється. Ну, так, щоб порахувати кількісно, за добою не можу назвати таку цифру, тому що в смузі цієї відповідальності багато підрозділів задіють, і ми, як засоби артилерії старшого начальника, там працюємо і, ну, на чийсь рахунок свій записати втрати противника не можемо одноосібно, тому але завдається по ньому ураження з наявних засобів і з артилерії, так само з безпілотної компоненти, але все взаємодіє з механізованими підрозділами.
5: А я ще раз звертаюсь до наших шановних глядачів і прошу активніше донатити або підтримати наших захисників, наших військовослужбовців із 26-ї артилерійської бригади. Я нагадаю, що ми збираємо на автівку, на бус, який зараз дуже необхідний нашим захисникам. Будь ласка, долучіться до цього збору і підтримайте наших оборонців, які нас із вами захищають 24/7, попри оцей весь великий натиск окупантів. Вони мужньо стоять і відбувають всі оці штурми росіян. Будь ласка, долучіться і підтримайте їх. QR-код і номер-картки на ваших екранах. І не втомлююся це повторювати, маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона важлива. Пане Сергію, за даними Діпстейт, за останній час збільшилася сіра зона в самій Костянтинівці. Чи відомо вам, яка ситуація от в самому населеному пункту?
11: Ну, ситуація залишається складною. Ворог інфільтрується в саме місто. Вже була заява командира 19-го корпусу армійського, який тримає оборону в цьому місці і довкола цього місця. То відзначається інфільтрація близько 123-123, називалася цифра ворога. Але вони накопичуються в певних місцях, намагаються закріпитися, щоб в подальшому здійснювати атакування дії місцями. Демонструють так звані флаг-оф-тики, коли вони демонструють російський прапор з метою показати, що вони в місті. Але бої за місто тривають, і виявлені групи противника вражається там, де вони скупчуються.
5: Пане Сергію, а якщо говорити про Слов'янсько-Краматорську агломерацію, яка ситуація на цих напрямках фронту і яка тактика ворога тут?
11: Ну, в самих цих двох містах Слов'янсько-Краматорську, на щастя, бойові дії не ведуться, але вони доволі близько від лінії бойового зіткнення знаходяться. Тому ворог щодо цих міст застосовує дещо іншу тактику, намагаючись їх і атакуючи з повітря, застосовуючи, зокрема, реактивні системи залпового вогню, безпілотники різноманітного типу. А також вже артилерія дістає по цих містах. За станом на сьогодні, наприклад, зранку в першій половині дня були обстріли Слов'янська з реактивних систем залпового вогню. Постраждали будинки, під завалами знаходять поранених. Так само по Краматорську постійно здійснюються атаки цивільної забудови. Багатоквартирні будинки влітають, шахеди постійно. Тобто цими днями помічається інтенсифікація ворожих обстрілів. Також як от напередодні 9 травня скидали листівки з дронів пропагандистського характеру, так і учора, суботу, було такі заходи, так би мовити, пропагандистського характеру, скидали над центральними площами, над мікрорайонами, житловими масивами листівки такого пропагандистського характеру, ну, з метою, так би мовити, агітації місцевого населення щодо України в негативному такому плані. Але це з одним таких засобів, так би мовити, роботи з місцевим населенням, хоча всі бачать, звідкіля це летить і хто стріляє по цих містах.
5: Шановні глядачі, ще раз звернусь до вас і нагадаю, що триває збір для наших захисників із 26-ї окремої артилерійської бригади. Ви почули від пана Сергія, наскільки збільшилась зараз інтенсивність обстрілів і Слов'янська, і Краматорська, наскільки часто зараз росіяни намагаються тиснути на усіх напрямках Донеччини. Тому прошу кожного з вас долучитися до цього збору і підтримати наших бійців, які захищають наш український Донбас своїми донатами. Будь ласка, долучіться. Пане Сергію, у нас буквально 30 секунд. Наскільки ускладнена зараз логістика у Сил оборони?
11: Логістика ускладнена, тому що велика інтенсивність дронів в небі, різноманітних розвідувальних крил, які літають, а потім вже коригують цілі. Тому намагаємося враховувати це в умовах логістики доставлення боєприпасів, заміни особового складу, проведення ротації, доправлення провіанту. Тому на машинах встановлюються засоби, РЕБ, якісь такі обшиваються так званими мангалами і намагаються, навіть враховуючи пору доби, знайти вікно, щоб в цей час проскочити на позицію, довести все необхідне.
5: Шановні глядачі, ця розмова добігає кінця. У вас є кілька секунд, аби зробити свій донат, хто ще не встиг. Дякую всім, хто долучився до цього збору. І пане Сергію, передусім величезна подяка вам і вашим побратимам за захист нашої батьківщини і за те, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Сергій Шабаліст, речник 26-ї окремої артилерійської бригади. Дякую вам.
11: Дякую вам.
5: Цінові гойдалки на нафтовому ринку. На цьому тижні ціни різко пішли вниз на тлі новин про мирну угоду між США та Іраном і відновлення судноплавства через стратегічну Ормузьку протоку, де проходить п'ята частина світових поставок. Проте згодом ситуація знову змінилася через чергові заяви Тегерана. Тим часом на українських АЗС цінники різняться. На одних заправках 95-й бензин відпускають по 74 гривні, а на інших вартість наближається до 80 гривень за літр. Чому виникає така різниця, як події на Близькому Сході тиснуть на вітчизняний ринок та чого чекати водіям у найближчому тижні? Розпитає Івана Марченкова, аналітика паливного ринку консалтингової групи А95. Пане Іване, вітаю вас.
12: Добрий вечір, студія.
5: Пане Іване, отже, Іран знову заявив про закриття Ормузької протоки. США при цьому спростовують цю інформацію. Наскільки, от загалом, якщо говорити, це серйозний фактор для нового стрибка цін на нафту? Чи є вже реакція трейдерів на оці всі заяви і цю всю інформацію?
12: Ну, реакції трейдерів як такої немає, тому що це сталося тільки в суботу. От. У трейдерів вихідні, біржі не працюють. Але я думаю, що з понеділок зранку ми побачимо відкриття торгів з підвищення цін на нафту та нафтопродукти.
5: А наскільки от український ринок залежить від цих коливань і від постачань пального, які так чи інакше пов'язані з нафтою, що проходить через саме Ормузьку протоку?
12: Ну, ринок в повній мірі залежить від світових котирувань. От. Але якщо казати про залежність від ресурсу з Близького Сходу, то у нас вона близько до нуля. От. Ми отримуємо там деякі обсяги дизельного палива з Саудівської Аравії, але ці обсяги надходять з Червоного моря, от, ми їх отримуємо з Румунії. От. І певні обсяги отримуємо з Ізраїлю. От. Проте Ізраїль теж далеко від Перської затоки.
5: Пане Іване, а можете нам пояснити оцю тенденцію? Якщо світові ціни на нафту починають зростати, через який час це зазвичай відображається на стелах українських АЗС?
12: Ну, роздрібні оператори мережі АЗС, вони зважують ризики. Вони дивляться на котирування, вони аналізують, наскільки це серйозно і наскільки надовго це може затягнутися. От. І в окремих випадках рішення про підняття цін може статися там за 2-3-4 дні. От. Тобто компанії просто оцінюють ризики і таким чином страхують свій бізнес від майбутніх збитків.
5: От, власне, читала коментарі, українські водії часто помічають, пишуть про це, що ціни на пальне швидко зростають, реагуючи на світову ситуацію, але повільно знижуються. Чому так відбувається? Можете нам пояснити?
12: Ну, якщо розбирати ситуацію з Близьким Сходом, яка почалася наприкінці лютого, то нафті знадобилося лише місяць, щоб злетіти з 70 доларів до 110-115. А зниження, яке ми спостерігаємо, воно триває 2,5 місяці. І, звісно, за рахунок того, що цей період більш триваліший, зниження не виглядає і не відчувається таким різким, як було підвищення до цього. От, проте не можна казати, що немає зниження взагалі. Наприклад, диспальне від пікових цін в середині квітня подешевша вже на 12 гривень в середньому. От. Ну, з бензином там ситуація дещо інша. Там діють як внутрішні наші українські фактори, так і європейські.
5: Пане Іване, от щодо внутрішніх факторів, хочу ще у вас запитати. От окрім цін на світові ціни на нафту, які в Україні саме чинники впливають на формування ціни вартості бензину, дизелю?
12: Ну, в базі це, звісно, європейські котирування бензину, оскільки весь імпорт у нас іде, надходить з Європи. От, а якщо казати про поточні фактори, то зараз наш ринок переходить на стандарт Е10, це спиртовий стандарт бензину, який передбачає вміст біоетанолу там на рівні не менше 7%. От. І зараз у нас підвищений попит на цей бензин, і ми змушені конкурувати за цей продукт з європейськими країнами. От. Крім того, деякі наші постачальники випали з переліку наших постачальників, зокрема Молдова, тому що вона не може наразі постачати спиртовий бензин.
5: Пане Іване, і на сам кінець, ваш прогноз, якою буде ціна на бензин та дизель на українських АЗС найближчим часом?
12: Ну, тут треба зазначити такий фактор, якщо. Якщо у нас наступний тиждень нафта не буде підвищуватися. От. Якщо ми розраховуємо прогноз на основі нафти 80 і тих значень котирувань бензину і дизельного палива, які були станом на п'ятницю, то ми до кінця червня, там на початок лютого, побачимо, напевно, десь 5 гривень зниження на диспальному. Там, бензин буде менше, це, в кращому разі буде гривня, може 2. Тому що зараз торгівля бензином на АЗС не виглядає прибутковою, і компанії будуть в першу чергу зосереджуватися на відновленні прибутковості продажу бензину.
5: Пане Іване, я дуже дякую вам за те, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Іван Марченков, аналітик паливного ринку консалтингової групи А95. Дякую вам.
12: Дякую, гарного вечора.
5: Навзаєм. Зміна риторики Дональда Трампа, рекордні кошти на зброю та новий крок до Європейського Союзу. Політичний тиждень на міжнародній арені приніс Україні низку стратегічних перемог. На саміті Великої Сімки у французькому Евіані лідери провідних держав продемонстрували абсолютну єдність, а президент Франції Еммануель Макрон заявив, Дональд Трамп змінив свій погляд на війну і погодився посилити тиск на Кремль. Одразу після цього на 35-му засіданні у форматі Рамштайн союзники оголосили про рекордний пакет військової допомоги на 4 мільярди доларів. Усі подробиці розкаже Олександр Мужичук.
13: Дональд Трамп змінив свою точку зору щодо України і погодився посилити тиск на Росію, щоб закінчити війну. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі глав держав Великої Сімки на французькому курорті Евіан-Льобен.
14: Згадайте січень-лютий 2025 року. Тоді здавалося, що минула вже ціла вічність. Трамп вважав, що Україна програє. Зустріч в овальному кабінеті з Зеленським минула непросто, а потім саміт Трампа та Путіна дав надію на угоду. Утім, у її межах Україна мала передати Росії території, які та ще навіть не захопила. Після саміту в Анкориджі до Вашингтона приїхали європейські лідери, щоб переконати Трампа наполягти, що так не можна. Відтоді всім нам довелося здолати непростий шлях. Однак цей шлях, передусім, перемога українців. Трамп зрозумів, що твердження, нібито український народ здасться чи не переживе зиму, виявилися неправдою.
13: Слова Макрона підтвердив і Володимир Зеленський у своєму виступі під час відкриття 35-го засідання контактної групи у форматі «Рамштайн» у Брюсселі. Як наслідок, міжнародні партнери оголосили про новий пакет військової допомоги. допомоги аж на 4 мільярди доларів. Це рекордна сума в історії Рамштайну. Зокрема, з Німеччиною Україна уклала оборонну угоду, яка передбачає спільну розробку системи протиповітряної оборони для перехоплення балістичних ракет.
14: Сьогодні Україна та Німеччина роблять дуже важливий спільний крок. Ми маємо технології. Німеччина також має технології. І сьогодні наші міністри оборони вже підписали угоду про наближення цих можливостей. В Україні ми маємо компанію, здатну виробляти балістичні ракети. Firepoint рухається у цьому напрямку. І у вас також є такі компанії.
13: Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про новий і найбільший пакет на мільярд доларів на закупівлю американської зброї в рамках ініціативи Pearl. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус за підсумками Рамштайну анонсував постачання Україні тризначної кількості ракет повітря-повітря з німецьких запасів, а також спільне виробництво наземних роботизованих комплексів.
14: Той факт, що Росія атакує мирне населення не лише безпілотниками, а й балістичними ракетами, на жаль, регулярно з'являється в новинах. Тому сьогодні ми з міністром оборони України Михайлом Федоровим підписали ще одну важливу угоду. Вона закладає основу для спільної розробки нової системи протиповітряної оборони для протидії цим балістичним ракетам. Промислові підприємства нашої країни вже проводять консультації щодо цього питання. Пані та панове, наше послання чітке. Україна може і надалі розраховувати на нас.
13: Під час цього ж Рамштайну Британія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 752 мільйони фунтів стерлінгів, який передбачає постачання 150 тисяч безпілотників і понад 350 ракет та радарів ППО до кінця цього року. Фінансуватиметься за рахунок наданого Україні надзвичайного кредиту. Гарантією за цим кредитом є кошти, отримані від заморожених російських активів.
14: Ця війна ніколи не стосувалася долі лише однієї нації. Українці борються за свою безпеку, але також за безпеку Європи. І вони також борються за свої цінності та за цінності Європи. Ми будемо з ними сьогодні, завтра і стільки, скільки буде потрібно.
13: Також президент України взяв участь у засіданні Європейської ради в Брюсселі. Головні питання, які Зеленський обговорив з європейськими лідерами – прискорення євроінтеграції та відкриття 5 нових переговорних кластерів, посилення протиповітряної оборони перед зимою, а також кроки для припинення війни та подальший санкційний тиск на Росію.
15: І це відбувається в той момент, коли ми надсилаємо Росії потужний сигнал, надаючи Україні кредит у розмірі 90 мільярдів євро на наступні 2 роки. А також дуже сильний сигнал про те, що ми будемо на боці України стільки, скільки потрібно. Росія, з іншого боку, переживає економічний спад. Той факт, що Кремль вимкнув інтернет, говорить сам за себе. Адже Москва знову піднімає залізну завісу.
14: Це був історичний тиждень для України. Відкриття переговорного процесу демонструє незмінність європейського курсу України та підтримку цього процесу з боку всіх держав-членів ЄС. І на саміті G7 ми уклали спільну декларацію з чіткою та рішучою підтримкою України всіма членами Великої Сімки. Це означає, що тепер у нас є 27 держав-членів, які об'єдналися у підтримці України. І також дуже важливо підкреслити, що зараз Європейський Союз, Сполучені Штати та наші партнери з Канади, Японії, Великої Британії, всі ми працюємо разом, щоб продовжувати підтримувати Україну.
13: Олександр Мужичук, подробиці, телеканал «Інтер».
5: Політичні підсумки тижня підіб'ємо разом із Сергієм Лещенком, радником Офісу Президента України. Пане Сергію, вітаю вас.
16: Вітаю вас теж.
5: Пане Сергію, давайте почнемо з найгарячіших новин. Чергова вибухова ніч була в Криму. Зараз там перебої світлом, водою, нема пального. В той час, як росіяни б'ють по цивільним об'єктам, вбиваючи мирних українців, Україна завдає методичних ударів по військовим і нафтовим об'єктам Росії. Які результати такої методичної роботи зі знищення логістики окупантів? І чи змусить це Росія, на вашу думку, швидше сісти за стіл переговорів?
16: Ну, тут окреслені задачі були ще президентом в зверненні про те, що війна повертається на територію тієї держави, з якої вона прийшла. Це задачі, які поставлені українським політичним керівництвом перед військовими для того, щоб змусити Росію до переговорів. Тому що в даному випадку ми бачимо, що всі пропозиції мирного характеру, скажімо так, через відповідні листи, які направляв Володимир Зеленський до Володимира Путіна, через переговорний трек з американцями і участь згаданих Віткофа і Кутнера, вони закінчились без відповіді. Ми тільки чули спочатку про якийсь дух анкоріджа, який ніхто в житті не бачив і не може нормально описати, тому що він не мав жодного викладу на папері і жодних підписів, начебто була якась домовленість без України про Україну. А тепер вже і помічник Путіна Ушаков сказав, що дух анкоріджа, він мертвий, тобто він не досягнув своїх цілей. Ну, власне кажучи, цього і варто було очікувати, тому що як можна було домовлятися про майбутнє України без України. І тому ми отримали той результат, на який, власне кажучи, президент казав ще в січні місяці. Він сказав, що 26-й рік Міністерство оборони має бути готове одночасно до двох сценаріїв. Сценарій продовження війни і сценарій мирних переговорів. От всі зусилля по мирним переговорам закінчилися навесні. Зараз сценарій примусу Росії до мирних переговорів через відповідні дії на території Криму, які мають закінчитися або тим, що в Криму просто зупиниться вся логістика, вся інфраструктура, або зрештою Росія зрозуміє, що своїх цілей вона ніколи не досягне на полі бою, і треба переходити до прямої дипломатії, як закликав їх Володимир Зеленський.
5: Пане Сергію, хочу вас уточнити. От на днях The Economist написали, що Україна, США та РФ знову ведуть неформальні переговори. І от в статті говориться про припинення вогню, таку так звану буферну зону 50-70 кілометрів. Чи можете ви нам підтвердити або спростувати, чи дійсно ведуться такі неформальні переговори?
16: Знаєте, ну, неформальні та переговори ніколи не зупинялися, і вони стосувалися дуже різних тем і обміну військовополоненими, і цивільними, і навіть була, знаєте, така досить, я сказав, нормальна комунікація між омбудсменами і обмін, на жаль, тілами полеглих воїнів. Це завжди була частина такої дипломатії, яка не залишається непоміченою, тому що вона стосується дуже вузького переліку питань. Так само повернення дітей, ну, тому ці теми, вони інколи теж спливають. І плюс Роман Абрамович приїжджав теж на переговори і отримував відповідні меседжі від Володимира Зеленського. І ми потім чули відповіді Путіна, який не хоче в жоден спосіб чути пропозиції України. Можливо, зараз буде більш уважний до цих пропозицій. Так само були пропозиції про аеропортове, аеродромне перемир'я. Україна теж це пропонувала. Пропонувала зупинити обстріли, енергетичне перемир'я. Нагадаю, що навіть згаданий сценарій припинення обстрілів, припинення енергетичних диверсій, це Україна пропонувала ще на зустрічі в Двиді, в Саудівській Аравії, 1.5 роки тому. І на тих переговорах Америка сказала, давайте спробуємо всеосяжне перемир'я припинення вогню. На що Україна пила? Звичайно, ми тільки за. Нехай Америка візьме на себе складну роботу переконати в цьому Росію. Ну от бачили, що переконати не вдалося, але зусилля України не покладає, і, можливо, все-таки зараз дійде до них. І сценарій припинення там 50-70 кілометрів – це все нюанси. По великому рахунку кілзона вже є 60 кілометрів в сумарно. 30 в один бік, 30 в інший бік – це реалії війни, як зараз це відбувається. Тому, якщо ми будемо йти на певне припинення вогню, то за великим та рахунком ця кілзона, вона і залишиться такою нейтральною територією, навколо якої буде вестися потім дискусія, як забезпечити мир всередині цієї кілзони. А тому пропозиції, давайте скажемо так, багато, вони поки що ні в що не вилилися. Але Україна готова до будь-яких форматів перемир'я. Навіть одноденне перемир'я заради Дня перемоги в Росії. Україна теж на це погодилася, коли Дональд Трамп виступив з такою ініціативою.
5: Пане Сергію, давайте далі поговоримо про далекобійні санкції України. Цього тижня палала Москва, дрони влучили в московське НПЗ, всі ми бачили ці прекрасні кадри. Долетіли українські дрони і на понад 2000 кілометрів до Тюмені. А як от міжнародні партнери реагують на ці успішні далекобійні українські удари?
16: Ви знаєте, та партнери реагують позитивно. І ми бачимо, що американська адміністрація поміняла свою тональність. І Дональд Трамп уже не виступає з тих позицій, які лунали минулого літа, з розповідями про те, що Донбас Україна втратить найближчими тижнями, місяцями, і тому треба просто погодитися на так званий анкоридж, якого нам теж, до речі, ніхто не озвучив в повному форматі. Зараз-то всі бачать, що нічого цього не сталося. Питання в тому, що в Україні ми не бачимо такої реакції, яку ми бачимо серед іноземних партнерів. Тобто іноземні лідери поводяться інколи більш дружньо до України, ніж деякі політичні сили всередині країни. Я за деякими самопроголошеними опозиціонерами слідкую в соцмережах, то в день, коли, ну, напевно, був рекорд за кількістю лайків, за під кількістю публікацій, де дякували силам оборони за підпалену Москву, де дякували українському президенту за те, що було надано спроможності українським силам оборони влучити в Москву, що було запущено дронову програму, що було запущено відповідний Middle Strike, де дякували міністру оборони Федорову, то деякі діячі, які, скажімо так, є полювальниками на будь-який негатив, вони жодного слова про це не сказали. Тут багато не треба шукати, ну, той самий Желізняк, наприклад, депутат, який за будь-якого найменшого негативу робить цілу серію публікацій, а тут за декілька днів так і не згадав про те, що, виявляється, сили оборони досягнули реакції, скажімо так, досягнули результату, який унікальний. Палаючі нафтопереробні заводи під Москвою в Москві, це по великим то рахункам зміна взагалі всієї логіки війни. А зараз Крим, а потім далі буде ще більше. Ми бачили вже попередження від Мадяра про те, що треба українцям триматися подалі від будь-яких об'єктів критичної інфраструктури на території Криму, тому що туди буде далі прилітати. Тобто попередження вже озвучено. От хотілося, щоб крім партнерів всередині країни, ті люди, які називаються українськими політиками, теж об'єктивно оцінювали досягнення української влади.
5: Пане Сергію, залишається 1,5 хвилини ефірного часу. Я хочу вас запитати. От президент дав тиждень білоруському самопроголошеному президенту Лукашенку, щоб той зняв ретранслятори вздовж кордону з Україною, які використовуються для коригування російських ударів. Якою буде відповідь України у разі незгоди Лукашенка?
16: Ну, давайте, по-перше, помітимо, як Україна поміняла свою суб'єктність. Якщо десятиліттями Україна була державою, яка стояла з протягнутою рукою, яку з барського плеча чимсь одарювали і давали, фактично дарували право на існування, то зараз Україна отримала суб'єктність, якої не мала ніколи в нашій історії. І зараз ми бачимо це на прикладі листа Путіну з фактичними вимогами України. Бачили на прикладі указу про дозвіл проведення параду на Красній площі. Бачили попередження Лукашенку, бачили, як поводиться Володимир Зеленський з польським президентом Навроцьким, який спробував принизити президента України і Україну, і отримав таку реакцію, з якою, за великим рахунком, він тепер сам не знає, як виплутатись. Тобто суб'єктність України така, що це більше не слабка держава, об яку можна витрати ноги. Це результат, який досягнув Зеленський як президент. Тепер, що стосується по Білорусі ситуації, то, на жаль, навіть Укрзалізниця регулярно страждає від того, що дрони залітають на територію України або з білоруської території, або вздовж кордону, але сигнал для них якраз підтримується з території Білорусі. І Україна певний час назад вже проводила заходи по відключенню, да, цієї додаткової лінії підтримки російської агресії. Пане Потім Сергію, вони знову почали працювати. Побачимо, скажімо так, як казав Зеленський, наш президент сказав, слідкуйте за новинами перед тим, як вибухнули нафтопереробні заводи в Москві. Тут так само, скажемо, слідкуйте
5: будемо стежити
16: за новинами.
5: Дякую вам дуже. З нами на зв'язку був Сергій Лещенко, радник Офісу президента України. Форсаж під Києвом. На легендарному автодромі у Чайках відбувся чемпіонат України з дрифтингу. Свою команду з цього виду спорту представили сили спеціальних операцій. Далі Михайло Манелюк.
17: Цей гоночний трек розпечений не лише сонцем, а й колесами автомобілів. Водії на своїх чотириколісних звірах вправно вписуються у повороти, залишаючи позаду димову завісу.
18: І просто зараз тримати цю буквально.
17: Ось так на легендарному автодромі під Києвом понад 40 пілотів у межах третього етапу чемпіонату України з дрифтингу змагаються за звання найкращого.
19: Дрифт – це дуже крута тема для ветеранів. Чому? Тому що, ну, не секрет, що всі військовослужбовці зазвичай у бойових діях переживають великий наплив адреналіну. А дріфт – це саме те, що допомагає цей адреналін скидати, і так хлопцям і дівчатам простіше адаптуватися.
17: Двигун реве. Ця машина непроста. Під її капотом 300 конячок. Цього цілком досить, щоб показувати на трасі справжнє шоу.
20: Можна навалювати максимально, тому що полегшений каркас, полегшений кузов дають можливість набирати велику швидкість.
17: Бредлі розповідає, неабияку роль у дрифті відіграють і колеса автомобіля. Вони мають буквально приклеюватись до асфальтного покриття. Ну і, звісно, без водія машина не поїде.
20: Це має все бути доведено до автоматизму. Пілот має відчувати кожне колесо, кожен сантиметр, як машина їде, як вона керується, як вона веде, як вона газує і так далі. Тут велика механічна робота, і тобі треба мати свою уяву в голові для того, щоб правильно уявляти, як ти машиною проїжджаєш.
17: Бійці сил спеціальних операцій вирішили створити свою першу в Україні та Європі військову дрифт-команду. Поки що хлопці з дівчатами працюють над автомобілем, постійно його удосконалюють і навчаються водіння.
20: Команда дуже схожа насправді на групу сил спеціальних операцій, на бойову групу. Вони є командир групи, це менеджер. Зараз з ним являюся я, відповідно. Є у нас автомеханіки, які можуть допомогти з полагодженням машини, так само, як і в групі. Є люди, які допомагають з забезпеченням і тому подібне. У нас є спотер. Зараз це засекречена особа. Вона допомагає на треку під час гонки, так само, як і зв'язківець в групі. Допомагає операторам координувати дії і планувати. І у нас є водій безпосередньо. Також, на жаль, поки що засекречена особа.
17: Військові розповідають, цього року вони лише спостерігають за змаганнями з дрифту та показують, на що здатна машина на треку. Вже наступного сезону планують стартувати із новими силами та можливостями.
19: Сьогодні ми презентуємо нашу команду, третю в світі, першу в Європі, першу в Україні. І потрошки вже починаємо готуватися до наступного сезону. Заходити серед сезону, ну це таке, знаєте, як прийти на день народження вже під завершення умовно. Тобто тут потрібно готуватися, потрібно тренуватися, нам ще дуже багато чого потрібно зробити, потрібно доформувати нашу команду, пройти, так сказати, бойове злагодження.
17: Команда з дрифту створена, зокрема, з метою сучасного рекрутингу для популяризації цінностей сил спеціальних операцій та підтримки підрозділів.
19: Ми, як ССО Рекрутинг, зараз намагаємося брати участь у багатьох соціальних проєктах, щоб не було оцього такого містка між військовими і цивільними. Зазвичай беремо участь у багатьох саме там бігових, спортивних заходах. Оскільки спецпризначенці мають бути сильні і витривалі.
17: Юлія каже, у команди є мрія – перемога над Росією і перемога у майбутніх змаганнях з автодрифту.
19: Ми хочемо показати такий результат, щоб або в наступному році, або через рік кинути виклик американській команді Air Force.
17: Михайло Манилюк, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
5: Я з вами на сьогодні прощаюся, марафон продовжать наші колеги з 1+1.
4: Ми боремося за країну, яке змінюється на краще.
21: Мій тато – захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
22: Мій тато для мене найкращий.
21: Тато – мій герой.
23: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
24: Я його дуже чекаю.
21: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
25: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
26: Я його дуже сильно люблю. Чекаю додому.
21: Дякую, тато, що нас захищаєш.
27: Дякую, тато.
28: Дякую, тато.
29: Дякую тобі, тато.
3: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
30: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
4: боремося за країну, яка змінюється на краще.

0: ТСН Тиждень з Алою Мазур.
1: 20-та година у Києві, і цей випуск ТСН Тижня. Ми починаємо тут, на дзвіниці Києво-Печерської лаври, одного із найвідоміших християнських сердець Східної Європи. Бо саме по цьому серцю вдарили московити під час останнього масованого обстрілу Києва. Успенський собор, головний храм лаври, загорівся від удару дрона серед ночі. І якби не вчасна реакція, відвага наших ритуальників і справжні дива з неба, світову пам'ятку, який майже 1000 років, ми могли втратити. Це майже те саме, що вдарити по Нотр-Даму, така узагальнена реакція Європи. Там, схоже, нарешті відчули, що не тільки дрони, але й російські ракети вже скоро можуть з'явитися над їхніми містами. Терміновий ремонт в лаврі тривав цілий тиждень, і зараз тимчасовий дах уже практично готовий, можете побачити самі. Ну а що далі? Як вплинув цей цинічний удар на настрої на G7? Як оцінили там нашу відповідь в Москві? І про що вдалося домовитися Володимиру Зеленському із Дональдом Трампом? Ми поговорили із президентом України просто тут, у лаврі. Це ТСН Тиждень. Що більше знаєш, то краще озброєний. Дивіться нас і на YouTube-каналі також. Вітаю вас, незламні українці. Козирні карти для наймогутнішої сімки планети. Як президенту Зеленському вдалося перетягти Трампа на наш бік?
2: І вся ця гра, яка вже більше року президентства Трампа, вся ця гра, вона не на руку, до речі, Трампа.
1: Ексклюзивне інтерв'ю президента України у дивом врятованій лаврі. Які таємні механізми спрацювали на G7? Що чекає за тиждень на білоруського батьку? І як після скандалу будемо далі жити з Польщею? Прямі відповіді просто сьогодні. З першого пострілу
3: знайшли протиотруту. Проти його високоточних ракет, але це не так. Тут ми бачимо зовсім іншу картину.
1: Що відчувають росіяни, коли на поле бою виходять хаймерси? І які завдання на фронті виконують легендарні установки попри засилля дронів? Репортаж з місця, де відбувається наступ українських десантників. Пробитий панцир Путіна.
4: Москва почала розгорятися, москвичі панікувати і трохи істерити.
1: Як Україна відповіла росіянам за обстріл лаври, вдаривши по путінській святая святих Москві? І що насправді ховається за послідовним вибиванням курортників з окупованого Криму? Її дім лавра.
5: Думаю, ви всі її впізнали. Це легендарна скіфська пектораль.
1: Як Москва збиралася відібрати в України найціннішу знахідку 20-го століття, вражаючі докази крадіжки і містичний детектив грандіозного порятунку. В спеціальному репортажі ТСН Тижня. Як мінімум півмільярда гривень, а скільки за підрахунками треба для повного відновлення Києво-Печерської лаври після російської атаки 15 червня. Кабмін виділив гроші на першочергові роботи у Успенському соборі. У перші дні після атаки доступ до заповідника був обмежений, але наразі цілу низку безпечних маршрутів уже відкрили. Я ж перед нашим випуском побувала у закритому поки Успенському соборі, щоб показати вам, що там зараз, і вражена не тільки величчю і красою цієї нашої перлини, але й справді дивовижною історією порятунку. Дивіться. Успенський собор – головний храм Києво-Печерської лаври, місце для зведення якого обрала сама Богородиця. Храм, якому майже 1000 років, і ось фрагменти цієї давньої кладки. На момент, коли в літописах вперше з'явилася згадка про Москву, Успенський собор у Києві уже був визнаною пам'яткою. Його руйнували монголо-татари, підривали за наказом із Москви в часи Другої світової і наполегливо відбудовували у незалежній Україні. Ну і ось відновлюють знову. Якщо подивитися звідси знизу, руйнування здаються не такими великими, але давайте подивимося з іншої точки, на дах, тому що він постраждав найбільше. Сходинок тут багато, щоб піднятися на третій ярус дзвіниці, їх треба подолати 174. Але воно того варте, бо ось бачимо все. Опалені вогнем стіни і покалічені конструкції в п'ятницю уже майже прикрили тимчасовою покрівлею. Хоч дах нашої святині вигорів на 80%, рятувальники поспішають прикрити храм від дощу, тому що саме волога – найбільша небезпека для нього. У ніч на 15 червня я бачила це полум'я з лівого берега і не могла повірити власним очам. Горіла Києво-Печерська лавра.
6: Ці кадри тієї ночі вразили весь світ. Ніч, полум'я, все в диму.
1: Під час масованої атаки на Київ російський дрон врізався у Свято-Успенський собор. І вогонь охопив майже 900 квадратних метрів даху. Рятувальники працювали в реальній небезпеці. Кожен крок майже всліпу. Провалишся чи ні?
6: Покрівля була з мідна, і під нею було дерев'яне перекриття. І ось саме через те, що дрон вибухнув тут, плюс треба розуміти, що в ньому, скоріш за все, було паливо, на якому він летів. Вогонь дуже швидко розповсюджувався по дерев'яним конструкціям. Дуже сильне задимлення було на даху.
1: Монахи ПЦУ, які живуть в лаврі, в чаду, навіть без масок, терміново виносили ікони, хрести 15-16 століть, а також раку зі святими мощами архідеякона першомученика Стефана, яка дивом уціліла під час вибуху собору іще у 1941-му. Ну а ті, хто терміново зводив тимчасовий дах над собором, спочатку працювали цілодобово.
6: Працювали без вихідних, ми міняли людей, ми їх міняли, але першу добу вночі рятувальники працювали. Потім, коли ми накрили основні такі місця, де можливі підтік води, якщо навіть буде дощ, ми їх накрили за першу добу.
7: Оце найстрашніша точка, власне, місце влучання цього шахеду, як сказала вже слідство, що це була Герань-2.
1: Дрон прямо сюди от влетів, прям, тут, де виямок оцей.
7: Саме так, от всю баню, це називається Стефанівський приділ, і всю баню влучив дрон. І уламки дрону з фрагментами двигуна, вони опинилися на даху і розпочалася сильна пожежа, власне, з цієї локації.
1: Директор національного заповідника Києво-Печерська лавра Максим Остапенко розказав, якої найбільшої небезпеки вдалося уникнути.
7: І ось перед нами цей дерев'яний іконостас висотою 25 метрів, який повністю виготовлений з дерева, і, власне, коли вогнеборці почали зупиняти вогонь, у них була задача зробити все, щоб іконостас не загорівся. Бо якби він загорівся, то зупинити його було б, ну, практично неможливо. І якщо ви подивитеся над головою у вас, пані Каділе, ви бачите, вже отвори, тобто вогонь звідти вже йшов. Тобто ось через видно цю порожнечу, там вже полихав вогонь. Тобто там буквально декілька сантиметрів залишалося до проникнення вогню всередину собору. І плюс далі могли продовжити горіти, власне, куполи, бані, і там величезна кількість деревини, і вони могли просто від перегріву, вони завалилися всередину. Тобто те, що вогнеборці зупинили тільки на даху, не дали можливості перекинутися на оці золочені бані, і те, що вогонь не пройшов всередину, це величезне досягнення.
1: Допомогла, каже директор заповідника, і швидкість ухвалення рішень, що особливо складно у ніч масованого обстрілу, коли машини рятувальників потрібні одночасно в багатьох районах столиці. Наскільки я розумію, правильно, вчасно прийняли, ухвалили правильне рішення, тому що по стандарту спочатку приїхало 3 машини, так. Пожежні рятувальників, так. А потім?
7: Потім сюди приїхав особисто міністр Ігор Клименко і перший заступник міністра культури Іван Вербицький. Пан Клименко особисто зміг скоординувати додаткові автомобілі, які приїхали сюди і долучилися до гасіння цієї пожежі. Тут було більше 20 одиниць техніки, які з різних боків локалізовували цей вогонь і дозволили таким чином...
1: Ці хвилини виграли.
7: Абсолютно.
1: Зараз стіни собору сушать зсередини ось такими тепловими гарматами і всіма можливими пристосуваннями, але є речі, які і кияни, і сам директор заповідника називають просто дивом. Це історія про те, як хрест на одній із башень лаври фактично зупинив собою ще один дрон, який запустили росіяни. За бісівською своєю звичкою повторно, по тих людях, які уже гасили пожежу на храмі. І це ще один беззаперечний доказ, що росіяни свідомо били по лаврі. Дрон вдарився в башту, збив хрест, ось тут видно, і зрикошетив у сусідній мистецький арсенал. А ще одне диво – дощ, який пустився саме тоді, коли храмовий дах загорівся.
8: Спочатку він був досить тихим, вогонь розгорався, він більшим. Все більше і більше, дужчим ставав.
1: Звісно, що якби не пожежники, рятувальники, дощ би сам не справився, каже настоятель Києво-Печерської лаври єпископ Авраамій.
8: Але в цьому ми вбачали знак Божої милості, знак покрову Божої Матері, бо це її дім, і знак того, що росіяни, що в них було в планах повністю знищити собор. П'ята ранку, знову повторний приліт. Рятувальники тут оперативно приймають рішення не зупинятись. Це собі від яка самовіддана їхня жертовна праця, коли ти розумієш, що, не дай Бог, знову повторне влучання, ну, тут живих би нікого не залишилось.
1: Дива насправді ми робимо своїми руками. Тому, покидаючи лавру, я просто дякувала усім рятувальникам. І тим, хто працював тут цього дня, і тим, хто без відпочинку гасив пожежу 15 червня, і їхнім товаришам, хто тієї ж ночі загинув у Харкові, рятуючи інших, внаслідок повторного балістичного удару. Алла Мазур, Валентин Чилко, Володимир Парахонський, ТСН «Тиждень», 1+1, марафон «Єдині новини». Рятувальників загиблих після повторного російського удару у Харкові вже шестеро. В лікарні після тяжких поранень помер Микола Деркач, майор служби цивільного захисту. І ми щиро співчуваємо родині його, а також Дмитрія Бойка, Данила Тіщенка, Сергія Маковецького, Вадима Зінченка і працівника міського департаменту надзвичайних ситуацій Олексія Дмитрія.

0: благодійного фонду «Допомагати просто». Маєте можливість приєднуйтеся, будь ласка. Ну а сьогодні ювілей найбільшої коштовності України – пекторалі, для якої лавра теж є рідним домом перебування. І ви навіть не підозрюєте, твердить наша Оксана Радіонова, скільки сміливості, везіння і хитрості треба було, щоб її врятувати від рук Москви.
1: Старається історія.
2: Вивезли 80% колекції.
3: Це Євангеліє є справжнім шедевром мистецтва.
1: Україна? А де? А покажіть.
0: Спеціальний репортаж Оксани Радіонової. Дивіться випуску далі. Ну, а на запитання, що б він сказав Путіну після атаки на Лавру, президент Зеленський відповів: «Ми ще скажемо». І сказали. За кілька днів західні медіа заговорили, що пробили панцир Путіна. Українці вибухнули купою мемів. Москвичі учаться щищати нафтовий дощ і нервують на заправках. Ну, а в Криму взагалі валиться курортний сезон. Наш Олександр Загородний про слабке місце не до імперії, до якого таки добралися наші дрони. І як все це відбувається на фронті.
4: Внимание! Говорит! Горит Москва! Горит Москва!
5: А й справді, цього тижня Москва почала розгорятися, москвичі панікувати і трохи істерити.
6: О, ПВО.
7: У нас лучшее в мире ПВО. Лучше наше ПВО нет вообще ни у кого.
8: Все, горит вся Москва, все заводы горят.
5: Насправді нічого особливого не відбувається, Москву палили і раніше, і не один раз. Отже, 1382 рік Москву повністю спалює хан Золотої Орди Тахтамиш. 1571 рік Москву знову спалює, але вже кримський хан Девлет-Гірей. Ну і 1812 рік, так, Наполеон Бонапарт.
9: Ну як Наполеон? Самі росіяни спалили.
5: Ну і 2026 рік Москву починає палити Володимир Зеленський. Ну, хтось з вас каже, що попередники палили Москву вщент, але, погодьтеся, тоді і місто ж було меншим. Ну, і українці лише починають.
10: Ця атака по нафтопереробному заводі стала наймасовішою по Москві, а ще найбільшою, всесвітньою ганьбою. Розхвалене російське ППО стріляє куди завгодно. Їхні ракети підривають резервуари власного заводу, але вперто не летять у дрони. Увесь світ ледь не в прямому ефірі спостерігає, як горить столиця, з якої Путін оголосив війну Україні. Війна нарешті повернулася туди, звідки почалася. Соцмережі просто розриває від десятків мемів.
11: Мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза ж вилазять у них.
10: Але цього тижня Росія зазнала не лише репутаційних збитків, вона втратила і фінансово, і дуже серйозно. Це НПЗ у Москві найсучасніший, його відкривав особисто Путін кілька років тому, і дуже дорогий.
12: Одна справа, коли горить резервуар, а інша, коли горить установка технологічна. Ну, вони коштують там сотні мільйонів доларів. Сотні мільйонів, може більше мільярда коштувати.
10: Така але велика сума, тобто, давайте ще раз, тобто, під мільярд доларів, не рублів?
12: Да, може бути, ну, тобто, це дуже дороговартісне обладнання.
10: Цей завод забезпечував бензином ледь не пів Москви. Звісно, це зовсім не означає, що столиця Росії завтра залишиться без пального. Для Москви його висмокчуть з інших регіонів. І тепер завдання Сил оборони України – зробити так, щоб бензину не стало взагалі на Росії.
13: Не дати можливості ворогу повноцінно проводити ремонтні кампанії. Не встиг відремонтувати, прилетіло. Чи тільки відремонтували, знову прилетіло.
10: І здається, саме такого плану українські військові дотримуються. У суботу запалав НПЗ в Тюменській області, а це, на секундочку, майже 2500 кілометрів від України. Вже зараз ціни на пальне на Росії стрімко пішли вгору. Ще на початку червня літр А95 коштував 69 рублів. А сьогодні...
14: Доблі! 115 рублів 95.
15: Що? 115 рублів 95? Тепер іти. Це Нижній Новгород, уявляєте? Це не фейк, це реально. Ось машини їздять. Що відбувається? Куди це все котиться?
10: Це у Нижньому Новгороді ще

0: Не знають, що відбувається в Криму, де нафтобази вибухають регулярно.
1: Ви коли-небудь?
2: Ви коли-небудь сосали?
3: Смоктали?
1: Бензин.
4: Хочеш залити?
5: Хочеш залити мені повний бак?
1: Бензин?
2: Бензин. Просто біля будинку мене заправили по 250 рублів літр. Як вам така ціна на бензин у Криму?
0: Цього року в Криму ні бензину, ні туристів. Місцеві, які переважно жили з того, що здавали відпочивальникам житло, просто шоковані.
2: Ну як для 19 червня, то це взимку у нас стільки людей.
0: Місцеві пропагандисти пишуть, що ситуація навіть складніша і справа не лише в курортах. Послухайте їхні плачі.
6: Товариші з Криму повідомляють, на півострові майже повністю відмінений курортний сезон. Паливо дістається з великими зусиллями або не дістається взагалі. Розбиті заводи і нафтобази не відновлюють свою роботу, а просто зникають з карти господарювання разом з робітниками. А робітників сотнями відправляють в неоплачувані відпустки або просто скорочують.
0: Українські військові тримають під вогневим контролем сухопутний коридор до півострова і відрізають постачання палива для південного угруповання росіян. Дрони практично цілодобово полюють на бензовози. Російські окопи почасти нема чим завести солдатів, набої і їжу. Не вистачає палива і для дроноводів. І все це послаблює фронт та автоматично створює блокаду постачання Криму буквально всім. Збройні сили оборони, здається, знайшли те саме слабке місце цієї недоімперії. Як це не дивно, ним виявилася найпотужніша галузь їхньої економіки – нафтовидобування та нафтопереробка. Невдоволені росіяни вже починають відкрито запитувати, для чого їм усім ця путінська двіжуха.
6: Ось що пише російський пропагандист з ніком «Піонер запаса». Кілька років тому всюди звучали прогнози, мовляв, ми відріжемо газ і паливо українцям, і зима стане для них кінцем, адже вони почнуть замерзати. Я й сам поділяв цю впевненість, пише він. Але, дідько, якимось незрозумілим чином в українців виходить так, що паливний колапс наздогнав нас самих.
0: А ще є велика надія на низьку ціну нафти на світових ринках. Хоча б на кілька місяців, так сподівається Сергій Куюн. І тенденція до зниження ціни таки є, переконує він.
7: Низька ціна поховає просто Росію. Якщо буде $50 за барель, це означає, що їх половина їх нафтової промисловості буде працювати в нуль, в кращому випадку. А то і в мінус, тому що багато виснажених родовищ дуже високою собівартістю. От це наша основна надія.
0: Хоча основна надія все-таки на наших військових, які не лише тримають оборону, але й влаштовують ось такі шоу на території ворога. Нічого особливого, просто війна повертається туди, звідки її почали.
6: Уже в усьому світі помітили особливість. У той час, коли росіяни намагаються знищити наші святині, українці у відповідь б'ють лишень по енергетичних об'єктах. Але є ще одна особливість. Росіяни переважно стріляють вночі, ми ж відповідаємо вдень. Можливо, для того, щоб москвичі могли оцінити роботу свого ППО. Але є ще й бонус. Якби ця атака сталася вночі, ніхто б не побачив цього феєричного польоту кришки у небо. Олександр Загородний, Іван Павлович, ТСН Тиждень, 1+1, марафон, єдині новини.
8: Це вже повна наша відповідь на удар по легендарній лаврі, чи ще ні? Чи справді Дональд Трамп змінив своє ставлення до України? І коли зможемо отримати ліцензію на виробництво патріотів? Що чекає за тиждень на білоруського батьку? І як після скандалу будемо далі жити з Польщею? А це тепер запитання на засипку, до речі. Особливо після безпрецедентної єдності, яка піднімає голос нашої держави на небачений досі рівень. Коли ордени Білого Орла повертають до Варшави всі три президенти України. Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко. Це вже заява на щось дуже нове у міждержавних відносинах. Про супернапружений і успішний для України дипломатичний тиждень говорили сьогодні з президентом Володимиром Зеленським тут, у білому врятованій лаврі. Гарячі коментарі дивіться зараз.
9: Пане президенте, але я вдячна вам за те, що ви знайшли час для цієї розмови і тут у лаврі, тому що, дивіться, таке символічне завершення цього складного, насиченого, напруженого тижня. На початку його ви піднімалися на випалений дах собору, і мені розказували, що тоді от ще уламки лежали, бо я вже тут була в п'ятницю, і вже, бачите, все прибрано, і, можливо, ми подивимося, як там цей тимчасовий дах зробили. Але от ваші перші відчуття тоді, зразу після пожежі, коли ви піднялися на Успенський собор, що це було, крім очевидної люті, як я розумію?
3: Хвалюють емоції, вони справедливі у нашого народу абсолютно, і у мене.
9: Ну, вони зазіхнули на нашу святину.
3: Так, абсолютно. Але за люттю має щось йти. Не може бути за люттю знову лють. І якщо у нас тільки лють і все. Вони повинні відчувати. І не просто так, і в зверненні, як завжди. Ми говоримо, війна повинна повернутися в Росію. На територію цієї країни, яка почала агресію. Наші ці люди, їх суспільство, абсолютно, яке не бачить. Не бачить війни, її не відчуває. І тому я вважаю, що в кінці кінців в цьому році ми почали їх діставати боляче. Тому за люттю потрібна відповідь. І щоб вони знали, і наш народ щоб знав, що ну дивіться, ну ви ж самі зробили це, ну отримуєте відповідь. Це дуже важливо. Це елемент справедливості, якої поки що до Росії в світі немає. Ми говоримо це про закінчення війни, так, про справедливість, про відповідальність. Але є на сьогодні, є удари по святинях. Не просто так вони б'ють завжди.
9: Я пам'ятаю, ви якраз після обстрілу Успенського собору сказали, що відповідь буде. І оця наша ефектна видовищна атака по московському нафтопереробному заводу – це уже вся наша відповідь чи лише частина її?
3: Ми знаходимося в стадії, коли наш ОПК, наші сили оборони, наше виробництво почало саме цей процес повернення війни, як я і сказав, в Рашку. І це буде, вони кожного дня нас б'ють, і ми кожного дня будемо відповідати. Безумовно, з кожним днем нарощення буде. Вчора ми відповідали їм по їх НПЗ в Тюмені. В Тюменському регіоні це вже було ну, попряму, якщо напряму, 2070 кілометрів наші дрони впішні, нові да, Firepoint 2 вразили їх ціль. А так вони, в принципі, їх маршрут був 2,5 тисячі кілометрів. Вони 3 тисячі плюс будуть. Це нові дрони, такі хороші дрони.
9: Це ми у дуже... планах, вони долітатимуть на 3000+.
3: 3000+, так. Ми будемо йти далі, тому що ми розуміємо, де їх мілітарі всі заводи, де, в принципі, і інші нафтові бази, газові сховища тощо. Нам потрібно довше мати інструменти на більш далеку відстань. Ми це робимо.
9: Ваша зустріч з Трампом – це така окрема інтрига. Чи можете трошки розкрити цю інтригу розмову на G7? Зокрема, хто організував вашу зустріч із Трампом? Тому що ми всі ж читали і стежили, як учасники G7 там ледь не годину чекали початку розмови. І в залі не було трьох. Вас, Макрона і Трампа.
3: Так.
9: І зустріч відбулася, хоча, наскільки я розумію, вона не планувалася. Принаймні, Трамп про це говорив, що там він не планує там якусь окрему зустріч. Як вдалося? Це така магія Макрона?
3: Це як хто?
9: Ця ваша, та, зустріч із Трампом, тому що, бачите, ми ж всі розглядали прекрасні фотографії. Вони чимось всі зразу пригадали ваші фотки з Ватикана. Там теж Макрон організував зустріч?
3: Там було не так. Там ми з Ватиканом в дуже хороших відносинах. І зрозуміло, що американська адміністрація. І ми там, ми домовлялися, що ми зустрінемось, але спонтанно був майданчик. 100%. Угу. Де ми зустрілися, ми не знали.
9: Тоді?
3: Так, тоді.
9: А тепер?
3: Еммануель зустрів мене, ми в окремій кімнаті дочекались президента Трампа, привіталися, обмінялися деякими важливими речами, достатньо коротко, а потім прийшли на засідання G7 до всіх, доєднались. І після того, як
9: ну,
3: у нас...
9: Десь годинку вони вас чекали, як писала преса.
3: Довго чекали нас. Так. Довго чекали, ну... Важливі.
9: Протягом години ви обмінялися.
3: Да. І потім після G7 ми залишились з президентом Сполучених Штатів Америки, з секретарем Рубіо, проговорити всі наші додаткові питання. Вони стосувались багатьох речей від повернення санкцій, те, що нам потрібно до ліцензії на для ППО. В цей раз, до речі, в принципі, це стало достатньо публічно, тому тут секретів немає, що американська команда вперше позитивно відреагувала на ліцензії. Вперше, тому що завжди це було, ну, ми не знаємо, ну, може бути, ну, подивимось.
9: А що цього разу не сказали?
3: Вони сказали, що вони бачать, що вони це питання вирішать для України. Вони бачать, що виробництво, те, що є зараз в Сполучених Штатах Америки, десь 700 700 не більше ракет на рік. Це американське виробництво. Вони передали ліцензії німцям. Німці якийсь час назад, німці почали зараз виробництво. Ми вже з ними підписали контракт на серйозну суму. На 600 ракет ми підписали з німцями. Це хороший контракт. Коли вони приїдуть. Безумовно, це достатньо тривалий процес. І ми хочемо, і всі погоджуються, що окрім німців, в Європі ми маємо сьогодні, в принципі, всі технічні можливості, щоб розпочати виробництво ракет для систем Петріотів. Для цього мені потрібні ліцензії від Сполучених Штатів. А так як я всіх знаю, всі компанії, весь директорат цих компаній, європейських і американських, які сьогодні зосереджені на виробництві Петріотів, ми розуміємо, що ми дійшли до того, що потрібен зараз ОК. Особисто від Трампа, всі інші погоджуються.
9: Ну і всі медіа цього тижня рознесли ваші слова про Білорусь, про тиждень для демонтажу російських, для демонтажу ретрансляторів для російських дронів. Заголовки різні. Хтось прочитав цьому навіть погрозу Білорусі. Що має відбутися за цей тиждень?
3: По-перше, я хотів би, щоб ми розуміли, коли я щось роблю публічно, і в цьому, скажімо так, моя стратегія, я до цього роблю деякі кроки, деескалюючи, не публічно. На рівні розвиток і військових Білорусь, на рівні керівництва отримували інформацію, закінчуйте допомагати русським. Історія з ретрансляторами не історія вчорашнього дня. Це довгий процес, за цим стоять жертви з боку виключно України. Технічно вони координуються і технічно вони допомагають враженню, більш точному ураженню російськими і іранськими дронами українського суспільства. Ось що відбувається. Лукашенко отримав цю інформацію. Лукашенко повинен, окрім слів, демонструвати деескалацію, демонструвати не просто словами «я вибачаюсь». Його вибачаюсь, хай він залишить для себе. Воно не працює після першого дня початку війни. Я це пояснюю. Через нашу розвідку і Службу безпеки тощо. На різних рівнях у нас є контакт. Я пояснюю йому. Демонстрація конкретних кроків. Крок номер один. Ніякої технічної підтримки. Пряма підтримка ретрансляторів. Виключити це, зняти і показати нам, що це знято. І ми закінчили це питання. Так як це передавалось їм неодноразово, неодноразово. Ми перейшли в стадію публічного сигналу. Це говорить про те, що якщо він не зніме, ми знімемо все, що відбудеться за тиждень. Або вони, або ми.
9: Наразі все. Ніякої реакції немає уже на цю публічну заяву.
3: Ну, у мене ніякої немає реакції.
9: Я думала, можливо, вам якось, знаєте, не публічно щось передали.
3: Мені публічні їх слова не дуже цікаві, чесно кажучи. Ми ж розуміємо, про що мається. Також ми їм говоримо, даємо сигнал. Припиніть, будь ласка, постачання палива для російської армії. Але це тільки сигнал. Тут немає ніяких погроз, нічого. Ми просто говоримо, що ми це бачимо. Так само, як ми іноді говоримо тим чи іншим компаніям по всьому світу, ви передаєте речі, які Росія використовує в своїх ракетах. Ми це робимо не публічно. Перші кроки завжди не публічні, а другі кроки інші. Коли ми вже звертаємось до лідерів тих чи інших країн, кажемо, ось вам назви компаній, ми намагалися як могли, ми їх вносимо в санкції. Далі партнери кажуть, давайте зараз не вносити, давайте ми зробимо якось там ці контракти поконтролювати, де можна. Так же ж це ринкова економіка, ти тут не поконтролюєш. Але ми страждаємо, а вони будують ракети. І тому і пакети важливі санкційні, і нас чують. ЄС чує, Канада чує, Британія чує. Країни чують. Це правда. Да. Білорусь треба зупинити, просто говорити, а почути.
9: Ну і, власне, ваше ставлення до цієї історії з польським орденом, який поляки спочатку дали українському народу, а потім президент Навроцький забрав. Що означає це для наших відносин? Ми вже не друзі. Я обдумала навіть таку версію. Ви цього тижня зустрічалися із прем'єром Туском. Можливо, це так спровокувало президента Навроцького, який є опонентом Туска, тому що погрожував і раптом це зробив. Чому це сталося зараз?
3: Ми з поляками не можемо бути не партнерами або не друзями, тому що ми сусіди. І якщо ти не партнер, не друг, то хто ти? То потім все це перетворяється з роками, десятиріччями в те, що у нас з русскими. Неповага, агресія, радикалізація суспільства, те, що робив Орбан, абсолютно помилково. Ставив військових на свій кордон, наближував до нашого. Для чого ці були сигнали? Для чого ви це робите? Радикалізуєте суспільство, ненависть суспільства призведе до чого? До рейтингів. Це політична боротьба. Яка погано може закінчитись? Дуже поганою ескалацією. Я вважаю, на ненависті не можна заробляти політичні цифри, політичні дивіденди, тому що це призведе вдовго, в перспективі призведе до поганих відносин між країнами і народами. Ми з Каролем, з президентом Каролем, перший раз, коли познайомились, це знову говорить про, як скажімо так, системність цього напрямку. Я вважаю, з його боку, неправильно. Я так вважаю. Ми познайомились, перша наша зустріч, офіційний візит президент України в Польщу. Я його запрошував, він рік президент, він в Україні не був. Він говорить про підтримку України, його не було. Окей, прем'єр-міністр неодноразово тут був, Польща нас підтримує, люди підтримують. Окей, це up to him. Знаходити пріоритети, куди їхати. Але я приїхав до нього, перший візит, його подарунок мені, пристискання руки, «Волинська трагедія» книжки.
9: Таке подарував?
3: Да, мені подарував. Я ж про це не говорив. Ми не виходили на прес-конференцію. Я ж не казав людям.
9: Не роздмухували цю історію?
3: Ні, я спокійно з цим живу. Правильно? Правильно. Зараз ми говоримо про це відкрито, тому що він робить якісь кроки. Я вважаю, що вони неправильні. І тому я даю зараз відповідь, аналіз всього, що відбувається. Так, це його, на мій погляд, політична ситуація. Ми захищаємо Польщу, ми захищаємо Європу зараз, не навпаки. Наші бійці захищають і гинуть українці. І коли вони обирають для себе назву,
9: Вони обирають. І звернулися до вас із проханням присвоїти?
3: Сотні разів я підписав такі укази під час війни. Жодного разу я не давав нашим бійцям свою назву. Не говорив, що подобається, що не подобається.
9: Це була ініціатива підрозділу.
3: Да, так і я підтримую це. Я зараз не знімаю на когось відповідальність. Ні. Я це роблю. Я вважаю, що правильно. Я жодного разу не змінював такі укази. І жодного разу не відміняв. Я як президент повинен їх підтримати. Вони армія, вони захист, а я гарант Конституції, і я Верховний Головнокомандувач, який повинен давати їм все, що їм потрібно, для того, щоб захистити наш народ і нашу землю. І якщо їх мотивують свої герої, ім'я героїчні, історичні постаті, яких вони поважають, і ще, якщо для них це дуже важливо, я повинен робити все, що вони мені скажуть. Поляки отримали від мене таку відповідь. Я передав цю я передав це після того, як вибухнув Кароль медійно, я передав цю інформацію. Він сказав, ти повинен відмінити указ. Ну, вибачте, це наше питання. І тут Польща повинна це розуміти. Абсолютно. Окрім історичних питань, які ми, до речі, відкрито проговорюємо, є повага ще і до сьогодні, до нашої армії, і до майбутнього. Без України Польщу ніхто не зможе захистити. Просто неможливо. Якщо України немає, захищеної Польщі більше немає.
9: Навроцький це розуміє зараз, станом на зараз?
3: Це його up to him, що він розуміє. Я вважаю, що після того, як він прийняв рішення, це говорить про те, що він продовжує політичну боротьбу, в принципі, всередині своєї держави за рахунок підняття настрою ненависті до українців. Те, що робив Орбан. Погана історія. Вважаю, що вона закінчиться погано. Тому ми повинні тут знов-таки не про емоції, а про конкретні кроки. Вони попросили орден, передамо їм орден. Це не питання. Для мене це, чесно скажу, не питання. Хоча давав мені орден інший президент, але тим не менш. І не мені, а народу України. А народу України – це значить нашій армії.
9: Як виникла ідея послати цей орден новою поштою?
3: Голова мого офісу і перший заступник Буданов Кисліця, так, перший заступник Кисліця, вони сказали, пане президенте, ми хочемо полетіти і ми вирішимо питання з поляками, з адміністрацією Кароля. Я сказав, ви не вирішите це питання. це на мій погляд, що я бачу в цьому виключно електоральний процес, який почався, який буде в 27-му році у них вибори прем'єр-міністра. Президент Кароль бореться за прем'єрське крісло, щоб його партія виграла у прем'єра Туска. Ось що відбувається. Ну, чесно кажучи, ну ми тут не до чого. Це їх внутрішнє питання. Вони поїхали, хлопці поїхали, вони дійсно намагались з усіма поспілкувалися. І з канцелярією президента, і з командою прем'єр-міністра. Намагались і розмовляли зі, з командою спікера. Намагались робити все. Але відчуття, повернулося відчуттям, що, пане президенте, ви були праві. Ми відчуваємо, що вони це зроблять. Питання далі часу. Ось, в принципі, все. Тому моя зустріч з Туском, впевнений, ніяк не вплинула на президента Польщі. Я запропонував президенту Польщі зустрітись. Я сказав, що давайте проведемо конференцію. Президент Польщі робить наступний крок. Каже, що Україні не місце в Європі, тому що це погано для польського фермера. Так, він це говорить. Для чого? Щоб потім тиснути на Туска, блокувати кластери. Це пов'язані речі абсолютно. Бо ось для чого це робиться. Тому, чому я вам сказав, я впевнений, що нам відкриють кластер. Ми зробили все. Але буває політика. Ось що я вам сказав щодо кластерів. Він робить цю заяву, абсолютно не розуміючи нічого, що ми не продаємо ніяку продукти із сільського господарства масово в Польщу. Аж зовсім. У нас інші ринки. Ну, тобто, просто підігріває суспільство. Для чого? Для чого це робити? Політика,
9: ну,
3: вибори.
9: Ну, і зараз складний, звичайно,
3: момент. Але ж це вибори. Алла, розумієте, вибачте, це вибори. Я, Володимир Зеленський, ні князь Володимир, ми не про великі історичні постаті, що було в минулому. Ми повинні сьогодні, я зараз президент, зараз захищаю інтереси держави своєї. Ми повинні думати про дружбу між народами. А Кароль, це не посада його, це його ім'я. Правильно? Ну, все-таки у нього ж не монархія, а демократія. Тому треба трішечки, ну, будувати відносини з Україною, яка захищає сьогодні Європу, включаючи Польщу. При всій вдячності до поляків, я їм вдячний, що на початку війни у нас такі були відносини просто з Дудою. Особливі відносини з Анджеєм. Ми дуже дуже швидко працювали для того, щоб народу допомагати. Люди виїжджали,
9: заїжджали. Ми пам'ятаємо ті часи, і ми український народ вдячний полякам, які допомогли.
3: Вдячні, але ми не можемо з вами просина, ми з вами живемо як? Від атаки до атаки. Ми не живемо від дякую до дякую. І всім треба змиритись, ми вдячні, ну ми не можемо просинатись, як бачите, як сонечко встає, і треба ж не забути сьогодні всім подякувати. Просто люди гинуть. Можна ми між вдячностями будемо ще захищати всіх вас? Ну так, на всяк випадок.
9: Тим більше, що відома істина, коли двоє сваряться, то від цього виграє хтось третій, хто цей третій, і всім зараз
3: Медведєв,
9: абсолютно.
3: Медведєв подякував, знов про вдячність, подякував особисто президенту Навроцькому за це.
9: Дякую, пане президенте, дякую вам за розмову, дякуємо за всі зусилля. Звичайно, це лише частина нашого справді великого і максимально відвертого інтерв'ю, яке президент Зеленський дав нам лише кілька годин тому. Питання, які ми ставили, стосувалися найболючіших моментів і зовсім непростих ситуацій, тому зразу після закінчення програми дивіться повну версію нашої розмови. Її легко буде знайти і на нашому YouTube-каналі ТСН Тиждень. Сюрпризів цього дня було справді неочікувано багато. Я досі відчуваю на собі запах гару, який змішався як із гарними новинами, так і з дуже жорсткими рішеннями, які вже ухвалені. Не пропустіть. Ну і нагадаю, тут на дзвіниці легендарної Києво-Печерської лаври ми не тільки розказуємо сьогодні, як вдається залікувати рани після останнього нападу російських дронів на нашу святиню, але й пропонуємо по можливості долучитися до відновлення свята Успенського храму і вам, усім, хто зможе. QR-код на екрані.
10: Успенський собор, який плачуть.
11: Ті самі онуки тих самих більшовиків руйнують цей собор.
12: Дуже складна така операція.
13: Цей удар був не один.
14: Українці – сміливі люди, які будували цю культуру багато років тому.
8: тепер про те, що є головним для нас кожного дня і кожної хвилини – фронт. Наш Андрій Цаплієнко повернувся із Олександрівського напрямку і каже, силам оборони там вдалося поламати плани ворога. Андрію, вітаю, ну і чекаємо деталі.
15: Отже, Олександрівський напрямок в умовах 1200-кілометрової лінії фронту, його важко назвати основним напрямком українського наступу, втім він має суттєве значення. Завдання українських військ – розрізати російське наступальне угруповання навпіл. Ситуація розвивалася таким чином. До кінця березня 8-й корпус десантно-штурмових військ та інші підрозділи Сил оборони відбили в противника 9 населених пунктів на Олександрівському напрямку. Насправді, ці населені пункти існують лише на карті. По факту, це просто випалена війною земля. До сьогоднішнього дня кількість площа звільненої території збільшилась вдвічі. Насамперед, завдяки збільшенню кількості українських дронів і збільшенню дальності роботи дистанції, на яку працюють українські дрони, головне завдання зараз вибити пункти управління російських БПЛА. І тут в нагоді сталася західна далекобійна артилерія. Цей тиждень ми працювали з елітою нашої артилерії, 148-ю бригадою десантно-штурмових військ, у якої на озброєнні легендарні хаймерси. І зараз ми покажемо і розкажемо, як американська, датська і французька зброя допомагають українцям наступати. Дивимося.
8: Дивимося.
16: Шістнадцять тонн броні, ракет і складної електроніки щодуху летять по українському бездоріжжю. Фронтова легенда, яку довгий час не показували журналістам, прямує на вогневу позицію.
17: «Хаймерс, напевно, це єдина реактивна установка залпового вогню, тягач якої може їхати зі швидкістю більше 80 кілометрів за годину».
16: Саме швидкість підвищує шанс на виживання реактивників, чиї обличчя з міркувань безпеки залишаються закритими.
18: Машина актуальність не втратила.
19: Ні. Машина б'є прицільно. Нема такого, що перелетіло там через посадку, чи так як на РСЗВ. Чи артилерія ствольна.
16: Ціль ворожа гаубиця за десятки кілометрів від пускової.
20: Старт!
16: Над нею вже кружляє пташка українських десантників.
21: Цю гармату саме знайшли наші колеги, але вже ми полетіли саме коригувати вогонь по ній.
16: На пусковій «Хаймерса» повний пакет, 6 ракет, але, можливо, вистачить однієї.
22: Швидкість, маневреність, далекобійність, технологічність. Що ще можна сказати про легендарні «Хаймерси»? Росіяни стверджують, що знайшли протиокруту. Проти його високоточних ракет, але це не так. Тут ми бачимо зовсім іншу картину. Ракети працюють точно по російських цілях.
16: Щоб збити з курсу високоточні боєприпаси, противник використовує аж дві потужні установки РЕБ. Перша глушить сигнал супутника, друга – бортову систему GPS самої ракети. Проте для «Хаймерса» завжди можна знайти вікно можливостей. Тож долю російської гаубиці вже вирішив бортовий комп'ютер.
23: Скільки випусків робили? Точну цифру не треба, але порядок. Це 10, чи 50, чи 30.
19: Ні, вона недавно у нас на озброєнні. Вже спусків з 10 вона пустила.
23: Яка результативність?
19: 100%.
16: Підтвердженням ефективності «Хаймерсів» є той факт, що 148-ма бригада ДШВ продовжує отримувати нові американські установки. Ця свіженька зійшла з конвейеру в 25-му році.
19: Вона сама новіша, яка є на озброєнні Збройних сил України.
16: Так звана система пріоритетних постачань США і НАТО працює. Отже, десантникам є з чим перейти у наступ на цьому напрямку.
24: Бригада вже п'ятий місяць працює на Олександрівському напрямку. Йдуть активні штурмові дії під угрупуванням десантно-штурмових військ, і 148-ма окрема артилерійська бригада робить саме підтримку цих військ, так як є ми елітним артилерійським підрозділом Сил оборони України.
16: Відстрілялись і швидше маскуватися.
25: Подавлення насправді впливає на ракету, і там можуть бути відхилення чуть-чуть більше 10 метрів, але все-таки в цьому і є протидія. Ми можемо стріляти без GPS. Ідеально.
16: Сховавши машину в укриття, десантники дізналися, що ціль уражена одним пострілом.
26: Шрак на нахуй!
16: Російська гармата більше не буде кошмарити наших, підтверджує розвідка.
21: Відпрацювали чудово, вони попали в ціль, ну, в результаті гармата пошкоджена. Тобто вона вже не БГ.
16: Хлопці пересіли на новенький «Хаймерс» зі Старого Града, але і він залишається в строю. Це трофейна установка, захоплена на Харківщині. Воює проти своїх колишніх господарів. Завдання – уразити склад боєприпасів противника. В небі – ворожий «Ланцет». Група прикриття напоготові.
1: Реактивники змушені постійно збільшувати дальність до ЛБЗ і постійно шукати нові місця для вогневих позицій, тому що самі вони є об'єктом пошуку ворога.
16: Ракетного голоду немає. За кілька хвилин по складу прилітає 20 ракет. Вони ще в повітрі, а реактивників вже і слід прохолов. А на землі, навздогін за залпом градів, десант пішов на штурм.
2: Дуже хочеться надіяти, що ми відбиваємо, але точно не втрачаємо. На цьому напрямку працює Рубікон. І зато тут трішки складно працювати. Тобто вони ближче, ніж за 15 кілометрів, навіть машини не можуть під'їхати, так як всі машини вони під палюбі. Боротися з ними важко. Напрямок дуже важкий.
16: Старший офіцер батареї з позивним «Алекс» майже кожного дня бачить результати брутальних атак операторів «Рубікона». Град, якого так боїться ворожа піхота, практично безсилий проти тих, хто своїми дронами забирає життя побратимів «Алекса». Але ситуація не безнадійна. В 148-й бригаді є чим дістати «Рубікон».
1: Це так званий датський «Цезар». Маленька країна Данія віддала Україні практично весь свій запас таких самохідних установок. І всі вони знаходяться на озброєнні 148-ї бригади десантно-штурмових військ. Зараз на Олександрівському напрямку ці гармати відіграють одну з ключових ролей. Вони не тільки стримують противника, а й забезпечують український наступ.
16: Працюють швидко, постійно міняють свої позиції.
4: Скільки було снарядів?
5: 4.
4: Це ви зазвичай так працюєте по четвіркам, так?
5: Ні, буває більше, по 10, по 15.
2: Гармата!
16: Там, де вони з'являються, ворожим FPV-шникам доводиться відтягнутися.
2: Слава Україні!
21: Першочергово ми зараз подавлюємо точки зльоту БПЛА. Йдуть часткові якісь наступальні дії, і хлопці, в принципі, у них вдається все. Тобто зменшується FPV.
2: Слава Україні!
7: Пару днів назад було виявлено FPV-розрахунок противника. Був підтверджений, виходив російський військовослужбовець, виносив дрон. FPV-шний злітав, ми туди нанесли вогневе ураження двома гарматами, була детонація БК, відповідно було це підтверджено ураження, і відповідно без звідти ніхто не злітав.
20: Бувало, що з другого кабана прямо в ціль.
16: В росіян тут немає далекобійних гармат. Їхня гранична дистанція близько 20 кілометрів. В «Цезарів» майже в два рази більше – 35 і навіть 40, тож ворог намагається їх дістати дронами.
26: Пункти БП. БПЛА, саме головне таке, яке вони більш нам роблять такої шкоди. Як тільки один постріл, два робимо, і вже вони починають по нас працювати.
20: Вилітають всі птахи на полювання і шукають цю ціль, бо жирна ціль для них.
16: По цій гаубиці неодноразово прилітало. На броньованому склі сліди влучання ланцета. Тому, крім екіпажу, на позиції мисливці за дронами. Без прикриття ніяк.
27: Бували випадки. FPV? Молені, іноді ланцети там хлопці знищують. Ну, усіх по-різному. Ми заточені майже 100% на знищення ворожих БПЛА.
16: Сьогодні їм не довелось відбиватися від атаки з повітря. Встигли залишити позицію до прильоту ворожих пташок. Сюрприз для окупантів. В цьому дивізіоні всі датські «Цезарі» на ходу. Ворогу жодного не вдалося вполювати.
28: Ми потроху витісняємо ворога з нашої землі.
16: Від кожного пострілу зараз залежить успіх локального, ледь помітного на карті, але дуже важливого наступу українських десантників.
2: Плюс-плюс на крайніх три швидкі. Слава Україні!
16: Андрій Цеплієнко, Ілля Шинкаренко, Сергій Парфілов, ТСН Тиждень, 1+1, Марафон, Єдині новини.
9: І цього ж тижня стартувала масштабна реформа армії із більшими зарплатами, іншими контрактами і термінами служби. Це лише перший етап, який має зміцнити довіру до військової служби і посилити стійкість фронту, запевнив міністр оборони Михайло Федоров в ексклюзивному інтерв'ю ТСН. Тож, що приховують нові контракти? І чи справді вони посилять наші сили оборони? Далі пояснюємо стисло. Отже, перший етап реформи охоплює зразу 5 напрямків. У контрактах з'являться чіткі терміни служби і відстрочка. Зарплата у тиловиків та піхотинців зросте, а перевестися стане легше. Ключовий елемент реформи – 3 типи контрактів із різним навантаженням і різним грошовим забезпеченням. Базовий для тиловиків. Він укладається на 2 роки із мінімальним грошовим забезпеченням від 30 тисяч гривень і до 70. На бойовий контракт набиратимуть операторів БПЛА та НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. А от рівень виплат буде залежати від близькості до лінії фронту. Піхотно-штурмовий контракт розрахований для тих, хто служить на першій лінії. Якщо цивільний іде піхотинцем, штурмовиком, водієм чи медиком, його термін служби становитиме 14 місяців. Чинні військові теж можуть укласти такий контракт. Він ще коротший – 10 місяців. Зарплата тут максимальна – до 400 тисяч гривень. Крім того, Міноборони вводить додаткові премії за взятих у полон російських окупантів або підтверджену ліквідацію. Але найголовніше, що по завершенню усіх цих контрактів військові гарантовано отримають відстрочку від служби щонайменше на півроку. І вона збільшиться в залежності від кількості днів, проведених на бойових завданнях. Ще одна новація від Міноборони стосується переведень. Солдати і сержанти можуть обрати інший підрозділ у межах корпусу і в одній зоні відповідальності, подати рапорт через армію плюс і не чекати місяцями на підпис. Зробити це можна раз на рік. У тестовому режимі це працюватиме поки у 2 корпусах, які визначить Генштаб, і лише для тих, хто не пішов у СЗЧ. Тим же, хто самовільно залишив частину, з 13 червня дозволили повернутися у топ-50 українських бригад без проміжної ланки у вигляді батальйону резерву та військової служби правопорядку. Для цього потрібно написати рапорт в армії плюс. Вікно можливостей недовге і діятиме до середини вересня. І, зрештою, про зарплати. Навіть якщо ви не укладали новий контракт, частина військових отримає вищі зарплати. Мінімальне грошове забезпечення в тилу становитиме 30 тисяч гривень, на командних пунктах – 70. Зарплати командирів бригад та корпусів зростуть до 230 тисяч гривень. А винагорода тих, хто ризикує життям найбільше, складатиме майже 500 000 гривень на місяць. І вже восени Міноборони обіцяє взятися за процес мобілізації і реформу ТЦК. І говоримо далі про справді дивовижний порятунок однієї із наших святинь Успенського собору. Мій наступний гість – намісник Києво-Печерської лаври, владика Авраамій. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
9: Владико, дякую, що ви приєдналися до нашого ефіру. Давайте пригадаємо ту страшну ніч. Як ви дізналися про біду? Ви почули вибух? Що ви робили в першу чергу? Ви тут живете, на території лаври?
0: Так, все вірно. Ви знаєте, в ту жахливу ніч 15 червня, коли є сповіщення тривоги, ми вже розуміємо, що буде чергова російська атака, так як і всі українці. І після того гучного вибуху я зрозумів, що це поруч Києво-Печерської лаври. Коли я поглянув в вікно, побачив вогонь, котрий охопив купола Успенського собору. І негайно із братією лаври ми автівкою під'їхали до собору на територію Верхньої Лаври, і те, що не хотілося вірити, в це стало очевидним. Дійсно, вогонь дуже швидко почав охоплювати майже всі куполи Успенського собору. Відразу я зв'язався із нашим блаженнішим митрополитом Київської всієї України Епіфанієм. Ми з ним були на зв'язку, і також дивом я зв'язався із паном міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком, котрий також тут відразу приїхав, і ми разом війшли в Успенський собор, який був весь у диму, нічого не було видно. Ви знаєте, ми навіть не думали, які можуть бути наслідки, тому що...
9: Був страх, що храм може згоріти повністю.
0: Так.
9: Пожежа була сильна.
0: Це було. І ви знаєте, що саме ми тоді не думали про те, про наше життя, що з нами може трапитись. Наше завдання було врятувати святині, які знаходилися в Успенському соборі, зокрема у вівтарі, це церковне начиння, котре...
9: Ми бачили, як ченці ПЦУ вночі виносили, так?
0: Так, так. Ми разом із братією Лаври, із поліцейськими, із працівниками заповідника. Тобто виносили хто що міг, аби якомога більше врятувати святині, тому що не знали, що буде подальшому. Так як, повторюсь, вогонь набирав обертів. Але наші рятувальники і на прохання до пана міністра залучити більше техніки, було залучено близько 20 одиниць техніки, що, власне, спільними зусиллями рятівників все-таки вдалося потушити цей вогонь.
9: Так, але пошкоджень по Лаврі чимало, не тільки Успенський собор постраждав. В якому стані печери із мощами святих? Вони не постраждали?
0: Ви знаєте, Богу дякувати, все в порядку. Печери, можливо, з часом будуть, в принципі, якісь певні ті наслідки, тому що від гучних цих вибухів певна є вібрація. А Києво-Печерська лавра розміщена на пагорбах, і тому в будь-якому випадку через деякий час, я думаю, ми будемо бачити ті певні наслідки, але Богу дякувати, печери і ближні, і дальні в задовільному стані, і, зокрема, наші преподобні, які нас охороняють їхніми молитвами, я в це щиро вірю, переконаний, і зберігся Успенський собор.
9: Чому, на вашу думку, Росія саме зараз атакувала Успенський собор, хоча ще в 22-му році її пропагандисти заявляли публічно, ні, ми не будемо бомбити Київ, бо це ж там наші святині, і ось.
0: Ви знаєте, ми вкотре переконуємося, хто такі росіяни. Це варвари. Це все спрямоване на те, щоб знищити повністю нашу духовність, нашу культуру, наші прекрасні українські традиції. І вчергове ворог показав свою безсилість, показав свою лють, ненависть, тому що саме безсилля проявляється в тому, ну, коли вже йде атака по Києво-Печерській лаврі. Я хочу нагадати, це не лише наша спільна святиня в Україні, але одна із великих святинь взагалі всього світу. І тому Росія демонстративно показала усьому світові, хто насправді вона є. Я відразу у своєму нічному зверненні звернувся до всіх, хто, від кого це залежить, призупинити ці безчинства, ці злочинні дії Російської Федерації, тому що ми маємо розуміти, якщо ми спільними зусиллями не зупинимо ворога, буде далі продовжуватись все те, що сталося із Успенським собором. І я переконаний в тому, що уже світова спільнота певні надала і заклики, і вислови щодо тих подій, які відбулись 15 червня по Києво-Печерській лаврі удар.
9: А що каже московський патріархат? Тому що, наприклад, із заяв митрополита Павла Лебедя не зрозуміло, кого він засуджує. Він не називає агресора.
0: Знаєте, дуже прикро. Прикро і боляче. Я до останнього вірив, мав надію все-таки, що наші брати, котрі знаходяться в єдності з московським патріархатом, у цю жахливу ніч відреагують. У цю жахливу ніч ми об'єднаємося, тому що ми спільно тут проживаємо. Але виявилося зовсім іншим. Значить, хочу підкреслити і зазначити в тому, що із 140 ченців, котрі вони подають заповідник, всього-навсього у ту ніч жахливо прийшло лише п'ятеро. І, звісно, виникає запитання, а де ж інші? Ну, хіба вам байдужа святиня? Ми ж можемо чути, як вони постійно волають, що ми захищаємо святиню, що її оскверняють, що переслідують їхніх вірян. Але насправді ми бачимо зовсім інші речі. Їм святиня не потрібна. І тому, ви знаєте, що мали рятувати ченці, так до цього долучилися правоохоронці, повторююся, і рятувальники, і це вражає. Вражає.
9: Скільки ченців із Московського патріархату прийшло тієї ночі, приєдналося до вас рятувати храм?
0: Із 40 ченців прийшло п'ятеро.
9: Ось так.
0: Лише п'ятеро.
9: Угу. Скажіть, будь ласка, Успенський собор зараз пошкоджений і тимчасово закритий, а де відбуваються богослужіння ПЦУ наразі?
0: Нам вдалося, і знову ж таки, це чудо, тому що за такий короткий термін, практично за тиждень, нам вдалося відновити тимчасову покрівлю даху. І, користуючись нагодою, насамперед хочу подякувати нашому пану президенту, котрий ранком приїхав особисто подивитися на те, що натворили росіяни. Разом із керівництвом влади ми піднялися на дах Успенського собору, і пан президент відразу дав вказівку в тому, щоб негайно було відновлена покрівля даху, і, власне, особисто контролював цей процес міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. І це вражає в тому, що ми, повторюємося, за тиждень повернули життя до Києво-Печерської лаври, відкрили ворота лаври для відвідувачів, для паломників, для вірян, і поруч є трапезний храм на честь преподобних Антонія Феодосія, і, власне, там зараз звершуються усі уставні богослужіння.
9: Ну, можливо, зараз ви хочете щось сказати своїм сусідам із Нижньої Лаври.
0: Дякую. І, знаєте, насамперед, дорогі браття, поки ви знаходитесь в єдності з Московським патріархатом, хочу вкотре повторити і закликати усіх вас. Ми вам не вороги. Ми живемо в своїй країні. Ми ні в кого, ні в чого не вкрали. Ми повернулися у свій рідний дім. Тому закликаю, допоки є можливість повернутися, а повернутися і згадати, що, власне, до 1686 року наші преподобні отці Печерські знаходились в юрисдикції Константинопольського патріархату. А тому часто ви, коли забуваєте про це, то пам'ятайте, що ми вас чекаємо, ніхто нікого не виганяє з лаври, лавра залишається, і братія лаври повністю на своїх місцях будуть залишатись, але, звісно, що перебувати в єдності з Московським патріархатом, тим паче після чергової російської атаки, це неможливо. Неможливо, тому що ми бачимо, що ворог робить. Він спільно спрямовує всі сили для того, щоб нас вбивати і знищувати. І він не питає, в якому ви патріархаті, але, як бачимо, чергова атака російська, вона спрямована на всіх нас. Тому ми чекаємо на вас, і все-таки хочеться вірити, що ви почуєте голос Божий і повернетесь в юрисдикцію помісної православної церкви України, визнаною насамперед матір'ю церквою.
9: Дякую, Владико, за ці слова, і нехай Бог допоможе нам відновити справедливість. Спасибі за вашу участь в нашому ефірі.
0: Дякую вам.
9: Намісник Києво-Печерської лаври Владика Авраамієв був гостем нашого ефіру. Ще раз вам дякую, а ми продовжуємо.
3: Успенський собор, який
6: плачуть. Ті самі онуки тих самих більшовиків руйнують цей собор.
8: Дуже складна така операція.
10: Цей удар був не один.
11: Українці – сміливі люди, які будували цю культуру багато років тому.
9: Те, що московити не можуть привласнити, вони просто випалюють і знищують. А те, до чого можуть дотягнутися на окупованих територіях, цинічно грабують. Просто зараз триває найбільше пограбування музеїв із часів Другої світової. Вантажівками вивозять оригінали Айвазовського, Куінджі, стародавнє золото. І найстрашніше, що так вони робили завжди, століттями. Наша Оксана Радіонова разом із науковцями Софії Київської розплутали справжній історичний детектив. Вони знайшли беззаперечні докази. Російські музеї буквально напхані нашими украденими скарбами. Головне Євангеліє і Софійського собору однієї із наших головних святинь випливло, де б ви думали, у приватному музеї особистого масажиста Путіна у Санкт-Петербурзі. Але в цій історії є і світлий, і по-справжньому містичний бік. Приклад того, як нам дивом вдалося зберегти свою найвеличнішу спадщину. Саме сьогодні виповнюється рівно 55 років від дня знайдення знаменитої скіфської пекторалі. Як цю найціннішу знахідку ХХ століття вдалося врятувати і сховати прямо з-під носа у Кремля, вражаючи докази найбільшої крадіжки і найбільшого порятунку. Просто

0: що московити не можуть вкрасти. Вони просто знищують з неба. Спустошують наші музеї під особистим контролем їх служби зовнішньої розвідки.
1: Старається історія руками музейних співробітників.
0: Нам вдалося з'ясувати, де зараз старовинне Євангелія із Софійського собору і до чого тут особистий масажист Путіна.
2: Ця історія, звісно, ранить.
0: І ще ми розкажемо майже містичну історію порятунку, як рівно 55 років тому Києву вдалося сховати від Москви найціннішу знахідку 20-го століття – скіфську пектораль. 22-го року в ніч проти 11 листопада росіяни залишають Херсон.
3: Ну що ж, історична подія. Обороняти тут місто з таким забезпеченням було б просто божевіллям. Сподіваюся, ми ще повернемося.
0: Але за кілька днів до втечі окупанти реалізують чіткий план масштабного пограбування. З краєзнавчого та художнього музеїв міста фурами вивозять безцінні експонати. Зникла дама з собачкою, полотно 17 століття одного з найдорожчих портретистів англійського королівського двору того часу Пітера Лелі. Оцінюється в мільйон доларів. Славнозвісний морський пейзаж Айвазовського «Буря вщухає». Від мільйона до 3 мільйонів доларів.
4: Вивезли 80% колекції краще.
0: Тоді лише з художнього Херсонського музею вивезли понад 10 тисяч картин. Обчистили й Мелітопольський. Звідти вивезли найцінніше – колекцію скіфського золота. З Маріупольського зникли унікальні полотна генія світла Архіпа Куінджі. Вартість його картин постійно зростає і давно подолала позначку «мільйон доларів». На окупованій території росіяни спустошили 40 музеїв. Це найбільше пограбування музеїв в історії часів Другої світової.
1: Те, що вони вивозили з музеїв Херсону, Мелітополя, Маріуполя, воно декларується, що воно на тимчасово окупованій території України. Насправді ми не знаємо, де воно знаходиться. А що відкрито окупанти вивозять, це знахідки з нелегальних археологічних розкопок, зокрема, ті, що відбуваються в Криму, він приховуючись вивозять в Росію.
0: Так вони діяли завжди і при царській Росії, і при совєтах. Так діють при Путіні. І це не традиція. Це цинічний план, що замішаний одночасно на збагаченні геополітиці та задоволенні патологічні пристрасті росіян до геноциду інших народів. Ми знайшли нові докази. Наша святиня – Софійський собор. Колись тут зберігалася одна з найцінніших та найбільших колекцій стародавніх рукописів, церковних скарбів та одягу, коштовностей літургійного посуду.
2: Софії була головна книга богослужбова, головне Євангеліє, яке виносили для служби на особливі великі свята. І це Євангеліє є справжнім шедевром мистецтва. Срібний оклад, просто позолочений.
0: Десятиліттями ця реліквія вважалася втраченою, аж поки не випливла, де б ви думали, на Росії. Її відкрито виставили у приватному музеї особистого масажиста Путіна, відомого колекціонера яєць Фаберже Костянтина Голощапова.
2: Музей християнської культури – це приватний музей, який перебуває на території православного жіночого монастиря у Санкт-Петербурзі. Ви там не побачите, звісно, що це Євангеліє з Софійського собору, але ми – вчені Софії, які займалися описами історії Різниці, ми розуміємо, що, ну, що це воно. Ми маємо розуміти, як громадяни України, де зараз зберігається головне Євангеліє Софії Київської.
0: Науковець Тимур Бобровський показує фото ще однієї вкраденої московитами цінності. Золотий, прикрашений дорогоцінним камінням, церковний головний обір – митро.
5: Діамантів, рубіни, сапфіри і все, це все нашите на цю. Він дуже коштовний. І ми знаємо, що він походить саме з Софійської ризниці. Вони прекрасно розуміють, звідки прийшли ці речі. І більше того, якщо в 20-му році вони хоча б писали, що походження цих речей Україна і Київ, то тепер вони замінили це, і у них країна походження Росія-Москва.
0: Науковцю у фондах історичного музею у Москві вже вдалося ідентифікувати 13 коштовних артефактів з різниці Софійського собору і 47 з Києво-Печерської лаври і розкрити нахабну радянську схему викрадення нашої історичної спадщини. Ось як це було. Коли більшовики заборонили церкву, вони винесли всі цінності до створеного ними так званого Всеукраїнського музейного містечка. Потім цінності нібито для безпеки передали до головного банку Києва.
5: Але ми розуміємо, це початок великої

0: А на Дніпропетровщині – магічний день літнього сонцестояння. У пограбованому ще в давнину скіфському кургані «Товста могила» 35-річний Борис Мозолевський випадково натрапив на щось гостре.
1: Він почав розчищати, зачепився за щось гостреньке, почав розвертати, побачив спочатку козочку, кізочку, яка от на верхньому ярусі, і зрозумів, що це який-то незвичний предмет.
0: Це була знахідка всього його життя. Легендарна скіфська пектораль.
1: По класу, по насиченості, по складності, по композиційній довершеності у таких предметів немає. 49 фігурок людей, тварин, птахів. В цілому деталі десь понад 500.
0: Це шедевр. 23 століття тому майстри ідеально передали найтонші риси облич, напругу м'язів, динаміку рухів, емоції. Науковці вважають, зробили її греки, бо у скіфів не було майстрів такого рівня.
1: Ви ж подивіться на цих грифонів. Вони ж реалістичні. Вони сприймаються настільки реалістично, що у нас тут в стінах музею вже не один раз були суперечки про те, що та як ви можете говорити, що вони не існували.
0: Але головна інтрига досі не розкрита. Що саме зашифровано у пекторалі? Ймовірно, три її яруси – це три світи скіфів. Нижній – світ смерті. Там грифони шматують коня, дикий кабан і олень б'ються з леопардом та левом, а заєць тікає від собаки. Верхній ярус – світ земного життя. Кобили з лошатами, гвівці, яких доють чоловіки. А з'єднує їх рослинний ярус – дерево життя. На його квітах зберіглися фрагменти блакитної емалі. Колись пектораль була жовто-блакитною. Та найбільше науковці сперечаються про зміст центральної композиції. Двоє чоловіків, роздягнених до пояса, тримають у руках овечу шкуру. Що вони роблять? Шиють одяг? Готуються до таємного ритуалу? Існує понад два десятки версій, але золота скіфська пектораль досі тримає свою головну розгадку при собі.
1: Хто ці чоловіки? Друге питання. Чому вони напівоголені? Це ненормально, бо це предмет для скіфів і проскіфів. У скіфів, як і у будь-яких кочевиків, оголеність була такою трошки неприпустимою.
0: Пектораль потрапила до рук невипадкової людини у потрібний час. Вона врятувала Мозолевського від тюрми. Він, як і його товариш Василь Стус, писав заборонені вірші. Вважався неблагонадійним і давно був на олівці у КДБ.
1: На одному із зібрань поетів він прочитав вірша, де так критично висловився про керівництво, про засновників Маркса і Енгельса. Сказав, що вони мені не товариші. Його якби взяли на олівець в відповідних органах. Він тут здружився з Василем Стусом. І от під його редакцією виходить книжка про українське військо. І тут комусь із партійних органів дійшло, яке українське військо. Ви про що взагалі? Знищити тираж, і його звільняють. Він знову ж таки опиняється в кочегарці.
0: Ходили чутки, ніби Мозолевський швидко вивіз пектораль на грудях під одягом до Києва, щоб її не забрали до Москви. Це лише легенда. А от те, що тодішнє українське партійне керівництво наважилося лишити пектораль у Києві – факт. Українську компартію тоді очолював Петро Шелест. Він мав імідж націонал-комуніста, виступав українською, цікавився національною історією. За каденції Шелеста при совєтах навіть створили музей козацтва на Хортиці. Вже через рік після знахідки пекторалі Москва звільнила все київське керівництво компартії і почала нову хвилю атаки проти українства. Тож пектораль потрапила в щасливе часове вікно. До того ж, лише кількома роками раніше розкопали курган в Мелітополі, в якому знайшли колосальну кількість золотих предметів. Тоді директор російського ермітажу вимагав, аби знахідки віддали йому. Та тодішній очільник Академії наук України Олександр Паладін наказав передати скіфське золото до Києва. На території Києво-Печерської лаври спеціально створили скарбницю для найцінніших артефактів.
1: У 1969 році, тобто за два роки до того, вже був відкритий наш музей, він вже існував на повну силу. І наявність цього музею, вона просто знімала всі питання, а як ви будете там її дотримати зберігання, а як ви будете її реставрувати, а як ви будете її експонувати.
0: Знайди Мозолевський пектораль, бодай на рік пізніше вона прикрашала їх Ермітаж як унікальне

0: Золотий скіфський гребень чи безцінна срібна амфора з кургану під Нікополем. Десятиліттями росіяни працювали як пилосос. Більшість знайдених на наших землях артефактів одразу вивозили до Москви чи Санкт-Петербурга. Продовжують сьогодні, діють за чітким планом.
1: Це стратегія передбачена до 2030 року. Російська Федерація, вона насправді дуже точно розуміє, що вони роблять, викрадаючи не лише самі предмети, тобто матеріальні цінності, але й обліково-реєстраційні документи на них. Ось цьому полягає велика складність.
0: Росіяни не лише крадуть наше, але й промивають мізки. Влаштовують на основі вивезених з окупованих територій речей пропагандистські виставки. І курується ця політика особисто головою Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Нарышкіним. Він же голова так званого російського історичного товариства, яке напряму координує історичну пропаганду, формує наративи, цензурує підручники, керує процесом спустошення наших музеїв.
2: Саме за його кураторством була організована група, міжмузейна група, яка їздить з 22-го року по тимчасово окупованих територіях України, збирають предмети, за допомогою таких предметів вони будують пропагандистські виставки. Звичайний нацизм – це про українців, або звичайний натоцизм, НАТО і нацизм – це вже про союзників України. Це стирається історія і насаджуються ось такі міфи з тим, щоб сказати: Україна, а де? А покажіть. Тут завжди була Росія. Ну, це якби головна мета цієї політики, яка проводить зараз Російська Федерація руками взаємних співробітників.
0: За даними Офісу Генпрокурора, з 2014 по 2026 рік Росія викрала та привласнила 7 мільйонів 835 тисяч 422 об'єкти культурної спадщини України. Та реальні масштаби втрат можуть бути ще більшими, адже доступу до багатьох фондових колекцій досі немає. Україна документує кожен такий злочин. Відкрито понад 240 кримінальних проваджень, вже 15 підозрюваних. Все більше викрадених колекцій з'являється в базі Інтерполу. І це лише початок. Злочини проти культурної спадщини – це також воєнні злочини, тож вони не мають терміну давності. Оксана Радіонова, Володимир Парахонський та Вікторія Письменна, ТСН Тиждень, 1+1, марафон «Єдині новини».
3: Успенський собор, який
4: плачуть. Ті самі онуки тих самих більшовиків руйнують цей собор.
5: Дуже складна така операція.
6: Цей удар був не один.
7: Українці – сміливі люди, які будували цю культуру багато років тому.
8: ТСН Тиждень в ефірі, ми продовжуємо. Це нарешті сталося. Мегапонеділок. Так назвала історичну для України подію єврокомісарка з питання розширення ЄС Марта Кос. Адже саме в той день у Люксембурзі усі 27 держав-членів ЄС сказали нам своє перше «так». Євросоюз після тривалих перемовин, блокування і перевірки реформ урочисто відкрив для нас перший переговорний кластер, що по суті означає, процес вступу України почався і перейшов від політичних балачок до реального процесу входження у Євросоюз. Попереду на нас чекає грандіозна домашня робота, адже кластери відкривають поступово і дуже ретельно перевіряють їх виконання. Але що це таке взагалі? Кластери для вступу в ЄС – це 6 тематичних блоків законів, за якими живе Європейський Союз. Вони поділені на 33 розділи. Якщо країна хоче вступити у Євросоюз, то має адаптувати своє законодавство до європейських норм за кожним із цих напрямків. Причому не лише на папері. Ці закони мають реально працювати. І для цього євробюрократи вигадали так звані бенчмарки. Їх 140. Це означає, що нас будуть перевіряти, як це працює на практиці. Назва першого кластеру говорить сама за себе – основи. Європейські чиновники приділяють йому особливу увагу. Він охоплює верховенство права, реформу державного управління, права людини, суди. Найцікавіше, що відкривають його першим, а закривають останнім. Єврокомісарка Марта Кос висловила сподівання, що решту 5 переговорних кластерів Україні відкриють уже в липні, причому всі зразу. Але раптом виступив прем'єр Угорщини Петер Мадер. Він не бачить причин поспішати. Утім, це вже робота дипломатів. Механізми Брюсселя важко запустити і ще важче зупинити. а шестерні уже закрутилися.
9: Отже, Україна щойно відчинила перші двері до Євросоюзу. І поки там думають, де лежать ключі від інших, Київ став одним із стовпів об'єднання наймогутнішої колись організації. Саміт G7 у Франції міг провалитися, як торік. Натомість завершився несподівано. Трамп підписав мир з Іраном просто у Версалі, між вечерею і десертом. Євроатлантичний розкол ніби перестав розширюватися, ну а Зеленський двічі говорив із президентом США віч на віч і показував карти, явно виграшні. Принаймні, отримана у Рамштайні сума допомоги вражає. То які таємні механізми спрацювали? І чи можна казати про тектонічний злам у світових кризах загалом? І щодо війни в Україні, зокрема, розбиралася Олена Чернякова.
10: Саміт сімки у Франції ризикував повторити досвід попереднього із непідписаною декларацією, зірваними зустрічами та конфліктом між Європою та США. Але коли у французькому містечку Евіан лідери вишукувались на традиційне сімейне фото... І цього разу усе завершилось навіть краще, ніж очікувалось. Тож усі зацікавлені почали активно переставляти пазли, аби зрозуміти, яка ж карта склалася у руках колись наймогутніших гравців планети.
11: Я тут бос.
10: Так Дональд Трамп, запізнившись на 45 хвилин, зайшов до колег на зустріч. На саміті йому і далі виділили роль головної зірки. Він був у доброму гуморі, провів низку зустрічей, отримав бажану увагу і футболку від канцлера Німеччини з написом «Ми все ще одна команда». Якщо торік він покинув саміт, бо віддав команду на ракетний удар по Ірану, то цього разу він навпаки потребував максимально використати можливості G7, аби заручитися підтримкою Європи, Канади та Японії і закрити нарешті вкрай токсичну для нього війну з непокорними аятолами. Врешті саме у Європі він і підписав рамкову угоду про завершення війни з Тегераном.
12: Я дуже радий повідомити, що угоду підписано. Усі документи підписані, протока вже частково відкрита.
10: Документ Трамп підписував у французькому Версалі, куди його запросив Макрон на окрему вечерю. Дипломатичний трюк французького лідера вразив Трампа ще від початку. Для Еммануеля Макрона цей саміт став фінальним у кар'єрі. І доклавши багато зусиль до його організації, французькому лідеру вдалося отримати бажану єдність. Та чи вдасться її наповнити рішеннями?
13: Ми провели саміт G7, який дозволив просунутися вперед у багатьох темах, важливих для нас. Україна, міжнародна торгівля, штучний інтелект і мир на Близькому Сході. Тому я вважаю, що G7 був корисним і став успіхом.
10: А от зустріч Зеленського і Трампа до останнього не планувалася на саміті. Врешті контакти між лідерами були двічі. Спершу перед великою зустрічю, присвяченою Україні, Макрон звів Зеленського і Трампа у кулуарах. Там сторони обмінялися люб'язностями. А вже після засідання говорили віч-навіч, залучивши тільки своїх найближчих соратників. Фото звідти дуже нагадувало відомо ватиканське. Трампу Зеленський продемонстрував кадри зруйнованої лаври. Лідера США світлини вразили, але не лише вони. Президент України їхав на саміт з картами, які так полюбляє Трамп. Суттєве нарощення мідели далекобійних ударів по Росії, палаючі НПЗ, Крим та Пітер. А ще фронт, який тримається. Аргументи, що дозволили Зеленському не лише слухати, а й відверто переконувати у необхідності тиснути на Кремль.
14: І Київ почули. Вперше з 2024 року саміт завершився спільною декларацією. Де серед іншого США пообіцяли наростити поставки зброї, ППО і подумати над передачею ліцензій для його виробництва тут. Також сімка визнала, що Путін не хоче завершувати війну, і його треба змусити це зробити. Власне, це спільне бачення партнерів і є головним результатом. Не лише саміту, а й цілої низки кроків українських дипломатів і європейців, які були прокладені напередодні.
10: За деякий час до саміту Зеленський дипломатичними каналами через одну велику європейську державу направив у Кремль пропозицію. Мовляв, приїздіть у Францію на саміт і усі разом поговоримо. Цьому передував публічний відкритий лист із дзеркальною пропозицією Путіну, який бачив весь світ. Обидва заклики у Москві відкинули.
15: Путін уже все сказав Зеленському. Він завжди може приїхати до Москви, де його приймуть.
16: Приїхати в Москву, де його приймуть.
10: Таку відповідь з Кремля оцінив і Дональд Трамп. Він буквально вірить в ідею, що лідери Росії та України мають вирішити усе за столом. Але якщо раніше глава Білого Дому вважав, що Путіна за цей стіл треба запросити економічними плюшками, то тепер Трамп розуміє. Бізнес з Путіним ніщо без позиції сили.
12: Я хотів переконатися, що ціни на нафту залишатимуться якомога нижчими. Зараз ціна на нафту суттєво впала. Почекайте, поки побачите ці цифри. Але вона значно знизилася. Можливо, я знову їх запроваджу.
10: Це він так про санкції, які полегшив 3 місяці тому. А ще Трамп заявив, що планує звернутися до американських оборонних компаній із проханням виробляти зброю за ліцензію у Європі та в Україні. Рішення, за яким Київ різними каналами полює ще з президентства Байдена.
17: Це рішення не тільки політичне, але й технологічне і бізнесове в тому числі, тому що виробники, які багато з яких є власне приватними, а не державними, вони також повинні тут дати своє схвалення.
10: Трампу збільшення виробництва потрібно. Він розуміє, яку діру в оборонці утворила війна в Ірані. 108 днів конфлікту обійшлися американцям приблизно у 113 мільярдів доларів. Це звітами Пентагону. Втратили там і сотні ракет ПАК-3, які збивають балістику. Виробник компанія Lockheed Martin так і не наростило виробництво за ці роки, випускаючи лише 65 ракет на місяць.
17: Трамп розуміє, що або вони масштабують зараз ті можливості, які в них є, з своїми стратегічними партнерами, або потрібно готуватись до того, що хтось інший вийде на цю арену, і Китай буде казати, що в нас найбільше, але ми з вами ділитись не будемо.
10: Балістика – останній аргумент Путіна, тому Україні треба протидія, сказав Зеленський союзникам на 35-му засіданні у форматі Рамштайн. І закликав їх не зволікати з рішенням про внески до програми закупівлі американської зброї.
18: Ми чули, що деякі з ваших країн хотіли б оголосити про свої внески в ПУРЛ на саміті в Анкарі цього року. Російські атаки тривають щоденно. Не відкладайте те, що можна зробити через ПУРЛ сьогодні.
10: За підсумками Рамштайну, лише на посилення ППО країни анонсували внесків на 1 мільярд доларів. Найбільше суми надасть Норвегія, Нідерланди та Швеція. Додатково Німеччина виділить 200 мільйонів на механізм Jumpstart для довгострокових закупівлі ракет до Patriot. Загалом, як повідомив міністр оборони, цей Рамштайн принесе в арсенали Києва 4 мільярди доларів.
13: Путін повинен усвідомити, що його жорстока війна проти України, яка ведеться без будь-якого консенсусу, не має сенсу.
10: Аби вибити у Путіна останній балістичний аргумент, Київ з партнерами вже не один місяць працюють над створенням європейської антибалістичної системи Фрея. Врешті цього тижня з секретними напрацюваннями поділилися з публікою. Українська оборонна компанія Firepoint підписала меморандум щодо розробки протибалістичної системи Фрея з німецьким виробником Hensoldt. За угодою, німецька компанія відповідатиме за постачання радарів, їх подальшу інтеграцію, а українська вироблятиме самі ракети, системи управління та пускові установки. Співвласник компанії Денис Штілерман заявляв, що аналог Патріота в Україні може запрацювати до кінця року. І це непроста ситуація, бо поява власної антибалістики в Україні не тішить ані ворогів, ані деяких союзників. Зараз на цьому ринку монополіст Вашингтон, і далеко не усі готові відмовитись від цих правил і почати нову гру. Важковаговики Європи цим тижнем залишилися задоволені. Їх зустрічі з Трампом завершились краще, ніж прогнозували усі. Вони також пообіцяли йому допомогти регулювати безпеку судноплавства в Ормузькій протоці, а Канада, Британія, навіть Швейцарія оголосили нові пакети санкцій на російський тіньовий флот. За останній рік Європа перейняла ініціативу і тепер платить за підтримку Києва більше, ніж Вашингтон. І тому хочуть мати своє місце за столом перемовин. Що таке грати самостійно, відчули й у Білому домі. Дональд Трамп, який ще весною обіцяв стерти режим Хаменеї з лиця землі, знищити ракетні та ядерні спроможності Ірану, врешті просто обрав хоч якийсь мир. Рамкову угоду про завершення війни підписав президент США Дональд Трамп та президент Ірану Масуд Пезешкіан достроково, дистанційно, і кожен каже, що переміг.
18: Це результат стійкості та легендарного спротиву іранського народу перед обличчям агресії та злочинів, скоєних двома безвідповідальними суб'єктами.
10: Обоє наобіцяли багато. Ще інвестиції, відміну колись санкцій. Іран не чіпати Румузьку протоку і не створювати ядерну бомбу. Відвели 60 днів для переговорів. Але забули про Ізраїль. А він виявився не згоден давати шанс на виживання іранській проксі-армії в Лівані. Тому продовжив свої удари по Хезболі. Відтак Тегеран зірвав відкриття Ормуцької протоки, а між Дональдом і Бібі тепер панує серйозна сварка.
14: Втім, треба віддати належне і підходу США. Війна для них завжди має відповідати національним інтересам. Як тільки втрати стають більшими за вигоди, Америка вважає конфлікт безглуздим і робить крок назад. Це те, що Трампа відрізняє від Путіна. Бо той ладен дивитися, як палають НПЗ, кладовища поповнюються могилами, а російська економіка летить у прірву. І попри це, все одно продовжувати атакувати українські храми. Олена Чернякова, Євген Литвиненко, ТСН Тиждень, 1+1, Марафон. Єдині новини.
9: Таким був цей тиждень, коли Україна билася за справедливий мир на фронтах дипломатичних і реальних. На завершення, як завжди, ми дякуємо головним героям нашого часу – захисникам України. Хто ризикує собою щомиті на передовій, але тільки завдяки їхньому щоденному подвигу живе країна і можуть робити свою справу дипломати. Віримо, пишаємось, любимо і дякуємо. Залишайтесь на 1+1 і до зустрічі.
8: Домовилися з президентом зустрітися в Лаврі, головний храм якої врятували цього тижня просто диво. І навіть не одне, а три.
9: Пане президенте, але я вдячна вам за те, що ви знайшли час для цієї розмови і тут у Лаврі. Тому що, дивіться, таке символічне завершення цього складного, насиченого, напруженого тижня. На початку його ви піднімалися на випалений дах собору. І мені розказували, що тоді от ще уламки лежали, бо я вже тут була в п'ятницю, і вже, бачите, все прибрано. І, можливо, ми подивимося, як там цей тимчасовий дах зробили. Але от ваші перші відчуття тоді, зразу після пожежі, коли ви піднялися на Успенський собор, що це було, крім очевидної люті, як я розумію?
19: Лють – це емоції, вони справедливі у нашого народу абсолютно, і у мене.
9: Ну, вони зазіхнули на нашу святину.
19: Так, абсолютно. Але за люттю має щось йти. Не може бути за люттю знову лють, і якщо у нас тільки лють і все. Вони повинні відчувати, і не просто так, і в зверненнях завжди, ми говоримо, війна повинна повернутися в Росію. На території цієї країни, яка почала агресію, наші ці люди, їх суспільство, абсолютно, яке не бачить. Не бачить війни, її не відчуває. І тому я вважаю, що в кінці кінців в цьому році ми почали їх діставати боляче. Тому за люттю потрібна відповідь. І щоб вони знали, і наш народ щоб знав, що ну дивіться, ну ви ж самі зробили це, ну отримуєте відповідь. Це дуже важливо. Це елемент справедливості, якої поки що до Росії в світі немає. Ми говоримо це про закінчення війни, так, про справедливість, про відповідальність. Але є на сьогодні, є удари по святинях. Не просто так вони б'ють завжди.
9: Я пам'ятаю, ви якраз після обстрілу Успенського собору сказали, що відповідь буде. І оця наша ефектна, видовищна атака по московському нафтопереробному заводу – це уже вся наша відповідь чи лише частина її?
19: Ми знаходимося в стадії, коли наш ОПК, наші сили оборони, наше виробництво почало саме цей процес повернення війни, як я і сказав, в Рашку. І це буде, вони кожного дня нас б'ють, і ми кожного дня будемо відповідати. Безумовно, з кожним днем нарощення буде. Вчора ми відповідали їм по їх НПЗ в Тюмені, в Тюменському регіоні. Це вже було, ну, попряму, якщо напряму, 2070 кілометрів наші дрони впішні.
10: Долітають.
19: Нові, да, Firepoint 2 вразили їх ціль. А так вони, в принципі, їх маршрут був 2,5 тисячі кілометрів. Uh-huh. Вони 3 тисячі плюс будуть. Це нові дрони, такі хороші дрони.
10: Це ми у дуже... планах, вони долітатимуть на 3 тисячі плюс.
19: 3 тисячі плюс, так. Ми будемо йти далі, тому що ми розуміємо, де їх мілітарі всі заводи, де, в принципі, і інші нафтові бази, газові сховища тощо. Нам потрібно довше мати інструменти на більш далеку відстань. Ми це робимо.
10: Ну, я не даремно вжила слово видовищна. Оці хмари над Москвою. І ще й оця кришка, яка там злетіла.
19: Кришка хорошо була.
10: Так, вона об'єднала всіх
19: кришка,
10: у жартах.
19: Кришка русським. Це перше таке було. Все, ну все, їм кришка.
10: Їх. Я так і знала, що ви придумали свій ім'я, хотіла запитати. Так? Їм кришка.
19: Ні, ну це правда. Ну, абсолютно. Ніхто ж на це не розраховував, що якась кришка полетить.
10: Так.
19: Сильні удари, їх три кола, їх ППО спрацювали, вони не дістали всі наші дрони. Все-таки ми технічно, ну, скажу, апгрейджуємося, так, кожного дня, виходимо на новий рівень, але саме ж їх ППО дуже багато всього вразило у них в самих, в їх столиці. Не попадало по наших дронах, а ракети ці падали.
10: Пишуть медіа, що наш удар по Москві відбувся саме в той момент, коли ви у Франції розмовляли із Дональдом Трампом. Це правда? Якщо так, то якою була його
19: співпадіння?
10: Реакція.
19: Ми знали,
10: не
19: під, що...
10: Не підгадали.
19: Ні. Ми знали, що... Я знав, що в цей день у нас операція, безумовно. Я контролюю всі ці процеси, але в яку секунду, в яку хвилину це буде, чи може це співпадати з зустрічю з Трампом? Також ні, тому що президент Сполучених Штатів Америки, ну, скажімо так, ми знали, що у нас зустріч в цей день, але час зустрічі...
10: Ні, ну ми дорослі люди, да. Ми розуміємо, що ніхто так не підгадував, але він в момент розмови вже про це дізнався? Була якась його реакція? Чи вже пізніше він дізнався про це?
19: Вся сімка за столом перемовин знала про нашу операцію, бачила вже результат в цей момент. І, якщо чесно, ну, підтримала абсолютно справедливі, адекватні відповіді дії України. І, в принципі, вся сімка зробила, ну, на мій погляд, це вперше так було, коли сімка об'єднано підтримала Україну, сказала, що треба нам повертатися до більш сильної санкційної політики проти Росії. Вся сімка, Європа,
10: плюс США. Ми ж напередодні бачили цей масований обстріл Києва, коли
19: абсолютно,
10: постраждав не тільки наша святиня християнська.
19: Я показав фотографії.
10: Так.
19: І я показував фотографії нашого собору, лаври. І не тільки. Так, всі бачили, як горіли, як горів собор, і вони бачили ці фотографії, вони знали жертви. Я йому показав аргументи, всі європейці підтвердили ці аргументи, і американці також бачили, що є і жертви, є і удари, і це не випадковість.
10: Ваша зустріч з Трампом – це така окрема інтрига. Чи можете трошки розкрити цю інтригу розмов на G7? Зокрема, хто організував вашу зустріч із Трампом? Тому що ми всі ж читали і стежили, як учасники G7 там ледь не годину чекали початку розмови, і в залі не було трьох – вас, Макрона і Трампа. І зустріч відбулася, хоча, наскільки я розумію, вона не планувалася, принаймні Трамп про це говорив, що там він не планує тому якусь окрему зустріч. Як вдалося? Це така магія Макрона?
19: Це як, хто?
10: Ця ваша, та, зустріч із Трампом, тому що, бачите, ми ж всі розглядали прекрасні фотографії, вони чимось, всі зразу пригадали ваші фотки з Ватикана. Там теж Макрон організував зустріч?
19: Там було не так. Там ми з Ватиканом в дуже хороших відносинах, і зрозуміло, що американська адміністрація, і ми там, ми домовлялися, що ми зустрінемось, але спонтанно був майданчик. 100%. Uh-huh. Де ми зустрілися, ми не знали.
20: Тоді?
19: Так, тоді.
20: А тепер?
19: Еммануель зустрів мене, ми в окремій кімнаті дочекались президента Трампа, привіталися, обмінялися деякими важливими речами, достатньо коротко, а потім прийшли на засідання G7 до всіх, доєднались. І після того, як у нас...
20: Десь годинку вони вас чекали, як писала преса.
19: Довго чекали нас, так. Довго чекали, ну... Важливі.
20: Протягом години момент. Ви обмінялися.
19: Да. І потім після G7 ми залишились з президентом Сполучених Штатів Америки, з секретарем Рубіо проговорити всі наші додаткові питання. Вони стосувались багатьох речей, від повернення санкцій, те, що нам потрібно, до ліцензій для ППО. В цей раз, до речі, в принципі, це стало достатньо публічно, тому тут секретів немає, що американська команда вперше позитивно відреагувала на ліцензії. Вперше, тому що завжди це було, ну, ми не знаємо, ну, може бути, ну, подивимось.
20: А що цього разу не сказали?
19: Вони сказали, що вони бачать, що вони це питання вирішать для України. Вони бачать, що виробництво, те, що є зараз в Сполучених Штатах Америки, десь 700 не більше ракет на рік. Це американське виробництво. Вони передали ліцензії німцям. Німці якийсь час назад, німці почали зараз виробництво. І ми вже з ними підписали контракт на серйозну суму. На 600 ракет ми підписали з німцями. Це хороший контракт. Коли вони приїде. Безумовно, це достатньо тривалий процес. І ми хочемо, і всі погоджуються, що окрім німців в Європі ми маємо сьогодні, в принципі, всі технічні можливості, щоб розпочати виробництво ракет для систем Петріотів. Для цього мені потрібні ліцензії від Сполучених Штатів. А так як я всіх знаю, всі компанії, весь директорат цих компаній, європейських і американських, які сьогодні зосереджені на виробництві Петріотів, ми розуміємо, що ми дійшли до того, що потрібен зараз ОК особисто від Трампа, всі інші погоджуються.
20: Ну, те, що я читала уже, я так розумію, після розмов у Франції, Трамп заявив, що він планує звернутися до американських оборонних компаній з проханням, щоб вони виготовляли ракети до ППО за ліцензіями в Європі і Україні. Тобто це вже такий чітко сформульований намір.
19: Да, ну, і крім того, Еммануель дуже допоміг, і потім вони полетіли в Версаль. І після G7 я прилетів в Брюссель. У нас ще був вночі фон-кол Еммануель, Дональд і я. То ми ще втрьох розмовляли по всіх цих питаннях, які ми піднімали на G7. Да, є ще окреме одне питання, не буду поки що про нього говорити, тому що спочатку потрібне позитивне рішення, а потім можемо вже проговорювати це питання. Ми провели ще десь там, хвилин 40 у розмову телефону. Ну і, в принципі, я вважаю, що позитивний G7 для України.
20: Це важливо. І, ну, вже після того на прес-конференціях Трамп якось уникнув прямої відповіді на запитання журналіста, чи буде він підтримувати Україну. А разом з тим, ви, виступаючи на відкритті Рамштайна, сказали про те, що він має чітку позицію, щоб посилити тиск на Росію, щоб примусити її завершити війну. Можете зараз розшифрувати, в чому може полягати цей тиск? Чи правильно передали ваші слова, зокрема?
19: Ми провели багато всього. Від моїх листувань, публічних дій, до непублічних дій, від посилення нашої армії на полі бою, до далекобійних можливостей. Тобто це комплексні речі, які впливають сьогодні і впливали на те, щоб американське істеблішмент разом з президентом, безумовно, Сполучених Штатів Америки, зрозуміло, що Путін не хоче закінчувати війну. І вся ця гра, яка вже більше року президентства Трампа, вся ця гра, вона не на руку, до речі, Трампу.
20: Тому що і, здається, нього... він зрозумів нарешті.
19: Ми... Дай Бог, тому що іноді від настрою багато що залежить, тому дай Бог, ми дуже сильно над цим працюємо. Постійно, абсолютно постійно. Тут є, скажімо так, запобіжники, ті, що вам сказав, демонстрація сили України всередині нашої держави і зовні наші відповіді, далекобійні санкції, вони дають цю можливість бути сильними і демонструвати Трампу. Ну, бачиш, він тобі сказав в Анкоридже, що Путін тобі сказав, що Донбас буде захоплено впродовж 3 місяців. Ти бачив, 1,5 року пройшло. Тобто, він все, що він каже, Путін, це маніпуляції, це емоції. І сьогодні йде боротьба за емоції Трампа. Якщо він позитивен, він може якісь санкції з Росії знімати. Якщо він розуміє, що Путін не хоче закінчувати війну він буде повертатися до більш сильних дій. Ми сьогодні знаходимося в моменті. Не знаю, що президент комунікував з пресою, але те, що було на G7, і всі свідки, і всі домовились, ми розуміємо, що Путін не хоче, Путіна треба примушувати і сильними речами. Від Америки це санкції передусім. Номер один. Ми дуже надіємося, що будуть санкції, буде різний економічний тиск. В чому є проблема, на мій погляд? В тому, що коли група переговорників Стів і Джаред, коли вони їдуть до Москви, вони дуже часто повертаються з емоціями, що Путін хоче завершити. Прямо зараз. Він просто не знає, як зберегти
20: йому... Так, тільки капітулюйте, і зразу буде мир.
19: Да, не знає,
20: їхня позиція чітка.
19: Так і є. Як зберегти йому обличчя, давайте шукати. Я проти такої концепції шукати, як зберегти обличчя Путіну. Я говорив про це. Ви можете показувати, і за цим може бути цей зміст, якщо ви хочете. Показуйте нам ваші пропозиції. Але я працювати над тим, щоб він зберегти обличчя міг, точно не буду. І не хочу. Я вважаю, що це, в принципі, геополітична помилка всього світу. Це слабкість, яка була після Криму, і слабкість, яка може бути зараз. І тому всі розуміють, що переговорники, напевно, може, я там не подарунок для цієї групи людей, але ми з американцями спілкуємося, вони чітко знають, що ми продемонстрували це ще раз сили, що ми з Донбасу, ми нікуди не підемо, що це наша земля, наша держава, і за цим стоїть не тільки земля, люди, небезпека для всіх інших і бажання Путіна все-таки захопити всю нашу державу. Працювати треба з цим бажанням, ламати його.
20: Цього тижня маємо реальний історичний успіх, я вважаю. Відкриття першого переговорного кластера щодо вступу до Євросоюзу. Були, звичайно, надії, що в липні зможемо відкрити іще 5 кластерів. В Євросоюзі сказали, що немає ще консенсусу. І ось новий угорський прем'єр Петер Мадер не приховував, що він причетний до того, що немає консенсусу. У вас була цього тижня, здається, з ним зустріч.
19: Ми привіталися. Такої глибокої зустрічі не було.
20: Ага.
19: Я був на Євророді і з усіма вітаюсь перед виступом і нашим обговоренням. Це, до речі, тематика України вперше була такою довгою за всі роки Європейської Ради. Наше спілкування було 2 години, не публічна вся частина, 2 години. І дійсно ми обговорили все. І були дуже відкриті. Я б так сказав, я був дуже відкритий про всі питання. Ми обговорили, в принципі, починаючи роль Європи в діалозі з русскими, як це має бути.
20: Вони вже визначилися, хто від них буде переговорником?
19: Велика частина, якою ми приділили увагу. Україна. Вони подумають про формати. Україна буде визначати в кінці кінців.
20: Хто буде переговорником від Європи?
19: Від Європи, да. Вони запропонують кілька можливостей. Uh-huh. Так, і ми
20: це будемо... справедливо.
19: Да, я впевнений абсолютно. Ми проговорили, в принципі, цілі абсолютно відкрито. Відкрито ми проговорили те, що буде, якщо ми зараз не посадимо Путіна за стіл перемовин, які країни під загрозу, багато всього. Ми були абсолютно відкриті, всім сподобалась наша зустріч з прем'єром Мадяром, була можливість у нас привітатись і вперше коротко дуже...
20: Ми ж недавно ухвалили важливі для них речі.
19: На мій погляд, ми пішли на зустріч.
20: Так.
19: Я вважаю, що так само Угорщина пішла також на зустріч. Це більш конструктивно, ніж це було до сьогоднішньої команди нового прем'єра. Подивимося, як буде далі. Що стосується інших кластерів, ми все зробили. Я не вважаю, що ми в липні не відкриємо. Може нам запобігти цьому тільки якась політична історія.
20: Шанс залишається?
19: Шанси є, безумовно. Шанси є в середині липня, з середини до кінця липня відкрити ще 5 кластерів, якщо не буде виключно політичного блокування. І все.
20: Тобто, якщо так оцінити нинішні наші відносини із Угорщиною і безпосередньо із прем'єром Мадяром,
1: Команди дипломатичні поспілкувались. Безумовно, це було під контролем керівників двох держав. Поспілкувались, зустрічались, ми привітались. Я думаю, що наші команди будуть готувати серйозну таку детальну зустріч між нами. У нас, в Україні або в Угорщині, ми готові до будь-якого формату.
20: Ну і всі медіа цього тижня рознесли ваші слова про Білорусь, про тиждень для демонтажу ретрансляторів для російських дронів. Заголовки різні. Хтось прочитав цьому навіть погрозу Білорусі. Що має відбутися за цей тиждень?
1: По-перше, я хотів би, щоб ми розуміли, коли я щось роблю публічно, і в цьому, скажімо так, моя стратегія, я до цього роблю деякі кроки, деескалюючи не публічно. На рівні розвиток і військових Білорусь на рівні керівництва отримувала інформацію, закінчуйте допомагати русським. Історія з ретрансляторами не історія вчорашнього дня. Це довгий процес, за цим стоять жертви з боку виключно України. Технічно вони координуються і технічно вони допомагають враженню, більш точному ураженню російськими і іранськими дронами українського суспільства. Ось що відбувається. Лукашенко отримав цю інформацію. Лукашенко повинен, окрім слів, демонструвати деескалацію, демонструвати не просто словами «я вибачаюсь». Його вибачаюсь, хай він залишить для себе. Воно не працює після першого дня початку війни. Я це поясню. Через наші розвідки і Службу безпеки тощо. На різних рівнях у нас є контакт. Я пояснював йому. Демонстрація конкретних кроків. Крок номер один. Ніякої технічної підтримки. Пряма підтримка ретрансляторів. Виключити це, зняти і показати нам, що це знято. І ми закінчили це питання. Так як це передавалось їм неодноразово, ми перейшли в стадію публічного сигналу. Це говорить про те, що якщо він не зніме, ми знімемо все, що відбудеться за тиждень. Або вони, або ми.
20: Наразі все. Ніякої реакції немає уже на цю публічну заяву.
1: Ну, у мене ніякої немає реакції.
20: Я думала, можливо, ми якось, знаєте, не публічно щось передали.
1: Не публічні їх слова не дуже цікаві, чесно кажучи. Ми ж розуміємо, про що мається. Також ми їм говоримо, даємо сигнал. Припиніть, будь ласка, постачання палива для російської армії. Але це тільки сигнал. Тут немає ніяких погроз, нічого. Ми просто говоримо, що ми це бачимо. Так само, як ми іноді говоримо тим чи іншим компаніям по всьому світу, ви передаєте речі, які Росія використовує в своїх ракетах. Ми це робимо не публічно. Перші кроки завжди не публічні, а другі кроки інші. Коли ми вже звертаємось до лідерів тих чи інших країн, кажемо, ось вам назви компаній, ми намагалися як могли, ми їх вносимо в санкції. Далі партнери кажуть, давайте зараз не вносити, давайте ми зробимо якось там ці контракти поконтролювати, де можна. Так же ж це ринкова економіка, ти тут не поконтролюєш. Але ми страждаємо, а вони будують ракети. І тому і пакети важливі санкційні, і нас чують. ЄС чує, Канада чує, Британія чує. Країни чують. Це правда. Да. Білорусь. Треба зупинити, просто говорити, а почути.
20: Ну і, власне, ваше ставлення до цієї історії з польським орденом, який поляки спочатку дали українському народу, а потім президент Навроцький забрав. Що означає це для наших відносин? Ми вже не друзі. Я обдумала навіть таку версію. Ви цього тижня зустрічалися із прем'єром Туском. Можливо, це так спровокувало президента Навроцького, який є опонентом Туска, тому що погрожував і раптом це зробив. Чому це сталося зараз?
1: Ми з поляками не можемо бути не партнерами або не друзями, тому що ми сусіди. Якщо ти не партнер, не друг, то хто ти? То потім все це перетворяється з роками, десятиріччями в те, що у нас з русскими. Неповага, агресія, радикалізація суспільства, те, що робив Орбан, абсолютно помилково. Ставив військових на свій кордон, наближував до нашого. Для чого ці були сигнали? Для чого ви це робите? Радикалізуєте суспільство, ненависть суспільства призведе до чого? До рейтингів. Це політична боротьба. Яка погана може закінчитись? Дуже поганою ескалацією. Я вважаю, на ненависті не можна заробляти політичні цифри, політичні дивіденди, тому що це призведе вдовго, в перспективі призведе до поганих відносин між країнами і народами. Ми з Каролем, з президентом Каролем, перший раз, коли познайомились, це знову говорить про, як скажімо так, системність цього напрямку. Я вважаю, з його боку, неправильно. Я так вважаю. Ми познайомились, перша наша зустріч, офіційний візит президент України в Польщі. Я його запрошував, він рік президент, він в Україні не був. Він говорить про підтримку України, його не було. Окей, прем'єр-міністр неодноразово тут був, Польща нас підтримує, люди підтримують. Окей, це up to him. Знаходити пріоритети, куди їхати. Але я приїхав до нього, перший візит, його подарунок мені, при стисканні руки, «Волинська трагедія» книжки.
20: Так і подарував?
1: Да, мені подарував. Я ж про це не говорив. Ми не виходили на прес-конференцію. Я ж не казав людям.
20: Не роздмухували цю історію?
1: Ні, я спокійно з цим живу. Правильно? Правильно. Зараз ми говоримо про це відкрито, тому що він робить якісь кроки. Я вважаю, що вони неправильні. І тому я даю зараз відповідь, аналіз всього, що відбувається. Так, це його, на мій погляд, політична ситуація. Ми захищаємо Польщу, ми захищаємо Європу зараз, не навпаки. Наші бійці захищають і гинуть українці. І коли вони обирають для себе назву,
20: Вони обирають. І звернулися до вас із проханням присвоїти?
1: Сотні разів я підписав такі укази під час війни. Жодного разу я не давав нашим бійцям свою назву. Не говорив, що подобається, що не подобається.
20: Це була ініціатива підрозділу. Так,
1: да, так я підтримую це. Я зараз не знімаю на когось відповідальність. Ні. Я це роблю, я вважаю, що правильно. Я жодного разу не змінював такі укази. І жодного разу не відміняв. Я як президент повинен їх підтримати. Вони армія, вони захист, а я гарант Конституції, і я Верховний Головнокомандувач, який повинен давати їм все, що їм потрібно, для того, щоб захистити наш народ і нашу землю. І якщо їх мотивують свої герої, ім'я героїчні, історичні постаті, яких вони поважають, і ще, якщо для них це дуже важливо, я повинен робити все, що вони мені скажуть. Поляки отримали від мене таку відповідь. Я передав цю я передав це після того, як вибухнув Кароль медійно, я передав цю інформацію. Він сказав, ти повинен відмінити указ. Ну, вибачте, це наше питання. І тут Польща повинна це розуміти. Абсолютно. Окрім історичних питань, які ми, до речі, відкрито проговорюємо, є повага ще і до сьогодні, до нашої армії, і до майбутнього. Без України Польщу ніхто не зможе захистити. Просто неможливо. Якщо України немає, захищеної Польщі більше немає.
20: Навроцький це розуміє зараз, станом на зараз?
1: Це його up to him, що він розуміє. Я вважаю, що після того, як він прийняв рішення, це говорить про те, що він продовжує політичну боротьбу, в принципі, всередині своєї держави за рахунок підняття настрою ненависті до українців. Те, що робив Орбан. Погана історія. Вважаю, що вона закінчиться погано. Тому ми повинні тут знов-таки не про емоції, а про конкретні кроки. Вони попросили орден, передамо їм орден. Це не питання. Для мене це, чесно скажу, не питання. Хоча давав мені орден інший президент, але тим не менш. І не мені, а народу України. А народу України – це значить наші армії.
20: Як виникла ідея послати цей орден новою поштою?
1: Голова мого офісу і перший заступник Буданов Кисліця, так, перший заступник Кисліця, вони сказали, пане президенте, ми хочемо полетіти і ми вирішимо питання з поляками, з адміністрацією Кароля. Я сказав, ви не вирішите це питання. Це на мій полі, бо я бачу в цьому виключно електоральний процес, який почався, який буде в 27-му році у них вибори прем'єр-міністра. Президент Кароль бореться за прем'єрське крісло, щоб його партія виграла у прем'єра Туска. Ось що відбувається. Ну, чесно кажучи, ми тут не до чого. Це їх внутрішнє питання. Вони поїхали, хлопці поїхали, вони дійсно намагались з усіма поспілкувалась. І з канцелярією президента, і з командою прем'єр-міністра. Намагались, і розмовляли зі, з командою спікера. Намагались робити все. Але відчуття, повернулося відчуттям, що, пане президенте, ви були праві. Ми відчуваємо, що вони це зроблять. Питання далі часу. Ось, в принципі, все. Тому моя зустріч з Туском, впевнений, ніяк не вплинула на президента Польщі. Я запропонував президенту Польщі зустрітись. Я сказав, що давайте проведемо конференцію. Президент Польщі робить наступний крок. Каже, що Україні не місце в Європі, тому що це погано для польського фермера. Так, він це говорить для чого? Щоб потім тиснути на Туска, блокувати кластери. Це пов'язані речі абсолютно. Ось для чого це робиться. Тому, чому я вам сказав, я впевнений, що нам відкриють кластер. Ми зробили все. Але буває політика. Ось що я вам сказав щодо кластерів. Він робить цю заяву, абсолютно не розуміючи нічого, що ми не продаємо ніяку продукти із сільського господарства масово в Польщі. Аж зовсім. У нас інші ринки. Ну, тобто, просто підігріває суспільство. Для чого? Для чого це робити? Політика,
20: ну,
1: вибори.
20: Ну, і зараз складний,
1: да,
20: звичайно,
1: але ж
20: момент.
1: Це вибори. Алла, розумієте, вибачте, це вибори. Я, Володимир Зеленський, ні князь Володимир, ми не про великі історичні постаті, що було в минулому. Ми повинні сьогодні, я зараз президент, зараз захищаю інтереси держави своєї. Ми повинні думати про дружбу міжнародну. А Кароль, це не посада його, це його ім'я. Правильно? Ну, все-таки у нього ж не монархія, а демократія. Тому треба трішечки, ну, будувати відносини з Україною, яка захищає сьогодні Європу, включаючи Польщу. При всій вдячності до поляків, я їм вдячний, що на початку війни у нас такі були відносини просто з Дудою. Особливі відносини з Анджеєм. Ми дуже дуже швидко працювали для того, щоб народу допомагати. Люди виїжджали,
20: заїжджали. Ми пам'ятаємо
1: заїжджали.
20: Ті часи, ми справді, український народ вдячний полякам, які допомогли.
1: Вдячні, але ми не можемо з вами ми з вами живемо як? Від атаки до атаки. Ми не живемо від дякую до дякую. І всім треба змиритись, ми вдячні, ну, ми не можемо просинатись, як бачите, як сонечко встає, і треба ж не забути сьогодні всім подякувати. Просто люди гинуть. Можна ми між вдячностями будемо ще захищати всіх вас? Ну так, на всяк випадок.
20: Тим більше, що відома істина, коли двоє сваряться, то від цього виграє хтось третій, хто так цей третій, всім зараз
1: Медведєв,
20: абсолютно.
1: Медведєв подякував, знов про вдячність, подякував особисто президенту Навроцькому за це.
20: А потім до нас приєднався намісник Києво-Печерської лаври владика Авраамій. І вже разом ми пішли подивитися, в якому стані зараз дах Успенського собору.
1: Бо,
20: порівнюйте, ви ж були тут,
1: так, я
20: тут коли це... ще все було,
1: все було зруйноване.
20: О, пане президент,
1: будемо
20: ну хіба
1: допомагати.
20: Що, давайте. Окей. Угу. Єс.
1: Обережно.
20: Так.
2: Повністю покрівля підготовлена для перекриття, тобто наскільки майстерно зробили все.
1: Молодці.
2: І це за ти, ну,
20: не
2: за
20: на один день.
2: Так.
21: Дірки. Ага. Нічого не було. Молодці. Дійсно, дуже швидко.
22: Швидко, оперативно. І всі знаєте, коли ми ділимося в соцмережах, і всі пишуть, як так вдається, ну як. Тут недавно розбомбили, а тут раз і вже є, в принципі, підготовлений дах до подальших робіт.
23: Кажу, зараз, коли ти аналізуєш, що відбулося, і коли ми от були в тому соборі, в тому диму, нічого взагалі не видно було. Нам кажуть рятувальники, втікайте звідси, а ми хочемо, ну, чим більше тих святинь винести, а тим більше там була виставка в ризниці, тобто в кімнаті Успенського собору, і речі, які були датовані 14-17 століття. Тобто все, що вони роблять, москалі, це знищити, знову ж таки, нашу історію.
20: Докази. Добре, будемо відпускати вже пана президента. Да. Теж трошечки, скільки залишилося ще часу відпочити. Дякую, пане президенте, дякую вам за розмову, дякуємо за всі зусилля.
24: З Україну, яка розвиває бізнес.
25: Тато навчив мене терпінню,
0: а я його дрібні моториці.
3: Мій тато навчив мене вірити в себе, а я його в першій медичній допомозі.
4: Тато казав мені завжди бути собою, а я навчила його бути ніжною.
5: Підтримувати інших мене навчив тато, а я його пишатися своєю донькою.
4: Час мене швидко.
15: Але татові уроки залишаються назавжди. З Днем Батька!
6: Хто це там?
25: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
6: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
26: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка.
27: Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви найняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
24: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. Боремося за країну, яка береже культуру.
28: Кажуть, дитинство має свій колір. Це перші самостійні кроки, щира цікавість до всього нового, безтурботний сміх, маленькі відкриття, які для дітей здаються великими перемогами, друзі, пригоди та теплі літні дні, мрії, які одного дня стануть майбутнім. Щодня тисячі українських дітей навчаються, дорослішають і відкривають для себе світ. І поки вони ростуть та мріють, кожен батько у військовій формі робить усе можливе, щоб так було й надалі. Ми захищаємо, відновлюємо, будуємо, щоб дитинство наших дітей було наповнене фарбами. Державна спеціальна служба транспорту, Міністерство оборони України. Днем батька.
6: Хто це там?
25: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
6: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
27: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію дома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
24: За країну, яка береже культуру.
29: Вітаємо, шановні глядачі. Отже, вечір п'ятниці. Прийшов час великої розмови. Нам треба проаналізувати, що відбулося за цей тиждень і куди світ рухається разом з нами далі. В студії Максим Сухенко, зі мною сьогодні Наталя Островська. І ми знаєте, ми назвали цю розмову, планували її назвати вечір чи тиждень хороших новин. Тому що хороших новин і яскравих було дуже багато.
30: Видовищних кадрів теж абсолютно було достатньо, тому що кажуть, що збулася давня мрія екологів. Зараз машин в Москві поменшало. Бензину також, ну і як цю зелену енергетику сприймає світ. Про це і не лише будемо сьогодні в студії говорити.
29: І про те, чому вже це не зовсім тиждень хороших новин, зараз будемо говорити. Представляю гостей, почнемо.
30: Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Вітаємо вас.
31: Вечір добрий.
30: Валентин Гладких, політичний експерт з нами. І Георгій Тихий, речник Міністерства закордонних справ.
32: Добрий вечір.
29: Пане Юрію, ну от, власне, давайте тоді почнемо з цієї останньої новини. Бачимо, що ви вже теж почитали і зрозуміли, що відбулося. Президент Польщі таки позбавив Зеленського ордена Білого Орла. Заявив, що в польсько-українських відносинах є межі, які не можна переступати. Ну, якщо чесно, ні я, ані більшість гостей цієї студії, ми обговорили цю тему кілька тижнів, не вірили, що це може статися, тому що виглядає це так, що у Мусоліні орден Білого Орла лишився. У Катерини II, яка нищила Польщу, вирізала Польщу, орден лишився, а Зеленський, який тоді отримав цей орден як представник українського народу, є головним ворогом Польщі за всю її історію.
30: Ну, бо більше у Шредера є, німецького канцлера, колишнього, який також в Нафтогазі мав певні посади, але позбавили українського президента. Як ви можете прокоментувати?
7: Нам дуже шкода, що президент Польщі ухвалив таке рішення. Ви зараз побачите, власне, я заходячи до цієї студії, от зараз прямо сиджу і, ну, якби формулюємо позицію міністра, позицію України з цього приводу.
29: Я правильно розумію, що це міністр... ось на хвилинах буквально сталося?
7: Так, це сталося буквально щойно. Міністр Сибіга зараз відмовиться від власного ордену. В нього теж є орден висока нагорода, командорський хрест, орден за заслуги перед Польщею. Ну, власне, зараз за кілька хвилин побачите від нього позицію. Він теж відмовляється від цього ордену. Ну, міністр не бачить в таких умовах можливості зберігати орден. Нам, ми вважаємо це помилкою з боку президента Польщі. І я просто хочу підкреслити теж для наших людей, що, бо часто ми чуємо таку позицію, що от для чого псуєте відносини там з сусідами, щось в такому дусі. Ми не псували відносини з Польщею.

0: Лися з аеропорту в президента з Кишинева, а не з Польщі Жешева, як зазвичай. Це пов'язано?
1: Я не думаю, що це якось пов'язано. І взагалі, чесно кажучи, не розділяю підвищеної уваги до логістики президента. Мені здається, що навіть міркувань безпеки не
2: треба. Та тема варто обговорювати.
1: Загострювати увагу, повірте, у нас достатньо приводів, на жаль, з Польщею реальних, ніж для того, щоб ще дивитися, як логістика президента побудована. Чесно кажучи, з точки зору події, впливу, мабуть, конференція відновлення України, яка буквально на носі, зараз буде починатися, проходить, на жаль, на тлі от таких дій, знову ж таки, з боку Польщі. Тобто, я хочу це підкреслити, з нашої точки зору, ми хотіли би, як українська дипломатія, як МЗС, навпаки, залагоджувати і заліковувати ці відносини. Більше того, чому ще просто дуже прикро, що так відбувається? Тому що, насправді, попередні півтора роки було докладено колосальна кількість зусиль для того, щоб вирішити всі ці складні, навіть складні сторінки минулого. І саме на рівні Міністерства закордонних справ. І міністри Сибіга і Сікорський розблокували процес, пошуково-ексгумаційний процес.
2: Так.
1: Розблокували конгрес істориків. Ми нарешті перевели тему історії на рівень фахівців, не політиків. І, власне, якби все рухалося в дуже правильній динаміці. І нам дуже шкода, що зараз таке йде загострення, яке точно не потрібно ні нам, ні полякам.
2: Пане Валентине, підхоплюйте, тому що є речі, які офіційний речник МЗС не може коментувати. Вочевидь, там політична складова, економічна складова. Хочеться зрозуміти, два підпитання в цій історії. Перше, які реальні причини, які проблеми прикривають історичними претензіями.
0: І вибори на носі
2: питання,
0: Польщі.
2: От зараз почуємо. І друге питання, слухайте, а як сталося так, що претензії Польщі зараз, як під кальку, списані з російських претензій? Ті самі. І про бендерівців ми чуємо, і про уроки історії, і про першопричини, і так далі. Що відбувається зараз?
3: Причини, насправді, може бути три. І дві з них не дуже критичні і страшні, а одна може бути проблемою. Причина номер один – це особисті світоглядні уподобання нинішнього президента. Він є істориком, нібито фаховим, у нього є якісь особисті болісні, може, спогади, травми дитинства, бо він вважає себе втіленням цієї колективної травми. І ось він, використовуючи владу, вирішив встановлювати історичну істину. Хоча, як сказали, займатися історією мають історики, а не політики. І політики не становлять, як було в історії, хто правий, хто не правий. І навіть якщо встановлять, це докорінно нічого не змінить. Це один момент. Навряд чи ми можемо його змінити. Скинутися йому на психотерапевта просто, щоб він якось сходив, якось заспокоївся, усвідомив, що те, що було, те загуло.
0: Або на магні.
3: Може він ще буде вимагати, щоб в Києві перейменували Поділ, бо Поділ нагадує про Поділ Польщі. Битва під Батагом, може, йому слово «батіг» не подобається. Може, пам'ятник Хмельницькому треба знести з центру Києва, бо також з Хмельницьким пов'язані певні погані спогади у поляків. Що ще їм не подобається? Як ми маємо дивитися на свою власну історію так, щоб вона подобалася полякам? Ми ж таким успіхом можемо сказати, яким дивитися на власну історію, щоб вона нам подобалася.
2: Що там
3: з пацифікацією, Берестечко? Ми можемо до нескінченності йти. Там Мед Щербець, Борислав Хороблий. Для мене це є маячнею. Яка повинна бути просто предметом дискусії винятково фахівців. І політики мають працювати над тим, щоб це не повторювалося. Це одна причина. Друга причина – вибори, про які ви сказали. Так, ми розуміємо, що він орієнтується на певний електорат. Електорат, він же не існує незалежно. Зараз його формують політтехнологічними інструментами. Є певне соціальне середовище, як в Польщі, це гасло було «Польща для поляків і Велика Британія також для поляків». Себто, коли поляки в Польщі, то вони Польща для поляків. Коли поляки їдуть на заробітки в Британію, то вони там чомусь забувають, що в Британії також є британці, які, можливо, поляки не дуже подобаються.
0: Дуже багато українців працюють у Польщі, зараз теж накалюються в суспільстві стосунки поляків і українців.
3: Про що я і кажу, що, тобто, коли ви тут, то у вас чомусь одна перспектива погляду. Як тільки ви самі їдете на заробітки в Німеччину, в Італію, в Британію, основний напрямок,
4: то ви чомусь забуваєте, що ви там такі самі зайди, і, в принципі, вас так само можуть там бути не раді бачити. Ну, але це, знову ж таки, навряд чи ми на це вплинемо. Отже, вибори. І бажання сподобатися, достукатися до певного електорального

0: середовища. Це проблема, але менша. Чому? Тому що у виборів є одна властивість. Вони минають. Себто загострення, досягли якихось електоральних цілей і далі перегорнули сторінку, типу, куми, ти що образився, то ми ж, типу, що не розумієш, ми ж взагалі не про це, далі рухаємося нормально. А от третя причина є, може бути проблемою. Якщо реально нинішній уряд, ну не да, уряд, якби керівництво, давайте так скажемо, Польщі, хоча ж він не уособлює всіх, там вже складна, то вже політична модель, вирішили використати формальний привід для того, щоб діючи в інтересах інших суб'єктів, зіпсувати стосунки з Україною. Оце дійсно може бути проблемою. От якщо зараз за ОРЛ, нема питань, ну, орден забрали, якби отряд не замітив потері бойця. Ще можемо відіслати їм купу орденів, якщо вони хочуть, у кого там вони є. Не є проблемою. Проблема полягає в тому, якщо вони зараз скажуть, а ми будемо блокувати вступ, а ми будемо, коротше, блокувати ГЕШЕВ, працювати там якісь безпекові програми. І якщо вони просто формально зараз будуть використовувати це для того, щоб ускладнити для України опір російській агресії. Але для поляків є погана новина в цьому контексті. Точніше, не для поляків. Я одразу наперед кажу, що мова не про поляків, ну не про громадян Польщі, бо в Польщі є різні громадяни, різні погляди. Ми бачили, як польська громадськість відреагувала
1: з автобусами. Абсолютно,
0: да, тобто відреагувала і продемонструвала свою солідарність. Що типу,
1: нагадаю, що глядача, може не всі стежили, так, коли влада відмовилась передавати автобуси, громадяни скинулись, частину не купили за свої кошти, так, передали Україні.
0: Тобто, насправді, коли ми говоримо, ну це абстракція, знаєте, тобто все суспільство. Ну, різні кластери, різні погляди, ситуативно можуть коливатися під дією якихось подій. Але в даному контексті, якщо раптом, дійсно, хтось там з Дональдом Трампом домовився за спиною, з росіянами про щось десь хтось домовляється, ще з кимось якісь сепаратні переговори ведуть, або там хтось використовує Польщу в Брюсселі, Парижі чи Берліні для того, щоб своїми руками не бруднитися, да? А хай поляки зроблять брудну роботу за нас. Мадяр вже не може зробити, бо він же ж на контрасті прийшов до влади. Ну, давайте скинемо це брудну роботу на поляків. Я не думаю, що полякам це схочеться робити, брудну роботу, але якщо дійсно це от перекидання на нинішнє керівництво Польщі, це проблема. Але цю проблему, на жаль, ми не вирішимо. Навіть якщо перейменуємо всі свої вулиці на ім'я Пілсудського, армії Крайової, пацифікації і всього іншого. Розумієте? Тобто це формальний просто привід. Володимир, і тут тоді остання репліка, чому нам не варто також лити сльози. Тому що є позиція інших держав, які пов'язують свої інтереси з інтересами України. І я думаю, що стосунки от України Польщі будуть розгортатися в трикутнику, як свого часу з Угорщиною. Україна, Польща, Європейський Союз.
1: Тоді до вас питання як до політичного експерта, а як реагувати?
0: Спокійно.
1: Бо здалося, що той момент, коли ми намагалися пересидіти...
2: Вже сказав, пан Валентин, не лити сльози.
1: Не лити сльози і сидіти мовчки, робити вигляд, що нічого не відбувається.
0: Ні, ну, отже,
1: пересидіти не вдається, ця спіраль ненависті не закінчується.
0: Дивіться, спіралі ненависті її нема. Вона є в головах і в певних афектах.
1: Абсолютно.
0: Певних соціальних груп. Так от не треба ці афекти окремих соціальних груп робити складовими державної політики. Оцей момент. І для Польщі є ще одна погана новина. Це принцип пружини. Вони-то зараз можуть нас стискати. Так, ми опинилися в певній складній соціально-економічній, соціально-політичній, безпековій ситуації.
1: Угу.
0: І вони можуть користатися цією ситуацією для того, щоб нас змушувати. Ну, але ця пружина стискається. Вона потім в протилежному напрямку зробить рух. Тому не треба зараз, ну не варто, точніше, треба, не треба, це їхня проблема, але не варто зараз, скажімо так, наша задача уникнути конфлікту. Їхня задача продукувати конфлікт, можливо, я не знаю, а можливо це ситуативно, але якщо дивитися тверезо, от абстрагувавшись від якихось ефектів, від електоральних інтересів, а міркувати стратегією, то ані їм, ані нам проблеми не потрібні. Тим більше проблеми, які стосуються того, що ми змінити не можемо.
2: Хоч, пане Олеже, давайте не емоційно, а економічно пояснимо, як ми взаємозалежні в економіці з поляками і чому не варто сваритися ні нам, ні їм теж.
1: І чи очікуєте ви якихось реальних кроків, які призведуть те, що колеги говорили, до реальних наслідків?
3: Ну, дивіться, в дійсності За будь-якими політичними рухами є певний ґрунт, як правило, електорально-економічний. В мене, скажімо так, для особисте пояснення того, що відбувається наступне, ми вже, власне, про це почали говорити, вибори. На сьогоднішній момент ситуація є наступна. Є достатньо серйозний соціальний прошарок, який достатньо, скажімо так, хворобливо сприймає просування України до Європейського Союзу і можливість заходу української аграрної продукції на європейський ринок.
1: Тобто польські
3: так,
1: фермери?
3: Мова йде про польське фермерство, яке достатньо міцно сидить на дотаціях Брюсселю і яке ну, реально переживає за своє місце, в тому числі в питаннях дотацій у випадку приходу України. Ми бачили успішне відкриття першого кластеру. І це однозначно, на мій погляд, вибачте, додало певних аргументів для подібних рішень, які ми сьогодні почули від польського політика.
1: Тобто це могло спровокувати загострення?
3: Так, я думаю, що це спровокувало по тій простій причині, що тут ми абсолютно реально побачили, що Україна дійсно рухається. І цей рух дуже сильно непокоїть, ну, вибачте, будь ласка, 29 мільйонів виборців в Польщі. Ті, що безпосередньо пов'язані з аграрним сектором, порядку 9-9,5 мільйонів, там 4 мільйони фермерських господарств. Ну, на це електоральне поле, яке сьогодні реально хвилюється за свої фінансові статки, не напрацювати, ну, перед виборами, важко собі уявити резони. Тому от ми побачили з вами, як реакцію на відкриття кластеру, подібні речі зі сторони польського політикуму, якраз напередодні виборів. Я саме от з цієї точки зору вважаю, що тут оцей ґрунт є. До речі, давайте ми згадаємо, під якими гаслами стояли польські аграрії на кордоні з Україною, блокуючи поступлення української аграрної продукції. І в 23-му, і в 24-му році. І ті, вибачте, гасла були з... Навіть, вибачте, Путін прийде, пам'ятаєте оце?
1: Так.
3: Ну, тобто, це ж не просто так виникає, правда? Тому для мене в даній ситуації це єдине пояснення того, що зараз відбулося.
2: Ну, від скептиків можна почути те, що нібито з вступом України до Євросоюзу потік фінансовий, який був в Польщу, він стане меншим. Ви чули такі?
3: Ну, безперечно,
2: довгі.
3: Дивіться, є бюджет Європейського Союзу, який виділяється на аграрний сектор. Якщо його поділити на більшу кількість учасників, відповідно, один отримувач отримає менше, логічно. Більше того, ми маємо розуміти з вами, що з усіх точок зору українська аграрна продукція є більш конкурентоздатною. І по величині фермерського господарства, і по природних умовах, і по середній заробітній платні аграрного товаровиробника. Тому в даній ситуації у поляків, мені здається, це є основним аргументом, чому от ми побачили таке достатньо жорстке загострення, яке з інших точок зору ну, просто не має причини.
4: Але польським фермерам тоді варто ретроспективно подивитися на історію зі вступом Польщі до Європейського Союзу і згадати реакцію французьких фермерів. І це не зупинило процес. Тобто є опція лише одна, що ти або адаптуєшся до тих змін, які є неминучими, або чіпляєшся за мить, яка прекрасна, і ти хочеш її зупинити. Але ця мить не зупиниться. І оце варто просто розуміти. Я розумію, що...
3: Навіть не зупинити, а може затягнути.
4: Ні, затягнути, так, але це означає, що стикнутися з тими самими проблемами, тільки ще гірші ситуації. Ну, да, коли вже проблема діагностована була 10 років тому, а ви через 10 років вирішили зробити операцію. Ну, вже треба не операцію робити, а їхати до землі звикати. Ну, от і вся історія тут. Ну,
2: процес запущений, перший кластер відкритий, але про фактор також і Угорщини в цьому процесі ми будемо говорити
1: давайте,
2: пізніше.
1: Давайте, ми поговоримо. Хочу закінчити зараз це польське питання. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, чи бачите ви ризики масштабування реальних економічних проблем і виходу цих кризових явищ на блокування допомоги, перекриття логістики. Плюс, як ми знаємо, Польща дуже активно вже бачить себе тим, хто буде розподіляти гроші на підтримку і відбудову України. Ці процеси можуть бути заблоковані, це все ж таки має лишитися в аграрній площині?
3: Ну, дивіться, що стосується аграрної площини, ми вже побачили, що ті квоти, які були погоджені в 25-му році на постачання української аграрної продукції, поляків не влаштовують. Вже є процес звернення до Брюсселю з приводу їх перегляду в сторону зменшення. Це перший момент. Другий. Для того, щоб долучитися до грошей, які будуть надходити з Європейського Союзу на відбудову України, треба приймати участь в процесі, скажімо, перерозподілу цих грошей. Тому я абсолютно впевнений, що конференція по відбудові України в Польщі, яка зараз починається, вона пройде більш-менш спокійно, незважаючи на от подібні речі. Тобто, дивіться, це знаєте, от мухи окремо, а котлети окремо, я перепрошую. Тому, як мені здається, зараз ми побачимо достатньо активну участь польського бізнесу в тій конференції. Буде дуже багато заяв, які будуть нівелювати до деякої міри ті гострі випади, які ми зараз почули. Тобто, треба розуміти, що в Польщі є достатньо серйозний зріз бізнесу, який вкрай зацікавлений в тому, щоб долучитися до цих грошей, які будуть йти з Європи в Україну.
2: Ну і коли почалася вся дискусія про позбавлення ордена, багато експертів, вони в ефірах польського телебачення говорили, що вони не згодні з Навроцьким про те, що треба позбавляти. Тобто, чи не вперше ми побачили про те, що багато поляків, вони сказали, не треба цього робити. Вони, для них також стало це холодним душем. Ось таке рішення Навроцького, а тим паче зараз, і коли він сказав, що позбавляє президента Зеленського ордена.
4: Вибори бачили польські результати? Парламентських виборів, президентських виборів. У них дуже поляризоване суспільство насправді. І ну, ми просто беремо одну частину суспільства і представляємо її як ну, панпольські настрої.
1: Ну, все польські настрої. Частина польського суспільства зараз при владі.
4: Так, але є інша частина, яка також при владі, тільки у статусі не президента, а прем'єр-міністра в парламенті, да, тобто мають певну вагу. Є у них ще органи місцевого самоврядування, вибори відбуваються з певною періодичністю. І це ж стосується не тільки ставлення до України. Якби це була тільки от Україна, каменем спотикання, питань нема. В Польщі систематично ведуться дуже складні внутрішньополітичні питання. Ставлення до релігії, ставлення до ліберальних цінностей.
1: Ну, да,
4: ставлення
1: до Німеччини менш не стає.
4: Ліберальних цінностей. Це нормальний природній процес. Просто я ну, закликаю, щоб ми до те, що стосується внутрішньополітичної польської проблематики, ставилися зрозуміло без оцього зверхності, як вони намагаються ставитися до нашого. І спокійно собі позбавили. І це також мене.
1: Давайте так, мені здається, ми цю тему розкрили.
4: Давайте зараз нагородимо натомість Навроцького орденом, встановимо орден Бандери і його нагородимо.
1: Це буде хороший крок.
2: Записали ідею.
1: З'явилася заява міністра Андрія Сібіги, про яке ви, пан Юрій, говорили. Рішення позбавити президента України ордену Білого Орла – це стратегічна помилка президента Польщі, від якої виграє лише Москва. Нам шкода, що емоції взяли гору в Варшаві. На тлі таких безрозсудних дій, да, не бачу можливості зберігати надану мені в жовтні високу державну нагороду, командорський хрест з зіркою ордена за заслуги перед Польщею. Не досі поверну його Польщі. Справа не в орденах, а в ставленні. Ми ніколи не хотіли цього конфлікту. На тлі всього цього нинішнього загострення контрпродуктивно, не потрібно ні нам, ні полякам. Жоден президент іншої країни не буде диктувати нам нашу історію. Сподіваємося, що згодом холодний розум візьме гору, наші польські друзі повернуться до рівноправного діалогу, який відповідає союзницьким відносинам нашими країнами на тлі протидії суспільному ворогу в Москві.
5: Місяць вичерпно.
2: Давайте повернемось до теми, яку ми запланували. Да. Так, тому що плідний був тиждень, робота, і G7, почнемо з цього. Тому що поїхав туди Володимир Зеленський з картами. Удари по Росії, їх не могли не помітити наші міжнародні партнери. Знаєте, років 7 тому G7 казали про те, що деградує, тому що там обговорювали виключно проблеми клімату, більше на цьому концентрувалися. Цього року ми побачили певну реанімацію цього об'єднання. Ну,
1: і цього року ми нарешті. Перше за кілька років, так, побачили спільне підсумкове комюніке, яке було підписано Сполученими Штатами, в якому, виявляється, є
2: Україна,
1: підтримка України і не тільки.
5: Абсолютно. абсолютно. Там дуже сильні формулювання, якщо ви подивитеся, і про продовження тиску, і про підтримку України, про надання ППО, до речі, і про можливість надання ліцензій на виробництво ППО. Тобто, насправді,
3: це дуже важливо.
5: І це, мабуть, одне з найважливішого. Так. І це, насправді, ті речі, за якими їхав президент України туди. Я думаю, що зіграла свою роль коротка зустріч, яка була між президентом України і президентом Сполучених Штатів.
1: Можете трошки про неї розказати, тому що дуже багато всього ходилося навколо цієї зустрічі. Макрон розказував, як він буде її організовувати.
5: Ну, зустріч була дуже хороша з того, що я знаю, дійсно вдалося, вона була не дуже там довгою, але вдалося проговорити якісь координацію якихось ключових речей. І, в принципі, ми ж бачили попередню історію, от проаналізуйте просто, так? Кожен раз, коли президент України зустрічався з президентом США, після цього президент США...
1: Якийсь період він тримався, да, ну, зібраним.
5: Так, в нього...
6: Період три місії заходив.
5: Я можу сказати, що загалом на цьому саміті G7 оцінки, які лунали від партнерів, вони були дуже близькими до оцінок України. І, мабуть, в цьому, ну, якийсь дійсно такий прорив і якась така новела, щось таке абсолютно нове, тому що раніше, скажімо так, доводилося більше переконувати, а цього разу є дійсно відчуття єдності оцінок. Звісно, картинки з Москви, вони не лише порадували українське суспільство, вони також сприяють тому, щоб партнери бачили, що в Україні і є карти, це раз, і Україна здатна перемагати, це два, і що Росія далеко не така сильна, це три. І це дійсно має суттєвий ефект і на підтримку. Єдине, що ми намагаємося використати це вікно можливостей, щоб посилити підтримку, щоб не було ефекту, що в Україні вже все виходить, то можна там почекати з рішенням і ще щось. Ні, зовсім не так. Навпаки, зараз треба використати вікно можливостей.
3: Рамштайн же ж відбувся?
5: Так. Відбувся Рамштайн, у нас є нові внески, 9 нових внесків Pearl, мільярд доларів на нові ракети-перехоплювачі, додаткові ракети-перехоплювачі ПАК-3 і плюс робота над власною антибалістикою. Я думаю, що це загалом стратегічно, мабуть, найважливіше питання цього року. Це виробити свою протибалістичну систему ППО в Європі. Україна тут відіграє лідерську роль.
1: Проект
5: Україна
1: проєкта.
5: Вже зробила низку кроків і елементів, щоб така система була, але разом з європейцями ми можемо ці зусилля пришвидшити. Я скажу так, якби дипломатично, щоб не розкривати зайві.
1: Якщо ви цю важливу тему зачепили, наскільки зараз Європа зрозуміла і сформувалося це бачення, що проєкт Фрея, український і європейський антибалістичний щит потрібен вже зараз і готові швидко вкладатися. Ми знаємо, як довго працює європейська бюрократія.
5: Ну, йдеться не лише про цей проєкт, там насправді низка різних речей, бо я розумію, що є медійний фокус, а є якби реальність переговорів. Вони прекрасно це розуміють, бо насправді не так багато залишилося критичних залежностей від Сполучених Штатів. І, мабуть, ракети ПАК-3, які на сьогоднішній день є єдиними у світі, які перехоплюють балістику, це одна з останніх великих залежності. Є економічні, там, розвідання.
1: Тобто козирів Трампа одним з останніх.
5: Ну, в принципі, просто Європа була би стратегічно автономною, незалежною, маючи свою протибалістику. А якщо її буде мати Україна, то відповідно Україна.
2: А знаєте, я читала західну аналітику, і вони пишуть Scan News, зокрема, про те, що Трамп буде завжди любити поруч бути з переможцями. І якраз можна зараз назвати те, що Україна перехоплює ініціативу, і Трамп змінює рішення свої і ухвалює їх на користь України, тому що в певному плані Україна показує силу і перемагає.
5: Це так є, і це насправді не лише Трамп. Насправді, от навіть, я вам скажу, чесно кажучи, навіть держави Африки, вони орієнтуються на того, хто сильніший. І Європи, і Трамп. Тобто це загально прийнято, якби ставати на бік того, хто перемагає. Насправді ж просто справа в чому. Ми ж давно казали, в тому числі американським партнерам, що дивіться, ніколи не недооцінюйте Україну. Якби це ж тренд постійний. Він був до 22-го року, перед вторгненням, після вторгнення. Це постійна недооцінка України. Ми їм всім казали, не недооцінюйте Україну. Ну просто іноді доводиться якби показати картинки, як вибухає НПЗ в Москві, щоб з'явилася віра в це. Да? І слова були підкріплені вірою. Але нам не треба теж впадати, я просто що хочу сказати, нам не треба впадати в ейфоричні оцінки. Для нас ситуація залишається надзвичайно складною. Тому ми, коли радіємо цим, ну, легітимно цим картинками, я розумію емоції українців, я сам їх розділяю теж. Але просто треба пам'ятати, що все-таки у нас дуже важка ситуація. На фронті, в економіці, у нас наші захисники героїчно тримають зараз оборону в Костянтинівці, де дуже складна ситуація. Тобто не можна впадати в... Ну, тобто треба бути реалістами. От, якби треба реалістично мати оцінки. Мені здається, що це наша перевага України над Росією. Реалістичні оцінки. Бо коли ми чуємо, що каже цей товариш, який розповідає там роботи братя, ну, в нього ж наступаємо по всіх напрямах. Ну, що, да, це, да, що це таке?
2: А Собянін каже, що в Москві це дим від шашликів, а не дим, ну, від палаючих НПЗ.
5: Да, неадекватні оцінки. Мені здається, чим більше вони роблять таких оцінок, тим краще, тому що є вже дуже глибокий розкол всередині Росії. Ми бачимо ці процеси, навіть з даних розвідок і своїх, і партнерів, і бачимо оцінки певних таких нейтральних, близьких до Росії країн, які кажуть, в Росії щось відбувається. І повірте, всі люди, вони знають, про що вони говорять. Тому чим більше таких неадекватних оцінок з боку Путіна, тим краще з одного боку, а з іншого боку, як його повернути в реальність і змусити, ну, зрозуміти, що він не досягне нічого на полі бою, що йому час, чим раніше він ухвалить рішення про припинення війни, ці, тим більше в нього
1: шансів. Ситуація в Росії – це окрема тема, ми обов'язково її сьогодні проговоримо. Хочеться, а все ж таки, історію закрити з G7, поясніть, будь ласка. Цитата Зеленського. У нас є інструменти, вони достатньо сильні, щоб поставити Росію на шлях, коли дипломатія стане єдиним вибором. Адже узгоджена позиція країн G7 може стати основою для подальших рішень щодо санкційного політичного тиску. Питання про переговори, які так любить і так хоче Трамп, і спільний тиск. Ми наближаємось до того, що цей тиск може бути спільний євроатлантичний.
5: Ну, так наближаємось. Ми бачимо вже відновлення дії американських санкцій. Це раз. Ми сподіваємося, що все-таки спрацює з Ормузькою протокою, і це знизить ціни на нафту. Сподіваємося, це дійсно.
1: Наступна
5: на це.
1: Тема, зараз перейдемо туди.
5: Ну, і тиск,
2: там дивіться, складно. Справа чому. Статус все складно.
5: От ми ж хочемо Європу залучити більше в мирні зусилля. Да? І так. Кажуть, там, Путін не поважає Європу, не хоче з ними говорити. А ми їм кажемо, справа ж не в тому, поважає чи ні. Справа в тому, що у вас є важелі впливу. Більшість санкцій введені Європою, не Сполученими Штатами. Заморожені активи здебільшого лежать в Європі, не в Сполучених Штатах. Тому набирайтеся рішучості, використовувати свій леверидж, свої важелі впливу на Москву, і тоді з вами будуть говорити, тому що тут справа не в повазі чи не повазі, а поважають того, хто сильний. І от тому треба цей консолідований тиск.
1: Пане Валентине, розкажіть, будь ласка, на вашу думку, що сталося за цей рік? Чому комюніке не було кілька років, підписано Сполученими Штатами? Тут раптом ми бачимо і заяви, і комюніке, і правильне для нас абсолютно, правильно, що не було сказано, формулювання.
2: І про клімат менше говорили.
7: Так. Ну, я схильний думати, що це пов'язане процесами, які розгортаються не лише навколо України. Тобто це пов'язано з ширшим контекстом позиціонування Сполучених Штатів Америки і принципів зовнішньої політики, які сповідує адміністрація Трампа. Трампу реально на певному етапі здалося, що він директор Всесвіту. Ну, і я його розумію.
1: Ми згадували, ви бачили, як він на G7 заходив?
7: Ну,
1: я бос.
7: Дивіться, це вже іронія, вже відвертий, просто кіч, якщо так можна сказати, якому багато хто підіграє.
2: Яке прізвисько дали Трампу зараз?
1: Тако, да. Трамп always chicken out. Ну, це ми зараз до його перемоги в Ірані перейдемо.
7: Да, от поки ми не перейшли до його перемоги в Ірані, треба просто усвідомити, що іноді, коли ти є главою найпотужнішої держави в світі, тобі здається, що ти є єдиним суб'єктом. А справа полягає в тому, що навіть якщо у тебе є 49% акцій, то це означає, що 51% перебуває в руках інших. І для того, щоб сформувати більшість, тобі треба мінімально необхідний, це міноритарний партнер. Так це якщо у тебе 49. А виявилося, що у Сполучених Штатів навіть не 49. І ми побачили, як Трамп зверхньо говорив з європейцями на певному етапі. І Україну хотів їм же ж просто скинути. Він же блефував. Він сподівався, що просто європейці пасунуть. скажуть, та ні, ну нащо нам це треба, то ми не можемо собі це дозволити, ну та дійсно, давайте вже на там щось погодимося. І Трамп сказав, ні, ну якщо ви не здатні, ну що ж, я I am the boss, я зараз вам тут розкажу, як треба. А виявилося не так. Виявилося, що Зеленському вдалося згуртувати Європу, пояснити, чому безпекові щонайменше інтереси співпадають. За цей рік, до речі, Україна стала дійсно з реципієнта допомоги, перетворилася на донора безпеки для європейців. Це стало очевидно.
2: Європейці дуже зацікавлені в технологіях.
7: Це очевидна реальність. Тобто це важко ігнорувати. Да? Тобто ти можеш, звісно, ігнорувати реальність, але це не найкращий спосіб
2: вони
7: з нею взаємодіяти.
2: Вони визнають на багатьох майданчиках, особливо на засіданнях у НАТО, те, що ми маємо технології, так, дрони дешеві, не такі, як в Німеччині, як вони звикли виробляти, те, що вони кажуть там про домогосподарок, але вони визнають всі, що у нас є унікальний досвід, якого немає.
7: І цей досвід, це ж у нас багато хто думає, досвід, це просто там, я не знаю, вдягнув кеди взимку, відморозив ноги. Ні, досвід – це алгоритми, досвід – це моделі, досвід – це статистика. Тобто це дані і вміння цими даними користуватися для досягнення певних цілей. І вони є унікальні. До речі, сьогодні запустили ж українці проєкт, де російську техніку надали доступ технічних характеристик, причому не тільки технічні зовнішні, але й інженерні особливості, абсолютно, для того, щоб наші партнери могли краще розробляти. Далі, це, ну я не знаю, Мозіс Найм, книжка, яка називається «Занепад влади», вона написана достатньо давно, де він говорить про асиметричні якісь засоби. Ну яка різниця, скільки коштує ваш танк або якийсь винищувач, якщо саморобний вибуховий пристрій може його знищити? Ну так, да, ви потужні, ви можете виробляти авіаносці. Але Сполучені Штати Америки після цих успішних операцій Служби безпеки України в Новоросійську, що робили? Вивчали досвід і досліджували, а чи спроможні американські військово-морські сили захиститися від таких атак у Флориді? Якщо раптом хтось цю тактику почне проти них використовувати. Да, у них є авіаносці. Так і у росіян був Чорноморський флот. У нас не було флоту. Це всі сміялися, що Україна перша держава в історії людства, яка виграла акваторію моря, не маючи військово-морського флота. Але це просто частина правди, бо у нас був флот морських дронів. Просто це і морські малюки, і Магура від Служби безпеки. Тобто був флот, але просто трохи інше. Я закінчу. Остання теза.
1: В Париж, у Францію і вікно можливостей, про які щойно говорив пан Ігор. Яке вікно можливостей у нас зараз є, які конкретні задачі нам треба реалізувати за ці 3-5-6 місяців, поки що Європа згуртована, поки що Трамп на нашому боці, а ми знаємо, це може недовго тривати.
7: Ну, це буде тривати рівно стільки, скільки у Трампа буде необхідність бути ближче з цього боку. Зрештою, він же не може сказати, що він прямо ж на наш бік став. Він же і далі намагається тримати нейтралітет. Питання не в тому, що він риторично говорить. Питання, які він зусилля буде докладати. І якщо раніше він намагався досягнути угоди, дати, Україна не хоче, давайте, ви ж маєте поступитися, ви ж слабше, ви ж менше, ну поступіться вже, що там вам це. То зараз він говорить, Росія має укласти угоду. Все, Зеленському вдалося спростувати цю тезу, що Україна є каменем спотикання. На сьогоднішній день цілком очевидно, єдиним суб'єктом, який заважає досягненню миру, є Росія. І Трамп зрозумів, що йому в нинішній конфігурації, мабуть, Росію легше буде підштовхнути, бо, як сказати, підтримка України вже ґрунтується ще і на європейцях. А підтримка європейців виявилася для Сполучених Штатів Америки, як би це неприємно було Трампу визнавати, також для них критично важливою. Зокрема, в ситуації з Іраном, да? Коли він так дозволяв собі доволі по-хамськи зверхньо говорити, а потім говорив, а чого ви нам не допомагаєте, а чому ми маємо допомагати, коли ви відверто нам сказали, що ми ніхто і звати нас ніяк, і вам від нас нічого не треба. Так само, як він казав Україні про дрони. А потім виявилося, що ні, має значення. Так само, як з арабськими країнами негарно вийшло. Так а нам що від іранських дронів? Вони ж до нас не долітають. Ні, тоді вас не долітають. Вони до Саудовської Аравії долітають, до Кувейту долітають, до Еміратів.
2: Та дійдемо ще до Ірана, там поговоримо про цілий блок. А пане Олеже, Дефенс Тех згадав пан Валентин. Як ми можемо конвертувати все-таки розвиток нашого Дефенс Теху в співпрацю економічну з європейцями, з Сполученими Штатами Америки?
3: Ну, дивіться, я, може, два слова скажу про те, що, по-перше, Україні вдалося сформувати чітку позицію найбільших країн Європейського Союзу. І ця позиція була представлена на G7. Причому Трамп дійсно в обмін на Ормузьку протоку вимушений був пристати на позицію, яка була запропонована європейською частиною країн G7. І це в дійсності є великою перемогою. І от то, що ми, власне, побачили, це результат все-таки достатньо великої роботи, що була здійснена українською стороною. А тепер два слова з приводу тих реальних досягнень, які були от в частині військових технологій. На сьогоднішній момент дійсно є певний сектор військово-промислового виробництва, який американці мають пріоритети. І факт того, що Україна отримала принципову згоду на створення спільних виробництв і на будівництво цих видів озброєнь в себе на території. Дивіться, зброя – це є політичний товар.
4: Так.
3: І без згоди політичного керівництва жоден виробник високотехнологічних озброєнь нічого продати не може. Сьогодні ми отримали таку згоду.
1: Нам Сполучені Штати і всьому світу показали, як це працює.
3: Так.
1: Це рубільничок.
3: І сьогодні, отримавши цю зброю, Україна отримує надзвичайно великі можливості, які в тому числі і були як результат тих успіхів, які Україна отримала і на полі бою, і, власне, в досягненні російських там нафтопереробних заводів, терміналів по перегрузці нафти українськими дронами. Ми показали, що ми можемо це зробити, і у американців в дійсності не було вибору, вони пішли нам на зустріч. І з моєї точки зору, це один з найбільших результатів цієї зустрічі. Ну і вже про Рамштайн ми вже чітко сказали.
1: Зачепили, да.
3: Зачепили. Як наслідок зустрічі в G7 ми отримали результат, який ґрунтується однозначно на політичних рішеннях, які були там прийняті на Рамштайні, і той успіх Рамштайну, який був, а по великому рахунку останні Рамштайни були дуже слабонькі. Mm-hmm. От попри то останній. Так що я думаю, що це однозначний позитив, особливо, якщо врахувати, от як перехід до нової теми, різкого ослаблення позиції американців на світовій арені через ситуацію в Перській затоці. От в мене по-інакшому воно не звучить по-іншому.
1: Я перед цим все ж таки хочу спитати оцю тему, яку ми зачепили з приводу санкцій, готовності економічного тиску. Ви бачите зараз готовність, там десь 21-й пакет, десь він, ми його ніяк не побачимо, щоб він народився.
2: Тому що в комюніке також задекларували намір посилити тиск на військову економіку Російської Федерації.
1: Дивіться,
2: нафтові санкції, вони працюють?
3: Дивіться, по-перше, в дійсності 16 червня закінчилося послаблення американців по танкерній нафті, яка знаходиться в океані. До сьогоднішнього моменту ми не маємо жодної позиції з приводу продовження цього послаблення. Будемо мати надію, що його і не буде.
1: Тобто дозвіл, який працював скільки місяців?
3: Три місяці.
1: Так. Закінчився, знову російська санкція, нафта
3: знову
1: під
3: російська нафта знаходиться під санкціями. Тобто це позитив. А що стосується оцих пакетів європейських, в дійсності велика правда полягає в тому, що основні санкції введені європейцями.
4: Так.
3: У американців набагато менше. Ну, до речі, як і заморожені активи. В Європі там 270 мільярдів, в Сполучених Штатах Америки 3,5. Коли ми з вами говоримо про санкційні пакети, це ще раз показує величезну різницю в позиціях різних європейських країн по відношенню до Росії, по відношенню до агресора. Тому що позицію Болгарії ми почули. І по Лукойлу, і по предстоятелю Російської Православної Церкви. Позицію в якійсь степені, знову ж таки, Мальти і Греції ми також почули з приводу прайскепу. Тому що, ще раз нагадаю, особливості прайскепу розрахунку було наступні. За 22 дні попередніх розраховується середня ціна Юралса, і прайскеп встановлюється на рівні мінус 15% від цієї розрахованої ціни. Якщо рахувати сьогодні по цій формулі, яка діє на сьогоднішній момент, прайскеп має бути $70 за барель.
1: Багатенько.
3: Дуже багато. Була пропозиція зафіксувати на рівні 44%. Поки що рішення немає взагалі 21-го пакету, хоча Урсула фон дер Ляйн сказала, що він лежить на столі, поки остаточного рішення немає. Тому це теж ще один прояв того, наскільки Європа має різні національні інтереси. До речі, Європа досі не конфедерація. От, про що я давним-давно говорю. Тобто, це, ну, навіть не конфедерація. Та, тобто це щось таке з різними позиціями, різними поглядами. Ну, от як, припустимо, в одну купу вкласти, наприклад, Мальту, Португалію і країни Балтії, скандинавські країни. Ну, діаметрально. Ну, поляки, словаки і там умовно там німці, ну, тобто абсолютно різні підходи. І оце виливається, хоча, знову ж, позитив, замість півроку рік продовжені всі санкції, які були прийняті до цього. Вже от однозначний позитив. Ну, чекаємо якихось серйозних рішень від європейців. Це по великому рахунку в їх інтересах.
2: Пане Георгію, якщо говорити ще про емоційні моменти на G7, політико пише, що сильне емоційне враження на Трампа справили кадри Успенського собору Києво-Печерської лаври. Чи дійсно це так, як цей момент відбувався?
1: І, мабуть, не тільки на Трампа.
5: Не тільки на Трампа. Загалом тема свободи релігії, дотримання прав вірян, пам'яток церкви, віри, вона надзвичайно важлива для консервативних американців. Тобто це йдеться не лише про Трампа, ще йдеться про його електоральну, про ядро його електоральної бази. І на них усіх справило глибоке враження варварський російський удар по лаврі. І кадри Успенського собору, які палає, ну це дуже глибоке емоційне враження. Ми знаємо це з наших переговорів, з нашого спілкування з цими колами. Тобто, і звісно, на президента Трампа також, тому що і для нього, і, до речі, для держсекретаря Рубіо. Для них надзвичайну важливість має, ну, дотримання прав вірян, віра. І, ну, ці палаючі куполи, звісно, вони справили своє емоційне враження.
1: І так, дуже, мені здається, ефективно дипломатія підсвітила, коли сказали, що уявіть, що це ваш Нотр-Дам, ваш собор Святого Петра, і коли люди трошечки, мені здається, вдягнули на себе цю історію, то вона запрацювала ефективніше.
5: Так, від них лунало, власне, від самих. От міністр Сибіга брав участь в Раді міністрів закордонних справ ЄС, буквально на ранок, по-моєму, чи там одразу після цього обстрілу. І від них самих, від європейців, лунало, від французького міністра, що я просто згадав одразу кадри палаючого Нотр-Даму. Тому так, да, це абсолютно точно впливає. Наша задача як дипломатія – конвертувати шок і обурення від цих кадрів в реальні рішення. В тому числі оцей економічний тиск, про який ви казали. І я можу вам навіть перелічити якби речі конкретні, над якими от, там міністр Сибіга, коли проводить переговори, над якими він працює. Що стосується тиску. 21-й санкційний пакет. Повна заборона надання морських послуг, тобто задушення тіньового флоту, нафтового і зернового, тому що ще є зерновий тіньовий флот, Росія ганяє крадене зерно. Треба це діло душити до кінця і плюс ухвалювати законодавство, яке дозволить конфіскувати ці танкери, які вони зараз захоплюють, але захоплювати мало і відпускати. Треба конфіскувати, нафту забирати і так далі, тому подібне. Заходи проти капітанів, суден, страхових, власників, тобто все, що стосується тіньового флоту, перекрити їм постачання.
1: Це туди до британської активності, яка нарешті з'явилася.
5: Так, так, абсолютно. Ми просто хотіли би бачити законодавство, яке дозволить конфіскувати це все діло, не просто його затримувати. Це буде правильно.
1: Так чекайте, а навіщо, якщо в Британії прецедент право, в них закони про піратство не скасовані. Вони, згідно свого законодавства, мають вішати на реях.
5: Я думаю, що можна знайти якийсь закон 13-14 століття.
1: Абсолютно.
3: І в Європі також.
5: Точно підійде.
1: В Європі ні, а в людей, вибачте, свої закони.
5: В принципі, варварство Росії, воно приблизно з тих часів середньовічних, тому все підійде, законодавство підійде середньовічне. Значить, крім цього, що ще? Заборона на в'їзд в Європейський Союз для учасників російської агресії. Йдеться і про екс-комбатантів, і про діючих учасників, і, на чому міністр окремо наголошує, розширення цього на найманців. Тобто африканські, близькосхідні, азійські, латиноамериканські найманці, підписуючи контракт, мають знати, що вони підписують собі заборону на в'їзд в цей простір. А потім, коли це рішення буде ухвалене на рівні Європейського Союзу, ми це будемо масштабувати на рівень G7, тобто США, Канада, Велика Британія, Японія, Австралія і далі пішли.
1: Ця ідея знаходить порозуміння у європейських партнерів?
5: Вона дуже складно народжувалась. Спочатку, коли міністр порушував це питання, дуже мало було відгуку. Єдина країна, яка показала лідерство, була Естонія, яка ухвалила таке рішення національно. Але за останні кілька місяців рішення почало активно рухатися. Воно лунає, його обговорюють, і воно має дійсно шанси, хоча є протидія йому певна, але є шанси на те, що воно буде ухвалено. Це, ну, дуже важливий пріоритет, і це буде мати серйозний антимобілізаційний також ефект. Ми розуміємо, що більшість цих росіян, які живуть якісь в Пермі, Тулі, там ще десь, вони ніколи не поїдуть в цей Європейський Союз. Але сама думка про те, що підписав контракт, закрив собі двері. Тобто вона буде мати емоційний, ну, вплив, певно.
2: Аби в Єгипет і Туреччину їм заборонили проїзд, тоді б точно,
7: ну,
2: там
7: працюють.
5: Почекайте. Крім того, що важливо сказати, заморожені активи. В жодному разі не знімаємо це з порядку денного. Тобто вони вже використовуються на оцей репараційний кредит, якби в майбутньому. Але ми вважаємо, що зараз можна, потрібно їх конфіскувати і повністю використовувати.
1: Тіло самих.
5: Тіло активу використовувати на підтримку України. Що це складно, да, ми бачимо протидію, підходили цього рішення в грудні, відійшли через протидію, але рішення не знімається з порядку.
3: Тим більше, що врахувати, що Росія зараз подала на Євроклір в суд європейський.
5: Ну, вони намагаються так протидіяти, залякувати. Та, нічого страшного, ми з цим працюємо. І ще один важливий момент – це повернення в індивідуальні санкційні списки всіх, кого повиключав Орбан, Сіярта і вся ця компашка, яка була при владі в Будапешті, яка, очевидно, на запити з Москви, без жодних пояснень, до речі. Кожного разу вони просто казали, що хоч, щоб ми підтримали загалом пакет, от, будь ласка, ці там Дворкович, хто там ще там, приберіть, да? Без жодних пояснень. Ну, зрозуміло, що це якби просто з Москви були накази. Але Орбана немає, давайте їх повертати. Да, ми бачимо уже там з Болгарії заяви, що там не хочуть вони там Кирила повертати, але крім Кирила там велика кількість прізвищ. Над цим зараз теж іде робота, і це міністр якби порушував одразу, як тільки змінилася влада в Будапешті, що давайте повертати цих людей. Ну і використання, звісно, Європейського фонду миру. 6,6 мільярдів євро, які були заблоковані Угорщиною з 23-24 року. Підходимо зараз до розблокування цих коштів, і вже низка країн сказала, що вона ці кошти, хоча це компенсація їм за надану Україні зброю, але вони вже сказали, що ці кошти ми передамо в Пьорл на закупівлю.
2: А що це за така неоднозначна заява Петера Мадіра, який заявив про те, що там мав трохи розмову з Зеленським, і що начебто тепер він блокує кластери подальші для України.
1: Ну, він похвалився, що викреслив швидкий вступ. Ні,
2: там рішення саме.
5: Там трошки не так. По-перше, треба віддати належне, що вони розблокували перший кластер. Я всіх вітаю, ми відкрили офіційно процес.
2: Як там насправді далі відбулося?
5: Процес іде, нарешті, так. Всі зняті перепони. Далі ми зараз працюємо над тим, щоб 5 решта кластерів, ми виконали свою домашню роботу для цього. І знову ж таки, відкриття кластерів – це ж не закриття. Тобто ми не кажемо, про те, що ми вступаємо зараз в Європейський Союз, ми кажемо, давайте розмову почнемо. І в процесі цих 6 кластерів будемо з'ясовувати, кому що не подобається, там, які там умови, давайте вести переговори. Але треба їх відкрити для початку. Тому так, ми бачимо і заяви прем'єра Мадяра і інших певних країн, це йдеться не лише про нього, що, мовляв, не треба поспішати, для чого це якийсь прискорений вступ, давайте все буде поправлено. Ми кажемо, це не прискорений вступ, ми взагалі, по-перше, з 14-го року йдемо.
1: А можна говорити, що Угорщина заблокувала відкриття всіх 5 кластерів, тому що, судячи з заяв Мадяра, він це так представляє?
5: Ні, це не так. Це не так, це, я думаю, що занадто станом на зараз.
2: Собі приписуєте?
5: Заява, що вони заблокували. Йде дипломатична робота. Я думаю, що буде зустріч президента України Володимира Зеленського і прем'єра Мадіра. Я думаю, там багато буде чого обговорюватися. Давайте не поспішати з цими оцінками. Це дипломатичний процес, в якому, ну, робляться заяви публічні, там, частина з них спрямована, я думаю, на внутрішнього споживача. Спокійно треба до цього ставитися, робота при цьому йде.
2: Знаєте, як на будь-якому великому такому заході обов'язково має стати щось емоційне, звісно, щось серйозне підписане, ну і скандал.
7: Ну.
2: На G7 так відбулось. Ви бачили, що з Джорджа Болоні і Трамп...
7: Це вже сталося.
2: Так, ще Трамп заявив про те, що нібито вона хотіла зі мною сфотографувати.
1: Виведемо МЗС з-під удару, пане Валентина.
2: Я
1: це
2: до
1: було,
2: Валентина і питаю.
7: Ні, ну дивіться.
2: Бо скандалом Валентин.
7: Я би хотів би, по-перше, зазначити, що буквально ще 2 місяці тому нам пропонували різноманітні гібридні варіанти.
1: Абсолютно.
7: Такого собі, що ви, типу, ми вам приставний стілець поставимо до столу, ви матимете там право сидіти, але рішення не будете схвалювати. провалювати. І розраховувати ні на що не зможете. І це означає, що за ці два місяці Зеленському і українським дипломатам вдалося переконати про те, що такий формат є неприпустимим. І ми на нього не погоджуємося. І відкривають кластери, далі ми рухаємося. Він не є прискореним. Але треба усвідомлювати, що сказати, що там зараз його хтось блокує, ну ні. Те, що на шляху можуть виникати перепони, я вас запевняю, вони будуть виникати. Тому і йдеться про переговори. Це не означає, що вони нам свої забаганки викатили, а ми взяли і погодилися на них. І навпаки не буде, що ми їм свої забаганки викатили і поставили перед фактом, полюби мене такою, яка я є. Так, також не буде. Це буде дуже складний процес взаємоузгодження. Більше того, треба розуміти, що коли різні держави вступали до ЄС, у них були свої варіації. Це не є настільки уніфікованим простором, як колега говорив. Є свої варіації. Це треба усвідомлювати. Тепер задача за дипломатами українськими – переконати, чому ті чи інші варіації для нас є прийнятними, чому деякі варіації для них можуть бути прийнятними і знайти, ну, просто компроміси. Я от говорив неодноразово. Це відповідь на побоювання польських фермерів. Будь-яке розширення ЄС завжди наштовхувалося на певні ризики і на гіперболізацію, гіпертрофію цих ризиків. І кожне розширення завершувалося те, що ставало все краще. Ну, ніхто від жодного з розширень не програв. Ані ті, хто вступав, ані ті, хто був в цьому клубі до того, як вони вступили. Тому я схильний думати, що і коли Україна вступить, ну, то так це стане драйвером якихось змін. Це важливо. Далі. Треба розуміти, що Мадяр сказав. Він же сказав, що я автоматично заблокую будь-які подальші процеси інтеграції, переговорів, якщо не будуть враховані мої побажання щодо там національної меншини.
8: Щодо Берегова.
7: Ну, ні, тобто на Закарпатті він там нарахував їх 100 тисяч, там 10%. Я можу йому зараз сказати, ну, ні, не буду говорити, що ви проведемо перепис, і виявиться, що їх не 10%, а 9,8%.
1: І вони перестануть домовлялися... бути національною меншиною згідно законодавства.
7: Ні, так дивіться, ну, давайте окрема тема. Я до того, що насправді є міжнародне законодавство, є європейські норми, які стосуються захисту прав національних меншин. Навряд чи можна вимагати від України, щоб ми створили якийсь привілейований статус, якісь окремі меншині, причому більше, ніж цій державі вони гарантують іншим національним меншинам.
1: Це, мені здається, тобто, є позиція України в даному питанні.
7: Ні, так, ну, і вона є такою, яка знаходить розуміння, бо вона є справедливою і законно обґрунтованою. Але рухаємося ж далі тепер цим переговорним процесом. Хто хоче, той шукає спосіб. Хто не хоче, той шукає причину. Тому якщо європейцям будуть потрібні причини для того, щоб загальмувати, вони будуть їх знаходити. От зараз відкрили вони фундаментал, да, там верховенство права, правосуддя, права людини. Все, якщо зараз їм захочеться гальмувати, вони скажуть, а от нам Петро Олексійович писав листи, що його переслідують опозицію, да? Ну, ні, будуть говорити, що дивіться, коротше, от справа проти Тимошенка, вже там вони європарламентарі говорять про те, що там є політична мотивація. І якщо сидять якісь тут люди, які не хочуть євроінтеграцію України, вони скажуть, дивіться, у вас не все гаразд судочинством. Все, дали, здали їм карти для того, щоб вони цю партію розігрували. І це
1: ви не просту тему зачепили.
7: Ні, так слухайте, а її зачеплять. Ну, тобто, якщо Мадяр зачепляє питання прав національної меншини. Плюс він же забуває, що ці національні меншини, вони громадянами України. Їхні права, як громадян України захищає хто? Українська держава, український закон, українська конституція.
2: Я запитала про Мелоні.
7: А про Мелоні тут просто навіть не цікаво говорити, бо це от знову ж таки, ну, не мала баба клопоту, купила порося. Все нормально, нібито відбулося. Ні, хтось тягнув за язика, що він оце сказав. Причому я впевнений, що він, коли це сказав, він нікого не хотів образити, принизити.
2: Давайте нагадаємо, що Трамп сказав, що з ним Мелоні хотіла сфотографувати.
7: Ні, не хотіла. Він сказав, що його Мелоні вмовляла. Благала про фотографію. Ну, це реально дуже кумедно. І я не знаю, знаєте, було б добре, якщо просто італійці, може, цього не помітили. І не було б цих проблем. Але от А ми тут з вами зараз говоримо про якогось білого орла.
1: Угу.
7: Ну, ви вдумайтеся, тобто, велика сімка, найвеличніші держави сучасності, від позицій яких залежить долі людства. І виникає сир-бур через те, чи просив хтось з кимось сфотографуватися, і чи дійсно дієслово відповідає змісту, чи вона просила, чи вона благала, чи вмовляла. Як це ще переклали там з англійської на італійську, також є нюанси. І все, і воно вже понеслося. Але, от я серйозно, от, ну, я віддав значну частину свого життя державній службі. І оця от медійна присутність для мене це хобі таке. І я знаю, що все, що відбувається в медіа, обговорюється, цікавить публіку, це далеко не те, що насправді має значення, коли зустрічаються ну, фахівці і між собою говорять. Чи, не, чи могла Мелані не відреагувати на таку заяву Трампа? Ні, не могла, бо вона лідер країни, коротше, і це образливо, італійці образилися, вона відреагувала. Чи міг Трамп промовчати? Ну, міг би промовчати, ну, це був би не Трамп.
2: Але
7: це завтра про це забудуть.
5: Віце-прем'єр-міністр закордонних справ відмінив візит.
7: Так, скасував.
5: А дипломатів, дипломатія – це одна з скасування візиту, так. Це вважається одна з якби, таких найрізкіших.
7: Це демарш такий.
5: Ну, найрізкіших так. Кроків, які можна вжити. Це вже коли щось таке відбувається. Ну.
2: Тобто не просто дієслово там.
7: Ні, але насправді через дієслово. І повірте мені, ну, колись будуть же підручники історії, да, наші нащадки писати і читати. І я от просто уявляю собі, наскільки от кумедно нам видаються деякі приводи для конфліктів в минулому. І наскільки їм будуть видаватися просто неадекватною поведінка. Ну, але да, це інформаційний простір, це ну, специфіка якби, суспільно-політичних настроїв, на що люди реагують. Тому ну, я до цього спокійно ставлюся. Це схлине. Тобто я не думаю, що зараз Італія і Штати розірвуть дипломатичні стосунки, і це все там завіде кудись на мені.
1: Цікаво, як справді з абсолютно якоїсь маячні виникає великий міжнародний скандал, який переходить на офіційні дипломатичні рейки. Давайте зараз
7: ну,
1: перейдемо
7: чому
1: до теми,
7: костюма, наприклад, ну,
1: тему, яку ми давно багато разів чіпали під час нашої розмови. Одна з найвеличніших перемог цього тижня. Уже інтернет забитий мемасиками про те, що оголоси перемогу над ворогом, пообіцяємо 300 мільярдів, ага. Один з найбільших водних шляхів в світі. Трамп-дзи.
7: Да.
1: Як, давайте тоді почнемо з дипломатичної історії, як зараз на дипломатичному фронті виглядає перемовний процес? Наскільки вони домовились про 60 днів перемовини, обіцяли сказали, що це може бути пролонгуватися. Перемовний трек офіційно зараз на якому етапі?
5: Ну, він триває, наскільки я розумію. В наших, я просто хочу звернути вас, вашу увагу на наші інтереси. В наших інтересах якнайшвидше завершення цієї історії. Ми тому якби офіційно бажаємо, щоб вдалося врегулювати, вдалося відкрити Ормузьку протоку. Це головне, мабуть, стабілізація ринків, якби, ну і не кажучи вже просто про безпеку і мир в цьому регіоні, який заслуговує. Заслуговує на безпеку та мир. Тому з нашої точки зору, і ми це всюди підкреслюємо, що ми хотіли просто, щоб це швидше завершилося. Якби.
1: Чого вони досягли, оце буквально вчора, позавчора?
5: Ні, ну досягли насправді угоди, і вона вже ця угода, вона певним чином стабілізувала і ринок.
3: Це,
5: і...
3: це не меморандум, це
5: меморандум. Меморандум це називається.
3: Так, це називається меморандум, це не є угода.
5: Ну, угода в широкому сенсі слова, так. Я маю на увазі, досягли згоди. Досягли, так. Я думаю, що якби вже там конкретна форма вона менше значить.
1: Ну, вони взяли якраз, я так розумію, 60 днів на досягнення,
5: ну,
1: тепер
5: просто,
1: угоди.
5: Нашим глядачам пояснили, чому проблема. Проблема в тому, що відбувається цей театр бойових дій, він ширше, ніж лише Іран, США, Ормузька протока. Є ще Ізраїль з Ліваном.
3: Ліваном, так.
5: Тобто, вірніше, Ізраїль з Хезболою. Да? І оскільки там тривають бойові дії, то оця...
1: Давайте пояснимо, що було досягнення оцей меморандум про зупинення бойових дій і розблокували протоку, і ціни на нафту пішли вниз, і тут Ізраїль завдав удару по Лівану, і знову, я так розумію, меморандум призупинений, розірваний, знову заблокована Ормузька протока.
5: Ну, дивіться, коли відбуваються такі великі угоди або домовленості, як правило, на фінальній стадії, а іноді і одразу після, бувають сили, які не дуже зацікавлені, або хочуть протидіяти, або хочуть зірвати, або бачать,
1: або мають
5: своє бачення. Тому тут не треба робити далекосяжних висновків, що все це весь процес уже зірваний, він просто дуже складно просувається. Давайте так,
2: ну, цікавий формат підписання підписання угоди. Трамп поруч з Макроном підписував, потім фотографію передавали президенту Ірану, і він підписував, і потім перевозили цю угоду так віддалено. Так.
5: Бувають такі випадки в дипломатії, тоді, коли сторони хочуть пошвидше і немає часу організовувати якісь окремі зустрічі, я думаю, що це саме такий випадок, то бувають і знаходять такі креативні...
2: Але українців, які почитали там певні моменти і ознайомилися з тим, що написали в медіа, зацікавило те, що Трамп погодився на репарації?
7: Ні. Це
2: от поясніть, тому що багато хто звернув на це уваги, як так могло статись.
7: Дивіться, я ще хотів сказати, що вони ж вже нібито в Швейцарії, де мали зустрітися і підписати, також зустріч скасована після ударів Ізраїлю.
2: Та мала сьогодні.
7: Це означає, що подобається комусь, що не подобається, але двостороннього завершення війни між Штатами і Іраном не відбудеться, тому що там кількість суб'єктів зацікавлена значно більше. І от так само, як Трамп наштовхнувся тут в Україні, що значно більше коло зацікавлених суб'єктів, так само там ще більше зацікавлених суб'єктів. І в односторонньому порядку, що я отак вирішив, ми тут з кимось домовилися, і всі давайте виконуйте те, що ми хочемо, так не буде. Ми ж говорили поза ефіром, що Трамп же ж посварився, ну... І з Ізраїлем також. Ну в результаті є певні складнощі. Те, що ми зацікавлені, щоб це якомога швидше закінчилося, це безумовно. Просто це ж не означає, що все буде саме так. Але це предмет іншої дискусії. Що стосується безпосередньо вашого питання, ну дивіться, ці формулювання, які всі побачили, вони припускають безліч інтерпретацій. Зокрема, і конфлікт інтерпретацій. І ми бачимо, що іранці їх інтерпретують геть інакше, ніж американці. І, ну, про ці 300 мільярдів, які ви сказали, ну точно це ніяк не репарація, це мова йде про те, що буде створюватися якийсь фонд, який буде використано так для відновлення.
3: Невідомо, хто буде джерелом.
7: Звичайно, і це коли буде, коли вони там домовляться, 60 днів зараз будуть, що з ядерною програмою не зрозуміли.

0: у нас каже, так, давайте домовлятися, хай він не дам, а там все ж таки він хоче зупинити бойові дії перед тим, як домовлятися.
1: Це дуже правильні паралелі, ми, до речі, і проводимо.
2: І їм постійно про це говорять. Ну, і це логічно. Ну, коли говорять гармати, дипломати відіграють таку дуже допоміжну роль. Тому, але всі розуміють, що як тільки гармати замовкли і почали працювати дипломати, змусити гармати потім говорити буде проблемне. Ну, конфлікт підморозився, все. А Зеленський правильно сказав, Путін боїться власної армії. Він не хоче, щоб вона повернулася додому. Ну, він цю армію не може тримати в межах Росії. Він її направить кудись в інше місце, бо вона стане предметом дестабілізації ситуації. Ну, але це вже не з Іраном пов'язано. Це просто, опять же, проблема з тим, що...
3: Ормузьку протоку чуть-чуть, я перепрошую.
2: Так-так.
3: Значить, дивіться, на сьогоднішній момент вона не розблокована.
2: Так.
3: На сьогоднішній момент ситуація, по-перше...
0: Можете уточнити зразу тоді, бачите, у нас такими кроками. Вона ж відкрилася на день, і ціни пішли вниз, і зараз зупинилася.
4: І плату брали за
3: це. Дивіться, ситуація яка. Значить, ринки взагалі вони дуже емоційні.
2: Так.
3: І ми отримали достатньо чутку емоцію зі сторони ринків після того, коли були підписані, був підписаний цей меморандум. Хоча зразу після підписання цього меморандуму ми почули коментар одного з найбільших перевізників, одного з найбільших логістичних компаній, які сказали, що для нас на сьогоднішній момент нічого не зрозуміло, тому що, по-перше, там дається 30 днів на розмінування Ормузької протоки, невідомо, хто це буде робити. Другий момент. По закінченню 60 днів Іран збирається починати збирати відповідні кошти за прохід, причому там в різних формах, в формі страхування, причому танкери можуть проходити тільки після того, коли буде попередня заявка і Іран визначить загальну суму страхового внеску. Ще один момент. Там же ж Ормузька протока, коли хто бачив мапу, та, то вона достатньо цікава. Там є частина Оману, а частина є іранська. Так от Іран сказав, що якщо ви хочете скористатися Ормузькою протокою, ви маєте йти виключно до нас. Що стосується Оману, нас ця ситуація не хвилює, тому, будь ласка, всі платежі в нашу сторону. І от зараз, коли от останній момент, танкери, які прямували до Ормузької протоки, вони зупинені, і от є вже інформація, що чули, скажімо так, вибухи, чули відповідний стрекот вогнепальної зброї. Ну, тобто, можна чітко стверджувати, що на сьогоднішній момент Ормузька протока лишається під великим питанням. Ще один момент, який також, напевно, треба сказати, що от зараз вчора було 72-73 долари за барель, зараз 80, і, напевно, ми побачимо в понеділок, що ціна буде рости. Ну, субота-неділя на ринках буде там очікування, а далі, напевно, ми побачимо знову. І оце все то, що ми зараз обговорюємо, воно, знову ж таки, немає повного рішення по ядерній програмі, то, з чим заходив туди Трамп. Тому, оцінюючи це все, по великому рахунку, Трампу треба було щось обов'язково підписати, щоб для внутрішньополітичної аудиторії показати свою перемогу, а в реальній дійсності вона такою не є абсолютно за жодних умов. Так що, я думаю, що це точно не послаблення конфронтації, я думаю, що це просто якийсь певний період щодо того, потім буде подальше посилення.
0: Пане Олеже, знаєте, така цікава думка пролунала від експертів, що а тепер не потрібно Ірану ядерну програму. Вони зрозуміли, як працює економічна зброя Ормузької протоки. І тепер вони можуть розміняти ядерну програму на розблокування активів і фонд якийсь, який там надасть їм гроші на відновлення. І при цьому вони розумітимуть, що вони триматимуть світ цим перекриттям Ормузу і абсолютно не гірше себе почуватимуть.
3: Ви знаєте, я вам хочу сказати, що коли ми з вами говоримо про ядерну програму і взагалі про Ормузьку протоку в цілому, ми маємо розуміти, що це квір.
0: Так.
3: Прогнозувати дію квіру практично неможливо. Тому, власне, коли ми з вами оцінюємо ці речі, і в Ірані теж дуже непроста ситуація всередині, і будь-які поступки американцям, що стосується ядерної програми, корпус вартових ісламської революції допустити собі не може. Тому я абсолютно впевнений, що...
0: Вони не можуть знову підписати угоди, які не будуть виконувати?
3: Я думаю, що вони її не підпишуть.
2: Так.
3: Просто.

0: І я думаю, що ситуація буде знову затягуватися. Всі прекрасно розуміють, що Трампа підпирає липень місяць дуже сильно. І Трамп буде йти на поступки. І Квір хоче, щоб ті поступки були...
1: Це я нагадую про те, про що Наталя говорила. Це прізвисько, яке я почув серед американських вже журналістів-дипломатів, прізвисько Трампа. Тако, Трамп, always chicken out. Так. Трамп завжди тікає.
0: No. Так. Тому в даній ситуації, мені здається, що ми будемо мати в найближчий час посилення конфронтації по Ормузу, і це точно буде не розблокування... Чого, власне, Трамп в якості пропозиції згоди на позицію Європи по відношенню до Україно-російської війни висловив зустрічне прохання, щоб йому допомогли з розблокуванням Ормузької протоки. Не просто ж так. Якби там було все зрозуміло, Трамп би себе поводив по-інакшому. А він прекрасно розуміє, що це не рішення сьогодні. І йому треба, щоб хтось зараз втрутився в цю ситуацію і закрив то, що йому підпирає дуже сильно на його внутрішньополітичній арені.
2: Тут постає питання, а що Росія відкриває шампанське і радіє цьому?
1: Так, так.
0: Я, напевно, спробую відповісти. Я думаю, що на сьогоднішній момент Росія занурена в трошки іншу, скажімо, проблематику, яка стосується, як вона переварить то, що робить Україна з її нафтопереробкою.
2: Як це кришки переварить.
0: Так, тому я думаю, що... Зараз всі взяли тайм-аут, щоб подивитися, що буде з понеділка з ціною на нафту.
1: У нас є ще трохи часу, ми до Росії обов'язково перейдемо, до Набіуліна, до літаючих кришок. Давайте закриємо цю історію.
3: Так, просто Іран вже заявив, що їхня наступна мета – Єрусалім. Проблема полягає в тому, що в Ірані існує неадекватний політичний режим, який ставить неадекватні зовнішньополітичні цілі. Ну, і проводить неадекватно внутрішньополітично
1: також діяльність. Нічого нового, ця мета завжди була прописана.
3: Ну, правильно, так вони становлять загрозу. Проблема не в ядерній програмі. Проблема в тому, що ця ядерна програма реалізується неадекватним якби політичним режимом, який готовий, я не знаю, там заради 40 дівствення знищити весь світ.
1: Ну, так ну, це ну, є да, проблема, так, що це. Багато хто говорить, ну, є ряд країн, які мають ядерну зброю, а Квір готовий її використати, якщо він ну,
3: дивіться,
1: її отримає.
3: Опять же, це все зі сфери припущень, але коли ризики настільки є високими, ну, то краще не спокушати долю. І наступний момент, тобто те, що ви говорите, що йому ядерну зброю не потрібно, вони будуть протоку контролювати. Вони ж не найрозумніші істоти у Всесвіті. Вже почалися розмови. Ізраїль говорить, що давайте побудуємо термінали на Середземному морі. Вже інші країни, через Сирію, зокрема, вже почали говорити, що давайте виведемо, тобто, грубо кажучи, щоб не через протоку йшли, а побудувати нафтогони на узбережжя ну, Середземного моря. А чого ви думаєте, що такі проекти не можуть бути реалізовані в осяжному майбутньому, ну, як просто альтернатива?
1: Це роки, а то й десятки років.
3: Я вас запевняю, що навіть ця історія вже спонукає дуже багатьох серйозно думати над реалізацією такого проекту, тому що ніхто не хоче залежати від одних неадекватів і від інших, які там можуть щось там собі нафантазувати. Ну, до американці стали найбільшим експортером нафти зато. Може, це була справжня мета Трампа? Я ж не знаю.
4: Тому... До речі, ви праві, я вас підтримую. Просто в тому, що от, мало того, що альтернативні шляхи, це... Уже обговорюється, і більше того, Україна вже бере участь в цьому. Ви бачили візит президента в Дамаск, і там була окрема зустріч тристороння: Україна, Туреччина, Сирія на рівні міністрів. Одна з тем це альтернативні шляхи логістики. Тобто насправді нам, як країні, треба, крім того, що там пошвидше завершити це все, але треба шукати, ну вибачте, за цинізм свої вигоди в цій історії. Одна з них це багатомільярдні проекти, які будуть на альтернативні шляхи логістики. Україна здатна брати участь як в побудові цих шляхів, так і в захисті. І ми вже сьогодні про це говоримо і з сирійцями, з турками. Це все буде. Тому це раз. І по-друге, звісно, дрони, те, що ми показали в Затоці. Тобто Україна демонструє асиметричну дипломатію, яка використовує кризи для того, щоб створювати для себе можливості. Мені здається, що нам треба далі продовжувати цим займатися.
3: Просто треба розуміти, що ніякого ну, от вундервафе в широкому розумінні цього слова не існує в принципі. Тобто на будь-який аргумент знаходиться або інший аргумент, або сукупність інших аргументів, або певна кількість альтернативних рішень. Тому я не бачу взагалі жодних перспектив, що питання з Іраном буде вирішено дипломатичним шляхом. Все одно доведеться шукати Сполученим Штатам Америки і всім іншим спосіб, як спричинити трансформацію політичного режиму в Ірані. От так само, як сказав канадієць, да, про що поки є Путін, війна не завершиться. Все, без трансформації політичного режиму в Росії розраховувати на завершення війни і тривалий мир не можна. Так само не можна розраховувати на мир на Близькому Сході, поки там зберігається цей режим. Причому вони ж проблеми не тільки з Ізраїлем. Вони ж своїми проксі дестабілізують весь регіон. Ну вони шиїти, там суніти, вони постійно йому тугоманіться з тими корчицями по всьому регіону.
1: Ну це ж теж одне питання перемовин, я так розумію. І тут є дуже важливе питання, яке хочеться зачепити. Це кілька разів ми згадали про те, що попередній меморандум між Сполученими Штатами і Іраном був досягнений, але втрутилась третя сторона Ізраїля, яка вдарила по Лівану, і через це було зруйновано це досягнення. Питання полягає в тому, як Сполучені Штати комунікують зі своїми партнерами, зі своїми союзниками, чи була відповідна розмова Сполучених Штатів з Ізраїлем, не та, що ми чули по телефону про Нетаньяху, да, а розмова про те, що ми збираємось досягати меморандум, що для вас, Ізраїлю, є червоними лініями. Для нас це смертельно важливо дивитися цієї історії, тому що ми дивимося, як Сполучені Штати враховують інтереси своїх партнерів, якими ми себе вважаємо, на конкретних прикладах. Ви можете цю частину коментувати?
4: Історія американсько-ізраїльських стосунків дуже довга і заплутана. Для того, щоб осягнути всі глибини, до яких ці і висоти, до яких ці відносини піднімалися, я раджу почитати книжку Голди Мейер «Моє життя», або подивитись фільм, хто не хоче читати книжку, і ви осягнете, якої глибини, яких висот досягали ці відносини на різних поворотах історії. Тому в Ізраїлю з Сполученими Штатами часто бував непростий діалог. За різних умов. Ви знаєте, що в Ізраїлі своя позиція, що стосується його національної безпеки. Тому арешту, скажімо так,
0: для Ізраїлю присутність
4: уявлень я залишу експертам.
0: Для Ізраїлю присутність Ірану екзистенційна.
3: Так.
0: І він буде робити все, що відповідає його національним інтересам, як він це розуміє. Якщо не співпадає це з Сполученими Штатами Америки, Ізраїль все рівно буде це робити, що ми, власне, і побачили. Тому тут в даній ситуації чекати щось іншого від Ізраїлю. Ізраїль прекрасно розуміє, що доти, доки є Іран, доти, доки в нього є ядерна програма, для Ізраїлю є надзвичайно велика небезпека взагалі щезнути як країна з мапи світу. Ну, давайте будемо називати речовими іменами.
1: Так, це нам щось нагадує. Я до цього і веду, що у нас теж є екзистенційна загроза від неадекватної країни, яка вже відверто кілька разів озвучувала, зачем цей мір, якщо тут не буде Великої Росії. Валентине, ви бачите оцю історію? Америка вчиться на своїх дискусіях і вчиться враховувати інтереси своїх союзників.
3: Дивіться, просто коли ми говоримо, Америка, да, США, ми повинні розуміти, що це дуже складна політична система, що там змінюється влада, що є таке поняття, як Діно і Ріно, да, тобто Democrats in name only, да, тобто демократи тільки за назвою, є республіканці лише за назвою. Ну, є певні фрагменти республіканської партії, які за своїми світоглядними позиціями ідеологічними ближче до республіканців. Є республіканці, які ближче до демократів. Тому, коли ми говоримо про нинішню Америку, то так, треба сказати, що адміністрація Трампа посіяла певні сумніви у дуже багатьох держав щодо недійності США як союзника і гаранта безпеки. І це стосується не тільки Ізраїлю. Тайвань, подивіться, що там зараз відбувається. Доволі такі, це з Мелані, да, а як він собі дозволив називати прем'єр-міністра Японії? Цей Перл-Харбор чи як цей? Ви думаєте, що вони це не помічають, да? Тобто те, що Окінава найбільша база американська, тобто це, типу, не хвилює нікого. Тому просто я до чого це все веду? До того, що наразі дійсно є обґрунтовані сумніви у всіх тих, хто мав певні гарантії безпеки або там співпраці зі Сполученими Штатами. І це спонукає такі держави до чого? До пошуку альтернатив. От Ізраїль, він є достатньо самодостатнім, якщо так можна сказати, автономний, більшою або меншою мірою. І американці неодноразово припиняли допомогу Ізраїлю. Дуже були складні стосунки. Тому і європейці так само, чому не Україну, да, вирішили помітити і якось співпрацювати? Ну, тому що нема вакуум безпеки, все, треба шукати альтернативи. Тому я думаю, що і, ну, я просто сподіваюся, що серед величезної машинерії американського естеблішменту є сили, які усвідомлюють важливість для США зберегти свій статус як надійного партнера. Бо інакше просто будуть біжати під іншу кришу, вибачте за такий кримінальний жаргон. Ну, ви
2: чули, навіть блогерка, наближена до Трампа, Лора Лумер, заявила про те, що вона довгий час була жертвою російської пропаганди. І це теж було несподівано, тому що вона має багатомільйонну аудиторію, і це шоком справжнім стало для того, що вона сказала, що певний час її обробляли, і вона це визнає.
1: Да. Вона казала нас, причому, нас,
3: дивіться,
1: мага.
3: Щодо неї, взагалі питань менше. А от коли керівник розвідки Сполучених Штатів Америки поширюють російську маячню, питання є щодо інституційної спроможності.
2: Не будемо там ми зараз поглиблюватися, тому що закопаємось. Давайте про європейців ви згадали.
1: А можна я одне уточнення все ж таки? Пане Валентине, а ви згодні з прогнозом пана Олега про те, що ситуація в Ормузах все ж таки не йде до вирішення, буде накалятися?
3: Так, повністю погоджуюся. Повністю погоджуюся. А всі ці котування, ну це гра, розумієте? Люди грають за день, заробляють мільярди хтось, за день хтось втрачає. Ну, завтра Трамп уже може з кимось договорився. У них інсайдерська торгівля, правда, кримінальний злочин. Ну, але кого це зупиняє в Білому домі?
1: Зупиняє.
3: Ну, завтра він скаже ще чергову заяву, і хтось з його оточення зробить черговий, там, я не знаю, там, 100 мільярдів доларів.
2: А як домовляються щодо України? Зокрема, президент Євроради Антоніо Кошту вже в Європейському Союзі розкритикували те, що він начебто за спиною намагається домовитися з Росією і виходить в контакти з ними щодо закінчення російсько-української війни. Як це могло взагалі статися? І чому Антоніо Кошту?
4: Дивіться, в Європі триває обговорення, хто може від імені Європи брати активну участь в мирному процесі, якось контактувати з Росіянами. Ми ж, в принципі, їх закликаємо, що включиться активніша роль. І це, в принципі, позиція України, саме ми їх стимулюємо. Більше того, ми ж, тобто міністр закордонних справ Андрій Сибіга пропонував низку питань, в яких вони можуть включитися, щоб це була не просто загальна розмова, да, там давайте помиримо, ну або там досягнемо миру між Україною і Росією. Ми всі розуміємо, що це дуже складно. Да? Візьміть конкретні речі, візьміть якийсь тип перемир'я. Може бути аеропортне перемир'я, може бути енергетичне, там морське, там інфраструктура, вода, там, да, там по інфраструктурі води. Або візьміть тему гуманітарних коридорів з Олешо. Де гуманітарна катастрофа розгортається зараз. Окупанти за, ну, не дають людям
2: там
4: ні виїхати,
2: ні довести
4: їжу зараз. Ці люди там страждають. Тобто візьміть якусь конкретну річ, де ви можете проявити свою роль в мирному процесі. На що пішла активна дискусія, а хто же може представляти Європу? Ми їм кажемо дуже просто. Це ви визначаєтеся, хто буде від вас говорити. Для нас, як для України, важливі в принципі, дві речі. По-перше, щоб був загальноєвропейський мандат сильний. Що це означає? Що всі разом домовились, що ми працюємо от над такою-то темою, і оця людина нас представляє. І друге, щоб не було ніяких паралельних самодіяльних ініціатив. Тому що як тільки ми ці заяви зробили, я вам чесно скажу, до нас звернулися вже одразу низка там столиць, різних там державних політичних діячів. А от ми, а ми можемо, а ми поїдемо, а ми поговоримо. На що ми їм кажемо ні, друзі? Йдеться не про те, щоб хтось поговорив з Путіним. Нам не потрібні ці паралельні, якісь самодіяльні
1: Макрон
4: розмови,
1: або туди дзвонити, да?
4: Або легітимація, якби Путіна, да, там виведення його з ізоляції. Потрібний голос Європи, яка говорить, бере участь в процесі. Станом зараз ця дискусія триває. Ви бачите, час від часу виринають прізвища, в тому числі зараз прізвища голови Євроради і інші до того. Але наша позиція як України, ми якби в цю дискусію не входимо, тому я не буду давати оцінки конкретно главі Євроради. Просто скажу, що для нас важливіший от якби мандат, щоб це був сильна позиція Європи, А там уже нехай вони визначаються, хто їх представляє, хто може бути цією людиною. Це, в принципі, їхня справа. Ми не хочемо туди заходити.
1: Пане Антоне, підключайтеся, бо тут саме про це йде мова, що поки європейці визначаються, як стверджують самі європейці, в них за спиною Антонія Кошта вже почав налагоджувати стосунки.
3: Це, я думаю, що це перебільшення. Я думаю, що це їхня внутрішня європейська просто ситуація і чвари. Тобто це з'ясовується між різними центрами впливу. Так, має бути визначений якийсь суб'єкт, який буде отримає директиви якісь чіткі. Ну, і ми бачимо, що насправді у європейців є певна суголосність. Пам'ятаємо, що після Анкоріджа духу, да, Зеленський поїхав в Європу, і тоді європейці висунули своє бачення базових засад. Тобто там не настільки деталізовано було розписано, але базові засади виставили. Далі, ми пам'ятаємо, коли американці свій пункт погано перекладений на англійську мову, викотали, да, в Росії так. Написаний, то там же ж купа вимог стосувалася не двосторонніх стосунків Штатів і Росії. Навіть Україна не могла б задовільнити забаганки, бо це поза межами їхньої юрисдикції і нашої юрисдикції. Там стосувалися вимоги Європейського Союзу, бо як колеги сказали, левова частка санкцій, європейські, левова частка заморожених активів в Європі перебувають, Європа якраз, ринок збута для російських енергоносіїв. Себто, те, що росіяни хотіли зробити, що ми з американцями зараз вирішимо долю України і Європи, ну, це зазнало краху.
2: Ну, вони сказали, Меркель або Шредер їх влаштовує.
3: Вони можуть говорити, що завгодно. Пункт перший, вони зробили вже зараз, сьогодні була заява про те, що, ну, ми готові до розмов з Європою, і це взагалі не наша провина, що наше спілкування з Європою припинилося, ми готові його відновити за умови, і висунули цілу купу неадекватних вимог. Так не буде, але ключовий момент, що вони зрозуміли, що в Анкоріджі, з духом Анкоріджа і Трампа нічого вирішити не вдасться. Що без позиції Європи домовитися не вдасться. Що позицію України доведеться врахувати. Я лишаюся все одно прихильником того, що ця війна, от так само, як і в Ірані, до речі, закінчиться, ну, якщо нам не глобальною якоюсь конференцією, ну, то, скажімо так, конференцію з достатньо високою кількістю учасників, які, ну, будуть там вирішувати, ну, скажімо так, комплекс проблем, які виходять далеко за межі юрисдикції суто української і навіть російської. Тому нема питань, хай визначаються, хто там, що, як, їдуть спілкуватися. Але я запевняю, от так само, як по Ірану, ні до чого ніхто не домовиться, так і тут. Поки існує путінський режим, який абсолютно неадекватний, ні про що з ним домовитися не вдасться. І плюс він же далі просто живе в своїх якихось фантазіях, ілюзіях, він же досі наступає всюди, у нього все нормально, тут Європа вже страждає. Да, каже, у нас же ж, да, зараз росіяни стали гірше жити, але все одно ж, каже, живуть краще, ніж в Європі. Ну, про що ми говоримо?
1: Здається, тут уже коментувати важко. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, ми перші два роки війни багато чули там заяв, криків і претензій від європейського бізнесу, які хотіли якомога швидше вернутися до business as usual з Росією. Зараз оце лобі заробляти на Росії, воно десь тесечко принишкло? Чи оці всі історії, що, як кажуть колеги, всі хочуть домовлятися з Росією, це про гроші?
0: Ні, ну дивіться, є санкційні обмеження. І коли ми з вами говоримо про конкретний бізнес, він прекрасно розуміє, що може потрапити під достатньо серйозні вторинні санкції, і на це сьогодні ніхто не піде. Ну, тобто, були випадки, коли серйозно вдаряли по руках, і це, ну, серйозно віджахнуло багато бізнес-структур для продовження. Більше того, треба розуміти наступне. Європа ж, вона продовжує активно торгувати, наприклад, з країнами СНД. Вона продовжує торгувати з Китаєм. Тобто Російська Федерація на сьогоднішній момент має доступ до європейських товарів через треті країни. Тобто з цієї точки зору Європа по багатьох випадках закриває ті проблеми, які є, а коли ми з вами говоримо про Китай, то там взагалі йде товари подвійного використання без будь-яких обмежень. Це окрема тема, достатньо довга. Так що тут якраз в дійсності якихось серйозних інтересів. Тут дивіться, тут значно більше є питання з приводу російських енергоносіїв на європейському ринку, хоча от ми почули абсолютно чітко, що все-таки з 27-го року, січня місяця, Європа повністю відмовляється від російського скрапленого газу. Ця позиція є чітка, ця позиція є доконана, і ми маємо величезну надію, що вона все-таки буде доведена до логічного завершення. Тому що Балтиці на сьогоднішній момент іде російський скраплений газ, і він іде в Європу. А Європа сьогодні для Росії в дійсності є преміальним ринком, ну, рахуйте, 600 євро тисячу метрів кубічних газу. Ну, при тому, що в Китай вони постачають по силі Сибіру перший за 240 доларів тисячу метрів кубічних, а сили Сибіру другу, китайці сказали, що дорожче, ніж 52 долари, вони купляти тисячу метрів кубічних газу не будуть.
1: Коли ви її добудуєте?
0: Так, коли ви її за свої кошти добудуєте.
3: Так.
0: Тому от в даній ситуації, для росіян це дуже серйозний удар по їх фінансових інтересах.
2: Валентин, ви казали про те, що завершення війни відчуваєте, що може закінчитися такою конференцією великою. Цікаво, що Путін ще не покликав Лукашенка туди, але фактор Білорусі, він вагомий, особливо в російсько-українській війні. І сьогодні президент України Володимир Зеленський оголосив про те, що є тиждень в Лукашенка на те, щоб він забрав техніку, яка допомагає в коригуванні вогню і ударів по території України. Зокрема, йшлося про ретранслятори, які використовуються для шахедів. Як ви можете прокоментувати цю заяву?
1: Цікава така фраза. Заберіть техніку протягом тижня, а то ми її заберемо ми.
3: Це зробимо ми.
4: Дивіться, мої слова мають офіційну вагу, тому я вам просто скажу, що слова, які сказані були президентом України, вони вичерпні. І є таке поняття, якби в дипломатії, як така стратегічна інтрига. Да? От достатньо сказаного їм, додати мені нема чого і додавати не треба, насправді. Якщо ви хочете проінтерпретувати, в нас є
2: Валентин
4: колеги
2: готовий.
4: В студії.
1: От, на що ми будемо обговорювати наступну п'ятницю?
4: Я просто скажу, проблема серйозна і загроза серйозна. І те, що там стоять ці ретранслятори на будинках, ми про це знаємо, прекрасно. Про це вже лунало, якби це ж не нове. Тому Лукашенку треба визначитися. Він все-таки розповідає, що він не бере участі в агресії, чи бере, чи що відбувається.
0: Тим більше зараз ця ситуація є, вибачте, з тим автобусом.
1: От я хотів, да, ретроспективно глянути. Дивіться.
0: Яка є абсолютно спровокована.
4: Да,
1: от я хотів це укласти. Дивіться, у нас є там спочатку агресивні заяви Лукашенка, потім вибачення Лукашенка, тут же удар дроном, який не могла запустити Україна, по білоруському автобусу і жодної заяви Лукашенка, хоча теоретично могли постраждати діти. І тут тепер ця історія. Тобто таке враження, пане Валентине, що щось знов закручується навколо Білорусі.
3: Білорусь є співучасником цієї злочинної війни, яку Росія розв'язала і веде проти України. Саме через це не я так думаю, це світове співтовариство так вважає, тому Білорусь також зазнає на собі певних обмежень і санкційного тиску. Далі. Навіть без безпосередньої залученості Збройних сил Республіки Білорусь у війну в Україні Білорусь грає на руку Росії. Чому? Тому що з нашого кордону північного, з білоруського, ми вимушено тримаємо певні резерви, певні сили, які, маючи безпечну ситуацію, могли використати для того, щоб нищити окупантів на інших напрямках. Тобто білоруси реально грають в дуже комфортну гру на руку росіян. Тобто ми в війні участі не беремо, але по суті вони сковують нас, дають, я вистав там, зв'язати боєм, да, бо нав'язати боротьбу. От вони нам, не нав'язуючи боротьбу, просто нав'язуючи нам ризик виникнення такої ситуації, змушують, сковують наші значні сили, значні сили, не технічні, особовий склад. Це, навіть якщо просто так дивитися з точки зору стратегічної.
1: Я крім того, додам, ракети звідти летіли по Україні, дрони летять по Україні, тому
3: так,
1: тут немає питань.
3: Технічні надають, техніку ремонтують.
1: Абсолютно.
3: Ні, то вже якби все, ми говоримо про сьогоднішній день. Далі, техніка ремонтується, техніка виробляється, пальне виробляється, пальне постачається росіянам, і плюс виконується ще, це взагалі вже безпреділ. Певні військові функції, ретрансляції, наводка і все остальне, розвідувальні дані, використання Білорусі як плацдарма для того, щоб сюди заходили ДРГ російські. Тому президент України абсолютно справедливо сказав, що, слухайте, ну давайте якось вже визначайтеся, бо, як знову ж таки казали колись в часи мого юнацтва, давайте не будемо, а якщо будемо, то давайте. Хоча зрозуміло, що ми б не хотіли. Ну і для нас принципово важливо, щоб Білорусь утрималася від безпосередньої участі в війні. Але утрималася ще і від сприяння російській агресії. Якщо вони декларують, що вони тут якби ні до чого, то хай будуть не до чого. Але я впевнений, що вони до чого, і росіяни їх не відпустять, і далі будуть намагатися втягнути.
2: А як ми реагували на реакцію світу про занепокоєння? А яка зараз реакція світу? Стримана мовчання на Білорусі, заяву президента Володимира Зеленського.
3: Та повний ігнор взагалі, я думаю, що на це ніхто навіть не зважає. Ну, це те, що росіяни не можуть зрозуміти. Є статут ООН, ну, де написано, що країна, яка стала об'єктом агресії іншої країни, має право використовувати всі наявні у неї інструменти для того, щоб боронити свою територіальну цілісність і державний суверенітет. Ну, це те, що називається необхідна самооборона в кримінальному судочинстві. От в міжнародному праві це так виглядає. Тому, коли росіяни б'ють ракетами по Україні і вбивають дітей, руйнують будинки, це викликає реакцію. А коли вони потім скиглять, чому всі мовчать, коли до них прилітає, ну так відповідь є, тому що ви можете припинити це робити, і до вас не буде прилітати. А ми не можемо припинити, бо ви це робите. Ви суб'єкт і ініціатор цієї бойні. Ну, тому так само історія, в принципі, і з білорусами. Але, повторюся, росіяни цією провокацією з автобусом, до речі, Служба безпеки вже ж надала докази, так, що це насправді російська іпсошка і спецоперація.
2: Дійсно були перехоплення, і де казали,
3: звичайно,
2: що
3: але так це очевидні речі.
2: Не було українського.
3: Тільки Лукашенко почав відповзати, що я не хочу всю авантюру, щоб мене втягли, росіяни зразу вкинули те, що мало розбурхати білоруське суспільство. Ну, але білоруське суспільство важко, в принципі, розбурхати. Все, що там розбурхується, вже воює на боці України в лавах білоруських добровольців. А все інше, це як ото від Молдавання на Дафіна на всіх язиках все мовчить. І чекає, коли прийде Тихановська, чи там ще хтось її врятує їх від чогось непонятного.
2: Давайте про улюблену частину поговоримо.
1: Так, давайте все ж таки про Росію, про те, що сталося цього тижня, і ну, нам цікаво, як світ відреагував. Бо
2: ми світлину, про літаючі кришки,
1: да,
2: про
1: світлину з Лаврою побачили всі, а оцю фантастичну кришку, яка взлетіла від удару, вибачте, ракети російського ППО, за що ми їм щиро вдячні. Цю світлину
2: гарно
1: побачили
2: спрацювало.
1: Світ?
4: Побачив, ну зірвало кришку в Москві. Ну що ж, що ж тут ще додати?
2: У Путіна зірвало явно кришку. Зривало щось там. Підривало щось явно, коли він.
4: У Путіна ще раніше кришку. Підірвало кришку. От коли там лист президента нашого був опублікований до нього звернення. Ми знаємо, що там теж кришку у нього трошки зірвало.
1: Та довго коментував.
4: Да. Але, ну, знову ж таки, ці кадри, вони просто показують, на що здатна Україна. І світ відреагував схвально. Це дуже показово, да, абсолютно таке захоплення Україною. А подивіться, які заголовки йдуть зараз в великих західних медіа. Україна повертає ініціативу, перехоплює ініціативу, Україна здатна бити Росію.
1: Ми польські медіа враховуємо чи ні зараз?
4: Ви знаєте, навіть польських, навіть польських.
5: Навіть поляки.
4: Навіть польських, так. Тому, якби тут абсолютно незначно, але нам важливо що? Щоб цей меседж дійшов, до росіян, причому я маю на увазі різні групи росіян, і в елітах, і там народ, да, там хто там є.
1: Там якась фантастична в них реакція, да, ми, мабуть, не очікували, сьогодні кілька разів обговорювали, да, ми бачили так. З десяток постів з одним текстом, да?
2: З одним текстом, навіщо Москву втягувати у війну, да, між РФ та
1: Україною? України.
4: Да, Москва
1: це ж. Ми якось не очікували,
2: Москва,
1: що в них настільки
2: частина
1: це.
4: Ні, ну це симптоматично все, ці їхні зойки, що відбувається, да, а нас за що? Ми ж тому від міністра Собіхи, до речі, зробили відповідь, там, що відбувається,
2: питання до Валентина, чи означають ці удари, які всі ми побачили видовищні, що ідея про імперію, про збільшення імперії, вона відпала остаточно?
3: Дивіться, я з самого початку ставився до ідеї імперії як маячні. Ну, і я думаю, що нинішня Росія, вона не має ніяких ресурсів для того, щоб будувати імперію. Тому, що вони хочуть, я просто не розумію.
1: У мене редактор коментує, каже, та ви розумні, ми про росіян говоримо, ми про тих, хто там сидить.
3: Дивіться, а про росіян, я хочу сказати наступне, про їхню імперію. Аллах над нами, Москва під нами! Оце все, що треба знати про їхню імперію. І це не тільки їхня імперія. Всі імперії проходять такий цикл. На певному етапі дійсно народ, який її творить, несе певний тягар творення. Потім певний період має перевілеї від того, що збудував цього. Але на певному етапі периферія починає домінувати над метрополією. І це завжди провінціали. Ця фраза про те, що всі генії народжуються в провінції, помирають в столиці, вона з тих часів. Тобто, і зрозуміло, що мешканців метрополії це все починає бентежити і викликати невдоволення. Ну, це без... Я це сказав не тому, що там хотів принизити якусь етнічну групу чи релігійну групу, а для того, щоб просто прояснити. Я впевнений, що у кадировців дефіциту бензина нема. А у якихось там, я не знаю, Альонушек і Іванушек є. Ну, так вони мають поставити запитання, чому так сталося для них. Чи вони є дійсно привілейованим? З привілейованою спільнотою, яка має зиск від цієї імперії. Чи вони просто збагачують певний клан, який десь сидить і кайфує, да, купуючи в Дубаях маєтки. Тому Москва дійсно велика. Тому треба розуміти, що ці картинки нам
2: але
3: дуже
2: НПЗ,
3: класно.
2: Але НПЗ, в яке влучило за 10 кілометрів від Кремля.
3: Так, і це прекрасно. Да. І якби...
2: 17.
3: І, да, там вони розказали, що це там за МКАДом, хтось за садовим кольцом у них, да, вимірюється це. Але, ну, треба розуміти, що навіть коли вони Київ кошмарять, то ми розуміємо, що деяким районам більше достається, деякі менше, і в принципі говорити, що це там суцільно, там пекло не може, а Москва значно більше, ніж Київ. Ну так, і територіально, і
1: лишилася, пане Олеже, де Набіуліна ділася? Що відбувається?
0: Ні, чекайте, сьогодні вже була прес-конференція, вона була на прес-конференції.
2: І вона сказала про роль штучного інтелекту.
1: Вона вже фінанси не помінула, все так добре?
3: Дивіться, сьогодні... Я би взагалі про інтелект поміркував.
2: Я в шоці.
0: Сьогодні Центробанк Росії зменшив облікову ставку. 14,5 до 14,25. Хоча активно там наполягали на тому, щоб менше 14, а в перспективі 10. Я думаю, що на сьогоднішній момент є яскравий приклад боротьби еліт, які з одного боку активно тиснуть на зміну керівництва Нацбанку, щоб максимально здешевити кредити для військово-промислового комплексу, а з другого боку є еліти, які виступають на сьогоднішній момент за збереження статус-кво і зменшення впливу, скажімо так, яструбів на прийняття рішень. І от, власне, то, що зараз відбувається, ми побачили з вами внутрішньо-російську достатньо серйозну політичну боротьбу, де Набіуліна виступає однією з фігур достатньо активних. Я би не сказав, що це є надзвичайно щось серйозне, тому що поки там є Путін, він буде воювати, і він знаходиться в величезній рожевій бульбашці інформаційній, де, вибачте, будь ласка, його війська вже окупували 2 мільйони квадратних кілометрів української території. Ну, направду.
1: Так.
0: При тому, що...
1: Сьогодні військовий актор розказував про карти, які вони бачать на їх включення. Там не зовсім це співпадає.
0: Так, тому в даній ситуації, ще раз говорю, я би не перебільшував значення оцієї підковірної боротьби в російських елітах, поки вони на сьогоднішній момент повністю ходять строєм по команді Путіна, і там нічого мінятися не буде.
2: Дякуємо вам, що сьогодні були з нами. У вас за годину вже день народження. Ми вітаємо вас, пане Олеже.
3: За 4 хвилини.
1: Дякуємо, панове, дякуємо за цю цікаву розмову. Ну що, стежимо, ви бачите, події розвиваються з такою швидкістю, що ми вже боїмося фразу, у нас багато цікавого чекає цього тижня, тому сподіваємося, що процеси почнуть якось потрошечку складатися в окремі шляхи, і, звичайно, вистоїмо до нашої перемоги.
3: Нехай це цікаво для нас буде приємне, а для наших ворогів – ні.
1: Згода.
4: Підтримуємо.
1: Бережіть себе.

0: за свою країну.
1: Тато навчив мене терпінню, а я його дрібні моториці.
2: Мій тато навчив мене вірити в себе, а я його першій медичній допомозі.
3: Тато казав мені завжди бути собою, а я навчила його бути ніжним.
4: Підтримувати інших мене навчив тато, а я його пишатися своєю донькою.
5: Час минає швидко.
6: Але татові уроки залишаються назавжди. З Днем Батька!
7: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику. Та навіть від своїх? Ти вже не там. Але й не тут. Там, де важко, там ти був собою.

0: слабкість. Повернутись – це вибір. Твоє місце – там, де свої. Вийди з тіні.
1: Хто це там?
2: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
1: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
3: Ми боремося за свою країну. Ми боремося за країну рівних можливостей.
0: Кажуть, дитинство має свій колір. Це перші самостійні кроки, щира цікавість до всього нового, безтурботний сміх, маленькі відкриття, які для дітей здаються великими перемогами, друзі, пригоди та теплі літні дні, мрії, які одного дня стануть майбутнім. Щодня тисячі українських дітей навчаються, дорослішають і відкривають для себе світ. І поки вони ростуть та мріють, кожен батько у військовій формі робить усе можливе, щоб так було і надалі. Ми захищаємо, відновлюємо, будуємо, щоб дитинство наших дітей було наповнене фарбами. Державна спеціальна служба транспорту, Міністерство оборони України. З Днем Батька!
4: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
5: Рейніс Мелніс, міністр оборони Латвії. Міністр, welcome.
6: Пане міністре, ласкаво просимо в Україну. Дякую вам за цю можливість.
5: Thank you for this opportunity.
7: Good evening. Вітаю. Мені дуже приємно знову повернутися до Києва.
6: Отже, російські дрони треба збивати. Це ваша заява, здається, литовському телебаченню.
5: Correct.
6: І от що ми бачимо зараз? Нещодавно літак НАТО перехопив і знищив безпілотник у повітряному просторі Латвії. Тож, передусім, я хочу запитати вас, який ланцюжок рішень треба було ухвалити, щоб цей дрон таки збили? І чи змінила Латвія свої правила після цього інциденту?
7: Ні, правила не змінювалися. Ми усе ще потребуємо ідентифікації, візуального підтвердження системами спостереження. Після цього керівництво ухвалює рішення, хто перехопить дрон. Наші латвійські сили, або ж це сили наших партнерів по НАТО. Цього разу був літак НАТО. Однак рішення проходило по ланцюжках і дрон був збитий.
6: Мені здається, це перший випадок, коли НАТО відреагувало. Донедавна це було просто спостереження за російською загрозою. Тож, якими будуть ваші наступні кроки?
7: Це не перший випадок, коли ми запросили повітряну поліцію НАТО здійснити перехоплення. Але раніше були інші обставини і, очевидно, не виконувалися якісь критерії для ухвалення рішення. Так, це перший дрон, збитий у Латвії, але раніше перехоплення були в Естонії. Для нас, якщо залетить наступний безпілотник, ми його зіб'ємо, використовуючи або наші власні сили, або це будуть винищувачі наших союзників. Ми використаємо усе, щоб збити безпілотник, який залетить до Латвії.
6: Зараз ми чуємо багато розмов про те, що країни Балтії можуть стати наступними жертвами Росії. Як особисто ви оцінюєте ці загрози?
8: Russia is a
7: Росія – це країна-агресорка. Це по-перше. Ми серйозно ставимося до всіх можливих загроз. І це стосується не лише Балтії. Це стосується НАТО та Європейського Союзу. Якщо ми сприймаємо Росію як агресора, і ми сприймаємо, то готові відповісти на виклик.
6: Європейські спецслужби дедалі частіше попереджають про гібридні атаки Росії. Але в який момент, на вашу думку, гібридна атака стає актом війни?
7: Складно сказати, коли саме гібридна атака стане актом війни. Це має визначити для себе кожна конкретна нація. Однак будь-яка атака з боку Росії, неважливо, гібридна чи конвенційна, потребує належної відповіді від нації та від союзників. І ми відповідаємо на це, використовуючи різні засоби. Наприклад, ті безпілотники, які були перенаправлені з російської території до Латвії, це свого роду гібридна операція. Але ми збиваємо їх, і це наша відповідь. Наша відповідь також полягає в підтримці України. Ми не кажемо, що це Україна винна. Ні, винен російський агресор. А Україна має законне право завдавати ударів по противнику будь-якими засобами. І ми будемо підтримувати Україну і фізично, і морально.
6: Власне, щодо підтримки України, Латвія виділяє 1/4% ВВП на допомогу Україні. Наші країни мають безпекову угоду і угоду щодо дронів. Поясніть, як це працює зараз. Ви самі обираєте, що купувати, чи Україна дає вам якийсь список?
7: Так, справді, зараз ми виділяємо 0,25% нашого ВВП саме на підтримку українських військових спроможностей. В нас була зустріч із вашим Міністерством оборони, де обговорювались конкретні позиції, які Латвія може закупити у нашої латвійської промисловості, щоб в подальшому передати Україні. Це будуть різні типи безпілотників, перехоплювачі. Всі засоби узгоджуються з нашим Міністерством оборони. Ви кажете, нам потрібні ці системи, ми купуємо їх, беручи гроші з цих 0,25% ВВП. Також дронова угода – це те, від чого виграють обидві наші країни. Латвія отримає навчання, експертний аналіз від профільних фахівців. Ми можемо купувати системи, які наші оборонна промисловість наразі не виробляє. Це системи, які перевірені війною в Україні. Надійні системи. Тут вже ми подаємо запит на них, і далі ваше Міноборони або його схвалює, або відхиляє. Якщо поставки відбуваються, Україна надає додаткове навчання та менторство.
6: Тобто це як послуга чи як фізичний товар?
7: Це боса. І те, і інше. З одного боку, це системи, як от дрони або системи РЕП, яких потребують наші Збройні Сили, а Україна може продати, тоді ми просимо ваше Міноборони надати нам можливість для покупки. Цей пакет включає і послугу з інструктажу, обслуговування і усе необхідне для розбудови наших оборонних можливостей.
6: Ви говорили, що хочете зробити оборонний сектор Латвії більш гнучким та ефективним на основі досвіду війни в Україні. А що Латвія уже перейняла? Якісь конкретні українські рішення чи підходи?
7: Розумієте, ваші виробники зброї знаходяться дуже близько до війська, до солдатів. Вони майже як єдине ціле працюють разом. Виробник надає необхідну підтримку прямо на передовій, вносить корективи в систему щоразу, коли того вимагають солдати. Ми ще не настільки гнучкі, але якщо ми можемо рухатися в цьому напрямку, то це буде дуже великий крок вперед. Адже ситуація на полі бою, яка змінюється дуже швидко, вимагає більшої рухливості і гнучкості від оборонної промисловості. Але це єдиний можливий шлях, щоб інженери і конструктори сиділи поряд із солдатом майже як в одному окопі.
6: Якщо в Латвії вам все це потрібно швидко, то що заважає запровадити це просто зараз? Які є для цього перешкоди?
7: Я думаю, головне – це бажання. І тут я не бачу справжніх перешкод. Насправді, навіть юридично ми можемо собі це дозволити. Просто нам потрібно частіше заходити в діалог з нашою промисловістю, залучати їх на полігони, на навчання. Також потрібно, щоб наші виробники зброї, якщо ми вже постачаємо конкретні, наприклад, системи дронів в Україну вашим солдатам, треба, щоб вони також були і у ваших підрозділах. Тому Тому промисловість повинна бути готова приїхати в Україну також.
6: Отже, зараз Латвія і Україна вже тісно співпрацюють на рівні урядів і міністерств оборони. Чи це все, на що ми спроможні? Або ж варто будувати більш тісну взаємодію, яка б включала генеральні штаби, військові академії, знову ж таки, оборонні компанії, аналітичні центри?
7: Я повністю з цим згоден. Настав час структурувати та розбудовувати ці відносини. Я думаю, настав час нашому генеральному штабу сісти з вашим генеральним штабом і поговорити про це більше. Так само і з підрозділом. І є чудовий приклад. Ми підписали меморандум про взаємодію між третім корпусом і латвійською механізованою піхотною бригадою. Вони, я б не сказав, що працюють разом, але вони надають експертизу один одному. Вони діляться інформацією, вони вчаться один у одного. Те саме з корпусом Азов. Підрозділи нашої Національної гвардії співпрацюють з вашими підрозділами Азову. Це і є структура. Це те, про що ви сказали. Все вже рухається в цьому напрямку. Нам просто потрібно докласти трохи більше зусиль до цього.
6: Третій корпус та Азов. А як ви їх обирали? Чому саме вони?
7: Це історія. Історія. Я не знаю, як саме ми їх відібрали. Ми просто почали спілкуватися з цими підрозділами і побудували ці відносини. Але наші військово-морські сили, повітряні сили, ми також шукаємо підрозділ партнера у цій сфері. Нам цікава ця співпраця. Ми готові підписувати меморандуми, які б дозволяли на регулярній основі приїздити, обмінюватись інформацією, досвідом та будувати міцну дружбу. Це дасть краще розуміння, як воювати разом, вчитися одне в одного. Це не тільки про третій штурмовий корпус чи Азов. Зараз у нас різні формати співпраці. Я вважаю, що ця угода щодо безпілотників підписана вашим президентом паном Зеленським і нашим прем'єр-міністром паном Кулбергсом якраз забезпечить передусім правову базу, а вже потім відкриє більше можливостей для взаємодії різних підрозділів для спільної роботи промисловості. Тому що, на мою думку, якраз найменше приділялось уваги саме оборонній індустрії.
6: Говорячи про виробництво зброї, наші оборонні компанії часто шукають партнерів у більших і багатших країнах, наприклад, як Великобританія, Сполучені Штати, Німеччина. А що робить Латвію привабливою для них?
7: Ми вже привабливі, тому що кілька великих українських компаній, компаній військової промисловості, вирішили прийти до Латвії. Вони підписують меморандуми про взаєморозуміння. Вони працюють над тим, як відкрити бізнес. І це великі українські компанії, яким цікаві наші податкові умови. У нас є деякі ексклюзивні економічні зони.
6: Тобто вони мають кращі можливості у вашій країні, ніж у нас, правильно?
7: Це правда. Але також між вами і нами є краще розуміння одне одного, ніж, скажімо, з іншими країнами в Європі. У нас спільна історія, у нас є спільний ворог. І, можливо, через це українські компанії обирають Латвію замість інших країн.
6: Так, тут ви праві, у нас дійсно спільне минуле і спільний ворог. Що ж, ви працювали в Україні і бачили війну зовсім зблизька. Рік ви провели тут, майже рік, правильно?
7: Так, на постійній основі так.
6: Чи можете ви пригадати, який момент найбільше змінив ваше розуміння сучасної війни?
7: Я думаю, це був перший візит до України.
6: Це було коли?
7: Це було у 24-му році. Я приїхав в Україну, і потім ми поїхали у підрозділи на передову і побачили, як швидко все змінюється на полі бою. В один день ви воюєте бронемашинами, танками, а через пару днів, тижнів, місяців безпілотники захопили поле бою. І ти раптом розумієш, що конвенційні сили і техніка, приміром танки, вони все ще потрібні, але вже відійшли на другий план. Проте безпілотники, штучний інтелект, не те, щоб вони були геймченджером, але на даному етапі вони грають колосальну роль у веденні бою.
6: А яку українську інновацію чи практику на полі бою, на вашу думку, члени НАТО все ще недооцінюють?
7: Я думаю, це безпілотники в їхніх спроможності. І справа не лише в дронах самих по собі, а в системі. Системі командування і управління, яка необхідна для запуску цих дронів. Оцінка та визначення цілей, спроможність бути більш гнучкими і швидшими за ворога. Зараз безпілотники завдають 90% уражень агресору. Це велика цифра. І саме туди нам потрібно інвестувати, в дрони. Але ми також не можемо списувати з рахунків артилерію і танки, це все буде потрібно. Але дрони, реби, радари, глушилки, все це, я думаю, ми до сих пір це недооцінюємо. І нам вже потрібно думати, як зменшити бойову роботу піхотинця. Солдат має керувати дронами і системами, а воювати безпосередньо роботи. Це моє розуміння. Я переконаний, що в Україні командири і керівники, в яких таке є розуміння, вони вкладають багато часу, багато ресурсів, вибудовуючи екосистему зі штучним інтелектом, дронами-перехоплювачами. А у солдата визначальна роль – керувати і вирішувати, вбивати чи не вбивати ворога.
6: Ви хочете такі системи у своїй країні?
7: Звісно, ми працюємо над цим. Наші лідери в Латвії працюють над концепцією, як трансформувати наші військові підрозділи та спроможності, щоб адаптувати їх до сучасної війни.
6: Але ж це не можна просто скопіювати і вставити.
7: Ні, тому ми залучаємо ваших експертів, з якими ми можемо сісти разом і ретельно проаналізувати, якою може бути наступна війна, як саме вона може вестися. Ми дивимося на тактику, яку використовують українські військові підрозділи, і на те, як воює Росія.
6: Що якщо Росія здійснить повномасштабне вторгнення в країни Балтії завтра або через рік? Ви готові?
7: НАТО завжди готове. Ми дамо відсіч. І якщо Росія нападе завтра, ми дамо відсіч. І це дасть можливість Україні воювати ще сильніше. І тоді, я думаю, це буде кінець для Росії.
6: Що ж, моє останнє запитання до вас. Який внесок Україна може зробити в європейську безпеку вже зараз або, можливо, після війни?
7: Моє переконання – це надання експертизи. Мені прикро й сумно це констатувати, але ця експертиза здобута кров'ю. І цей досвід, ці уроки війни ви могли б передавати іншим країнам НАТО та країнам-партнерам, які допомагають Україні воювати. Я вважаю, це найцінніший ваш актив.
6: Дякую, пане міністре, за цей прагматичний погляд на війну і на співпрацю. І щиро дякую за ваш час.
8: Дуже дякую
9: вам.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
10: Захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
11: Мій тато для мене найкращий.
10: Тато – мій герой.
12: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
13: Я його дуже чекаю.
10: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую. Я дуже його люблю і чекаю щодня.
14: Я його дуже сильно люблю. Чекаю додому.
10: Дякую, тато, що нас захищаєш.
15: Дякую, тато.
14: Дякую, тато.
16: Дякую тобі, тато.
3: Десять років підрозділу поліції КОАТ. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОАТ. 10 років відданості Україні.
17: Та нащо мені той скринінг? Я собі талією вдома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
3: бореться за країну, яка шанує ветеранів. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
9: Ми – 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Ми були першими із артилеристів, хто став на захист Києва, хто зустрів ворога вогнем. Ми бригада потужної артилерії. Ми говоримо мовою найбільшого калібру. Наш шеврон – це знак точності, знак сили, знак потужності. Наш дух – як сталь, наша воля – як вогонь. Ми не просто потужна артилерія, ми щит і меч української землі.
15: 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.
18: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі.

0: ТСН Тиждень з Алою Мазур.
1: 20-та година у Києві, і цей випуск ТСН Тижня ми починаємо тут, на дзвіниці Києво-Печерської лаври, одного із найвідоміших християнських сердець Східної Європи. Бо саме по цьому серцю вдарили московити під час останнього масованого обстрілу Києва. Успенський собор, головний храм лаври, загорівся від удару дрона серед ночі. І якби не вчасна реакція, відвага наших рятувальників і справжні дива з неба, світову пам'ятку, який майже 1000 років ми могли втратити. Це майже те саме, що вдарити по Нотр-Даму. Така узагальнена реакція Європи. Там, схоже, нарешті відчули, що не тільки дрони, але й російські ракети вже скоро можуть з'явитися над їхніми містами. Терміновий ремонт в лаврі тривав цілий тиждень, і зараз тимчасовий дах уже практично готовий, можете побачити самі. Ну а що далі? Як вплинув цей цинічний удар на настрої на G7? Як оцінили там нашу відповідь в Москві? І про що вдалося домовитися Володимиру Зеленському із Дональдом Трампом? Ми поговорили із президентом України просто тут, у лаврі. Це ТСН Тиждень. Що більше знаєш, то краще озброєний. Дивіться нас і на YouTube-каналі також. Вітаю вас, незламні українці. Козирні карти для наймогутнішої сімки планети. Як президенту Зеленському вдалося перетягти Трампа на наш бік?
2: І вся ця гра, яка вже більше року президентства Трампа, вся ця гра, вона не на руку, до речі, Трампу.
1: Ексклюзивне інтерв'ю президента України у дивом врятованій лаврі. Які таємні механізми спрацювали на G7? Що чекає за тиждень на білоруського батьку? І як після скандалу будемо далі жити з Польщею? Прямі відповіді просто сьогодні. З першого пострілу
3: знайшли протиотруту. Проти його високоточних ракет, але це не так. Тут ми бачимо зовсім іншу картину.
1: Що відчувають росіяни, коли на поле бою виходять хаймерси? І які завдання на фронті виконують легендарні установки попри засилля дронів? Репортаж з місця, де відбувається наступ українських десантників. Пробитий панцир Путіна.
4: Москва почала розгорятися, москвичі панікувати і трохи істерити.
1: Як Україна відповіла росіянам за обстріл лаври, вдаривши по путінській святая святих в Москві? І що насправді ховається за послідовним вибиванням курортників з окупованого Криму? Її дім Лавра.
5: Думаю, ви всі її впізнали. Це легендарна скіфська пектораль.
1: Як Москва збиралася відібрати в Україні найціннішу знахідку 20-го століття, вражаючи докази крадіжки і містичний детектив грандіозного порятунку. В спеціальному репортажі ТСН Тижня. Як мінімум півмільярда гривень, а скільки за підрахунками треба для повного відновлення Києво-Печерської лаври після російської атаки 15 червня. Кабмін виділив гроші на першочергові роботи у Успенському соборі. У перші дні після атаки доступ до заповідника був обмежений, але наразі цілу низку безпечних маршрутів уже відкрили. Я ж перед нашим випуском побувала у закритому поки Успенському соборі, щоб показати вам, що там зараз, і вражена не тільки величчю і красою цієї нашої перлини, але й справді дивовижною історією порятунку. Дивіться. Успенський собор – головний храм Києво-Печерської лаври, місце для зведення якого обрала сама Богородиця, храм, якому майже 1000 років, і ось фрагменти цієї давньої кладки. На момент, коли в літописах вперше з'явилася згадка про Москву, Успенський собор у Києві уже був визнаною пам'яткою. Його руйнували монголо-татари, підривали за наказом із Москви в часи Другої світової і наполегливо відбудовували у незалежній Україні. Ну і ось відновлюють знову. Якщо подивитися звідси знизу, руйнування здаються не такими великими, але давайте подивимося з іншої точки, на дах, тому що він постраждав найбільше. Сходинок тут багато, щоб піднятися на третій ярус дзвіниці, їх треба подолати 174. Але воно того варте, бо ось бачимо все. Опалені вогнем стіни і покалічені конструкції в п'ятницю уже майже прикрили тимчасовою покрівлею. Хоч дах нашої святині вигорів на 80%, рятувальники поспішають прикрити храм від дощу, тому що саме волога – найбільша небезпека для нього. У ніч на 15 червня я бачила це полум'я з лівого берега.

0: І не могла повірити власним очам. Горіла Києво-Печерська лавра.
1: Ці кадри тієї ночі вразили весь світ. Ніч, полум'я, все в диму. Під час масованої атаки на Київ російський дрон врізався у Свято-Успенський собор. І вогонь охопив майже 900 квадратних метрів даху. Рятувальники працювали в реальній небезпеці. Кожен крок майже всліпу, провалишся чи ні.
2: Покрівля була з мідна, і під нею було дерев'яне перекриття. І ось саме через те, що дрон вибухнув тут, плюс треба розуміти, що в ньому, скоріш за все, було паливо, на якому він летів. Вогонь дуже швидко розповсюджувався по дерев'яним конструкціям. Дуже сильне задимлення було на даху.
1: Монахи ПЦУ, які живуть в лаврі, в чаду, навіть без масок, терміново виносили ікони, хрести 15-16 століть, а також раку зі святими мощами архідеякона першомученика Стефана, яка дивом уціліла під час вибуху собору іще у 1941-му. Ну а ті, хто терміново зводив тимчасовий дах над собором, спочатку працювали цілодобово.
2: Працювали без вихідних, ми міняли людей, ми їх міняли, але першу добу вночі рятувальники працювали. Потім, коли ми накрили основні такі місця, де можливі підтік води, якщо навіть буде дощ, ми їх накрили за першу добу.
3: Оце найстрашніша точка, власне, місце влучання цього шахеду. Як сказала вже слідство, що це була Герань-2.
0: Дрон прямо сюди от влетів, прям, туди виямо.
3: Саме так, от всю баню. Це називається Стефанівський приділ. І всю баню влучив дрон. І уламки дрону з фрагментами двигуна, вони опинилися на даху і розпочалася сильна пожежа, власне, з цієї локації.
1: Директор національного заповідника Києво-Печерська лавра Максим Остапенко розказав, якої найбільшої небезпеки вдалося уникнути.
3: І ось перед нами цей дерев'яний іконостас висотою 25 метрів, який повністю виготовлений з дерева, і, власне, коли вогнеборці почали зупиняти вогонь, у них була задача зробити все, щоб іконостас не загорівся. Бо якби він загорівся, то зупинити його було б практично неможливо. І якщо ви подивитеся над головою у вас, пані Каділе, ви бачите, вже отвори, тобто вогонь звідти вже йшов. Тобто ось через видно цю порожнечу, там вже полихав вогонь. Тобто там буквально декілька сантиметрів залишалося до проникнення вогню всередину собору. І плюс далі могли продовжити горіти власне куполи, бані, і там величезна кількість деревини, і вони могли просто від перегріву, вони завалилися всередину. Тобто те, що вогнеборці зупинили тільки на даху, не дали можливості перекинутися на оці золочені бані, і те, що вогонь не пройшов всередину, це величезне досягнення.
1: Допомогла, каже директор заповідника, і швидкість ухвалення рішень, що особливо складно у ніч масованого обстрілу, коли машини рятувальників потрібні одночасно в багатьох районах столиці.
0: Наскільки я розумію, правильно, вчасно прийняли, ухвалили правильне рішення, тому що по стандарту спочатку приїхало 3 машини, так. Пожежні рятувальників, так. А потім?
3: Потім сюди приїхав особисто міністр Ігор Клименко і перший заступник міністра культури Іван Вербицький. Пан Клименко особисто зміг скоординувати додаткові автомобілі, які приїхали сюди і долучилися до гасіння цієї пожежі. Тут було більше 20 одиниць техніки, які з різних боків локалізовували цей вогонь і дозволили таким чином...
0: Ці хвилини виграли.
3: Абсолютно.
1: Зараз стіни собору сушать зсередини ось такими тепловими гарматами і всіма можливими пристосуваннями, але є речі, які і кияни, і сам директор заповідника називають просто дивом. Це історія про те, як хрест на одній із башень лаври фактично зупинив собою ще один дрон, який запустили росіяни. Забісівською своєю звичкою повторно по тих людях, які уже гасили пожежу на храмі. І це ще один беззаперечний доказ, що росіяни свідомо били по лаврі. Дрон вдарився в башту, збив хрест, ось тут видно, і зрекошетив у сусідній мистецький арсенал. А ще одне диво – дощ, який пустився саме тоді, коли храмовий дах загорівся.
4: Спочатку він був досить тихим, вогонь розгорався, він більшим. Все більше і більше, дужчим ставав.
1: Звісно, що якби не пожежники, рятувальники, дощ би сам не справився, каже настоятель Києво-Печерської лаври єпископ Авраамій.
4: Але в цьому ми вбачали знак Божої милості, знак покрову Божої Матері, бо це її дім, і знак того, що росіяни, що в них було в планах повністю знищити собор, 5 ранку, знову повторний приліт, Рятувальники тут оперативно приймають рішення не зупинятись. Це особливий вид, яка самовіддана їхня жертовна праця, коли ти розумієш, що, не дай Бог, знову повторне влучання, ну тут живих би нікого не залишилось.
1: Дива насправді ми робимо своїми руками. Тому, покидаючи лавру, я просто дякувала усім рятувальникам. І тим, хто працював тут цього дня, і тим, хто без відпочинку гасив пожежу 15 червня, і їхнім товаришам, хто тієї ж ночі загинув у Харкові, рятуючи інших, внаслідок повторного балістичного удару. Алла Мазур, Валентин Чилко, Володимир Парахонський, ТСН «Тиждень», 1+1, марафон «Єдині новини». Рятувальників загиблих після повторного російського удару у Харкові вже шестеро. В лікарні після тяжких поранень помер Микола Деркач, майор служби цивільного захисту. І ми щиро співчуваємо родині його, а також Дмитрія Бойка, Данила Тіщенка, Сергія Маковецького, Вадима Зінченка і працівника міського департаменту надзвичайних ситуацій Олексія Дорошкіна. Світла пам'ять і наша велика вдячність. Далі ми ще поговоримо із намісником Києво-Печерської лаври, бо тут всередині досі існують залишки московського патріархату. Ви не повірите, але московська братія буквально юридично прописалася тут, у національному заповіднику, у святині, яку нібито визнають і вони, і яку зараз намагаються знищити дрони і ракети, що освячені патріархом їхньої церкви. Утім, ми вже втомилися дивуватися цинічності ворога, але можемо об'єднатися, коли треба берегти своє. За цим QR-кодом, який ви бачите зараз на екрані, збір на відновлення Києво-Печерської лаври від благодійного фонду «Допомагати просто». Маєте можливість приєднатися, будь ласка. Ну а сьогодні ювілей найбільшої коштовності України – пекторалі, для якої лавра теж є рідним домом перебування. І ви навіть не підозрюєте, твердить наша Оксана Радіонова, скільки сміливості, везіння і хитрості треба було, щоб її врятувати від рук Москви.
5: Старається історія.
6: Вивезли 80% колекції.
7: Це Євангеліє є справжнім шедевром мистецтва.
5: Україна? А де? А покажіть.
1: Спеціальний репортаж Оксани Радіонової. Дивіться у випуску далі. Ну, а на запитання, що б він сказав Путіну після атаки на лавру, президент Зеленський відповів: «Ми ще скажемо». І сказали. За кілька днів західні медіа заговорили, що пробили панцир Путіна. Українці вибухнули купою мемів. Москвичі вчаться щищати нафтовий дощ і нервують на заправках. Ну, а в Криму взагалі валиться курортний сезон. Наш Олександр Загородний про слабке місце не до імперії, до якого таки добралися наші дрони. І як все це відбувається на фронті.
8: Внимание! Говорит! Горит Москва! Горит Москва!
9: А й справді цього тижня Москва почала розгорятися, москвичі панікувати і трохи істерити.
10: О, ПВО.
11: У нас лучше в мірі ПВО. Лучше наше ПВО нет вообще ні у кого.
12: Все горить, вся Москва, вон всі заводи горять.
9: Насправді нічого особливого не відбувається, Москву палили і раніше, і не один раз. Отже, 1382 рік Москву повністю спалює хан Золотої Орди Тахтамиш. 1571 рік Москву знову спалює, але вже кримський хан Девлет Гірей. Ну і 1812 рік, так, Наполеон Бонапарт.
13: Ну як Наполеон? Самі росіяни спалили.
9: Ну і 2026 рік Москву починає палити Володимир Зеленський. Ну, хтось з вас каже, що попередники палили Москву вщент, але, погодьтеся, тоді і місто ж було меншим. Ну, і українці лише починають.
13: Ця атака по нафтопереробному заводі стала наймасовішою по Москві, а ще найбільшою, всесвітньою ганьбою. Розхвалене російське ППО стріляє куди завгодно. Їхні ракети підривають резервуари власного заводу, але вперто не летять у дрони. Увесь світ ледь не в прямому ефірі спостерігає, як горить столиця, з якою Путін оголосив війну Україні. Війна нарешті повернулася туди, звідки почалася. Соцмережі просто розриває від десятків мемів.
14: Ну,
10: Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза аж вилазять у них.
13: Але цього тижня Росія зазнала не лише репутаційних збитків, вона втратила і фінансово, і дуже серйозно. Це НПЗО у Москві найсучасніший, його відкривав особисто Путін кілька років тому, і дуже дорогий.
14: Одна справа, коли горить резервуар, а інша, коли горить установка технологічна. Ну, вони коштують там сотні мільйонів доларів. Сотні мільйонів, може більше мільярда коштувати.
13: А така велика сума, тобто, давайте ще раз, тобто під мільярд доларів, не рублів?
14: Да, може бути, ну, тобто це дуже дороговартісне обладнання.
13: Цей завод забезпечував бензином ледь не пів Москви. Звісно, це зовсім не означає, що столиця Росії завтра залишиться без пального. Для Москви його висмокчуть з інших регіонів. І тепер завдання Сил оборони України – зробити так, щоб бензину не стало взагалі на Росії.
15: Не дати можливості ворогу повноцінно проводити ремонтні кампанії. Не встигли відремонтувати, прилетіло. Чи тільки відремонтували, знову прилетіло.
13: І здається, саме такого плану українські військові дотримуються. У суботу запалав НПЗ в Тюменській області, а це, на секундочку, майже 2500 кілометрів від України. Вже зараз ціни на пальне на Росії стрімко пішли вгору. Ще на початку червня літр А95 коштував 69 рублів, а сьогодні...
16: Доблін! 115 рублів 95.
17: Що? 115 рублів 95? От тетеріти. Це Нижній Новгород, уявляєте? Це не фейк, це реально. Ось машини їздять. Що відбувається? Куди це все котиться?
13: Це у Нижньому Новгороді ще не знають, що відбувається в Криму, де нафтобази вибухають регулярно.
18: Ніколи-небудь.
1: Ви коли-небудь сосали?
19: Смоктали?
1: Бензин.
18: Бензин.
20: Хочеш залити?
21: Хочеш залити мені повний бак?
18: Бензин?
19: Бензин. Просто біля будинку мене заправили по 250 рублів літр. Як вам така ціна на бензин у Криму?
13: Цього року в Криму ні бензину, ні туристів. Місцеві, які переважно жили з того, що здавали відпочивальникам житло, просто шоковані.
19: Ну, як для 19 червня, то це взимку у нас стільки людей.
13: Місцеві пропагандисти пишуть, що ситуація навіть складніша, і справа не лише в курортах. Послухайте їхні плачі.
9: Товариші з Криму повідомляють, на півострові майже повністю відмінений курортний сезон. Паливо дістається з великими зусиллями або не дістається взагалі. Розбиті заводи і нафтобази не відновлюють свою роботу, а просто зникають з карти господарювання разом з робітниками. А робітників сотнями відправляють в неоплачувані відпустки або просто скорочують.
13: Українські військові тримають під вогневим контролем сухопутний коридор до півострова і відрізають постачання палива для південного угруповання росіян. Дрони практично цілодобово полюють на бензовози. В російські окопи почасти нема чим завести солдатів, набої і їжу. Не вистачає палива і для дроноводів. І все це послаблює фронт та автоматично створює блокаду постачання Криму буквально всім. Збройні сили оборони, здається, знайшли те саме слабке місце цієї недоімперії. Як це не дивно, ним виявилася найпотужніша галузь їхньої економіки – нафтовидобування та нафтопереробка. Невдоволені росіяни вже починають відкрито запитувати, для чого їм усім ця путінська двіжуха.
9: Ось що пише російський пропагандист з ніком «Піонер запаса». Кілька років тому всюди звучали прогнози, мовляв, ми відріжемо газ і паливо українцям, і зима стане для них кінцем, адже вони почнуть замерзати. Я й сам поділяв цю впевненість, пише він. Але, дідько, якимось незрозумілим чином в українців виходить так, що паливний колапс наздогнав нас самих.
13: А ще є велика надія на низьку ціну нафти на світових ринках. Хоча б на кілька місяців, так сподівається Сергій Куюн. І тенденція до зниження ціни таки є, переконує він.
14: Низька ціна поховає просто Росію. Якщо буде $50 за барель, це означає, що їх половина їх нафтової промисловості буде працювати в нуль, в кращому випадку. А то і в мінус, тому що багато виснажених родовищ дуже високою собівартістю. От це наша основна надія.
13: Хоча основна надія все-таки на наших військових, які не лише тримають оборону, але й влаштовують ось такі шоу на території ворога. Нічого особливого, просто війна повертається туди, звідки її
0: Почали.
9: Уже в усьому світі помітили особливість. У той час, коли росіяни намагаються знищити наші святині, українці у відповідь б'ють лишень по енергетичних об'єктах. Але є ще одна особливість. Росіяни переважно стріляють вночі. Ми ж відповідаємо вдень. Можливо, для того, щоб москвичі могли оцінити роботу свого ППО. Але є ще й бонус. Якби ця атака сталася вночі, ніхто б не побачив цього феєричного польоту кришки у небо. Олександр Загородний, Іван Павлович, ТСН Тиждень, 1+1, марафон, єдині новини.
2: Це вже повна наша відповідь на удар по легендарній лаврі? Чи ще ні? Чи справді Дональд Трамп змінив своє ставлення до України? І коли зможемо отримати ліцензію на виробництво патріотів? Що чекає за тиждень на білоруського батьку? Як після скандалу будемо далі жити з Польщею? А це тепер запитання на засипку, до речі. Особливо після безпрецедентної єдності, яка піднімає голос нашої держави на небачений досі рівень. Коли ордени Білого Орла повертають до Варшави всі три президенти України. Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко. Це вже заява на щось дуже нове у міждержавних відносинах. Про супернапружений і успішний для України дипломатичний тиждень говорили сьогодні з президентом Володимиром Зеленським тут, у білому врятованій лаврі. Гарячі коментарі дивіться зараз. Пане президенте, але я вдячна вам за те, що ви знайшли час для цієї розмови і тут, у лаврі. Тому що, дивіться, таке символічне завершення цього складного, насиченого, напруженого тижня. На початку його ви піднімалися на випалений дах собору. І мені розказували, що тоді от ще уламки лежали, бо я вже тут була в п'ятницю, і вже, бачите, все прибрано. І, можливо, ми подивимося, як там цей тимчасовий дах зробили. Але от ваші перші відчуття тоді, зразу після пожежі, коли ви піднялися на Успенський собор, що це було, крім очевидної люті, як я розумію?
22: Лють – це емоції, вони справедливі у нашого народу абсолютно, і у мене,
2: у всіх нас. Вони зазіхнули на нашу святину.
22: Так, абсолютно, але за люттю має щось йти. Не може бути за люттю знову лють, і якщо ми, у нас стільки люті, все. Вони повинні відчувати. І не просто так, і в зверненнях завжди ми говоримо, війна повинна повернутися в Росію. На території цієї країни, яка почала агресію, наші ці люди, їх суспільство, абсолютно, яке не бачить війни, її не відчуває. І тому я вважаю, що в кінці кінців в цьому році ми почали їх діставати боляче. Тому за люттю потрібна відповідь. І щоб вони знали, і наш народ щоб знав, що, ну дивіться, ну ви ж самі зробили це, ну отримуєте відповідь. Це дуже важливо. Це елемент справедливості, якої поки що до Росії в світі немає. Ми говоримо це про закінчення війни, так, про справедливість, про відповідальність. Але є на сьогодні, є удари по святинях. Не просто так вони б'ють завжди.
2: Я пам'ятаю, ви якраз після обстрілу Успенського собору сказали, що відповідь буде. І оця наша ефектна, видовищна атака по московському нафтопереробному заводу – це уже вся наша відповідь чи лише частина її?
22: Ми знаходимося в стадії, коли наш ОПК, наші сили оборони, наше виробництво почало саме цей процес повернення війни, як я і сказав, в Рашку. І це буде, вони кожного дня нас б'ють, і ми кожного дня будемо відповідати. Безумовно, з кожним днем нарощення буде. Вчора ми відповідали їм по їх НПЗ в Тюмені. В Тюменському регіоні це вже було, ну, попряму, якщо напряму, 2070 кілометрів наші дрони впішні. Нові, да, Firepoint 2 вразили їх ціль. А так вони, в принципі, їх маршрут був 2,5 тисячі кілометрів. Угу. Вони 3 тисячі плюс будуть. Це нові дрони, такі хороші дрони.
2: Це ми у дуже... планах, вони долітатимуть на 3000+.
22: 3000+, так. Ми будемо йти далі, тому що ми розуміємо, де їх мілітарі всі заводи, де, в принципі, і інші нафтові бази, газові сховища тощо. Нам потрібно довше мати інструменти на більш далеку відстань. Ми заробимо.
1: Ваша зустріч з Трампом – це така окрема інтрига. Чи можете трошки розкрити цю інтригу розмов на G7? Зокрема, хто організував вашу зустріч із Трампом? Тому що ми всі ж читали і стежили, як учасники G7 там ледь не годину чекали початку розмови. І в залі не було трьох. Вас, Макрона і Трампа.
22: Так.
1: І зустріч відбулася, хоча, наскільки я розумію, вона не планувалася. Принаймні, Трамп про це говорив, що там він не планує тому якусь окрему зустріч. Як вдалося? Це така магія Макрона?
22: Це як... Зустріч
1: із Трампом, тому що, бачите, ми ж всі розглядали прекрасні фотографії. Вони чимось всі зразу пригадали ваші фотки з Ватикана. Там теж Макрон організував зустріч?
22: Там було не так. Там ми з Ватиканом в дуже хороших відносинах. І зрозуміло, що американська адміністрація. І ми домовлялися, що ми зустрінемось, але спонтанно був майданчик. 100%. Угу. Де ми зустрілися, ми не знали.
1: Тоді?
22: Так, тоді.
1: А тепер?
22: Еммануель зустрів мене. Ми в окремій кімнаті дочекались президента Трампа. Привіталися, обмінялись деякими важливими речами. Достатньо коротко. Потім прийшли на засідання G7 до всіх доєдналися. І після того, як у нас...
1: Десь годинку вони вас чекали, як писала
22: довго
1: преса.
22: Довго чекали нас. Так. Довго чекали. Ну, важливі...
1: Протягом години ви обмінялися.
22: Да. І потім після G7 ми залишились з президентом Сполучених Штатів Америки, з секретарем Рубіо проговорити всі наші додаткові питання. Вони стосувались багатьох речей, від повернення санкцій, те, що нам потрібно, до ліцензій для ППО. В цей раз, до речі, в принципі, це стало достатньо публічно, тому тут секретів немає, що американська команда вперше позитивно відреагувала на ліцензії. Вперше, тому що завжди це було, ну, не знаємо, ну, може бути, ну, подивимось.
1: А що цього разу не сказали?
22: Вони сказали, що вони бачать, що вони це питання вирішать для України, вони бачать, що виробництво, те, що є зараз в Сполучених Штатах Америки, десь 700 не більше ракет на рік, це американське виробництво, вони передали ліцензії німцям, якийсь час назад німці почали зараз виробництво, і ми вже з ними підписали контракт на серйозну суму, на 600 ракет ми підписали з німцями, це хороший контракт, коли вони приїдуть, безумовно, це достатньо тривалий процес, і ми хочемо, і всі погоджуються, що окрім німців, в Європі ми маємо сьогодні, в принципі, всі технічні можливості, щоб розпочати виробництво ракет для систем Петріотів. Для цього мені потрібні ліцензії від Сполучених Штатів. А так як я всіх знаю, всі компанії, весь директора цих компаній, європейських і американських, які сьогодні зосереджені на виробництві Петріотів, ми розуміємо, що ми дійшли до того, що потрібен зараз ОК. Особисто від Трампа, всі інші погоджуються.
1: Ну і всі медіа цього тижня рознесли ваші слова про Білорусь, про тиждень для демонтажу ретрансляторів для російських дронів. Заголовки різні. Хтось прочитав цьому навіть погрозу Білорусі. Що має відбутися за цей тиждень?
22: По-перше, я хотів би, щоб ми розуміли, коли я щось роблю публічно, і в цьому, скажімо так, моя стратегія, я до цього роблю деякі кроки, деескалюючи не публічно. На рівні розвиток і військових Білорусь на рівні керівництва отримувала інформацію, закінчуйте допомагати русським. Історія з ретрансляторами не історія вчорашнього дня. Це довгий процес, за цим стоять жертви з боку виключно України. Технічно вони координуються і технічно вони допомагають враженню, більш точному враженню російськими і іранськими дронами українського суспільства. Ось що відбувається. Лукашенко отримав цю інформацію. Лукашенко повинен, окрім слів, демонструвати деескалацію, демонструвати не просто словами «я вибачаюсь». Його вибачаюсь, хай він залишить для себе. Воно не працює після першого дня початку війни. Я це пояснюю. Через нашу розвідку і Службу безпеки тощо. На різних рівнях у нас є контакти. Я пояснював йому. Демонстрація конкретних кроків. Крок номер один. Ніякої технічної підтримки. Пряма підтримка ретрансляторів. Виключити це, зняти і показати нам, що це знято. І ми закінчили це питання. Так як це передавалось їм неодноразово, неодноразово. Ми перейшли в стадію публічного сигналу. Це говорить про те, що якщо він не зніме, ми знімемо все, що відбудеться за тиждень. Або вони, або ми.
1: Наразі
22: все.
1: Ніякої реакції немає уже на цю публічну заяву.
22: Ну, у мене ніякої немає реакції.
1: Я думала, можливо, якось, знаєте, не публічно щось
22: мені
1: передали.
22: Мені їх непублічні їх слова не дуже цікаві, чесно кажучи. Ми ж розуміємо, про що мається. Також ми їм говоримо, даємо сигнал. Припиніть, будь ласка, постачання палива для російської армії. Але це тільки сигнал. Тут немає ніяких погроз, нічого. Ми просто говоримо, що ми це бачимо. Так само, як ми іноді говоримо тим чи іншим компаніям по всьому світу, ви передаєте речі, які Росія використовує в своїх ракетах. Ми це робимо не публічно. Перші кроки завжди не публічні, а другі кроки інші. Коли ми вже звертаємось до лідерів тих чи інших країн, кажемо, ось вам назви компаній, ми намагалися як могли, ми їх вносимо в санкції. Далі партнери кажуть, давайте зараз не вносити, давайте ми зробимо якось там ці контракти поконтролювати, де можна. Так же ж це ринкова економіка, ти тут не поконтролюєш. Але ми страждаємо, а вони будують ракети. І тому і пакети важливі санкційні, і нас чують. ЄС чує, Канада чує, Британія чує, країни чують. Це правда. Да. Білорусь треба зупинити, просто говорити та почути.
1: Ну і, власне, ваше ставлення до цієї історії з польським орденом, який поляки спочатку дали українському народу, а потім президент Навроцький забрав. Що означає це для наших відносин? Ми вже не друзі. Я обдумала навіть таку версію. Ви цього тижня зустрічалися із прем'єром Туском. Можливо, це так спровокувало президента Навроцького, який є опонентом Туска, тому що погрожував і раптом це зробив. Чому це сталося зараз і
22: ми
1: чому це сталося взагалі?
22: Ми не можемо бути не партнерами або не друзями, тому що ми сусіди. І якщо ти не партнер, не друг, то хто ти? То потім все це перетворяється з роками, десятиріччями в те, що у нас з русскими. Неповага, агресія, радикалізація суспільства, те, що робив Орбан, абсолютно помилково. Ставив військових на свій кордон, наближував до нашого. Для чого ці були сигнали? Для чого ви це робите? Радикалізуєте суспільство, ненависть суспільства призведе до чого? До рейтингів. Це політична боротьба. Яка погано може закінчитись? Дуже поганою ескалацією. Я вважаю, на ненависті не можна заробляти політичні цифри, політичні дивіденди, тому що це призведе вдовго, в перспективі призведе до поганих відносин між країнами і народами. Ми з Каролем, з президентом Каролем, перший раз, коли познайомились, це знову говорить про, як скажімо так, системність цього напрямку. Я вважаю, з його боку, неправильно. Я так вважаю. Ми познайомились, перша наша зустріч, офіційний візит президент України в Польщі. Я його запрошував, він рік президент, він в Україні не був. Він говорить про підтримку України, його не було. Окей, прем'єр-міністр неодноразово тут був, Польща нас підтримує, люди підтримують, окей, це up to him. Знаходити пріоритети, куди їхати. Але я приїхав до нього, перший візит, його подарунок мені, пристискання руки, Волинська трагедія книжки.
1: Так і подарував?
22: Да, мені подарував. Я ж про це не говорив. Ми не виходили на прес-конференцію. Я ж не казав людям.
1: Не роздмухували цю історію?
22: Ні, я спокійно з цим живу. Правильно? Правильно. Зараз ми говоримо про це відкрито, тому що він робить якісь кроки. Я вважаю, що вони неправильні. І тому я даю зараз відповідь, аналіз всього, що відбувається. Так, це його, на мій погляд, політична ситуація. Ми захищаємо Польщу, ми захищаємо Європу зараз, не навпаки. Наші бійці захищають і гинуть українці. І коли вони обирають для себе назву,
1: вони вибрали цю.
22: Вони обирають.
1: І звернулися до вас
22: сотні
1: із проханням
22: разів присвоїти? Я підписав такі укази під час війни. Жодного разу я не давав нашим бійцям свою назву. Не говорив, що подобається, що не подобається.
1: Це була ініціатива підрозділу.
22: Так, да, так я підтримую це. Я зараз не знімаю на когось відповідальність. Ні. Я це роблю. Я вважаю, що правильно. Я жодного разу не змінював такі укази. І жодного разу не відміняв. Я як президент повинен їх підтримати.
0: Вони армія, вони захист, а я гарант Конституції, і я Верховний Головнокомандувач, який повинен давати їм все, що їм потрібно, для того, щоб захистити наш народ і нашу землю. І якщо їх мотивують свої герої, ім'я, героїчні, історичні постаті, яких вони поважають, і ще, якщо для них це дуже важливо, я повинен робити все, що вони мені скажуть. Поляки отримали від мене таку відповідь. Я передав цю адміністрацію, я передав це після того, як вибухнув Кароль медійно, я передав цю інформацію. Він сказав, ти повинен відмінити указ. Ну, вибачте, це наше питання. І тут Польща повинна це розуміти. Абсолютно. Окрім історичних питань, які ми, до речі, відкрито проговорюємо, є повага ще і до сьогодні, до нашої армії, і до майбутнього. Без України Польщу ніхто не зможе захистити. Просто неможливо. Якщо України немає, захищеної Польщі більше немає.
1: Навроцький це розуміє зараз, станом на зараз?
0: Це його up to him. Що він розуміє. Я вважаю, що після того, як він прийняв рішення, це говорить про те, що він продовжує політичну боротьбу, в принципі, всередині своєї держави за рахунок підняття настрою ненависті до українців. Те, що робив Орбан. Погана історія. Вважаю, що вона закінчиться погано. Тому ми повинні тут знов-таки не про емоції, а про конкретні кроки. Вони попросили орден, передамо їм орден. Це не питання. Для мене це, чесно скажу, не питання. Хоча давав мені орден інший президент, але тим не менш. І не мені, а народу України. А народу України це значить нашій армії.
1: Як виникла ідея послати цей орден новою поштою?
0: Голова мого офісу і перший заступник Буданов Кисліця, так, перший заступник Кисліця, вони сказали, пане президенте, ми хочемо полетіти і ми вирішимо питання з поляками. З адміністрацією Кароля. Я сказав, ви не вирішите це питання. Це на мій полі, вже я бачу в цьому виключно електоральний процес, який почався, який буде в 27-му році у них вибори прем'єр-міністра. Президент Кароль бореться за прем'єрське крісло, щоб його партія виграла у прем'єра Туска. Ось що відбувається. Ну, чесно кажучи, ну ми тут не до чого. Це їх внутрішнє питання. Вони поїхали, хлопці поїхали, вони дійсно намагались з усіма поспілкувались. І з канцелярією президента, і з командою прем'єр-міністра. Намагались, і розмовляли зі, з командою спікера. Намагались робити все. Але відчуття, повернулося відчуттям, що, пане президенте, ви були праві. Ми відчуваємо, що вони це зроблять. Питання далі часу. Ось, в принципі, все. Тому моя зустріч з Туском, впевнений, ніяк не вплинула на президента Польщі. Я запропонував президенту Польщі зустрітись. Я сказав, що давайте проведемо конференцію. Президент Польщі і робить наступний крок. Каже, що Україні не місце в Європі, тому що це погано для польського фермера. Так, він це говорить. Для чого? Щоб потім тиснути на Туска, блокувати кластери. Це пов'язані речі абсолютно. Ось для чого це робиться. Тому, чому я вам сказав, я впевнений, що нам відкриють кластер. Ми зробили все. Але буває політика. Ось що я вам сказав щодо кластера. Він робить цю заяву, абсолютно не розуміючи нічого, що ми не продаємо ніяку продукти із сільського господарства масово в Польщі. Аж зовсім. У нас інші ринки. Ну, тобто, просто підігріває суспільство. Для чого? Для чого це робити? Політика,
1: ну,
0: вибори.
1: Ну, і зараз складний,
0: да,
1: звичайно,
0: але ж
1: момент.
0: Це вибори. Алла, розумієте, вибачте, це вибори. Я, Володимир Зеленський, ні князь Володимир, ми не про великі історичні постаті, що було в минулому. Ми повинні сьогодні, я зараз президент, зараз захищаю інтереси держави своєї. Ми повинні думати про дружбу між народами. А Кароль, це не посада його, це його ім'я. Правильно? Ну, все-таки у нього ж не монархія, а демократія. Тому треба трішечки, ну, будувати відносини з Україною, яка захищає сьогодні Європу, включаючи Польщу. При всій вдячності до поляків, я їм вдячний, що на початку війни у нас такі були відносини просто з Дудою. Особливі відносини з Анджеєм. Ми дуже quickly, sorry, дуже швидко працювала для того, щоб народу допомагати. Люди виїжджали, заїжджали.
1: Ми пам'ятаємо ті часи, і ми справді, український народ вдячний полякам, які допомогли.
0: Вдячні, але ми не можемо з вами просина, ми з вами живемо як? Від атаки до атаки. Ми не живемо від дякую до дякую. І всім треба змиритись. Ми вдячні. Ми не можемо просинатись. Я бачите, як сонечко встає. І треба ж не забути сьогодні всім подякувати. Просто люди гинуть. Можна ми між вдячностями будемо ще захищати всіх вас? Ну так, на всяк
1: випадок. Тим більше, що відома істина, коли двоє сваряться, то від цього виграє хтось третій, хто так цей третій, і всім зараз
0: Медведєв,
1: абсолютно.
0: Медведєв подякував, знов про вдячність, подякував особисто президенту Навроцькому за це.
1: Дякую, пане президенте, дякую вам за розмову, дякуємо за всі зусилля.
3: Тиша.
1: Звичайно, це лише частина нашого справді великого і максимально відвертого інтерв'ю, яке президент Зеленський дав нам лише кілька годин тому. Питання, які ми ставили, стосувалися найболючіших моментів і зовсім непростих ситуацій, тому зразу після закінчення програми дивіться повну версію нашої розмови. Її легко буде знайти і на нашому YouTube-каналі «ТСН Тиждень». Сюрпризів цього дня було справді неочікувано багато. Я досі відчуваю на собі запах гару, який змішався як із гарними новинами, так і з дуже жорсткими рішеннями, які вже ухвалені. Не пропустіть. Ну і нагадаю, тут на дзвіниці легендарної Києво-Печерської лаври ми не тільки розказуємо сьогодні, як вдається залікувати рани після останнього нападу російських дронів на нашу святиню, але й пропонуємо по можливості долучитися до відновлення свята Успенського храму і вам, усім, хто зможе. QR-код на екрані.
4: Успенський собор, який плачуть.
6: Ті самі онуки тих самих більшовиків руйнують цей собор.
23: Дуже складна така операція.
24: Цей удар був не один.
25: Українці – сміливі люди, які будували цю культуру багато років тому.
1: Ну, а тепер про те, що є головним для нас кожного дня і кожної хвилини – фронт. Наш Андрій Цаплієнко повернувся із Олександрівського напрямку і каже, силам оборони там вдалося поламати плани ворога. Андрію, вітаю, ну і чекаємо деталі.
26: Отже, Олександрівський напрямок в умовах 1200-кілометрової лінії фронту, його важко назвати основним напрямком українського наступу, втім він має суттєве значення. Завдання українських військ – розрізати російське наступальне угруповання навпіл. Ситуація розвивалася таким чином. До кінця березня 8-й корпус десантно-штурмових військ та інші підрозділи Сил оборони відбили в противника 9 населених пунктів на Олександрівському напрямку. Насправді, ці населені пункти існують лише на карті. По факту, це просто випалена війною земля. До сьогоднішнього дня кількість площа звільненої території збільшилась вдвічі. Насамперед, завдяки збільшенню кількості українських дронів і збільшенню дальності роботи дистанції, на яку працюють українські дрони. Головне завдання зараз – вибити пункти управління російських БПЛА. І тут в нагоді сталася західна далекобійна артилерія. Цей тиждень ми працювали з елітою нашої артилерії, 148-ю бригадою десантно-штурмових військ, у якої на озброєнні легендарні хаймерси. І зараз ми покажемо і розкажемо, як американська, датська і французька зброя допомагають українцям наступати. Дивимося.
1: Дивимося.
27: Шістнадцять тонн броні, ракет і складної електроніки щодуху летять по українському бездоріжжю. Фронтова легенда, яку довгий час не показували журналістам, прямує на вогневу позицію.
28: «Хаймерс, напевно, це єдина реактивна установка залпового вогню, тягач якої може їхати зі швидкістю більше 80 кілометрів за годину».
27: Саме швидкість підвищує шанс на виживання реактивників, чиї обличчя з міркувань безпеки залишаються закритими.
29: Машина актуальність не втратила.
30: Ні. Машина б'є прицільно. Нема такого, що перелетіло там через посадку, чи так як на РСЗВ. чи артилерія стуглена.
27: Ціль – ворожа гаубиця за десятки кілометрів від пускової.
3: Старт!
27: Над нею вже кружляє пташка українських десантників.
30: Цю гармату саме знайшли наші колеги, але вже ми полетіли саме коригувати вогонь по ній.
27: На пусковій «Хаймарса» повний пакет, 6 ракет, але, можливо, вистачить однієї.
5: Швидкість, маневреність, далекобійність, технологічність. Що ще можна сказати про легендарні «Хаймарси»? Росіяни стверджують, що знайшли протиокруту. Проти його високоточних ракет, але це не так. Тут ми бачимо зовсім іншу картину. Ракети працюють точно по російських цілях.
27: Щоб збити з курсу високоточні боєприпаси, противник використовує аж дві потужні установки РЕБ. Перша глушить сигнал супутника, друга – бортову систему GPS самої ракети. Проте для «Хаймерса» завжди можна знайти вікно можливостей. Тож долю російської гаубиці вже вирішив бортовий комп'ютер.
7: Скільки випусків робили? Ну, точну цифру не треба, але порядок. Це 10, чи 50, чи 30. От.
3: Ні, вона недавно у нас ну, на озброєнні. Ну, вже спусків з 10 вона пустила.
7: Яка результативність?
3: 100%.
27: Підтвердженням ефективності «Хаймерсів» є той факт, що 148-ма бригада ДШВ продовжує отримувати нові американські установки. Ця свіженька зійшла з конвеєру в 25-му році.
3: Вона сама новіша, яка є на озброєнні Збройних сил України.
27: Так звана система пріоритетних постачань США і НАТО працює. Отже, десантникам є з чим перейти у наступ на цьому напрямку.
8: Бригада вже п'ятий місяць працює на Олександрівському напрямку. Йдуть активні штурмові дії під угрупуванням десантно-штурмових військ, і 148-ма окрема артилерійська бригада робить саме підтримку цих військ, так як є ми елітним артилерійським підрозділом Сил оборони України.
27: Відстрілялись і швидше маскуватися.
30: Подавлення насправді впливає на ракету, і там можуть бути відхилення чуть-чуть більше 10 метрів, але все-таки в цьому і є протидія. Ми можемо стріляти без GPS. Ідеально.
27: Сховавши машину в укриття, десантники дізналися, що ціль уражена одним пострілом.
3: Шрак, на нахуй!
27: Російська гармата більше не буде кошмарити наших, підтверджує розвідка.
30: Ми відпрацювали чудово, вони попали в ціль, ну, в результаті гармата пошкоджена. Тобто вона вже не беге.
27: Хлопці пересіли на новенький «Хаймерс» зі Старого Града, але і він залишається в строю. Це трофейна установка, захоплена на Харківщині. Воює проти своїх колишніх господарів. Завдання – уразити склад боєприпасів противника. В небі – ворожий ланцет. Група прикриття на поготові.
5: Реактивники змушені постійно збільшувати дальність до ЛБЗ і постійно шукати нові місця для вогневих позицій, тому що самі вони є об'єктом пошуку ворога.
27: Ракетного голоду немає. За кілька хвилин по складу прилітає 20 ракет. Вони ще в повітрі, а реактивників вже і слід прополов. А на землі, навздогін за залпом градів, десант пішов на штурм.
10: Дуже хочеться надіяти, що ми відбиваємо, але точно не втрачаємо. На цьому напрямку працює Рубікон. І затоло тут трішки складно працювати. Тобто вони ближче, ніж за 15 кілометрів, навіть ну, машини не можуть під'їхати, так як всі машини вони під палюбі. Боротися з ними важко. Напрямок дуже важкий.
27: Старший офіцер батареї з позивним «Алекс» майже кожного дня бачить результати брутальних атак операторів Рубікона. Град, якого так боїться ворожа піхота, практично безсилий проти тих, хто своїми дронами забирає життя побратимів «Алекса». Але ситуація не безнадійна. В 148-й бригаді є чим дістати «Рубікон».
5: Це так званий датський «Цезар». Маленька країна Данія віддала Україні практично весь свій запас таких самохідних установок. І всі вони знаходяться на озброєнні 148-ї бригади десантно-штурмових військ. Зараз на Олександрівському напрямку ці гармати відіграють одну з ключових ролей. Вони не тільки стримують противника, а й забезпечують
11: український наступ.
27: Працюють швидко, постійно міняють свої позиції.
12: Скільки було снарядів?
13: 4.
12: Це ви зазвичай так працюєте по четвіркам, так?
13: Не, буває більше, по 10, по 15.
14: Гармата!
27: Там, де вони з'являються, ворожим FPV-шникам доводиться відтягнутися.
14: Слава Україні!
15: Першочергово ми зараз подавлюємо точки зльоту БПЛА. Йдуть часткові якісь наступальні дії, і хлопці, в принципі, у них вдається все. Тобто зменшується FPV.
14: Слава Україні!
16: Пару днів назад було виявлено FPV-розрахунок противника. Був підтверджений, виходив російський військовослужбовець, виносив дрон, FPV-шний злітав, ми туди нанесли вогневе ураження двома гарматами, була детонація БК, відповідно було це підтверджено ураження і відповідно без звідти ніхто не злітав.
17: Бувало, що з другого кабана прямо в ціль.
27: В росіян тут немає далекобійних гармат. Їхня гранична дистанція близько 20 кілометрів. В Цезарів майже в два рази більше, 35 і навіть 40, тож ворог намагається їх дістати дронами.
18: Пункти БПЛА, саме головне таке, яке вони більш нам роблять такої шкоди. Як тільки один постріл, два робимо, і вже вони починають по нас працювати.
17: Вилітають всі птахи на полювання і шукають цю ціль, бо жирна ціль для них.
27: По цій гаубиці неодноразово прилітало. На броньованому склі сліди влучання ланцета. Тому, крім екіпажу, на позиції мисливці за дронами. Без прикриття ніяк.
19: Бували випадки. FPV? Молені, іноді ланцети там хлопці знищують. Ну, усіх по-різному. Ми заточені майже 100% на знищення ворожих БПЛА.
27: Сьогодні їм не довелось відбиватися від атаки з повітря. Встигли залишити позицію до прильоту ворожих пташок. Сюрприз для окупантів. В цьому дивізіоні всі датські цезарі на ходу. Ворогу жодного не вдалося вполювати.
20: Ми потроху витісняємо ворога з нашої землі.
27: Від кожного пострілу зараз залежить успіх локального, ледь помітного на карті, але дуже важливого наступу українських десантників.
14: Плюс-плюс на крайніх тричності. Слава Україні!
27: Андрій Цеплієнко, Ілля Шинкаренко, Сергій Парфілов, ТСН Тиждень, 1+1, Марафон, Єдині новини.
2: І цього ж тижня стартувала масштабна реформа армії із більшими зарплатами, іншими контрактами і термінами служби. Це лише перший етап, який має зміцнити довіру до військової служби і посилити стійкість фронту, запевнив міністр оборони Михайло Федоров в ексклюзивному інтерв'ю ТСН. Тож, що приховують нові контракти? І чи справді вони посилять наші сили оборони? Далі пояснюємо стисло.
1: Отже, перший етап реформи охоплює зразу 5 напрямків. У контрактах з'являться чіткі терміни служби і відстрочка. Зарплата у тиловиків та піхотинців зросте, а перевестися стане легше. Ключовий елемент реформи – 3 типи контрактів із різним навантаженням і різним грошовим забезпеченням. Базовий для тиловиків. Він укладається на 2 роки із мінімальним грошовим забезпеченням від 30 тисяч гривень і до 70. На бойовий контракт набиратимуть операторів БПЛА та НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. А от рівень виплат буде залежати від близькості до лінії фронту. Піхотно-штурмовий контракт розрахований для тих, хто служить на першій лінії. Якщо цивільний іде піхотинцем, штурмовиком, водієм чи медиком, його термін служби становитиме 14 місяців. Чинні військові теж можуть укласти такий контракт. Він ще коротший – 10 місяців. Зарплата тут максимальна – до 400 тисяч гривень. Крім того, Міноборони вводить додаткові премії за взятих у полон російських окупантів або підтверджену ліквідацію. Але найголовніше, що по завершенню усіх цих контрактів військові гарантовано отримають відстрочку від служби – щонайменше на півроку. І вона збільшиться в залежності від кількості днів, проведених на бойових завданнях. Ще одна новація від Міноборони стосується переведень. Солдати і сержанти можуть обрати інший підрозділ у межах корпусу і в одній зоні відповідальності, подати рапорт через Армію Плюс і не чекати місяцями на підпис. Зробити це можна раз на рік. У тестовому режимі це працюватиме поки у 2 корпусах, які визначить Генштаб, і лише для тих, хто не пішов у СЗЧ. Тим же, хто самовільно залишив частину, з 13 червня дозволили повернутися у топ-50 українських бригад без проміжної ланки у вигляді батальйону резерву та військової служби правопорядку. Для цього потрібно написати рапорт в Армії Плюс. Вікно можливостей недовге і діятиме до середини вересня. І, зрештою, про зарплати. Навіть якщо ви не укладали новий контракт, частина військових отримає вищі зарплати. Мінімальне грошове забезпечення в тилу становитиме 30 тисяч гривень, на командних пунктах – 70. Зарплати командирів бригад та корпусів зростуть до 230 тисяч гривень. А винагорода тих, хто ризикує життям найбільше, складатиме майже 500 000 гривень на місяць. І вже восени Міноборони обіцяє взятися за процес мобілізації і реформу ТЦК. І говоримо далі про справді дивовижний порятунок однієї із наших святинь Успенського собору. Мій наступний гість – намісник Києво-Печерської лаври, владика Авраамій. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Владико, дякую, що ви приєдналися до нашого ефіру. Давайте пригадаємо ту страшну ніч. Як ви дізналися про біду? Ви почули вибух? Що ви робили в першу чергу? Ви тут живете, на території лаври?
0: Так, все вірно. Ви знаєте, в ту жахливу ніч 15 червня, коли є сповіщення тривоги, ми вже розуміємо, що буде чергова російська атака, так як і всі українці. І після того гучного вибуху я зрозумів, що це поруч Києво-Печерської лаври. Коли я поглянув в вікно, побачив вогонь, котрий охопив купола Успенського собору. І негайно із братією лаври ми автівкою під'їхали до собору на територію Верхньої Лаври, і те, що не хотілося вірити, в це стало очевидним. Дійсно, вогонь дуже швидко почав охоплювати майже всі куполи Успенського собору. Відразу я зв'язався із нашим блаженнішим митрополитом Київським всієї України Епіфанієм. Ми з ним були на зв'язку, і також дивом я зв'язався із паном міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком, котрий також тут відразу приїхав, і ми разом війшли в Успенський собор, який був весь у диму, нічого не було видно. Ви знаєте, ми навіть не думали, які можуть бути наслідки, тому що...
1: Страх, що храм може згоріти повністю.
0: Так.
1: Пожежа була сильна.
0: Це було. І ви знаєте, що саме ми тоді не думали про те, про наше життя, що з нами може трапитись. Наше завдання було врятувати святині, які знаходилися у Успенському соборі, зокрема у вівтарі. Це церковне начиння, котре...
1: Ми бачили, як ченці ПЦУ вночі виносили, так?
0: Так, так. Ми разом із братією лаври, із поліцейськими, із працівниками заповідника. Тобто виносили хто що міг, аби якомога більше врятувати святині, тому що не знали, що буде подальшому. Так як, повторюсь, вогонь набирав обертів. Але наші рятувальники і на прохання до пана міністра залучити більше техніки, було залучено близько 20 одиниць техніки, що, власне, спільними зусиллями рятівників все-таки вдалося потушити цей вогонь.
1: Так, але пошкоджень по лаврі чимало, не тільки Успенський собор постраждав. В якому стані печери із мощами святих? Вони не постраждали?
0: Ви знаєте, Богу дякувати, все в порядку. Печери, можливо, з часом будуть, в принципі, якісь певні ті наслідки, тому що від гучних цих вибухів певна є вібрація. А Києво-Печерська лавра розміщена на пагорбах, і тому в будь-якому випадку через деякий час, я думаю, ми будемо бачити ті певні наслідки, але Богу дякувати, печери і ближні, і дальні в задовільному стані, і, зокрема, наші преподобні, які нас охороняють їхніми молитвами. Я в це щиро вірю, переконаний, і зберігся Успенський собор.
1: Чому, на вашу думку, Росія саме зараз атакувала Успенський собор? Хоча ще в 22-му році її пропагандисти заявляли публічно, ні, ми не будемо бомбити Київ, бо це ж там наші святині, і ось.
0: Ви знаєте, ми вкотре переконуємося, хто такі росіяни. Це варвари. Це... Все спрямоване на те, щоб знищити повністю нашу духовність, нашу культуру, наші прекрасні українські традиції. І вчергове ворог показав свою безсилість, показав свою лють, ненависть, тому що саме безсилля проявляється в тому, ну, коли вже йде атака по Києво-Печерській лаврі. Я хочу нагадати, це не лише наша спільна святиня, в Україні, але одна із великих святинь взагалі всього світу. І тому Росія демонстративно показала усьому світові, хто насправді вона є. Я відразу у своєму нічному зверненні звернувся до всіх, хто, від кого це залежить, призупинити ці безчинства, ці злочинні дії Російської Федерації, тому що ми маємо розуміти, якщо ми спільними зусиллями не зупинимо ворога, буде далі продовжуватись все те, що сталося із Успенським собором. І я переконаний в тому, що уже світова спільнота певні надала і заклики, і вислови щодо тих подій, які відбулись 15 червня, поки в Печерській лаврі удар.
2: А що каже московський патріархат? Тому що, наприклад, із заяв митрополита Павла Лебедя не зрозуміло, кого він засуджує, він не називає агресора.
0: Знаєте, дуже прикро, прикро і боляче. Я до останнього вірив, мав надію все-таки, що наші брати, котрі знаходяться в єдності з московським патріархатом, у цю жахливу ніч відреагують. У цю жахливу ніч ми об'єднаємося, тому що ми спільно тут проживаємо, але виявилося зовсім інше.

0: правоохоронці повторюються, і рятувальники, і це вражає. Вражає.
1: А скільки ченців із Московського патріархату прийшло тієї ночі, приєдналося до вас рятувати
0: із храм? Із 40 ченців прийшло п'ятеро.
1: Ось так.
0: Лише п'ятеро.
1: Угу. Скажіть, будь ласка, Успенський собор зараз пошкоджений і тимчасово закритий, а де відбуваються богослужіння ПЦУ наразі?
0: Нам вдалося і знову ж таки, це чудо, тому що за такий короткий термін, практично за тиждень, нам вдалося відновити тимчасову покрівлю даху. І, користуючись нагодою, насамперед хочу подякувати нашому пану президенту, котрий ранком приїхав особисто подивитися на те, що натворили росіяни. Разом із керівництвом влади ми піднялися на дах Успенського собору, і пан президент відразу дав вказівку в тому, щоб негайно було відновлена покрівля даху, і, власне, особисто контролював цей процес міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. І це вражає в тому, що ми, повторюємося, за тиждень повернули життя до Києво-Печерської лаври, відкрили ворота лаври для відвідувачів, для паломників, для вірян, і поруч є трапезний храм на честь преподобних Антонія Феодосія, і, власне, там зараз звершуються усі уставні богослужіння.
1: Ну, можливо, зараз ви хочете щось сказати своїм сусідам із Нижньої Лаври.
0: Дякую. І, знаєте, насамперед, дорогі браття, то поки ви знаходитесь в єдності з Московським патріархатом, хочу вкотре повторити і закликати усіх вас. Ми вам не вороги. Ми живемо в своїй країні. Ми ні в кого, ні в чого не вкрали. Ми повернулися у свій рідний дім. Тому закликаю, допоки є можливість повернутися, а повернутися і згадати, що, власне, до 1686 року наші преподобні отці Печерські знаходились в юрисдикції Константинопольського патріархату. А тому часто ви, коли забуваєте про це, то пам'ятайте, що ми вас чекаємо, ніхто нікого не виганяє з лаври, лавра залишається, і братія лаври повністю на своїх місцях будуть залишатись, але, звісно, що перебувати в єдності з Московським патріархатом, тим паче після чергової російської атаки, це неможливо. Неможливо, тому що ми бачимо, що ворог робить. Він спільно спрямовує всі сили для того, щоб нас вбивати і знищувати. І він не питає, в якому ви патріархаті. Але, як бачимо, чергова атака російська, вона спрямована на всіх нас. Тому ми чекаємо на вас, і все-таки хочеться вірити, що ви почуєте голос Божий і повернетесь в юрисдикцію помісної православної церкви України, визнаною насамперед матір'ю церквою.
1: Дякую, владико, за ці слова, і нехай Бог допоможе нам відновити справедливість. Спасибі за вашу участь в нашому ефірі.
0: Дякую вам.
1: Намісник Києво-Печерської лаври владика Авраамів був гостем нашого ефіру. Ще раз вам дякую, а ми продовжуємо.
2: Успенський собор, який плачуть.
3: Ті самі онуки тих самих більшовиків руйнує цей собор.
4: Дуже складна така операція.
5: Цей удар був не один.
6: Українці – сміливі люди, які будували цю культуру багато років тому.
1: Те, що московити не можуть привласнити, вони просто випалюють і знищують. А те, до чого можуть дотягнутися на окупованих територіях, цинічно грабують. Просто зараз триває найбільше пограбування музеїв із часів Другої світової. Вантажівками вивозять оригінали Айвазовського, Куінджі, стародавнє золото. І найстрашніше, що так вони робили завжди, століттями. Наша Оксана Радіонова разом із науковцями Софії Київської розплутали справжній історичний детектив. Вони знайшли беззаперечні докази. Російські музеї буквально напхані нашими украденими скарбами. Головне Євангеліє і Софійського собору, однієї із наших головних святинь, випливло, де б ви думали? У приватному музеї особистого масажиста Путіна у Санкт-Петербурзі. Але в цій історії є і світлий, і по-справжньому містичний бік –

Приклад того, як нам дивом вдалося зберегти свою найвеличнішу спадщину. Саме сьогодні виповнюється рівно 55 років від дня знайдення знаменитої скіфської пекторалі. Як цю найціннішу знахідку 20-го століття вдалося врятувати і сховати прямо з-під носа у Кремля, вражаючи докази найбільшої крадіжки і найбільшого порятунку. Просто зараз.

0: що московити не можуть вкрасти, вони просто знищують з неба. Спустошують наші музеї під особистим контролем їх служби зовнішньої розвідки.
1: Старається історія руками музейних співробітників.
0: Нам вдалося з'ясувати, де зараз старовинне Євангелія із Софійського собору і до чого тут особистий масажист Путіна.
2: Ця історія, звісно, ранить.
0: І ще ми розкажемо майже містичну історію порятунку, як рівно 55 років тому Києву вдалося сховати від Москви найціннішу знахідку 20-го століття – скіфську пектораль. 22-го року в ніч проти 11 листопада росіяни залишають Херсон.
3: Ну що ж, історична подія. Обороняти тут місто з таким забезпеченням було б просто божевіллям. Сподіваюся, ми ще повернемося.
0: Але за кілька днів до втечі окупанти реалізують чіткий план масштабного пограбування. З краєзнавчого та художнього музеїв міста фурами вивозять безцінні експонати. Зникла дама з собачкою, полотно 17 століття одного з найдорожчих портретистів англійського королівського двору того часу Пітера Лелі. Оцінюється в мільйон доларів. Славнозвісний морський пейзаж Айвазовського «Буря вщухає». Від мільйона до 3 мільйонів доларів.
4: Вивезли 80% колекції краще.
0: Тоді лише з художнього Херсонського музею вивезли понад 10 тисяч картин. Обчистили й Мелітопольський. Звідти вивезли найцінніше – колекцію скіфського золота. З Маріупольського зникли унікальні полотна генія світла Архіпа Куінджі. Вартість його картин постійно зростає і давно подолала позначку «мільйон доларів». На окупованій території росіяни спустошили 40 музеїв. Це найбільше пограбування музеїв в історії часів Другої світової.
1: Те, що вони вивозили з музеїв Херсону, Мелітополя, Маріуполя, воно декларується, що воно на тимчасово окупованій території України. Насправді ми не знаємо, де воно знаходиться. А що відкрито окупанти вивозять, це знахідки з нелегальних археологічних розкопок, зокрема, ті, що відбуваються в Криму, не приховуючись, вивозять в Росію.
0: Так вони діяли завжди і при царській Росії, і при совєтах. Так діють при Путіні. І це не традиція. Це цинічний план, що замішаний одночасно на збагаченні, геополітиці та задоволенні патологічні пристрасті росіян до геноциду інших народів. Ми знайшли нові докази. Наша святиня – Софійський собор. Колись тут зберігалася одна з найцінніших та найбільших колекцій стародавніх рукописів, церковних скарбів та одягу, коштовностей, літургійного посуду.
2: В Софії була головна книга богослужбова, головне Євангеліє, яке виносили для служби на особливі великі свята. І це Євангеліє є справжнім шедевром мистецтва. Срібний оклад, просто позолочений.
0: Десятиліттями ця реліквія вважалася втраченою, аж поки не випливла, де б ви думали, на Росії. Її відкрито виставили у приватному музеї особистого масажиста Путіна, відомого колекціонера яєць Фаберже Костянтина Голощапова.
2: Музей християнської культури – це приватний музей, який перебуває на території православного жіночого монастиря у Санкт-Петербурзі. Ви там не побачите, звісно, що це Євангеліє з Софійського собору, але ми вчені Софії, які займалися описами історії різниці, ми розуміємо, що це воно. Ми маємо розуміти, як громадяни України, де зараз зберігається головне Євангеліє Софії Київської.
0: Науковець Тимур Бобровський показує фото ще однієї вкраденої московитами цінності. Золотий, прикрашений дорогоцінним камінням, церковний головний убір – митро.
5: Діамантів, рубіни, сапфіри і все, це все нашите на цю, він дуже коштовний. І ми знаємо, що він походить саме з Софійської ризниці. Вони прекрасно розуміють, звідки прийшли ці речі. І більше того, якщо в 20-му році вони хоча б писали, що походження цих речей Україна і Київ, то тепер вони замінили це, і у них країна походження Росія-Москва.
0: Науковцю у фондах історичного музею в Москві вже вдалося ідентифікувати 13 коштовних артефактів з різниці Софійського собору і 47 з Києво-Печерської лаври і розкрити нахабну радянську схему викрадення нашої історичної спадщини. Ось як це було. Коли більшовики заборонили церкву, вони винесли всі цінності до створеного ними так званого Всеукраїнського музейного містечка. Потім цінності нібито для безпеки передали до Головного банку Києва.
5: Але ми розуміємо, це початок великої афери, тому що передають в банк київське відділення, а ж раптом воно з київського опиняється в московському відділенні, тобто в Росії.
0: А далі знову під приводом порятунку з банківських сховищ українські цінності передають музейникам. От тільки не київським, а московським. Так могли відібрати і її. Кілограм 149 грамів золота вищого гатунку, 30 сантиметрів в діаметрі, чоловіча нагрудна скіфська прикраса.
6: Думаю, ви всі її впізнали. Це легендарна скіфська пектораль, найвідоміша археологічна знахідка України. Створена понад 2 тисячоліття тому, вона і досі дивує науковців точністю роботи та кількістю зашифрованих загадок. Відразу скажу, це копія, оригінал на час війни, надійно сховали.
0: Рівно 55 років тому у цих степах, недалеко від Покрова на Дніпропетровщині, у магічний день літнього сонцестояння у пограбованому ще в давнину скіфському кургані Товста могила 35-річний Борис Мозолевський випадково натрапив на щось гостре.
7: Він почав розчищати, зачепився за щось гостреньке, почав розгортати, побачив спочатку козочку, кізочку, яка от на верхньому ярусі, і зрозумів, що це який-то незвичний предмет.
0: Це була знахідка всього його життя. Легендарна скіфська пектораль.
7: По класу, по насиченості, по складності, по композиційній довершеності, от таких предметів немає. 49 фігурок людей, тварин, птахів. В цілому деталі десь понад 500.
0: Це шедевр. 23 століття тому майстри ідеально передали найтонші риси облич, напругу м'язів, динаміку рухів, емоції. Науковці вважають, зробили її греки, бо у скіфів не було майстрів такого рівня.
7: Ви ж подивіться на цих грифонів. Вони ж реалістичні. Вони сприймаються настільки реалістично, що у нас тут в стінах музею вже не один раз були суперечки про те, що та як ви можете говорити, що вони не існували.
0: Але головна інтрига досі не розкрита. Що саме зашифровано у пектуралі? Ймовірно, три її яруси – це три світи скіфів. Нижній – світ смерті. Там грифони шматують коня, дикий кабан і олень б'ються з леопардом та левом, а заєць тікає від собаки. Верхній ярус – світ земного життя. Кобили з лошатами, гвівці, яких доють чоловіки. А з'єднує їх рослинний ярус – дерево життя. На його квітах збереглися фрагменти блакитної емалі. Колись пектораль була жовто-блакитною. Та найбільше науковці сперечаються про зміст центральної композиції. Двоє чоловіків, роздягнених до пояса, тримають у руках овечу шкуру. Що вони роблять? Шиють одяг? Готуються до таємного ритуалу? Існує понад 20 версій, але золота скіфська пектораль досі тримає свою головну розгадку при собі.
7: Хто ці чоловіки? Друге питання. Чому вони напівоголені? Це ненормально, бо це предмет для скіфів і проскіфів. У скіфів, як і у будь-яких кочевиків, оголеність була такою трошки неприпустимою.
0: Пектораль потрапила до рук невипадкової людини у потрібний час. Вона врятувала Мозолевського від тюрми. Він, як і його товариш Василь Стус, писав заборонені вірші, вважався неблагонадійним і давно був на олівці у КДБ.
7: На одному з зібрань поетів він прочитав вірша, де так критично висловився про керівництво, про засновників Маркса і Енгельса, сказавши, що вони мені не товариші. Його якби взяли на олівець в відповідних органах. Він тут здружився з Василем Стусом. І от під його редакцією виходить книжка про українське військо. І тут комусь із партійних органів дійшло, яке українське військо. Ви про що взагалі? знищити тираж. І його звільняють. Він знову ж таки опиняється в Качегарці.
0: Ходили чутки, ніби Мозолевський швидко вивіз пектораль на грудях під одягом до Києва, щоб її не забрали до Москви. Це лише легенда. А от те, що тодішнє українське партійне керівництво наважилося лишити пектораль у Києві – факт. Українську компартію тоді очолював Петро Шелест. Він мав імідж націонал-комуніста, виступав українською, цікавився національною історією. За каденції Шелеста при совєтах навіть створили музей козацтва на Хортиці. Вже через рік після знахідки пекторалі Москва звільнила все київське керівництво компартії і почала нову хвилю атаки проти українства. Тож пектораль потрапила в щасливе часове вікно. До того ж, лише кількома роками раніше розкопали курган в Мелітополі, в якому знайшли колосальну кількість золотих предметів. Тоді директор російського ермітажу вимагав, аби знахідки віддали йому. Та тодішній очільник Академії наук України Олександр Паладін наказав передати скіфське золото до Києва. На території Києво-Печерської лаври спеціально створили скарбницю для найцінніших артефактів.
7: У 1969 році, тобто за два роки до того, вже був відкритий наш музей, він вже існував на повну силу. І наявність цього музею, вона просто знімала всі питання, а як ви будете там її дотримати зберігання, а як ви будете її реставрувати, а як ви будете її експонувати.
0: Знайди Мозолевський пектораль, бодай на рік пізніше, вона прикрашала їх ермітаж. Як унікальний золотий скіфський гребень, чи безцінна срібна амфора з кургану під Нікополем. Десятиліттями росіяни працювали як пилосос. Більшість знайдених на наших землях артефактів одразу вивозили до Москви чи Санкт-Петербурга. Продовжують сьогодні. Діють за чітким планом.
8: Це стратегія передбачена до 2030 року. Російська Федерація, вона насправді дуже точно розуміє, що вони роблять, викрадаючи не лише самі предмети, тобто матеріальні цінності, але й обліково-реєстраційні документи на них. Ось цьому полягає велика складність.
0: Росіяни не лише крадуть наше, але й промивають мізки. Влаштовують на основі вивезених з окупованих територій речей пропагандистські виставки. І курується ця політика особисто головою Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Нарышкіним. Він же голова так званого російського історичного товариства, яке напряму координує історичну пропаганду, формує наративи, цензурує підручники, керує процесом спустошення наших музеїв.
1: Саме за його кураторством була організована група, міжмузейна група, яка їздить з 22-го року по тимчасово окупованих територіях України, збирають предмети, за допомогою таких предметів вони будують пропагандистські виставки. Звичайний нацизм – це про українців, або звичайний натоцизм, НАТО і нацизм – це вже про союзників України. Це стирається історія. І насаджуються ось такі міфи з тим, щоб сказати: Україна, а де? А покажіть. Тут завжди була Росія. Ну, це якби головна мета цієї політики, яка проводить зараз Російська Федерація руками музейних співробітників.
0: За даними Офісу Генпрокурора, з 2014 по 2026 рік Росія викрала та привласнила 7,835,422 об'єкти культурної спадщини України. Та реальні масштаби втрат можуть бути ще більшими, адже доступу до багатьох фондових колекцій досі немає. Україна документує кожен такий злочин. Відкрито понад 240 кримінальних проваджень, вже 15 підозрюваних. Все більше викрадених колекцій з'являється в базі Інтерполу. І це лише початок. Злочини проти культурної спадщини – це також воєнні злочини, тож вони не мають терміну давності. Оксана Радіонова, Володимир Парахонський та Вікторія Письменна, ТСН Тиждень, 1+1, марафон «Єдині новини».
9: Успенський собор, який
10: плачуть. Ті самі онуки тих самих більшовиків руйнують цей собор.
11: Дуже складна така операція.
12: Цей удар був не один.
13: Українці – сміливі люди, які будували цю культуру багато років тому.
14: Тесен тиждень в ефірі. Ми продовжуємо. Це нарешті сталося. Мегапонеділок. Так назвала історичну для України подію єврокомісарка з питання розширення ЄС Марта Кос. Адже саме в той день у Люксембурзі усі 27 держав-членів ЄС сказали нам своє перше «так». Євросоюз після тривалих перемовин, блокування і перевірки реформ урочисто відкрив для нас перший переговорний кластер, що по суті означає, процес вступу України почався і перейшов від політичних балачок до реального процесу входження у Євросоюз. Попереду на нас чекає грандіозна домашня робота, адже кластери відкривають поступово і дуже ретельно перевіряють їх виконання. Але що це таке взагалі? Кластери для вступу в ЄС – це 6 тематичних блоків законів, за якими живе Європейський Союз. Вони поділені на 33 розділи. Якщо країна хоче вступити у Євросоюз, то має адаптувати своє законодавство до європейських норм за кожним із цих напрямків. Причому не лише на папері. Ці закони мають реально працювати. І для цього євробюрократи вигадали так звані бенчмарки. Їх 140. Це означає, що нас будуть перевіряти, як це працює на практиці. Назва першого кластеру говорить сама за себе – основи. Європейські чиновники приділяють йому особливу увагу. Він охоплює верховенство права, реформу державного управління, права людини, суди. Найцікавіше, що відкривають його першим, а закривають останнім. Єврокомісарка Марта Кос висловила сподівання, що решту 5 переговорних кластерів Україні відкриють уже в липні, причому всі зразу. Але раптом виступив прем'єр Угорщини Петер Мадер. Він не бачить причин поспішати. Утім, це вже робота дипломатів. Механізми Брюсселя важко запустити і ще важче зупинити, а шестерні уже закрутилися. Отже, Україна щойно відчинила перші двері до Євросоюзу. І поки там думають, де лежать ключі від інших, Київ став одним із стовпів об'єднання наймогутнішої колись організації. Саміт G7 у Франції міг провалитися, як торік. Натомість завершився несподівано. Трамп підписав мир з Іраном просто у Версалі, між вечерею і десертом. Євроатлантичний розкол ніби перестав розширюватися. Ну а Зеленський двічі говорив із президентом США віч на віч і показував карти, явно виграшні. Принаймні, отримана у Рамштайні сума допомоги вражає. То які таємні механізми спрацювали? І чи можна казати про тектонічний злам у світових кризах загалом? І щодо війни в Україні, зокрема, розбиралася Олена Чернякова.
15: Саміт сімки у Франції ризикував повторити досвід попереднього із непідписаною декларацією, зірваними зустрічами та конфліктом між Європою та США. Але коли у французькому містечку Евіан лідери вишукувались на традиційне сімейне фото... І цього разу усе завершилось навіть краще, ніж очікувалось. Тож усі зацікавлені почали активно переставляти пазли, аби зрозуміти, яка ж карта склалася у руках колись наймогутніших гравців планети.
16: Я тут бос!
15: Так Дональд Трамп, запізнившись на 45 хвилин, зайшов до колег на зустріч. На саміті йому і далі виділили роль головної зірки. Він був у доброму гуморі, провів низку зустрічей, отримав бажану увагу і футболку від канцлера Німеччини з написом «Ми все ще одна команда». І якщо торік він покинув саміт, бо віддав команду на ракетний удар по Ірану, то цього разу він навпаки потребував максимально використати можливості G7, аби заручитися підтримкою Європи, Канади та Японії і закрити нарешті вкрай токсичну для нього війну з непокорними аятолами. Врешті саме у Європі він і підписав рамкову угоду про завершення війни з Тегераном.
17: Я дуже радий повідомити, що угоду підписано. Усі документи підписані, протока вже частково відкрита.
15: Документ Трамп підписував у французькому Версалі, куди його запросив Макрон на окрему вечерю. Дипломатичний трюк французького лідера вразив Трампа ще від початку. Для Еммануеля Макрона цей саміт став фінальним у кар'єрі. І доклавши багато зусиль до його організації, французькому лідеру вдалося отримати бажану єдність та та чи вдасться її наповнити рішеннями?
18: Ми провели саміт G7, який дозволив просунутися вперед у багатьох темах, важливих для нас. Україна, міжнародна торгівля, штучний інтелект і мир на Близькому Сході. Тому я вважаю, що G7 був корисним і став успіхом.
15: А от зустріч Зеленського і Трампа до останнього не планувалася на саміті. Врешті контакти між лідерами були двічі. Спершу перед великою зустрічю, присвяченою Україні, Макрон звів Зеленського і Трампа у кулуарах. Там сторони обмінялися люб'язностями. А вже після засідання говорили віч-навіч, залучивши тільки своїх найближчих соратників. Фото звідти дуже нагадувало відомо ватиканське. Трампу Зеленський продемонстрував кадри зруйнованої лаври. Лідера США світлини вразили, але не лише вони. Президент України їхав на саміт з картами, які так полюбляє Трамп. Суттєве нарощення мідели далекобійних ударів по Росії, палаючи НПЗ, Крим та Пітер. А ще фронт, який тримається. Аргументи, що дозволили Зеленському не лише слухати, а й відверто переконувати у необхідності тиснути на Кремль. І Київ почули. Вперше з 2024 року саміт завершився спільною декларацією. Де серед іншого США пообіцяли наростити поставки зброї, ППО і подумати над передачею ліцензій для його виробництва тут. Також сімка визнала, що Путін не хоче завершувати війну, і його треба змусити це зробити. Власне, це спільне бачення партнерів і є головним результатом. Не лише саміту, а й цілої низки кроків українських дипломатів і європейців, які були прокладені напередодні. За деякий час до саміту Зеленський дипломатичними каналами через одну велику європейську державу направив у Кремль пропозицію. Мовляв, приїздіть у Францію на саміт і усі разом поговоримо. Цьому передував публічний відкритий лист із дзеркальною пропозицією Путіну, який бачив весь світ. Обидва заклики у Москві відкинули.
19: Путін уже все сказав Зеленському. Він завжди може приїхати до Москви, де його приймуть.
20: Приїхати в Москву, де його приймуть.
15: Таку відповідь з Кремля оцінив і Дональд Трамп. Він буквально вірить в ідею, що лідери Росії та України мають вирішити усе за столом. Але якщо раніше глава Білого Дому вважав, що Путіна за цей стіл треба запросити економічними плюшками, то тепер Трамп розуміє. Бізнес з Путіним – ніщо без позиції сили.
21: Я хотів переконатися, що ціни на нафту залишатимуться якомога нижчими. Зараз ціна на нафту суттєво впала. Почекайте, поки побачите ці цифри. Але вона значно знизилася. Можливо, я знову їх запроваджу.
15: Це він так про санкції, які полегшив 3 місяці тому. А ще Трамп заявив, що планує звернутися до американських оборонних компаній із проханням виробляти зброю за ліцензію у Європі та в Україні. Рішення, за яким Київ різними каналами полює ще з президентства Байдена.
22: Це рішення не тільки політичне, але й технологічне і бізнесове в тому числі. Тому що виробники, які багато з яких є власне приватними, а не державними, вони також повинні тут дати своє схвалення.
15: Трампу збільшення виробництва потрібно. Він розуміє, яку діру в оборонці утворила війна в Ірані. 108 днів конфлікту обійшлися американцям приблизно у 113 мільярдів доларів. Це звітами Пентагону. Втратили там і сотні ракет ПАК-3, які збивають балістику. Виробник компанія Lockheed Martin так і не наростило виробництво за ці роки, випускаючи лише 65 ракет на місяць.
22: Трамп розуміє, що або вони масштабують зараз ті можливості, які в них є, з своїми стратегічними партнерами, або потрібно готуватись до того, що хтось інший вийде на цю арену, і Китай буде казати, що в нас найбільше, але ми з вами ділитись не будемо.
15: Балістика – останній аргумент Путіна, тому Україні треба протидія, сказав Зеленський союзникам на 35-му засіданні у форматі «Рамштайн». І закликав їх не зволікати з рішенням про внески до програми закупівлі американської зброї.
23: Ми чули, що деякі з ваших країн хотіли б оголосити про свої внески в ПУРЛ на саміті в Анкарі цього року. Російські атаки тривають щоденно. Не відкладайте те, що можна зробити через ПУРЛ сьогодні.
15: За підсумками Рамштайну, лише на посилення ППО країни анонсували внесків на 1 мільярд доларів. Найбільше суми надасть Норвегія, Нідерланди та Швеція. Додатково Німеччина виділить 200 мільйонів на механізм «Джампстарт» для довгострокових закупівлі ракет до «Петріот». Загалом, як повідомив міністр оборони, цей «Рамштайн» принесе в арсенали Києва 4 мільярди доларів.
18: Путін повинен усвідомити, що його жорстока війна проти України, яка ведеться без будь-якого консенсусу, не має сенсу.
15: Аби вибити у Путіна останній балістичний аргумент, Київ з партнерами вже не один місяць працюють над створенням європейської антибалістичної системи Фрея. Врешті цього тижня з секретними напрацюваннями поділилися з публікою. Українська оборонна компанія Firepoint підписала меморандум щодо розробки протибалістичної системи Фрея з німецьким виробником Hensoldt. За угодою, німецька компанія відповідатиме за постачання радарів, їх подальшу інтеграцію, а українська вироблятиме самі ракети, системи управління та пускові установки. Співвласник компанії Денис Штілерман заявляв, що аналог Патріота в Україні може запрацювати до кінця року. І це непроста ситуація, бо поява власної антибалістики в Україні не тішить ані ворогів, ані деяких союзників. Зараз на цьому ринку монополіст Вашингтон, і далеко не усі готові відмовитись від цих правил і почати нову гру. Важковаговики Європи цим тижнем залишилися задоволені. Їх зустрічі з Трампом завершились краще, ніж прогнозували усі. Вони також пообіцяли йому допомогти регулювати безпеку судноплавства в Ормузькій протоці, а Канада, Британія, навіть Швейцарія оголосили нові пакети санкцій на російський тіньовий флот. За останній рік Європа перейняла ініціативу і тепер платить за підтримку Києва більше, ніж Вашингтон. І тому хочуть мати своє місце за столом перемовин. Таке грати самостійно відчули у Білому домі. Дональд Трамп, який ще весною обіцяв стерти режим Хаменеї з лиця землі, знищити ракетні та ядерні спроможності Ірану, врешті просто обрав хоч якийсь мир. Рамкову угоду про завершення війни підписав президент США Дональд Трамп та президент Ірану Масуд Пезешкіан достроково, дистанційно, і кожен каже, що переміг.
23: Це результат стійкості та легендарного спротиву іранського народу перед обличчям агресії та злочинів, скоєних двома безвідповідальними суб'єктами.
15: Обоє не обіцяли багато. Ще інвестиції, відміну колись санкцій. Іран не чіпати Ормузьку протоку і не створювати ядерну бомбу. Відвели 60 днів для переговорів. Але забули про Ізраїль. А він виявився не згоден давати шанс на виживання іранській проксі-армії в Лівані. Тому продовжив свої удари по Хезболі. Відтак Тегеран зірвав відкриття Ормузької протоки, а між Дональдом і Бібі тепер панує серйозна сварка.
2: Втім, треба віддати належне і підходу США. Війна для них завжди має відповідати національним інтересам. Як тільки втрати стають більшими за вигоди, Америка вважає конфлікт безглуздим і робить крок назад. Це те, що Трампа відрізняє від Путіна. Бо той ладен дивитися, як палають НПЗ, кладовища поповнюються могилами, а російська економіка летить у прірву. І попри це, все одно продовжувати атакувати українські храми. Олена Чернякова, Євген Литвиненко, ТСН Тиждень, 1+1, Марафон. Єдині новини.
3: Таким був цей тиждень, коли Україна билася за справедливий мир на фронтах дипломатичних і реальних. На завершення, як завжди, ми дякуємо головним героям нашого часу – захисникам України. Хто ризикує собою щомиті на передовій, але тільки завдяки їхньому щоденному подвигу живе країна і можуть робити свою справу дипломати. Віримо, пишаємось, любимо і дякуємо. Залишайтесь на 1+1 і до зустрічі.
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: Кажуть, дитинство має свій колір. Це перші самостійні кроки, щира цікавість до всього нового, безтурботний сміх, маленькі відкриття, які для дітей здаються великими перемогами. Друзі, пригоди та теплі літні дні. Мрії, які одного дня стануть майбутнім. Щодня тисячі українських дітей навчаються, дорослішають і відкривають для себе світ. І поки вони ростуть та мріють, Кожен батько у військовій формі робить усе можливе, щоб так було і надалі. Ми захищаємо, відновлюємо, будуємо, щоб дитинство наших дітей було наповнене фарбами. Державна спеціальна служба транспорту Міністерства оборони України. З Днем Батька!
1: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили, чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай, є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: боремося за країну, яка змінюється на краще. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
1: Тато навчив мене терпінню, а я його дрібні моториці.
2: Мій тато навчив мене вірити в себе, а я його першій медичній допомозі.
3: Тато казав мені завжди бути собою, а я навчила його бути ніжним.
4: Підтримувати інших мене навчив тато, а я його пишатися своєю донькою.
5: Час минає швидко.
6: Але татові уроки залишаються назавжди. З Днем батька!
7: Та нащо мені той скринінг? Я собі талією дома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
8: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
0: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. Боремося за країну, яка береже культуру.
9: Мій тато – захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
10: Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
11: Мій тато для мене найкращий.
12: Тато – мій герой.
13: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
14: Я його дуже чекаю.
10: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
12: Я дуже його люблю і чекаю щодня. Я його дуже сильно люблю. Чекаю додому.
10: Дякую, тато, що нас захищаєш.
11: Дякую, тато.
12: Дякую, тато.
14: Дякую тобі, тато.
15: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
16: Один плюс один в ефірі, національний телемарафон, проект «Варта». І сьогодні в студії Ірина Прокоф'єва, я Євген Плінський. Сьогодні ми будемо говорити про спортивну дипломатію. І, звісно, будемо говорити про це з відомими для спорту і в спорті людьми. Стела Захарова, олімпійська чемпіонка, заслужений майстер спорту, віце-президент Української федерації гімнастики. Вітаємо вас в нашій студії. І наш колега Ігор Цуганник, відомий спортивний журналіст, оглядач і людина, яка дуже розбирається точно в тонкощах спортивної дипломатії. Ну і, власне, як інфопривід ми взяли, чого ми взагалі взялися за цю тему, тому що чим далі йде війна, особливо цього року, ми бачимо вже не просто спроби Росії повертатись на велику спортивну арену, а вже конкретні кроки, які вона реалізує, і світ починає потроху її повертати на спортивну арену. І це нас дуже сильно непокоїть, тому що чим гучніше Росія і Путін кричать про те, що спорт поза політикою, ми знаємо правду, що для Росії і для Радянського Союзу це спорт завжди був елементом зовнішньої політики. Тому, власне, і розпочалась ця війна, повномасштабне вторгнення, лише після Олімпіади в Пекіні, після того, як Путін зустрічав на Червоній площі російських спортсменів, одразу після цього, фактично, за кілька днів розпочалася ця історія. Тому про важливість спорту в світовій політиці, про те, що нам робити, щоб протидіяти Росії, в цьому будемо говорити впродовж години. Починаємо, друзі. Ну і, власне, почнемо з інфоприводів.
17: Почнемо з інфоприводів, а їх кілька. Наприкінці травня світовий спорт повернув російських і білоруських спортсменів, гімнастів, власне, до міжнародних змагань, причому не лише в нейтральному статусі, а що дуже обурило і здивувало, під власними прапорами, з їхніми гімнами. І тепер пропонується і нашим спортсменам, власне, виступати і стояти поряд із країнами-агресорками. Це неприємно, як мінімум.
16: І на додачу ФІЄ зняло... Це Федерація фехтування, всі обмеження з фехтувальників Росії і Білорусі перед чемпіонатом світу в Гонконзі. Вони теж тепер зможуть виступати під своїми прапорами, в своїх національних костюмах. І
17: мені цікаво, російський олігарх Алішер Усманов так і залишився спонсором головним ось цієї фехтувальної міжнародної.
18: Він залишився, пішов з цього. Він пішов з посади, тому що було неможливо, щоб він там залишався на цій посаді, але він залишився так. Ну, ми ж розуміємо, що тут проблема в грошах. Тут найбільша проблема – це в грошах. Вони починають фінансувати, вони починають повертати, вони починають...
19: Також і в українській гімнастиці. Не в українській, а в міжнародної гімнастиці теж таке ж проблема. І ВТБ-банк, я не знаю, як зараз, але десь там роки два вони спонсорували Міжнародну федерацію ВТБ-банк.
17: Вже під час повномасштабного вторгнення.
16: Це той банк, який знаходиться під санкціями.
19: Під санкціями, да. І Тітов в них теж входить технічний комітет Міжнародної федерації.
18: Ну, там теж Усманов, я так розумію, тому що все рівно теж дружина,
19: пов'язані між собою, вони там шалені гроші, там, от що ви розуміли, просто шалені.
18: Дивись, це величезна проблема, як на мене, це величезна проблема того, що ми ще десь, можливо, десь трошки не докрутили, не дов'язали, не договорили, тому що, знаєш, нас, будемо відверті, якщо так от абсолютно так абстрагуватися, то на початках мені здавалося, що була якась консолідована позиція з того приводу, щоб там не допускати росіян, і вона була світова. Але в якийсь певний момент я тобі хочу сказати, що і ми не до кінця почали докручувати цю історію. Я можу там, знаєш, наприклад, на прикладах там привести, наприклад, наші дівчата там гімнастки, чи там фехтувальниці, чи навіть тенісистки, вони постійно наголошували. Інші види спорту, вони так якось, знаєш, десь могли трошки десь столерувати. Тобто вони приїжджають сюди в Україну і розказують, ми проти, їдуть туди, і там якби,
16: Так,
18: але так же не дуже впевнено кажуть, знаєш. У нас, наприклад, у нас є переможці Ліги Чемпіонів, де грає Росія, 2 росіян, українець в одному клубі. Та, вони там, знаєш, десь, можливо, там один одного не вітають. Але це, в принципі, воно якось, знаєш, там недопустимо. Це, як на мене, така історія. У нас є там зірки там футбольні, якщо говорити, які там ручкаються і кажуть, що ми підтримуємо Україну, Україну, Україну, а потім через деякий час їдуть на ветеранський турнір в Росію. Звичайно, що вони це все заливають грошима. Звичайно, що Європа, вона не усвідомлює тої проблеми, яка зараз в них на даному етапі є, якщо говорити про політичну. Вони живуть якимись такими містечковими моментами з точки зору того, що їм потрібно зараз заробити гроші, а там далі трава не рости. Це дуже погана позиція.
17: Але ж тим не менше, якось ти сам сказав, що на початках, там починаючи з 22-го року, коли російські, білоруські спортсмени в принципі були забанені, поранені, то там якась була консолідована позиція. Так. Але самі росіяни доклали дуже багато зусиль для того, щоб потрохи повертатися в цей світ.
18: Звичайно. А я хочу тобі казати, що просто питання було, знаєш, от якщо говорити там початкові моменти, ми знаємо дуже багато там на прикладах і різних видів спорту, коли на спочатку говорили про те, що а давайте, допустимо, дітей. Ну, діти ж не голосували, правильно? Давайте там до 15 років тих дітей, які виступають там, ну, вони ж не винні за ту владу, яку є. Давайте, допустимо, дітей під прапором. Вони повинні відчувати, вони на цьому. І довгий час ця заборона стояла, не допускала навіть дітей. Казали, ні-ні-ні. А потім потроху воно починало ламатися.
16: Як в гімнастиці? Розкажіть, як розвивались події?
19: Да, ну, це взагалі жахіття. І, ну, я можу сказати, що з 22-го року, коли їх там ввели санкції проти них, да, якось так ми там, знаєте, ну, Олімпіада там іде скоро, ні до цього було. Да. Потім 23-й рок, вони потрошки зрозуміли, що у 24-му році їм нічого не світить. І вони потрошки почали працювати над цим, як...
17: Над поверненням.
19: Да, над поверненням, да. І я можу сказати, що вони, ну, знаєте, дуже потужно працювали з міжнародною спільнотою. Угу. От ми Україна, да, ми якось так вяло текуще, так, ну, там Олімпіада, ну, їх не допустили, санкції, все добре, все, дякуємо всім. Ні, а вони доклали дуже багато зусиль, працювали з Міжнародним олімпійським комітетом. Да? І я вам можу казати, що там дуже багато грошей вклали вони. І це не секрет ні для кого. І коли це все почалося, вони зробили свої там завдання. Да? І ви ж знаєте, хто сьогодні президент Міжнародного олімпійського комітету і вся комісія там, яка засідає, вони ж повністю працювали з ними. І що ми в останнє отримали після Олімпіади 24-го року? Нічого. Що ми також продовжали вяло текуще, думали, що все так і буде, все буде добре, вони не допустяться нікуди. Ні. А Міжнародний олімпійський комітет, він зробив свої висновки, і там є пресінг, звичайно, з Росії. І почали потрошки вони входити в гімнастики на чемпіонаті світу. Вони приїхали, такі як Мєльнікова там, вона стала чемпіонкою світу. Тому що теж вони якби працювали з суддями і з усім. І там, ну, я можу сказати, вони вклали теж дуже багато всього. Да? І вони...
17: А як це відбувається?
19: Зрозуміли, що все це цікаво. Це прямий підкуп. Добре, можна далі рухатись. От, і потрошки вони почали 24-й, 25-й, так, знаєте, пробувати дещо, щупати дещо можна. І в 26-му році вони
17: виходять із проблеми.
19: Виходять із проблеми і допускають з їхньою символікою, з їхньою атрибутикою і так далі. І вони виходять нагло такі, знаєте, такі, якби, що хто ви такі здесь? Що ви тут приїхали?
16: Ну, да,
19: що ви приїхали тут робити?
16: Форма,
19: да.
16: Кричуща форма,
19: червона, золота. Да, вони ще так яскраво так написали все.
17: Триумфальне повернення.
18: Як воно виходить? Воно виходить дуже просто. Тобто я хочу сказати, що консервація цих людей, які зараз, там, умовно кажучи, десь в міжнародній спільноті на рівні спорту приймають рішення, вона йшла дуже довго. Це був дуже довгий процес. Якщо ви думаєте про те, що вони почали там це працювати в 22-му році, ні. Вони почали працювати, можливо, в 70-му, чи в 96-му. Ця історія, вони готувалися до тої війни багато-багато десятиріч. І вони розуміли, які певні моменти, які ризики їх можуть десь чекати. І потім потроху цих людей починали виводити на перші шпальти. А потім після цього вони вже почали говорити, кажуть, ну, ми ж вас колись підтримували.
17: Це така звичайна спецоперація.
18: Абсолютно. Це абсолютно. Я можу навіть більше сказати, от пані Стела правильно сказала, чому 26-й рік? Розумієте, чому 26-й рік? Тому що це і передолімпійські змагання. У нас в 28-му році Олімпіада. Вони зрозуміли, що в 22-му році, коли їх зняли, вони в 24-му році не отримали взагалі ліцензії, тому що їх просто не допускали до турнірів, а ти не можеш просто поїхати на Олімпіаду, якщо ти не пройшов рік змагань, тебе є якісь певні спортивні показники, які ти повинен показати. Або стрибки.
19: Зараз у нас чемпіонат Європи. І у багатьох дисциплін і багатьох видів спорту зараз починається Європа. Да? А Європа, чемпіонат Європи – це ліцензія на чемпіонат міра. Для того, щоб отримати вже ліцензію
18: на
19: чемпіонати міра на Олімпійські ігри. Да, можуть ще бути там індивідуальні ліцензії, да, як у нас у Назара Чепурнова і так далі. Но основне от зараз починається. І вони все це знають. А вот. І коли ми кричимо там, ну що ми спортсмени? Ми робимо те, що ми можемо, да? Но з 22-го року це наша держава, яка довірила, знаєте, таке дала гасло нашому профільному міністерству сьогодні, щоб вони працювали. Міністерство, Національний олімпійський комітет, є судові інституції, Лозана є, подавайте в суди, щось робити, ми допомагаємо теж як спортсмени. Но, як сьогодні нам говорять, не йдіть, не виступайте, не їдьте на змагання, це недопустимо. Що це, що це спортсмен? Що він буде робити, якщо він не допускається до змагань?
16: Я от з одним спортивним функціонером розмовляв, там офрейк була така розмова, і він каже, ну дивіться, як от ми зустрічаємось з федераціями, да, і кажемо, ну що ви робите? А вони кажуть, ну зрозумійте теж нас. Ну ми з вами, ми підтримуємо Україну. Ну вони дають нам гроші, вони готові нас фінансувати. Ну нам потрібні гроші на нашу роботу. Ми з 22-му році їм все перекрили. Ми вас підтримуємо, ми їх дискваліфікували. Ну ми не можемо це до безкінечності робити.
18: Такі.
16: Ну ви так наш теж, ну, ми з повагою до вас, але ви ж теж враховуєте, що наші інтереси теж якісь є. Тому ми з вами і далі. Просто ми не можемо далі без їх фінансової підтримки.
18: Ну так і є. Я просто хочу сказати, що ми можемо зараз говорити багато, там пані Стела казала про профільні там і міністерства, і Національний олімпійський комітет, але вони не можуть протистояти величезній машині. Неможливо, дуже складно це. Я не хочу їх захищати, але просто що я не знаю, там вони багато роблять, це просто машина йде, яка була відлагоджена. Я кажу, що ці плани були розписані вже давно.
19: Тобі можу сказати, там машина плюс ще фінансова.
18: Ну так, да, гроші.
19: Ну, ми можемо
18: роздерти наших там президентів федерації, все, що хочемо.
19: Та
18: ну, вони
19: ні,
18: просто не можуть.
19: Президенти федерації взагалі не повинні, і взагалі ні вини ні в чому. От смотрите, федерація, Українська федерація гімнастики, чемпіонат Європи з художньої гімнастики був, да? Федерація написала письмо, Ірина Івана там звернення зробила там. Ми якось там теж кричали там і давали інтерв'ю в дуже таких потужних изданиях, да, робили все, що можна. Я можу казати, що я телефонувала одному із представителів міжнародної спільноти, да, не буду говорити фамілія, він мені говорить, зі мною ми коли розмовляли, що ти хочеш? Ну, це політика. Ну, я нічого не можу зробити, тому що мені позвонили зверху оттуда і казали, що так може бути. А чемпіонат Європи, він включається в календарний план Міжнародної федерації гімнастики, да, і що він каже зараз? Ну що, я скажу ні, да? І виключаться, і що ми отримаємо? Поэтому це все пов'язано друг за другом. І вони це знають. Вони все просчитують. І тому вони виходять, знаєте, з такою ухмилочкою. Ну що ти ви тут? Ну що ви там себе представляєте? Ну хто ви такі?
16: Ми вас тут по трохами купимо. Да. Ми вже по...
19: І вони знають це.
18: Це для них велика проблема, Жень.
19: Жахіть.
18: Вони зрозуміли, що? А їм розказати нема про що. Їм внутрішньому...
17: Типу внутрішньому нема що продати, так?
18: Да? Звичайно.
19: Так і ще я тобі можу казати, ще одно, що коли ми звернулися до наших друзів, там, наші там другі країни, да, ми кажемо, давайте, підтримуйте нас. Ну, вони якось так, знаєш, сторонку і так відсторонились, тому що вони розуміють те, що вони від них залежать.
17: Це їхнє пряме субсидіювання з ось цієї російської кишені? Ну, типу, якщо...
18: Не пряме. Ні.
17: Просто гроші на існування федерації?
18: Воно може бути, я кажу, це може бути організація турнірів, це може бути оплачення там якимось дітям, які приїдуть на турнір, пограють. Тобто це дрібниці, з яких складається. Просто що, я просто хочу зрозуміти, що насамперед пояснити, от пані Стала, вона підтвердила, це не спонтанна історія. Mm-hmm. Ця історія, вона була розписана. Вони розуміли в 22-му році, які ризики. Да, можливо, вони не чекали, що їх взагалі викинуть. Вони думали, ну ладно, нас викинули, ми то переживемо. Вони побачили Олімпіаду 24-го року, а нема що людям показати вдома. Нема. Люди повинні тішитися, у них, ну, там, у них така аудиторія внутрішня, яка повинна розуміти, що в них мають бути якісь герої, і треба таким чином замилити десь якусь певну історію. Вони зрозуміли, вони зараз кинуть максимальні можливості для того, щоб це повернути, для того, щоб наступна Олімпіада дати якийсь результат.
16: Ну, оце ж зимова Олімпіада, це ж вже їх тріумф.
18: Я просто тобі хочу сказати, що в чому сама історія. От, вони Олімпіаду 14-го року, після якої, до речі, почалася наступ на Крим.
17: Це ж Сочі.
18: Сочі. Ну, ми ж то розуміємо, що у них там величезні скандали. Там ж вони, ну, там, по-моєму, 19 спортсменів дискваліфіковано, тому що там був там ці... Ми ж то все розуміємо, але їм все рівно. Вони показали людям героїв, люди заспокоїлися, 100 грам випили, пішли
16: все,
18: спати.
16: Да, все. Всі медалі наші, а що
18: все,
16: там далі,
18: та, що там далі розказуєте, то от все, це все происки, ми отут на медалі, гімн ви почули, і все. І це для них найголовніше. Тут, якщо ти думаєш, що вони, наприклад, там, спортивна дипломатія полягає в тому, що вони будуть підтасовувати результати, пані Стелла правильно сказала, вони будуть працювати суддями. Це ж є суб'єктивні види спорту. Гімнастика. Стрибнув, не стрибнув, дострибнув, не дострибнув. Це так іноді важко вияснити. І цю історію там можна докрутити. Вони судді трошки прийшли, кажуть, слухайте, приїжджай сюди. Ми тобі зараз тут щось допоможемо.
16: Ми вас запрошуємо суддівську колегію на великий турнір Кубок Газпрому.
18: Ханты-Мансийск.
19: Вони зараз повертають міжнародну спільноту. Вони роблять там турніри якісь там міжнародні. І всі ті судді приїжджають до них.
16: Ага.
19: Судити, вони не можуть не приїхати, тому що у судді є категорії, вони хочуть судити далі, вони хочуть працювати далі. Ну що, вони будуть бойкотувати теж з нами? Ні. Ні. І ще одне питання.
17: Як вони приїжджають до них на ті внутрішні змагання, які вигадав Путін, для того, щоб, ну, типу, не видаватися таким ізольованим?
19: У них же, послухайте, у них же нету закритих границь. В них літають літаки, в них їздять поїзда, в них все функціонує, да?
17: Ну, вони приїжджаються на репутації конкретного судді.
19: Ну, а ще?
16: Це от як журналістів запрошують, проведіть панель, у нас тут відкритий форум економічний, панель, то всі умови, гонорар, готель, матрешка з червоною ікрою.
19: Я можу казати, ми приїхали на чемпіонат міра, світу, да, в Джакарту. Ні один представитель не запитав, яка ситуація у вас. Тому що усі вже, ну, знаєте, стомилися з цього. Да? Їм не до нас. Вони далеко живуть. Вони не відчувають цих сьогодні, от як сьогодні були прильоти ці, що твориться над головою над нами, да? Як гинуть маленькі діточки. Вони цього не відчувають. Їм все одно. Вони приїжджають, ага, їга, весело, все, там судді друг з другом. Це ми установку даємо. От я своя віце-президент по дисципліні, я даю установку своїм гімнастам. Ви не можете там тискати руки їм, ви не можете підходити до них, ви рядом не можете стояти з ними і так далі. А всі другі там федерації, для них все байдуже це.
18: Ну, є ще просто, ще, знаєш, є один такий момент, про який, ну, от пані Стала сказала, про те, що це велика політика. Оцей трекінг мирних перемовин, він теж впливає.
17: Та, ти що?
18: Ну, звичайно ж. Ну, якщо люди ж бачать, типу, вони зараз домовляться, а ми від грошей відмовляємося.
17: Ага.
18: А може, давайте ми візьмемо гроші, вони зараз домовляться і все.
16: Да, тут
17: це дуже дуже політики.
16: Тут війна завершується, а нам на наступний рік гроші потрібні.
18: І вони починають теж так само це все так само дивитися. От приїхав той, тим з тим зустрівся, там десь побачилися. Вони починають це все думати. Ну я просто кажу, я не знаю, може, я там у мене така якась дуже рожева історія, але мені здається, що це теж десь свідчить про те, що можливо якісь певні все-таки моменти до закінчення вони, ну, якогось певного до закінчення війни вони теж можуть призводити. Тому що десь люди теж десь розуміють. Можливо, це домовилися. Можливо, росіяни взагалі виставили одну з умов, щоб повертати нам спорт. Ми ж того не знаємо, правильно?
16: Ну, да, до речі, дуже...
18: Ну, якісь кулуарних моментів сказали, слухайте, повертайте нам спорт, ми тоді далі будемо розглядати. Тобто це йде такі, знаєте, де йде дуже велика гра.
17: Кулуарна.
18: Але я захоплений нашими жінками, дівчатами. Їм все рівно. От всіх видах спорту, дівчата, ну, не фантастичні. Вона, протона гімнастика. Дівчата, ви бачили, як вони там закрили очі, закрили вухо і все?
16: Це класно.
18: Про весь на весь світ.
17: Напевно, це потрібно просто роз'яснити, якщо хтось не знає, це був чемпіонат Європи з художньої гімнастики.
18: Юнацький.
19: Ні, юнацькі сіньорки і юніорки були.
17: Сіньорки і юніорки, треба роз'яснити, знову ж таки, для тих, хто не посвячує.
19: Зрослі – це і юнацькі, так.
16: У нас є про це сюжет дуже класний, так?
17: Давай розкажу про гімнастику.

0: історії, про які не можна. Вона сказала, я не буду того робити. Просто не буду. Ви мене дискваліфікуєте. Її дискваліфікували, потім повернули, плачіть. Тут вся Україна переживала, це було кілька років тому.
1: Так.
0: Але ця тенісистка Саша Олійникова, яка про Шнайдер постійно на кожній прес-конференції розказує, каже, я не буду її тиснути руку, через те, що вона поїхала грати газпромівський турнір. І чим більше вона говорить, вона Соболенко вилучила з Ролан Гаросу, це теж ну, тиск свого роду. І каже, що от, ну, я не знаю, знаєш, може наші хлопці теж десь в якомусь такому, ну, дівчата, я просто, от, вони, ну, може це просто емоційніше. Пані Стела, може це просто емоційно?
1: Ні, так у нас у федерації ми ж все...
2: Пані Стела, дисципліни дає установки.
1: Ні, ми установки даємо своїм хлопцям, дівчатам. Я можу казати, ми любі меседжі, там, все, що можна, можемо і не можемо, використовуємо. Проти цього, я спортсмени, вони роблять все. От давайте приклад я вам приведу. 68-й рік, да? Томас Сміт, це був легкоатлет, олімпійський чемпіон, на короткій, по-моєму, дистанції. Вони вийшли, коли на п'єдестал, дискримінації раси, да? Вони чорні перчатки віддели рукавички, да? І підняли ці руки, да? І ми теж робимо, що ми робимо все можливе, неможливе, то, що ми можемо по правилам нашей дисциплины, да, потому что у каждой федерации есть статут, где четко е прописано, что мы можем, что мы не можем. Если мы не выйдем на пьедестал или проигноруем гимн, или после там нагородження у с пьедестала уйдем, то нас могут дисквалифицировать. Да, да. И что мы тогда получим?
2: Они
1: получат медали, а мы не получим ничего. Мы тренировались.
3: У нас есть сюжет, который мы хотим показать глядачам, вот как раз про те, як наші спортсмени протидіють російській спортивній інтервенції. Давайте подивимось, далі продовжимо обговорення.
4: Вона ставить лайки під публікаціями російських пропагандистів. Вона не хоче коментувати війну, бо її справжня думка спричинила б скандал. Але я підготувала для вас скріншоти.
5: Це фрагмент прес-конференції української тенісистки Олександри Олійникової перед поєдинком із росіянкою Діаною Шнайдер на одному із найпрестижніших турнірів – Ролан-Гарос. На запитання журналістів про принципові протистояння із росіянками наша спортсменка критикує тенісні федерації за допуск росіян та білорусів на ці змагання.
4: Діана Шнайдер грала на турнірі у Росії, який спонсорує «Газпром» у минулому році. Мені здається, це те саме, що грати у нацистській Німеччині для офіцерів Гестапо, які організовує компанія, яка будувала табір Освенцим.
5: Такі радикальні порівняння та заяви Олійникової підірвали спортивний медіапростір. Олександру цитують найвідоміші світові ЗМІ, а фанати із усього світу у коментарях підтримують українку. У тенісі, як і у багатьох видах спорту, росіяни та білоруси допущені до змагань у нейтральному статусі, тобто без власного прапору та гімну. Однак ця нейтральність не вперше викликає сумніви. І Олійникова вже не раз критикувала тенісні асоціації за допуск росіян, надаючи докази їхньої неоднозначної позиції. Проте у відповідь на залізні аргументи українка отримує лише погрози та тиск з боку тенісних функціонерів. Їхній аргумент – не варто змішувати спорт із політикою та виносити конфлікти на широкий огляд.
4: Мені почали погрожувати штрафами у розмірі десятків тисяч доларів та дискваліфікацією. Мої турніри супроводжувались постійними розмовами з представниками WTA, які приходили, щоб навчити мене, як я маю говорити, а точніше, як я маю мовчати.
5: Окрім залякувань, Міжнародна тенісна асоціація вдалася і до більш абсурдних дій. Зокрема, Олійникову змусили зняти із тенісної сумки патч полку Каліновського через біло-червону білоруську символіку. Його тенісистці подарували побратиму її батька, який нині служить у війську.
6: І на матчі він знаходиться в кишенці, і він завжди зі мною.
7: Ми ж і не мали ілюзії, що росіяни просто змиряться зі своєю ізоляцією. І точно розуміємо, що за цим стоїть такий агресивний політичний лобізм з боку росіян.
5: Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний розповідає, боротися із тим, аби росіян не допускали на міжнародну спортивну арену, стає все важче. Однак запевняє, коли українські атлети протестують проти цієї несправедливості, це консолідує міжнародну підтримку України. Адже спорт, як елемент м'якої сили, може впливати на тих людей, які не дуже глибоко занурюються у міжнародну політику.
7: Вони бачать, що їх кумир, що переможець там турніру, переможець Олімпійських ігор. Він говорить про те, що сьогодні йому доводиться готуватися в умовах, коли він знаходиться під обстрілом.

0: обстрілами. Це має колосальну вагу в контексті об'єднання міжнародної спільноти на підтримку України. Це і є та потужна м'яка дипломатія.
1: Усі свої перемоги українські спортсмени використовують як чергову можливість і ще раз нагадати світові. Спортивна арена має бути зачиненою для тих, хто підтримує російський режим. І що таких людей потрібно позбавити платформи для заробітку, піару та впливу.
2: У нас в Україні була дуже важка ніч через обстріли, особливо у Києві. Тому я хочу присвятити цю перемогу українському народу та його незламності.
3: Слава Україні!
4: Я хочу присвятити цей бій українському народу і українському солдату.
5: Слава Україні!
1: Ще один приклад – історія скелетоніста Владислава Гераскевича, яка стала одним із головних інфоприводів цьогорічної Олімпіади. Тоді українського атлета дискваліфікували за принципове бажання виступати саме у шоломі із фотографіями українських спортсменів, які загинули під час війни. У МОК цей жест чомусь назвали політичним.
6: Ніколи у нас не було ціллю скандалу. Ціллю з самого початку було вшанування цих спортсменів, вшанування їх пам'яті, підтримка їх родин. Світ має пам'ятати жертву цих спортсменів.
1: А ще раніше, влітку 23-го, у центрі українсько-російського протистояння у спорті опинилася фехтувальниця Ольга Харлан. Попри ризик не потрапити на Олімпіаду, вона відмовилась стиснути руку росіянці, направивши на неї шпагу замість рукостискання.
7: Та країна, яка тероризує нашу державу, наших людей, наші сім'ї, також тероризує і спорт.
0: Вони доносять правду про війну, вони розбирають мільйони на допомогу Збройних сил України, вони своїм авторитетом можуть ініціювати дуже важливі соціальні проекти, гуманітарні проекти.
1: Так, відомі спортсмени є амбасадорами платформи United24, яка створена для збору пожертв на підтримку України. Олександр Усик, Андрій Шевченко, Аліна Світоліна завдяки спортивному авторитету збирають кошти на відновлення країни і долучають світових зірок до цієї підтримки.
8: Разом ми єдині, і тільки коли ми разом, ми єдині.
9: Слава Україні!
8: Героям слава!
1: Ще одна важлива функція спорту високих досягнень для держави, яка перебуває у війні – внутрішня єдність країни. Адже кожен завойований Усиком чемпіонський пояс із боксу, кожен новий легкоатлетичний рекорд Ярослава Могучих або кожне золото наших атлетів на Олімпіаді – це додаткове джерело натхнення для мільйонів українців. Євгеній Гладун, Максим Осмірко, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
10: Дуже гарний сюжет нашого колеги, да, Євгена Гладуна. І я хочу, знаєте, на який момент звернути увагу. Зимова Олімпіада, історія з Владиславом Гераскевичем, яка в поєднанні з тим, що росіяни повернулись саме на цю Олімпіаду в своїй формі, вони, чи вони на пару Олімпіаду?
11: На пару Олімпіаду, вони повернулися, да, в своїй,
10: але,
11: формі,
10: да,
11: а там було нейтральне.
10: Да, вони були в нейтральному, але саме історія на коло Владислава Гераскевича, його шолома пам'яті, вона стала таким переломним моментом для росіян, що вони повірили в те, що і для нас це було великим шоком, що виявляється такий настільки потужний вплив російського лобі, що попри спротив всієї спортивної спільноти, який був тоді, Росія дотисла цю історію.
12: Питання дуже таке, знаєш, якби воно безмежно складне, тому що я недавно, от я пам'ятаю, що я емоційно написав пост після того, знаєш, коли сталася ця історія, що, мовляв, треба виїхати з Олімпіади, треба збирати команду і залишати Олімпіаду. Недавно мене зустрів Вадим Маркович, каже: Ігор, що ти розумієш, от ти написав пост. Каже: ми забираємося, їдемо, нас не запрошує на наступну Олімпіаду. Каже, ми ж повинні думати
10: ми
12: про
10: самі
12: тих спортсменів.
10: Себе покараємо. No.
12: Ми ж повинні думати про тих самих спортсменів, які будуть поїхати, які віддали все своє життя. Тобто це дуже складна історія.
10: Ви поїхали, вам не треба. Ну окей, да, ми вас не запрошуємо.
11: Мене в цьому контексті найбільше, напевно, вразила якраз Паралімпіада і ось ці історії навколо, коли заборонили українську, білоруську і російську символіку на трибунах. Ви пам'ятаєте, що витворяли комітет, організатори цих Олімпійських ігор, коли наші батьки, родичі наших спортсменів сиділи на трибунах, були в українській символіці та навіть в сережках, ну, в сережки з українською символікою, а їх просто виганяли, їх просили покинути або зняти цю українську символіку. Ну, типу, Україну карають поряд із країнами-агресорками.
13: Це організатори вже.
3: вже це вони.
12: Так, це вже не Олімпійський комітет, це вже не спортивні організації, це вже безпосередньо люди, які відповідають за безпеку цієї історії.
11: Я не дуже глибоко в спорті, але як українка я це сприйняла дуже болісно. Ну чому нас ставлять в один ряд? В один ряд із...
3: Зараз в Лос-Анджелесі 28-го року будуть Олімпійські ігри. Да? Угу. Організатори можуть не допустити в їхні символіки росіяни, білоруси. Угу. Це все залежить від організаторів теж.
11: Ясно.
12: Велика справа. Да, це велика, в нас в країні така от ситуація, і ми так ставимося, угу. І все. От може бути така. Такі.
3: Може ще щось бути.
10: Ці правила не прописані ніде. Ні,
3: нігде, ні.
10: Критерії якісь, немає від чого. Суб'єктивний фактор. Ми забороняємо.
3: Є тільки правила в міжнародних федераціях по статуту, що ти не можеш там їсти, там тиснути руку, неможливо там ходити десь.
11: Типу якісь такі протокольні вимоги.
3: Да, протокольні вимоги, які ти должен соблюдати.
12: Ну, але Олімпійський комітет, якщо говорити про Олімпіади, то безперечно, у них теж прописано, що там не можна використовувати певні політичні гасла.
3: Угу,
12: там прописано. Просто що, дуже розмити... саме визначення, що таке політичне гасло і що таке політична історія. Вони вже на цьому можна зманіпулювати. Знаєш, це як от суддівська історія. Тобі здалося, що порушив,
10: стрибнув,
12: а комусь здалося, що не стрибнув. І це теж є дуже величезною проблемою, яка на даному етапі існує, що воно це все не прописано. Я от просто, знаєш, кажу, я подивився сюжет, я багато, от, там, 3 роки, я ці всі моменти пройшов. Я пам'ятаю, колись у нас є ці синхроністки Алексєєві. І як пам'ятаєш, ми записували інтерв'ю, вони поїхали на перші змагання після початку війни. Вони кажуть, якщо там будуть росіянки, каже, басейн буде червоний. Каже, я там ми розумієш, я настрій людей, в принципі, я кажу, що ми бачимо, дівчата знову виходять і вони починають говорити. Тому що вони емоційніше десь це все сприймають. Вони десь це все переживають. Костюк теж сказала після поєдинку над Світоліною. І вона в півфіналі, дійсно, там вона зараз в півфіналі, в чвертьфіналі вона перемогла Світоліну, фантастичне просто протистояння. Але правильно сказав бідний, про те, що каже, нам все одно треба перемагати. Нам все одно треба шукати можливості для того, щоб говорити.
3: Ні, нам треба виїжджати.
12: Виїжджати, і виступати, і грати. Да, виїжджати, грати, да. І перемагати. Перемагати – це вже умовність, я так
3: хочу. Я підтримую Гераскевича, але я не підтримую цю позицію, що не виходити на там, змагання, там, или на трек, или на бігову дорожку, і не виступати. Тому що це твоє життя. Може бути таке, що ти в перший і останній раз виїжджаєш на цю Олімпіаду, или на цей чемпіонат міра. Тому що є, знаєте, спортсмени є такі...
10: Він посилив протест.
3: Ні, він посилив. Робимо все можливе. Я вам можу казати такий пример. Один із спортсменів вийшов на пробування у гімнастики на помост в спеціальній такій майці з гаслом. Підійшов організатор і казав, що ви не можете це робити, будь ласка, зніміть цю майку. Угу. Хоча це не змагання були, це... Просто опробування було. І от такий моменти у спортсмена, ми не можемо там казати, що, знаєте, раз так, значить ми розворачуємося і уїжджаємо. Нашого життя.
10: От хочеться вас запитати, як людину, яка є олімпійською чемпіонкою, да, Олімпіада 80-го року. Тоді цю Олімпіаду бойкотували і Сполучені Штати, і інші країни через вторгнення СРСР в Афганістан. Як тоді серед спортсменів сприймався цей бойкот? Як його пояснюємо?
3: Ніяк. Ви знаєте, коли я виступала в 80-му році у Москві, нам нічого не відповідали, нам нічого не говорили. Ми як зомбі ходили, не інформували. Нас не інформували тільки одне. Ви повинні розмовляти ще, як буду там брати інтерв'ю у вас, казати це. Просто два там нам казали слова, які ви можете казати. Все. Mm-hmm. І Олімпіада відбулася.
11: Комунікаційна політика.
3: Да, комунікаційна політика була така, що спортсмени...
10: Але ж ви не чого нема половини світу на Олімпіаді?
3: А нам все одно було.
12: Нема такого взагалі. То зараз соцмережі, де можна почитати. Там дві газети вийшло, ввечері прочитали, хто їх там проблеми.
3: І два канали були. І все. Ви повинні говорити це, я вже не пам'ятаю, я знаю, що ми були зомбі. Неможливо нічого було робити. Ви тільки тренування, соревнування, змагання, все. Більш нічого. Тому це савдепія була, це там політика була їхня, і нам все одно було. Приїхали там хтось, не приїхали.
10: Наслідуючи кращі традиції.
12: Що обмеження спілкування, звичайно. Да, звичайно, да, а по-іншому не може, їм інструктують, їм розказують, що потрібно
3: одно,
12: робити.
3: А ще одно, якщо ви там побачили в сюжетах, да, вони як роботи. Ну, вони гроші отримують дуже прилічні. Якщо сьогодні у нас є обмеження в наших спортсменів, да, і я не хочу сьогодні піднімати цю тему, вона дуже важлива теж тема для того, щоб наші спортсмени теж мали можливості рухатись і розуміти, за що вони тут вбиваються. А от, то там зовсім по-іншому, да? Вони знають, що їм казали, що от вийдете, отримаючи там чемпіонка міра станеш, або олімпійські чемпіонки, ви отримаєте там 300-400, там до півмільйона доларів ви отримаєте. І в них там...
12: І їх,
3: знаєш що? Вони теж... Це ж ВТБ банк тот же. Йому кажуть, от спонсор ти будеш гімнастики, і ти повинен спонсорувати цих дівчат. Все, вони будуть мовчати, вони нічого не будуть говорити, і вони будуть виходити, як робити щось там...
12: Але я вам хочу сказати, що взагалі оця ситуація, от колись не коли-небудь про неї будуть писати підручники. От про ту ситуацію, в якій опинилися українські спортсмени, як вони змагалися, як вони боролися. І це стане прикладом для наступних моментів. І, в принципі, я вам хочу сказати, це велика прививка така. Тому що ніхто не чекав, що десь в якийсь певний момент українські спортсмени скажуть, та ні, а ми будемо виступати, ми будемо говорити, ми будемо... Всі думали, що затиснуть, такі супердержави тут зараз між собою. А ні! Виявляється, що ні, вийшли люди, почали вигравати і казати, та ні, стоп, ми теж тут так само є. І я вам хочу сказати, кажу, що для багатьох великих держав отакий момент, він дуже такий, дуже серйозний, якщо говорити з точки зору там стратегії розвитку. Він дуже сильно поміняє олімпійський спорт. Дуже сильно. І я не впевнений, що в той бік, який потрібен там, мовно кажучи, там Росії чи іншим супердержавам, де вони за рахунок якихось певних можливостей можуть отримувати там супер велику кількість медалей.
11: Аби тільки міжнародна спільнота була готова до зміни цих правил і їх краще, напевно, прописувала і не сиділа на російських грошах.
3: Ми працюємо, от смотрите, ми в федерації, да, ми працюємо над цим. От опять же таки, Джакарт, чемпіонат світу, да? Ми запросили зустріч зробити мені з президента Міжнародної Федерації, плюс під'їхали наше посольство. Ми всі гуртом почали розмовляти з ним, да, що от, що потрібно, що не потрібно. Ми працюємо над цим питанням все. Наші посли, вони теж задають вопроси, такі питання в них. А як ви вважаєте, там от росіяни, білоруси, вони зайдуть, а він зробив все, можливо, неможливо, щоб уйти від цієї
10: тому що
3: від...
10: за вами заходить представник ВТБ банку з валізою.
3: Він розуміє, що в нього каденція, ага. Там ще 2 роки. І в нього заканчується. Він хоче зайти в Міжнародний олімпійський комітет далі. Йому потрібно ругатись з Міжнародним олімпійським комітетом? Вони ж теж все прочитують там. Все ж політично в них все пов'язано друг з другом.
12: Але я все рівно вважаю, що ця робота, яку ви проводите в федерації, це дуже важлива робота. Це ж колись люди наступні, ми ж розуміємо, що це може повторитися будь-де. Воно може повторитися будь-де, воно може повторитися як будь, воно може статися, що будь. І в цій всій історії, звичайно, що це приклад дуже хороший. І я кажу, я взагалі захоплений нашими спортсменами, що вони виїжджають, що вони тренуються. Я не голюся. У мене фарт є. Спортсмени знають, що таке фарт. Я колись не поголився, і Світольна, спочатку Костюк виграла мадридський турнір. Я думаю, не поголюся. Вона пройде чи не пройде? Вона пройшла. Вона дійшла до фіналу. Я не поголився. І далі не голюся Світольна. Наступному турнірі виграла. Зараз Костюк дійшла до півфіналу. Я вже заріс, але ще поки що тримаюся.
11: Які наступні змагання, щоб ми побачили?
12: Чекай, давайте зараз дочекаємося.
3: А ти пам'ятаєш у Лобановського? Мій супруг розповідав. У Лобановського, ви ніколи заходили в автобус, він постійно заходив з лівої ноги. З лівої ноги. От вперше він заходив з лівої ноги, а потім всі там.
12: І він ніколи не наступав він не міг на тріщини ці наступати. Він завжди повинен був їх переступати. Це таке. Я просто до чого. Ми зараз маємо півфіналістку Ролан Гарос. яка готувалася до ґрунтового турніру, ну, хто розуміє, ну, теніс – це є три покриття, чотири. Але є три етапи – там трава, хард і ґрунт. І до кожного треба тренуватися.
10: Ну, ґрунт – це бита цегла дрібна.
12: Ну, вона там, не там, земля, воно перемішано таке на цьому. Ну, вона готувалася тут, на темпі. І найголовніше, що вона почала показувати, що я до ґрунтового турніру готуюся на темпі. В нас в Києві, і вона вмикала, і під час тренування йшла ця, як його, тривога. Вона приїхала сюди, вона здорово відчула цей настрій. Подивіться, що виробляє дівчинка. Слухай. Вона виграла мадридський мастер з першої в історії. Вона зараз зайде в десятку найкращих, тому що півфінал Ролан-Гаросу, я думаю, що її 100%. І це ще не кінець. Вона може і стати взагалі. Я дуже бажаю, дуже мрію, щоб ми отримали першу тенісистку, яка виграє турнір великого гранд-слема серед українок. Це фантастика. Наша збірна України зараз футболу. Ну, 4 роки не жила в Україні, їх пропісочили, вони приїхали сюди тренуватися. Вони відчули атмосферу. Вчора 5 тисяч людей прийшло на їхнє тренування. Це теж дуже важливо. Вони поїхали, обіграли поляків. Там поляки своїх розносять, кажуть, як так? Людина, країна 4 роки в цьому війні приїхала до нас, нам набила і поїхала додому. Так не може бути.
10: Да,
12: спортсмени свою роботу, я вважаю, що вони роблять добре. Наші спортсмени роблять свою роботу добре. Можливо, я кажу, нам би більше, от, знаєш, таких, ну ти кажеш, як наших там тенісисток, гімнасток, дівчаток, хлопців, які б показували такі моменти. Можливо, це треба продумувати, якусь креативити і розказувати якусь усю. Можливо, воно і буде. Можливо, воно буде.
3: В мене таке, знаєте, враження трошки для мене іменно, що все ж таки наше міністерство, Національний олімпійський комітет, знаєш, це не камінь в їхній огород. Вони трошки повинні з нашою спільнотою спортивною більш розмовляти, більш як-то знаходити такі розуміння друг з другом,
10: тому що
3: вони не обмежені в інструментах. Вони повинні знаходитися знаходити якісь інструменти, щоб ми теж до них дослуховувались і робили. А коли там, знаєте, йде на федерацію відписка, там письма якогось, там ви повинні зробити, кидається все на федерацію, ви повинні федерація все робити. Ні. І говорить, що ми автономні, там ви ж федерація, ви автономна. Ми так зрозуміли це, ми робимо це, ми робимо все можливе і неможливе, і тренерський состав, склад, і гімнасти, і спортсмени, і всі спортсмени. Но я так зрозумію, що трошки треба допомагати нам.
10: Ну, дивіться, от країна в війні, країна з обмеженим фінансуванням, тому що гроші всі на фронт. Велика кількість людей, зокрема молоді, виїжджає з України, виїхало. Ми втрачаємо той резерв олімпійський і спортивний, який має замінити тих,
12: правильно,
10: хто...
12: Ти правильно кажеш. Але ми отримуємо набагато більше патріотизму, а без нього вигравати медалі неможливо. Ми отримуємо набагато більше об'єднання нації, коли вся країна вболіває за якусь спортсменку, якусь сей, коли та спортсменка, яка їде на змагання, коли за неї ніхто не вболівав, ніхто б не знав, а зараз за кожен цей жовто-синій прапор всі вмикають телевізор і біжать. Тут, ну і пані Стелла, напевно, вона так само то прекрасно розуміє. Тут, розумієш, проблема трошки в іншому. Це треба узгодити взагалі на загальнонаціональному рівні. Яка проблема?
3: Дорожну карту зробити.
12: Дивися, яка проблема? От є міністерство молоді і спорту. Це є державна структура. Кожна федерація, вона не підпорядковується міністерству. Uh-huh. І вона не підпорядковується Міжнародному олімпійському комітету, вона підпорядковується Міжнародній федерації.
3: Uh-huh.
12: І, знаєш, якби всі, от, тобто є міжнародні федерації, які роблять осередки в кожній з країн.
3: Uh-huh.
12: А міністерство спорту на них, в принципі, впливу, ну, так особливого і немає. Наскільки я розумію, то
3: це
12: державна
3: структура. Це повинна робити міжнародна дипломатія. Вони працювати должны з міжнародною дипломатією.
12: Вони повинні
3: казати нам, знаєте, ви автономні робити те, що ви вважаєте нужним. Да? Ні, так не грає.
12: Треба намалювати якусь певну історію, хто за що повинен відповідати.
3: Треба намалювати дорожну карту і казати, там, хлопці, дівчата, ми повинні зробити це. Ми зробимо це, а ви зробіть це, а ви будете туди. З міжнародною дипломатією працювати, з МЗС нашим працювати, ну якось щось робити, ну що ми одні, да? Ну що ми зробимо? Ну ми робимо те, що ми можемо, да? От ми приїхали там на чемпіонат світу, і ми говоримо сьогодні, ви пойміть там, що літають над нашими, на нашій голові там ракети, там, ну розмовляєш з ним, а він це не відчуває, тому що він не знаходиться тут в Україні, щоб це відчувати, що як це, знаєш, там, ну, дуже страшно. Дуже.
11: Хочуть захищати, але з іншого боку, а як вони мають оцінювати? Вони що, мають ставити кращі оцінки спортсменам, які тренувалися під тривогами?
12: Я розумію, про що пані Стала говорить. От є федерація. Вони є обмежені в ресурсах, можливості там звернення до певних інших міжнародних організацій. І вони можуть звернутися до своєї федерації, тому що по-іншому вони не можуть, їх ніхто не послухає. Повинні бути інші організації в Україні, які відповідають за спорт, які кажуть, та ні, а давайте ми зв'яжемося з МЗС. Ви приїдете туди, вас там зустрінуть, вам там напишуть.
11: Тому я кажу, це багатошарова історія, багатошарова. Має мати одне спрямування.
12: Це треба намалювати.
11: Сьогодні ми точково спрямовуємо свої зусилля, я не знаю, на вплив тамто і там.
12: Воно приблизно так і повинно працювати.
11: Напрямку.
12: І так само, міжнародний
11: олімпійський... Це вертикально інтегрована система виходить.
12: Можливо. Можливо, що її все рівно треба вибудовувати, тому що ми йдемо наслідки, знаєш, там радянської ще системи. Ми ще з неї не вийшли, ми не побудували свою систему. Ми ще все рівно йдемо накатом від тої системи. Нам треба побудувати якусь своє розуміння. І ці от проблеми, які зараз існують, вони, звичайно, нас спонукають до цього так і думати. Приклад. У нас є Федерація футболу України. Асоціація, Українська асоціація футболу. Вона багата організація. Тому що і FIFA, і УЄФА заробляють багато грошей, вони приносять гроші. А є інша федерація, ну я не знаю, там легкої
10: традиції.
12: Академічне слово. Вона бідна. От Українська асоціація футболу може собі дозволити потратити в рік 20 мільйонів євро просто так через те, що там нас президент Української асоціації футболу може собі дозволити зробити зарплату 25 тисяч євро в рік місяць.
10: Да, а федерація академічного веслування веде боротьбу за виживання, тому що умовно база для тренування веслувальників це такий ласий шматок для українських бізнесменів і комерсантів, які хочуть ці бази перетворювати на борделі, власні станції з ресторанами, з човнами і зустрічатися.
3: Це проблема існує, тому... і що ну це багато можна о чому говорити. Тому що вона без кінця. Да? От, ну, ви собі не розумієте, що ми переживаємо, коли ми тренуємося. Да? От гімнасти взяти. Це пріоритетний вид спорту. Розігрується 36 медалей. Тобто 14 комплектів медалей. Це ілі взяти якийсь там футбол, да? Одна медаль.
12: Я думаю, що він теж так само може сприйняти вдома.
3: Ілі гімнастика. Вона так приносить дуже багато медалей. І ми сьогодні не маємо нічого. Ну, повірте, ні залом, нічого немає. І я, коли там телефоную президенту Міжнародної Федерації, кажу там, знаєш, ну, допомоги нам збори якісь зробити. Я ж не прошу гроші у держави. Хоча держава, там, теж Міністерство молоді і спорту, яке розподіляє ці кошти, вони теж повинні розуміти, що пріоритетні види спорту, вони повинні фінансуватися. І ми сьогодні повинні мати якесь видіння, там, дорожню карту, то ж допомагати. А коли там віце-президенти або президенти кричать сьогодні «допоможіть нам», і ми виходимо сьогодні на помост, там, або на бігову дорожку, там, легкоатлетичну, да, і говоримо, ми сьогодні ставимо усіх на коліна, тому що ми, гімн України звучить, і ті росіяни і білоруси, які там стоять, як, знаєте, побитий бобіки, да? Вони слухають цей гімн. Ну, в яких умовах ми сьогодні тренуємося?
10: В цьому головне питання – відсутність державної стратегії і розуміння, відсутність стратегії на десятиліття. От я чого про академічне веслування згадав, бо я сам займався цим спортом багато років, і мені це болить. Я бачу оту деградацію інфраструктури. А коли я приїздив до війни, де 16-17 рік їздив в Білорусь знімати документальні фільми, ми робили, і я випадково, ми приїжджаємо в Брест, і я бачу веслувальну базу з веслувальним каналом, побудованим спеціально для веслувальників. Я бачу в Мінську, яка інфраструктура для академічного веслування побудована, якої ми в Україні такого я не бачив. Тому що вони диктатори, вони вкладають в спорт, тому що для них це інструмент розвитку своєї країни.
12: Захисту свого власного.
10: А в нас ми не знаємо, як діти не можуть захистити от перед перед війною, просто приклад моєї рідної бази «Воднік» в Києві, прийшов бізнесмен до профспілок обласних, да, і каже, я готовий інвестувати кошти в базу, давайте ви заходьте в проєкт майном, а я грошима. Але на час реконструкції дітей ми з бази приберемо, щоб, не дай Боже, цегла не впала на голову. І це 17 чи 18 рік. Вже хтось повернув спортсменів на базу?
9: Я тобі можу що казати. Ось, смотри.
10: І таких прикладів десятки у всіх видах спорту.
9: Женя, Гетеборг.
10: Тому де... це от на тренерах, на ентузіастах, на спортсменах-фанатах
9: правильно
10: тримається вся ця історія. От... Але всім приємно, коли Україна перемагає. Всі підтримують Грескевича з Шоломом. Все підтримують...
9: Жень, от я... Чекай трошки. Ось, смотри. Гетеборг. 600 тисяч населення, да? 55 футбольних зелених полей.
12: Так, це кінець.
9: Ну, це як?
12: Ну, да.
9: І в кожній школі спортивний зал, який по європейським стандартам, він, ну,
12: універсальний.
9: Універсальний, да.
12: Баскетбол, гандбол, волейбол.
9: 600 тисяч населення, да? І коли ми сьогодні звертаємося, ну, до спонсорів, це взагалі, це тема, це дуже тяжко, тому що зараз війна, і коли ти зараз звертаєшся до спонсора якогось, ну, неможливо щось там казати, отримати інтерес.
10: Ну, да, нам скажуть, війна
9: нас
10: в країні,
9: там підтримують американці, так. Да. Да. Но тут же ж потрібно теж розуміти нашому державному, тобто установі нашій, тобто профільному міністерству, коли ми розмовляємо, і коли ми говоримо з ними, що чому уїжджає, чому
10: людей,
9: сьогодні,
10: хочемо,
9: чому да, сьогодні вже уїжджають наші елітні спортсмени. Да тому що їм там создають условия, як ти казав. Тому що їм там дають можливості спокійно тренування проводити. І плюс фінансова підтримка дуже-дуже велика. А росіяни, чому не уїжджають ніколи? Тому що в них теж є дуже велика фінансова підтримка. Условия великолепні. І вони сидять у себе вдома, тренуються, і все.
12: Тут велика проблема в тому, що я, знаєш, кажу, ми багато разів говорили там і сварилися з нашими чиновниками, міністерством. Розумієш, ми зараз говоримо про спорт високих досягнень. Спорт високих досягнень, він не може бути без бази.
10: А база – це дитячий спорт.
12: А навіть не дитячий спорт, а дитячий рух. Нам, розумієш, для того, щоб воно якось трошки запрацювало, нам потрібно побудувати спочатку масовий спорт. У нас його нема. Ми його втратили. І я тобі хочу сказати, що це дуже велика проблема, яка існує в всіх видах спорту. У нас нема можливості, ми з тобою ганяли футбол, знаєш, коли я прийшов на одну специфіку, і там була розмова про те, потрібна рання спеціалізація, чи не потрібна була рання спеціалізація, знаєш? Що таке рання спеціалізація? Це коли в 5 років дитині кажуть, ти будеш займатися виключно там одним видом спорту, концентруєшся, ми з тебе робимо, намагаємося зробити чемпіона. А зараз, на даному етапі, це все воно відпадає. Вони кажуть, до 14 років дитина повинна займатися тим видом спорту, тим. І в 14 років вона умовно каже, я не беру всі види спорту. Я переважно більше, тому що я розумію, що там гімнастика – це специфічний вид спорту, там треба з юності за все розвивати. Тим. І ми з тобою каталися на велосипеді, плавали в річці, правильно? Кидали каміння. І це була, знаєш, якби природня спеціалізація, де ми росли, а потім нас відбували. А в нас зараз діти тим не роблять, взагалі не роблять. І зараз, кажуть, коли приходиш в міністерство, вони кажуть, послухайте, в нас є види спорту. Звичайно, що ми хочемо великий спорт, а в нас крім великого спорту нам треба побудувати оцих дітей. І правильно пані Стела сказала про те, що в кожній школі повинен бути зал, де кожна дитина повинна спробувати себе в тому. Повинні бути кваліфіковані. Я перепрошую, звичайно, це може так не можна говорити, але там. Чинили фізкультури повинні мати високу кваліфікацію, високу, для того, щоб розпізнати, що де є, запропонувати те. І це дуже велика така проблема, яку нам треба просто, знаєш, зараз, ми зараз з тим стикнулися, ми повинні писати і намагатися це все змінити. Та, зараз війна. Ми всі зараз кажемо, зараз війна, але ми разом з тим, ми хочемо все рівно спортсмен, ми хочемо, щоб Чепурний стрибнув і отримав золото. Ми ж хочемо цього.
11: Це не привід для того, щоб відкладати, принаймні, почати
12: можливо, Юрій. Це, дивіться, я не глибоко, я просто кажу, знаєш, я так само, от як ходжу там в спорт, знаєш, там, в мене більше спеціалізація футбол. Чого програли шведам? В Гетеборгу 600 на 600 тисяч населення, 50 полів. А ми хочемо виграти в шведів? Так як ми може випасти випадково, ми хочемо виграти ще. Але є хокеїсти, але хлопці, але дівчатка, дівчатка, хлопці, але є
9: програма спеціалістів.
12: Але є хокеїсти. У нас немає взагалі ні одного катка.
11: Так,
12: ковзанки. Ковзанки нема. Поляків є все.
9: Це болюче.
12: Але в еліті грають українці. І ця радість, яку українські хокеїсти подарували зараз, це просто фантастика.
9: Це болюча проблема для спорту зараз. Ми як професіонали, люди, які з досвідом, які знають, що робити. Я ж не осталась у Швеції, да? Я приїхала до своєї країни для того, щоб її розвивати, для того, щоб мене слухали, для того, щоб мені допомагали.
10: Дуже,
9: а виходить все наоборот, да?
10: Дякую вам за чудову розмову. Година пролетіла швидко. Ігор Циганик, наш колега, спортивний журналіст, і Стела Захарова, олімпійська чемпіонка. Ну, ми в такими ефірами вже пишемо цю стратегію.
12: Да, будемо сподіватися, що все буде гаразд.
10: Дякую.
12: Вболівайте за нас.
10: До зустрічі. Вболіваємо за Україну.

0: боролся за свою країну.
1: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
2: Хто це там?
3: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
2: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
4: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
0: Ми боремося за свою країну. За країну рівних можливостей.
5: Кажуть, дитинство має свій колір. Це перші самостійні кроки, щира цікавість до всього нового, безтурботний сміх, маленькі відкриття, які для дітей здаються великими перемогами. Друзі, пригоди та теплі літні дні. Мрії, які одного дня стануть майбутнім. Щодня тисячі українських дітей навчаються, дорослішають і відкривають для себе світ. І поки вони ростуть та мріють, кожен батько у військовій формі робить усе можливе, щоб так було і надалі. Ми захищаємо, відновлюємо, будуємо, щоб дитинство наших дітей було наповнене фарбами. Державна спеціальна служба транспорту, Міністерство оборони України. Днем батька.
6: 225-й зенітний ракетний полк. Нарукавний знак має вигляд геральдичного щита червоного кольору, оздоблений синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є золотий натнутий лук, що спрямований до гори та супроводжений згори двома золотими семипроміневими зірками. Золотий натнутий лук вказує на специфіку діяльності військової частини та у поєднанні з золотими семипроміневими зірками на місце розташування військової частини.
7: 225-й зенітний ракетний полк.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: Тобто оце 480 цих квадратних.
1: Ну це да, оце це територія, яка повністю типу, зачищена і звільнена.
0: Ви тут бачите що?
1: Це поле бою, бачу. Озара бачите, держа валяється. О, бачу, він вже дохло. От дивіться, дивимося, що він там собі представляє. Мене вже дірвало голову. Уже він нічого не представляє. От противник тут весь на полігоні просто стає 200. Він майже, коротше, не виживає. Ми тримаємося там, де ми є. Ще рік, навіть півроку, рік, це така вже буде статика в плані того, що майже взагалі ніхто не зможе рухатися. Без погодних умов ніхто нікуди не прийде. Наші працюють, мені кажуть, круче, ніж їхні. Ми володіємо інформацією більше, ніж вони. Противник сильно не рухається. І, по-перше, якою це ціною? Для нього це величезні. Він зараз втрачає набагато більше, ніж він призиває. Це дуже це круто з нашої сторони. Тіпо, ну, йому буде важко.
0: Дивитесь наш подкаст на TSN.ua. З вами Юлія Крієнко. І сьогодні ми будемо говорити з командувачем десантно-штурмових військ, чиє прізвище доволі легко запам'ятати – Олег Апостол. Вітаю вас, пане командире.
1: Дякую,
0: вітаю. Що
1: добрий день.
0: Ви знайшли час для нас. Ми зараз на Олександрівському напрямку. Дуже багато новин останнім часом ми бачимо саме звідси. Чому контрнаступальна операція тривається, зрозуміло. На якому вона зараз етапі і які вже досягнення є?
1: Дивіться, є багато напрямків, так? Да? Є напрямки, де ти міг піти в лоб, коротше, і стертися там повністю, там, все, типу, ми пробували. Є напрямки, які вважають там теж критичні. Але питання, чи там треба йти наступати, чи просто тримати посилки і тримати нормально поставити оборону, да, там рубежі там. І тут обрано був напрямок, який дійсно противник знову вже був вже неактивний, вже себе типу, не проявляв, штурмові дії не проявляв, був частково десь там знищений. Ну і нас застосували, виходить, нас перекинули вже. Тож був Добропілля, Покровськ, перекинули нас на Олександрівський напрямок. Дуже все вважаю теж грамотно, тому що знову, ну, це було правильне прийняте рішення, тому що ми дійсно просунулися.
0: Наскільки? Ми знаємо 11 сіл.
1: Ми зачислили зараз офіційно 11. Ви можете бачити 10, бо ми одне село ще не подаємо. Навіть не подаємо. Ми навіть Березве затягували у зв'язку до того, щоб цей. Щоб там можна було нас замінити підрозділи, які в обороні стоять, щоб ми не понесли втрати, розумієте? Там? Тому ми перше біля нього створимо якісь зони типу, безпеки, можливо, частково за нього пройдемо, тоді може бути спокійно цей. Тому що він на грані, зараз його зачислили, да? Потім то зараз перекине, як я казав, перекине свою увагу, і ми можемо там втратити його. Він і зараз інфільтровується, але там нічого критичного немає, типу, там десь більшості виявляється. Ну, якщо вели, то хлопці більшості вони всі знищуються. Серйозно. Три це були зачищені, вони ж рахувалися наші, але потім там вже інфільтрувався. Бо більшості переміжку нашу там вже починає накопичуватись. Ми їх, коли рухались, позачищали, щоб мати нормальні хаби, типу, щоб рухатися, там накопичуватися. І плюс 11, які ми зачислили. Да. Там 470 чи скільки там кілометрів квадратних.
0: Тобто оце 480 цих квадратних.
1: Ну це так. Да. Оце це територія, яка повністю типу, зачищена і звільнена. Угу. Озара, бачите, вже валяється. О, бачите, він вже дохло. От дивіться. Все, ми зараз дивимося, що він там собі представляє, коротше. Або ні, йому вже дірвало голову. Уже він нічого не представляє. Щоб ви розуміли, що в противника зараз 70%, якщо не більше, це все 200. От противник тут весь на полігоні просто стає 200. Він майже, коротше, не виживає. Це тотальний контроль за цим повним боєм, дивіться. Ну.
0: Виглядає ваш штаб як якийсь космічний корабель просто.
1: Всі напрямки, які забезпечують підтримку наших підрозділів повністю, включаючи. Ми бачимо штурмові дії, які були, які не були. Зараз бачите, проте не взагалі не активний, взагалі повністю. Він вчора отримав, зараз він взагалі сам ранку він не провів жодних штурмових дій. Взагалі повністю немає.
0: Виходить так, що тут тотальний контроль лінії фронту з вашого боку, і, власне, оцієї історії, що хтось там десь збрехав пропозицію, немає в дешеве.
1: Ми бачимо противника повністю до його ці. У нас є переміщення, яких ми вбили, яких ми не вбили, там допрацьовуємо там вночі, там чи на слідчий день, наприклад. Да. Безпосередньо всі працюють в зв'язці, там РЕПС, ППО, щоб не одного там не душили, не давили, там артилерія, там СБС там працює, хто буде вражати, чи засоби зараз там вільні, не вільні, хто досягає, хто знаходиться, може перенаправити, щоб швидше це було. Ну, коротше, повністю ось координація. Ну і просто нас, розумієте, воно типу, ну, працює дешеве, типу, воно швидко налагоджено, типу, немає там затримок цих моментів, і йде повністю нормальний аналіз і вчасне типу, поправлення командирів, що потрібно.
0: Як швидко рішення ухвалюється від запиту комбрига, наприклад, щось потрібно уразити в його напрямку?
1: У нас дуже швидко. Ціла авіація спрацювала, бачите, зараз дивіться, швидко. Ураз авіація по противнику спрацювала, другий удар. Удар Хаймерсом нанесли, де треба мені. Отакі ми підтримуємо, де кричу особливо звертаю увагу на пілотів, точки зору пілотів противника, скупчення, там якісь командні пункти, кричу моментально, мідлстрайками, коротше, ми там, оце там по полігону, що вели, кричу техніку, там, якісь там казарми, боєприпаси, ми теж, коротше, це плануємо і наносимо гаражі. А бачите, дивіться, розвалили противника бліндаж, він же горить, бачите, ну, все, він зараз горить.
2: Потрібно і глибине ураження, потрібно і створення таких умов, щоб противник не міг просочуватися до лінії бойового зіткнення. Тим забезпечувати умови своїм підрозділам, щоб вони здійснювали наступальні дії.